truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Long cũng cho biết rằng, căn cứ vào những tài liệu chứng cứ đã thu thập được trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện tất cả những tài liệu đối chiếu với cả các căn cứ quy định của pháp luật thì ông Nguyễn Sĩ Cương có đủ điều kiện để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông không cho biết những tài liệu, chứng cứ ở đây là gì hay được đối chiếu với quy định nào. Trước đó, nhiều luật sư cho biết tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ không phụ thuộc vào việc

các nữ chính khách Mỹ khơi mào tranh luận về cân bằng gia đình sự nghiệp. Mùa hè năm ngoái, dân biểu Sarah Jacob thường chạy vội lên văn phòng để tự tiêm hormone trước khi quay trở lại quốc hội tham dự các phiên họp cùng các nhà lập pháp khác. Những mũi tiêm đó phục vụ cho đợt đông lạnh chứng thứ hai của bà, một thủ thuật y khoa có thể giúp phụ nữ có thêm thời gian để sinh con. Đó là một quyết định trao cho tôi nhiều quyền chủ động hơn, người phụ nữ 37 tuổi nói, đồng thời cho biết quá trình này đầy thử thách. Cơ thể đau nhức, nội tiết tố trở nên hỗn loạn. Điều này giống như tuổi dậy thì và thời kỳ mãn kinh diễn ra cùng một lúc, bà nói. Jacob thông báo bà bắt đầu quá trình đông lạnh trứng vào năm 2021. Trong bối cảnh bà cho rằng rất ít nhà lập pháp bàn luận về chủ đề này trong các hành lang quốc hội. Quá trình này, vốn có thể tốn hơn $10,000 và hiếm khi được bảo hiểm chi trả. Bao gồm việc các bác sĩ lấy trứng từ buồng trứng và đông lạnh để sử dụng cho một lần mang thai trong tương lai. Mới đây, dân biểu dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez cũng thông báo bà bắt đầu quá trình đông lạnh trứng, đồng thời đăng trên mạng xã hội việc tự tiêm hormone hàng ngày. Thông báo của nữ nghị sĩ dân chủ theo khuynh hướng cánh tả đã làm dấy lên cuộc thảo luận về những thách thức trong việc cân bằng giữa việc làm mẹ và một sự nghiệp đòi hỏi cao. Đúng vào tuần mà thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt thông báo bà sẽ rời chính quyền Trump để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, trong đó có đứa con nhỏ của mình. Sự thật là kể từ khi trở lại Nhà Trắng sau khi sinh con gái, tôi luôn cảm thấy trong lòng rằng tôi không thể trở thành người mẹ tốt nhất mà hai đứa con nhỏ của tôi xứng đáng có được. Trong khi vẫn phải dành lượng thời gian, năng lượng và sự chú tâm liên tục mà vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng đòi hỏi, bà Leavitt nói. Một số phụ nữ có sự nghiệp bận rộn đã chia sẻ với BBC về những khó khăn khi cân bằng công việc và việc làm mẹ tại quốc gia công nghiệp hóa duy nhất nơi luật pháp không bắt buộc việc nghỉ phép chăm con. Có lương, theo Cục Thống kê Lao động, chưa đến một tháng tư người lao động tại Mỹ được tiếp cận chế độ nghỉ phép gia đình có lương thông qua người sử dụng lao động. Hơn 120 quốc gia trên thế giới, bao gồm tất cả các nước châu Âu, đều áp dụng chế độ nghỉ thai sản có lương. Tại Mỹ, phụ nữ ngày càng sinh con ở độ tuổi lớn hơn, trong khi ngày càng nhiều người lựa chọn không sinh con. Theo báo cáo năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC, từ năm 2016 đến năm 2023, độ tuổi trung bình của các bà mẹ sinh con tại Mỹ đã tăng từ 28,7 lên 29,6 tuổi. Michelle Heisler, giáo sư nội khoa tại Đại học Michigan, sinh đứa con đầu lòng sau khi quay trở lại trường y ở tuổi 30. Bà mang thai con trai trong năm thứ ba học y. Heisler, hiện là giám đốc y khoa của tổ chức phi lợi nhuận Physicians for Human Rights, cho biết bà chỉ có thể dành đủ thời gian cho sự nghiệp nhờ có các nguồn lực hỗ trợ, bao gồm bảo mẫu, cùng một người chồng cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái một cách bình đẳng. Nếu không rõ ràng rằng cả hai đều là những bậc cha mẹ bình đẳng, thì việc nuôi dạy con cái sẽ luôn đổ lên vai người phụ nữ, và rồi bạn sẽ phải lùi lại theo một cách nào đó, bà Heisler nói. Heisler cho biết chính lịch làm việc linh hoạt đã cho phép bà theo đuổi sự nghiệp một cách trọn vẹn nhất, thức khuya làm việc và đôi khi dậy từ 5 giờ sáng để thực hiện nghiên cứu. Nhờ đó bà có thể dành thời gian cho các con. Seymour Patel, phó giáo sư luật tại Đại học UC Law San Francisco, cũng thường thức khuya để hoàn thành công việc để không phải bỏ lỡ thời gian bên các con. Thực tế là những năm tháng này trong cuộc đời con cái bạn trôi qua rất nhanh, và tôi rất ý thức về thời gian, bà nói. Patel từng làm việc cho văn phòng thực thi tiêu chuẩn lao động của thành phố San Francisco, nơi trở thành chính quyền địa phương đầu tiên tại Mỹ thông qua luật yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp chế độ nghỉ phép làm cha mẹ có lương. Nhưng trong sự nghiệp luật sư bảo vệ quyền lợi người lao động, bà đã chứng kiến nhiều lao động thu nhập thấp và các bậc cha mẹ không đủ may mắn để được tiếp cận chế độ nghỉ phép có lương. Khi Patel bắt đầu công việc luật sư liên bang, cấp trên đã khuyên bà tích lũy ngày nghỉ phép trong trường hợp sau này muốn có con và cần nghỉ chăm sóc con.

0: cuối cùng bà đã làm theo lời khuyên đó. Tôi là một luật sư trẻ mới vào nghề, thậm chí còn chưa nghĩ tới giai đoạn đó của cuộc đời. Nhưng ngay lúc ấy tôi đã phải đối diện với câu hỏi rằng mình nên bắt đầu dành dụm ngày nghỉ phép, bà nói. Nhưng ngay cả khi có một khoảng thời gian nghỉ thai sản và một người bạn đời tận tâm, khi các con của bà nay đã 13, 11 và 7 tuổi, việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống vẫn là một thách thức. Tôi có một công việc với khối lượng rất lớn, bà nói. Làm sao tôi có thể làm được điều đó đồng thời vẫn ở bên và quan tâm tới các con? Tôi không có câu trả lời. Hiện tại, Jacob, người đã hoàn thành 2 đợt đông lạnh trứng, dự định tạm thời chưa sinh con khi công việc đòi hỏi bà thường xuyên bay từ California tới Washington và ngược lại. Việc tìm cách trở thành một người mẹ trong khi tôi phải đi xa nửa thời gian trên khắp đất nước là điều phức tạp về mặt hậu cần, bà nói. Jacob cho biết bà rất khâm phục những đồng nghiệp lập pháp đã xoay sở được điều đó. Số nữ nghị sĩ sinh con trong nhiệm kỳ quốc hội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi số thành viên quốc hội có con dưới 18 tuổi cũng chỉ khoảng vài chục người. Jacob lưu ý rằng chính phủ liên bang, giống như nhiều người sử dụng lao động khác tại Mỹ, không cung cấp chế độ nghỉ phép có lương cho người mới có con. Cả quốc hội lẫn nơi làm việc nói chung của nước Mỹ đều được nam giới thiết kế và dành cho nam giới. Những người thường có vợ hoặc chồng ở nhà đảm nhận toàn bộ công việc nội trợ, bà nói. Sẽ cần rất nhiều nỗ lực để chúng ta xây dựng một xã hội nơi công việc gia đình thực sự được chia sẻ bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Trong lúc này, Jacob cảm thấy yên tâm khi có một phương án dự phòng cho thời điểm bà cảm thấy có thể đưa việc sinh con vào cuộc sống sự nghiệp bận rộn của mình. Tôi cũng hy vọng có lúc sẽ làm được việc đó. Chỉ là cảm thấy bây giờ thời điểm vẫn chưa thích hợp, bà nói. 240 ngày trên biển, sức khỏe tinh thần là ưu tiên hàng đầu trên tàu USS Lincoln. Tư lệnh quân sự cao cấp nhất của Mỹ tại Trung Đông cho biết sức khỏe tinh thần là ưu tiên hàng đầu trên tàu chiến USS Lincoln. Sau những báo cáo về điều kiện khó khăn trên tàu đã được triển khai thời gian này. Sau chuyến thăm tàu hôm 15 tháng 8, Đô đốc Red Cooper cho biết tàu này có một trong những số ca liên quan đến sức khỏe tinh thần thấp nhất trong số 11 tàu sân bay Mỹ đang hoạt động. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng việc phục vụ trong hải quân và phải ở trên biển trong thời gian dài là đặc biệt khó khăn và khắc nghiệt. Con tàu đến Trung Đông vào tháng 1 và đang hỗ trợ cuộc chiến của Mỹ với Iran. Trong đó có việc phong tỏa các cảng của Iran. Con tàu đã lập kỷ lục về thời gian hoạt động liên tục trên biển hơn 240 ngày. Theo các nguồn tin, tàu USS George Washington đang trên đường đến thay thế tàu USS Lincoln và có thể đến khu vực này trong khoảng một tuần nữa. Các thành viên gia đình của các thủy thủ trên tàu Lincoln đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần của họ đang xấu đi do điều kiện sống khắc nghiệt. Một số thủy thủ được cho là đã cố gắng nhảy xuống biển. Đô đốc Cooper cho biết trong một tuyên bố hôm 16 tháng 8. Tôi từ lâu đã tin rằng sức khỏe tinh thần là một khía cạnh khác của sức khỏe cá nhân và cần được chúng ta quan tâm giống như sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm linh. Tôi hoan nghênh sự lãnh đạo của tàu Lincoln vì đã chủ động và coi sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi của thủy thủ đoàn là ưu tiên hàng đầu. Trong khi Hải quân Hoa Kỳ tuần trước thừa nhận những thách thức trong việc tiếp tế, họ phủ nhận cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên tàu Lincoln, nơi có 5.000 người trên tàu. Theo các thông tin được đăng tải tuần trước trên các trang tin về quân đội Military Times và Star Vasthai, điều kiện trên tàu bao gồm vệ sinh kém, ít khi được cập cảng, hệ thống đường ống bị hỏng và tình trạng thiếu thực phẩm tươi sống. 13 đảng viên Dân Chủ trong Ủy ban Quân sự Thượng viện đã gửi một bức thư hôm 15 tháng 8 cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, chỉ trích việc triển khai kéo dài và yêu cầu câu trả lời. Tuần trước, ông Hegseth gọi các thông tin về điều kiện tồi tệ trên tàu là hoàn toàn bị xuyên tạc. Trong khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ việc cho rằng các thủy thủ đã ở trên biển quá lâu, ông Trump nói với các phóng viên hôm 14 tháng 8, hoàn toàn chưa đủ lâu. Việc triển khai tàu USS Lincoln, ban đầu dự kiến kết thúc vào tháng 5, đã liên tục được gia hạn. Thủy thủ đoàn được cho là đã lênh đênh trên biển mà không ghé cảng nào trong hơn 200 ngày liên tiếp. Thống đốc Đảng Dân Chủ của Maryland, Westmore, một cựu chiến binh quân đội Mỹ, nói với CNN hôm 16 tháng 8 rằng những điều kiện được báo cáo là đau lòng và Tổng thống Trump, thành viên Đảng Cộng Hòa, nên vỡ lòng chắc ẩn hơn.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.

0: Nursery xin kính mời quý đồng hương đến thưởng ngoạn và mua sắm tất cả các loại bông hoa, cây kiểng, chậu sành sứ, liễn đồ trang trí cho ngày Tết như đào, mai lan, cúc kỷ tiên, hải đường, vạn thọ, đỗ quyên, quất kim hương, quất quýt. Nhất là Trail Nursery có nhập cảnh thẳng từ Việt Nam như những cây mai, bonsai rất đặc biệt. Trail Nursery 1, gần nhà thờ La Phan, 281-448-6107. Trail Nursery 2, trên đường Harwin giữa Boone và Kirkwood, khu South West, 281-235-3460, 281-235-3460.
1: Cây sẽ cho lọc và cây sẽ cho...
2: Xét xử 227 người trong vụ án ma túy Việt Nam 10, hàng chục người bị truy tố khung cao nhất. Sáng 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm 227 người trong chuyên án ma túy VN10. Dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Do số lượng lớn, phiên tòa được mở theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, điểm cầu chính diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ở phường Bến Thành. Kết nối với điểm cầu thành phần tại trại tạm giam Chí Hòa, T30. Những người này bị đưa ra xét xử với tổng cộng 8 tội danh bao gồm vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, không tố giác và che giấu tội phạm. Với tội mua bán trái phép chất ma túy, khoản 4 điều 251, có hàng chục người bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất. Báo điện tử VTC News tường thuật, mức phạt cao nhất theo khoản này là chung thân. Đáng chú ý, trong phiên sáng 17 tháng 8, một số người đã yêu cầu được điều chỉnh thông tin về nhân thân. Theo đó, bà Nguyễn Đỗ Trúc Phương, biệt danh Cô Tiên Từ Thiện, khẳng định mình đang độc thân và không sống chung như vợ chồng với ông Vũ Hải Anh như hồ sơ ban đầu thể hiện. Ông Vũ Hải Anh cũng là một bị cáo trong vụ án. Ông Nguyễn Trung Hiếu, ca sĩ Chi Dân, cũng làm rõ việc chỉ bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không bị truy tố tội tàng trữ. Andrea Aiba Carmona, tức người mẫu An Tây, cũng sẽ hầu tòa vào hôm 17 tháng 8, với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây được đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô lớn, liên quan nhiều đường dây và địa bàn. Vụ án bắt nguồn từ việc phát hiện 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11 kg ma túy giấu trong 157 tuýp kem đánh răng từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay VN10 qua sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3 năm 2023. Quá trình truy xét cho thấy Hà Danh Nậm, tức Hiếu Sơn, là người cầm đầu, đã lợi dụng người Việt Nam sinh sống, học tập tại Pháp để gom hàng và chuyển phát nhanh về Việt Nam. Nậm đã vận chuyển chót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy ngụy trang trong thực phẩm chức năng và kem đánh răng qua đường hàng không. Toàn bộ các kiện hàng được chuyển về cho Hoàng Sĩ Thắng tại Đồng Nai để phân tách, sau đó phân phối đến các đầu mối tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, cũ. Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, cáo trạng xác định họ nhận vận chuyển 60 kg hàng hóa từ Pháp về với giá 6,5 euro, kg. Tuy nhiên, kết quả điều tra khẳng định các tiếp viên hoàn toàn không biết bên trong có ma túy. Bên cạnh đó, điều tra xác định họ với Nậm, Thắng cùng những người khác trong đường dây không có mối quan hệ quen biết, không liên lạc và không phát sinh giao dịch tiền bạc. Do không đủ căn cứ xác định ý chí khách quan hay sự tham gia vào hành vi phạm tội, cơ quan tố tụng không xử lý hình sự và đã trả tự do cho cả 4 tiếp viên. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với tổng số tiền giao dịch lên đến 29.000 tỷ đồng. Vụ án thu hút còn sự chú ý của đông đảo công chúng vì liên quan đến nhiều người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Theo cáo trạng, ca sĩ Chi Dân cùng những người khác đã hùn tiền mua ketamin và ma túy dạng nước vui để sử dụng tại một căn nhà ở quận Tân Bình, cũ, vào đầu tháng 11 năm 2024. An Tây bị truy tố về các tội nói trên sau khi nhờ người mua ma túy và cùng trợ lý, bạn bè rủ nhau sử dụng tại căn hộ riêng. Trong khi đó, Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do đã chuẩn bị khí cười, ketamin. nước vui và thuốc lắc cho nhóm 13 người sử dụng trong một buổi tiệc tại nhà ở TP Thủ Đức, cũ, thuộc thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm 2024. Bà Phương được mệnh danh là Cô Tiên vì tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và từng được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam danh hiệu Thanh niên Sống Đẹp vào năm 2020. Dù sau đó giải thưởng này đã bị thu hồi. Tổ chức nhân quyền phản đối việc Bộ Công an Việt Nam muốn nâng mức hình phạt trong bộ luật hình sự. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) vừa kêu gọi các đại biểu Quốc hội Việt Nam bác bỏ những đề xuất sửa đổi bộ luật hình sự theo hướng tăng mức hình phạt đối với một số tội danh vốn đã bị giới chỉ trích cho là mơ hồ. Trước đó, Bộ Công an Việt Nam đã trình dự thảo sửa đổi bộ luật hình sự lên Quốc hội để xem xét trong kỳ họp diễn ra từ ngày 3 đến 24 tháng 8 năm 2026. Dự kiến bộ luật sửa đổi sẽ được thông qua vào ngày 20 tháng 10. Tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội, đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt đối với người bị cho là vi phạm một số khoản của Điều 331 và Điều 117. Đây là hai điều luật từng gây nhiều tranh cãi, bị các tổ chức nhân quyền cho là mơ hồ, với nội hàm quá rộng. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất người vi phạm khoản 2 Điều 331, quy định về các hành vi bị cho là xâm phạm lợi ích của nhà nước, sẽ bị phạt tối thiểu 3 năm tù, tăng từ mức tối thiểu 2 năm tù trong luật hiện hành. Với Điều 117, cấm, làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Công an đề xuất sửa đổi để mở rộng phạm vi cấm sang các hành vi nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Công an cũng đề xuất hình sự hóa các hành vi xúc phạm cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, với mức phạt tù lên đến 3 năm. Ngoài ra, Bộ Công an muốn bỏ hình thức cảnh cáo, vốn là mức xử phạt nhẹ nhất đối với người phạm tội. Theo Bộ Luật Hình sự hiện hành, cảnh cáo có thể được áp dụng với người phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa đến mức được miễn hình phạt. Trong dự thảo sửa đổi, hình phạt nhẹ nhất sẽ là phạt tiền, bất kể mức độ vi phạm. Dự thảo cũng giảm số tội danh có thể bị áp dụng án tử hình từ 10 xuống còn 4, gồm tội phản quốc, giết người, sản xuất ma túy và khủng bố. HRW cho rằng Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để xóa bỏ hoàn toàn án tử hình. Trong khi tăng hình phạt đối với một số tội danh, Bộ Công an cũng đề xuất miễn trách nhiệm hình sự cho công an, lực lượng vũ trang và lực lượng dân quân tự vệ đối với các hành vi được thực hiện trong khi thi hành nhiệm vụ. Theo HRW, các sửa đổi được đề xuất sẽ làm tăng mức phạt vốn đã nghiêm khắc đối với những tội danh có nội hàm mơ hồ và phạm vi quá rộng, xâm phạm quyền tự do ngôn luận và các quyền khác. Quốc hội Việt Nam nên bác bỏ dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi của Bộ Công an và tất cả những điều khoản vi phạm quyền mà chính quyền thường xuyên sử dụng để bịt tiếng nói của những người chỉ trích. Bà Erlen Pearson, Giám đốc khu vực châu Á của HRW, nói: quyền tự do ngôn luận có nghĩa là mọi người có thể bày tỏ những quan điểm chỉ trích chính phủ mà không phải lo sợ bị trừng phạt. Cũng trong kỳ họp này, Quốc hội Việt Nam dự kiến xem xét dự thảo sửa đổi luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Theo đề xuất của Bộ Công an, các cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ bị bãi bỏ. Nếu được thông qua, sẽ không còn cơ quan nào ngoài lực lượng công an có thẩm quyền điều tra các cáo buộc sai phạm của công an và các lực lượng an ninh khác. Luật hình sự của Việt Nam cần được sửa đổi theo hướng bảo vệ tốt hơn các quyền của người dân, chứ không phải tạo điều kiện cho công an lạm quyền nhiều hơn, bà Pearson nói. Bà kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác thương mại gây sức ép để chính phủ Việt Nam sửa đổi bộ luật hình sự, bảo đảm các quyền con người được bảo vệ cả trên luật pháp lẫn trong thực tế. HRW cho rằng việc sửa đổi này vi phạm các quyền cơ bản của con người. HRW đồng thời kêu gọi Việt Nam sửa đổi luật để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Điều 331 và Điều 117. Riêng từ năm 2018 đến đầu năm 2025, các tòa án tại Việt Nam đã kết án ít nhất 124 người theo Điều 331. Với xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và xét xử liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội. Trong năm 2025, ít nhất 32 người bị kết án tù theo Điều 331. Với Điều 117, vụ việc đáng chú ý mới đây nhất là vụ khởi tố 5 người vì liên quan đến việc xuất bản cuốn sách về lãnh tụ Hồ Chí Minh, Chuyện với Thanh Lời kể mới về ánh sáng. 5 người này gồm Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh, Nguyễn Thúy Hằng, Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên. SAW cho biết trong giai đoạn 2024 tháng 4 năm 2025, ít nhất 16 người bị kết án tù theo Điều 117. Trong khi đó, theo thống kê của tổ chức Project 88, đến cuối năm 2025, 72 trong số 268 tù nhân lương tâm bị kết án hoặc truy tố theo Điều 117. Đáng chú ý, Điều 331 đang được sử dụng ngày càng nhiều. Xuất hiện trong 64% các vụ bắt giữ chính trị mà Project 88 ghi nhận trong năm 2025, trong khi Điều 117 xuất hiện trong 14 vụ. Năm 2022, 7 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và 79 trí thức đồng soạn thảo một kiến nghị yêu cầu bãi bỏ 3 điều luật trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bản kiến nghị có nội dung yêu cầu nhà nước bãi bỏ hoặc sửa 3 điều luật, gồm Điều 109, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Điều 117, tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước, và Điều 331, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người đang tị nạn tại Mỹ và từng có nhiều thân chủ bị kết án bởi Điều 117, giải thích với BBC News tiếng Việt vào thời điểm đó, cùng với Điều 331, thì Điều 117 không nên được điển chế vào Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vì các điều luật này hạn chế quyền tự do ngôn luận theo Điều 25 của Hiến pháp, không những thế, cũng hạn chế Điều 19 trong Công ước về các quyền chính trị và dân sự, ICCPR, 1966 mà nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết từ năm 1982.
3: Sài Gòn Community Center,
4: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
3: Medicare,
4: Medicaid,
3: CHIP,
4: Food Stamp,
3: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
3: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
3: xin housing,
4: giảm thuế nhà vân vân.
3: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
4: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
3: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
5: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
6: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
5: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị. Và đặc biệt, chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
6: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
5: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
6: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
7: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
8: Tiếp theo là câu chuyện về việc tại sao Ai Cập cấm khám phá bên trong tượng nhân sư Giza. Như vậy, bí mật đằng sau đó là cái gì? Tượng nhân sư lớn ở Giza là một trong số ít những công trình kiến trúc cổ đại còn sót lại và vẫn đang là bí ẩn lịch sử, làm các học giả bối rối. Tượng nhân sư giữ kỷ lục là bức tượng nguyên khôi lớn nhất hành tinh với chiều dài 73.46 thước và chiều cao là 20.1 thước. Theo các bức ảnh hiếm hoi chụp bức tượng, có lẽ những lối vào các khoang bên trong, các phòng hầm và đường hầm. Tượng nhân sư Giza được phát hiện ra vào năm 1817 sau Công nguyên. Khi đó, các nhà khảo cổ học do Giovanni Battista Cavalieri dẫn đầu đã cố gắng đào ra phần ngực của nhân sư để bức tượng được hiện ra. Sau vài thập kỷ từ năm 1925 đến 1936, các nhà khảo cổ học do Emily dẫn đầu đã cố gắng khai quật được toàn bộ tượng nhân sư để nó hiện ra hoàn toàn. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tượng nhân sư là tượng đài chưa hoàn thiện. Theo nhiều cuộc khám phá, các học giả cho rằng tượng nhân sư nguyên bản to lớn và vĩ đại hơn nhiều. Tuy nhiên, kích thước to lớn khó tin và vẻ đẹp bí ẩn của nó không phải thứ duy nhất làm các nhà nghiên cứu nhức đầu. Họ không thể hiểu được tại sao người xưa lại xây dựng được công trình vĩ đại đến như vậy. Điều này làm nảy sinh nhiều giả thuyết về một nền văn minh đã mất và thậm chí người ngoài hành tinh đã từng đến trái đất. Một số học giả như Mark Rennie và Graham Hancock đã so sánh tượng nhân sư kim tự tháp cao nguyên Giza và sông Nile tương ứng với những chòm sao sư tử, sao thiên lang và dải ngân hà. Tuy nhiên, những điều bí ẩn lại nằm bên trong tượng nhân sư. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng bên trong tượng nhân sư có nhiều căn phòng, thậm chí còn có căn phòng trong thần thoại có chứa chiếc chìa khóa mở cánh cửa thư viện ngầm ở Ai Cập, giúp giải mã nền văn minh cổ xưa và lịch sử của nhân loại. Nhiều người cho rằng căn phòng bí ẩn đó nằm dưới tượng nhân sư Giza kỳ bí. Nhìn ra kim tự tháp cao nguyên Giza, trong căn phòng bí ẩn đó lưu trữ tài liệu kiến thức về Ai Cập cổ đại ở dạng giấy cối cuộn lại. Trong đó có cả lịch sử và vị trí lục địa Atlantis đã từng biến mất. căn phòng bí mật Ai Cập cổ đại được coi là quan trọng ngang bằng thư viện Alexandria vĩ đại, chứa những kiến thức của Hy Lạp. Một số người tin rằng nền văn minh Ai Cập cổ đại đã xây dựng căn phòng bí mật đó. Một số người khác lại cho rằng căn phòng đó do nền văn minh cổ xưa hơn xây dựng, không phải là do người Ai Cập cổ đại dựng nên. Một số hình ảnh hiếm hoi chụp tượng nhân sư cho thấy có một số lối vào bên trong. Những lối đi này được cho rằng đều đưa đến những hành lang dẫn vào những căn phòng ngầm rộng lớn dưới tượng nhân sư. Những căn phòng này liên quan đến những thư viện ngầm bí ẩn, chứa các thư tịch cổ, có thể ghép lại để hiểu được lịch sử chưa sáng tỏ của nhân loại. Tuy nhiên, trong cuốn sách Thông điệp của tượng nhân sư, tác giả Graham Hancock và Robert Vogel đã viết rằng chính phủ Ai Cập và các nhà khảo cổ Hoa Kỳ đã hợp tác ngăn chặn những cuộc điều tra chung quanh hoặc bên dưới tượng nhân sư, không cho bất cứ ai xác định các khoang ngầm và tìm kiếm bất kỳ thứ gì có liên quan. Một số bức hình cho thấy khả năng có những đường thông và hành lang dẫn đến những căn phòng chưa được biết đến bên dưới tượng nhân sư. Vào năm 1733, Charles Thomson đã đi thám hiểm bên dưới tượng nhân sư. Ông có nhắc đến những lối đi và một cái hố đằng sau tượng nhân sư. Những bức ảnh tượng nhân sư cũng cho thấy một vết nứt bên hông tượng được cho rằng dẫn đến những căn phòng ngầm. Bên cạnh đó, có tài liệu công bố khác cho biết là có bằng chứng về lối đi hình tam giác lớn bên hông sau tượng nhân sư. Nhiều khách du lịch cũng thường nói đến lối vào tượng nhân sư có kích thước khoảng 0.3 × 0.6 thước đường thông, và căn phòng ngầm này được xây dựng từ thời Pharaoh. Rất ít người vào được bên trong đó. Tuy nhiên, nhiều cuộc khám phá không công khai đã được thực hiện tại Ai Cập. Viện Lý do An ninh Quốc gia, chính phủ Ai Cập đã ngăn chặn nhiều cuộc khai quật, trong đó có cuộc khám phá mê cung do một nhóm nhà nghiên cứu của Bỉ và Ai Cập thực hiện vào năm 2008. Theo một số tin được tiết lộ, đền thờ ngầm gồm hơn 3.000 căn phòng, chứa đầy chữ viết tượng hình khó đọc và những bức tranh. Khu phức hợp ngầm này nằm ở Hawara, gần kim tự tháp Amenhotep Đệ Tam, nằm cách Cairo gần 100 cây số. Vì những tình huống kỳ bí mà phải giữ bí mật cuộc khám phá hấp dẫn này, kết quả khám phá chỉ được tiết lộ một chút trên tạp chí khoa học NRIAG vào năm 2008. Và kết quả nghiên cứu được trao đổi trong bài phát biểu công khai tại trường đại học Gen trước giới truyền thông của Bỉ. Tuy nhiên, kết quả khám phá và nghiên cứu bên trong tượng nhân sư nhanh chóng bị chôn vùi từ khi Hội đồng Tối cao về Kiến trúc cổ Ai Cập nắm quyền truyền thông về khám phá theo sắc lệnh an ninh quốc gia Ai Cập. Điều này có nghĩa là những khoang, những căn phòng và đường hầm dưới tượng nhân sư đã bị nhà chức trách Ai Cập bưng bít, giữ bí mật mãi mãi vì một số lý do nào đó. Kế đến, mời quý vị nghe câu chuyện bí ẩn về ngôi đền cổ Ấn Độ được đẽo ra từ một khối đá duy nhất. Ngôi đền này nằm trong khu vực hang động Ellora, đền mang tên Kailasa ở vùng Maharashtra phía tây Ấn Độ, đã làm cho các nhà nghiên cứu và khách du lịch thích thú trong hàng thế kỷ qua. Ngôi đền Kailasa nói chính xác chính là một tảng cự thạch khổng lồ nguyên khối được cắt tỉa ra thành một ngôi đền. Nó là một trong những ngôi đền nổi bật nhất của Ấn Độ. Lý do là do kích cỡ, trình độ kiến trúc và điêu khắc khó tin của nó. Kích cỡ chính xác của nó là rộng 32 thước 2, dài 50 thước và cao 29.8 thước. Ngôi đền mô phỏng theo đỉnh núi Kailas trong thần thoại là ngôi nhà của thần Shiva, một trong những vị thần quan trọng nhất của đạo Hindu. Ngoài ra, đền Kailasa chỉ là một trong số 34 tu viện và đền thờ trong một khu vực chỉ trải dài 2 cây số. Ngôi đền đã được khai quật ra khỏi các tảng núi đá chung quanh theo đúng nghĩa đen. Theo Davalika, một nhà sử học Ấn Độ, cũng là nhà khảo cổ nổi tiếng, tác giả của cuốn sách Ellora, đền thờ Kailasa không phải chỉ được đào ra một lần, mà là kết quả của quá trình xây dựng qua nhiều giai đoạn khác nhau. Tại cửa sổ trên một bức tường phía Tây, có những dòng chữ tiếng Phạn theo lối chữ Brahmi ở thế kỷ thứ 8. Tuy nhiên, nó không hoàn chỉnh và đa số bị hủy hoại do thời tiết xói mòn. Các dòng chữ nói về phả hệ của triều đại Rashtrakuta vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8. Dựa trên dòng chữ này, một số nhà khoa học cho rằng ngôi đền đã được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 hay thứ 9. Giới khoa học cho rằng các hang động cổ này được xây dựng khoảng giữa thế kỷ thứ 5 và thứ 10, và chỉ bằng những công cụ như búa, đục và cuốc. Nhưng điều này quả thật là khó tin. Hiện tại, các nhà khảo cổ có thể khẳng định rằng hơn 400.000 tấn đá phải được lấy ra trong quá trình xây dựng. Điều này phải cần tới hàng thế kỷ lao động, thủ công, chứ không phải một vài năm, mà các nhà sử học thì không thấy có ghi chép nào về một công trình khổng lồ lâu dài như vậy. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng những người xây dựng đền Kailasa đã dùng phương pháp khai quật theo chiều dọc, có nghĩa là bắt đầu đào từ đỉnh của khối đá và đi dần xuống, từ từ tạo thành một trong những tổ hợp đền cổ đặc biệt và thú vị nhất hành tinh. Do đó, một số nhà nghiên cứu khác cho rằng những công trình tuyệt tác này có niên đại xa xưa hơn rất nhiều, và hẳn người xưa phải sở hữu kỹ thuật cao hơn búa, đục và cuốc, tương tự như cách những nền văn minh cổ đại khắp thế giới dựng nên những công trình kỳ lạ mà ngày nay giới khảo cổ vẫn chưa thể nào giải thích cặn kẽ là tại làm sao người thời đó có thể làm được những việc như vậy. Sau đây là câu chuyện về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với vị tu sĩ bí ẩn 1.000 năm tuổi trong hang động Lothul. Robert Stacy Church là một kiến trúc sư người Anh từng tham gia vào công cuộc phục hưng văn hóa Maya, một phong trào phát triển mạnh trong những năm 1920 và 1930. Phong cách các công trình của ông lấy từ cảm hứng từ lối kiến trúc và nghệ thuật của các nền văn minh Mexico thời tiền Columbus. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Stacy Church là khách sạn Aztec, được xây dựng vào năm 1924 trên đường 66 ở Monrovia, thung lũng San Rafael, California. Stacy Church rất đam mê nền văn hóa Maya. Ngoài các tác phẩm kiến trúc của mình, niềm đam mê của Stacy còn thể hiện qua việc ông đã tự mình khám phá nền văn minh Maya và ghi chép về những công trình kiến trúc của họ. Một trong những nơi mà Stacy Church từng khám phá là hang Lotun. Hang động này nằm trên bán đảo Yucatan, cách thị trấn Oaxaca, Mexico khoảng 5 cây số về phía nam. Hang Lotun chứa các hiện vật khảo cổ, các bức bích họa liên quan đến nền văn minh Maya thời tiền cuối cổ điển, và có lẽ đó là điều đã thôi thúc Stacy khám phá hang động này. Theo Stacy Church, chuyến thám hiểm của ông là một cuộc chinh phục thứ năm đến vùng đất bao la nằm bên dưới lòng đất này. Lần đó ông đi cùng ba người dẫn đường, người bản địa. Để có thể tìm được đường ra khỏi hang, Stacy bảo một người chỉ đường đứng tại điểm vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng trong hang động. Sau khi đi sâu hơn, ông để người chỉ đường thứ hai ở lại nơi người đó có thể nghe được giọng nói của người thứ nhất. Rồi ông tiếp tục đi sâu vào trong hang với người hướng dẫn thứ ba. Trong khi hai người đang mãi khám phá hang động, một tảng đá lớn rơi từ nóc hang xuống đúng chỗ Stacy và người hướng dẫn của ông đứng. May mắn là họ đã kịp nhận ra trước khi nó rơi xuống. Tiếng động của tảng đá đã làm cho người dẫn đường đầu tiên nghe thấy và chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra. Kết quả là cuối cùng họ không còn biết đường ra khỏi hang động. Sau khi gặp được hướng dẫn viên thứ hai, bốn người đã cố gắng quay trở lại đường cũ với hy vọng có thể rời khỏi nơi đó. Vào đúng lúc, Stacy Church đi qua một cái khe hẹp dẫn đến một phòng trong hang. Khi sắp trở ra, ông đã nhìn thấy một thứ khiến mình phải sững lại. Một luồng ánh sáng nhỏ, tiếp đến là đầu và hình dáng của một người dần tiến đến từ một phía đống đá. Khi Stacy có thể nhìn rõ ràng hơn, thì nhận ra đó là một ông lão mặc áo choàng trắng. Stacy Church liền gọi những người hướng dẫn đến nói chuyện với ông lão, vì họ có thể nói cùng một thứ ngôn ngữ. Mặc dù là nhà thám hiểm và những hướng dẫn viên của ông không nói chung một thứ tiếng, nhưng Stacy đã được họ cho biết thông qua các dấu hiệu rằng người đàn ông kia là một tu sĩ người Maya đang canh giữ tài sản của người Maya. Ngoài ra, ông còn được cho biết vị ẩn sĩ này đã 1.000 năm tuổi. Stacy Church nghĩ họ đã hơi phóng đại, nhưng ông cũng đồng ý rằng người đàn ông này ít nhất cũng hơn 100 tuổi rồi. Cuối cùng, ông lão cũng hiểu rằng họ đã bị đi lạc và dẫn họ ra khỏi hang động. Stacy Church cho biết, sau khi họ rời khỏi hang, Stacy đã chụp hình ông lão và dúi một vài đồng tiền vào bàn tay khô cằn của ông. Nó không có ý nghĩa như một phần trả công, mà chỉ là một chút biểu hiện lòng cảm kích của ông trước khi rời đi. Vị ẩn sĩ già người Maya đã quay trở lại hang động, và kể từ đó, không ai còn có thể thấy ông thêm một lần nào nữa. Tiếp theo là câu chuyện về những bí ẩn bị che giấu trên ngọn núi Suzuki ở Nhật Bản. Từng có lời đồn đại rằng phải chăng có một nền văn minh cổ xưa chưa từng biết đến, hay có một kho báu cổ đại vô giá được chôn bên dưới núi Suzuki. Toàn bộ câu chuyện bắt đầu với mong muốn của một người đàn ông đi tìm vị trí của chiếc hòm giao ước của Đức Chúa Trời theo như truyền thuyết. Số phận của chiếc hòm giao ước huyền thoại vẫn là một trong những bí ẩn chưa được giải mã của nhân loại. Qua nhiều năm, các học giả đã cố gắng đưa ra nhiều lý thuyết về nơi chôn giấu nó. Một giả thuyết gây tranh cãi cho rằng chiếc hòm đã kết thúc chuyến hành trình tại Nhật Bản và được giấu trong một kiến trúc lớn bên dưới lòng đất. Theo Kinh Thánh, bên trong chiếc hòm này lưu giữ 10 điều răn mà Đức Chúa Trời giao cho Môsê. Chiếc hòm từng được đặt trong lăng mộ của vua Solomon, nơi chứa rất nhiều châu báu khác. Khi lăng mộ này bị chiếm và bị phá hủy bởi người Babylon vào năm 597 đến năm 586 trước Công Nguyên, các hiện vật đã bị biến mất mãi mãi. Kể từ đó, số phận của chiếc hòm giao ước trở thành một điều bí ẩn. Một danh sách các địa điểm gợi ý về nơi chiếc hòm đang được đưa ra bao gồm Jordan, Ai Cập, Ethiopia, Nam Phi, Pháp, Anh, Iceland và Nhật Bản. James Davila, một giáo sư tại trường Đại học St. Andrew, cho biết các hiện vật bị lấy từ lăng mộ của vua Solomon được đặt ở nhiều nơi khác nhau trên khắp Trung Đông. Ông nói một số hiện vật trong kho báu này đã bị giấu ở nhiều nơi thuộc vùng đất thuộc Do Thái và Babylonia, trong khi một số khác được cho là đã rơi vào tay các thiên sứ như Sensai, Michael, Gabriel và có lẽ là Safria. Một số học giả tin rằng những manh mối về bí ẩn này có thể được tìm thấy trong các văn tự cổ đại và trong Kinh Thánh. Bằng cách nghiên cứu các văn tự này, có thể tìm thấy những điểm giống nhau giúp chúng ta ngày càng tiến gần hơn tới sự thật. Masanori Takan là một học giả văn học, người rất quan tâm đến lĩnh vực ngôn linh. Học thuyết ngôn linh đề cập đến niềm tin của người Nhật về các lực lượng quyền bí tồn tại trong các từ ngữ và tên gọi. Khái niệm ngôn linh giả định rằng âm thanh có thể ảnh hưởng đến các vật thể một cách kỳ diệu, và cách sử dụng từ ngữ có thể sẽ ảnh hưởng đến môi trường, cơ thể và tâm trí của con người. Takanen kết luận rằng hòm giao ước huyền thoại bị thất lạc kia đang được giấu trong đất nước của ông. Theo đó, trong quá trình nghiên cứu ngôn linh, Takanen tập trung nghiên cứu về lịch sử, triết học, thần học và vũ trụ học cổ đại. Takanen nhận thấy một vài sự tương đồng giữa Kinh Thánh và Kojiki Cổ Sử Ký, một ghi chép biên niên cổ nhất còn sót lại của Nhật Bản. Kojiki được viết vào thế kỷ thứ 8, theo thánh chỉ của hoàng gia. Nó tập hợp các thần thoại về nguồn gốc của nước Nhật và các vị thần. Ngoài việc cho biết các liên hệ và liên kết có thể xảy ra giữa Kinh Thánh và nguồn gốc của thần đạo, nghiên cứu của Takanen còn chỉ ra đảo Shikoku của Nhật là cầu nối quan trọng giữa hai văn tự này. Thí dụ, trong sách Khải Huyền đoạn 7, câu 1, có mô tả viễn cảnh của John là bốn thiên thần đứng ở bốn bề của trái đất. Takanen giải thích điều này như một tham chiếu đến đảo Shikoku, trong tiếng Nhật có nghĩa là bốn quốc gia. Nó được mô tả trong văn tự Kojiki là tứ diện. Sau khi nghiên cứu đầy đủ về địa lý, khí hậu, tên địa phương và văn hóa dân gian của vùng, Takanen kết luận chiếc hòm giao ước bị thất lạc được chôn gần đỉnh núi Tajuchi thuộc quận Tokushima của đảo Shikoku. Núi Tsuchiji còn được biết với cái tên địa phương là Kenjen, được coi là một nơi rất linh thiêng. Năm 1936, Takanen và một nhóm các nhà khảo cổ bắt đầu khai quật tại ngọn núi này. Dự án kéo dài trong vòng 3 năm. Trong 3 năm đào bới, họ tìm thấy một số đồ tạo tác bằng đá, lát đá, vòm bằng gạch và dấu tích của các đường hầm. Những khám phá này giúp cho giả thiết của Takanen phần nào được tin tưởng hơn, rằng những người cổ đại đã che giấu một điều quan trọng ở đỉnh núi Tsuchiji. Nhưng cái hòm có thật sự đang được ẩn nấp đâu đó bên dưới cấu trúc khổng lồ dưới lòng đất này hay không. Cách duy nhất để làm sáng tỏ là tiếp tục khám phá và tìm thêm nhiều bằng chứng. Do đó, Tikkanen và các nhà khoa học khác đã tiến hành thêm các cuộc khai quật trên núi Tsuchiji trong 20 năm tiếp theo. Năm 1952, một cựu đô đốc hải quân tên là Isuki Yamamoto đã thu hút sự chú ý từ phía chính phủ khi nhóm nghiên cứu của ông tìm thấy một xác ướp bị phân hủy và bằng chứng của những hành lang bằng đá cẩm thạch. Tuy nhiên, ngay sau khi khám phá, cả Takaten và Yamamoto đều ngừng cuộc tìm kiếm của họ một cách bí ẩn mà không có lời giải thích. Tại sao họ phải ngừng lại khi cuối cùng đã tìm thấy được một thứ gì đó lạ thường? Đây có phải là xác ướp của người Nhật hay là của một chủng người nào khác? Hành lang đá cẩm thạch kia sẽ dẫn đến đâu? Năm 1956, Yohom Vijanaka, một thợ săn kho báu, đã cố gắng khám phá những bí mật của đường hầm dưới lòng đất ở Tsuchiji, nhưng anh không gặp nhiều may mắn. Năm 1964, chính phủ Nhật Bản thành lập vườn quốc gia Tsuchiji Sanquaishi, một khu bảo tồn thiên nhiên dài, rộng 210 cây số vuông, bao bọc lấy núi Tsuchiji và khu vực chung quanh. Như vậy, văn hóa Nhật Bản cổ xưa có quan hệ gì với người Do Thái hay không? Liệu có tồn tại một nền văn minh cổ xưa bên dưới ngọn núi đó hay không? Rõ ràng, chiếc hòm giao ước chưa bao giờ được phát hiện tại núi Tsuchiji, nhưng giả thuyết và những cuộc khai quật của Tankani đã chứng minh một cái gì đó cổ xưa và quan trọng vẫn đang ẩn náu bên dưới khu vực này. Tại sao một người đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm hòm giao ước như Tikkanen lại đột nhiên quyết định dừng cuộc tìm kiếm? Có phải ông và nhóm của mình đã vấp phải một điều gì đó gây tranh cãi và cái thứ kia phải chăng không được phép tiết lộ cho công chúng biết? Toàn bộ câu chuyện này đã để lại nhiều nghi vấn chưa có câu trả lời, và chừng nào những cuộc khai quật còn bị cấm thì vẫn không còn có cách nào để tìm hiểu sự thật về những gì được chôn vùi bên dưới ngọn núi Tsuchiji.
7: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ bị điều tra vì cáo buộc có hành vi tình dục không phù hợp với nhân viên. Ủy ban Đạo đức Hạ viện mở cuộc điều tra đối với Hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Jimmy Gomez sau cáo buộc ông có hành vi tình dục không phù hợp với một nhân viên Hạ viện. Trao đổi với Fox News Digital, Gomez thừa nhận đã có sai lầm cá nhân ngoài hôn nhân nhưng khẳng định mọi quan hệ đều có sự đồng thuận và không vi phạm pháp luật hay quy định đạo đức. Gomez kết hôn và có một con, nói rằng ông chịu trách nhiệm về những tổn thương gây ra cho gia đình và đã tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn để hàn gắn. Ông gửi lời xin lỗi đến vợ, gia đình, bạn bè và cử tri, đồng thời cam kết hợp tác với cuộc điều tra nhưng không bình luận thêm để tôn trọng quy trình và gia đình. Ủy ban Đạo đức cho biết, việc mở điều tra không đồng nghĩa đã xác định sai phạm. Cơ quan này thường làm việc kín và chỉ công bố kết quả khi hoàn tất. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Hạ viện gần đây liên tiếp đối mặt với các cáo buộc có liên quan đến hành vi sai trái với nhân viên, bao gồm trường hợp Hạ nghị sĩ Cộng hòa Chuck Edwards, người bị đề nghị khiển trách và sau đó rút khỏi cuộc đua tái tranh cử dù phủ nhận cáo buộc. Truyền thông trước đó cũng đưa tin Gomez đã từng bị bắt gặp hôn một nhân viên trẻ vào mùa hè năm 2023. Gomez hiện là nghị sĩ từ năm 2017 và là chủ tịch nhóm Congressional Dad Caucus, là tổ chức thúc đẩy vai trò của các ông bố trong gia đình và quốc hội.

Billboard chỉ trích người nhập cư từ chối hòa nhập vào văn hóa Hoa Kỳ. Danh hài Billboard tiếp tục thể hiện lập trường ngày càng bảo thủ hơn khi trong chương trình Real Time vào hôm 14 tháng 8, ông dành một phần dài để phê phán những người nhập cư nhưng không chấp nhận hòa nhập. Ông Moore cho rằng người nhập cư phải tôn trọng và tiếp nhận các giá trị nền tảng của phương Tây như quyền của người đồng tính, bình đẳng giới và tự do ngôn luận, nhấn mạnh đây là các giá trị tự do chứ không phải là giá trị của người da trắng. Ông Hòa yêu cầu hòa nhập là điều không thể thương lượng. Ông Moore đồng thời chỉ trích cả hai đảng lớn vì đã đi đến những thái cực trong chính sách nhập cư. Ông so sánh cách tiếp cận của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden với chính sách của Tổng thống Trump và cho rằng Hoa Kỳ nên quay lại mô hình từng thu hút những người nhập cư chăm chỉ, tài năng và sẵn sàng trở thành là công dân Hoa Kỳ. Theo ông, đa số người nhập cư vẫn muốn hòa nhập, nhưng một bộ phận lại mang tâm thế chống đối, kiểu như nồi nung văn hóa hay sao, từ hòa tan đi. Ông Moore nói, người nhập cư có thể giữ ngôn ngữ, món ăn, tôn giáo và văn hóa riêng trong đời sống cá nhân, nhưng vẫn phải trả lời câu hỏi cốt lõi là bạn có thích nền văn hóa phương Tây hay không, vì đó là bản chất của Hoa Kỳ. Ông khẳng định, đây là điều không thể thương lượng. Gateway Fredrick đặt câu hỏi, liệu ông Moore đang chuẩn bị cho một sự chuyển hướng lớn vào năm 2028 hay không, sau khi ông từng nói, không loại trừ khả năng sẽ bỏ phiếu cho Randy Vance.

thì trưởng đảng Dân Chủ Massachusetts bị bắt vì cáo buộc gian lận hơn 1,5 triệu tiền hỗ trợ COVID-19. Thị trưởng thành phố Lawrence, Massachusetts,

tranh cử của mình trả nợ cá nhân và chi tiêu riêng. Theo Cục Thuế Liên bang, Depena nộp đơn vay cho công ty Tenerife Tire trong năm 2020-2021 được giải ngân 150.000 Mỹ kim ban đầu, sau đó xin tăng hạn mức nhiều lần khi gặp khó khăn về tài chính, khiến cho tổng khoản vay lên đến 1.654 triệu Mỹ kim. Cáo trạng cho biết, ngay khi khoản tiền bổ sung được chuyển vào tài khoản doanh nghiệp, Depena lập tức chuyển toàn bộ sang các tài khoản cá nhân. Khoảng 42.113 Mỹ kim được cho là chuyển cho chiến dịch tranh cử thị trưởng, gồm 2 tấm ngân phiếu 10.000 và 32.112,96 Mỹ kim. Ông cũng bị cáo buộc dùng hơn 883.000 Mỹ kim để trả nợ cho các chủ nợ tư nhân, trong đó có 2 ngân phiếu trị giá hơn 538.000 Mỹ kim và 345.000 Mỹ kim nhằm thanh toán cho các khoản vay riêng. Tính đến ngày 5 tháng 8, Depena mới thực hiện 16 lần thanh toán cho khoản vay thiệt hại kinh tế do thảm họa, trong khi nợ gốc vẫn còn nguyên 1.654 triệu Mỹ kim. Ông được bầu làm thị trưởng Lawrence năm 2021 và tái đắc cử năm 2025. Vụ án do Cục Điều tra Liên bang điều tra với các cáo buộc gian lận chuyển tiền qua phương tiện điện tử và rửa tiền. Sở Thuế vụ cho biết, vụ bắt giữ cho thấy cơ quan này tiếp tục giám sát việc sử dụng các chương trình hỗ trợ khẩn cấp thời COVID-19 và sẽ xử lý những trường hợp làm dùng nguồn tiền liên bang. Công tố nhấn mạnh, các khoản hỗ trợ theo đạo luật CARES được tạo ra để cứu trợ doanh nghiệp nhỏ, không phải để trả nợ cá nhân hay phục vụ cho các mục đích chính trị.

học trên Cali được tặng kinh Koran, khuyến khích đội khăn hijab trong chuyến tham quan nhà thờ Hồi giáo. Trường trung học Palo Alto đang bị phụ huynh kiện sau chuyến tham quan một nhà thờ Hồi giáo vào mùa thu năm 2025, nơi học sinh được phát kinh Koran, nữ sinh được khuyến khích đội hijab và được giới thiệu rằng Hồi giáo gắn liền với các hoạt động công bằng xã hội. Nhóm phụ huynh và cựu học sinh, bao gồm các thành viên theo Do Thái giáo, Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo, nộp đơn kiện lên tòa liên bang, cáo buộc nhà trường vi phạm tính trung lập tôn giáo, giám sát lỏng lẻo và để cho hình ảnh học sinh bị chụp, đăng trực tuyến mà không có sự đồng ý của phụ huynh. Đơn kiện nêu rõ, chuyến đi thuộc chương trình Social Justice Pathway, trong đó học sinh quan sát hoạt động tại Nohip Academy và nghe bà Zara Bielu là giám đốc văn phòng Hội đồng quan hệ Hoa Kỳ Hồi giáo vùng Vịnh phát biểu. Bà Bielu là nhân vật gây tranh cãi vì các phát ngôn có liên quan đến Do Thái và cộng đồng Do Thái. Phụ huynh cho rằng bà được tiếp cận không kiểm soát để truyền đạt quan điểm tôn giáo, chính trị cho học sinh. Giám đốc học khu Palo Alto, ông Jason Glass cho biết học khu chỉ biết vụ kiện qua truyền thông và chưa được tống đạt hồ sơ. Ông khẳng định mọi nội dung về tôn giáo trong trường công phải mang tính học thuật, không mang tính truyền đạo và học khu đang rà soát lại quy trình. Trong khi đó, bà Bielu bác bỏ cáo buộc, nói rằng chuyến đi hoàn toàn tự nguyện mà nhằm giúp cho học sinh tiếp cận các thế giới quan khác nhau để giảm định kiến.

Dân biểu Eric Swalwell thừa nhận quan hệ tình dục với nghi phạm gián điệp Trung Cộng khi đang dùng Ambien. Tài liệu Cục Điều tra Liên bang vừa được chính quyền Tổng thống Trump công bố vào ngày 17 tháng 8 cho thấy dân biểu Dân chủ Cali Eric Swalwell từng có quan hệ thể xác với Phan Phan, người bị nghi là gián điệp Trung Cộng, và đồng thời nhận các khoản đóng góp tranh cử có nguồn gốc nước ngoài. Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2014, xoay quanh cáo buộc Phan đóng vai trò trung gian trong kế hoạch trao đổi quyền tiếp cận văn phòng Swalwell và các vị trí thực tập để đổi lấy đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông ta. Theo bản ghi nhớ, Swalwell gặp Phan vào năm 2012 và nhiều lần quan hệ với cô cho đến lần cuối cùng vào tháng 3 năm 2015. Ông ta khai rằng mối quan hệ chỉ mang tính thể xác, trong khi Phan muốn tiến xa hơn. Cục Điều tra Liên bang xác định Phan là nguồn của các khoản đóng góp bất hợp pháp trong năm 2013 và 2014, được chuyển qua các cá nhân trung gian để che giấu nguồn gốc nước ngoài. Một số khoản tiền năm 2013 được truy ngược trực tiếp về Phan. Trong cuộc phỏng vấn năm 2015, Swalwell thừa nhận quan hệ với Phan và cho biết cô từng đến nhà ông lúc khuya, gõ cửa liên tục rồi vào nhà hút cấp. Ông nói mình hầu như không nhớ rõ vì đã uống Ambien để ngủ trước đó. Năm 2016, ông khai rằng những người Phan giới thiệu vào thực tập đều được mô tả là thành viên một tổ chức đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương tại địa hạt của ông ta. Sau nhiều vòng thẩm vấn, Cục Điều tra Liên bang kết luận Swalwell không vi phạm luật liên bang và chuyển trọng tâm điều tra sang Phan. Cô rời khỏi Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2015 đến năm 2017. Cục Điều

Ứng cử viên nhà ở của Mamdani bị phản đối vì từng là chủ nhà giàu là tập đoàn thao túng. Ông Ramanjin, giám đốc phụ trách nhà ở tại Sở Quy hoạch thành phố New York dưới thời thị trường Joran Mamdani đã phải đối mặt với làn sóng phản đối sau khi được đề cử làm chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn và Kháng nghị, là cơ quan có quyền phê duyệt ngoại lệ đối với các quy định sử dụng đất của thành phố. Nhiều ủy viên hội đồng lo ngại về các tuyên bố trước đây của ông ta, đặc biệt là bài viết vào năm 2014 trên Stanford Law and Policy Review. Trong đó, ông ta gọi các chủ nhà giàu là tập đoàn thao túng vì ngăn cản phát triển nhà ở tại các khu vực đắt đỏ để giữ giá bất động sản ở mức cao. Mandarin cũng chỉ trích các thỏa thuận vì lợi ích cộng đồng giữa chủ nhà và nhà phát triển, cho rằng chúng làm chậm tiến độ xây dựng và đẩy giá nhà lên. Ông ta kêu gọi những người ủng hộ nhà ở trở thành lực lượng cử tri mạnh mẽ thúc đẩy phát triển tại các khu đô thị có nhu cầu cao, nhất là ở các khu vực bị các nhóm chủ nhà giàu gây ảnh hưởng. Để được bổ nhiệm, Mandarin cần ít nhất 51 phiếu thuận từ hội đồng thành phố. Tuy nhiên, theo Politico, hơn 10 ủy viên đã bày tỏ sự lo ngại trong cuộc họp đảng Dân Chủ vào hồi tuần trước. Chủ tịch hội đồng Julie Manin nói rằng các tuyên bố của Mandarin khiến cho nhiều người không thoải mái. Ủy viên Kevin Riley, chủ tịch Ủy ban sử dụng đất đai cho biết, việc Mandarin xem thường các thỏa thuận cộng đồng và thể hiện thái độ gay gắt với chủ nhà là đáng quan ngại, nhất là với các khu vực có đông cư dân sở hữu nhà. Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh giá thuê nhà tại New York đang ở mức cao kỷ lục và thị trường Mamdani thúc đẩy chính sách đóng băng giá thuê nhà cho cư dân nhà ở trợ giá.

Người từng sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cảnh báo chế độ này dẫn đến nguy cơ kiểm soát toàn diện người dân. Ba người từng rời bỏ các quốc gia áp dụng mô hình xã hội chủ nghĩa lên tiếng cảnh báo khi các ứng cử viên theo đường lối này ngày càng được chú trọng, cho rằng những lời hứa về tiếng nói thực sự của người dân thường dẫn đến hành động kiểm soát và gieo rắc nỗi sợ hãi. Emmanuel Raycon, người Venezuela rời quê hương vào năm 2017, nói với Fox News rằng khái niệm chủ nghĩa xã hội dân chủ chỉ là vỏ bọc, bởi bản chất của mô hình này là tước đoạt thành quả lao động để phân phát cho những người không làm việc, và kể rằng ông đã từng phải xếp hàng từ 18 cho đến 20 giờ để mua xăng và từ 6 cho đến 12 giờ để mua thực phẩm, trong khi thịt, sữa, bánh mì thường xuyên khan hiếm do quản lý yếu kém. Nhiều người phải tìm đến các hoạt động phạm pháp để kiếm ăn vì thu nhập không đủ sống. Eliezer Avila, người Cuba rời đảo quốc năm 2017 sau khi phản đối chính sách cộng sản, cho rằng những người từng sống dưới chế độ độc tài trân trọng nền dân chủ Hoa Kỳ hơn là những người sinh ra tại đây vì họ có điểm để so sánh. Ông đưa ra giả định nếu một tổng thống như Donald Trump cấm đảng Dân Chủ, đóng cửa truyền thông cánh tả và bỏ tù hoặc trục xuất người chỉ trích, liệu những người ủng hộ mô hình xã hội chủ nghĩa có chấp nhận hay không? Theo ông, cách đặt vấn đề như vậy giúp nhiều người hiểu rõ hơn trải nghiệm của những người từng sống dưới chế độ toàn trị. Jane Mann, người rời Liên Xô vào năm 1981, cảnh báo rằng các thế lực thù địch đang khai thác sự chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ. Ông cho rằng Hoa Kỳ quá mạnh để bị đánh bại từ bên ngoài, nhưng có thể bị suy yếu từ bên trong nếu niềm tin vào các thể chế như bầu cử và tòa án bị xói mòn. Mên nhấn mạnh rằng không có bữa trưa miễn phí và một chính phủ hứa cung cấp mọi thứ cũng có thể tước đoạt mọi thứ của người dân.

tin Việt Nam. Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa bị tố Đào Văn làm luận án. Một loạt bài đăng trên diễn đàn Liêm Chính Khoa học tố cáo bà Lâm Thị Phương Thanh là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Đào Văn khi làm luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2009. Bà Thanh, 59 tuổi, là vợ của ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu Quốc hội, người thoát án vụ lái xe BMW tông thiệt vàng được trên 18 tuổi vào hôm 30 tháng 5 năm 2025. Theo như ghi nhận của Wikipedia, bà Thanh có các bằng lý luận chính trị cao cấp, thạc sĩ luật và cử nhân lịch sử. Đề tài luận văn của bà ta là bảo vệ quyền trẻ em đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật được thực hiện tại khoa luật của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài đăng của tác giả Nguyễn Phước Duy hôm 16 tháng 8 trên diễn đàn Liêm Chính Khoa học cho biết, sau khi đối chiếu các tài liệu có liên quan, bà Thanh bị cáo buộc sao chép khoảng 30 trang nội dung trên tổng số 80 trang nội dung luận văn thạc sĩ từ các nguồn khác nhau, trong đó có 22 trang nội dung không ghi nguồn và 8 trang nội dung sao chép nguyên văn bản từng câu, từng chữ, từng dấu chấm nhưng có ghi nguồn. Bên cạnh đó, bà ta còn bị cho là sao chép định nghĩa và văn bản trong Bộ Luật Hình Sự và Bộ Luật Dân sự Việt Nam mà không trích nguồn. Tác giả Nguyễn Phước Duy viết như sau, sau khi ghép các bằng chứng lại, có thể thấy một mô hình khá rõ trong luận văn của bà Thanh là sử dụng nội dung của nhiều tác giả khác nhau. Nhưng trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ khi sử dụng câu chữ và lập luận của người khác, luận văn đã phân biệt đủ rõ đâu là văn của tác giả, đâu là văn vay mượn hay chưa. Đáng lưu ý, hiện nay bài đầu tiên trong loạt 3 bài của tác giả này đã bị nền tảng Facebook chặn hiển thị tại Việt Nam và được giải thích lý do là theo yêu cầu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, nơi bà Lâm Thị Phương Thanh là người đứng đầu. Bên dưới bài đăng, một Facebooker bình luận ẩn danh như sau, này thì khác gì là mua bằng, tôi tưởng làm luận văn thạc sĩ thì cái đó là đứa con tâm huyết của mình chứ. Lên đến thạc sĩ mà không có tinh thần nghiên cứu khoa học, mạch lạc, công bằng thì không xứng đáng nhận học vị. Càng không xứng đáng làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, càng nói cái chức vị nghe càng nực cười. Bà Lâm Thị Phương Thanh là vợ của ông Nguyễn Sĩ Cương, là cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, là thủ phạm vụ lái xe tông chết người ở Hà Nội vào hồi tháng 5 năm 2025, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/career.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống, hy vọng tìm ra được những giải pháp tốt đẹp để mà có thể canh tân con người, canh tân đất nước. Hôm nay chúng tôi lại có sự hân hạnh, sự nhân diện của một con người quen thuộc. Xin lần này đó là tiến sĩ Trần Diệu Trân. Xin chào chị Diệu Trân. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là mạnh dạn có phải là hung hãn hay không. Chữ mạnh dạn hung hãn là chữ dịch của cái tiếng mà gọi là assertive, là mạnh dạn, mặc dù nó không có thể hiện đúng cái hoàn toàn nghĩa đó. Và hung hãn tức là nó dịch của chữ mà aggressive. Thì qua cái kinh nghiệm sống và cũng như qua kinh nghiệm làm việc với tư cách là một bác sĩ về chuyên khoa tâm trí thần kinh, thì tôi nhận thấy rằng là nhiều người lẫn lộn hai chữ assertive và aggressive, mạnh dạn hung hãn, khiến nó đưa đến ảnh hưởng đến những cái quan hệ cá nhân và tập thể giữa người và người, và giữa cả một cái quần chúng nhân dân với chính quyền nhà nước nữa. Cho nên chúng ta hôm nay thử bàn thảo về vấn đề này. Thì trước hết đó, mình thử định nghĩa thế nào là mạnh dạn và thế nào là hung hãn. Chị Vũ Trân có cái ý gì không?
1: Dạ vâng. Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và chào anh Trấn. Thật ra trước khi đi vào cái câu hỏi của anh đó thì Dự Trân muốn chia sẻ một chút xíu, tức là làm rõ nghĩa hơn cái chủ đề của chúng ta. Hình như hôm nay là chắc chắn là chúng ta muốn nói về cái vấn đề assertive hay là aggressive, là cái thái độ ứng xử trong lúc mà đối thoại, đúng không anh Trấn? Chứ không phải là lúc chúng ta đang muốn nói đến sự mạnh dạn với lại hung hãn khi mà ẩu đả, đánh nhau tay chân vân vân. Thì mình muốn nói rõ là như vậy. Và cái chữ assertive thật sự trong tiếng Việt mình đó, nó gần như không có. Mình hiểu, mình có ứng dụng những cái thái độ ứng xử assertive, nhưng mà trong từ điển thì Dự Trân thử coi đó, cái dịch không có đúng nghĩa. Nó là assertive có nghĩa là quyết đoán, quả quyết. Xin lỗi quý vị, hôm nay hơi bị khàn cổ một chút xíu. Quả quyết thì thật sự ra Dự Trân không có đồng ý. Và xin nghĩa là góp ý một chút về cái chủ đề của chúng ta cho nó rõ nghĩa hơn, là mạnh dạn bày tỏ ý kiến khác với lại hung hăng bày tỏ ra sao. Thì lúc nãy anh Trân có hỏi là theo quan niệm của Dự Trân, hai cái thái độ này nó khác và giống nhau như thế nào, hay là mình định nghĩa nó ra sao đó. Thì mình thấy là có lẽ là anh Trân cũng để ý thấy hai cái thái độ này nó có hai cái điểm giống nhau, đó là đều bày tỏ sức mạnh và cái sự tự tin của người phát biểu. Thế nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là assertive thì mạnh dạn lên tiếng, nhưng mà trong cái tinh thần xây dựng và tôn trọng cái người đối thoại với mình. Thường thì tôi thấy là người ta đưa ra một cái quan điểm, người ta hay đưa ra trong những người assertive đưa ra một cái quan điểm hay là một cái giải pháp thay thế. Không nhất thiết là cái người đó phải đồng ý với người đối thoại, có khi là hoàn toàn đi ngược. Thế nhưng mà ôn tồn, hòa dịu trong cái việc giải thích tại sao tôi không đồng ý. Không cáo buộc hay là lên án cái người đối thoại với mình là cái người này thế kia. Thường thường ví dụ như sao mà dở quá vậy, kém cỏi quá vậy, thiếu kiến thức vân vân. Tức là nếu thậm chí còn nói là người ta ngu nữa. Và những cái ngôn từ như vậy thì nó rất là dễ gây sự, phải không ạ? Còn aggressive thì đó là một cái thái độ hung hăng, hơi mạnh quá, thì mà quá đáng đó, lên tiếng về cái ý kiến của mình, kiểu mà lấn áp để chứng tỏ ta đi đúng, để giành phần thắng. Và sự hung hăng đó nhiều khi là do thiếu kiềm chế cái cảm xúc tiêu cực của mình, bởi vì mình bực mình vì một cái sự kiện gì đó hay một cái lời phát ngôn của người khác đó. Thì khi mà chúng ta như vậy, đâm ra là mình có những cái lời nói nó thiếu xây dựng, nó thiếu tôn trọng cái người đối thoại với mình. Và đôi khi cũng tại vì cái ta của mình quá lớn. Và thường thường đó, mình sẽ để ý như là bác sĩ tâm lý nghĩ như thế nào. Những người mà mình không có tự tin hết. Bên ngoài thì cũng như chị sẽ nói là cả hai đều có vẻ tự tin hết. Nhưng mà thật sự trong lòng mình á, là mình thiếu tự tin thì mình đâm ra tự kiêu. Đó là mặt trái của người Việt. Và với sự kiêu đó thì mình phát ngôn nó có vẻ đàn áp, nó có vẻ lớn lối, nó có vẻ là hạ bệ người đối thoại. Và mình cũng như là mình phải tự tự biết về những cái chuyện này. Nhưng mà chắc ở đây chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để nhận dạng ra những cái lúc mà mình đang aggressive hay là mình đang assertive. Đúng không anh Trần?
0: Vâng. Như vậy đó thì là mình sẽ nói một cái tóm tắt là hung hãn tức làm sao, tức là khi mà mình sử dụng một cái bạo lực. Khi nói bạo lực ở đây đó, nó có nhiều cái mức độ bạo lực chân tay, bạo lực ngôn ngữ đó, và bạo lực về cảm xúc, tức là làm tất cả những gì mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và đẩy đối phương vào cái thế phải tự vệ, thì đó là nó làm cái thật sự hung hãn. Còn mạnh dạn ở đây đó là mình là bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ những gì mình muốn mà không tổn thương người khác, mà nói rõ cái ranh giới của mình để cho không có bị xâm phạm, thì đó là một cái sự khác biệt giữa cái mạnh dạn, cái assertive và cái aggressive. Thì hai cái này đó nó sẽ đưa đến những cái thái độ, những cái trong quan hệ giữa người với nhau nó sẽ khác. Mình có thể đưa ra một số các ví dụ chủ yếu trên cái ví dụ nào không?
1: Cho chị Trân cộng thêm một cái điểm này nữa anh Trân. Nhiều khi đó, cái điều này là mình cần phải thông cảm. Có những người, thí dụ như có cái giọng nói rất là lớn đúng không? Họ nói, thật sự họ nói bình thường, nhưng mà nghe như là hét người khác á. Thành ra mình cũng phải hiểu nhau, hy vọng là bạn bè mà quen lâu một người nào đó, mình cần phải châm trước những cái chuyện này. Và có những người khéo trong đời sống. Có những người lại hơi vụng về trong cái cách sử dụng ngôn từ, chứ họ không cố tình là làm tổn thương người kia. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa, mình càng chia sẻ trao đổi trong đời sống hàng ngày với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, mà rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp đi làm việc chẳng hạn, mà mình thấy sao mà mình không có cố tình làm cho người ta bực mà người ta cứ bực mình, thì cái lúc đó mình phải xét lại chính mình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và có những cái điều khác mình cũng cần thông cảm, đó là có những cái phát biểu của người khác nghe nó chói tai, nó khó chịu, nó làm mình nổi xung lên, thì mình cũng cần thông cảm cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái người phát biểu nghe những cái điều bực mình đó không kiềm chế cảm xúc của mình, bắt buộc thôi để đưa ra một cái phản ứng chừng mực, xây dựng cũng như là hòa dịu. Và cái việc mà tôn trọng lẫn nhau đó, nó có cái lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng ai. Và tránh được những cái điều đáng tiếc nữa.
0: Chị bây giờ Trân nói đến người mà người to tiếng. To tiếng là coi nó có nhiều cách to tiếng. Khi mà to tiếng mà làm cho người khác cảm thấy là đang bị lấn át, đang bị quát, thì cái đó là một sự hung hãn. Và người ta sẽ phản ứng tự vệ là ta sẽ không nghe nữa. Mà to tiếng là kiểu mình để nói rõ, rành mạch hơn những cái gì mình muốn nói. Nó nói mà tiếng Mỹ nó gọi là firm, tức là rõ ràng, rành mạch và vững chắc. Thì cái to tiếng nó sẽ vừa phải. Nó là trong cái sự bình tĩnh mà mình cảm thấy mình vẫn kiểm soát được. Chứ cần nếu mà to tiếng mà mình mất bình tĩnh, mình hét, mình quát đó, thì cái đó nó trở thành hung hãn rồi. Và khi mà người ta bậy đó thì là cái khả năng mà truyền đạt của mình nó sẽ mất hiệu quả. Bởi người ta chỉ thấy cái to tiếng và người ta, cái mình gọi là hear mà nhưng không listen, tức là người ta nghe nhưng người ta không cảm, không thẩm thấu được. Tại người ta lo là đối phó, nên chúng ta nghe to tiếng mình phải đối phó lại. Cái đó là một trong cái nguyên tắc mà gọi là truyền đạt.
1: Thì em cũng thấy có cái mối tương quan như thế này anh Trấn, là trên một cái đường thẳng đó thì cái nó có hai cực. Thì cái một cái thái cực mà chúng ta cũng nên tránh, đó là cái thái cực thụ động, không dám bày tỏ ý kiến của mình, dù là mình có nhiều ý kiến và mình không đồng ý với cái người kia, mình thấy có nhiều cái điểm không đúng, không đúng với thực tế, không đúng với lại dự kiện vân vân, mình dám lên tiếng sợ mất lòng. Ngược lại, cái chiều ngược lại đó là aggressive, tức là hung hãn và nghĩ là lúc nào cũng nghĩ mình đúng, cái cách thái bày tỏ thái độ. Thì cái điểm mà các cụ mình khen về thái độ trung dung đó, nó chính là cái thái độ assertive. Mình bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn nhưng mà trung thực, nhưng mà ôn hòa và xây dựng. Thì cái điều đó nó là cái gì nằm ở giữa mà chúng ta cố gắng đạt tới.
0: Chị nói đến cái chuyện các cụ, tôi nhớ đến cái câu của các cụ thường hay dạy dỗ con cái là mười điều nhịn chín sự lành. Cái đó là cái và cái đó là đã điều tốt. Tôi nghĩ rằng nếu mà cái sự nhịn nhục của mình đó, cái sự nhịn của mình đó, mà mình cảm thấy thoải mái, mình không chấp những chuyện nhỏ mà mình cảm thấy thoải mái, mình không đang mình nói kể, thì đó là rất điều tốt chứ. Nếu mình nhịn mà cho lòng mình bực bội và mình không có phát biểu ra được, là tự nhiên mình nghĩ rằng nếu mà mình nói ra thì mình sẽ trở thành hung hãn. Đó, mình nhịn rồi trồng chất đến chất lên tới một ngày nào đó mình nhịn không được, nó bùng lên, mình không kiểm soát được và mình trở nên hung hãn. Thì cái đó nó là một cái thấy rất là thường thấy ở những người Việt của mình.
1: Nhưng mà nhịn hoài cũng nhịn dĩ nhiên không phải nhịn hoài nó nổ không nói gì hết, mà thật ra nó biến mình thành cái con người yếm thế hay là thụ động. Tuần vừa rồi dưới chân làm một cái chương trình với lại nhà văn Võ Thị Hảo đó ở bên Đức đó, là định tính về cái chủ đề mà mình chịu đựng quá đáng thì nó đâm ra trở thành thụ động và mình cũng cứ vươn lên. Thì cái chuyện bây giờ mình thụ động trong cái việc phát biểu cũng vậy, hay là nói lên cái ý kiến của mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình và mình cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng ngột lỗ ất ức hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
0: Đúng, tại vì khi mà mình ngay khi mà cái quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm và mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết. Nhiều khi tại vì họ không vẽ ý gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ không biết cái giới hạn của mình, thành hạn tới làm tới. Thành ra bảo giờ lại cái mạnh dạn đó là khi mình xác định rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, đối với dạng của tôi đừng có quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó. Tại vì anh người Mỹ họ rất là tốt, mà nhưng nghĩa là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết, chứ mình cứ im lặng để đợi người ta đoán ý ha, để người ta hiểu đấy không bây giờ ha. Nó văn hóa của Mỹ nó khác với nói Việt Nam là cái kiểu cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán, mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, người ta không biết giới hạn của mình. Chẳng hạn mình bị sếp giao đúng việc, mình nhịn không nói gì hết, mình cứ nhịn nhịn làm không nổi, thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị cái trùng chất, mình khó chịu, tổn hại những cái tâm thần của mình. Nếu mà mình có giới hạn mình nói không, cái này tôi chỉ mức độ tôi đề thôi, cái này là quá nhất của tôi vân vân vân, thì đưa giới hạn đó thì mình sẽ hiểu ok, thì là rất thoải mái.
1: Những cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đó anh Trấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta đó, là thật ra mình đang nhắc nhở nhau. Tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó, chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được. Và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Thí dụ như đôi khi, chắc anh Trấn cũng không biết có thấy quen thuộc, là Dự Trân bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái, có khi quá thụ động, có khi là aggressive và cũng dáng cố assertive. Rồi mình nghĩ assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng vì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ bớt lại, hạ giọng xuống, mỉm một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, không? Thì thành ra mình không phải là không không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
0: Đúng rồi, tại vì những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Thực tỏa bản thân cũng giống như ở trong cũng trải qua lúc mình nhịn đến một ngày nào đó mình thấy ủa nhịn không được nữa. Đến khi mà mình thấy được sức khỏe tinh thần như về nhà mình ấm ức, mình bực bội, mình ngủ khó thì mình biết được này là không được. Thành mình nói ra, và khi mà mình trình bày ra đấy thì lúc đó mình phải suy nghĩ cái trình bày thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cách hung hãn để khi nó phản ứng được, vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái nó cảm cái quá trình mà kinh nghiệm của cuộc sống. Và nghĩ cái này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình vấp rồi sao mình tâm lại. Đó là chung nhau mình chia sẻ như vậy.
1: Một người thân của Thủy Trân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa phải thôi, nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bung đó. Thì mình thấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực, hai là nhịn quá sức đi rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều khi mình cười lắm, cái này không biết là anh Trấn có đồng ý không, các ông á, thì than thở là các bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ là bị lặp lại hoài, tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng cũng ngược lại đó, thì Thủy Trân cũng nhận thấy như thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe em nói rồi, nghe bà xã nói rồi. để người kia hiểu là ô người đó đã nghe rồi có thực tập hay không, thì đó là cái chuyện có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà thì chân nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ là người kia chưa nghe, hay không thèm để ý đến những cái cảm ràm hay những cái tham phiền của mình.
0: Khi mà chị nói những chuyện mà trong cái quan hệ vợ chồng đó, thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà đối với nhiều bệnh nhân cũng như tôi cần gặp, là người vợ cầm đàm ha. Ví dụ như là người vợ cả ngày như bận chuyện nội trợ vân vân, còn ông chồng đi làm về những dục cái giày ra cái nằm phè ra, thì bà vợ nghe bực mình cũng cả ngày cầm đàm. Mà bà vợ nói là tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về rồi ông cứ bất như vậy, không cảm. Thì khi cách nói như vậy đó, nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy bị tấn công. Thì sao được, ông chồng sẽ phản ứng lại, nói, tôi làm cả ngày cũng mệt, bà làm gì ở nhà, thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà bà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn này. Người vợ mới nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù có làm việc mệt cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Và đầu tâm với ông chồng từ đó chia sẻ là anh đi làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhưng khi bà vợ kêu đi làm mệt đi nghỉ đi để làm việc, nó tạo những cái quan hệ rất là tốt. Thay vì nghĩa là mình bà vợ cái sự ngã nó thể hiện qua gì, là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của người ta là phải tự vệ, phản ứng lại hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ, và từ đó nó dễ đưa nội chiến lắm cả không. Và đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn và hung hãn. Một cái điểm nữa trong vợ chồng cũng vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một cái trường hợp nha, là bà vợ nghĩa là hôm nay có sinh nhật của bà vợ. Ông chồng rất thương vợ, thấy vợ làm lụng mệt mỏi quanh năm, thì cái sinh nhật của vợ ông được mình phải giúp cho vợ, giúp thành cái ô cho vợ cái thùng rác. là phi nhân vợ, thế là vợ nội xung. Có khi nếu mà vợ mạnh dạn nói trước, nói là em không muốn thử thách, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cân cân nhằm bếp rồi chán ngấy khổ rồi, không muốn gì gì đó thì ông chồng sẽ chiều thôi. Vì quý bà có lẽ hay nghe chờ đợi ông chồng phải nghĩa là đoán ý của mình. Thì cái đó là thực sự mình phải hiểu là đàn ông đó phải đặt lắm. Tức là họ thương mà nhưng phải nói cho họ biết, chứ họ không đoán ý được. Những cái ông nào, ông chồng nào mà đoán ý vợ đó là hiếm có nha, các anh chân quý nha, đừng có thể biết nha.
1: Đây, đa số là, đúng rồi. Người ta bảo là đàn ông đến từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus. Đó là hai.
0: Có thể trong lúc mà cua thì ok, dám đoán ý. Đó là cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục người đó, mình đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra, người ta sẽ không có đoán ý giống như là hồi thời cua, thành ra đừng có thất vọng nha, đừng hiểu bản chất động như vậy. Bên Mỹ là vợ chồng nói thẳng nha, ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó, cái ngày sinh nhật nghĩa là làm giao trước, tôi muốn cái này, mình thấy mình không quen nha, mình thấy cái bản này lãng xẹt, nhưng đó là cái văn hóa. Thành ra học anh dạy đến khi mà nhập thì đồng nghiệp cho đúng cái ý của bà thì khoái thôi, thay vì chờ đợi đó, sự mạnh dạn. Mạnh dạn đó là thể hiện nữa, tại vì trong nhiều trường hợp những cái học trò đó Việt Nam đó, học trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp cứ im mà dù biết rất nhiều đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là one chen bên đó. Mà không nói ra đấy thì nhiều khi người thầy đó họ biết là hôm nay sao thụ động, là không biết gì hết đó, thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Thì đó là một cái sự mạnh dạn, cái kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và cũng chia sẻ với quý vị.
1: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive, tức là mạnh dạn nhưng mà mang tính chất xây dựng đó, thì cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì dễ chân thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã assertive rồi đó, họ có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong chân nghĩ ra một cái thí dụ như chả như ông xã ông chồng bảo bà ơi bà giúp dùm gọi cái anh thợ nước, thợ uống nước nha. Thì bà ấy đang bận quá, bảo hôm nay mẹ bận quá tía ơi, thôi tía gọi dùng đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục. Thì tự nhiên ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi này đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi. Và trong cơ sở, trong sở là mình cũng vậy, đúng không anh Trấn? Cũng rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ đề nghị với mình mà mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý.
0: Do đó khi mà nó vẫn là từ hai phía nha. Tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam, mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được là khi mà con cái bày tỏ ý kiến có mình dạng sự khác biệt với ý kiến của bố mẹ đó, là mình nghĩ là nó hỗn, nó tấn công mình, nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, là nó quát, nó dẹp nó. Và đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó sẽ đào tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết cũng đúng nhịn nhục, không phát biểu được. Nhưng cái mà mình cần đó là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép. Tại vì cái người mà bố mẹ đó, khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi thì mày hỗn, mày mày cãi biết gì, mày biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng khi gọi là khi chúng mình nó gọi là autonomy, cái sự phát triển mà tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mình nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, tôi có thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ của nó, và hai bố con nghĩa là ngồi nghĩa là thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã, và tại sao con có ý đó, con có ý đó vì này. Có những gia đình mà nó đứa nhỏ nó có cái ý kiến khác nha, nó làm vươn cầm cái PowerPoint, đây là ý kiến con đợi nè, là ông bố cũng khinh, ok, được khinh thấy nó có lý, ông bố cãi không được thì ông bố chiều được đó. Đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, khuyến khích sự tự tin của đứa nhỏ, và khi mà nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công, khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn, tìm không được. Đó, nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình phải mạnh dạn, mình nhịn. Mà thực sự bản chất con người là nhịn, ngoài đâu được, là nếu mà sợ làm cái này, sợ làm đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hợp thì sẽ làm chuyện khác, lách, nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không còn thẳng thắn nữa, nó sợ, nó sẽ đi vòng bung tung hết. Thì cái đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại hiện trạng đó.
1: Sorry, hình như là anh Trấn không thấy hình của Dị Trân nữa phải không?
0: Có thấy, tôi có thấy. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ giữa xã hội mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền, mà khi chính quyền tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà mày không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu tri dân, lo con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân sẽ nhịn nhục và cái nhà nước nó sẽ không khá được. Vì vậy nó từ hai phía, tức là khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới, mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái người có uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công, mà để hạ mình hay gì hết. Mà nếu mà mình đi tương thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để mà đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi nhớ của Phan Khôi cho những bản giải phẩm đó, nói nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành cái chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội, và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu mà khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái sự chống đối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán, và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được cái chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó, thì nó thấy là cái sự độc tài đó nó dậm chân tại chỗ và nó thua xa các sự dân chủ, khi mà mọi cái tinh hoa được phát triển. Chị Dược Trân bị biến mất được phải không? Dạ. thành ra cái quan trọng là nếu chúng ta thực ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn thì mình luôn dáng sao mà khi mà mình trình bày vấn đề mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự việc mình là muốn gì, mình muốn hại người ta, mình muốn xả tức của mình để cho người ta phải chịu chia sẻ cái tức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Khi mà mình nghĩ đầu vậy tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy mình bình tĩnh để mình có cái cách nào nó hữu hiệu. Thì đó là một cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta cần dẹp này, thì riêng là mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế mình ngồi mình suy nghĩ và rồi mình tìm cách để xem cho mọi người nghe hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
1: Dạ vâng, chân phải trở lại bằng iPhone. Bởi vì không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao, quên phải để ngang.
0: Không, chỉ để bây giờ đi. Chỉ để bây giờ đi.
1: Chỉ để bây giờ này được ạ. Dạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây Internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất. Dạ. Thì lúc này không biết là khi mà Dĩ Chân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó là anh Trấn có nghe không? Có nghe
0: thấy không? Tóm tắt lại chứ mình.
1: Dạ vâng. Thì Dĩ Chân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó, là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội, Dĩ Chân trong lúc cố gắng để vô lại cho computer nha. Dĩ trong cái hay là nấc thang ở trong xã hội hay là nấc thang quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau ra phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy. Cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. Mình nghĩ là con mình thì mình nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng. Bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi, mình cũng không thể nào. Cái câu mà các cụ mình nói thương cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người. Mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nộ hay là giận dữ đánh đập, chứ dụ như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó, thành ra thì tôi nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
0: Về vấn đề kỹ thuật thì chị Dũng Trân có thể đưa cái
1: máy lên cao hơn được không?
0: Tại vì Dũng Trân nó bị méo, cái người chị bị méo đó. Chị
1: dạ.
0: Đưa cái
1: dạ. Bây giờ đang cố gắng để vô lại computer tạm thời như vậy nha anh.
0: Thì khi một cái câu hỏi, một cái vấn đề đặt ra đấy, như nãy chắc chị Trân không thiếu để bàn về cái vấn đề mà áp dụng cái sự mạnh dạn trong xã hội nên như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì không?
1: Dạ vâng, nhờ anh Trân chia sẻ trước, chị Trân đang cố gắng đi vào trong studio.
0: Vậy hồi nãy thì tôi cũng đã chia sẻ rồi, trước là mình tạo nên một cái làm sao một cái không khí trong xã hội mà người dân á, có thể nghĩa là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình, để cho cùng nhau cải thiện. Và khi mà chính quyền á, phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng cái sự khác biệt trái tay của đối với mình á, nó là cái gì mà gọi là phản động, mình cần phải nghĩa là đè bẹp. Nó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những khi
1: mà thì vào được ở trong computer không nghe được anh Trấn nói, anh Trấn không nghe được Dĩ Chân không?
0: Có, chị nghe chưa?
1: Chân thì lại không nghe được anh Trấn. Thôi để trở lại với lại iPhone nha. Xin lỗi tất cả quý khán thính giả, bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
0: lần đầu là nó bị hay bị trục trặc như vậy đó. Và thì thành ra đêm cái vấn đề là mình sẽ luyện cho mình là sự mạnh dạn, nhất là khi mà mình không quen, từ nhỏ lớn mình cứ quen cái lối mà phải nhịn, và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng nghĩ trong nét văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu, là phật lòng, và cho nên mình không muốn nói ra, mình im thôi, lại trở lại cái 10 điều nhịn 9 sự lành, và đó nó sẽ trồng chất. Mà nhưng nếu mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó, là tôi nói ra, tôi trình bày, là tôi không tấn công, tôi không có đổ lỗi cho ai hết. Hay mình nói là ông bà làm cho tôi khó chịu, thì khi mình nói vậy là người ta sẽ cảm thấy mình đang quy kết người ta cảm thấy nghĩa là bị tổn thương, và người ta cần tự vệ. Tại sao tôi khó chịu? Tại lỗi lực của bà, của ông, chứ tôi làm gì đâu. Và khi mình nói vậy thì cái khả năng mà tiếp thu nghe của cái người đối diện đó, nó giảm đi. Tại bởi vì họ lo tự vệ, họ lo phòng chống. Nhưng khi mình nói rằng tôi cảm thấy như thế này, khi mà anh hay chị làm cái điều này, thì phần lớn đó, cái câu nói đó, nó làm cho những người đối diện thắc mắc, tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ thắc mắc, tò mò thì họ sẽ tìm hiểu tôi làm cái này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc và muốn tìm hiểu thì đó là một cái cửa để mở ra để tạo nên một cái sự truyền thông, thông cảm với nhau, tại vì muốn hiểu, muốn đi hiểu như thế nào. Thay vì nhìn tôi bạn anh chị làm tôi khó chịu, thì cái đầu tiên tôi nghĩ là tại sao bị mình bị tấn công vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ vậy mà trong cái quan hệ, trong cái cách mà trao đổi, từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được những cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bởi cái nguyên tắc của mấy người đi dạy học đó là những mà thầy mà không kinh nghiệm đó, là khi mà mình nói, mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, mình nghĩ là mày ngu à, thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nên học trò càng ngu thêm, tại vì tự ngu là tiếng không có nghe mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu thì tự nghĩa là cái cách mà mình truyền đạt như vậy nó không có hữu hiệu. Thì phải làm sao cho nó hiểu đó, mà không mà giúp cho nó vỡ ra đó, thì mấy cái thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải là cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm. Thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu, hiểu được và làm cho tốt đó. Thì một nguyên tắc mà trong thầy dạy tức là không bao giờ cảm nghĩa hạ thấp học trò, chửi bới nó ngu đó. Tưởng nó ngu nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn đó. Mà phải nói là ồ tại sao không hiểu, để thử cách khác cho chúng ta hiểu thôi. Và đó là cái sự mà không có hung hãn đối với người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây giống như tôi nói trước, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể hung hãn bằng cái sự tấn công cảm xúc và sự tự trọng của người khác, cái self esteem của người khác. Chị Dư Trân trở lại rồi phải không?
1: Chị Trân trở lại rồi, không biết hình ảnh thế nào thì nhờ anh Trân cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
0: mà hơi bị méo ở phần dưới không sao.
1: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì chị Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. cái điểm này rất là quan trọng. À, không biết từ nãy giờ anh Trấn đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo dự chân đó là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được, thì đối với dự chân đó là cái mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha, thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình. Mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau. Và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng ta nói cho nó khéo léo. Chúng ta nên khen trước khi chê. Và khen cũng vậy, khen cho nó đúng tự nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ. Mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu. Cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt, vì trong cuộc sống đó nó có rất nhiều những cái sự khác biệt mà cũng như cả. Thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem tivi hay không? Có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên, những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa mà anh Trấn có theo dõi từ nãy giờ để cho nói không? Dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. Thì và một vài cái điểm nhỏ nữa đó, để cho thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình, và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị thì cũng đừng có áp đặt lên người khác là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực, tự tin nhưng không tự kiêu tự đại, biết tiến biết lùi đúng lúc. Lúc nào thì thôi, cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi, không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt, thể diện, phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng. Và biết lắng nghe, cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng. Nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy Dị Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá, mình lên giọng, Dị Trân là vua làm những cái chuyện đó, lên giọng người khác tưởng là mình lấn áp người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Dị Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình. Nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trấn chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
0: Chị nói bị lên giọng đó, thì nhiều khi vậy, trong tương đối trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác thì người ta lên giọng tần hét lên, thì nhiều khi mình chỉ nhẹ nhàng mình nói một cái mệnh dạng đó là anh đang hét to, anh có cần phải làm vậy không, tại vì tôi anh hét to tôi không có hiểu rõ. Thế tự nhiên người ta ok làm xuống rất là nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại để cho mình lấn át người khác, và đó là một sự hung hãn đơn giản.

0: nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình phải không tách biệt được cái ý kiến với người, tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này là thằng cha đang cho cả trớn, là trong đầu mình nghĩ ngay là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó, và mình quên rằng chính người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. Mình thấy là ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét với người, và khi mình ghét với người đó, là tại sao mình tự nhiên khuynh hướng mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nó, mình muốn muốn đả cái người đó, thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây lấn đỡ lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy, tức là chúng ta làm sao mình tập làm sao mình bất đồng mà nhưng mình không bất hòa, bởi vì mình bất đồng ý kiến thôi, và mình quên rằng nó có rất nhiều cái ý kiến khác mình cần đồng, mình đồng ý với nhau, thành ra mình nghĩa là mình tách ra cái ý kiến đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau đó. Thành ra mình có một cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng mình nhưng không bất hòa. Nhiều khi mình đồng ý với nhau là mình sẽ bất đồng, tôi nghĩ được gọi là agree to disagree, anh nghĩ khác tôi nghĩ khác, thoải mái hơn, vẫn đi uống cà phê tôn trọng sự khác biệt của nhau, và cái đó từ đó là tạo nên cái sự một tinh thần nghĩa là rất là hài hòa, không có, mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm hoặc nhiều điểm khác nữa, bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung đó. Và đó là cái sự mà một, khi mà có cái sự dị biệt đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung, cái sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không, nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không, nó có ảnh hưởng đến cái việc cả như là giữa cái trong xã hội vậy, nhiều nhóm muốn làm cái điều này muốn làm điều khác, nhưng cái chung của họ là muốn cho đất nước, thì muốn cho chung nó tốt hơn, thì ok anh có ý kiến này làm, tôi có ý kiến làm, mình không hòa hợp được thì thoải mái, mẹ anh ấy làm vẫn bạn bè thoải mái với nhau, chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. Khi đó là mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý với nhau vậy bệnh, và đương nhiên mình không muốn tấn công người ta, tôi không đồng ý vì anh làm như vậy thôi, mà nhưng cần ý tôi như vậy, anh có cái quan điểm của anh nó thoải mái đó. Khi làm vậy thì tự nhiên cái tinh thần phát sáng của xã hội nó hài hòa, và nó không ít có những cái tranh cãi không cần thiết.
1: Và đó, anh vẫn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng ha, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm, nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt đó, mình vẫn ngại không, rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau, ừ người này khác khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy, tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết, và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do và tôn trọng, tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cách thẳng thắn không?
0: Đúng, mình sợ, tại vì mình sợ đụng chạm nhau, bởi vì mình nghĩ rằng khi mà tôi tấn công thì ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn, nhưng vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn đụng chạm, nên tôi im. Hoặc là khi mà mình thấy là ý kiến của anh là cả chớn thì anh là cả chớn luôn, tôi không làm chơi với anh nữa. Đó là nó là một cái hiện tượng rất là thường thấy trong cái xã hội, ngay trong gia đình cũng vậy.
1: Đúng rồi, cả trong gia đình lẫn xã hội, nếu mà chúng ta ai cũng thực tập nhớ và thực tập được cái thái độ trao đổi assertive thì chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng. Và thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn. Mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình, và chúng ta nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người, trong gia đình mình cũng vậy.

0: Và bởi vì chúng ta như như tôi nói lúc nãy là mình chưa có quen, thì làm sao để lan tỏa được cái suy nghĩ này, là như, như nhất là cái câu mà anh cho nói cho thấy rất đúng, đừng có gán kết cái người đó cùng với lại cái tư tưởng hay cái điều gì họ họ tin. Họ có 100 thứ giống mình mà chỉ có một thứ khác thôi, thì mình hãy chấp nhận cái sự khác biệt đó, và những tư tưởng hay đó mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có cái sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ họ lớn miệng đó, họ họ nói họ họ cực đoan, cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng để cho yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của chị Trân. Thưa anh Trân.
1: Thì trở lại cái để mình nên sắp sửa kết thúc đây đi nha. Chỉ có việc lời nói cuối trước khi mình chia tay không?
0: Dạ vâng, đối với Diệu Trân đó, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực, lành mạnh cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình. Con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do, nó giúp cho mình học hỏi, kiến thức gia tăng và mọi người đều cùng được phát triển trong hạnh phúc, thưa anh.
1: Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về đã bàn về cái vấn đề mà định dạng và hung hãn. Thì chúng tôi xin tóm lại như này: hung hãn là khi mình làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ có thể sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà nhưng mình không có nể đâu. Mà nhưng khi mà một người mà mình tâm phục, khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Giê-xu hay là Đức Phật, chỉ cần lời nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo. Và cái đó nó là sự, nó là một sự kính kính nể, nó khác với cái sự mà sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Bởi vì khi mà mình sợ, cho điên, mình sẽ tìm cách để mình diệt nó bằng đủ mọi cách, có thể mình né nó, mình nhìn mình cách diệt, thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình. Nó sẽ không có tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và một sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không có trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới, lấn tới, lấn tới. Thì đến ngày đó, đưa tới hai thái độ, mình sẽ bùng nổ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi mình nhịn luôn cho đến khi mình bị đè đè đè đè đè đè, đè. Và mình trở nên một con người nhu nhược và yếu thế. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái buổi nói chuyện hôm nay, và xin cảm ơn Diệu Trân, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
0: Cảm ơn tất cả.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 11 tháng 8 của năm 2026. Chúng ta cùng nhau thực hiện tiết mục này. Và kính thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mở đường dây và xin mời quý vị thính giả gọi vào. Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại vị thính giả đầu tiên và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn. Chú Sơn chuẩn bị nha. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410.

Không, anh cũng xin lỗi đến cô gió hồi tuần qua. Thứ ba vừa rồi cô gọi vào mà cô nói cô gọi sao mà không nghe. Hồng Ánh nhấc điện thoại không nghe trả lời. Hồng Ánh ở bên đường dây bên này cũng cứ hello hello mà không nghe cô. Cô bên kia là không nghe Hồng Ánh mà cô phải gọi suốt như vậy. Vâng, hôm nay hy vọng rằng là cái điện thoại của Hồng Ánh sẽ không bị trục trặc gì hết. Cô gió cũng gọi trở lại nhé. Hồng Ánh mời tất cả quý vị gọi vào nha.

0: Hồng Ánh cũng nhận được email của chị Trường Bùi ở San Jose, thưa quý vị. Chị gửi cho Hồng Ánh về cái bộ phim mà con trai lớn của chị là cháu, chị gọi là Timothy Linh Bùi, đã vừa có bộ phim phát hành, đó là có tên là Anh Hùng, tức là Hero, một bộ phim có tên là Hero và được chiếu ở trong những cái rạp chiếu phim của Mỹ, đặc biệt là tuần rồi ở miền Bắc California đã có những cái suất chiếu của chương trình phim đó, thưa quý vị. Phim Hero, Hồng Ánh cũng được vé mời cho Hồng Ánh 2 vé, nhưng mà Hồng Ánh đi không được, bận quá thưa quý vị, vào ngày thứ bảy vừa rồi. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Trường Bùi, rất là quen thuộc với anh Hoàng Phố và Hồng Ánh, và cũng xin được giới thiệu bộ phim Trường Bùi, bộ phim của con trai chị Trường Bùi vừa được chiếu, bộ phim có tên là Anh Hùng, là Hero. Và thưa quý vị, ở San Jose thật là tuần rồi có rất nhiều cái điều lạ, nhưng mà bộ phim Anh Hùng Hero cũng là một cái bộ phim rất lạ. Và Hồng Ánh cũng nói sơ là cái bộ phim này, người anh hùng này không cần phải được vinh danh trên bục cao hay là trao thưởng trước hàng rào trăm người, mà bộ phim Anh Hùng cho thấy người anh hùng luôn sống ngay bên cạnh chúng ta. Quý vị đã từng gặp những người anh hùng, những người hàng xóm, những người mình quen bất ngờ không ạ? Có những người anh hùng xuất hiện bất thình lình trong cuộc sống của mình. Và đúng như là lời mà nhà sản xuất Timothy Linh Bùi chia sẻ, thì anh hùng không chỉ có ở trong phim mà còn có ở khắp nơi trong cái xã hội của mình đang sống nữa. Và đây là một cái bộ phim tác phẩm rất là xúc động, hồi hộp và cuốn hút bởi cái lối diễn xuất tự nhiên của từng nhân vật. Là một người mà, những người mà mê phim đó thưa quý vị, thì chúng ta không thể nào bỏ qua bộ phim này. Nếu như quý vị có biết được những cái rạp chiếu phim ở địa phương của mình, bộ phim có tên là Hero, tức là của người Việt Nam mình sản xuất thưa quý vị. Và cái bộ phim này được thực hiện bởi nhà sản xuất Timothy Linh Bùi và nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo, diễn viên gồm có là Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh, Đoàn Thế Vinh. Không phải Hồng Ánh này nha thưa quý vị, trời, có người trùng tên Hồng Ánh. Vâng thưa quý vị, đây là một người diễn viên có tên là Hồng Ánh. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mong rằng là có dịp quý vị, nếu như có thể ở địa phương mình có xuất chiếu cho những bộ phim ở những cái rạp của Mỹ đó thưa quý vị. Bộ phim có tên Hero thì quý vị biết đó là của người Việt Nam mình sản xuất. Vâng thưa quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận vị đầu tiên. Hello.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Rồi, anh chị Diệu Kim, Hồng Ánh chào anh chị.
1: Hôm nay Út đi bán trà sữa rồi sao Út không vô ta?
0: Không sao, mình cứ vào đi, ai vào trước thì vào.
1: Chờ nãy giờ không thấy Út chị gọi. Hello em.
0: Dạ, em đang lắng nghe, sao rồi? Ủa? Chị nói tiếp chứ. Trời ơi.
1: Mình
0: đâu có đang nghe. Mình là nghệ sĩ, mình là ca sĩ thường giờ trật thôi mà.
1: Dạ. Dì Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, mạnh khỏe, Hồng Ánh khỏe khỏe.
0: Em khỏe, cảm ơn anh chị.
1: Quý phụ tá khỏe khỏe, các ca sĩ khỏe khỏe. Rồi, Dì Kim có 2 câu đố hôm nay.
0: Đố nha.
1: Đố.
0: Đố mà Hồng Ánh người trợ tá nói với Hồng Ánh đó, là nhớ khi mà đố đó thì nhắc dùng là chị Dược Kim nhớ lặp đi lặp lại 1-2 lần. Dạ.
1: Rồi, câu 1. Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi? con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi.
0: Em câu biết rồi đó. Cái này em có được trả lời không? Hồng Ánh mà được trả lời là Hồng Ánh, nếu mà trúng là Hồng Ánh thắng anh cho đó. Thưa quý vị á, con này đó, con này nó cái tên của nó là mình biết, nó không biết đi rồi. Phải không? Rồi.
1: Rồi câu 2. Năm muối bốn khe, ăn vào một khoa phát, đỏ que cái mồm.
0: Cái gì đọc lại giùm em?
1: Năm muối bốn khe, ăn vào một phát, đỏ que cái mồm.
0: Năm muối?
1: Muối bốn khe, ăn vào một phát, đỏ que cái mồm.
0: Ăn vào một phát mà đổ que cái mồm. Cái này nghe là lạ nha. Cái này không biết, cái này Hồng Ánh không biết thiệt. Cái nào mà mình biết là mình la to lên lắm.
1: Em làm chị giật mình đó em à.
0: Phải không? Em biết rồi, em la lên em biết.
1: Không, nhưng mà lên cái chị hết hồn.
0: Rồi.
1: Rồi, mình trở lại cái bài hát của mình nha.
0: Dạ, rồi em mời anh chị nha.
1: Mời Điệp.
2: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh chị Diệu Kim. Rồi bây giờ mình lên sân khấu nha.
1: Rồi.
2: Năm ấy hè sang phường tám sân trường,
1: Sài Gòn mộng mơ thân thờ lặng bước,
2: cung trời đài

đôi mươi ngọt ngào nồng cháy. Ngồi bên phương với đôi lòng luyến thương, thề nguyện bên nhau

Năm ấy hè sang, phường thắm trần trường. Sài Gòn mộng mơ, thân thờ lặng.

0: Gòn không còn đau hàn phương vi.
1: Ngôi trường thân thương ngày xưa đâu thấy,
0: phố vắng duy tân không còn tên.
1: Hôn hốt trời mây, ngựa qua địa cầu.

0: Rồi, anh chị bây giờ là hát xong rồi thì đi lấy ly nước uống ngồi nghe tiếp tục nha. Hồng Ánh đã có câu trả lời rồi đó, nhưng mà cái câu đố đó, nhưng mà hỏi kỹ lại một lần nữa, cái câu đó là cái gì? Anh cho nói là có năm năm
1: Năm
0: muối,
1: muối
0: năm
1: bốn
0: muối bốn
1: khe,
0: khe ăn
1: ăn
0: vào.
1: vào một phát đổ que cái mồm.
0: Rồi vậy là anh á, em có câu trả lời rồi đó nha. Hăm he rồi đó, không biết đúng hay sai nhưng mà cũng
1: Nhưng mà chị
0: hăm
1: run mà đang run
0: he lắm rồi, chị coi chừng á. Còn cái câu đầu là Hồng Ánh trả lời nha. Rồi anh chị ngồi chờ nha.
1: em.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, nhưng mà Hồng Ánh xin quý vị là cho Hồng Ánh gọi chú Sơn một chút nha, để cho chú Sơn hát xong rồi mình hát. Tội nghiệp chú ngồi chú chờ suốt luôn đó thưa quý vị. Rồi quý vị chờ Hồng Ánh nha. Bây giờ quý vị gọi vào, Hồng Ánh không gọi cho chú Sơn được hết chứ. Vâng thưa quý vị, bây giờ để Hồng Ánh gọi nha, để mời gọi cho chú Sơn.

0: Hello.
1: Hello, dạ thưa có ai ở nhà không ạ?
0: Tôi chả không có điện, cái computer đồ không có gì, không nghe gì, nghe thầm đi con
1: Ô,
0: ơi.
1: vậy đó hả? Có người ở nhà. Dạ cho con hỏi thăm có phải chú Sơn không ạ? À,
0: Đi chú hát riêng được chưa?
1: chú chào bà con mình, rồi
0: Tôi là
1: chú.
0: ông Lân, ông Lân.
1: Dạ.
0: Xin hát bài Bóng Nhỏ Đường Chiều. Trước hết là tặng cô Hồng Ánh, câu chú Diệm, câu lục bộ Cô Đi Phương Mình.
1: Bữa nay
0: Cô sau rồi
1: thêm
0: cũng tặng tất cả các anh chị em nghệ sĩ tặng chung với nhau.
1: nữa.
0: Tôi xin hát bài Bóng Nhỏ Đường Chiều của Trúc Phương.
1: Dạ rồi con mời chú nha.
0: Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày tôi 20 tuổi em đôi tám trăng tròn, đêm lạnh buồn chân đơn gối lẻ, chưa buồn khi cơn băng khép đôi mi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi, ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người, tâm tình chiều nao trên phố nhỏ khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương nhớ từ đó anh vui bước quân hành, nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường, mừng rơi nước mắt ngước thư người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nắng đỏ, bàn tay thoa ngón nhỏ đang tay răng sông hồn, ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bao lúc đợi chờ. Bao thương nhớ từ đó tôi vui bước quân hành, nửa năm tôi viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường, mừng rơi nước mắt ngước thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nắng đỏ, bàn tay thon ngón nhỏ đang tay răng sông hồ, ta lại dịu nhau như

0: Hay ghê chưa, hôm nay là chú thuộc suốt luôn đó chứ, thấy không, đâu có vấp chút nào đâu. Vâng, rồi con cảm ơn chú Sơn nè, cả tuần chờ đợi. Hôm
1: Cảm
0: nay
1: ơn con, cảm
0: dạ
1: ơn tất
0: hôm, dạ chú nói là hôm nay nhà chú bị cúp điện hay sao?
1: cả. Thì chú cứ thấy cái ông thì cái tổng đài nó cúp điện sao đấy mà mình cái nhờ ai được đâu, giờ ngồi trong nhà này cứ một mình ngồi đây, cứ ngồi chỗ đây thôi,
0: Nhưng mà chú
1: cứ
0: có nghe không? Chú có nghe con đang nói chuyện hôm qua?
1: không nghe, nói chỉ nghe điện thoại của con thôi.
0: Ồ vậy đó hả?
1: Yeah.
0: Rồi vậy là không biết làm sao. Dạ. Rồi chú Sơn bây giờ hát xong rồi mình nghỉ, mình uống nước mình nghỉ nha.
1: Xin cảm ơn con nhiều,
0: Dạ
1: cảm ơn
0: con
1: tất
0: cảm ơn
1: cả.
0: chú, con chào chú. Vâng thưa quý vị, đó là chú Sơn ở Auckland. Cứ mỗi tuần á, là Hồng Ánh gọi cho chú. À, mình giúp cho chú đó thưa quý vị để có niềm vui. Chú bây giờ không có thấy đường cho nên gọi phone không được nữa rồi. À, có ai giúp thì chú có thể hát được, còn nếu không thì chú cứ ngồi. À, cho nên Hồng Ánh xin phép quý vị là để Hồng Ánh gọi cho chú đó. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại vị kế tiếp nha.
2: Cô Bắc Kỳ,
0: Hello, con
2: kính
0: chào
2: chào tất
0: cô.
2: cả khán giả. Chào ngài.
0: Dạ. Rồi
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Mấy Độ Thu Về của Minh Kỳ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Hồng Ánh, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm và nhà quê chị Thảo Trương, chị Miền Trung, cô Châu Út, chị Hoàng Anh, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Rồi con mời cô.
2: Có những chiều thu vương nắng cuối thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn, man mác niềm vương vấn tình cố hương, môi ủ trầm tư.

cành liễu uốn lạ. Đôi bướm vàng tung canh vườn khóm hoang, nhớ bao ngày thơ âu đã dần qua. Chiều nào lộng gió nhớ người trai đi thiết chinh, người về với tâm tư sầu mình mang nhớ ai. Mơ ước khi nào mùa thái bình, tình đời nồng thắm nga thương kinh. Dòng đời lặng lẽ quân thời gian theo gió trăng, lời thề hôm nào không lạc phai theo tháng năm. Một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Chiến tuyến người trai ôm súng ước mơ, rũ tình y tròn ước với cầu thề. Theo lối về thôn cũ đường thăm hoa, do trăng lạnh tình không.

bên sông xưa rộn rã tiếng quan. Cô lái đò đôi ma hồng ước mơ đón anh về

cây cành liễu uốn là đàn, đôi bướm vàng tung cánh vườn khóm hoang. Nhớ bao ngày thơ ấu đã dần qua.

một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Tiên tuyến người trai ôm súng ước mơ, lũ trinh y trọn ước với cầu thề, theo lối về thôn cũ đường thầm hoang. Do trăng lạnh tinh không phai niềm nhớ, quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ, bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ. Cô lái đò đôi ma hồng ước mơ, đón anh về ghi

0: đón anh về. Ghi chép nốt vần thơ. Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Hồng Ánh xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, con cảm ơn cô Bắc Kỳ. Con chúc cô luôn vui nha, nhiều sức khỏe cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp ạ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Hồng Ánh trốn cô kiếm quá chừng đây nè.
1: Ô sao vậy, Hồng Ánh vẫn ngồi đây có dám trốn đâu.
2: Ừ, mà sao cô phone reng từ đầu đó mà không biết sao nó mất tiêu, Hồng Ánh ơi.
1: Ô sao lạ hả? Ừ. Dạ.
2: Rồi, Hồng Ánh trốn bữa nay đó, nãy giờ cô điện thoại cô chờ đó.
1: À, Hồng Ánh có vào trễ.
2: Ở bên tổng đài nó giữ đường dây cho reng hoài, tới giờ này mới được nè.
1: Ô lạ quá ha. À, nhưng mà hôm nay là Hồng Ánh vào trễ đó cô.
2: À, Hồng Ánh mới vô phải không? Cô vô đầu tiên phải không?
1: Không không, Hồng Ánh vô khoảng chừng 7 giờ mười mấy phút á, 15, 16 phút á. Dạ. À, đi cà phê quá.
2: Cô gọi qua tổng đài đó mà nó cậu xin số của Hồng Ánh rồi, nó ren hoài. Mà không biết làm sao Hồng Ánh trốn cô hay gì đó.
1: Dạ không có đâu, Hồng Ánh đâu dám trốn cô.
2: Dạ, bắt được rồi, bắt được Hồng Ánh được, mừng quá.
1: Dạ.
2: Vâng, hôm nay chương trình ca dao tục ngữ văn thơ. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm của Phượng Linh với bài hát là
1: bài tên gì cô?
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Hoa băng xê đẹp lắm đó nha.
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Yeah.
2: Bài hát này trước cô tặng cho Hồng Ánh ha.
1: Cảm ơn
2: tất cả quý thính giả nghe đài. Bây giờ cô xin bắt đầu nha Hồng Ánh.

0: Dạ, tên nó vang quá chừng luôn cô ơi.
1: Dạ, vàng sao mà?
0: Nó vang á, con nghe nó
1: Vàng
0: lớn.
1: hả?
0: Nó lớn.
1: À, chậu lớn.
0: Dạ. Rồi,
1: À,
0: nhạc nhạc phẩm
1: anh
0: này
1: mới lớn,
0: là
1: anh mới
0: của
1: lớn
0: Phượng
1: cả.
0: Linh phải không ạ?
1: À, Phượng Linh không ạ?
0: Dạ, Phượng Linh. Dạ.
1: À? Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. À, cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, được bình an và hạnh phúc nha.
0: Hồng Ánh định hỏi thêm là không biết hôm nay cô có bài thơ không? Chờ hoài chưa thấy.
1: Bài
0: Hả?
1: thơ hả?
0: Dạ.
1: Chút
0: Có
1: nữa
0: bài
1: cô
0: thơ
1: đọc.
0: nào không?
1: À,
0: Tí nữa chú hát nha. Chú hát rồi cô đọc nha.
1: vâng, cảm ơn
0: Rồi.
1: cô ạ.
0: Rồi, Hồng Ánh chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Út Canada với Chuyện tình hoa băng xê. Rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha.
2: Xin chào
0: Hello.
2: cô.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, cô khỏe không cô?
0: Dạ, cảm ơn, con khỏe cô ạ.
2: Cô Sáu chào ông ấm.
0: Dạ.
2: Tại sao
0: Rồi.
2: mà anh chào hết quý vị thôi khán giả.
0: Rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì nè?
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Áo em chưa mặc một lần của Hoài Linh.
0: Dạ. Bài này của
2: Bài này
0: nhạc sĩ Hoài Linh. Hoài Linh
2: là
0: hồi
2: của Hoài
0: xưa
2: Linh.
0: sửa đó cô ha.
2: Giờ xưa sửa đó.
0: Dạ, chứ không phải.
2: Cô Sáu xin tặng cho ông ấm ha.
0: Rồi cô
2: Cô Sáu tặng Hồng
0: tặng với mình
2: ấm.
0: hát luôn nha cô.
2: Dạ, tặng Dự Kim, tặng hai Út Canada, tặng Hoài Hương, tặng Út Hương, chị Miền Trung, chú Kim Lực, cô Hai Nhâm, hai Út, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Bảo Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chị John, hai John luôn, và hết quý vị toàn cầu, thì bạn cho chị nhắc cô Nga, chú Sơn, bạn có bình an, cô Sáu hát nha mạnh,
0: Cô Sáu
2: bắt
0: ơi,
2: đầu hát,
0: cô Sáu,
2: hai,
0: con nói
2: hai,
0: nè, cô Sáu là mình tặng tên đó, mình tặng hết một lúc, xong rồi cuối cùng cái mình mới tặng hết quý vị thính giả toàn cầu. Nó kết
2: yeah.
0: thúc, chứ mình tặng
2: Tại mình
0: xong
2: viết
0: cái
2: ở
0: tặng
2: đâu cái
0: hết quý
2: mình
0: vị toàn cầu, cái lại tặng thêm mấy người nữa.
2: Tại mình viết đâu cái mình ngưng cái trường thấy cái viết thêm nữa đó rồi mình
0: Vậy
2: nữa
0: là
2: mà
0: cái
2: viết
0: đó
2: sao
0: mình lại
2: đọc
0: chuyển chuyển lên cho cái đoạn trên luôn, mình
2: cái
0: tặng
2: này
0: hết
2: để
0: một
2: cô
0: khô lúc đi,
2: Sáu
0: xong rồi cuối cùng cái mình nói là tặng hết quý vị toàn cầu. Hả?
2: sửa lại để
0: Rồi,
2: cô Sáu sửa lại
0: dạ, con mời cô.
2: rồi cô Sáu mời ông bác nghe cùng tất cả bà con cùng nghe nha. Áo em chưa mặc một lần

tay trắng cùng nhau trên mộng vàng hôn lễ nghèo nàn. Em chỉ ước cặp áo theo hoa hỏi về

No hoa chưa thắm vội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi.

đòi châu báu. Chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên.

0: mà bỏ đi rồi đi là đi biệt, chứ không phải đi về đi ra người khác.
1: Bỏ cái đôi áo cưới lại rồi, đâu có chuyện mặc áo cưới của anh này đâu, phải không?
0: Không phải.
1: Áo em chưa mặc
0: bỏ
1: một
0: đi
1: lần.
0: Là mày chết á, mày chết á. Chưa có kịp bằng áo mà là chết rồi, bỏ ông đâu áo cưới lại, chứ không phải là bội bạc ông này mà đi theo người khác.
1: À, cái yeah. Như vậy là hai người ở hai thế giới đó.
0: Dạ, dạ, đó vậy.
1: Phải không? Áo em chưa mặc một lần.
0: Chưa mặc một lần.
1: Dạ. Bài hát này
0: chuẩn bị đám cưới thật. Là
1: thế dạ, chuẩn bị đám cưới nhưng mà sau đó thì cô này cũng mất hả cô?
0: Cô này cũng qua đời.
1: Dạ, dạ. À, đúng rồi, có những cái câu như là ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa chưa thắm vội tàn, phải không?
0: Dạ.
1: Chưa thương mà đã sầu chi phôi. Cô dạ. Hát thì con ngồi con lắng nghe chứ. À,
0: dạ.
1: Chứ không phải là giờ dạ, tại con nghe cái câu mà vội đi bỏ đôi áo cưới ai mặc bây giờ em ơi, con lại tưởng là sẽ đi theo đi theo người khác nhưng mà không phải, đây là một người chia xa
0: giờ ai mặc bây giờ em ơi là đi là bỏ đôi áo rồi đâu có ai mặc đâu.
1: Dạ,
0: chưa mặc một lần mà
1: cho nên anh mới thẫn thờ đó rồi. Con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Trời, cô Sáu cũng cảm ơn anh rất nhiều.
1: Dạ. Cô dạ, Sáu có tìm được anh. Bài hát của anh chị Dược Kim hát không?
0: Không có nghe luôn, đã giờ vô đây gặp nè.
1: Ôi vậy đó hả? Thôi rồi, vậy thì thôi. Rồi, hát xong rồi bây giờ mình lắng nghe tiếp nha cô Sáu.
0: Bây giờ đang phải ngồi nghe, đang trả lời.
1: Nghĩa là mình phải xong cái việc của mình rồi thì mình mới yên tâm mình làm chuyện khác phải không cô? Rồi, con chào cô.
0: Hồi nãy cô tính qua hát bài xin gọi nhau là có nhân.
1: Mà
0: cái cũng
1: cuối cùng sao mà áo em chưa mặc một lần.
0: Rồi cái thấy cái áo em mặc nó hiện ra thôi, để hát bài này cho nó tình chút.
1: Vậy hả? Nhưng mà xin gọi nhau là cố nhân, bài đó cũng hay luôn.
0: Dạ, cũng được.
1: Mình
0: được.
1: Tập bài nào mình gắn giữ bài đó chứ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình cũng có nhiều show mà từ từ rồi cũng tới cô ơi ha.
0: Dạ, mình rảnh rảnh thì mình tập bài nào.
1: Đúng rồi, đúng rồi, mình cứ tập đi. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Rồi cô Sáu cảm ơn, mà anh rất nhiều, cảm ơn hết quý vị không khán giả cùng nghe.
1: Dạ, rồi con chào cô.
0: Rồi cô Sáu chào, mà anh chặt hết quý vị nha.
1: À, vâng thưa quý vị, hồi nãy anh chị Diệu Kim đố đó. Cái câu đầu tiên á, thôi để Hồng Ánh trả lời câu đố của anh John gửi vào. À, cái câu đầu tiên, không con gì nó đi mà gọi là bò đó thưa quý vị. Thì Hồng Ánh nghe cái là Hồng Ánh biết liền đó là con bò, phải không? Con gì mà biết đi mà biết chạy mà người ta gọi nó là không biết đi đó thì đó là con bò, phải không? Nó đi nó chạy rõ ràng mà người ta không, mà ta lại gọi nó là con bò. À, có đúng không? Thì Hồng Ánh trả lời, anh Út John cũng trả lời giống như Hồng Ánh luôn. Còn cái câu thứ hai là Hồng Ánh không biết hoàn toàn. Câu gì mà năm muối bốn khe ăn vào một miếng đỏ hoe cái mồm anh Sơn. Cảm ơn anh John, xin lỗi, cảm ơn anh John. Anh John còn viết luôn cái câu hỏi và câu trả lời luôn. Anh nói là cái này là một cái câu mà là cái quả đấm đó thưa quý vị, cung tay lên đấm vào là đỏ cái mồm. À, không biết có đúng không, cái này Hồng Ánh nghi ngờ nhưng mà cũng giống năm muối là năm ngón tay phải không, bốn khe là cái khoảng trống giữa các ngón tay phải không, ăn vào đỏ hoe cả mồm đó là khi mà bị đấm vào miệng thì đỏ cả mồm, có đúng không? Đây là cái câu trả lời của anh Út John. Còn cái bài hát á thì Hồng Ánh thấy hôm nay cơ bộ không đúng rồi nha. Ba người trả lời ba cái bài khác nhau. Anh Út John thì trả lời nhạc phẩm Phượng ơi của Thanh Sơn. Anh Sơn thì trả lời cánh Phượng Hồng của Eric Lê Phúc với lại Hương Nga. Còn chị Nga là trả lời là Phượng ơi. mà không có tác giả. Còn chú Thành hôm nay thì Hồng Ánh không thấy, thưa quý vị. À vâng, còn xem lại nữa coi cô Út có trả lời gì không. Không thấy cô Út trả lời nha. Cũng không thấy cô Sáu. Rồi chỉ có ba người thôi. Vâng, có gì anh chị Diệu Kim gọi lại cho em biết. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại tiếp tục nhận điện thoại của quý vị nha. Hồng Ánh xin chào vị thính giả trên đường dây.
2: Dạ thưa, tôi đây.
1: Ơi dữ không, chào cô.
2: Tôi không vô được.
1: Đó, tại sao vậy cô?
2: Bận công chuyện.
1: Bận gì thì bận, mà đến giờ của Hồng Ánh cô phải gán vô chứ.
2: Bận công chuyện đi qua nha con.
1: À, giờ cũng kịp hả cô?
2: Ừ, em kịp. Hôm nay mình cũng chào tất cả vị tình giả thân thương của đây ở khắp mọi nơi. Chào Hồng Ánh luôn. Cho phép miền Trung hạt nhạc phẩm Xí Năng Dự Tròn Tình Quê của Duy Khánh.
1: Ôi, bài này hay lắm á. Dạ, con mời cô.
2: Ừ. Chúng vui đêm nay cho tròn tình yêu thương, đem tình quê hương mai tối về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ

Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng, như vậy là nàng lên xe hoa rồi.

0: về thế rồi.
1: Wow, hay quá cô.
0: Tự nhiên nhớ Duy Khánh à, không anh?
1: Dạ, đúng rồi bà.
0: Bà lấy cái tập nhạc ra. Mẹ tôi đã là bà thấy là nhạc của Duy Khánh á. Từng là thầy hát bài này để tặng quý thính giả.
1: Dạ. Cô nhắc đến chú Duy Khánh, Hồng Ánh thấy ngày xưa mà bây giờ đi tìm những cái bài hát đó thì hồi xưa chú hát nhiều lắm cô ơi.
0: Nhiều lắm.
1: Mà chú sáng tác biết là bao nhiêu ca khúc nữa đó. Trời cũng là một người tài hả cô ha. Vâng, hôm nay cô hát cái nhạc phẩm này Hồng Ánh rất là xúc động luôn, bởi vì Hồng Ánh cũng thích cái bài này.
0: Cũng hơi rưng rưng nước mắt.
1: Rưng rưng ha. Ngày mai
0: ta ta nhớ
1: rồi.
0: Nhớ về quê hương mình, dạ. Nhưng mà mình nhớ đến Duy Khánh.
1: Dạ.
0: Vì một con người đã dấn hiến cho văn nghệ Việt Nam không biết bao nhiêu cái bài ca, nhất là bài ca quê hương.
1: Dạ.
0: Bài ca quê hương nói lên đó là
1: nói về quê hương, nói về người lính nữa.
0: Và Quảng Trị.
1: À. Vậy là nhạc sĩ Duy Khánh từ
0: nhạc sĩ Duy Khánh là
1: ở
0: Triều Phong.
1: Ngoài Huế
0: làng An Cư Triều Phong Quảng Trị. Nhưng mà cái khi mà với giá đến nó là dòng dõi là cũng cao quý ghê lắm. Nhưng mà lại từ Quảng Trị mà vô Huế học rồi là gặp cái đoàn văn nghệ để gia nhập, gia nhập đi thi là đứng đâu.
1: Vậy thì từ cái nơi đó mà đến Huế
0: quán
1: của cô chạy
0: ngang Huế mà đứng đâu rồi là khi nữa là không muốn là phát triển ở Huế nữa, vô Sài Gòn thẳng luôn.
1: Dạ.
0: Và nhập với tất cả những mà ở trong Sài Gòn có nhiều nhạc sĩ rất hay như Phạm Duy, những cái người mà có biết cái tiếng ca của Duy Khánh đó đó.
1: Dạ.
0: Thành viên người ta trở thành một cái nhóm mà lập thành một cái nhạc cái bán nhạc mà rất là nổi tiếng á. Và từ đó là mê nhạc sĩ Duy Khánh mới nổi tiếng nhiều lên chứ.
1: Dạ.
0: Mà trời ơi Hồng Ánh ơi, trong YouTube mà nói rằng là khi nào mà có một cái sự kiện gì mà trình diễn về nhạc mà nhạc sĩ Duy Khánh đứng trên sân khấu, dưới này nghĩa là khán giả là im nghe mà thấy cái vỗ tay là vỗ tay rất nhiều được.
1: Yeah, cô.
0: Mà rất là quý thích lắm.
1: Hồi xưa ở Việt Nam cô có đi nghe chú Duy Khánh hát bao giờ chưa?
0: Có.
1: Có luôn hả cô?
0: Có. Mà khi nữa là ba của Duy Khánh á, là làm hội trưởng hội tỉnh giáo, hội trưởng hội Phật giáo Quảng Trị.
1: Dạ, ô vậy đó.
0: Thì á, Duy Khánh mới ra nơi tỉnh hội á, thì cô là đi chùa thì cô ra đó, thì cô gặp ba của Duy Khánh á. Thì mấy cái người này mới nói, cái anh Duy Khánh này là con của bác Trợ Triển đó.
1: Dạ.
0: Ha. Thành thật là, mà út cha ta cao to đẹp tượng lắm là không ảnh ơi.
1: Dạ, sau này con có được gặp thì con thấy chú cũng rất là cao, to người đó.
0: Ghê lắm.
1: Và đó là lớn tuổi rồi đó nha.
0: Thấy lắm. Có cái dáng dấp rất là điển trai. Rồi có một cái dòng hạt mà nói đến cái tất cả là nói về Huế với là Quảng Trị đó đó. Cái bằng nhạc mà nói đến cái lòng yêu quê hương tổ quốc. Mà gửi lại cho tất cả mọi người là đều thương ghê rồi đó. Vô Sài Gòn rồi mà vẫn là sáng tác nhạc mà nói về ngoài này. Mà tự lên hát á.
1: Giống như là mình đó cô, mình đi ra nước ngoài rồi nhưng mà mình cũng có sáng tác những cái bài hát về quê hương của mình chứ. Nhớ về chỗ của mình ở.
0: Hay lắm, nhiều lắm, nhiều, nhiều. Nói nhạc như Khánh, nói không hết đâu nữa. Không ảnh à.
1: Dạ.
0: Quá chừng luôn.
1: Hôm nay một chút nhắc nhở, một chút kỷ niệm cô ha. Để nhắc về một người nhạc sĩ
0: tưởng
1: cũng
0: nhớ về một người mà
1: tài danh đó cô ạ.
0: Nổi danh là chứ.
1: Dạ, nổi danh đó.
0: Vâng.
1: Vâng, rồi, con cảm ơn cô. Mà con hỏi cô một câu thôi để cô đi.
0: Lại nữa. Câu gì vậy?
1: Câu này nè, con thấy có lý lắm mà con hỏi cô. Và con hỏi quý vị thính giả luôn. Mẹ già đầu tóc bạc phơ. Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi. Dễ thương dạ. Cô.
0: Đó mẹ là già. Đúng rồi. Mẹ già thì đầu tóc bạc phơ, mà lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì
1: con nuôi.
0: Con nuôi.
1: Đây là nói về cái hiếu đạo cô ha.
0: Nói về Hiếu Đào, người con khi nào nữa mà nói về cái người con của Việt Nam á, là thương quý mẹ.
1: Dạ.
0: Đau thì lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì con nuôi, mắt mơ không thấy nữa.
1: Không thấy
0: nhưng
1: nữa.
0: Mà đó là nói đến tất cả những cái lòng hiếu đạo của cái người con đối với mẹ.
1: Dạ.
0: Vậy á.
1: Đây cũng là một cái phước cô ha, một cái phước của con luôn. Một cái phước của con được chăm sóc mẹ.
0: Cho nên chỉ những người nào mà có hiểu với cha mẹ là những người đó làm đến đó không ảnh à?
1: Dạ.
0: Cô đi từ bến Việt Nam mà qua Mỹ đây rồi đó.
1: Cô nhìn thấy hết đó cô ha.
0: Cô nhìn thấy hết á. Những người nào mà không có hiểu về cha mẹ là những người đó không đạt được cái gì đâu.
1: Dạ.
0: Nghĩa là những cái người nào mà có hiểu về cha mẹ là đạt. Họ làm cái gì họ cũng đạt được hết á.
1: Dạ.
0: Vì cái tấm hiểu của họ á, mà chấn động đến á lời trời đất thì chấn động đến à, Đức Chúa, Đức Mẹ hay là Phật Bà Quan Âm vậy đó.
1: Dạ. Vâng, cô nói rất là đúng. Con nghĩ với lại những cái người mà có tâm hiếu đạo, thương cha thưa kính mẹ đó, thì ở trong chính con người của họ đã có cái mình gọi là cái hào quang, cái lòng tốt rồi. Cho nên có đi đâu làm gì thì nó cũng suôn sẻ với ông cô. Người ta cũng nhìn
0: đúng
1: thấy
0: rồi.
1: Dạ. Vâng.
0: Còn cái người mà không có hiểu về cha mẹ dạy đường đi nẻo, cái này là không xong đâu không anh.
1: Dạ.
0: Không có một cái gì mà đạt được hết đâu.
1: Dạ, chật đường rồi là sai hết.
0: Dạ.
1: Vâng, con cảm ơn cô. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: À, cảm ơn ông anh, cảm ơn tất cả quý thính giả thân thương của đài. Hẹn tuần sau.
1: Dạ, chào bye. Cô nhớ nha, nhớ lời hẹn bye. Nha. Hôm nay con chưa thấy cô gió luôn.
0: Vậy à, dạ. Cô gió, tuần vừa rồi có cô gió vô không?
1: Tuần vừa rồi cô gió gọi hoài không được.
0: Ờ.
1: Dạ, cô nói là cô gọi vào nghe con hello, hello, mà bên cô không nghe gì hết. À.
0: Cô hồi nãy giờ cô chơi có gần 25 phút rồi.
1: Ô chị đó hả cô?
0: Lâu lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cô kiên trì là vì tuần vừa rồi cô cũng vô.
1: Đúng rồi.
0: Cô nói thôi kệ nó nặng.
1: Con mà nhắc hoài là cô ắc xì liên miên luôn. Rồi con chào cô.
0: À thì mến chào ông, anh chào tất cả quý thính giả thân thương với bằng nhạc vừa rồi á, làm nhân trung tăng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài.
1: Dạ.
0: Là có một cái danh sách này là chị Sáu Trương á.
1: Dạ. Lấy của mượn của cô Sáu Trương trả tặng
0: đóng
1: hết
0: đó, có
1: mọi
0: chị Sáu Trương. Dạ. Bất kỳ nè. Ủ Canada đầy đủ hệ thống đó đấy. Không có đọc ra chỉ mất thì giờ thôi cho miền Trung xin bài.
1: Dạ, rồi con chào cô. À, vâng thưa quý vị, đúng như là cô miền Trung nói, cái danh sách của cô Sáu là đầy đủ lắm rồi. Mượn đó là đúng rồi, mượn của cô đi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi. Hồng Ánh chờ chị Diệu Kim gọi vào, sau đó thì mình chào chia tay quý vị nha.

0: Thưa quý vị, khi mà cô miền Trung nói về câu ca dao mẹ già đầu tóc bạc phơ, lưng đau thì con đỡ, mắt mờ thì con nuôi đó, cũng khá là đầy đủ rồi. Nhưng mà Hồng Ánh cũng thấy câu này rất là xúc động. Đây là một cái câu mà nói lên cái sự hiếu đạo, hiếu thảo và đạo lý của người làm con uống nước nhớ nguồn, của con cái đối với đấng sinh thành. Khi mà cha mẹ đến tuổi mà đã cao rồi thì sức yếu rồi, tóc thì bạc, lưng thì còng, mắt mờ mà chân đi cũng chậm nữa, thì đó là lúc mà các con phải làm tròn cái trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc để đền đáp cái công ơn sinh thành nuôi nấng của cha mẹ. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ, em chào chị. Hôm nay
1: chào em.
0: Hai cô đố đúng hay sai, nói trước nha.
1: Con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi. Trả lời là con bò.
0: Đúng không? Vậy là em đúng, em nói trước. Hồng Ánh nói trước.
1: Bữa nay làm phàm dữ vậy ta.
0: Nãy Hồng Ánh la lên cái chuyện giật mình luôn. Tại nghe em biết em mừng quá, em nói ngay. Anh Giang hả?
1: Rồi câu 2 nè. Quả gì năm muối bốn khe, ăn vào một phát đổ que cái mồm, đó là quả đấm.
0: Đúng không? Anh tròn đúng.
1: Tròn thắng rồi.
0: Em rất là công bằng. Cái nào chỗ em đúng
1: đây.
0: Dạ, người nào đúng là em nói rõ ràng.
1: Bây giờ rồi mình qua cái phần chính của mình đây.
0: À, rồi phần nào cũng là chính chứ.
1: Cái nó phụ thôi, câu đố phụ thôi.
0: Người ta đi kia tìm cũng cực lắm chứ bộ.
1: Rồi bây giờ nhạc phẩm
0: ba người đi ba hướng luôn chị ơi.
1: Thế gì em?
0: Ba người mà trả lời ba câu là em nói rồi.
1: Rồi đúng rồi, đã thấy nè, không ổn rồi.
0: Tiêu rồi, không được rồi, không được.
1: Lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe chị nói là.
0: Ừ, rồi.
1: Nhà phẩm có tựa đề là Sài Gòn, Phượng Yêu. Tác giả là Giang Thiên Tường.
0: Sài Gòn, Phượng Yêu hả chị? Ừ.
1: Hôm nay không có chú Thành hả em?
0: Không thấy, không thấy
1: chú Thành.
0: Không
1: biết chú khỏe không ta?
0: Em không biết.
1: Hai Diệp Kim kính chúc sức khỏe chú.
0: Em cũng không biết.
1: Để chú vui với chúng con mỗi tối thứ hai và mỗi tối thứ ba chú nha.
0: Dạ, yeah. Để em coi nữa, coi cái phone của em cầm đây liên tục. Cô Sáu lại nói nữa. Hồng
1: cô
0: Ánh
1: nói gì?
0: Hồng Ánh, câu đố của Diệu Kim chắc miếng nhai chầu cao, chắc miệng nhai chầu cao. Không đúng rồi cô ơi.
1: Không đúng.
0: Cô Sáu.
1: Em nắm cái tay em lại đi.
0: Thì đó em biết mà. Bây giờ chị nói em mới biết nhưng
1: năm
0: mà.
1: Năm muối bốn khe nè, đi cái trũng là cái khe đó.
0: Dạ.
1: Nắm lại đi. Cái chầu là không đúng sao ơi.
0: Không đúng rồi. Mà sao mà cô nghĩ ra là chắc miệng nhai chầu cao.
1: Nhai chầu. Chắc nhớ hồi bà ngoại nhai trầu. Nó đỏ.
0: Nhưng mà cũng vỗ tay vì cô Sáu có cố gắng lắm.
1: Cảm ơn Sáu.
0: Dạ. Rồi. Vậy thôi, em chỉ có bao nhiêu người ngày hôm nay thôi chị ạ.
1: À. Ừ. Bữa nay là thiếu chú Thành thôi.
0: Thiếu chú Thành. Với chú Thành đâu rồi hả?
1: Rồi chú khỏe chú ơi, đặng vui với chúng con mỗi tối thứ hai, thứ ba chú nha.
0: Dạ, thứ hai có mặt chú mà. Chắc thứ ba chú bận rồi.
1: Chắc chú uống cà phê rồi, hy vọng vậy đi. Đừng có đừng, chứ không khỏe là mất vui.
0: Dạ. Thôi đừng có đi uống cà phê, giờ này trễ rồi, uống cà phê tối khó ngủ lắm. Rồi, em cảm ơn anh chị ha.
1: Rồi,
0: là mình vỗ tay một lần nữa cho những người trợ tá. Dạ. Cô Sáu không đúng nhưng mà cũng vỗ tay luôn.
1: Cô Sáu luôn, tập cô Sáu nữa chắc chuối thôi.
0: Dạ. Rồi.
1: Rồi, Diệu Kim cảm ơn cô chủ nhiệm Hồng Ánh.
0: Ừ.
1: Cùng quý phụ tá trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố luôn được an vui khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Mình hẹn hò nhau tuần tới.
0: Dạ, mình thật sự
1: luôn
0: là
1: chia tay nha. Dạ. Chúc một tối ngủ ngon.
0: Vâng, em chào anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự trong cuộc sống của chúng ta chỉ cầu mong sao được khỏe mạnh, được bình an. Vâng thưa quý vị, giờ này rồi mà Hồng Ánh thấy có người gọi vào nữa, thôi Hồng Ánh phải nhấc điện thoại một lần nữa quý vị nha. Hello.
2: Hello.
0: Dạ, con đây cô ơi.
2: Thật không, con cùi chó.
0: Ôi ôi, nãy giờ nhắc quá chừng luôn à, bây giờ mới nghe tiếng cô đây.
2: kêu hoài không có được.
0: Vậy hả cô? Nhưng mà cô có nghe Hồng Ánh với quý vị nhắc cô không?
2: Cảm ơn nhiều quá rồi mà cũng kêu lại mà. Thấy kêu hậu đó, cô nói thôi để bây giờ để gọi thử lần nữa coi được không?
0: Dạ, lúc mà Hồng Ánh bắt điện thoại đó của chị Diệu Kim đó, thì Hồng Ánh cũng thấy bên đường dây bên kia cũng chớp nữa. Chắc có thể đó là cô, vì đó là cô, cho nên Hồng Ánh phải chờ thêm nữa. Mà cô gió biết không, mình ở ngoài á, mình lắng nghe chương trình, mà mình nghe người ta nhắc mình như vậy, mình cũng nôn nao lắm, phải không? Mình cũng nôn nao, mình cũng muốn gọi vào chứ.
2: Tại hát bài mới, mình cứ làm bài cũ hoài.
0: Không sao cô, mình có cái gì thì mình dùng cái đó. Có những bài cũ hay mà đâu phải ai cũng hát được đâu.
2: Bản của cô nói là xưa quá.
0: Xưa cỡ nào cô?
2: Cái bản này là cô, hôm nay cô cũng xin hát cái bài này. Là gọi là bài đố ai.
0: Bài đố ai? Bài này hồi xưa hả? Bài này cô...
2: Bài này cô không biết phải của ông Phạm Duy mà lúc lâu hồi nhỏ nghe Thái Thanh hát bài đó. Giờ mình hát thì cũng không nhớ nhiều mà. Ca để đố ai thôi.
0: Mà cái bài này là hồi xưa cô đi học hay sao?
2: À, hồi đi học lắm. Hồi xưa hồi đi học mà. Rồi xong rồi lâu lâu mới nhớ là ủa cái bài này thấy lạ quá. Không biết sao không nghe ai hát rồi để mình.
0: Phải cái câu mà đố ai biết lúa,
2: bài
0: lúa
2: đó
0: mấy
2: là,
0: cây không?
2: Đố ai hay không? Cô không biết nhưng mà cô thấy là mấy cái tựa hồi đó là nhớ bài đố ai đâu cũng biết phải.
0: Dạ.
2: Lâu quá rồi.
0: Rồi con mời cô hát thử đi nha, để cho bà con mình nếu mà biết. Dạ, biết tác giả là của ai.
2: Đố ai biết lúa, lúa mấy cây. Biết sông mấy khúc. Biết mày tần. Đố ai quét sạch ơi lá rừng để tôi khuyên gió gió đừng dùng cây. Đố ai biết gió ở đâu, gió hay đi vắng, lúc nào có nhà. Đố chẳng mấy tuổi ơi chẳng xa, để tôi âu yếm ơi mặn mà yêu em.

đó ai nằm ngủ không mơ.

0: โดอายบิดลัวลัวไม่ใจบิดซ้ำเออบิดซ้ำไม่คบบิดไม่บิดไม่ไม่ตันบิดไม่ไม่ตันโดจังไม่ตุยเอ้ยจังซาđể tôi âu yên ơi mặn mà yêu em mặn mà yêu em đâu ai biết gió ở đâu gió hay đi vắng lúc nào có nhà lúc nào có nhà đó chăng mấy tuổi ơi chăng già để tôi âu yên ơi mặn mà yêu em mặn mà yêu em.
1: Wow, hay quá thì thôi à.
0: Chưa qua được cô.
1: Rất hay đó cô. À, Hồng Anh.
0: Lâu lắm anh thấy vậy, nhớ lại mấy bài xưa quá rồi đó. Người ta hát hay tại mình cũng nhớ lại mấy cái bài rồi đó, ca lại chơi. Chắc cỡ tuổi cô thì chắc nó biết, còn chắc mấy người chị không biết có ai lên đâu rồi, có phải có bài này
1: cô ơi ghi. Cô ơi, bây giờ đó có nhiều bài hát mà mình không biết đó, thì mình vào Google mình tìm cũng được đó cô. Nhưng mà khi cô hát, Hồng Ảnh có nói là có phải cô Phạm Duy không, nhưng mà cô cũng không chắc. Thì
0: cô không biết nữa, lâu quá cũng nhớ cô
1: dạ. Thì Hồng Ảnh có ngay anh Út cho ảnh trả lời giùm, ảnh nói là bài này là có tựa đề Đố Ai của nhạc sĩ Phạm Duy là 100% đó Hồng Ánh.
0: Okay. Cảm ơn. Vậy là cô cũng cảm ơn nha. Mình dạ. Già quá là mình nhớ cho chị.
1: Trời ơi, Đố Ai mà cô hát bài này hay á cô. Dạ. Ngân nghe rất là hay luôn á. Dạ. Rồi. Con
0: cảm ơn Hồng Ánh nha.
1: Dạ, con nghe tiếng của cô là con thấy mừng rồi. Cô phải gọi vào để bà con biết là cô vẫn khỏe, chứ cô im là không được đâu.
0: Chú dạ. Kêu gì thì cũng khó lắm nha. Dạ. Nãy nó mấy lần nó kêu không được, nó sẽ cải kỳ này để hết rồi coi thử coi được không.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Bây giờ
0: nha.
1: Được rồi đó. Rồi, con chào cô nha. Chúc cô gió.
0: Chúc trẻ đẹp hoài nha Hồng Ánh.
1: Ôi okay. Trời ơi, con cảm ơn cô. Dạ. Dạ, cô ơi, tuần tới có thể là Hồng Ánh vắng, Hồng Ánh đi Mexico.
0: Dạ.
1: Để con nghĩ là tuần tới đó có thể 2 tuần. Không, tuần tới là ngày 18. 18 thì con vẫn còn ở đây. Có nghĩa là ngày 21, 22 con bắt đầu đi. Dạ, 20.
0: Người đẹp mà. Đi tới đâu rồi đem sự vui vẻ tới đó.
1: Con cảm ơn cô. Để con coi tờ lịch cho chắc. Ngày 23 thì con đi. Dạ, rồi con cảm ơn cô.
0: Thượng lão bình an. Bye.
1: Dạ, con chào cô. Tuần tới mình vẫn có chương trình nha thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy.
2: Hồng Ánh đọc tin nhắn đi, cô sao mới nhắn đâu mà.
1: Nữa rồi trời, mới nhắn nữa đây hả? Nhắn bây giờ nói luôn đi cô.
2: Con nói đi con đọc nhắn cho con nói cho cô gió nghe đó.
1: Dạ. Rồi bây giờ cô cúp điện thoại rồi con đọc nha. Dạ. Ôi trời ơi. Đây cô Sáu cũng gửi nữa thấy không? Cô Sáu gửi, cô nói là Hồng Ánh ơi, cho cô nhắn cô gió, ngày hôm qua cô gió đâu mà cô gọi 5-6 lần mà không thấy cô gió. Bây giờ là cô nghe tiếng cô gió rồi đó cô Sáu. Rồi, còn bài cô gió đang hát là của Phạm Duy. Đó, Hồng Ánh ơi. Vậy là anh Út John và cô Sáu giúp cho cô gió rồi đó. Là của nhạc sĩ Phạm Duy và tựa đề là Đố Ai nha. Rồi, Hồng Ánh xin được cảm ơn quý vị và xin được chào tạm biệt. Hồng Ánh bị lộ một tí, có nghĩa là tuần tới Hồng Ánh vẫn làm việc bình thường nha thưa quý vị. Tuần sau nữa kìa, tuần tới là Hồng Ánh làm bình thường. Rồi đến ngày 22 là thứ bảy đó, là ở nhà của Hồng Ánh có bạn bè cứ mỗi năm hàng năm tổ chức đó thưa quý vị. Thì có rất là nhiều bạn bè làm việc chung á đến chơi. Rồi sau đó, lúc đó là ngày thứ bảy, rồi ngày chủ nhật là dọn dẹp xong, ngày chủ nhật là sáng sớm Hồng Ánh bay cho đến tuần sau Hồng Ánh trở lại. Rồi, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin được cảm ơn tất cả quý vị nha với tiết mục ngày hôm nay. Và không quên chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ thật là ngon. Rồi quý vị nào ở những nơi là một ngày mới thì đi làm thật là vui và thành công. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục bước qua cái tiết mục kế tiếp cùng với Hồng Ánh nha. Hồng Ánh đưa quý vị đi qua Mỹ chơi, nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Rồi Hồng Ánh chào tạm biệt quý vị.

Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những chia sẻ chuyện lạ. Và Hồng Ánh thấy có một câu chuyện rất là cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh xin phép được chia sẻ đến quý vị.

Đây là một câu chuyện có thật. Hồng Ánh đọc được và thấy rằng tình mẹ con là một sợi dây liên kết mầu nhiệm lắm, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta thường nghe nói về những cái cuộc chiến mà gần nhất đây là cũng kéo dài khá lâu rồi, thưa quý vị, là giữa Ukraine và Liên Xô. Thì khi mà những người lính Ukraine đó, thưa quý vị, là những người trẻ, họ lên đường để bảo vệ quê hương đất nước của họ. Trong đó có những người ra đi còn rất trẻ và đã mang cả một cái tâm hồn, cái sự yêu nước để bước đi bảo vệ lãnh thổ của mình. Và trong đó cũng có những người mẹ, có nhiều những tất cả những người mẹ rất là đau lòng phải tiễn con của mình đi, chia tay con, không biết tương lai con mình sẽ ra sao. Nhưng mà vì yêu quê hương tổ quốc, những người mẹ đó cũng rất ruột của mình để tiễn đưa con lên đường. Có những người ra đi may mắn quay về, có những người mang những niềm vui về cho đất nước, cho quê hương, cho những gia đình. Có những người không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Và có những người họ mất tích luôn, thưa quý vị. Họ mất tích. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nói về một người thanh niên bị bắt và bị cầm tù suốt hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm trời như vậy. Anh chàng trai trẻ này có tên là Yuri Lukak, trở về Ukraine. Cái niềm đau đó là khi mà mẹ của anh chạy đến ôm con của mình, thì người thanh niên này không có cái phản ứng gì hết. Anh cũng không biết khóc nữa và cũng không biết nói. Và cái điều đau đớn là anh cũng không nhận ra được mẹ của mình nữa. Và thậm chí là anh thanh niên này không thể tự cầm một cái chiếc thìa, một cái chiếc muỗng để ăn. Dẫu rằng là cơ thể của anh đã trở về nhà, nhưng mà tâm trí của người lính trẻ này dường như là mắc kẹt ở nơi đâu đó, nơi mà anh vừa trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời của mình. Hồng Ánh cũng muốn nói thêm, anh Yuri này là một người thủy thủ thuộc lữ đoàn 36 của Ukraine. Sau khi mà được trao đổi trở về, trao trả tù nhân đó quý vị, trao đổi tù nhân đó, thì anh được trở về. Và anh đã được đưa thẳng vào bệnh viện trong cái tình trạng là suy kiệt nghiêm trọng. Như từ đầu Hồng Ánh cũng có nói là anh không nói được, không có cảm xúc và gần như là không ăn uống và rất ít những cái phản ứng với những người xung quanh. Hồng Ánh nhìn cái tấm hình rất là tội, thưa quý vị. Và mẹ của anh là bà Milanoa phải mất vài ngày mới thực sự cảm nhận được rằng người đàn ông mà nằm trước mặt mình chính là cậu con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ tư, bà vẫn ôm người con của mình như là anh còn bé, còn thơ dại của ngày nào vậy đó. Và rồi một điều kỳ diệu nó đã bắt đầu xảy ra, thưa quý vị. Các bác sĩ thì họ dự đoán rằng là
anh thanh niên trẻ này, anh lính trẻ này có thể cần ít nhất là 1 năm để mà phục hồi cái khả năng về ngôn ngữ. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng một cái phép màu chỉ khoảng 7 giờ đồng hồ sau thì anh này bắt đầu có cái tiếng nói, dù rằng là không nói được nhưng mà anh cũng bắt đầu bập bẹ. Rồi từ từ cứ như thế, người con trai tự như đã đánh mất gần hết khả năng giao tiếp. Bắt đầu anh tìm lại cái tiếng nói của mình. Người mẹ của anh kể về người mẹ của anh, thì khi mà anh này bị mất tích trong cái cuộc chiến đó, thì người mẹ này đã không ngồi yên ở nhà. Mà quý vị biết là trong suốt hành trình 18 tháng bà đi tìm khắp nơi, trong những cái cơn nguy hiểm, trong những cuộc chiến mà bà vẫn đi để mong là tìm được con của mình. Một lần thì bà tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh của người con trai mình ở trên một cái trang web của Nga. Và từ một cái bức ảnh đó, bà bắt đầu kết nối với những thân nhân của những người bị giam giữ khác. Ai biết được cái điều gì thì bà đều hỏi, đều đúc kết lại. Và có một người từng được thả về kể lại cái khoảng thời gian mà họ bị vận chuyển bằng xe bus, đi từ xe bus đó, thưa quý vị, đi từ nơi này tới nơi kia, cái bản đồ và tính toán cái quãng đường, cái khoanh vùng những cái địa điểm có thể. Và người mẹ này đã đi tìm, thưa quý vị, đi tìm khắp nơi. Có lần bà đã lần ra cái dấu vết.

cuộc biểu tình để kêu cầu đưa những người bị giam giữ được trở về với gia đình. Có lần bà gặp nguy hiểm nhưng sau đó vẫn quay trở lại, và bà cứ đi như thế. Người thân, có những người người ta cũng lo lắng, người ta cũng khuyên rằng là bà còn có những người con khác nữa, đừng có tiếp tục làm như vậy. Có nghĩa là không chỉ mỗi có một đứa con trai này mà còn những người con khác cũng rất cần đến bà nữa, bằng những lời an ủi cách này hay cách khác, nhưng mà bà không thấy được. Cái tấm lòng của người mẹ không thể nào mà ngồi yên được, bà vẫn cứ đi tìm. Bởi với một người mẹ, chỉ cần con của mình còn một cơ hội trở về thì vẫn chưa có thể bỏ cuộc được. Còn người con trai của bà là anh Yuri, khi mà trở lại thì anh không nói được, không có cảm xúc và không ăn uống được, bởi vì anh đã trải qua những cái thời gian rất là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Anh đã nhìn thấy những người đồng đội của mình không còn như con người, và anh bị ám ảnh, không chỉ là cho bản thân của mình bị chịu đựng mà anh còn bị ám ảnh bởi nhìn thấy những cái cảnh tượng mà anh đã từng trải qua, đã chứng kiến những người đồng đội dần suy kiệt và mất đi dáng vẻ của một con người. Giữa cái hoàn cảnh ấy thì anh Yuri này nói rằng sau khi mà anh trở lại bình phục đó thưa quý vị, anh kể lại rằng là trong những cái lúc mà gian nan trong cuộc đời, tưởng là không thể nào vượt qua được, thì anh nhớ những cái lời dặn dò của mẹ mình khi anh còn nhỏ. Và từ những cái lời dặn dò đó đã trở thành cái điểm tựa để giúp cho anh giữ mình. Mẹ của anh đã từng dạy rằng có ba điều mà con nên nhớ. Thứ nhất là không được trộm cắp. Thứ hai là không được phản bội. Và thứ ba là không được phản quốc. Những lời dạy tưởng chừng như giản dị như thế của người mẹ lại trở thành một thứ mà anh mang theo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Và thưa quý vị, sau tất cả, anh chỉ muốn được sống. Anh trở về và ước mong là đi học lại thêm nữa, và muốn đi, nếu có cơ hội thì xin muốn đi được khắp nơi, muốn nhìn thấy những nơi mà mình chưa từng được đặt chân tới. Và hơn hết là anh muốn sống tiếp, sống như một con người. Anh cũng không muốn quên những gì đã xảy ra, bởi phía sau cái ký ức của một người trở về luôn có những người đồng đội không thể trở về cùng anh. Anh không muốn quên họ. Còn đối với người mẹ, có lẽ cái điều mà hạnh phúc nhất sau tất cả những tháng ngày tuyệt vọng chỉ là một câu rất đơn giản thôi. Đó là con trai của bà, Yuri, đang ở nhà. Bà đã tìm được nó rồi. Mười tám tháng đi tìm con, hơn hai năm rưỡi chờ đợi con,
hàng nghìn ngày sống trong hy vọng.

và sợ hãi. Cuối cùng thì người mẹ ấy đã nhìn thấy con trai mình trở về. Yuri, người con trai, có thể đã trở về với những tổn thương không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhưng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói, vẫn còn có thể mơ về những chuyến đi, và vẫn còn có một người mẹ mỗi sáng thức dậy biết rằng đứa con mà mình từng tuyệt vọng đi tìm đang thật sự ở nhà với mình.

Quý thính giả thân mến, cái câu chuyện này cũng làm cho chúng ta một phần nào với những suy nghĩ và rất xúc động về tình của một người mẹ. Và đôi khi trong những cái câu chuyện tưởng như là không còn hy vọng đó, thứ mà giữ một con người lại không phải là sức mạnh của cơ thể, mà là gì thưa quý vị? Là niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có một người đang chờ mình trở về. Chúng ta luôn luôn có những con người để chúng ta nghĩ đến và chúng ta tựa vào nhau.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới, hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng đi du lịch sơ sơ với Hồng Ánh nha thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đi đưa quý vị đi nhiều nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi sơ sơ trên những cái chuyến mà chúng ta có thể tìm hiểu sơ sơ cùng với nhau thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Los Cabos, Mexico, cái nơi mà nổi tiếng bên bờ biển Cortez. Du lịch Los Cabos, Mexico là một trong những cái địa điểm đến mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà có cơ hội thưa quý vị. Tại vì tính ra từ đây mà bay qua đó chỉ hơn hình như 3 tiếng rưỡi thôi à, từ Cali, từ San Jose đó thưa quý vị. Thì ở đây nước trong xanh và nó rất là nguyên sơ, với những cái trải nghiệm du lịch rất là đẹp ở đây. Nhiều người cũng nói về nơi này thưa quý vị. Hồng Ánh cũng muốn đi và lần trước không biết Hồng Ánh đi là đi Puerto Vallarta, thì bây giờ mình đi là Los Cabos. Nó nằm ở cái cực nam của bán đảo Baja California và phía tây là biển Thái Bình Dương. Trong xanh hùng vĩ, về phía đông là bờ biển Cortez, còn được gọi là vịnh California. Jacques Cousteau gọi nó là thủy cung của thế giới vì sinh vật biển vô cùng phong phú ở đây. Los Cabos bao gồm thị trấn Cabo Lucas, thị trấn San Jose de Cabo và các khu nghỉ mát. Bãi biển ở phía trước đường cao tốc 20 dặm corridor trải dài giữa hai thị trấn. Hồng Ánh nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị. Và cái nơi mà người ta nhắc đến đây là Los Cabos, Mexico. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó, những điểm đi du lịch nổi tiếng nhất ở Mexico, những cái nơi mà mình chọn đi, những cái bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn ở Cabo San Lucas nó rất là đáng yêu, và những cái khu nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới nữa. Nhiều người đó ở khắp nơi, khi mà người ta muốn retire người ta cũng tìm đến nơi này. Ở nơi đó bên đó nó vẫn rẻ hơn là ở Mỹ thưa quý vị. Và Los Cabos không chỉ là một cái nơi, nó thực sự là một cái hoạt động địa điểm cạnh nhau. Nói chung là chúng ta có thể đi từ cái khu vực này qua cái thành phố kia. Cái địa điểm chính ở đây nó là San Jose del Cabo, rồi Cabo del Sol và Cabo San Lucas. Khi mà lên kế hoạch để mà cho cái chuyến đi đến Los Cabos á, thì cái điều Los Cabos, cái điều thật sự quan trọng là chúng ta đến đúng cái khu vực của mình. Những cái nơi mà mình muốn đi mình chọn trước, mình rồi nó có, mỗi nơi nó có cái độc đáo riêng của nó, nhưng mà những nơi nào mình muốn đi thì mình phải tìm hiểu trước. Mình biết càng nhiều thì càng tốt, phải không ạ? Và ở đây nó cũng có những cái ngày hội, những cái ngày gọi là Tết đó thưa quý vị, festival đó. Đặc biệt là ở San Jose. San Jose là Mexico đó, chứ không phải San Jose ở đây đâu, như ở Mỹ nha thưa quý vị. Rồi ở Patron Saint of San Jose de Cabo, một cái sự kiện văn hóa kéo dài 2 tuần lên đến vào những tháng 3, tháng 4, những ngày lễ thường là nhiều. Hồng Ánh đi trong cái mùa tháng 8 này thì nó cũng hơi nóng rồi đó thưa quý vị, nóng. Những nơi mà mình đi đến nó thường có những cuộc diễn hành, rồi có những cái lễ hội truyền thống của người Mexico. Và
chúng ta cũng có thể đến tham quan những nơi gọi là Art Walk. Nó diễn ra vào thứ năm hàng tuần, nơi mà hàng chục phòng trưng bày nghệ thuật họ mở cửa từ sáng cho đến 9 giờ tối. Cho nên chúng ta tha hồ mà đi chiêm ngưỡng, đi ngắm thưa quý vị. Và những cái kiện tác, những người nghệ sĩ nổi tiếng ở Mexico và quốc tế đó, họ có những cái bức hình, những cái bức tranh của họ ở những cái nơi này. Cho nên chúng ta có cơ hội đi du lịch thì cũng không quên ghé thăm những nơi mà trưng bày tranh ảnh nổi tiếng.

Và nếu như đi du lịch Los Cabos, Mexico thì chúng ta cũng được biết đến cái thời tiết ở đây ấm áp và bầu trời xanh quang đãng. Đúng rồi thưa quý vị, hồi lần trước Hồng Ánh đi cũng vậy, trời trong xanh. Mặc dù là chúng ta không bao giờ thấy tuyết ở đây đâu, nhưng thành phố này nó có những cái thay đổi theo mùa. Khi mà xem thời tiết ở Cabo San Lucas theo tháng thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ và cái lượng mưa nó lên xuống theo mùa nha. Hầu hết là mọi người người ta đi nghỉ vào mùa đông. Hồng Ánh đi ngay mùa hè, Hồng Ánh đi vacation mùa hè. Và bắt đầu ngay trước cái kỳ lễ Giáng sinh là lý tưởng nhất thưa quý vị. Hoặc là mình đi luôn cho đến tháng 4. Nhưng cái thời gian tốt nhất đi du lịch ở Mexico người ta nói là nên đi tháng 5, tháng 6. Hồng Ánh đi tháng 8 là nóng quá rồi. Và thưa quý vị, mùa thu thì từ tháng 10 cho đến tháng 11. Và ở những cái bãi biển mà Hồng Ánh nhìn thấy này thưa quý vị là trời quang, mây tạnh, nước trong xanh, biển rất đẹp. Đây là những cái nơi mà thu hút những người khách, những người du lịch đến đây. Và chúng ta có thể đến những cái nơi nổi tiếng như là El Medrano, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái gọi là cổng dòm Cabo San Lucas và Playa del Amor. Chúng ta có thể đi bằng thuyền hay là đi những cái chiếc kayak đó thưa quý vị, hoặc là những người người ta chèo ở trên những cái chiếc ván. Các bãi biển rất là nổi tiếng, nó khác ở Los Cabos là El Chilino và Pomila, Santa Maria, Playa Dorada, và sau đó là những cái nơi lý tưởng cho những cái chuyến đi bộ dài với mặt trời lặn trên biển Cortez. Chúng ta lưu trú lại ở những cái villa, nó gọi là những cái resort. Ở đây họ có resort và spa. Chúng ta có thể đến những cái nơi này để nghỉ ngơi cũng như là mình đi spa. Cái điều mà lần trước Hồng Ánh đi đó, Hồng Ánh cũng thích cái đi spa lắm thưa quý vị. Họ ở hotel mình ở thường là người ta cho mình free nửa tiếng, rồi sau đó mình thích hay không thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà hay lắm thưa quý vị, mình đã lấy cái ticket mà free nửa tiếng rồi á, là không thể nào mà nửa tiếng mà mình đi xuống được, mình cũng ngại lắm. Cho nên thôi mình nằm thêm tí nữa rồi mình tính tiền với họ. Cho nên đây cũng là một cái cách mà marketing thưa quý vị. Những người mà về thương mại về, họ nghĩ ra những cái đó để mà họ lôi kéo mình. Nhỡ như mà quý vị đã lỡ mà đi vào rồi á, thì mình sẽ thấy người ta tiếp đón mình nửa tiếng free, nhưng mà người ta tiếp mình rất là tốt, rồi cho mình uống nước, rồi ngồi chăm chút cho mình. Cái tự nhiên mình thường nghĩ thôi chắc mình ngồi thêm luôn đó. Cái đó là dễ bị dụ lắm thưa quý vị. Cho nên có nên lấy nửa tiếng đó hay không, và nếu nửa tiếng thì không thể nào là nửa tiếng mà có thể là nhiều hơn không à. Còn Hồng Ánh nhớ là những cái bãi biển á, họ có những họ dựng lên những cái lều á, ở trong những cái lều đó trên bãi biển á, thì họ để những cái ghế massage. Họ mời mình, họ có những cái người họ mời mình đến đó. Và ở đó thì Hồng Ánh thấy có những cô những người nhân viên á, họ ngồi họ chờ và khách đến. Giá thì cũng, nếu mà mình vào trong hotel để mà mình đi spa massage đó thưa quý vị, thì cái giá nó gấp 2, gấp 3 lần
Còn như mà mình ở bãi biển mà có người họ cũng take care mình, họ làm rất là chu đáo á thưa quý vị, thì cái giá nó chỉ có 1/3 thôi à. Đó. Cho nên quý vị nếu mà đi á, thì mình cũng nghĩ là nên vào hotel nằm ở trong đó, hay là nằm ở trên trong những cái lều ở bên cạnh bờ biển đó. À, lần đầu Hồng Ánh cũng có đi vào hotel, cũng lấy cái ticket mà người ta cho phi nửa tiếng, cuối cùng nằm tới cả tiếng hơn. Rồi à, đến khi mà sau này mà đi ra ngoài bãi biển á, thì Hồng Ánh lại thích hơn thưa quý vị. Hồng Ánh thích hơn là mình cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình, cũng như là mình thấy những người ở ngoài đó, ở ngoài này họ cũng rất là chu đáo và họ làm cũng rất là tốt. Nếu như mình làm ở đây thì mình cũng giúp được cho họ, họ hiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà có thể là Hồng Ánh may mắn, Hồng Ánh gặp được những người mà họ rất là hiền, cho nên cũng tùy. Nếu mà quý vị đi thì quý vị cũng chọn lựa nha.

Còn nhà hàng ở Los Cabos á, thường là họ hướng dẫn mình đi du lịch ha. Rồi những cái nhà hàng đó, những người du lịch đó họ chỉ cho mình là những cái nơi nào tốt nhất, cũng như là ẩm thực mình cũng muốn thử. Tại vì Mexico thì ẩm thực của họ cũng khá là đa dạng. Hồng Anh thấy rất đồ ăn tươi lắm thưa quý vị. Tuy nhiên á, Hồng Anh mua cái package là all inclusive thưa quý vị, có nghĩa là mình mua cái ticket đó, nó trả luôn vé máy bay, rồi mình mua luôn, nó cộng lên tất cả đó, máy bay, hotel, rồi ăn uống luôn, và service họ đón mình tại phi trường luôn, mình trả chỉ có một lần thôi. Cho nên đi đi như vậy thì quý vị sẽ thoải mái, mình không có phải cần nghĩ đến giá cả gì hết, mình chỉ trả một lần thôi. Chỉ có một điều là mình phải để tiền tip cho những người nhân viên, những người mà họ phục vụ cho mình cho họ tiền tip nha thưa quý vị. Quý vị nhớ mang theo tiền lẻ, chứ để không thôi mình qua bên đó tiền chẵn đó rồi mình ra mình đổi cũng mất công lắm. Nhớ mang theo những cái tiền lẻ. Tiền tiền lẻ có nghĩa là tùy theo của quý vị. Mang theo những cái tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, những cái tờ đó đừng đừng mang quá nhiều, cái tờ 100 nha thưa quý vị. Rồi với những nơi như thế này chúng ta cùng tìm hiểu, bởi vì Hồng Ánh chưa có đến cái nơi này. Khi mà đi rồi khi trở lại thì Hồng Ánh sẽ có cơ hội chia sẻ đến cho quý vị rõ hơn và nhiều hơn từ cái kinh nghiệm lần đầu đi Las Cabos của Hồng Ánh. Thêm một điều nữa mà Hồng Ánh muốn nói đến đó là thức ăn. Thức ăn thì mình có thể ăn ở ngoài những cái quầy mà họ họ để đồ ăn nhiều lắm thưa quý vị. Mình ăn thoải mái, mình gọi order họ mang đến bàn cho mình, hoặc là quý vị vào trong những cái nhà hàng ở trong hotel đó. Những cái nhà hàng đó mình cũng có vào thoải mái, có thể là quý vị sẽ chờ hay là sau đó mình book làm sao đó để mình vào, và họ đặt những cái món ở trên cái menu đó, họ làm họ đưa ra cho mình. Thức ăn cũng rất là ngon và fast thưa quý vị. Đó là những nơi mà Hồng Anh đã đi. Chưa còn sắp đến thì không biết, nhưng mà Hồng Anh nghĩ chắc cũng giống giống nhau. Còn rượu đó mình cũng uống thoải mái. Tuy nhiên mình Hồng Anh không uống được rượu, chỉ có uống nhẹ thôi thưa quý vị. Nếu mà uống rượu vào thì sẽ mất đi cái ngày vui, có nghĩa là mình cứ cảm thấy khó chịu thì đâu vui nữa. Cho nên tùy ở mỗi người. Tuy nhiên Hồng Ánh nghe người nhà của Hồng Ánh cũng như anh Quyền đó nói là rượu ở Mexico, cái độ của nó ở trong hotel mà mình ở đó thì coi cái độ của nó thấp hơn là ở Mỹ, cho nên thấy người ta uống có vẻ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể uống được nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì cái nồng độ của rượu nó cao hơn. Đó là những người mà người ta biết uống rượu. Riêng Hồng Anh không biết uống, chỉ nhấp nhé tí thôi thì cũng không biết phân biệt mấy thưa quý vị. Tuy nhiên mình có thể gọi, mình sẽ gọi là chẳng hạn như là tequila, mà rất là ít thôi, một chút xíu mùi tequila thôi, còn bao nhiêu là cái juice của nó. Cũng như là quý vị nếu mà thích uống strawberry daiquiri như Hồng Ánh á, thì mình cũng gọi, nhiều khi mình gọi virgin thôi là không có rượu thì mình uống thoải mái. Nhưng mà nếu quý vị muốn cho một tí xíu vào thì nó có cái mùi thơm. Tuy nhiên mình đi du lịch mà. Còn nếu mình không uống biết uống thì mình gọi virgin nha thưa quý vị, có nghĩa là không có rượu ở trong đó. Đây là những cái tiếng đàn, tiếng nhạc của Mexico đó thưa quý vị, của người Mexico.

Đến đây Hồng Ánh xin được nói lời tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúng ta sẽ chia sẻ thêm về nơi chốn này quý vị nha. Chúng ta sẽ muốn biết về văn hóa của Los Cabos như thế nào, môi trường sống của họ ra sao. Vâng, chúng ta gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bước vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhớ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 18 tháng 8. Xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những quan tâm, có những câu hỏi đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, để có cơ hội nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng sớm ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump đăng hình trên trang mạng của ông diễn tả tân lãnh thổ Mỹ tại eo biển Hormuz. Ông dùng chữ New U.S. Territory. Và ông lên tiếng rằng eo biển Hormuz vẫn làm việc, vẫn được kiểm soát và vẫn thông thường. Ông cũng lên tiếng sẽ không có việc gia hạn giác thư hiểu biết được hai bên ký vào ngày 17 tháng 6 và mới hết hiệu lực ngày hôm qua 17 tháng 8. Sau 60 ngày dừng bắn để đi đến thương thảo mà không có kết quả. Nhà cầm quyền Iran tuyên bố rằng eo biển Hormuz vẫn bị đóng và họ vẫn kiểm soát. Không có chuyện tàu bè qua lại gì cả. Iran nói chỉ có thỏa thuận với Mỹ nếu yêu sách của họ được Mỹ đáp ứng vào tháng trước. Đó là Mỹ phải chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ phải khởi nới cấm vận, Mỹ phải giải tỏa tài chính đông lạnh và Mỹ phải chi trả thiệt hại chiến tranh. Đây là lần thứ tư Tổng thống Trump đã lên tiếng muốn lấy một phần lãnh thổ của nước khác làm phần cho mình. Năm 2005, ông tuyên bố ra nó đại là tiểu bang thứ 51 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Rồi sau đó, ông muốn cai quản đảo khổng lồ Greenland, kể cả việc ông muốn Mỹ kiểm soát hoàn toàn giải Gaza. Như vậy là đây là lần thứ tư ông từng tuyên bố như vậy. Ông không cập nhật, ông không lên tiếng làm thế nào để Mỹ làm và cũng chả có tiến hành bằng hành động gì cả. Không ai rõ ngày đầu, tức là ngày hôm nay, liệu giác thư hiểu biết có giải quyết được những gì mà nó mong đợi. Đó là thông thương eo biển Hormuz và phi nguyên tử hóa Iran. Người ta không biết từ nay trở đi những chuyện gì xảy ra, nhưng Tổng thống Trump thì nói rằng ông không hài lòng mà cũng chẳng có hớn hở về cái sự việc này. Xem ra như vậy, đường dây liên lạc giữa Mỹ và lực lượng Hamas nếu nó được thực hiện thì nó chỉ có làm lợi cho Do Thái mà thôi. Vấn đề là làm sao chuyện nó xảy ra. Tại vì Do Thái muốn trước nhất là lực lượng Hamas phải được giải giới. Thứ hai là tất cả hầm hào, địa đạo, hầm hố mà bọn này kiểm soát phải bị tiêu diệt. Và thứ ba là trong tương lai chùi sạch sự hiện diện của lực lượng Hamas đối với giải Gaza. Sau cuối tuần làm việc con thoi, sự gặp gỡ giữa Mỹ và các quốc gia liên hệ, ông Jared Kushner là con rể của Tổng thống Trump lên tiếng ngày hôm qua rằng mọi chuyện đã đi đến những điều vô cùng tích cực. Ông cho biết rằng con tin sẽ được thả, tiếng súng sẽ im, quân đội Do Thái sẽ rút quân ra khỏi khu vực lằn ranh vàng và Hamas sẽ giải giới. Đây là bốn lời hứa. Lực lượng Hamas thấu hiểu cái vị trí của họ và họ muốn cộng đồng Ả Rập cũng như cộng đồng Palestine trên giải Gaza phải sống tiếng nói của mình cho Mỹ biết nguyện vọng của họ là gì và đưa những lộ đồ 15 điểm cho hòa bình liên quan đến giải Gaza mà Do Thái nhất mực từ chối vì không thấy một tiến trình nhỏ to nào cả về việc lực lượng Hamas giải giới. Tổng thống Trump ra lệnh giảm thiểu cường độ chiến tranh của cuộc thao dượt 11 ngày liên quân Mỹ-Hàn đã xảy ra hôm nay là ngày thứ ba. Và cho biết rằng ông muốn hòa hoãn, ông không muốn những cuộc thực tập như thế này là gây đe dọa cho Bắc Triều Tiên. Và mục tiêu của nó từ xưa đến nay là đúng như vậy. Ông muốn từ nay trở đi, ông mở cái cánh cửa ngoại giao với Bình Nhưỡng. Một chuyện mà trong nhiệm kỳ thứ hai, ông không có đặt nhu cầu. Tổng thống Nam Hàn đồng ý về việc giảm thiểu cường độ chiến tranh trong cuộc thao dượt này. Và mong chờ được Mỹ và Bắc Hàn, nếu nói chuyện với nhau thì họ nói những chuyện gì. Riêng ông Nam Hàn muốn chấm dứt cuộc chiến âm ỉ đã kéo dài tới 70-80 năm nay với Bắc Triều Tiên và hướng đến xây dựng hệ thống ngoại giao cho hòa bình. Tổng thống Trump tiết lộ rằng họ Kim đã phúc đáp hết sức thuận lợi một đề nghị giữa Mỹ và Bắc Hàn nói chuyện trở lại. Sau ba lần, ông Trump và ông Kim đã gặp nhau trong nhiệm kỳ 1, mà trong nhiệm kỳ 2 thì chưa. Lần đầu tiên hai người này gặp nhau là ở Singapore năm 2018, rồi sau đó là ở Hà Nội năm 2019 và đến giữa năm 2019 ở Vĩ Tuyến 38, bàn môn điếm, ông Trump và ông Kim đứng chụp hình ngay vùng biên giới. Tiến bộ này nó có cơ hội trở thành sự thật. Và nếu hai bên nói chuyện với nhau hoặc gặp gỡ nhau thì dường như là không có điều kiện tiên quyết nào phải xảy ra trước. Chúng ta vẫn phải chờ đợi chừng nào thì ông Trump và ông Kim gặp nhau trong nhiệm kỳ 2. Vâng, hôm nay là ngày sơ bộ tại ba tiểu bang Cộng Hòa, tiểu bang Florida, tiểu bang Alaska và tiểu bang Wyoming. Với những kỳ vọng, ít ai tiên đoán là có những chuyện bất thường. Nhưng nói đến bầu cử thì chuyện bất thường nó cũng dễ xảy ra lắm. Và trong phần cập nhật sơ bộ hôm nay vào ngày mai, chúng ta sẽ chia sẻ những kết quả đó. Và lúc đó là chúng ta chỉ còn 76 ngày nữa tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026. Vâng, đó là năm điều cập nhật vắn tắt của chúng ta trong chương trình thứ ba 18 tháng 8. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một vài câu hỏi mà nhận được hồi sáng này cũng như mới đây. Vâng, câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến vấn đề vụ kiện của cái hãng Disney và đài NBC. Họ nói rằng bên phía ông Trump đã lợi dụng cái cơ quan kiểm thính liên bang để gây khó dễ cho họ, đòi đóng cửa những cái đài của họ. Thì như cái lý do như hai anh cũng như quý vị biết là cái trường hợp của một tay hài đã nói sử dụng cái làn sóng để nói xấu ông Trump, rồi một số những cái vấn đề khác nữa. Cho nên bên phía FCC đã đưa ra một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề luật và yêu cầu họ chấm dứt, và nếu không thì có thể sẽ bị đóng cửa đài. Và ông giám đốc phụ trách về FCC còn nói rõ rằng là nếu mà anh muốn làm riêng cái gì mà cho khán giả của anh thì anh có thể chuyển qua cái hệ thống truyền hình đặc biệt, tức là truyền hình về cable vân vân, anh muốn làm gì thì làm. Còn cái truyền hình mà có nhiều công chúng, truyền hình chung thì không thể làm những cái điều mà nó đi ra ngoài cái luật lệ. Bây giờ thì họ không chịu và họ bắt đầu họ kiện và họ yêu cầu tòa phải ngưng lại cái lệnh này của bên FCC. Thì vị thính giả này đặt câu hỏi là liệu cái vụ kiện cáo này đó, ông Trump cũng như bên FCC có thể bị thua hay không? Bởi vì từ trước đến giờ hãy nghe nói tới quan tòa là tôi cảm tưởng là ông Trump sẽ bị thua. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái ý kiến và câu hỏi của vị thính giả này, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái vụ nó đang tiến hành, thì mình khó có thể nào mình đoán được cái việc tòa, cũng như là vấn đề mà luật pháp, cũng như là cái kiện tụng thì cần phải có thấu đáo thì mình có thể nói được. Nhưng mà cái chuyện mà tranh chấp về vấn đề để làm sao và hạ uy tín của người ta, cũng bằng cách này cách khác để mà khai thác về cái vấn đề, cái điểm nóng đó để mà gây lợi, cũng như là để như thế nào đó, thì nó rất là thường xuyên trong cái vấn đề thông tin. Ngoài ra nữa, chúng ta phải hiểu được rằng cái chuyện mà thông tin mà nó cần phải có cái sự nghiêm chỉnh trong sự thật. Còn như nếu phù hợp mà tìm cách đó rồi để rồi bình luận rồi cái này để bôi bác, thì thế nào cũng có sự kiện tụng sẽ xảy ra. Và kiện tụng xảy ra thì đòi hỏi mất nhiều thời giờ, và được phải tốn kém tiền bạc, và cần phải có một cái sự phán quyết rõ ràng, từ đó mới có thể kết quả như thế là được. Còn bây giờ mình chỉ nhìn trên cái sự kiện này để rồi mình phán quyết, thì có lẽ rằng tôi không dám làm được chuyện này, là vì mình cũng không có nắm vững một cách như thế nào, chỉ biết có chung chung như cái lời của anh Nam Phong mô tả đó mà thôi. Do đó thì chúng ta cũng hiểu được rằng người ta lợi dụng cho phe để cái này cái khác để mà hướng dẫn về dư luận, cũng như là làm khó cho chính phủ, cũng như là làm cho binh vực cho những cái quyền lợi của những cái phe phái đằng sau, thì bao giờ nó cũng có hết, đó là vấn đề. Nhưng mà cái chuyện này đó thì nó đòi hỏi tới những nhà chuyên môn, cho nên tôi không có dám là bình định nó sẽ phải nó như thế nào. Nhưng mà khi mà có được đưa ra rồi thì phải có những cái lý lẽ, cũng như là có những cái bằng chứng mà nó vi phạm trong cái vấn đề luật lệ, từ đó tòa mới có thể giải quyết được. Nhưng mà cái chuyện nào mà phe phái, cũng như là cái chuyện mà người ta thời dụng thời ơ, thì bao giờ nó cũng có trong cái giới truyền thông, đặc biệt đó là trong cái hoàn cảnh mà gọi chạy đua trong những cái vấn đề lợi dụng về vấn đề chính trị, cũng như là về phe phái. Và chúng ta phải chờ xem thôi. Đối với ý kiến tôi là như vậy. Cho nếu trường hợp mà chúng ta suy đoán ngay bây giờ thì chắc có lẽ là nó không có, nó vượt qua cái khả năng của tôi, cũng như là cái những cái tin tức đó nó chưa có đủ để cho mình có thể kết luận được, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái lý do mà bên phía cơ quan kiểm thính liên bang FCC đã tiếp tục gây áp lực đối với các đài là bởi vì nếu mà chúng ta nhớ cái trường hợp của Kumi, một cái tay hài của đài đó có cái chương trình và nói nhảm, nói xấu, nói những cái điều và phải nói xúc phạm đến ông Trump cũng như là không có đúng sự thật. Thì sau đó tai hài này đã bị ngưng một cái thời gian, rồi sau đó đài lại cho tiếp tục quay trở lại chương trình, và anh này tiếp tục lại tung hoành, lại nói xấu. Cho nên đó nó đã xảy ra cái trường hợp mà bên FCC phải ra tay. Bây giờ thì cái đài này họ nói rằng ông Trump đã lợi dụng FCC để gây áp lực lên họ, và họ kiện, họ nói rằng tòa hãy ngăn cái lệnh này lại, đừng có cho gây áp lực nữa, bởi vì ông Trump đã vi phạm cái tù chính án thứ nhất, cái quyền tự do ngôn luận. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái vụ này theo cái nhìn của anh thì tòa sẽ xử như thế nào? Bởi vì từ trước đến giờ như vị thính giả đặt câu hỏi này có nói mấy ông tòa bây giờ cứ là xử là thấy ông Trump bị ép thôi. Thì cái vụ này anh nghĩ rằng liệu tòa sẽ ra lệnh cho bên FCC là ngưng, không có gây áp lực với các đài truyền hình này nữa hay không, thưa anh Dân?
2: Tòa không thể làm chuyện đó được đâu anh Nam Phong ơi. Có chăng là chủ nhân của các đại công ty truyền thông. Trong tuần lễ vừa qua ở California rất sôi nổi về đại công ty truyền thông Paramount sẽ rời đất nước California đi New York. Và đài này đó, làm chủ một số các cơ quan truyền thông mà không ưa ông Trump. Điều đó là các cơ quan truyền thông như là CBS, NBC, ABC sẽ gặp vất vả về vấn đề. Nếu họ rời như vậy, sẽ có sa thải nhân viên. Ngay chuyện đó, Pháp Đình và FCC cũng không thể can thiệp được. Thì là ông Trump cũng đang có lợi là trong 77 ngày còn lại đó, cái hệ thống đánh phá ông tàn nhẫn nhất 10 năm nay đó, bây giờ đang nao núng là vì họ có thể là không còn job, có thể là không có cơ hội nữa. Và những chuyện mà CBS bây giờ nhẹ tay, NBC bây giờ nhẹ tay và ABC đó là cái ổ cho ông Trump đó, bây giờ họ cũng đang suy nghĩ lại. Họ biết rằng làm chuyện đó nó không ổn, mặc dù đó là hình thức lạm dụng đệ tứ quyền và cũng như là tu chính án số 1. Ông Trump muốn nói tu chính án số 1 đã bị hệ thống truyền thông hổ lốn nó khai dụng.

0: như cái thời giai đoạn 1, như thời giai đoạn 2, và trong thời gian Đảng Cộng Hòa không được nắm quyền như là thời của Tổng thống Joe Biden. Vâng, cái chuyện này đó, coi vậy đó, nó cũng vô cùng mơ màng lắm. FCC cũng có cái quyền để có làm lợi cho bên này bên nọ, nhưng mà họ phải hành xử. Pháp đình cũng có cái tiếng nói, nhưng mà tiếng nói đó nó không có nhất thiết là nó tạo được chiến thắng. Nhưng mà giới chủ nhân ông, các nhà tỷ phú đang làm chủ các đại công ty về truyền thông và ảnh hưởng vô tuyến truyền hình, vô tuyến truyền thanh nữa. Trong trường hợp mà chúng tôi đang nói này là đại công ty Paramount. Nếu đại công ty Paramount này mà mau chóng rời khỏi California đó, trong vòng 77 ngày trước mặt, hoặc họ chỉ cần quyết định là họ đi New York mà thôi đó, ông Trump bớt đi một vài cái lời ông tiếng ve và một loại kẻ thù không cần thiết trong 77 ngày còn lại của ông. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi gửi đến quý vị câu hỏi kế tiếp. Phe chống đối đang đặt câu hỏi là tại sao ông Trump lúc nào cũng chống việc bỏ phiếu bằng thư, trong khi chính bản thân ông lại đi bỏ phiếu bằng thư. Xin các anh giải thích rõ hơn về việc bỏ phiếu bằng thư, tại sao ông Trump lại nói là dễ bị gian lận. Dạ, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái chuyện mà chúng mình đã nói rất là nhiều lần rồi, thưa Nam Phong. Đấy là chuyện mà làm sao nếu trường hợp mà mình nói là chống gian lận, mà mình nghĩa là không chịu để xuất trình ID hoặc là đích thân thì mình đi bằng cách này cách khác, thì cái vấn đề này nó đã là có khỏi rồi. Tức là chúng ta nghĩa là không muốn cho người ta biết là mình có sự thật hay không. Đấy là cái vấn đề người thật việc thật này kia. Ví dụ như mà chúng mình đi ngân hàng mà cũng phải trình cái thẻ ID của mình để mình xác nhận của mình đi, người ta mới rút tiền cho mình. Đấy là có vấn đề, và đó là cốt lõi cái vấn đề mà chúng ta thấy là tôn trọng. Còn như tại sao mà không phải ghi danh rồi bỏ phiếu bằng thư, rồi cái xin cái chữ, có cái chữ ký trong đó, để rồi mất cái thời giờ để mà cái kiểm soát, hoặc là không có thể nào mà gọi là kiểm soát một cách gọi là chính danh hết. Đây là một cái vấn đề sự thật mà tôi cũng ủng hộ cho cái vấn đề gọi là xuất trình ID cũng như là đi ra trực tiếp. Còn như là trường hợp mà chúng ta bỏ phiếu bằng thư mà dưới cái điều kiện là chúng ta có những cái điều kiện đặc biệt mà phải có mà một cái xin phép đàng hoàng là vậy. Còn bây giờ đó thì không cần biết có bằng thư hay không, mà trong cứ gửi phiếu gì tới nhà mà có hãy 2-3 lần, thì đây là cái tình trạng gọi là nó thiếu nghiêm chỉnh và nó lỏng lẻo, nó khó mà có thể kiểm soát. Và cái đây đừng có nói đó cái vấn đề và to đập để ra ăn gian để ý mà làm lợi cho phe pháp của mình. Đấy là cái vấn đề mà chúng ta đã bàn thảo và tranh cãi rất là nhiều lần. Nếu chúng ta đặt thử là một người cử tri, chúng ta muốn hãnh diện để mà cầm cái lá phiếu của mình đến và chúng ta minh xác là 100% của mình, mà chuyện đó nó có mất thời giờ không? Là tại vì ở đây là cái chuyện mà cũng đã được biết trước là một. Chuyện thứ hai, ở đây là chỉ không phải là nó cứ là mỗi tháng một lần làm gì mất bận có thời giờ, mà nếu trường hợp bận thời giờ chúng ta có thể ủy quyền bằng cách này cách khác để mà xác nhận. Như đây nói tóm lại đó là nếu trường hợp mà tất cả mọi người đều có bằng thư, còn như nếu mà tổng thống mà có bỏ phiếu bằng thư, tôi không biết được tổng thống có bỏ phiếu bằng thư hay không, tôi không biết. Nhưng mà đối với người tôi đó là nếu trường minh bạch quá mà thẳng thắn quá và chúng ta tôn trọng và một cái sự kiên quyết, một cái sự minh bạch là bỏ phiếu bằng thư, và tôi không chấp nhận được là ngày đó thì bỏ đi, chúng ta đi bầu bằng cách này cách khác, trừ ra những cái trường hợp đặc biệt thì có thể bỏ bằng thư. Đó là lý do. Còn cái vấn đề có tổng thống có bỏ phiếu bằng thư không thì tôi không biết, tôi không dám ý kiến, tôi nằm không.
1: Dạ vâng, cái câu hỏi chính ở đây nó không có liên quan đến cái vấn đề mà đi tới phòng phiếu. Cái câu hỏi chính ở đây đó là cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Ông Trump nói là nó rất là dễ gian lận. Và người ta nói ông cũng bỏ phiếu bằng thư mà. Một cái lời chỉ trích và một cái câu hỏi xem ra nó không có được thông minh lắm, bởi vì nó có cái sự khác biệt giữa cái vấn đề ghi danh bỏ phiếu bằng thư và bỏ phiếu bằng thư cái kiểu mà các lá phiếu giống như vườn bướm mà đã gửi về nhà. Đại bằng Nam Phong chắc có lẽ là phải nhờ anh Dân bổ túc thêm và giải thích rõ hơn về cái vấn đề absent ballot, vấn đề bỏ phiếu bằng thư bình thường từ trước đến giờ nó sẽ khác

0: với cái vấn đề mà thư bươm bướm nó như thế nào, và đó là lý do tại sao ông Trump nói là rất là dễ gian lận, thưa anh Dân.
1: Vâng, từ xưa đến nay, trước khi xuất hiện cái trò chơi ma quỷ nhân danh COVID-19 của Đảng Dân Chủ đó, thì các cuộc bầu cử đó, nó nằm trong cái khuôn khổ là đi bầu đích thân, tức là cử tri đến phòng phiếu đi bầu. Và nếu không đến phòng phiếu được đó, thì cử tri có quyền bỏ phiếu khiếm diện, tức là absentee ballot. Bỏ phiếu khiếm diện tức là phải xin cái đơn đó, ký tên vào. Tôi trong cái kỳ bầu cử sắp tới tôi không thể đi bầu đích thân được, tại vì cái lý do tôi muốn nhận được absentee ballot, và absentee ballot sẽ được gửi tới tận nhà. Cái người xin bầu khiếm diện như vậy đó, tức là không đi bầu hiện diện nữa, điền vào, ký tên và bỏ vào phong thư. Những người đó hầu hết là những người kẹt vì lý do công ăn việc làm, di chuyển, hoặc nhiều lý do hợp pháp khác. Cho đến khi vi khuẩn Vũ Hán lây lan khắp nơi sang Hoa Kỳ, thì Đảng Dân Chủ lợi dụng nó và đẻ ra cái trò là gửi mailing ballot, tức là phiếu bầu bằng thư. Phiếu bầu bằng thư nó khác hẳn absentee ballot. Phiếu bầu bằng thư này là gửi tới tâm mặt mũi, gửi trong người chết, gửi cả bà ấn bản nó lên tới cả triệu để gọi là giúp đỡ cho cử tri không phải di chuyển trong cái thời gian mà họ bị cấm di chuyển vì COVID-19. Và cái chuyện đó thì nó đã cho chúng ta biết cái hệ lụy dẫn đến cuộc bầu cử nhiều bất thường nhất năm 2020. Nếu hai anh một cái khán giả còn nhớ buổi chiều hôm đó đó, ứng cử viên Donald J. Trump dẫn ứng cử viên Joe Biden vô cùng là lớn lao. Thế rồi đến sáng sớm hôm sau ngày thứ tư đó, tất cả cái kết quả nó đảo ngược một cách kỳ cục. Và ông Trump thua đậm đến nỗi mà không ai có thể tin tưởng nổi cả. Và đó là cái suy nghĩ mailing ballot, bầu cử bằng thư. Nó tạo ra những trường hợp trái tay gai mắt và nghiệt ngã đến như vậy. Và ông Trump ông kiện cáo tới 68 vụ. Và 68 vụ này đã pháp đình lớn, pháp đình địa phương, pháp đình liên bang, tối cao pháp viện địa phương, tối cao pháp viện liên bang đó không giải quyết, từ chối không giải quyết. Cho nên cả một cái hệ thống này đó, nó đem tới một cái kết quả vô cùng nghiệt ngã cho ông Trump, rằng ông không có đi vào nhiệm kỳ 2 được, ngay sau đó để trở thành Tổng thống 46. Và đó cũng là lý do mà ông và hệ thống MAGA của ông đã quật khởi để ông trở lại làm Tổng thống 47. Cái lý do mà MAGA quật khởi đó, ít nhiều nó nằm ở hệ thống mailing ballot mà bây giờ đó chúng ta vẫn còn thấy. Tôi chưa bao giờ xin xỏ là hãy gửi mailing ballot tại nhà tôi cả. Tôi đi bầu đích thân từ xưa đến nay. Thế mà tôi vẫn bị nhận đều như vậy. Có nhiều khi nhận hai lần mà vô duyên quá, tôi thấy cái này nó tệ quá. Khi tôi hỏi đó thì là, thưa ông, chúng tôi chỉ có làm theo lệnh mà thôi. Thì tôi phúc đáp rằng, quý vị làm theo lệnh này tốn kém quá, vô ích quá. Rồi tôi dẫn chứng, tôi nói trước nhất là tôi không có muốn bầu bằng thư. Tôi bảo đích thân thì ngưng ngay lập tức cái trò này đi. Thì họ nói là chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Rồi tôi nói rằng thế tại sao cái lệnh gì mà gửi tại địa chỉ nhà tôi hai lần? Thứ nhất là tôi không xin, đáng lẽ không gửi lại lần thứ nhất. Mà lại gửi lại lần thứ nhất, tôi gửi cả hai lần là làm sao? Anh chị đã cá nhân chúng mình đã với tính cách là vị trí cử tri mà còn thấy nó lượm thượm, nó bê bối như vậy. Và các tiểu bang của Đảng Dân Chủ họ làm chuyện này ngọt sớt á. Họ lấy tiền liên bang, họ phung phí làm ngọt sớt à. có nhiều người chất đống những cái mailing ballot đó, có bây giờ điền vô mà gửi đi đâu, tại vì họ muốn đi vào đích thân, hoặc nếu họ chán chế độ, nếu họ chán chế độ bầu cử, nếu họ bực dọc với chính quyền hoặc là thấy khó chịu về cái quyền lợi tối thượng của một công dân này, họ không đi bầu. Anh thử ra trình với hai anh một cái tin giả, cái mực thước ngày xưa đã chỉ có một loại cử tri đích thân đi bầu. Và nếu không đích thân đi bầu đó thì đi bầu khiếm diện, tức là absentee ballot. Bây giờ nó đẻ ra là mail-in ballot, nó tới tấp nó đến nhà. Quý vị có bầu hay không là cái chuyện của quý vị. Và ông Trump ông tin rằng cái trò dởm đó đảo ngược lại tất cả các kết quả của tối thứ ba năm 2020 đến sáng thứ tư đó, nó thể hiện rằng có ai, có một hệ thống nào đó, có cả một cái chu trình toa rộng lớn bé đẩy ông Trump ra bên ngoài, đưa ông Joe Biden vào ngôi vị. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Ta quay trở lại với cái tình hình ở tại bên phía dải Gaza. Vâng, một vị thính giả có đặt câu hỏi, xin cho biết tình hình thỏa thuận về hòa bình tại dải Gaza tại sao vẫn chưa giải quyết xong, mặc dù thấy có rất là nhiều những dấu hiệu tốt gần như đã chấm dứt việc này. Vâng, câu hỏi đến đây ngừng. Chúng tôi xin bổ túc thêm là chúng tôi hiểu ý vị thính giả này là bởi vì cái ủy ban về hòa bình của ông Trump mà ông con rể ông ấy đại diện hòa bình đó đang làm việc, nó đang gặp cái trở ngại từ bên phía Do Thái. Mà ông Netanyahu thì ông ấy làm như vậy cũng đúng, bởi vì bên kia nó chưa có cái dấu hiệu gì, chưa có thể nào mà chứng tỏ rằng họ sẽ giải giới, họ buông vũ khí. Thì làm sao mà ông ấy cho lệnh rút quân được? Cho nên nó vẫn còn một cái lình xình ở chỗ đó, và hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới sẽ giải quyết được việc này. Để giải quyết việc này, đây là cái lúc mà những cái nước mà từ trước đến giờ chỉ nói mà không làm nữa, nên take action, nên có cái hành động, thành lập ngay cái tổ chức kiểm soát hay như thế nào đó để đi vào giải Gaza, ít nhất là cũng kiểm soát vấn đề giải giới của Hamas, rồi thành lập lực lượng này, lực lượng kia để cho vấn đề an ninh, cảnh sát, vân vân. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái câu hỏi này đó thì theo cái nhìn của anh thì tại sao cho đến giờ phút này cái chuyện ở giải Gaza thấy có vẻ nó ngon ăn quá, nó dễ dàng quá, nó sắp sửa xong xuôi rồi, mà tại sao cho đến giờ phút này vẫn còn rất là nhiều những cái lũng củng và chưa có giải quyết xong, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một số những cái chuyện bất đồng, cũng như là những cái tiến trình cũng đang tiến, có những cuộc dàn xếp như chúng ta phần đầu mà anh Lâm không có đề cập đó, là đặc phái viên của Hoa Kỳ, đó là cha Kushner, cũng vào ngày hôm qua cũng là gặp Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu trong bối cảnh mà Hoa Thịnh đốn tìm kiếm cái sự ủng hộ của Do Thái đối với cái lộ trình 15 điểm nhằm mà thúc đẩy về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Hoa Kỳ dành cho giải Gaza. Đó là cái vấn đề khi chuyện mà đang tiến hành. Trong các cuộc thảo luận dự kiến trong cái việc mà giải thể về cái lực lượng quân sự của nhóm khủng bố Hamas, rồi chuyển giao quyền kiểm soát dân sự và an ninh tại giải Gaza cho một cái chính quyền Palestine mới, cũng như là những cái điều kiện để cho Thái có thể rút quân. Thì chuyện này nó đang tiến hành, thì làm sao mà có thể nói là Do Thái bắt buộc phải tuân thủ theo những cái thỏa thuận này, tại vì nó cũng chưa có cái vấn đề kết thúc. Theo cái nguồn tin ngoại giao mà tôi cũng đọc được là các cái cuộc mà gọi là gặp gỡ về vấn đề thảo luận ngày 16 tháng 8 thì ông Kushner và các viên chức của Hamas tại Ai Cập. Đây là lần thứ hai được biết đến là cái đặc phái viên của chính quyền của Tổng thống Trump tiếp xúc với đại diện của nhóm mà bị Hoa Kỳ liệt kê vào tổ chức khủng bố tại Hamas. Thì về phía của Do Thái cũng xác nhận rằng ông Kushner cũng đã gặp đại diện của Hamas tại gọi là thủ đô Ai Cập, nhưng mà cũng không cho biết cái người này là ai. Dĩ nhiên đây là những cuộc tiến hành nó đang tiến hành, do đó thì không thể nào Do Thái có thể sẽ gọi là đơn phương mà gọi là rút quân, hay là không có tìm cách làm áp lực. Còn cái nhóm Hamas thì vẫn chưa có một cái quyết định chính thức nào mà được mọi người thì cũng biết về cái việc 15 điểm mà đã đưa ra để thảo luận, tại vì còn 5 trong thảo luận. Thì với những cái vấn đề mà gọi là an toàn thì Do Thái sẽ không bao giờ làm mà gọi là đơn phương mà đi trước, mà cần phải có một cái thỏa thuận chính thức về ngừng bắn giải Gaza với cái sự bảo trợ của Ai Cập cũng như là các tổ chức quốc tế để mà có thể kiểm soát một cách an toàn lâu hơn. Một phần quan trọng thì giải Gaza này đã ai cũng biết được là có cái vấn đề của cái nhóm Hamas mà cũng đã được cái sự tài trợ từ phía của và bảo trợ bằng nhiều cái phương tiện của phe tả, đặc biệt đó là nhóm của Iran. Mà Iran thì cũng vẫn chưa có một cái áp lực nào mà chúng ta thấy để mà giảng hòa hòa bình tại cái vùng giải Gaza. Thì không có lý do gì mà thủ tướng Netanyahu để đơn phương để mà rút quân mà không cần phải chờ đợi một cái kết luận cuối cùng, đó tức là thỏa thuận giữa hai bên. Đó là cái vấn đề mà nếu trường hợp mà chúng ta nóng ruột là đây là cái tổ chức vậy vấn đề thế giới, tổ chức thế giới thì có bảo đảm cho cái vấn đề gọi là giải giới của cái nhóm của là Hamas không? Rồi cái sự an toàn của Do Thái là ưu tiên hàng đầu mà chúng ta cũng đã biết. Nếu như là cái phe bên kia mà không có một cái chính danh và thỏa thuận rõ ràng và một cái sự giải giới và được kiểm soát cho ai, hoặc là cơ quốc tế, hoặc là cho chính quyền gọi là dân cử của Palestine để bảo đảm sự an toàn, thì chừng đó thì Do Thái mới xuất quân được. Còn bây giờ chưa có cái gì làm sao mà xuất quân được, đó là vấn đề. Còn ngoài ra nữa, cái áp lực đây là áp lực chung do cái vấn đề mà Iran cũng muốn thử thách cho Hoa Kỳ, Do Thái cũng như là những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở trong vùng. Nó là Iran dẫn bằng cách này cách khác chỉ trên phương diện gọi là gặp gỡ để mà thảo luận đó mà thôi, chứ chưa phải là chính thức. Do đó thì cái sự mà không có rút quân của Do Thái cũng là một trong những lý do này. Tại vì cái Do Thái là cái những cái điều và kết luận từ thủ tướng Do Thái cho rằng cái điều kiện an ninh gọi là hàng đầu của Do Thái là bảo đảm sự lâu dài. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta vì lý do và áp lực đầu này đầu kia là phải bắt buộc Do Thái làm, thì điều kiện đó nó cũng là một cái vấn đề Do Thái không thể nào chấp nhận được, bởi vì đây là cái điều kiện thực tế và nó sẽ kéo dài cho những cái cuộc này khác. Nói tóm lại đó là nhóm Hamas vẫn chưa có thực sự là muốn giải giới. Thứ hai là có những áp lực từ phía của Iran mà cũng đã làm cho những cái cuộc gọi là thảo luận này nó cù nhằn mà đã kéo dài mà không đi đến đâu. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi thấy hai cái vấn đề đây. Do đó thì chúng tôi không có làm ngạc nhiên là Do Thái không làm gì hết, hoặc là các tổ chức quốc tế đây có đủ cái khả năng để mà làm áp lực cho cái nhóm Hamas không, hay làm áp lực cho ngay cả Do Thái, Hoa Kỳ hoặc là kể cả Iran. Đây là những cái bài toán lòng vòng mà chúng ta chỉ thấy trên phương diện gặp gỡ của những phái đoàn về vấn đề thương thảo mà thôi. Mặc dù là con rể của Tổng thống Donald Trump là Kushner cũng đã cố gắng làm rất là nhiều, nhưng mà có những cái chuyện chỉ đưa ra bên ngoài phía cho vấn đề truyền thông báo chí, còn những cuộc thảo luận đang tiến hành thì không thể nào mà thông tin được. Do đó thì tôi không có làm ngạc nhiên là Do Thái sẽ không có đơn phương để mà gọi là không phong tỏa cho cái giải Gaza. Đó là một trong những cái lý do hàng đầu mà Do Thái nói rằng an ninh của Do Thái là đi hàng đầu, nếu như là không có thể nào mà đơn phương để làm câu chuyện này được. Đó là ý kiến và câu trả lời của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điều mà Do Thái lo ngại đó là Hamas có làm theo những cái thỏa thuận hay không, mặc dù là họ nói họ sẽ làm, thì làm sao để kiểm soát được lực lượng nào của trong cái lực lượng hòa bình thế giới, hay là các nước trong khối Liên Âu góp tay vào làm cái việc này. Chưa thấy cái chuyển động này, và Đó là lý do mà ông Netanyahu ông ấy rất là ngần ngại, bởi vì không biết là tụi nó có làm thật hay không, mình rút quân rồi chúng nó trợ dở trò thì sao. Thì thân dân anh nghĩ đi, làm sao người ta có thể kiểm soát hoàn toàn được cái việc mà nhóm phiến quân Hamas này nó có buôn vũ khí, nó giải giới hay không, nó có trở về cái đời sống dân sự hay không, và lực lượng nào sẽ làm cái việc đó để mà kiểm soát được cái tiến trình hòa bình này, thưa anh dân?
1: Đây là một cái giải pháp mà không giải pháp. Giải pháp có rất nhiều giải pháp mà không thực hiện được cái lòng người ta chả hiểu ông ngáo ộp Hamas là ai cả. Mặc dù cuối tuần vừa qua đã chẳng dễ Jared Kushner của Tổng thống Trump tuyên bố là có gặp đại diện của Hamas, có gặp Tổng thống Ai Cập, có gặp lãnh tụ của Qatar, Bahrain, UAE, v.v. Đây là các quốc gia còn nằm trong Liên Quốc mà sẽ gửi đại diện thành viên bán quân sự của họ để kiểm soát hòa bình cho giải Gaza một khi Hội đồng Hòa bình đưa ra cái kết luận Trung Quốc là đã đến lúc tiếng súng nên dừng hẳn, chứ không có tạm như giai đoạn 1 xảy ra ở Gaza. Giai đoạn 1 xảy ra đó, quy ước là tiếng súng phải ngừng, rồi làn danh vàng đó sẽ là giới hạn mà quân đội Do Thái phải vượt qua phía bên kia và để yên lặng cho Gaza tự quản. Thành thử ra ông ngáo ộp Hamas là ai trong giải Gaza không ai biết. Nhưng mà những hệ thống ngáo ộp đại diện cho chính phủ Palestine đó, thì giờ này cũng không thấy ai là ai cả. Quân đội Do Thái chiếm đóng 77% giải Gaza là một chuyện lớn, nhưng cái chuyện lớn hơn đó là họ đã đóng cửa cái hệ thống muốn vực lại chính quyền Palestine, một chính quyền mà đã để cho bạo lực khủng bố Hamas lợi dụng và gây ra cuộc đổ vỡ vào 6 giờ sáng thứ Bảy vào năm 2023, dẫn đến cuộc chiến tranh xảy ra tại Gaza tới nay là năm thứ hai. Anh thử vấn đề đó là Hamas là ai vậy? Nếu không biết Hamas là ai đó thì làm sao mà lực lượng dân quân tan tác, vô tổ chức, vô kỷ luật nay nổi dậy bắn vào vài tiếng súng rồi chạy, nay đặt mìn ở nơi này rồi chạy? Anh thử ra ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông vô cùng thoải mái. Ông biết rằng cái yếu tố Hamas nó không có, mà cả thế giới này đều muốn vực dậy yếu tố Palestine. Một chuyện mà ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu ông đã học được bài học để đời đó, là sống chung hòa bình với họ để rồi để Hamas nó lợi dụng cái chính quyền hành chánh bất lực đó để quậy phá và đem lại tổn hại cho giải Gaza tới ngày hôm nay. Vâng, những người đã từng ái mộ cộng đồng Palestine năm 1937 đó, họ đã mất 4 dịp để vực dậy cái vị thế chính trị của cộng đồng Palestine, chỉ vì họ không hợp nhất, chỉ vì họ không có lãnh đạo. Và cuối cùng đó, Hamas là một tổ chức khủng bố không hơn không kém và dã rời, không có kỷ luật. Trong phần cập nhật của chúng tôi sáng nay, chúng tôi có đề nghị rằng gặp gỡ lực lượng Hamas là một chuyện tốt. Ông Kushner đã làm chuyện đó. Và nó tốt hơn, nó sẽ phải dẫn tới 3 điểm sau đây. Tiếp tục giai đoạn 2 bằng cách làm ngừng tiếng súng. Sẽ không có tiếng súng của dân quân Hamas, của những đứa trẻ điên cuồng bắn ở đây, rồi bom ở đây, rồi bỏ chạy ở đây thôi, để gọi là chứng minh cho quân đội Do Thái là lực lượng Hamas vẫn còn. Lực lượng Hamas không có còn ở trong cái vị thế như vậy được. Và nếu tiếng súng mà êm hẳn bước vào giai đoạn 2, thì Do Thái sẽ rời khỏi khu vực lần vẽ cái sơn màu vàng. Và tiến trình kế tiếp đó, là sẽ có một hệ thống phá vỡ và truy diệt tất cả hầm trong địa đạo, hầm hang gì ở trên toàn dải Gaza, là nơi mà lực lượng khủng bố Hamas đã ẩn nấu. Và nếu cái chuyện đó xảy ra đó, là chuyện kế tiếp là một tiến trình cho Hamas tự giải giới. Tự giải giới phải giới thiệu mình là ai chứ. Còn nếu không tự giải giới đó, mà có bất cứ một vi phạm nào về vấn đề bạo lực đó, là coi như quân đội Do Thái không có lý do gì để mà rút. Mà cả thế giới, cả cộng đồng Ả Rập, cả cộng đồng Palestine và một mớ nhỏ tàn quân Hamas đó, họ chỉ mong đợi tối ngày thôi là quân đội Do Thái rút ra khỏi vùng. Tại vì quân đội Do Thái nằm ở đó là họ sống trong địa ngục. Và ba điểm đó phải xảy ra dưới sự giám sát của Liên minh Liên quân dưới trướng của Hội đồng Hòa bình. Đó là thứ nhất, dừng bắn vĩnh viễn. Thứ hai, quân đội Do Thái rút ra khỏi khu vực vẽ cái làn danh vàng. Thứ ba, Hamas phải chứng minh một tiến trình, việc thật, người thật, kết quả thật là họ tự giải giới và tàn phá tất cả hầm trong địa đạo, nơi trú ngụ của họ. Thì lúc đó, 15 điểm hòa bình cho giải Gaza mà Tổng thống Trump đề nghị đó mới thực sự có cơ hội tiến hành. Vâng, từ giai đoạn 1 năm ngoái cho đến khi mà tiến trình ứng hành 15 điểm hòa bình cho Gaza đó, nó là một chuỗi dài vô cùng nan giải. Chúng ta đã thấy một năm phung phí chả đi đến đâu rồi. Một năm nữa, hai năm nữa dễ xảy ra lắm. Và cái yếu tố là ai vạch mạch, ai gặp được ông ngáo ộp Hamas là ai vậy? Thực sự ra yếu tố đó là yếu tố Palestine. Và người Palestine bây giờ cũng uể oải lắm rồi. Họ không có cái khả năng và vị thế chính trị để đứng dậy như cái dịp họ đã sống chung hòa bình với dân tộc Do Thái một thời gian dài dặn như vậy, cho đến khi bị khủng bố quân tay sai của Iran nó lợi dụng và nó dẫn tới cái ngày thảm khốc cách đây hơn 2 năm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Quả thật đó thì bây giờ cái chuyện mà nhà nước Palestine thì ông Netanyahu ông ấy là nhất định là 1122 là không đồng ý. Rồi thêm cái chuyện mà Hamas là ai như anh Dân đặt câu hỏi. Hamas là cái lực lượng như thế nào và nó lũi vào, nó trốn ở trong dân như thế nào, làm sao để khám phá ra, nó vẫn là một câu hỏi lớn mà các tổ chức về kiến tạo hòa bình ở tại Gaza nó đang hết sức là nhức đầu. Không biết làm sao để mà kiềm chế cái nhóm này, và bây giờ chỉ còn có một cái cách mà duy nhất là phải kiểm soát hết toàn bộ vấn đề vũ khí ở tại dải Gaza. Có nghĩa là nếu mà anh nào mà không phải là cảnh sát, không phải là quân nhân là tuyệt đối không được cầm một khẩu súng, cho dù khẩu súng lục. Thì lúc đó dần dần đó thì mới loại được cái đám này ra. Lúc đó đó, nếu mà có còn vũ khí thì cũng chỉ là vũ khí lậu, rồi lần lần thì mới làm cho nó sạch sẽ hơn. Chứ nếu mà cái tình trạng mà ở cái vùng đó ai cũng có thể mang cây súng AK-47 đi ngời ngoài đường thì chả biết đứa nào là đứa nào hết. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp nó liên quan đến tình hình cái cuộc chiến tại Ukraine. Mới đây tin tức cho biết Âu Châu đang bị đe dọa và có nguy cơ nguy hiểm về sự tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Xem ra nếu Nga phát động chiến tranh thì Âu Châu sẽ trở tay không kịp. Và điều này có thật sự là cái điều mà ông Putin muốn hay không, hay cũng chỉ là một vấn đề đe dọa để Âu Châu bớt lên tiếng? Và bằng cái tin này thì dường như chúng tôi cũng có thoáng qua về cái tình hình những cái kho vũ khí mà liên quan đến máy bay không người lái này của nước Nga. Nó là một cái mối đe dọa cho bên các nước Liên Âu và bên NATO. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái câu hỏi này. Nó liên quan đến cái mối đe dọa bằng máy bay không người lái của Nga đối với các nước Liên Âu, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vấn đề mà đáp trả qua lại dùng những cái vũ khí về máy bay không người lái hoặc là quả tiễn hoặc là những cái phương tiện diệt quân sự để mà tấn công qua lại dầu sâu của nước Nga hay là uy hiếp ở những cái trọng điểm của thủ đô của Kiev và của Ukraine là một cái chuyện gần như nó xảy ra càng ngày nó càng gọi là có cường độ nó nặng thêm. Rồi đó là một vấn đề mà chúng ta thấy trên phương diện gọi là thông tin trực tiếp từ phía này phía bên kia, phía mà gọi là thân nghĩa nước Nga thì lại có những cái động thái cho rằng cái việc mà phản công cũng như là tấn công của vào các nơi mà gọi là Nga có cái khả năng tấn công và bằng những vũ khí hoặc phi cơ không người lái. Còn trái lại thì bên Ukraine cũng được cái sự hỗ trợ về phía của phe đồng minh, trong đó là các cái quốc gia trong khối NATO đã bằng cách này cách khác mà chỉ nói chung là cũng đã dùng cho Ukraine dùng những cái khả năng về phi cơ không người lái tấn công vào những cái trọng điểm mà cho rằng đã gây thiệt hại rất là lớn cho nước Nga. Thì sự đáp quả qua lại trên cái phương diện của là thông tin và những cái tấm hình ảnh cho rằng nó rất là nóng, nhưng mà sự thật bên trong nó là như thế nào chúng ta khó mà có thể biết được. Tuy nhiên việc này đó là chúng ta thấy cái việc mà quan trọng hàng đầu đó là cái chuyện gọi là tổng thống của nước Nga là ông Putin có cơ muốn gặp trực tiếp với phái đoàn của Ukraine để gọi là thảo luận hay không. Thì theo những nguồn tin mà chúng tôi cũng đã đọc được đó là Nga cũng nói là đã xây nhiều cái căn cứ về Crimea là bí mật để mà nhiều nước trong khối NATO đã là mục tiêu trong cái tầm ngắm này về những cái loại mà gọi là vũ khí của Nga. Thì các lãnh đạo của Nga cũng đã nói rằng cái việc mà hỗ trợ cho Ukraine từ khối NATO là một trong những cái lý do mà Nga không muốn nhượng bộ. Đồng thời nữa là những cái tức mà được đưa ra trên nhiều cái diễn đàn để mà chúng ta có thể biết được cái coi vũ khí của Ukraine được tiếp tế từ đâu. Mà đây là những số những chuyện mà chỉ thấy trên phương diện của là thông tin bàn qua thắng lợi mà thôi, và không phải là những cái thông tin chính thức từ phía của phe đồng minh của các quốc gia tại khối NATO và Âu Châu, ngay cả Hoa Kỳ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà lãnh đạo của Ukraine nói rằng chuyện mà giải quyết bộ cái bài toán cũng là phản công nó hết sức là cần thiết, nhưng mà cũng Ukraine cũng cần được cái sự ủng hộ hoặc là tài trợ bằng cách này cách khác hay là giúp đỡ về vấn đề vũ khí từ phía Hoa Kỳ cũng như là quốc gia đồng minh, mà chúng ta cũng chỉ nói trên các phương diện gọi là ngoại giao và thông tin thông thường thôi. Còn những cái chuyện này nó như thế nào thì chúng ta không biết. Tuy nhiên, đặc biệt đó là cái sự mà phản pháo qua lại về của hai bên, của Ukraine cũng như là của nước Nga, thì càng ngày nó có khuynh hướng trầm trọng. Nhưng mà cái việc gặp gỡ để mà có thể để ngưng bắn thì nó lại có vẻ nó xa vời và là không thực tế. Và điều kiện này thì phía nào những cái truyền thông từ phía của nước Nga đưa ra thì thấy là cái áp lực họ rất là mạnh. Trong khi đó thì phía của bên Ukraine với cái sự thông báo từ bên cơ quan quốc phòng của họ cũng như là những cái phần lên tiếng cho rằng có những cái đột biến mà dừng cái những vũ khí phi cơ không người lái hoặc là quả tiễn tầm ngắn để được phóng ra mà nó đi sâu vào trong đất Nga, nhưng mà đặc biệt là không có nói cái sự tổn thất nó nặng nó như thế nào, chỉ thấy có những cái tấm hình mà gọi là khói lửa bay trời đó mà thôi. Thì đây là cái vấn đề mà trên phương diện về vấn đề mà chiến lược và quốc phòng của họ thì không ai muốn nói được sự thiệt hại của mình, nhưng mà cái diễn ảnh mà để làm sao để mà kết thúc cho cái cuộc chiến thì nó vẫn còn có vẻ nó xa vời, tại vì không có cái sự gặp gỡ chính thức. Và hiện nay đó thì Hoa Kỳ cũng vẫn không có một cái lên tiếng mạnh mẽ nào về cái vấn đề áp lực, hay là chỉ đây là chỉ cái hình thức mà nó có thông thường trong những cái tin chiến sự về sự thiệt hại đối bên ngoài thôi. Đó là cái vấn đề mà hiện nay sự bế tắc nó vẫn tiếp tục kéo dài, và chúng tôi thấy với những cái phần thông tin đọc được thì chúng ta thấy là phe nào thì cũng nói rằng cái sức mạnh của mình với ủng hộ cho phe kia, và phe kia thì cũng chỉ ủng hộ cho phe hai bên đều có những cái cuộc tổng khóa qua lại là mà thôi. Nhưng mà sự thiệt hại thì bảo đảm bao giờ nó cũng có, về phía dân sự cũng như là về phía gọi là tiền bạc cũng như là vũ khí. Đó là một trong những cái vấn đề then chốt hàng đầu mà không ai muốn cho đối phương nó biết, hoặc là không có công khai cho mọi người cũng biết. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra chúng ta có thể ông Putin này thì có tiếp tục để mà làm áp lực hay không, cái chuyện này là có. Và bên phía của nước Nga có bị gọi là khó khăn không, cái chuyện đó cũng có luôn. Nhưng mà nó khó khăn như thế nào và áp lực nó như thế nào thì chúng ta chỉ biết cái khía cạnh trên phương diện về ngoại giao, về phương diện thông tin đó mà thôi, và tổng quát bên ngoài mà thôi. Còn những cái đường hướng bên trong thì chúng ta tôi đối với cái trang tôi thì tôi không biết, cho nên không dám làm bạc. Nhưng mà quả thật đó, thì cái cuộc chiến giữa Nga với lại của Ukraine thì cũng đang đi vào bế tắc, và nó càng ngày có cái mức độ gọi là cường độ rất là mạnh. Nếu trường hợp là vũ khí và cường độ rất mạnh thì trong khi mà Ukraine không có thể nào tự chế được và phải có bằng cách này để hỗ trợ từ phía của các quốc gia Âu Châu, hay là của Hoa Kỳ, hay là của những quốc gia trong khối NATO thân nhân, mà trong cái khía cạnh về vấn đề chiến tranh và khía cạnh về vấn đề quốc tế thì không muốn nói ra. Cho nên chúng ta chỉ thấy khói lửa thì những hình ảnh mà trên phương diện báo chí đăng đó mà thôi, còn những cái tổn thất thì gần như có rất là ít nói tới cái vấn đề này. Đó là vấn đề mà tôi đọc cái chỉ trên những cái bản tin và được biết rõ như vậy mà thôi. Và cũng cẩn thận để mình so sánh từ phía bên này, phía bên kia để tự tiên đoán nó như thế nào mà thôi. Nhưng mà dù sao đó thì cái bế tắc tôi thấy vẫn còn, và cái sự và thiệt hại về vấn đề nhân sự, về vấn đề tài sản cũng như là cái vấn đề thiếu thốn về vấn đề vũ khí là cái vấn đề cả hai phe đều có, đều bị xa lầy trong cuộc chiến này hết. Từng nào mà chúng ta thấy rằng không có bên nào chịu nổi thì vấn đề mà có cái chuyện vấn đề đình chiến xảy ra. Nhưng mà ngay bây giờ thì chúng tôi thấy rằng cái hy vọng đó nó không có xảy ra ngay bây giờ, hay là một thời gian ngắn sắp tới gần như không có, mà gần như ngày nào cũng có những cuộc đáp trả sâu vào trong lãnh thổ của mình, và hai bên đều không có nói cái sự tổn hại nó như thế nào, chỉ thấy là cái cường độ của việc bắn hoặc là những hình ảnh đó mà thôi. Đó là nhìn mà của tôi được quan sát bên ngoài, mà không có thể nào nói dứt khoát nó như thế nào được, thưa anh là không.
0: Vâng, theo tiết lộ của cơ quan tình báo Anh thì họ nói rằng Nga thiết lập khoảng gần 60 cái bệ phóng máy bay không người lái, có những cái bệ phóng lớn dành cho những cái loại tầm xa. Và họ nói điều này nó đe dọa cho NATO và đe dọa cho các nước Liên Âu, bởi vì những cái máy bay này nó có thể bay vào những cái nước Liên Âu bất cứ lúc nào. Thì họ lên tiếng, họ nói rằng đây là cái điều nguy hiểm và phải tìm cách giải quyết. Thì thưa anh Dân, những cái bệ phóng gần 60 cái này, theo cái nhìn của anh, nó phục vụ cho cái nhu cầu cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, hay là như cái lời lo sợ của nước Anh đó, là nó có thể nó sẽ sử dụng để tấn công các nước trong khối NATO hoặc là Liên Âu? Liệu Putin có cái suy nghĩ sẽ làm cái điều này hay không, hay là đây nó chỉ là cái lo sợ nhất thời của bên phía Liên Âu, thưa anh Dân?
1: Kể từ tháng 5 sau cuộc chiến mà Vladimir Putin tiến hành vào ngày 24 tháng 2 năm 22 xâm lăng Ukraine đó, thì lãnh đạo quân đội Moscow mới xác nhận rằng đây không phải là một cuộc chiến tranh quy ước. Cho nên họ đã dùng phi cơ không người lái sản xuất bởi Iran, và họ đặt nó tại quốc gia đàn em là mang tên là Belarus, và cái vùng biên giới sát các quốc gia mà trước đây là nằm trong vệ tinh của Cộng hòa Liên bang Xô Viết mà bây giờ đã là thuộc về Liên Âu. Mà quốc gia mà họ nhắm vô nhiều nhất là Ba Lan, tại vì nước này ủng hộ chính sách của ông Joe Biden, ủng hộ chính sách một Liên Âu vững mạnh để đối đầu với Nga. 59, 60 cái đường bay mới dọc theo biên giới nước Nga và biên giới Belarus. Tức là nó có mục tiêu đâu có cần phải nhắm vô Ukraine phòng ạ. Nó nhắm vô về các quốc gia Liên Âu chứ. Và với 59, 60 cái đường dây đó, Nga nó xây trên 10 căn cứ sản xuất và tàng trữ phi cơ không người lái, cái loại mới, loại tầm xa, loại dựa theo cái design Shahed của nước Iran. Và nó được tân trang trở thành loại ấn bản số 4, ấn bản số 5, với trọng tải nhiều, đi nhanh và đi xa. Cho nên nước Anh và hệ thống Liên Âu tỏ ra băn khoăn lắm. Tại vì nếu như vậy đó, thì họ sẽ là mục tiêu mới. Và Liên Âu với cái duy dự không, chỉ có Iran là mục tiêu duy nhất mà thôi. À, chỉ có Ukraine là mục tiêu duy nhất mà thôi của Nga. Ngoài Ukraine ra sẽ không còn ai cả. Nhưng Vladimir Putin đã nói rằng nếu cần phải kéo dài tới năm thứ 6 đó, và năm thứ 6 chỉ còn 172 ngày nữa là tới rồi. Và qua năm thứ 6 họ đâu có chủ trương tiếp tục ôm cái chiến cuộc mà họ đã thất thế tại Ukraine. Họ phải nhắm vô áp sức, nhắm vô Ba Lan, nhắm vô Hung Gia Lợi, nhắm vô Romania vân vân, các tiểu quốc cũ. Cho nên với Generation số 4, Generation số 5, trọng tải cả 100 kg chất nổ, và với đường bay xa hơn, gần hơn, một số các quốc gia nằm trong NATO, một số các quốc gia nằm trong Liên Âu, chắc chắn sẽ là các mục tiêu mới. Và cái sự báo động này đó, chúng tôi không tin rằng nó quá trễ đâu. Liên Âu cần phải cẩn thận. Tại vì nếu không có một giải pháp trong năm nay cho Ukraine đó, Liên Âu sẽ là một phần vấn đề cho năm tới. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra cái trò chơi mà nó bay bay trên trời này, nó làm cho người ta cảm thấy cái cục diện cuộc chiến bây giờ nó thay đổi nhiều quá. Tự dưng sấm sét từ đâu trên trời nó đánh xuống. Thậm chí có người nói mấy ông lính bây giờ đó, chắc không cần mang súng cá nhân nữa, mang để làm gì. Tại vì đâu có sử dụng đâu. Ít thấy cái trường hợp mà hai bên, bên này bắn qua bên kia nằm xuống núp bắn giống như ngày xưa. Bây giờ tệ nhất cũng là pháo binh, hoặc là pháo tầm xa, hoặc là quả tiễn. Toàn là mấy cái đồ chơi đó không. Bây giờ mấy cái súng cá nhân chắc là cho vô trong kho để mà để dành thôi, chứ bây giờ làm sao. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp. Xin cho biết việc ông Trump tuyên bố là không còn đàm phán với Iran và sẽ phong tỏa eo biển Hormuz dài hạn, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới? Dạ, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vấn đề mà đáp trả qua lời với thắc tử thì điều kiện mà quan trọng như cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã cập nhật cho chúng ta thấy rất là Hoa Kỳ vẫn cương quyết là kiểm soát về giao quyền eo biển Hormuz. Và Hoa Kỳ cũng như là cái tin mới ngày bây giờ đó, với cái phần mà phát biểu ở trên cái mạng của Tổng thống Trump thì cho rằng eo Hormuz đó là phần đất của kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là những cái tiến trình mới và đây là cái cương quyết của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ phong tỏa cho eo biển Hormuz càng nhiều nó càng tốt. Mặc dù Iran cũng bằng cách này cách khác để mà biện hộ cho họ, họ quyết là họ của họ là vẫn kiểm soát về vấn đề này. vấn đề mà quan trọng mà chúng tôi cũng xin lặp lại, đó là với những cái tiến trình mà chúng ta thấy là khi mà Hoa Kỳ kiểm soát bằng cách này cách khác ở biển Hoa Phút này thì không khác nào để làm cho tê liệt của Iran về cái mặt kinh tế, về vấn đề mà xuất cảng dầu cũng như là những cái phương tiện mà để hỗ trợ cho Iran bằng cái đường biển qua cái khu vực này. Ngoài ra thì Iran cũng không có làm yên, họ cũng có hỗ trợ bằng cách này cho nhóm Houthi ở trên biển đỏ. Rồi thêm nữa là Oman cũng có những cái cuộc mà gọi là thảo luận để nhằm kết hợp để có cái vấn đề kiểm soát qua lại ở cái buôn Hoa Phút này. Đó là cái vấn đề mà khi mà có những cái cuộc mà bế tắc này không xảy ra thì nó ảnh hưởng cho đến giá dầu, ảnh hưởng cho đến cái vấn đề mà cái cuộc chiến ở tại gọi là Iran mà không thể giải quyết được. Đó có vấn đề. Vấn đề quan trọng nữa đó mà tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó thì cái vấn đề mà kiểm soát về biển này đó thì sẽ gây thiệt hại rất là nặng cho cái vấn đề gọi là về vấn đề kinh tế cũng như là vấn đề tiền bạc của Iran, thì không thể nào mà gọi là đương cự lâu dài được. Mặc dù rằng cái phe mà vấn đề chủ chốt là phe Hồi giáo điều vẫn chưa có một cái chính thức xuất hiện hoặc là đi gặp gỡ những cái phái đoàn trực tiếp để mà nói chuyện này. Rồi cái vấn đề này đó, Hoa Kỳ cũng sẽ là tạo một cái áp lực, mà áp lực đây mà đối với cái nhìn của tôi đó là Tổng thống không có muốn gọi là quỷ hoại đưa ra những cái cuộc chiến mà nó gây tổn hại cho về vấn đề vật chất cũng như là về vấn đề quân sự, ngay cả những tàu bè cũng như là những nơi mà quân đội của Hoa Kỳ có trú đóng trong vùng giải ở trong vùng Trung Đông. Vấn đề này đó là những cái vấn đề mà chúng ta khi sự kiện nó xảy ra và được có sự tuyên bố chính thức và này kia thì chúng ta mới có thể nói được. Đó là do lĩnh vực thuộc về bí mật. Nhưng mà dù sao đó, với những cái tin tức mà cập nhật của anh Hoàng Thái Nhân thì cho thấy được là Hoa Kỳ vẫn chủ động, tức là kiểm soát hoàn toàn ở cái khu vực vùng biển Hoa Phút này. Và bất chấp là những cái chuyện mà lên tiếng từ phía Oman hay là phía của Iran hay là như thế nào là không cần biết. Tại vì đây là cái vấn đề mà gọi là then chốt mà Tổng thống nói rằng nếu như là cái những động thái mà nó không còn thì kiểm soát được mà cái thời hạn 60 ngày cũng đã trôi qua. Và nếu như là có những cái cuộc mà tấn công để làm hại cho tàu bè của Hoa Kỳ hay là những cái tổng khác khác thì cái vấn đề mà đáp trả là lẽ tất nhiên. Tất nhiên là Tổng thống Hoa Kỳ cũng muốn cho thế giới thấy và nghe dân chúng Hoa Kỳ nói là tôi muốn hòa bình mà họ không muốn hòa bình thì làm sao? Thì đây là cái vấn đề mà đưa ra một cái thế đánh hoặc là cái chiến lược mà Hoa Kỳ sẽ là một sự chọn lựa mà chúng ta có thể nói là chịu một sự bất ngờ. Nếu như là một cái tai nạn nào đó về thủ lôi có thể làm cho vấn đề tổn hại cho lính Mỹ hoặc là cho tàu bè của Mỹ hay là tàu bè của những đồng minh của Hoa Kỳ thì cái vấn đề đáp trả mà cái thời hạn 60 ngày cũng đã trôi qua rồi, thì đây là một cái lý do chính thức mà chính phủ Hoa Kỳ đã nói rằng mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói là sẽ gây ra một cái thiệt hại mà Iran sẽ không thể ngờ đến được. Và cái sự không ngờ đến là như thế nào, đây là cái ngôn ngữ mà về vấn đề ngoại giao mà chúng ta chỉ biết được thôi, tới khi nào có thực hiện thì chúng ta mới biết được. Nói tóm lại đó là Iran vẫn chưa lùi bước, và những gì mà nói qua nói lại là chỉ có trên cái phương diện về thông tin, là phương diện về báo chí bên ngoài đó mà thôi, và không có phái đoàn chính thức để gặp gỡ một cách thiện chí để nói rằng mặc dù là phái đoàn của ông Kushner cũng như là một số những cái tiến hành khác mà chúng ta thấy nó cũng dần dậm trên tại chỗ mà thôi. Đặc biệt đó là Hoa Kỳ vẫn cứ quyết tâm là không bỏ cái ông Kushner, mà nó có thể sẽ là một cái lý do chính khác để bảo đảm sự lâu dài, không chừng là cái Hoa Kỳ sẽ được quyền kiểm soát hoàn toàn từ phía Hoa Kỳ, mà nếu như là những cái điều kiện mà 14 điểm mà không đạt được ra thì chuyện mà không tỏ đây là một sự cần thiết để bắt buộc Iran bắt buộc phải đầu hàng vô điều kiện để trong cái tương lai nó hòa bình lâu dài hơn. Đó là một cái những điều suy nghĩ mà tôi xin tạm trả lời nó như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Trump thì từ trước đến giờ đã không hổ danh là một cái người gây sóng gió. Lâu lâu đó ông tuyên bố một câu làm cho người ta giật mình. Ví dụ như mới đây nói rằng eo biển Hormuz là tài sản của Hoa Kỳ, làm cho bên phía Iran nó dậy lên như đĩa phải vôi. Nhưng mà chúng tôi trở lại cái câu hỏi chính của vị thính giả này đó. Cái lời tuyên bố kéo dài cuộc chiến phong tỏ eo biển Hormuz, không đàm phán với Iran, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ mà đặc biệt là ảnh hưởng như thế nào đến Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
1: Bây giờ thì nó không còn ý nghĩa gì cả, nó không còn chấn động gì nữa, nó không phải là lo âu gì cả. Tổng thống Trump nói rằng, ngày hôm qua ông nói rằng, ông không bao giờ gắn liền cái kết quả bầu cử 76 ngày nữa với cuộc chiến mà ông đeo đuổi tại Iran. Ông không tin rằng hai cái đó nó liên hệ trực tiếp với nhau một cách nguy hại đến đảng. Tại vì đó là hai kiến trúc, hai định chế hoàn toàn khác nhau. Nó có ảnh hưởng đó. Nó ảnh hưởng rất nhỏ tới cái thành phần phản chiến, tức là thuộc đảng Dân Chủ chống ông. Và rất nhỏ nữa đó là cử tri độc lập. Họ ở trong trạng thái hoặc không ưa cuộc chiến ông đeo đuổi, hoặc ưa mà không biết phải làm gì. Đó là lời Tổng thống Trump ngày hôm qua. Ông không tin là nó có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử và đảng của ông. Người ta ngạc nhiên không hiểu tại sao ngày hôm qua ông Trump mới nói như vậy mà không nói 6 tháng về trước. Lời tuyên bố thứ nhì đó là của ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Bộ trưởng Bộ Ngân khố, rằng giá dầu không có cách chi mà cao hơn. Hôm nay giá dầu dưới 82 đô la một thùng dầu thô. Nó không có vượt quá được 100 đô la là nó không có làm hại cái chính sách tiêu dùng và năng lượng của Dân Chủ Mỹ. Tổng thống, Phó Tổng thống Jay Vance có nói rằng dân chúng đã quen, đóng ngoặc mở ngoặc, với cái giá dầu nó từ 73 đồng lên đến 92 đồng trong vòng 6 tháng đeo đuổi của chiến tranh chống lại Iran. Và Iran nói rằng nó sẽ vượt 200 đô la. Tức là ông biết rằng Iran là không hiểu cái chuyện gì mà họ nói. Iran không biết cái chuyện gì họ đang làm. Iran hoàn toàn mù mờ về cái chuyện gì họ đang đối đầu với những cái yêu cầu và yêu sách của Mỹ. Bây giờ, ngày đầu tiên không có gì cả nhé. Ngày hôm nay là giá trị của MOU, Memorandum of Understanding, tức là giác sư hiểu biết, ký ngày 17 tháng 6, nó không còn nghĩa gì cả nữa. Bây giờ 14 điểm không còn nghĩa gì cả nữa. Thế mà Iran nói rằng hãy nói chuyện với chúng tôi trở lại vô điểm số 5. Điểm số 5 là điểm ông Trump, ông nói rằng cái chuyện này dễ quá mà họ đã không nói, đã không làm, mà còn cù cưa, bây giờ lại còn lôi móc ra nữa. Ông nói không có vấn đề gia hạn về giác sư hiểu biết, chấm hết. Cái mà nó tiếp tục đó là phong tỏa vĩ đại và phong tỏa triệt để hơn. Nếu Oman đó mà làm chuyện ngược ý đó, Oman sẽ ăn đòn. Ông Trump cũng dọa hai lần rồi, dọa tháng 5 và mới dọa tuần trước. Là nếu cả ông dội bom cho cái tiểu quốc này, đừng có ấm ớ vì ông về một cái sách lược đường dài, một chiến lược mà ông gọi là chết sống và chiến thắng tại vùng. Thế thì bây giờ làm sao mà Iran làm việc đấy? Iran lại tiếp tục nói chuyện với các quốc gia trung gian. Để các quốc gia trung gian này lại gửi lời nhắn thông điệp của họ đến đại diện của Mỹ. Rồi Mỹ lại làm cái chuyện như vậy. Ông Trump nói chấm dứt cái trò chơi nhảm nhí này đi. Nói chuyện là nói chuyện thẳng với chúng tôi. Còn nếu không đó, kéo cờ trắng đầu hàng. Và ông nói rằng cái kéo cờ trắng đầu hàng nó sẽ xảy tới. Tại vì với phong tỏa eo biển Hormuz một ngày một triệt để và một ngày một dữ dội như thế này đó, không cơ sở, không hải cảng, không thương cảng, không quân cảng nào của Iran đó được đón nhận những món hàng liên quan đến năng lượng. Và điều đó có nghĩa là nước này sẽ đi đến chấm dứt cái sức mạnh liên quan đến năng lượng. Và nếu sức mạnh năng lượng không còn nữa, Iran không có gì để mà làm ngoại cách, một cách duy nhất là dương cờ trắng. Và dương cờ trắng lần này nói chuyện với ông Trump đó, không còn đùa giỡn gì cả nữa. Cho nên với hai cái lời tuyên bố của vị đứng đầu và vị đứng phó của chính phủ 47 đó, chính phủ 47 đã dứt khoát, không nói, không ấm ớ, bây giờ chỉ có đầu hàng. Không đầu hàng đó thì sẽ nhìn thấy rằng đất nước của họ điêu tàn mà không điêu tàn một bóng đạn. Ngày hôm qua, lực lượng giáo điều cách mạng bảo vệ Hồi giáo nói rằng họ sẽ chuyển qua thế tấn công vũ bão quân sự để đánh Mỹ. Người ta không hiểu bọn này nó nói gì nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra Iran cho đến giờ phút này là đòn thì đã bắt đầu thấm rồi, nhưng mà vẫn chưa có chịu là chính thức lên tiếng rằng họ cảm thấy bắt đầu thất thế. Nhưng mà với cái tình hình này là trong cái thời gian sắp tới, đúng như anh Dân nói, chắc có lẽ là họ cũng sẽ chịu không nổi, bởi vì cái vấn đề phong tỏa này nó chặt chẽ quá. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng ở từ San Diego. Tôi nghe tin nói rằng ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang muốn chạy đua vào ghế Tổng thống vào năm 2028. Điều này có thật hay không? Dạ vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên trong cái thời điểm này đó, nhất là vào cái lúc mà cái cuộc bầu cử giữa kỳ sắp sửa xảy ra, thì cái chuyện mà gây rối cho bên phía đối phương nó sẽ được tung ra hết cỡ, gây rối nói xấu rồi đủ thứ chuyện hết. Cái chuyện mà đưa ra cái tin đồn nói rằng ông Peter Hegseth sẽ có ý định chạy đua vào năm 2028, rõ ràng nó là một cái âm mưu đưa ra để gây chia rẽ. Hôm trước chúng ta đã nói về cái vấn đề giữa ông Marco Rubio và ông J.D. Vance rồi, bây giờ lại thêm một ông nữa nhảy vào nữa, thì rõ ràng đây nó là một cái âm mưu chia rẽ trong cái nội bộ của Đảng Cộng Hòa, gây rối, gây hỗn loạn, đưa ra những cái tin đồn để làm cho nội bộ của đối phương cảm thấy rối rắm. Và hễ mà càng rối rắm đó, thì cái chuyện mà bầu cử ra vào tháng 11 này không nhiều thì ít nó cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ. Mặc dầu đó là từng cá nhân của từng ứng viên đó, họ có cái bản lãnh riêng và họ có cái con đường riêng của họ, nhưng mà rõ ràng cái điều quan trọng đó, đó là cử tri. Cử tri sẽ là cái người quyết định thắng hay thua. Và họ nhìn vào cái nội bộ của một cái đảng đó mà sao mà nó cứ tranh chấp, nó lộn xộn như vậy đó. Vâng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá phiếu. Cho nên những cái âm mưu mà nói xấu, thọc gậy bánh xe, chia rẽ, nó sẽ còn diễn ra dài dài, chứ không phải chỉ mới đây như vị thính giả vừa rồi nói rằng cái trường hợp của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên, vâng, từ bây giờ cho đến tháng 11 sẽ thấy có nhiều cái chiêu thức được tung ra. Ngay cả cái trường hợp mà cái ghế của bà Nancy Pelosi trong tương lai, hiện giờ có hai vị nữ lưu cũng cùng đảng Dân Chủ nhảy ra tranh với nhau. Họ tung hết những cái chiêu thức mà nói xấu, những cái quảng cáo mà người ta xem thoáng qua, người ta cứ ngỡ rằng cái người kia đó là một tội phạm về vấn đề là lợi dụng tình dục trẻ em và tội phạm về vấn đề ma túy. Và thật sự ra đó, cái điều đó nó có thật hay không? Và có những cái quảng cáo mà bôi xấu đối thủ rồi nói nặng nói nhẹ đủ thứ. Vâng. À, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái chuyện mà nói rằng ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ ra tranh chức Tổng thống hay không? Hay là theo anh đây nó cũng chỉ là một cái lời, một cái tin vịt đưa ra để gây chia rẽ, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi chỉ nói là nói chỉ tin vịt thì không nói, là chỉ có không còn có cái tin gì để mà gây nóng sốt mà đưa ra những cái tin này. Chứ thật sự đó, là cái chuyện này mà bầu cử nó còn xa mà, thưa Nam Phong, mà chuyện mà đưa ra như thế nào, rồi có những cái nhân vật mà quan trọng trong cái chính quyền để mà họ xem cái phản ứng như thế nào. Nhưng mà đặc biệt là những người đưa tin đó là chỉ tạo ra những cái tin nấn mà có vẻ là nó nóng sốt đó mà thôi, để gây chú ý cho người khác thôi, chứ chưa có phải là cái gì chính thức. Do đó là tôi, cái nhìn của tôi coi những cái chuyện này mà tôi không cần để ý, và tôi không có phải lo lắng gì cái vấn đề mà ông Bộ trưởng Hesset này có đi ra tranh cử được hay không. Cái chuyện này nó còn khá xa mà nó cũng không có thực tế trong giai đoạn này, thưa Đào Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Lúc nãy chúng tôi có nhắc đến cái việc mà tranh cái ghế của bà Nancy Pelosi sắp tới, mà khi mà bà về hưu, hai cái vị nữ lưu trong đảng Dân Chủ tranh nhau và đưa ra những cái chiêu thức quảng cáo nói xấu nhau. Thì thưa anh Dân, không biết rằng anh có dịp mà anh đã nhìn thấy cái quảng cáo mà nói xấu đối thủ về vấn đề tình dục trẻ em, cũng như vấn đề những cái vấn đề về thuốc viện, về ma túy.

0: Tại sao bên phía bên kia không có khiếu nại thưa anh Dân?
1: Làm sao khiếu nại được? Tranh cử là nhất chính nhì bồ và lời ăn lỗi chịu mà, dù là đồng đảng hay là dù là đối đảng. Cái ghế ở quản hạt cử tri Tenderloin, quản hạt số 12 tại San Francisco mà bà Nancy Pelosi để lại đó. Bà ước mong để lại cho người con gái của mình đó, nhưng mà bà không yểm trợ người con gái. Bà yểm trợ một người đó mà phải nói rằng tạt hết qua bên trái. Mà chửi chắc những người đó đã thắng đâu, thành thử ra. Đối với bà, bây giờ đã hốt bạc, hốt tiền, danh vọng tới đó là đủ rồi, về hưu. Và bà cũng chả còn kỳ vọng gì để bám víu vô đảng nữa. Còn cái chuyện của bà Nancy Pelosi nó đã chấm dứt 2 năm trước đây.
0: Vâng.
1: Bây giờ chúng tôi muốn đóng góp về trường hợp ông Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hegseth đi Iowa. Ông đi Iowa đó, vận động tranh cử cho dân biểu Jack Nunn ở tiểu bang mà nó tình cờ là tiểu bang đầu tiên đi vào cái tiến trình bầu cử tổng thống về mặt sơ bộ. Ông đến đây để vinh danh 2 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến trường Trung Đông. Và ông tới đây để hợp tác với dân biểu Jack Nunn để ca ngợi cái chính sách của ông này là bài trừ cái chế độ không cho DEI nó lũng đoạn về chính trị, về quân sự tại một tiểu bang mà ông cho rằng nó vô cùng quan trọng. Lập tức, ngay lập tức, truyền thông hổ lớn nói rằng ông tới đây đấy để gọi là lấy cái hơi hướng sơ bộ cho năm 2028. Cho nên mặc nhiên nó mang cái tính chất lưu manh của những người truyền thông luôn luôn chủ trương là đào sâu hố rễ những cộng tác viên, những vị bộ trưởng thân và trung thành với ông Trump. Họ đào sâu giữa ông Phó và ông Marco Rubio. Họ đào sâu giữa ông Marco Rubio và ông Pete Hegseth. Bây giờ đó, họ đánh Pete Hegseth một mình, rằng anh chàng trẻ tuổi này, đã hung hãn này đó, đi Iowa để tìm hơi hướng sơ bộ 2028. Vâng, đó là cái chiến dịch đào sâu chia rẽ của hệ thống truyền thông mà chúng ta coi là nó vô duyên lắm. Vô duyên đến độ chả có ai tin nổi. Ông Pete Hegseth, ông không cần phải lên tiếng, tại vì cái chuyện đó, nó vô duyên. Vâng, chúng ta tóm lại là Đảng Dân Chủ, họ mà trẻ được cái sức mạnh đoàn kết của chính phủ 47, một mảnh nào đó là họ ăn mừng một mảnh đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần góp ý cuối của anh Dân. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như và quý dân thì xin hẹn của chương thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh và chương trình giữa tuần thứ tư 19 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thư Dân, xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình một ngày vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Tôi Là Ai, được trình bày bởi nhóm thanh niên Bethlehem Nhân Lòng. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tướng Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Kính chào Nam Phong và trân trọng một lần nữa kính chào đến quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Tôi, cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi rất là vui và rất hân hạnh, cũng như là cảm ơn quý vị đã cùng dành thời giờ lắng nghe đài hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên tất cả quý vị và cho chúng ta có một đời sống bình an, tốt đẹp, và nhất là nhận ra được ý nghĩa và cái mục đích của cuộc đời mình. Xin Chúa ban phước cho quý vị.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số các đoạn kinh thánh ngắn. Đoạn đầu tiên trong sách Thi Thiên, từ câu 3 đến câu 7, đoạn 37. Vâng, và thưa quý vị, đoạn kinh thánh được mở đầu như sau: Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín. Hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng ngươi ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi chiếu sáng như ánh bình minh, và sự công chính của ngươi như ánh sáng ban trưa. Hãy yên lặng trước Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ được may mắn trong đường lối mình, hay vì người dùng mưu kế gian ác. Đoạn kế tiếp trong sách Châm Ngôn, đoạn 3 từ câu 5 đến câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Vâng, đoạn kế tiếp trong sách Ê-phê-sô, đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-su Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và cuối cùng là đoạn trong sách Colossae, từ đoạn 1 câu 16. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số phần đoạn kinh thánh ngắn để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
2: Vâng, rất cảm ơn Nam Phong đã có thời giờ để đọc được lời kinh thánh cho chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Những phân đoạn kinh thánh mà chúng tôi rút ra ở từ trong các phân đoạn từ ở trong Cựu Ước cho đến Tân Ước, để dạy chúng ta một bài học hay là một cái điều mà chúng ta rất là cần quan tâm đến, đó là mục đích và ý nghĩa của cuộc đời. Tất cả chúng ta đều đang sống, và tôi và quý vị còn đang sống trên đất này, thì một trong những câu hỏi lớn mà mỗi người chúng ta cần phải trả lời, đó là tôi sống để làm gì? Mục đích của tôi sống có ích lợi gì? Có làm một cái điều gì không? Bởi vì nếu cái câu hỏi này mà không được trả lời đó, thì chúng ta sống cũng giống như những cái con vật khác thôi. Sống cho hết qua ngày tháng rồi sau đó chúng ta chết. Hoặc là giống như là một cây hoa ra là nở xong rồi tiêu tàn. Tất cả những cái điều gì sống mà không có ý nghĩa đó thì nó sẽ mất đi. Nhưng mà con người chúng ta thì khác. Con người chúng ta có một cái linh hồn, có một cái ý thức, có một quyết định lương tâm của mình. Vì thế cho nên ngày chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi này. Và tôi đã dùng Kinh Thánh để minh chứng cho những cái câu mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta về cái sự nhờ cậy, tin cậy nơi Chúa, phó thác đời sống mình cho Chúa, hoặc là hãy chờ đợi ý muốn của Chúa bày tỏ trên cuộc đời của mình để làm thành được cái mục đích sống của cuộc đời. Tôi những ngày qua không được tiếp xúc nhiều với các anh em chúng ta bị trục xuất về Việt Nam. Có những anh em chúng ta đã bị về rồi, có những người đang ở trong cái tiến trình bị trục xuất về, có một số người đang lo về cái điều đó. Cho nên mỗi người đều có một cái sự lo lắng, rồi gia đình cũng lo, rồi mọi người cũng lo. Tất nhiên khi mà một người bị trục xuất về Việt Nam hoặc là đi một nước khác đó, thì tương lai họ không còn ở Mỹ nữa, họ sẽ cảm thấy bất an, họ cảm thấy rất là lo sợ. Và đời sống của chúng ta cũng vậy, tôi với quý vị cũng vậy thôi. Nếu chúng ta đột nhiên bị rơi vào một cái hoàn cảnh không được bình thường như tôi với quý vị đang sống, có lẽ quý vị đang sống bình an, có một cái ngôi nhà, có một cái gia đình, có một công ăn việc làm ổn định, hoặc là chúng ta đang sống cảm thấy không có gì mà phiền hà hết, không lo lắng gì hết. Nhưng mà đùng một cái có cái gì xảy ra, giống như là các bạn của chúng ta bị một cái cơ quan trục xuất, họ đến và họ mời đi về, hoặc là một người đùng cái đi khám bác sĩ, tự nhiên cái giấy bác sĩ nói rằng anh đã bị ung thư đến thời kỳ thứ ba, thứ tư rồi, hoặc là chúng ta đang làm việc bị mất cái chốt, đang có công ăn việc làm tốt, là có tiền để trả tiền nhà hoặc là trả những mọi chi phí, bây giờ đùng cái mất chốt. Tự nhiên nó có những cái điều xảy ra và nó làm cho chúng ta rất là sợ hãi, lo lắng vì những cái sự đột xuất đó. Giống như gia đình, một gia đình có một người income chính hoặc là một người chủ gia đình bị tai nạn qua đời chẳng hạn. Tôi nghĩ đến cái chuyện đó, tôi cũng nghĩ đến nhiều gia đình rơi vào trong hoàn cảnh đó. Khi tôi đi vào ở trong detention center để thăm hàng tuần đó, tôi gặp hàng trăm người đàn ông mạnh khỏe, họ là những người chủ gia đình, họ đang ở trong cái hoàn cảnh đó, thì tôi nghĩ rằng gia đình của họ cũng rất là lo lắng tương lai của họ, rồi gia đình của họ gặp những cái hoàn cảnh hoạn nạn. Cho nên có nhiều khi cái cuộc đời chúng ta bình thường chúng ta không chịu nghĩ đến tôi sống để làm gì, cái mục đích sống của tôi sẽ đi về đâu, và tôi sẽ đạt được cái điều gì đến khi kết thúc cái cuộc đời này. Chúng ta vẫn đang để cái câu hỏi đó không có câu trả lời. Nhiều người cứ để ngày này qua tháng khác không có trả lời câu này được, bởi vì không biết tìm ở đâu có cái câu trả lời cho chính mình. Cho nên vào buổi nói chuyện hôm nay, tôi muốn chúng ta xác định một số cái điểm để chúng ta có thể tìm ra được cái mục đích, ý nghĩa của cuộc đời mình qua lời dạy của Đức Chúa Trời, qua Kinh Thánh. Để rồi chúng ta thấy rằng mình thật sự sống có ý nghĩa, sống có mục đích. Và khi chúng ta nhắm mắt tắt hơi, chúng ta không hối tiếc gì hết. Điểm thứ nhất mà tôi muốn trình bày ở đây, đó là muốn tìm được mục đích, phải biết được ai đã tạo dựng ra mình. Muốn tìm được mục đích, phải biết rằng ai đã tạo dựng ra mình. Ở trong Colossae đoạn 1 câu 16 có nói rằng, muôn vật đều đã được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Muôn vật đều đã được dựng nên bởi Ngài, tức là bởi Đức Chúa Trời, và vì Ngài, tức là bởi Đức Chúa Trời mà chúng ta có mặt. Một chiếc điện thoại được tạo ra, được dùng để liên lạc. Tôi đang cầm điện thoại, tôi đang nói chuyện với Đài Tiếng Nói Tôi để chia sẻ lời Chúa. Quý vị dùng điện thoại quý vị để trao đổi, nói chuyện với người thân, bạn bè của mình hoặc là công việc. Một chiếc xe được tạo ra để di chuyển. Nếu mà chiếc xe được tạo ra mà không có di chuyển được thì nó không là cái chiếc xe nữa. Đó chỉ là một cái đống phế thải thôi. Một chiếc xe có bốn bánh, có cái máy mà nó không hoạt động được thì cái xe đó bỏ rồi. Cho nên là chúng ta nó phải di chuyển. Một cái viết, cái bút được tạo ra để viết ra. Một cái bút mà hết mực rồi thì người ta quăng thùng rác. Mặc dù nó vẫn hình thức của cây bút vẫn đầy đủ hết, nhưng mà nó không còn ra mực nữa thì người ta quăng.
1: một người thiết kế cái sản phẩm gì đó thì họ biết được họ tạo ra cái điều đó để làm gì. Ở trên thế giới của chúng ta có quá nhiều sản phẩm ngày hôm nay chúng ta đang dùng. Mọi sự xung quanh chúng ta, quý vị thấy không? Tất cả đều là sản phẩm mà do những con người đã thiết kế ra để chúng ta sử dụng. Như vậy thì điều gì được tạo ra cũng có mục đích. Như vậy thì con người chúng ta được tạo ra cũng có mục đích. Và Đức Chúa Trời là đấng tạo ra cho chúng ta, cho nên Ngài có mục đích cho chúng ta, thưa quý vị. Nếu quý vị không đến với Đức Chúa Trời để hỏi rằng, thưa Chúa, mục đích của cuộc đời con là để làm gì, thì ai sẽ trả lời được câu đó? Quý vị không thể nào tự trả lời cho mình. Có lẽ nhiều người nói, ồ, mục đích tôi sống để tôi làm ra tiền, mục đích tôi sống để tôi phục vụ cái này cái nọ, hay là tiếp tổng thống, hoặc là cái này đó, chạy theo cái điều đó. Nhưng mà thưa, không phải. Mục đích sống của chúng ta phải được Đức Chúa Trời xác định và cho chúng ta biết được điều đó. Cho nên trước hết là chúng ta phải đến và cầu xin Đức Chúa Trời để cho chúng ta biết được mục đích sống của mình. Cái điểm thứ hai, đó là mục đích cao cả nhất của đời sống mình là gì? Theo Kinh Thánh dạy thì điều gì chúng ta cần phải làm ngoài việc có lẽ là mỗi người chúng ta đều đang sống có một cái nghề nghiệp khác nhau. Tôi thì được kêu gọi là mục sư để mà giảng lời Chúa, để hướng dẫn hội thánh. Một số quý vị khác, người thì làm kỹ sư, người thì làm bác sĩ. Mỗi người đều có công tác mình đang làm. Do vậy thì trên tất cả mọi công việc làm của chúng ta, Chúa muốn cái mục đích sống của chúng ta, đó là ở trong Matthew đoạn 22 câu 37, Chúa nói rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời nói, chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Như vậy thì cái quan trọng nhất mà mỗi chúng ta cần phải có, đó là yêu mến đấng tạo hóa, yêu mến Đức Chúa Trời để chúng ta có một mối tương giao với Chúa. Con người chúng ta được tạo ra không phải là để đi kiếm tiền, hoặc là nổi tiếng, hoặc là sở hữu một cái công trình, một cái gia sản, điền sản nào đó. Chúng ta được tạo dựng nên để chúng ta biết Chúa, để yêu Chúa, để thờ phượng Chúa và sống trong mối liên hệ với Ngài. Vì vậy, cho nên có nhiều người giàu có về tiền bạc, thành công về ở bên ngoài địa vị xã hội, rồi họ có sở hữu nhiều điều lắm. Nhưng mà họ thiếu Đức Chúa Trời, họ không có hiểu về Đức Chúa Trời, họ không thờ phượng Đức Chúa Trời, thì cuộc đời của họ cũng trống rỗng, vô ý nghĩa. Và nhiều người đã dùng súng bắn vào đầu, cắt cổ tự tử, hoặc là nhảy sông, nhảy làm đủ thứ chuyện, bởi vì họ không thấy được ý nghĩa của cuộc đời của họ là gì. Tiền bạc có thể mua được một căn nhà, nhưng mà không mua được sự bình an cho tâm hồn của mình. Thuốc men có thể chữa những cái bệnh nhưng mà không thể chữa được nỗi đau của tâm hồn. Đi xem những cái thú vui, giải trí, ca nhạc, hoặc là vào trong những nơi giải trí có thể vui một lúc nào đó, nhưng mà cũng không thể nào khỏa lấp được cái sự trống trải của tâm hồn của chúng ta. Nhiều người uống rượu, hút thuốc, làm mọi thứ để mà quên lãng đi cái cuộc đời này. Họ chích tiền cây ma túy cũng để như vậy thôi, để quên lãng cuộc đời, để mà phiêu du ở trong cái tư tưởng, trong cái tâm thần của mình. Nhưng mà khi trở lại với thực tế thì họ đầy cay đắng, chán nản và tuyệt vọng. Nhưng mà ai có Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình, có mối liên hệ với Chúa, thì tìm được sự bình an, tìm được ý nghĩa của cuộc sống và sống rất có mục đích. Thế vậy, Chúa tạo dựng chúng ta để làm gì? Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh nói, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói như thế này, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Thưa quý vị, tôi rất là nhiều lần xác định với chính mình, gia đình mình và hội thánh, đó là Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta một mình được cứu vào thiên đàng, nhưng mà Chúa cứu chúng ta để chúng ta trở thành một nguồn phước cho người khác, để ích lợi cho người khác. nếu một con dân Chúa mà tin Chúa xong chỉ cho mình và chờ đợi cho đến ngày mình qua đời mình về với Chúa, hoặc là chờ đợi ngày Chúa tái lâm, thì người đó không phải thật sự là con cái của Chúa. Đức Chúa Trời không có bao giờ muốn một cái đứa con mà chỉ có ích cho mình, nhưng mà phải sống cho người khác. Vì thế cho nên trong cái điều răn mà Chúa Giêsu đúc kết lại trong bao nhiêu cái điều răn của người Do Thái, thì chỉ nói có hai điều. Điều thứ nhất là gì? Kính mến Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai là gì? Yêu người lân cận như chính mình. Tức là một phần về Đức Chúa Trời là phải hết lòng kính mến Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, cầu phục Ngài. Điều thứ hai là phải yêu người lân cận xung quanh mình, và họ có cái điều gì chúng ta phục vụ họ, chia sẻ họ, giống như chúng ta làm cho chính mình vậy. Cho nên nếu chúng ta sống mà không có được hai cái điều đó, thì chúng ta không đạt được cái điều mà Chúa muốn. Và tôi tin rằng những người sống như vậy cũng không được gặp Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta phải làm cả hai bổn phận, kính Chúa và yêu người, để phục vụ mọi người. Có thể quý vị không là một người đi giảng đạo, chia sẻ hơn hướng dẫn người khác giống như các mục sư, những người hay làm công tác phục linh. Nhưng mà chúng ta có tình yêu thương, chúng ta có thể đến giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Có lẽ chúng ta không có một cái chức vụ nào để người ta được biết đến, nhưng mà chúng ta có thể gần gũi, gọi điện thoại, hỏi thăm, khích lệ, nâng đỡ, thăm viếng một người nào đó đang bị bệnh tật, người nào đó đang gặp khó khăn, một người đó đang gặp hoàn cảnh thất vọng, buồn bã. Chúng ta có thể chia sẻ, khích lệ, nâng đỡ, cầu nguyện cho họ được. Tại sao chúng ta không làm điều đó? Có nhiều cơ đốc nhân cứ ở trong cái phạm vi cho lo cho mình thôi, không có làm những cái việc mà giúp ích cho người khác. Cho nên chúng ta phải nhớ, bất cứ điều gì chúng ta làm cho người khác được, đó là chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đang làm vì Chúa muốn chúng ta làm, và chúng ta phục vụ người khác thì sẽ có ý nghĩa. Tại sao những người họ đi vào trong những nơi khó khăn, nguy hiểm, có thể nói rằng ở trong nơi mà bệnh tật, giống như là thời kỳ Covid á, cũng có những người sẵn sàng đi vào trong những khu vực đó để thăm những người bệnh đau, rồi ở trong nơi isolate, tức là một nơi mà ngăn cách với thế giới loài người, ở trong rừng sâu đó, cũng có những người đi vào đó để mà giúp đỡ về thuốc men, về những cái điều có thể khoa học kỹ thuật, rồi họ rao lời Chúa cho những người ở tại đó. Tại vì họ làm với tình yêu thương và họ muốn những người khác cũng được ích như vậy. Có những con người cũng có những cái tâm linh giống như chúng ta. Tôi trong một cái bài thơ tôi làm, tôi nhớ đến ba tôi. Ba tôi đi truyền giáo cho những người dân tộc Ca Tu ở Túc, ở trên cái vùng núi, dãy núi ở vùng Quảng Nam, Đà Nẵng đó. Có thể là một cái dãy núi Trường Sơn v.v. Mà ông đi hết làng người dân tộc này qua dân tộc khác. Ông cũng có những cái lúc mà ông gặp nguy hiểm bởi cọp, bởi gấu, rồi ông gặp nguy hiểm bởi những người dân tộc đó, họ giả mang, họ săn đầu người. Ông gặp nguy hiểm bởi vì ăn uống, bởi vì bệnh tật ở trên rừng. Ông đã làm điều đó, thì hỏi là tại sao ông làm được? Được, bởi vì ông yêu linh hồn của những người khó khăn, những người ở trong nơi đó. Và ông yêu họ với gì? Họ cũng có một cái linh hồn giống như chúng ta. Nếu mà chúng ta không có yêu người khác được, thì làm sao chúng ta có thể yêu mình được? Một người có thể nhìn vào một cái con người khác và coi thường, nhưng mà với những người yêu thương thì nhìn thẳng vào ở trong cái linh hồn, vào những cái nhu cầu của người khác và yêu thương họ để đến với họ. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời muốn dùng cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, mặc dù có thể là quý vị có địa vị bằng cấp hoặc là có vị giàu có sang trọng, không ai biết, không cần. Nhưng mà chúng ta có cái tấm lòng, chúng ta có sự yêu thương, thì chúng ta sẽ làm được những việc mà Chúa giao chúng ta làm ở trong những hoàn cảnh. Có những anh em mà đi về Việt Nam thì chúng tôi tiếp tục liên lạc để hỗ trợ và để khích lệ cho anh em. Thì chúng tôi cũng chia sẻ với anh em rằng có lẽ Chúa bây giờ này muốn bạn đi về đó để làm cái công việc mà Chúa muốn. Đừng có coi thường, đừng có để cho những cái sự dẫn dắt của Chúa đó làm cho chúng ta mất bình an đi. Hãy tin cậy nơi Chúa. Rồi một điểm nữa tôi cũng thấy ở đây, đó là đừng để quá khứ cướp đi mất mục đích của tương lai chúng ta. Đừng để quá khứ, những ngày tháng đã qua rồi, nó ảnh hưởng đến những ngày của tương lai của chúng ta. Bởi vì bây giờ chúng ta đã được biết Chúa, chúng ta đã hiểu về mục đích của Chúa, Ngài muốn chúng ta làm điều tốt, điều thiện cho người khác, thì bây giờ đừng để cho những cái tháng ngày quá khứ, hoặc là những con người, hoặc là những cái lời nói, những cái sự phê bình, chỉ trích của quá khứ, nó ngăn chặn chúng ta làm những việc tốt cho hiện tại và cho tương lai. Có nhiều người nói rằng, tôi đã thất bại quá nhiều rồi, tôi đã phạm quá nhiều lỗi rồi, đời tôi không còn có giá trị gì nữa, tôi không còn có một cái cơ hội làm lại đâu. Nhưng mà không, tôi đã chia sẻ với mọi người, khích lệ rằng, trong Chúa chúng ta có một cái second chance, tức là một cái cơ hội thứ hai để chúng ta làm lại cuộc đời, để chúng ta bắt đầu lại, làm mới lại. Cho nên Thánh Phaolô mới nói rằng, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới, tức là sao? Tất cả những quá khứ của chúng ta, dầu tốt xấu, dầu như thế nào đi nữa, thì sẽ qua đi, không ai cần nhắc cho nó. Đương nhiên, quá khứ cũng là một cái cách để tạo ra con người chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà, có quá khứ xấu, những cái sự tạo ra chúng ta xấu, chúng ta bỏ nó đi. Bạn bè xấu, cái thói quen xấu, những cái môi trường xấu, những cái chỗ mà nó làm cho chúng ta xấu đó, chúng ta bỏ đi. Nhưng mà chúng ta bước vào trong một cái môi trường mới, những người bạn mới, những cái cách mới sống. Trước đây chúng ta lúc nào cũng uống rượu, uống bia, thuốc thuốc, đánh bài bạc, chơi bạn xấu, rồi làm những cái việc xấu. Thì chúng ta đừng có làm những cái điều đó. Chúng ta quyết định mình thay đổi cuộc đời, mình sống đẹp lòng Chúa, mình có những người bạn tốt, mình sống với những người tốt, mình chơi, mình làm những thói quen tốt, không có thay vì nhậu nhẹt, rượu chè, say sưa, đánh bài, đánh bạc, thì mình làm những cái điều tốt, mình giúp ích cho người khác, mình có thể nói rằng chia sẻ những gì mình có cho người khác, mình ăn uống những món ăn lành mạnh, đừng có để cho say sưa nó chi phối trong đời sống của mình, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm được những điều tốt. Phi-rơ là một môn đệ của Chúa, ông đã từng chối Chúa. Có hai môn đệ mà đã làm một cái hành động khiến cho mọi người chúng ta đã học hỏi trong cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Một người là Judas Iscariot, ông ấy đã phản Chúa, đã muốn tiền, cho nên đã bán thầy của mình, Chúa của mình với 30 nén bạc. Mặc dù Chúa có cảnh tỉnh nhắc nhở cho ông trước khi ông làm điều đó, nhưng ông ta cứng lòng, ông ta để ma quỷ vào trong tấm lòng của mình, và cuối cùng ông ta đã thực hiện cái hành động bán Chúa. Và cuối cùng chuyện như thế nào? Ông ta thấy Chúa bị bắt, ông ta thấy Chúa bị dẫn đi chết tử, thì ông ta hối hận, hối lỗi cho mình. Nhưng mà trong cái sự hối lỗi đó, ông ta không có phải là chạy đến xin Chúa tha thứ, không có cầu xin cái sự tha thứ của Chúa, mà ông ta đi thắt cổ tự tử. Và ông ta đã chết trong cái sự sỉ nhục, chết trong sự hư mất đời đời, bởi vì không chịu ăn năn. Còn ngược lại, có một người khác cũng chối, là ông Phi-e-rơ chối Chúa, chối đến 3 lần. Ai hỏi ông là ông có quan hệ gì với Chúa không? Ông Phi-e-rơ trả lời là không, tôi chẳng có quan hệ gì với ông đó, tôi không biết cái ông đó. Và Phi-e-rơ đã 3 lần, 3 người gặp, hỏi ông, thì ông đã chối luôn. Thì đến cái lần thứ 3 đó, tiếng gà gáy lên. Tức là Chúa Giê-xu đã nói rằng, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ nghe tiếng gà gáy, thì ông Phi-e-rơ cực mình, ô, mình đã chối Chúa mình đến 3 lần rồi sao? Và sau đó Phi-e-rơ đi ra khóc lóc, đau đớn bởi vì mình đã chối thầy mình. Nhưng mà ông quyết tâm, ông trở lại với các môn đệ, trở lại sống với những người yêu mến Chúa, và ông được gặp lại Chúa phục sinh, ông đã được biến đổi cuộc đời. Và sau này khi gặp Chúa Giê-xu, Chúa hỏi rằng, ngươi có yêu ta chăng? Ngài hỏi đến 3 lần. Thì Phi-e-rơ trả lời, tại Chúa biết rằng con yêu Chúa. Và Chúa đã giao cho một cái nhiệm vụ, đó là hãy chăn chiên ta. Và Peter đã trở thành một vị mục sư, đã trở thành một người chăn dắt bầy chiên của Chúa tại Jerusalem, và sau đó các nơi khác ông đã truyền rao danh Chúa cho mọi người. Và đến bây giờ cái tấm gương tốt của Peter vẫn được chúng ta học đấy. Cho nên cũng những con người mà biết ăn năn, biết thay đổi, thì Chúa sẽ biến đổi cái cuộc đời người đó và cho cái họ có một cái mục đích, cho một có một ý nghĩa cuộc đời, chứ không có bị hư mất đi. Cho nên nếu chúng ta có gì đi nữa trong quá khứ, đừng có lo, Chúa thay đổi, Chúa xóa hết và Chúa cho chúng ta làm lại một cuộc đời mới. Và điểm nữa mà tôi chia sẻ đây, đừng để tiền bạc và thành công trở thành mục đích của cuộc đời chúng ta. Đừng để tiền bạc và cái sự thành công trong một cái điều gì đó là mục đích sống của chúng ta. Ngày hôm nay đa phần người ta chạy là chạy theo tiền bạc. Làm sao để có tiền bạc sống, nghĩa là tôi học tập, tôi đầu tư, tôi làm gì để tôi có tiền. Ai cũng có tiền, là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức mạnh của tuổi già, là đủ thứ. Người ta đặt cái tiền bạc lên, trở thành một cái câu khẩu hiệu, và ai cũng nhắm vào tiền bạc để chạy theo cái mục đích. Nhưng mà thưa quý vị, lời của Chúa Giêsu nói rằng, nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Nếu một người thu tóm hết cả tiền bạc, cả mọi công danh, sự nghiệp, mọi thứ, mà mất cái linh hồn của mình thì có ích gì? Ở đây chúng ta thấy, nhìn lại những cái vị hoàng đế, đại đế, Thành Các Tư Hãn, rồi Nero, rồi Alexander, rồi các vị đại đế ngày xưa của các nước, Nebuchadnezzar, các hoàng đế Ai Cập, vân vân, đủ thứ, rồi thời kỳ Hitler, thời kỳ các Mác, thời kỳ đủ thứ chế độ. Họ đã chiếm lĩnh được những cái số người đông theo họ. Có thể nói rằng dường như họ đang thống trị mọi thứ. Nhưng mà khi họ chết xuống thì họ được cái gì? Họ có mang theo được đồng tiền nào theo họ không? Theo như bên Trung Hoa thì ông Thành Các Tư Hãn, ông có chế ra, tạo ra nhiều cái con người ngựa, rồi đủ thứ lính đi theo để mà khi ông chết đi thì có những cái con đó nó theo, nó phù hộ ông. Hay là ông có lính, có con vật, vân vân. Thưa, làm sao có được? Làm sao một con người cái linh hồn mất đi rồi, chết rồi, bị hình phạt thì làm sao có được những cái vật chất nữa? Bây giờ người ta đang đi lừa gạt người khác bằng cách là cúng tiền mã, cúng nhà lầu, xe hơi, mọi thứ cho những cái người đã chết. Thưa quý vị thấy không? Cái dịch vụ này là làm lợi rất là nhiều đây, họ thu rất là nhiều tiền đây. Nhưng mà cũng làm lợi cho mấy người in ấn mấy cái điều đó ra thôi. Chứ còn thật ra ở dưới địa ngục, dưới cái nơi mà bị giam cầm những người linh hồn đó, thì họ có nhận được cái gì không? Tất cả là sự lừa gạt. Mà con người cứ đi theo cái sự lừa gạt đó, cứ cúng, cứ phóng sinh, cứ làm đủ công đức để mong chúng ta làm một cái điều gì đó. Nhưng mà linh hồn vẫn có tội lỗi thì làm sao được cứu được? Cho nên có nhiều người cái mục đích sống chỉ là vật chất, chỉ là những cái điều ở thế gian này thôi, và lúc chết đi không mang gì được hết. Cho nên cái ý nghĩa đó không có giá trị gì. Sống mà không có thực sự, và điều đó khiến cho chúng ta thấy cái khi họ đối diện với nan đề nguy hiểm, họ vẫn sợ hãi rất là nhiều. Có nhiều người chết thì muốn người khác ở trên còn sống đọc kinh cho mình, để đọc bao nhiêu bài kinh đó thì linh hồn mình được siêu thoát. Họ cố gắng làm những hành động đó. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng đoán xét, không phải chúng ta tự đoán xét lấy mình. Cho nên thưa quý vị, hãy cẩn trọng. Rồi có một điểm nữa mà để nhận ra mục đích sống hoặc là ý nghĩa sống của cuộc đời mình, thì chúng ta đừng sống chỉ để làm vừa lòng người khác. Đừng sống chỉ vì người khác muốn mình trở thành cái người này người nọ, rồi sau đó thì mình mới thấy thỏa mãn với đời sống mình. Có nhiều bậc cha mẹ muốn con cái mình làm bác sĩ, làm một cái điều gì mà tương lai mình nở mày nở mặt đi, cho nên bắt đầu bắt con đi học thật là nhiều, hết lớp này đến lớp khác, và bỏ cũng nhiều tiền lắm để đưa con đi du học, để làm đủ thứ. Có nhiều người muốn con trở thành một nhạc sĩ, bắt con học piano từ lúc nhỏ rồi bắt đầu lớn lên, kèm cặp nó dữ dội để nó trở thành một nhạc sĩ. Nhưng mà thưa quý vị, đời sống nó không phải là như vậy. Nó không muốn, nó không có năng khiếu, nó không có cái gì trong lĩnh vực đó. Và nó cam chịu trong cái thời gian nó nhỏ. Nhưng mà khi mà nó lớn lên rồi, nó sẽ phản ứng lại, nó sẽ bỏ hết mọi thứ. Tôi đã từng thấy những cái điều đó rồi. Cho nên chúng ta thấy, nếu một người sống vì người khác, để được mình có một cái gì đó, có một người nào sống vì người vợ của mình, để người vợ mình muốn mình phải có danh vọng địa vị, rồi mình cố gắng đạt cho được, rồi mình có thể mưu mô đủ thứ, rồi đủ thứ khác. Cho nên chúng ta thấy, vì người khác mà chúng ta trở thành một con người là không đúng. Cho nên chúng ta phải nhắc lại rằng, Chúa muốn con làm gì? Đức Chúa Trời muốn con trở thành một con người như thế nào để con có thể ích lợi cho Chúa và cho những người khác? Có lẽ là không phải ai cũng là một mục sư hay là một cái chức vụ gì về trong hội thánh. Nhưng mà là một cái con người bình thường, là một tín hữu, là một cái người giúp đỡ cho hội thánh có một cái sân vườn đẹp đẽ, một người nấu ăn, phục vụ cho người khác để cho họ có những cái bữa ăn, một người đi mời thân hữu, bạn bè đến nhà thờ để họ thờ phượng Chúa, một người đi nói về Chúa cho người khác, một người có thể có chiếc xe, ông làm gì hết, chỉ nói là ồ, tôi đến chở ông bà đi nhóm nha. Thì đó là những cái công việc mà chúng ta có thể làm được để giúp ích cho người khác. Ngày hôm nay tôi rất là thương những ông bà, chị em lớn tuổi, những người không có phương tiện, nhiều khi họ muốn đi nhà thờ, họ muốn đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, không có ai chở hết. Rồi chúng tôi cũng nói rằng, ồ vâng, cứ liên lạc để chúng tôi liên lạc. Ngay cả chúng tôi cũng đến chở để có thể cho họ có cơ hội họ đi nhà thờ. Tất cả làm vì lòng yêu thương chứ không phải vì mục đích gì hết. Bởi vì cái tâm linh của mình yêu mến Chúa thì mình muốn người khác cũng yêu mến Chúa như vậy và họ được phước. Bây giờ trở lại cái vấn đề làm sao để tìm được cái mục đích cho cuộc đời của mình. Thì tôi xin đưa ra thực tế một số điểm. Tức là mình phải có một lời cầu xin rõ ràng với Đức Chúa Trời. Mình phải thưa với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa cho con biết con sống cần phải sống như thế nào. Con cần phải sống thế nào để biết được mục đích hay là ích lợi cho mọi người. Thì ở đây tôi khuyến khích quý vị, nếu ai chưa có Kinh Thánh thì phải mở Kinh Thánh ra, phải tìm Kinh Thánh. Nếu trong phone chưa có Kinh Thánh thì download một cái app tên là app Kinh Thánh để chúng ta bất cứ lúc nào cũng có cái app ở trên cái tay của mình. Chúng ta có Kinh Thánh, lời Chúa là lời Chúa dạy chúng ta những điều chúng ta cần làm. Lời Chúa dạy rất là nhiều lĩnh vực cho mọi người để đọc và vâng theo. Không phải đọc cho nó nhanh, cho nó vui, cho hết cuốn Kinh Thánh. Có nhiều người tự hào, ôi tôi đọc Kinh Thánh nhiều lần lắm rồi á, 50 lần hay bao nhiêu lần, mà cuối cùng cái cuộc đời của người đó chả có ích gì cho Chúa hết. Chả có đem ai đến với Chúa, chả có chia sẻ Kinh Thánh cho ai, chả có dạy ai hết để biết về Kinh Thánh. Đầu óc thì rất là lớn, nói gì về Kinh Thánh thì cũng biết hết. Nhưng mà không có chia sẻ cho ai hết, không có đi ra tự nguyện để làm chứng, không có giúp cho người khác, thì cái đầu óc đó để làm gì? Đức Chúa Trời không muốn cái đầu mình đầy dẫy kiến thức Kinh Thánh đâu. Chúa muốn chúng ta hành động để trở thành những người giúp cho người khác. Rồi, và nữa đó là chúng ta phải nhận biết ai là người mà chúng ta sẽ giúp đây. Quý vị quan sát xung quanh. Nếu quý vị không chịu quan sát thì sẽ không thấy ai cần giúp đâu. Mà quan sát thì phải cẩn trọng, trọng nhìn thẳng vào những cái nhu cầu của họ. Tôi chia sẻ những bài học vừa rồi về chức vụ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu thấy một người mù thì Chúa nhìn vào cái hoàn cảnh của người mù đấy như thế nào. Chúa nhìn thấy người đàn bà ngoại tình chuẩn bị ném đá chết thì Chúa nhìn vào cái nhu cầu của người đàn bà đó để giải cứu bà. Chúa nhìn vào những người phung cùi, Chúa nhìn vào những người bệnh tật, Chúa nhìn vào người đói, Chúa hóa bánh cho họ ăn. Chúa thấy từng cái nhu cầu để mà đáp ứng và giúp cho họ thì họ mới được giải cứu và họ mới tin Chúa được. Ngày hôm nay chúng ta không chịu quan sát, không chịu hiểu cái nhu cầu của người khác. Chúng ta thấy ồ kệ, họ đau, khổ kệ họ, họ bị cái gì thất bại kệ họ. Chúng ta cứ mặc kệ họ. Vì thế cho nên chúng ta không có cơ hội gì để phục vụ ai hết. Đó là điều mà chúng ta thiếu đó quý vị. Thiếu cái sự quan sát, thiếu cái sự yêu thương để mà chúng ta bắt đầu phục vụ. Và bây giờ sau khi chúng ta đã quan sát, thấy cái nhu cầu của người khác hay là thấy cái con người nào cụ thể rồi, thì chúng ta tiếp cận, chúng ta đến, chúng ta hỏi thăm họ cần cái gì. Nếu chúng ta không mở lời, không có chịu tiếp xúc, thì làm sao chúng ta có cơ hội để giúp. Ngày xưa tôi ở dưới San Jose, tôi kể cho quý vị nghe, tôi có một cái chương trình phát hình thường xuyên ở San Jose, đó là chương trình Sống Tin Hy Vọng. Quý vị biết rồi, ở dưới San Jose có biết một thời gian 5 năm tôi phát hình hàng tuần. Và tôi chế ra một cái cây anten để mà bắt sóng. Cái cây anten này được bên ngoài mua phải 50-60 đồng một cái cây anten. Thì tôi chế ra và tôi giới thiệu với mọi người, nếu quý vị nào cần bắt sóng cái làn sóng của đài Việt Today đó, thì tôi sẽ đến bắt cái anten đó để tôi giúp cho quý vị bắt được đài, và trong cái đài Việt Today đó tôi phát hình cái chương trình của chúng tôi. Thì cũng có nhiều người gọi đến liên lạc và chúng tôi mang cái cây anten đó đến tận nhà, xong chúng tôi bắt cho họ mở đủ đài, chứ không phải chỉ có cái đài Việt Today đâu, tại vì cái hệ thống digital đó nó bắt nhiều đài lắm. Và sau đó chúng ta có dịp để nói chuyện và chia sẻ với họ. Đó là điều mà tôi đã làm. Và tôi phải cảm ơn Chúa vì những cái cơ hội đó. Chứ cho mình có một cái nghề về điện để mình tôi có sửa chữa được, hoặc là tôi có thể làm được cái điều này điều khác. Và ngày hôm nay tôi cũng thông báo cho quý cao niên ở tại Tacoma này, nếu quý vị có cái điều gì hư hỏng trong nhà, những cái dụng cụ, những cái gì về điện mà hư đó, cho tôi biết, tôi đến để tôi sửa giúp cho quý vị. Thật ra những cái hành động mà chúng ta làm được cho người khác, nó sẽ tạo cái cơ hội để người khác được giải quyết vấn đề, rồi sau đó cái tình yêu thương sẽ đến. Cho nên chúng ta cần phải cụ thể những cái việc làm, và nếu mà chúng ta có những cái cụ thể những việc làm thường xuyên đó, thì nó tạo ra cho mình những cái cơ hội phục vụ Chúa và thấy ý nghĩa. Giống như tôi phải xác định là mỗi thứ tư tôi sẽ đến với quý vị cao niên ở Tacoma, mỗi thứ bảy tôi vào Detention Center để thăm viếng những người bị trục xuất đi tù, thì chúng tôi phải làm cái điều đó. Hay là chúng tôi có những cái công tác thường xuyên ở trong hội thánh. Vì thế cho nên khi mà chúng ta làm một cái công việc gì đó thường xuyên cụ thể, thì chúng ta sẽ biết được mình sống ý nghĩa như thế nào. Và điểm nữa đó là chúng ta hãy phó thác đường lối mình cho Chúa. Ở trong Thi Thiên 37 câu 5 là cái câu mà tôi để đầu tiên đó. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Và trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 dạy rằng, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đây là cái bí quyết một người tìm ra ý nghĩa và thực hiện được cái mục đích sống của cuộc đời mình. Đó là tin cậy, đó là phó thác, đó là nhận biết và vâng phục ý của Chúa trong cái đời sống của mình. Không thể nào một cái máy nào đó hay là một cái công cụ nào đó nó đi ngược lại với cái người mà tạo ra nó được. Chúng ta biết ngày hôm nay cái vấn đề robot hoặc là cái AI đó, nó đã được chế tạo ra để mà nó làm rất là nhanh việc. Tôi cũng rất là cảm phục về cái sự phát minh ra cái AI này. Bởi vì tiết kiệm rất là nhiều về thời gian. Những ngày qua tôi phải sửa xe, nhiều cái xe cũ của tôi nó bị hư, đủ loại hư hết. Nhưng mà bán thì không ai mua đâu. Mà cho thì mình cũng hơi tiếc, bởi vì mình cho thì mình không có mình xài. Cho nên tôi phải sửa những cái chiếc xe đó. Mà muốn sửa được á, thì tôi, nếu mà nó hư ở nhà rồi đem đi đến thợ đó, thì phải thuê người đến thô xe đi. Nên là kéo xe đi thì cũng mất một số tiền rồi. Rồi đến vô cái tiệm đó nữa, không biết họ sửa như thế nào. Cho nên cũng mất một số tiền nữa. Cho nên tôi phải tự, vì cũng có một chút kiến thức, cho nên tôi tự vào AI và tôi hỏi những cái bệnh này bệnh nọ ở trong ChatGPT đó. Họ chỉ cho tôi biết cái cách làm này, hướng dẫn thế nào, mua cái thiết bị này như thế nào, và tôi về tôi sửa được cái xe. Cũng rất là nhiều điều mà ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta có những cái phương tiện. Do vậy thì chúng ta biết rằng có người nói rằng, ồ, tương lai cái AI này, cái sáng tạo ra những con robot hay là AI nào, nó sẽ cai trị luôn con người luôn, nó sẽ điều khiển con người luôn. Rồi nó sẽ làm cho con người chúng ta mất hết việc, rồi đủ thứ. Nhiều người họ đưa ra những cái sự ấn tượng. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả mọi máy móc hay là cái chương trình gì nữa, nó cũng chỉ là nằm dưới sự điều khiển của con người thôi. Nếu con người chúng ta không cho phép nó làm thế đó thì nó không thể làm. Đương nhiên cũng có một số người họ cũng muốn cho phép nó nhiều hơn. Ví dụ như có một cái bài báo tôi đọc, cái công ty nào đó thì để cho AI nó làm sếp, nó làm quản lý đó. Ai đi vô làm sớm trễ rồi nó ghi chép hết, nó biết hết. Thì có một cái lệnh vừa rồi, nó biểu là đuổi một cái người không làm việc bởi vì đi trễ hoài. Nó ra lệnh đuổi cái người đó đi. Con người phải bị cái máy ra lệnh. Thì thưa quý vị, cái người nói, ồ chắc có lẽ là nó lậm quyền quá. Không phải. Nó làm theo cái ý của ông chủ của nó. Ông chủ đã quyết định rằng cái quản lý này á, nó phải đuổi những người nào lười biếng hay là đi làm trễ hoài đó, thì phải đưa họ đi ra ngoài. Thì nó có lệnh thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nó không có thể làm chủ được chúng ta. Ăn thua do mình, do chúng ta. Và Đức Chúa Trời cho phép chúng ta làm chủ mọi vật, ngay cả những con vật như là con voi, con sư tử, con cá sấu, con gì dữ dằn, chúng ta cũng làm chủ nó được mà. Tất cả mọi thứ đều nằm trong cái khả năng điều khiển, vì Đức Chúa Trời cho chúng ta quyền quản trị. Rồi, chúng ta phải có Chúa là đấng dẫn dắt mình, và chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa, thì chúng ta sẽ được bình an. Tôi với quý vị được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta tin rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta ý nghĩa sống. Và hôm nay tôi đặt câu hỏi, nếu hôm nay chính quý vị đang cảm thấy cuộc đời của mình vô nghĩa, thì quý vị cần làm gì? Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Quý vị có thể đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn, đang bị thất nghiệp, đang gia đình đã bị đổ vỡ, hay là quý vị là những con cái Chúa đang xa cách Chúa, không có gần gũi với Chúa, đang cảm thấy mệt mỏi, hoặc là quý vị đang có người thân mất đi, quý vị đang rất là buồn, hoặc là một số quý vị đang theo dõi đây rất là lớn tuổi rồi, quý vị già rồi, không biết mình còn làm được cái điều gì nữa không. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời cho quý vị còn sống, tức là Chúa còn cho quý vị có cơ hội để thực hiện cái ý nghĩa của cuộc đời mình. Cái mục đích của quý vị vẫn còn đó và vẫn làm được, thưa quý vị. Hãy làm ngay lập tức những gì quý vị có thể làm được. Cái điện thoại trên tay, hãy gọi cho một người hỏi thăm, rồi cầu nguyện cho họ. Có thể khuyên một người nào chưa tin Chúa, hãy tìm hiểu, hãy tin Chúa đi. Đừng có coi thường những cái cơ hội nhỏ. Quý vị có một cơ hội giúp cho một người nào đó vật chất về cái gì đó thì có thể giúp đỡ được. Cho nên hôm nay có bài chia sẻ của tôi là nhắc cho chúng ta mỗi người hãy nhìn lại cuộc đời của mình trong suốt những năm tháng qua. Mình đã sống có ý nghĩa, có mục đích chưa? Và nếu chưa thấy cái điều đó, hãy chạy ngay đến với Chúa Trời. Hãy thưa với Chúa về cái thắc mắc của mình để Ngài chỉ dạy cho mình. Năm nay tôi đã hơn 65 tuổi, bước qua tuổi 65. Tôi vừa mới nhận được tin một người 65 tuổi, một người cũng đi dự nhóm với chúng tôi ở bên Dallas. Anh ấy đã mới qua đời và mọi người báo tin. Một người khác có thể trẻ hơn tôi rất là nhiều đã mất. Một cái tai nạn đã đem nhiều người về. Có những người lớn tuổi cũng trăm tuổi cũng còn sống. Mỗi người đều có một cái khoảng thời gian để mình có thể sống trên đất này. Nhưng mà quý vị xem lại cái cuộc đời của mình thật sự có ý nghĩa, có mục đích chưa? Chúng ta phải mau chóng trở lại với tạo ra mình là Đức Chúa Trời. Và Chúa Jesus Christ là đấng ban sự sống, cứu chúng ta, đấng tha thứ, đấng chết thay cho chúng ta, đấng sẵn sàng ở trong chúng ta ngày hôm nay. Chúa Jesus đã từng nói ở trong Giăng đoạn 10 câu 10, ta đã đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta đến để cho con được sự sống của ta và được sự sống dư dật, để con có thể sống một đời sống có ý nghĩa, ích lợi cho mọi người. Quý vị ơi, có nhiều quý vị chưa có tiếp nhận Chúa Jesus. Quý vị có nghĩ rằng theo tôn giáo thôi, tôi có đạo rồi, tôi có đạo này đạo khác, tôi không cần theo Chúa Jesus, tôi không cần tin Chúa. Không, tin Chúa Jesus không phải là gia nhập vào một cái đạo. Tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần, không phải chúng ta gia nhập vào đạo Tin Lành, vào đạo Công giáo hay là đạo gì hết. Nhưng mà chúng ta nối lại cái mối dây liên lạc của chúng ta với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa qua Chúa Jesus. Bởi vì Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, Chúa Jesus là đấng yêu thương chúng ta đã đến thế gian này chịu chết đền tội thay cho mình. Và qua Chúa Giêsu chúng ta được tha thứ tội lỗi, chúng ta được trở về cùng Đức Chúa Trời, chúng ta được biết ý muốn của Ngài. Chúa Giêsu đã nói rất là nhiều lần qua cái câu chuyện đứa con hoang đàn, qua nhiều câu chuyện, và cuối cái sách Kinh Thánh trong sách Khải Huyền đoạn 3:20 thì Chúa Giêsu cũng nói rằng: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu con nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng con ăn bữa tối với con và với ta. Giống như là người cha yêu thương con mình hư hỏng, lạc loài và đủ thứ tội lỗi ấy, nhưng mà người cha vẫn tìm kiếm đứa con, vẫn đến với đứa con và: con ơi, ta cha đến đây, ta tìm con đây, con mở cửa cho cha vào. Cha vào, cha yêu thương con, cha tha hết cho con, và cha sẽ cùng với con ăn bữa ăn, và nhìn cha con mình sẽ liên lạc lại với nhau. Thưa quý vị, có rất là nhiều người cứ từ khước Chúa bởi vì cứ nghĩ rằng mình cần không cần phải một theo Chúa vì mình đã có tôn giáo rồi. Nhưng mà đời sống mình vẫn cô đơn, vẫn trống rỗng, vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng cho cái chết. Có bao nhiêu người trong quý vị sẵn sàng đối diện với cái chết? Quý vị nghĩ rằng sau khi qua đời rồi thì mình sẽ đi đâu chưa? Nếu quý vị xác định được cái đó thì tôi rất là chúc mừng quý vị. Nếu quý vị nói rằng tôi sẽ ở thiên đàng, hoặc là tôi sẽ ở một nơi vĩnh cửu đời đời, tốt đẹp. Còn nếu quý vị còn nghi ngờ, còn nói rằng ồ, tôi không biết, chuyện đó là nhờ ông trời định, hoặc là tôi không biết nữa, tương lai của luồng kiếp sau như thế nào. Quý vị ơi, cái chữ không biết đó, nó kết án cho quý vị rằng quý vị quyết định cho cuộc đời của mình đi vào hỏa ngục. Bởi vì tại sao mình có một cái câu trả lời rõ ràng từ Chúa: ai tin ta thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin ta thì chẳng thấy sự sống đó đâu, vì cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chúa Giêsu nói rất là rõ, mà chúng ta không chấp nhận thì chắc chắn là chúng ta chọn lấy cái con đường hư mất cho mình. Cho nên ngày hôm nay tôi ước mong quý vị sẽ thành thật nhìn lại chính mình, xác định lại mục đích sống, ý nghĩa sống, chạy đến với Đức Chúa Trời Chúa Giêsu để xin Chúa tha thứ tội lỗi, mời Ngài ngự vào trong cuộc đời của mình, để chúng ta những ngày còn lại chúng ta sẽ sống có ý nghĩa, có mục đích sống. Cho nên trước khi kết thúc, tôi muốn có một lời hướng dẫn nữa để cho quý vị đến với Chúa. Hãy làm thành tâm đến với Chúa ngay, và Chúa ở đâu cũng có mặt hết, Chúa sẽ bước vào trong cuộc đời quý vị ngay lập tức. Bây giờ quý vị ai thành thật thì cứ đặt tay vào trái tim của mình giống như một cái lời, một cái hành động quyết tâm, và sau đó cùng theo tôi hướng dẫn. Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã dựng nên con cho chính Ngài, và Ngài muốn con làm được những việc mà Ngài muốn con làm. Lạy Chúa, con nhận biết lâu nay con đã đi xa Ngài, con không tìm kiếm Chúa, con phạm tội với Chúa, con đã sống một cuộc đời không có ý nghĩa. Hôm nay con nghe lời của Ngài, con bằng lòng trở lại với Chúa Giêsu là đấng đến từ trời chịu chết đền tội cho con, và bởi sự chết của Chúa Giêsu con được tha thứ tội lỗi, con được bôi xóa mọi điều xấu xa, và con được làm con cái của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa Giêsu, con kính mời Ngài ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con, làm cứu Chúa của con. Con xin dâng đời sống con cho Ngài, xin Ngài giúp cho con có thể làm được những điều như Ngài muốn, ích lợi cho mọi người, cho gia đình, cho con sống một đời sống ý nghĩa cho đến ngày con được gặp mặt Ngài ở trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện bất cứ ai cũng có thể cầu nguyện, và bất cứ lúc nào quý vị hãy cầu nguyện với Chúa. Tôi tin chắc rằng bởi lời cầu nguyện ấy

0: Chúa Cứu của chúng con, là Chúa Thánh Linh, là thần lễ thật đang soi dẫn và khích lệ làm việc trong lòng của những người nghe. Con cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời hành động để đưa được nhiều thân hữu đồng bào chúng con, các con dân Chúa đến gần với Ngài, để chúng con tìm được ý nghĩa của cuộc sống, sống những ngày còn lại có ích cho Ngài, và những người xung quanh sẽ thấy phước hạnh khi được sống gần với chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho những người tiếp nhận Chúa sáng hôm nay, ban phước lành cho tất cả những người lắng nghe, để mỗi chúng con không phải nghe lời Chúa rồi từ lỗ tai này qua lỗ tai kia cho xong, nhưng mà chúng con nghe, chúng con thực hiện làm theo, nhất là những người chưa làm được ý nghĩa của cuộc đời mình thì sẽ quyết tâm nhìn thấy mọi người xung quanh và phục vụ, phải kính yêu Chúa, trung tín thờ phượng Ngài nữa. Con tạ ơn Chúa những ngày ban phước lành cho đại tín đức tôi, ban phước lành cho tất cả quý thánh hữu chúng con ở trên Zoom, trên livestream Facebook, trên mọi người, những người lắng nghe chương trình này, và ban cho tất cả chúng con được phước hạnh bình an cho đến ngày chúng con được gặp Chúa. Con tạ ơn Cha, để chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ đang phục vụ Chúa ở thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook Huệ Kiều, quý vị có thể vào xem lại chương trình này, cũng như là tôi cũng có Gmail là pastorhuekiều@gmail.com để quý vị có thể gửi thư. Xin chúc ban phước lành cho quý vị, và cảm ơn Nam Phong, cảm ơn đại tiếng của tôi đã cho chương trình này được phát. Cảm ơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư và cũng xin được góp lời cầu nguyện cho sự bình an của tất cả mọi người và hòa bình trên thế giới. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.
0: Dạ, vâng, kính chào quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Xin chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống, hy vọng tìm ra được những giải pháp tốt đẹp để mà có thể canh tân con người, canh tân đất nước. Hôm nay chúng tôi lại có sự hân hạnh, sự hiện diện của một con người quen thuộc trên diễn đàn này, đó là tiến sĩ Trần Diệu Trân. Xin chào chị Diệu Trân. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là

0: mạnh dạn có phải là hung hãn hay không? Chữ mạnh dạn hung hãn là chữ dịch của cái tiếng mà gọi là assertive, gọi là mạnh dạn, mặc dù nó không có thể hiện đúng cái hoàn toàn nghĩa đó. Và hung hãn tức là nó dịch của chữ mà aggressive. Thì qua cái kinh nghiệm sống và cũng như qua kinh nghiệm làm việc với tư cách là một bác sĩ về chuyên khoa tâm trí thần kinh, thì tôi nhận thấy rằng là nhiều người lẫn lộn hai chữ assertive và aggressive, mạnh dạn hung hãn, khiến nó đưa đến ảnh hưởng đến những cái quan hệ cá nhân và tập thể giữa người và người, và giữa cả một cái quần chúng nhân dân với chính quyền nhà nước nữa. Cho nên chúng ta hôm nay thử bàn thảo về vấn đề này. Thì trước hết đó, mình thử định nghĩa thế nào là mạnh dạn và thế nào là hung hãn. Chị Vũ Trân có cái ý gì không?
1: Dạ vâng. Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và chào anh Trấn. Thật ra trước khi đi vào cái câu hỏi của anh đó thì Dự Trân muốn chia sẻ một chút xíu, tức là làm rõ nghĩa hơn cái chủ đề của chúng ta. Hình như hôm nay là chắc chắn là chúng ta muốn nói về cái vấn đề assertive hay là aggressive, là cái thái độ ứng xử trong cái việc trong lúc mà đối thoại, đúng không anh Trấn? Chứ không phải là lúc chúng ta đang muốn nói đến sự mạnh dạn hay lại hung hăng hung hãn khi mà ẩu đả, đánh nhau tay chân vân vân. Thì mình muốn nói rõ là như vậy. Và cái chữ assertive đó, thật sự trong tiếng Việt mình đó, nó gần như không có. Mình hiểu, mình có ứng dụng những cái thái độ ứng xử assertive, nhưng mà trong từ điển thì Dự Trân thử coi đó, cái dịch không có đúng nghĩa. Nó là assertive nghĩa là quyết đoán, quả quyết. Xin lỗi quý vị, hôm nay hơi bị khàn cổ một chút xíu. Quả quyết thì thật sự ra Dự Trân không có đồng ý. Và xin nghĩa là góp ý một chút về cái chủ đề của chúng ta cho nó rõ nghĩa hơn, là mạnh dạn bày tỏ ý kiến khác với lại hung hăng bày tỏ ra sao. Thì lúc mà anh Trấn có hỏi là theo quan niệm của Dự Trân, hai cái thái độ này nó khác và giống nhau như thế nào, hay là mình định nghĩa nó ra sao đó, thì mình thấy là có lẽ là anh Trấn cũng để ý thấy hai cái thái độ này nó có một cái hai cái điểm giống nhau, đó là đều bày tỏ sức mạnh và cái sự tự tin của người phát biểu. Thế nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là assertive á, thì mạnh dạn lên tiếng, nhưng mà trong cái tinh thần xây dựng và tôn trọng cái người đối thoại với mình. Thường thì tôi thấy là người ta đưa ra một cái quan điểm, người ta hay đưa ra trong những người assertive á, đưa ra một cái quan điểm hay là một cái giải pháp thay thế. Không nhất thiết là cái người đó phải đồng ý với người đối thoại, có khi là hoàn toàn đi ngược. Thế nhưng mà ôn tồn, hòa dịu trong cái việc giải thích tại sao tôi không đồng ý. Không cáo buộc hay là lên án cái người đối thoại với mình là cái người này thế này thế kia. Thường thường ví dụ như sao mà dở quá vậy, kém cỏi quá vậy, thiếu kiến thức vân vân. Tức là nếu thậm chí còn nói là người ta ngu nữa. Và những cái chuyện, những cái dùng những cái ngôn từ như vậy thì nó rất là dễ gây sự, phải không ạ? Còn aggressive ạ, thì đó là một cái thái độ hung hăng, hơi mạnh quá, thì mà quá đáng đó, lên tiếng về cái ý kiến của mình, kiểu mà lấn áp để tiếng cào ta đi đúng, để giành phần thắng. Và sự hung hăng đó nhiều khi là do thiếu kiềm chế cái cảm xúc tiêu cực của mình, bởi vì mình bực mình vì cái một cái sự kiện gì đó hay một cái lời phát ngôn của người khác đó. Thì khi mà chúng ta như vậy, đâm ra là mình có những cái lời nói nó thiếu xây dựng, nó thiếu tôn trọng cái người đối thoại với mình. Và đôi khi cũng tại vì cái ta của mình quá lớn. Và thường thường á, mình nên để ý như là bác sĩ tâm lý nghĩ như thế nào. Người mà mình không có tự tin ấy, bên ngoài thì như chị sẽ nói là cả hai đều có vẻ tự tin hết, nhưng mà thật sự trong lòng mình á, là mình thiếu tự tin thì mình đâm ra tự tin. Đó là mặt trái của thần thiệt. Và với sự tự tin đó thì mình phát ngôn nó có vẻ đàn áp, nó có vẻ lớn lối, nó có vẻ là hạ bệ người đối thoại. Và mình cũng như là mình phải tự tự biết về những cái chuyện này, nhưng mà chắc ở đây chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để nhận dạng ra những cái lúc mà mình đang aggressive hay là mình đang aggressive. Đúng không anh Trần?
0: Như vậy đó thì là mình sẽ nói một cái tóm tắt là hung hãn tức là làm sao, tức là khi mà mình sử dụng một cái bạo lực. Khi nói bạo lực ở đây đó, nó có nhiều cái mức độ bạo lực chân tay, bạo lực ngôn ngữ và bạo lực về cảm xúc, tức là làm tất cả những gì mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và đẩy đối phương vào cái thế phải tự vệ, thì đó là nó làm cái thật sự hung hãn. Còn mạnh dạn ở đây đó là mình là bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ những gì mình muốn mà không tổn thương người khác, mà để nói rõ cái ranh giới của mình để cho không có bị xâm phạm, thì đó là một cái sự khác biệt giữa cái mạnh dạn, cái assertive và cái aggressive. Thì hai cái này đó nó sẽ đưa đến những cái thái độ, những cái trong quan hệ giữa người với nhau nó sẽ khác. Mình có thể đưa ra một số các ví dụ, chỉ dựa trên cái ví dụ nào không?
1: Cho chị Trân cộng thêm một cái điểm này nữa anh Trân. Nhiều khi đó, cái điều này là mình cần phải thông cảm. Có những người thí dụ như có cái giọng nói rất là lớn đúng không? Họ nói, thật sự họ nói bình thường, nhưng mà nghe như là hét người khác á. Thành ra mình cũng phải hiểu nhau, hy vọng là bạn bè mà quen lâu một người nào đó, mình cần phải châm trước những cái chuyện này. Và có những người khéo trong đời sống. Có những người lại hơi vụng về trong cái cách sử dụng ngôn từ, chứ họ không cố tình là làm tổn thương người kia. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa, mình càng chia sẻ trao đổi trong đời sống hàng ngày với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, mà rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp đi làm việc chẳng hạn, mà mình thấy sao mà mình không có cố tình làm cho người ta bực mà người ta cứ bực mình, thì cái lúc đó mình phải xét lại chính mình đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và có những cái điều khác mình cũng cần thông cảm, đó là có những cái phát biểu của người khác nghe nó chói tai, nó khó chịu, nó làm mình nổi xung lên, thì mình cũng cần thông cảm cái điều đó, nhưng mà không có nghĩa là cái người phát biểu nghe những cái điều bực mình đó không kiềm chế cảm xúc của mình, bắt buộc thôi để đưa ra một cái phản ứng chừng mực, xây dựng cũng như là hòa dịu. Và cái việc mà tôn trọng lẫn nhau đó, nó có cái lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng ai, và tránh được những cái điều đáng tiếc nữa.
0: Chị bây giờ nói đến người mà người to tiếng ha. To tiếng là coi nó có nhiều cách to tiếng. Khi mà to tiếng mà làm cho người khác cảm thấy là đang bị lấn át, đang bị quát, thì cái đó là một sự hung hãn, và người ta sẽ phản ứng tự vệ là ta sẽ không nghe nữa. Mà to tiếng là kiểu mình để nói rõ, rành mạch hơn những cái gì mình muốn nói. Nó nói mà tiếng Mỹ nó gọi là firm, tức là rõ ràng, rành mạch và vững chắc, thì cái to tiếng nó sẽ vừa phải, nó là trong cái sự bình tĩnh mà mình cảm thấy mình vẫn kiểm soát được. Chứ cần nếu mà to tiếng mà mình mất bình tĩnh, mình hét, mình quát đó, thì cái đó nó trở thành hung hãn rồi. Và khi mà người ta bậy đó thì là cái khả năng mà truyền đạt của mình nó sẽ mất hiệu quả, bởi người ta chỉ thấy cái to tiếng và người ta, cái mình gọi là hear mà nhưng không listen, tức là người ta nghe nhưng người ta không cảm thấu được, tại người ta lo là đối phó, nên chúng ta nghe to tiếng mình phải đối phó lại. Cái đó là một cái trong cái nguyên tắc mà gọi là truyền đạt.
1: Thì em cũng thấy có cái mối tương quan như thế này anh Trấn, là trên một cái đường thẳng đó thì cái nó có hai cực. Thì cái một cái thái cực mà chúng ta cũng nên tránh, đó là cái thái cực thụ động, không dám bày tỏ ý kiến của mình, dù là mình có nhiều ý kiến và mình không đồng ý với cái người kia, mình thấy có nhiều cái điểm không đúng với thực tế, không đúng với lại dữ kiện vân vân, mình không dám lên tiếng, sợ mất lòng. Ngược lại, cái chiều ngược lại đó là aggressive, tức là hung hãn, và nghĩ là lúc nào cũng mình đúng cái cách thái bày tỏ thái độ. Thì cái điểm mà các cụ mình khen về thái độ trung dung đó, nó chính là cái thái độ assertive, mình bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn nhưng mà trung thực, nhưng mà ôn hòa và xây dựng, thì cái điều đó nó là cái gì nằm ở giữa mà chúng ta cố gắng đạt tới.
0: Chị nói đến cái chuyện các cụ, tôi nhớ đến cái câu của các cụ thường hay dạy dỗ con cái là người điều nhịn chính sự lành. Cái đó là cái đó, và cái đó là đã được tốt. Tôi nghĩ rằng nếu mà cái sự nhịn nhục của mình á, cái sự nhịn của mình á, mà mình cảm thấy thoải mái, mình không chấp những chuyện nhỏ mà mình cảm thấy thoải mái, mình không đang mình kể, thì đó là rất là tốt chứ. Nếu mình nhịn mà cho lòng mình bực bội và mình không có phát biểu ra được, là tính mình nghĩ rằng nếu mà mình nói ra thì mình sẽ trở thành hung hãn đó. Mình nhịn rồi nó chồng chất đến chất lên, tới một ngày nào đó nhịn không được, nó bùng lên, mình không kiểm soát được và mình trở nên hung hãn. Thì cái đó nó là một cái thấy rất là thường thấy ở những người Việt của mình.
1: Nhưng mà nhịn hoài cũng nhịn, dĩ nhiên không phải nhịn hoài nó nổ không nói gì hết, mà thật ra nó biến mình thành cái con người yếm thế hay là thụ động. Tuần vừa rồi dưới chân làm một cái chương trình với lại nhà văn Võ Thị Hảo đó, ở bên Đức đó, là định tính về cái chủ đề mà mình chịu đựng quá đáng thì nó đâm ra trở thành thụ động, và mình cũng cứ vươn lên. Thì cái chuyện bây giờ mình thụ động trong cái việc phát biểu cũng vậy, hay là nói lên cái ý kiến của mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình, và mình cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng ngột lỗ ất ức, hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
0: Đúng, tại vì khi mà mình ngay khi mà cái quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm, là mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn, thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết. Nhiều khi tại vì họ không có ấy gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ không biết giới hạn của mình, thành họ làm tới. Thành ra bảo ra cái mạnh dạn đó là khi mình xác định rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, đây là dạng của tôi, đừng có quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó. Tại vì người Mỹ họ rất là tốt, mà như là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết, chứ mình cứ im lặng để đợi người ta đoán ý, để người ta hiểu đấy, không bây giờ. Nó văn hóa của Mỹ nó khác với nó Việt Nam là cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán, mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, người ta không biết giới hạn của mình. Chẳng hạn bị sếp giao đúng việc, mình nhịn không nói gì hết, thì mình cứ nhịn làm không nổi, thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị những trùng chất, mình khó chịu, tổn hại đến cái tâm thần của mình. Nhưng nếu mà mình có giới hạn mình là không, cái này tôi chỉ mức độ tôi đề thôi, cái này là quan trọng của tôi, vân vân, thì đưa giới hạn đó thì mình sẽ hiểu khác, thì là rất thoải mái.
1: Những cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đó anh Trấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta đó, là thật ra mình đang nhắc nhở nhau. Tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó, chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được, và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Thí dụ như đôi khi chắc anh Trấn cũng không biết có thấy quen thuộc, là dự chân đó, bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái, có khi quá thụ động, có khi là aggressive, và cũng dáng cố assertive. Rồi mình nghĩ assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng vì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ bớt lại, hạ giọng xuống, mỉm một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, không? Thì thành ra mình không phải là không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
0: Đúng rồi, tại vì những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Thực tỏa bản thân tôi giống như ở trong cũng trải qua lúc mà mình nhịn đến ngày đó mình thấy hậu quả nhịn không được nữa. Nên khi mà mình thấy được sức khỏe tâm thần mình về nhà mình ấm ức, mình bực bội, mình ngủ khó, mình biết được này là không không được. Anh mình nói ra, và khi mà mình trình bày ra đấy thì đó mình phải suy nghĩ cái trình bày như thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cái hung hãn để khi nó phản ứng ngược, vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái nó cảm cái quá trình mà kinh nghiệm của cuộc sống. Và nghĩ cái này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình vấp rồi sao mình làm lại. Đó là cùng nhau mình chia sẻ như vậy.
1: Một người thân của Diệu Trân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa phải thôi, nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bung đó, thì mình thấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực, hai là nhịn quá sức đi rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều khi buồn cười lắm, cái này không biết là anh Trấn có đồng ý không, các ông á thì than thở là các bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hoài, tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng cũng ngược lại đó, thì Thủy Trân cũng nhận thấy như thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe em nói rồi, nghe bà xã nói rồi. để người kia hiểu là ô người đó đã nghe rồi có thực tập hay không thì đó là cái chuyện, có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà tôi chân nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ người kia chưa nghe, hay không thèm để ý đến những cái càm ràm hay những cái tham phiền của mình.
0: Khi mà chị nói đến chuyện mà trong cái quan hệ vợ chồng đó, thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà đối với nhiều bệnh nhân cũng như tôi cần gặp, là người vợ càm ràm ha, ví dụ như là người vợ cả ngày nghĩa bận chuyện nội trợ vân vân, còn ông chồng đi làm về nhưng dục cái giày ra cái nằm phè ra, thì bà vợ nghĩa bực mình cũng cả ngày càm ràm. Mà bà vợ nói là tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về thì ông cứ bất như vậy, không thông cảm. Thì khi cách nói như vậy đó, nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy bị tấn công. Thì sao được, ông chồng sẽ phản ứng lại, đấy, tôi làm cả ngày cũng mệt, đấy, bà làm gì ở nhà, thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn này. Người vợ mới nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù cũng làm việc mệt cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Và đồng tâm với ông chồng, từ đó chia sẻ là anh đi làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhiều khi bà vợ kêu đi làm nghề đi nghỉ đi để làm việc. Nó tạo một cái quan hệ rất là tốt, thay vì nghĩa là mình bà với cái sự ngã nó thể hiện qua gì, là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của người ta là phải tự vệ, phản ứng lại, hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ. Và từ đó nó dễ đưa nội chiến lắm cả, không? Đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn và hung hãn. Một cái điểm nữa trong đời chồng cũng vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một cái trường hợp nha, là bà vợ nghĩa là hôm nay có sinh nhật của bà vợ. Ha? Ông chồng rất thương vợ, thấy vợ làm lụng mệt mỏi quanh năm, thì cái sinh nhật của vợ ông được mình phải giúp cho vợ, giúp thành cái ông cho vợ cái thùng rác là sinh nhật vợ, thế là vợ ngồi xung. Thì nếu mà vợ mạnh dạn nói trước đó là em không muốn thùng rác, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cân nhầm bếp rồi chán ngấy khổ rồi, không muốn gì đó, thì ông chồng sẽ chiều thôi. Vì quý bà có lẽ hay nghe chờ đợi ông chồng phải nghĩa là quán ý của mình. Thì đó là thực sự mình phải hiểu là đặt ông đó vào đặt lúc. Tức là họ thương mà như nói cho họ biết, chứ họ không quán ý được. những cái ông nào, ông chồng nào mà đoán được ý vợ đó là hiếm có nha, các anh chân quý nha, đừng có đẹp mất
1: nha. Đây, đa số là, đúng là, người ta bảo là đàn ông đến từ từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus, dạ, nó là hai, dạ.
0: Có thể trong lúc mà cua thì ok, dám đoán ý, ha. Đó là cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục người đó, mình đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra, người ta sẽ không có đoán ý giống như là hồi thực cua, thành ra đừng có thất vọng nha, đừng hiểu bản chất động như vậy. Bên Mỹ là vợ chồng nói thẳng, ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó, cái ngày xưa nhớ là làm giao trước, tôi muốn cái này, mình thấy mình không quen nha, mình thấy là cái bản này lãng xẹt nhưng đó là cái văn hóa thành ra họ mạnh dạn đến khi mà nhập thịt đồng nghiệp cho đúng cái ý của bạn thì khoái thôi thay vì chờ đợi đó, sự mạnh dạn mạnh dạn rất là thể hiện nữa, tại vì trong nhiều trường hợp những cái học trò đó Việt Nam đó, học trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp cái là im mà dù biết rất nhiều đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là quan chen vân vân đấy, mà không nói ra đấy thì nhiều khi người thầy đó không biết là thằng này sao thụ động quá, không biết gì hết, thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Thì đó là một sự mạnh dạn, cái kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và cũng chia sẻ với quý vị.
1: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive tức là mạnh dạn nhưng mà mang tính chất xây dựng đó, thì cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì Diệu Trân thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã assertive rồi đó, và có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong Diệu Trân nghĩ ra một cái thí dụ như chả như ông chồng bảo bà ơi bà giúp giùm gọi anh thợ nước, thợ uống nước nha, thì bà ấy đang bận quá bảo hôm nay mẹ bận quá tía ơi, thôi tía gọi dùng đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục, thì tự nhiên ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi này đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi trong nhà. Và trong cơ sở, trong sở là mình cũng vậy, đó anh Trân. Cũng rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ đề nghị với mình mà mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý.
0: Do đó khi mà nó là vấn đề từ hai phía nha. Tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam, mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được là khi mà con cái bày tỏ ý kiến của mình dạng sự khác biệt với ý kiến của bố mẹ đó, là mình nghĩ là nó hỗn, nó tấn công mình, nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, là nó quát, nó dẹp, nó đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó sẽ tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết cúm núm nhịn nhục, không phát biểu được. Nhưng cái mà mình cần đó là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép đó. Tại vì cái người mà bố mẹ đó, khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi thì mày hỗn, mày cãi biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng khi gọi là khi chúng mình gọi là autonomy, cái sự phát triển mà tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mình nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, chúng ta thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ của nó, và hai bố con nghĩa là ngồi nghĩa là thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã, là tại sao con có ý đó, con có ý đó là vì này. Có những gia đình mà nó đưa đứa nhỏ nó có cái ý kiến khác nhau, nó làm vươn cầm cái PowerPoint, đây là ý kiến con đợi nè, là ông bố những khi nói ok, rồi khi thấy nó có lý, ông bố cãi không được thì ông bố chiều được nó. Đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, khuyến khích sự tự tin của đứa nhỏ, và khi mà nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công, khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn tin không được. Đó, nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình nghĩ là mình nhịn, mà thực sự bản chất con người là nhịn ngoài đâu được, là nếu mà sợ làm cái này, sợ làm đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hào thì sẽ làm kiểu khác, lách, nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không còn thẳng thắn nữa, nó sợ, nó sẽ đi vòng buông tung hết. Thì cái đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại hiện trạng đó.
1: Sorry, hình như là anh Trấn không thấy hình của Dị Trân nữa phải không?
0: Có thấy, tôi có thấy. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ với xã hội mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền. Mà khi chính quyền tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà mày không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu chi dân, lo con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân sẽ nhịn nhục và cái nhà nước nó sẽ không khá được. Vì vậy nó từ hai phía, tức là mình khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới, mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái người có uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công, khác biệt không phải là sự tấn công mà để hạ mình hay gì hết, mà nếu mà mình đi tinh thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để mà cùng đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi nhớ của Phan Khôi cho những văn giải phẩm đó, nó nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội, và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu mà khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hoàn hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái sự chống đối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được cái chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó, thì nó thấy là cái sự độc tài đó nó dậm chân tại chỗ và nó thua xa cái sự dân chủ, khi mà mọi cái tinh hoa được phát triển. Nghĩa chị Diệu Trân bị biến mất được phải không? Dạ. Thành ra cái quan trọng đó là nếu chúng ta thực ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn thì mình vẫn luôn dáng sao mà khi mà mình trình bày vấn đề, mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự việc mình là muốn gì. Mình muốn hại người ta, mình muốn thả tức của mình để cho người ta phải chịu chia sẻ cái tức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Khi mà mình nghĩ đầu vậy tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy bình tĩnh để mình có cái cách nào nó hữu hiệu. Cái đó là cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta cần dẹp này, thì riêng mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế mình ngồi mình suy nghĩ và rồi mình tìm cách để sang cho mọi người hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
1: Dạ vâng, chân phải trở lại bằng iPhone. Bởi vì cái không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao cái mũi quên phải để ngang.
0: Dạ. Không chỉ để bây giờ đi, chỉ để bây giờ đi. Chỉ
1: như thế này được ạ. Dạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất. Dạ. Thì lúc này không biết là khi mà chị Trân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó là anh Trấn có nghe không? Có nghe thấy không?
0: Chị tóm tắt lại chị mình.
1: Dạ vâng. Thì chị Trân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó, là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội, chị Trân trong lúc cố gắng để vô lại cho computer nha, thì trong cái hay là nước thang ở trong xã hội hay là nó thăng quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau đó phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy, cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. Mình nghĩ là con mình thì mình nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng. Bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi, mình cũng không thể nào. Cái câu mà các cụ mình nói thương cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người. Mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nộ hay là giận dữ đánh đập, ví dụ như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó. Thành ra
0: chị
1: Trân nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
0: À, về vấn đề kỹ thuật thì chị Trân có thể đưa cái
1: máy lên cao hơn được không?
0: Tại vì Trân nó bị méo, cái người chị bị méo đó. Chị dạ. Đưa cái
1: dạ. Bây giờ đang cố gắng để vô lại computer tạm thời như vậy nha. Anh cứ
0: vâng. Thì khi một cái câu hỏi, một cái vấn đề đặt ra đó, như nãy các chị Trân không thiếu để bàn về cái vấn đề mà áp dụng cái sự mạnh dạn trong xã hội nó như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì không?
1: Dạ vâng, nhờ anh Trấn chia sẻ trước, chị Trân đang cố gắng đi vào trong studio.
0: Dạ. Hồi nãy thì tôi đã muốn chia sẻ rồi, trước là mình tạo nên một cái làm sao một cái không khí trong xã hội mà người dân á, có thể nghĩa là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình, yeah. Để cho cùng nhau cải thiện đó. Và khi mà chính quyền á, phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng cái sự khác biệt trái tay của đối với mình á, nó là cái gì mà gọi là phản động, mình cần phải nghĩa là đè bẹp. Nó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những khi
1: mà đi vào được ở trong computer không nghe được anh Trấn nói. Anh Trấn không nghe được chị Trân không?
0: Có, chị nghe chưa?
1: Trân thì lại không nghe được anh Trấn. Thôi để trở lại với lại iPhone nha.
0: Vâng.
1: Okay, xin lỗi tất cả quý khán thính giả bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
0: Lần đầu nó bị hay bị trục trặc như vậy. Vâng. Thì thành ra nên cái vấn đề là mình săn luyện mình là sự mạnh dạn, nhất là khi mà mình không quen, từ nhỏ lớn mình cứ quen cái lối mà thành nhịn, và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng nghe trong cái nét văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu, phật lòng. Và cho nên mình không muốn nói ra, mình im thôi. Lại trở lại cái 10 điều nhịn 9 sự lành. Và đó nó sẽ chồng chất. Mà như nữa mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó, là tôi nói ra, tôi trình bày, và tôi không tấn công. Tôi không có đổ lỗi cho ai hết. Thay vì nói là ông bà làm cho tôi khó chịu. Thì khi mình nói vậy ra, người ta sẽ cảm thấy mình đang quy kết người ta cảm thấy nghĩa là bị tổn thương và người ta cần tự vệ. Tại sao tôi khó chịu? Tại lỗi lực của bà, của ông. Chứ tôi làm gì đâu. Và khi mình nói vậy đó, thì cái khả năng mà tiếp thu nghe của cái người đối diện đó, nó giảm đi. Tại bởi vì họ lo tự vệ, họ lo phòng chống. Nhưng khi mình nói rằng tôi cảm thấy như thế này, khi mà anh hay chị làm cái điều này, thì phần lớn đó, cái câu nói đó, nó làm cho người đối diện thắc mắc, tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ mắc tò mò thì họ sẽ tìm hiểu tôi làm cái này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc và muốn tìm hiểu thì đó là một cái cửa để mở ra để tạo nên một cái sự truyền thông, thông cảm với nhau, tại vì muốn hiểu, muốn ý hiểu như với nhau. Thay vì nhìn tôi bạn anh chị làm tôi khó chịu thì cái đầu tiên tôi nghĩ là tại sao mình bị tấn công vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Đó. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ vậy mà trong cái quan hệ, mà trong cái cách mà trao đổi. Từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao? Là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được những cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bởi cái nguyên tắc của mấy người đi dạy học đó, là những mà thầy mà không kinh nghiệm đó, là khi mà mình nói, mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, mình nghĩ là mày ngu à. Thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nó học trò càng ngu thêm, tại vì tại bị tự ngu là tiếng nó không có nghe mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó, là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu thì tự nghĩa là cái cách mà mình truyền đạt như là dạy nó không có hữu hiệu. Đó. Thì phải làm sao cho nó hiểu đó. mà giúp cho nó vỡ ra. Đó. Thì mấy cái người thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải là cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm. Thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu, hiểu được và làm cho tốt. Đó. Thì một nguyên tắc mà trong thần dạy tức là không bao giờ cảm nghĩa hạ thấp phòng trò, chửi bới nó ngu. Chửi bới nó ngu nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn. Và phải nói là ồ, tại sao không hiểu? Để thử cách khác cho tôi sao hiểu thôi. Và đó là một cái sự mà không có hung hãn đối với người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây, giống như tôi nói trước, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể hung hãn bằng cái sự tấn công cảm xúc và sự tự trọng của người khác, cái self esteem người khác. Chị Dư Trân trở lại rồi phải không?
1: Chị Trân trở lại rồi, không biết hình ảnh thế nào thì nhờ các anh Trân cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
0: và hơi bị méo ở phần dưới không sao.
1: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì Dư Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. Cái điểm này rất là quan trọng. Không biết từ nãy giờ anh Trân đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam, cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo Dư Trân đó, là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được. Thì đối với Dư Trân đó, là cái mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha. Thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó, là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình. Mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác, là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau. Và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó, mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng ta nói cho nó khéo léo. Chúng ta nên khen trước khi chê. Và khen cũng vậy, khen cho nó đúng tự nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ, mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo, để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu, cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt. Vì trong cuộc sống đó, nó có rất nhiều những cái sự khác biệt mà cũng như cả. Thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ, hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem TV hay không? Có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên, những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa không biết anh Trấn có theo dõi từ nãy giờ để cho nói không?
0: Yeah,
1: dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. Thì và một vài cái điểm nhỏ nữa đó, để cho thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình. Và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị thì cũng đừng có áp đặt lên người khác. Là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực. Tự tin nhưng không tự kiêu, tự đại. Biết tiến, biết lùi đúng lúc. Lúc nào thì thôi, cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi. Không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt, thể diện, phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng. Và biết lắng nghe, cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng. Nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy Dị Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá, mình lên giọng, Dị Trân là vua làm những cái chuyện đó, lên giọng người khác tưởng là mình lấn áp người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Dị Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình. Nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trân chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
0: Chị nói bị lên giọng đó, thì nhiều khi vậy, trong tương tự trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác, mình ta lên giọng toàn hét lên, thì nhiều khi mình chỉnh nhẹ nhàng, mình nói một cái mệnh dạng đó là anh đang hét to, anh có cần phải làm vậy không, tại vì tôi anh hét to, tôi không có hiểu rõ. Thế tự nhiên người ta ok làm xuống rất là nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại để cho mình lấn áp người khác, và đó là một sự hung hãn rất là càng ngày càng gia tăng. Ở đây như vậy, khi chị nói đến sự bất đồng, và phần lớn ấy, khi người Việt chúng ta đó sợ phát biểu bất đồng ý kiến với nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình phải không tách biệt được cái ý kiến với người, tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này, là thằng cha đang cho cả chớn, và trong đầu mình nghĩ ngay là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó. Mình quên rằng những người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. Mình thấy rằng ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét luôn người. Và khi mình ghét luôn người đó, là tại sao? Mình tự nhiên khuynh hướng, mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nó, mình muốn đả cái người đó. Thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây là đợi lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy. Tức là chúng ta làm sao mình tập làm sao mình bất đồng mà như mình không bất hòa, bởi vì mình bất đồng ý kiến thôi, và mình quên rằng nó có rất nhiều cái ý kiến khác mình cần đồng ý với nhau. Thành ra mình nghĩa là mình tách ra cái đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau. Đó, thành ra mình có cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng mà nhưng không bất hòa. Nhiều khi mình đồng ý với nhau là mình sẽ bất đồng, tiếng Mỹ được gọi là agree to disagree, anh nghĩ khác tôi nghĩ khác, thoải mái hơn. Vẫn uống cà phê tôn trọng khác biệt của nhau, và cái đó từ đó là tạo nên cái sự một tinh thần nghĩa là rất là hài hòa, không có, mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm hoặc nhiều điểm khác nữa, bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung. Đó. Và đó là cái sự mà khi mà có cái sự dị biệt của bạn đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung, cái sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không, nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không, nó có ảnh hưởng đến cái việc cả như là giữa cái trong xã hội vậy, nhiều nhóm muốn làm cái điều này muốn làm điều khác, nhưng cái chung của họ là muốn cho đất nước, thì muốn cho chung nó tốt hơn, thì ok anh có ý kiến này làm, tôi ý kiến làm, mình không hòa hợp được thì thoải mái, mẹ ai nên làm, vẫn bạn bè thoải mái với nhau, chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. Khi ở đó là mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý tôi như vậy, và đương nhiên mình không muốn tấn công người ta, tôi không đồng ý vì anh làm như vậy thôi, mà nhưng cần ý tôi như vậy, anh có cái quan điểm của anh có thoải mái. Khi như vậy thì tự nhiên khi tinh thần của xã hội nó hài hòa, và nó không ít có những cái tranh cãi không cần thiết.
1: Và đó, anh vẫn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng ha, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm, nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt á, mình vẫn ngại không, rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau. Ừ, người này khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy, tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết, và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do và tôn trọng, tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cách thẳng thắn không?
0: Đúng, mình sợ, tại vì mình sợ đụng chạm nhau. Bởi vì mình nghĩ rằng khi mà tôi tấn công thì ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn. Vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn đụng chạm nên tôi im. Đó. Hoặc là khi mà mình thấy là ý kiến của anh là cả chớn thì anh là cả chớn luôn, tôi không làm chơi với anh nữa. Đó là nó là một cái hiện tượng rất là thường thấy ở trong cái xã hội, ngay trong gia đình cũng vậy.
1: Đúng rồi, cả trong gia đình lẫn xã hội, nếu mà chúng ta ai cũng thực tập nhớ và thực tập được cái thái độ trao đổi assertive thì chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng. Và thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn. Mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình, và chúng ta nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người, trong gia đình mình cũng vậy. Và bởi vì chúng ta như cho nói lúc nãy là mình chưa có quen, thì làm sao để lan tỏa được cái suy nghĩ này, là như nhất là cái câu mà anh sẽ nói cho thấy rất đúng, đừng có gán ghép cái người đó cùng với lại cái tư tưởng hay cái điều gì họ tin. Họ có 100 thứ giống mình mà chỉ có một thứ khác thôi, thì mình hãy chấp nhận cái sự khác biệt đó, và những tư tưởng hay đó mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có cái sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ lớn miệng đó, họ nói họ cực đoan cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng để cho yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của Dĩ Chân, thưa anh Chân.
0: Vâng. Thì trở lại cái để mình nên sắp sửa kết thúc đây đi nha. Chỉ có việc lời nói cuối trước khi mình chia tay không?
1: Dạ vâng. Đối với Diệu Trần, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực, lành mạnh cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình. Con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do, nó giúp cho mình học hỏi kiến thức gia tăng và mọi người đều cùng được phát triển trong hạnh phúc, thưa anh.
0: Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về, đã bàn về cái vấn đề mà mạnh dạn và hung hãn. Thì chúng tôi xin tóm lại như này. Hung hãn là khi mình làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ có thể rất sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà nhưng mình không có nể nó. Mà nhưng khi mà một người mà mình tâm phục khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Giê-xu hay là Đức Phật, chỉ cần người nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo nha. Và cái đó nó là sự, nó là một sự kính nể, nó khác với cái sự mà sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Để khi mà mình sợ cho điên, mình sẽ tìm cách để mình diệt nó bằng đủ mọi cách, có thể mình né nó, mình nhìn mình kinh nghiệm, thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình, nó sẽ không có tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới, thì đến ngày đó đưa cho hai thái độ, mình sẽ bùng nổ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi mình nhịn luôn cho đến khi mình bị đè và mình trở nên một con người ngu nhược và yên thế. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái buổi nói chuyện hôm nay, và xin cảm ơn Diệu Chân, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
1: Cảm ơn tất cả.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2026. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 5576 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức. Kế tiếp là câu chuyện thời sự, phỏng vấn nhà báo Đỗ Văn Phúc. Và sau cùng là bài bình luận của Thế Vũ với tựa đề Trung Cộng trước cơn khủng hoảng dân số. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Huỳnh Trung Tỉnh, cư ngụ tại thành phố Pomona, California, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Tạ Tấn Lộc, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Bộ Công an Hà Nội nói Nguyễn Sĩ Cương được miễn trách nhiệm hình sự là đúng quy trình. Trước nhiều áp lực từ làn sóng đòi công lý quanh vụ tai nạn giao thông do Gen Z khởi xướng, nhà cầm quyền đã chính thức lên tiếng về vụ tai nạn giao thông gây chết người cách đây hơn một năm. Tối ngày 17 tháng 8, Đài truyền hình Việt Nam VTV phát đi một bản tin dài, lần đầu nêu đích danh người gây tai nạn là ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa 14. Khiến nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy tử vong. Lần gần đây nhất, báo chí quốc doanh đưa tin sự việc này vào hôm 31 tháng 5 năm 2025, tức chỉ một ngày sau khi tai nạn xảy ra nhưng không dám nêu đích danh tên ông Cương. Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, trả lời phỏng vấn đài VTV rằng Nguyễn Sĩ Cương đã gọi là thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả, thì việc được miễn trách nhiệm hình sự là đúng quy trình. Trong bản tin viết là cha của nạn nhân xuất hiện và tuyên bố đồng ý với cách giải quyết của cơ quan điều tra, kêu gọi cộng đồng mạng khép lại vụ án. Tuy nhiên, trên thread, Gen Z tiếp tục bày tỏ sự bất bình, cho rằng cha của nạn nhân bị gây áp lực nên đã phát ngôn theo ý của đảng. Như thường lệ, nhà cầm quyền phát động chiến dịch truyền thông vu cáo phong trào đòi công lý của Gen Z là do các thế lực thù địch giật dây.
3: Hai người dân bị phạt với cáo buộc bôi nhọ lãnh đạo đảng trên mạng xã hội. Công an xã Hà Nam, Hải Phòng vừa xử phạt ông PVT, 68 tuổi, số tiền là 12,5 triệu đồng, vì cho rằng ông đã chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước trên mạng xã hội. Theo tin được công bố, bài viết mà ông T chia sẻ xuất phát từ Việt Đài Thời báo, Vietnam's Taiwan Times, một trang Facebook có khoảng 82.000 người theo dõi, tự giới thiệu là trang tin chính trị xã hội về Đài Loan và Việt Nam. Trước đó, vào tháng 3, ông Hát, một người dân ở xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai, cũng bị công an địa phương mời làm việc với lý do tương tự. Công an cho rằng ông Hát đã cắt kép, dàn dựng công phu, chèn âm thanh và phụ đề sai lệch hoàn toàn so với thực tế nhằm đánh lừa người xem, gây chia rẽ nội bộ và hoang mang dư luận ngay trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Truyền thông trong nước không nói rõ ông T và ông H đã chia sẻ các nội dung gì. Trước ông Phạm Văn T, một người dân ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, bị phạt 12,5 trăm ngàn đồng, cũng với cáo buộc bình luận chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội.
2: Campuchia bổ nhiệm con gái lãnh tù đối lập làm đặc sứ thủ tướng. Một sắc lệnh hoàng gia Campuchia ký vào hôm thứ Hai đã bổ nhiệm bà Kem Monovita, 44 tuổi, làm đặc sứ của Thủ tướng Hun Manet với cấp bậc tương đương bộ trưởng. Quyết định này được nhiều quan sát viên xem là một dấu hiệu hòa dịu hiếm có đối với phe đối lập tại quốc gia mà các chính phủ Tây Phương và tổ chức nhân quyền từ lâu lên án đảng nhân dân Campuchia đã độc chiếm quyền lực bằng cách đàn áp đối thủ chính trị. Bà Monovita là con gái của ông Kem Sokha, nguyên lãnh tụ đối lập tại Campuchia, vừa được quốc vương Norodom Sihamoni ân xá hồi tháng 5 vừa qua sau khi bị kết án 27 năm quản thúc tại gia về tội phản quốc, nhưng ông luôn phủ nhận tội danh này. Ông Kem Sokha bị bắt vào năm

0: 2017 với cáo buộc âm mưu cùng Hoa Kỳ lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen, thân phụ đương kim Thủ tướng Hun Manet. Cũng trong năm ấy, Đảng Cứu Quốc Campuchia do ông lãnh đạo bị giải thể và nhiều đảng viên phải lưu vong. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Hun Manet công bố một bức ảnh chụp chung với bà Monavitha, gọi bà là người chị em, và nói hai bên có thể hợp tác vì lợi ích quốc gia, nhất là trên trường quốc tế. Một ngày trước đó, cựu Thủ tướng Hun Sen cũng đăng tải hình ảnh bắt tay ông Kem Sokha. Những hành động liên tiếp này được giới theo dõi chính trị xem như dấu hiệu hòa giải đáng được chú ý trong chính trường Campuchia.
1: Tổng thống Miến Điện công du nước Nga, Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing hôm thứ Hai đã lên đường sang Nga trong chuyến công du chính thức đầu tiên kể từ khi ông nhận chức Tổng thống hồi tháng 4. Trước đó, ông đã thăm Ấn Độ, Trung Cộng, Lào và Thái Lan trong một nỗ lực tìm kiếm hậu thuẫn quốc tế dưới lúc Miến Điện bị nhiều nước Tây Phương áp đặt trừng phạt. Trong chuyến thăm bao gồm một diễn đàn thương mại Miến Điện-Nga, trong phái đoàn có tỉnh trưởng vùng Tanin Thari, nơi tọa lạc đặc khu kinh tế Dawei, và người đứng đầu cơ quan không gian Miến Điện. Nga và Miến Điện đã ký nhiều thỏa ước hợp tác trong thời gian qua. Năm 2025, hai nước ký hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ tại Miến Điện và bản ghi nhớ đầu tư vào đặc khu Dawei gồm hải cảng và nhà máy lọc dầu. Về quốc phòng, Nga đã cung cấp huấn luyện quân sự, học bổng đại học cho hàng ngàn binh sĩ Miến Điện và bán vũ khí cho quân đội Miến Điện. Dù lực lượng này bị nhiều quốc gia Tây Phương đưa vào danh sách đen, Nga cũng cam kết giúp Miến Điện tuyển chọn và huấn luyện phi hành gia đầu tiên.
0: Ấn Độ bắt giữ hơn 200 phần tử khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah hôm thứ Hai cho biết các cơ quan an ninh nước này đã triệt phá một mạng lưới khủng bố do cơ quan tình báo Pakistan hậu thuẫn, bắt giữ hơn 200 phần tử hoạt động trên 14 tiểu bang trong một cuộc hành quân phối hợp vào hôm 12 tháng 8, 3 ngày trước khi Ấn Độ kỷ niệm 80 năm độc lập. Ông Shah nói chính phủ đã phá vỡ mạng lưới Sajjad Party do ISI cầm đầu, ngăn chặn các kế hoạch phá hoại nhắm vào ngày quốc khánh Ấn Độ. Lực lượng an ninh đã tịch thu súng ngắn, đạn dược mang nhãn hiệu nhà máy vũ khí Pakistan cùng nhiều loại bom thô sơ. Cho đến nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Pakistan chưa lên tiếng. Pakistan từ trước đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng họ hậu thuẫn các nhóm vũ trang gây bạo loạn trên lãnh thổ Ấn Độ. Đây là một trong những cuộc truy quét lớn nhất trong nhiều năm, diễn ra trong lúc căng thẳng giữa hai quốc gia có vũ khí nguyên tử vẫn chưa lắng dịu sau cuộc xung đột 4 ngày vào năm ngoái, khi Ấn Độ cáo buộc các phần tử Pakistan đã sát hại 26 người tại một khu du lịch ở Kashmir.
2: Kính thưa quý vị thính giả, cuộc cách mạng mùa thu 19 tháng 8 năm 1945 đã đem lại những gì cho đất nước Việt Nam? Hôm nay, trong chương trình này, chúng tôi rất hân hạnh được nhà văn, nhà báo Đỗ Văn Phúc đã nhận lời mời tham dự cuộc hội luận này. Sau đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn này và xin mời ông Hồng Phúc.
3: Thưa ông, Liên bang Xô Viết là một quốc gia cộng sản đầu tiên, rồi sau cùng thì cũng phải giải tán. Dạ thưa ông, khi chế độ Liên Xô ở Đông Âu sụp đổ vào những cuối năm 1989, thì các cái cuộc cách mạng đang đồng loạt diễn ra chỉ trong vòng có 6 tuần lễ. Dạ thưa ông, bức tường Berlin sụp đổ, Đông Đức hòa nhập vào Tây Đức một cách ôn hòa và tiệp khắc, và một các quốc gia cách mạng ở Romania và lãnh đạo độc tài Nicola Cosescu của Romania đã bị những người nổi dậy xử tử cả hai vợ chồng, thưa ông.
4: Dạ vâng, thưa ông Hồng Phúc, cái sự sụp đổ của khối Xô Viết là điều tất yếu phải xảy ra mà thôi. Bởi vì quý vị thấy là sau gần 70 năm thi hành chế độ cộng sản, thì nước Liên Xô đã trải qua nhiều giai đoạn vô cùng khó khăn, vừa về kinh tế vừa về chính trị. Đó là cái hậu quả một cái nền kinh tế suy sụp dựa trên nông nghiệp nhưng mà dám chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Khi trong khi đó nước Hoa Kỳ sau Thế chiến thứ nhì là một nước giàu mạnh bậc nhất trên thế giới, thì Liên Xô vẫn còn y ệt ở cái giai đoạn công nghiệp trì trệ, nông nghiệp lạc hậu và dân trí thì chưa được nâng cao như các dân trí của các nước Âu Châu khác, thì làm sao mà so sánh với Hoa Kỳ được. Thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi còn ở Việt Nam năm 1980, khi mà ra khỏi tù sau năm 85 chúng tôi ở Việt Nam đó, thì chúng tôi có dịp, nhiều dịp tiếp xúc với các chuyên gia Liên Xô ở tại Vũng Tàu, và chúng tôi nên nhìn thấy cái mức sống của họ còn kém thua xa mức sống của người Việt Nam ở địa phương. Dù rằng cái Việt Nam chúng ta đã bị cộng sản bóc lột 15 năm rồi, và chúng tôi cũng nhìn thấy hàng tiêu dùng, hàng công nghệ của Liên Xô rất là kém phẩm chất, và mẫu mã thì thô sơ và rất là nghèo nàn. Cho nên có thể nói là Liên Xô như vậy thì làm sao mà sống còn lâu được. Thì tôi có bị trong cái ông Liên Xô, ông đã bộc lộ cái sự sợ hãi so với Mỹ qua cái lời nói của ông Lê Kiên Thành, tức là con trai ông Lê Duẩn, tiết lộ ở trong cái quân phim The Battleground. Ông Lê Kiên Thành đã nói một câu như sau: khi đến Moscow tiếp xúc với các lãnh tụ cao cấp nhất của Liên Xô để xin viện trợ đánh Mỹ, thì ông President, ông đã nói thẳng như này: các đồng chí không bao giờ thắng được Mỹ, không bao giờ, bởi vì Mỹ còn mạnh hơn chúng tôi nhiều lần, ngay cả chúng tôi cũng còn cảm thấy lo ngại trước Mỹ. Thì đó là cái ý kiến của Liên Xô. Thì quý vị thấy về sau này khi mà ông Brezhnev không còn nữa, không còn quyền lực, mà ông Gorbachev lên, thì ông Gorbachev bắt đầu có những sự thay đổi về chính trị và kinh tế. Nhưng mà ông Gorbachev cũng là một người cộng sản, thưa quý vị. Ông là một người cộng sản kiên định, nhưng mà cái lúc mà ông còn thanh niên thì ông rất tâm phục cộng sản, và ông đã nhìn cái chế độ cộng sản trong sách vở, và đến khi mà ông cầm quyền, ông sống thì ông mới nhìn ra cái thực tế cụ thể, và ông đã nói như thế này, nguyên tâm của ông nói: nhưng trong thực tế, kinh nghiệm về cộng sản là mang lại sự đàn áp nhân cách, bạo lực đã được dùng để áp đặt những khuôn mẫu đó vào xã hội. Và khi mà ông cầm cái chức bí thư, ông nắm chức bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, thì ông muốn phục hồi lại cái những giá trị mà ông theo ông là từ trong sách vở đó mà ông từng bị mê hoặc đó, thì ông mới thấy rằng là tất cả những cái điều thực tế so với cái lý thuyết là không đúng. Cho nên ông đã mở ra một cái chương trình gọi là đổi mới và minh bạch hóa, và ông đã cổ vũ cho cái tiến trình dân chủ hóa, tức là mở rộng bầu cử ứng cử không còn là đặc quyền của đảng nữa, và cái việc các nhà lãnh đạo không thể ngồi lâu dài hàng chục năm ở trong cái vai trò của mình nữa. Và ông Gorbachev đã từ chấp nhận, ông đã chấp nhận từ bỏ cái khái niệm đấu tranh giai cấp là cái căn bản của chủ nghĩa Marx Lenin, thưa quý vị. Ông đã từ bỏ khái niệm đó mà đặt ưu tiên con người lên trên quyền lợi giai cấp, tăng cường sự liên đới với các nước và phát huy hỗ tương về an ninh qua giải pháp chính trị thay vì đối đầu như là những thời Liên Xô trước. Thì quý vị thấy cái sự thay đổi của cái nước Liên Xô, nó đi từ cái cực đoan đó đi bất chấp và đã đi đến sự tan rã là cái điều đương nhiên, thưa quý vị.
3: Dạ thưa ông, cơn bão dân chủ từ đâu nó đã tràn vào Xô Viết một cách mau chóng như vậy thưa ông?
4: Dạ thưa, như tôi vừa trình bày với ông xong đó, là cái nhà nước Xô Viết không có một nền móng kinh tế vững chắc, không có một chế độ tôn trọng nhân quyền, thì thưa quý vị, cái việc sụp đổ là tất yếu. Trong khi đó, quý vị thấy người dân Âu Châu á, họ cái tư tưởng của họ rất là phóng khoáng, cái văn hóa của họ rất phóng khoáng, cho nên là họ dễ thu nhập những cái văn minh mới. Và sau, so nếu mà so với Á Châu chúng ta thì chúng ta thấy khác biệt, bởi vì Á Châu chúng ta thì còn rất là lạc hậu về tư tưởng dân chủ, bởi vì sau hàng ngàn năm phong kiến so với Âu Châu. Bởi vì vậy cho nên Âu Châu họ tiến rất là nhanh, có thể họ bị tấn áp một thế hệ, hai thế hệ, nhưng mà sau cùng họ vươn lên, dù sau cái bức màn tắt đã che đầy cái tầm nhìn của họ đối với sự tiến hóa bên ngoài. Thì khi đó quý vị nhớ là Liên Xô bị cạnh tranh Hoa Kỳ, mà muốn cạnh tranh Hoa Kỳ thì phải thăng tiến thì phải đào tạo những kiến thức mới. Năm 1941, ông trưởng tâm khoa triết học của Đại học New York, ông James Burnham, đã có xuất bản cuốn gọi là Cuộc Cách Mạng Quản Trị. Và trong cuốn sách đó, ông đã xác định rằng một cái tầng lớp ưu tú mới của các nhà quản trị và kỹ thuật gia, nó sẽ xảy ra ở tại ngay không phải là Hoa Kỳ nữa, mà ngay cả các nước cộng sản nữa, để làm cho cái thế hệ mới họ sẽ cởi mở hơn và họ sẽ đi đến cái sự thay đổi đó. Đó là cái phân tích mà cho thấy tại sao ở Liên Xô có sự thay đổi chưa.
3: Dạ thưa ông, động lực nào đã giúp cho một số các quốc gia cộng sản còn tồn tại cho tới giờ này thưa ông?
4: Dạ vâng thưa ông, rất là đáng tiếc, rất là đáng buồn để nói rằng Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ lớn như vậy, mà trên thế giới hiện nay vẫn còn một số nước vẫn còn u mê cuồng tín mà còn giữ chế độ cộng sản như là nước Trung Hoa, Cuba, Bắc Hàn, Việt Nam và Venezuela. Thì quý vị thấy tại các nước Venezuela và Cuba và Bắc Hàn thì chúng ta đã thấy hiện trạng của họ rồi. Ở Venezuela, trong cái thời gian mấy tháng trước, quý vị thấy trên truyền hình đưa là dân đói đất, ngay dân thành phố, thủ đô đói kém đến độ mà phải ra bới những cái tủ rác để kiếm ăn. Tiện nghi thì không có, như ở Cuba mấy tháng vừa qua hoàn toàn không có điện thực để mà sử dụng. Còn Bắc Hàn thì quý vị biết nó là còn một cái thế giới riêng biệt, nó nghèo đói đến mức cung kiệt rồi. Thì chỉ còn hai cái nước mà chúng ta thấy hình ảnh tương đối là đẹp hơn, đó là nước Trung Hoa và Việt Nam. Mà chúng ta thấy qua những cái phim ảnh, những cái YouTube, những cái phát triển mở mang xây dựng rất là đồ sộ, rất là lớn. Thưa quý vị, ở Trung Hoa, sau những năm cai trị bởi bao kẻ đông, bởi những chính sách ngu xuẩn hà khắc làm chết hàng trăm triệu dân, thì khi ông Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền, ông sớm mở mắt về cái sự trì trệ kinh tế đó, và ông đã phát động chiến dịch đổi mới và cởi mở. Ông đã nói một câu thế này: mèo trắng thì cũng như mèo đen, nghĩa biết là bắt được chuột. Thì với chính sách gì cũng được, miễn là để giúp cho nước Trung Hoa được ổn định. Cho nên ông đã đi vào cái nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên về mặt chính trị thì vẫn duy trì bàn tay sắt của chủ tịch cộng sản. Quý vị còn nhớ là năm 1989, khi phong trào thanh niên sinh viên đã đứng lên để đòi hỏi dân chủ, thì chính ông Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh cho các đơn vị bộ đội từ các sắc tộc ngoài biên giới vào Bắc Kinh để đà đạt và đã giết hàng ngàn sinh viên. Còn như ở Việt Nam, quý vị thấy cái chính sách hà khắc của Đảng Cộng sản đã đưa miền Bắc thụt lùi hàng chục năm so với Việt Nam trước đây. Và sau khi thống nhất năm 1975, họ lại tiếp tục đưa đất nước vào vòng đói khổ và có lúc tưởng là kiệt quệ. Năm 1990, sự sụp đổ khối Liên Xô làm cho nước Cộng sản rất là run sợ, và chúng ta cũng mong muốn là có sự thay đổi. Nhưng mà họ đã sống qua được, bởi vì thưa quý vị, nhờ hàng tỷ đô la của người Việt chúng ta ở hải ngoại gửi về giúp cho gia đình và đã gián tiếp giúp cho chế độ Cộng sản đứng vững được. Một vấn đề khác là tại vì địa lý Việt Nam nằm ở sát cạnh nước Trung Hoa, là một cái nước khổng lồ hiếu chiến và luôn nuôi mầm bạch tuộc. Vì thế Hoa Kỳ họ không còn Việt Nam Cộng Hòa nữa, thì họ không còn sự lựa chọn nào khác mà phải thừa nhận và thiết lập bang giao với Cộng sản Việt Nam. Và từ đó thì họ lại đưa tất cả cái hãng tướng đưa qua làm Việt Nam, bởi vì cái tiền lao động rất là thấp và tạo ra số công an Việt Nam cho người Việt Nam được khá hơn một tí. Và một số dân Việt Nam giàu lên nhờ bất động sản, nhờ khai thác vô tội vạ những khu rừng, những khu biển. Và quý vị thấy rằng cái hậu quả đã xảy ra rồi, tức là cái nạn lũ lụt mấy năm qua ở Việt Bắc là một cái hậu quả rất là tai hại cho cái sự khai thác đó. Thì quý vị thấy thực tế thì Việt Nam cũng chẳng khả quan gì, bởi vì kinh tế của Việt Nam không có nền móng. Hiện nay cho đến giờ phút này họ vẫn chưa sản xuất được hàng công nghiệp mà chỉ đi làm thuê cho các hãng ngoại quốc. Cho nên chúng ta có thể gọi cái sự phồn vinh giả tạo áp dụng cho Việt Nam ngày hôm nay là đúng. Bởi vì họ chỉ thu hút cái ngoại tệ của khách du lịch, của những đầu tư của nước ngoài vào trong cái lao động. Mà thưa quý vị, du lịch thì quý vị thấy càng ngày càng ít người đến, bởi vì họ có một cái hệ thống luật pháp rất là rườm rà, chồng chéo, bất nhất và gây phiền toái cho người của quốc. Cho nên cái tình trạng thực trạng chính trị Việt Nam bây giờ thì vẫn thế thôi, vẫn là một chế độ độc đảng, vẫn hạn chế dân quyền và nhân quyền. Họ chỉ mở rộng ra cho người dân làm giàu, có miệng chỉ được ăn mà không được nói, có tiền thì tha hồ thụ hưởng vật chất nhưng mà không có được phát biểu, không có được đòi hỏi gì cả và không biết tới ngày mai. Thì Việt Nam chỉ còn có một nền gọi là kinh tế độc nhất là bán người ra nước ngoài. Anh em thì đi làm cu li, phụ nữ thì đi ở đời, hay là bị gả bán cho những người đàn ông tật nguyền bên Trung Hoa, hay là đi bán dâm ở tại các nước Singapore, Thái Lan và Campuchia. Và điều đáng nói nhất là đi đến đâu thì cái đám thanh niên Việt Cộng này cũng làm những điều ô nhục, ô uế, gây tổn hại đến tinh thần của dân tộc Việt Nam. Điển hình như chúng ta thấy là trộm cắp hàng ngày xảy ra ở tại Nhật mà báo chí đưa tin. Nói tóm lại thì tình hình Việt Nam chỉ thấy cái sự rực rỡ và huy hoàng ở bên ngoài và cũng chỉ ở nơi đô hội và các khu du lịch. Còn thưa quý vị, ở nông thôn cũng không có thay đổi gì, vẫn chết nhát và nghèo đàn trong một phút.
3: Là không, vì thời lượng của chương trình có giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc trò chuyện của anh em chúng ta ngày hôm nay. Dạ thưa ông thấy triển vọng tương lai Việt Nam ra sao thưa ông?
4: Thực sự tôi cũng đến nay tôi cũng là gần đến cuối, là cuối đời của tôi rồi. Cái ước mong mà được nhìn thấy Việt Nam được tự do độc lập có lẽ là không còn lạc quan nữa. Bởi vì nhớ mà nhìn về cái tình hình chính trị, đấu tranh thì rời rạc, nghi kỵ lẫn nhau ở trong các tổ chức đấu tranh. Rồi ngay tại tình hình tại hải ngoại đây, cái số người Việt tị nạn cộng sản hiện nay cũng chúng ta cũng thấy cũng bị sâu xé, chia rẽ nhau rất nhiều. Cho nên tôi thấy ít có hy vọng gì mà sớm có một cái sự thay đổi lớn. Tôi lại tin là một quy luật chung, quy luật đó từ ngàn đời, đó là thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Những cái điều gì xấu xa, những cái điều gì đi ngược lại với thiên nhiên, với tự nhiên, với quyền lợi của nhân loại thì nó không bền vững. Và nếu mà chế độ cộng sản không có bị ngoại lực đánh đổ thì tự nó, trong nội bộ của nó sẽ có những mâu thuẫn để tự tiêu vong thưa ông.
3: Chúng tôi xin thành lời cảm ơn ông nhà văn nhà báo Đỗ Văn Phúc đã dành thời giờ quý báu cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với ông trong nhiều đề tài khác nữa trong tương lai thưa ông.
4: Vâng, xin cảm ơn ông Hồng Phúc đã giúp cho tôi có một vài cái giây phút để trò chuyện với khán giả về vấn đề Việt Nam. Xin kính chào ông.
3: Xin cảm ơn ông.
5: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
2: Thưa quý thính giả, khi một chế độ độc tài dùng quyền lực nhà nước điều khiển những quyết định riêng tư nhất của con người, kết quả thường là thất bại. Chuyện dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, vốn thuộc tình cảm và tự do cá nhân, không thể bị áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính. Đó là bài học mà Trung Cộng đang phải trực diện khi mọi nỗ lực khuyến khích kết hôn, sinh sản đều không ngăn được đà suy giảm dân số. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi. Tựa đề: Trung Cộng trước cơn khủng hoảng dân số, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
6: Trung Cộng trước cơn khủng hoảng dân số. Ngày 12 tháng 8 năm 2026 vừa qua, Bộ Dân Chính Trung Cộng loan báo một con số khiến giới quan chức dân số học phải giật mình. Trong 6 tháng đầu năm, số cặp đăng ký kết hôn trên toàn quốc chỉ còn 2,28 triệu, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tức mất đi khoảng 264.000 cặp. Trong khi đó, số vụ ly hôn lại tăng gần 4%. Lên đến 1,38 triệu vụ, mà là sự kiện mới nhất trong chiều hướng suy giảm dân số kéo dài đã hơn một thập niên tại Hoa Lục. Đó cũng là lời cảnh báo cho bất cứ quốc gia nào, kể cả Việt Nam, còn đặt niềm tin vào khả năng của một chính quyền độc tài trong việc điều khiển những chọn lựa riêng tư của người dân. Còn số các vụ kết hôn của Trung Cộng đã giảm sụt liên tục kể từ cao điểm 13,47 triệu cặp trong năm 2013. Con số này tụt xuống dưới 10 triệu vào năm 2019, dưới 8 triệu năm 2021 và chỉ còn 6,84 triệu vào năm 2022, lần đầu tiên tụt dưới mức 7 triệu. Dù phục hồi ngắn ngủi vào năm 2023 đã giảm nhanh chóng tiếp tục vào năm 2024, khi số cặp kết hôn sụt đến 20,5%, chỉ còn 6,1 triệu, mức thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu công bố số kê vào năm 1986. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, nạn thất nghiệp trong giới trẻ, giá nhà đất cao vọt tại các thành phố lớn, cùng với áp lực cạnh tranh khốc liệt trong học đường và công sở, khiến nhiều thanh niên Hoa Lục trì hoãn hoặc từ bỏ ý định lập gia đình. Bên cạnh đó, nhận thức về bình đẳng giới tính lan rộng khiến không ít phụ nữ trẻ chọn con đường độc thân để giữ quyền tự chủ về tài chính và đời sống cá nhân. Nhiều người e ngại bước vào một cuộc hôn nhân mà luật lệ hiện hành vẫn còn nghiêng về phía đàn ông khi phân chia tài sản lúc ly dị. Trước tình trạng này, nhà cầm quyền Trung Cộng tung ra hàng loạt biện pháp can thiệp, như tổ chức đám cưới tập thể, mở các buổi mai mối do nhà nước bảo trợ, giảm bớt tục khách cưới đè nặng lên các gia đình nghèo. Kể từ năm 2025, Bắc Kinh áp dụng khoản trợ cấp nuôi con khoảng 3.600 nhân dân tệ mỗi năm trong 3 năm đầu sau khi sinh và cho phép đăng ký kết hôn tại bất cứ văn phòng dân chính nào. Thế nhưng tất cả vẫn không thể đảo ngược được xu hướng suy giảm. Điều đó cho thấy giới hạn của một mô hình cai trị quen dùng mệnh lệnh hành chánh để giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực tâm lý và văn hóa xã hội. Hệ lụy kinh tế của đà suy giảm hôn nhân và sinh sản không nhỏ, số vụ kết hôn giảm kéo theo số sinh giảm trong năm kế tiếp, vì việc sinh con ngoài giá thú vẫn bị kỳ thị nặng nề ở Hoa Lục. Năm 2025, số trẻ sinh ra tại Trung Cộng chỉ còn 7,92 triệu, thấp hơn khoảng 10 triệu so với cao điểm năm 2016, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp dân số nước này sụt giảm. Lực lượng lao động giảm sút đồng nghĩa với sức sản xuất suy yếu, trong khi gánh nặng hưu bổng và y tế cho một xã hội già hóa sẽ đè nặng lên ngân sách quốc gia. Thị trường địa ốc vốn đã lao đao vì khủng hoảng vay nợ của các tập đoàn xây dựng càng thêm khó khăn khi số gia đình mới lập ngày càng một ít đi. Điều đáng nói là gốc rễ của vấn đề không nằm ở chỗ thiếu chính sách, mà nằm ở bản chất của một chế độ quyền áp đặt ý muốn của đảng cầm quyền lên đời sống riêng tư của người dân. Từ chính sách một con kéo dài 3 thập niên, nay quay ngược lại bằng cách khuyến khích sinh 3 con, tất cả đều xuất phát từ cùng một chủ trương kế hoạch hóa tập trung, xem con người như một biến số trong bài toán dân số. Khi lòng tin vào tương lai kinh tế và vào chính guồng máy cai trị bị lung lay, không khoản trợ cấp nào đủ sức thuyết phục người trẻ dấn thân vào đời sống hôn nhân. Nhìn sang Việt Nam, bức tranh dân số tuy chưa báo động như Trung Cộng, nhưng cũng đang chuyển biến đáng lo. Tỷ lệ sinh của Việt Nam đã tụt xuống dưới mức sinh thay thế 2,1 con trên mỗi phụ nữ, hiện chỉ còn khoảng 1,9. Tại các đô thị lớn như Sài Gòn, tỷ lệ này còn thấp hơn, chỉ trên dưới 1,4 con. Trước tình trạng này, Cộng sản Việt Nam đã bãi bỏ quy định sinh không quá 2 con, từng áp dụng nhiều thập niên, và đưa ra một biện pháp khuyến khích sinh sản tại các địa phương có mức sinh thấp. Thế nhưng, cũng như Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam đang có nguy cơ lặp lại cùng một sai lầm, xem sinh đẻ như một chỉ tiêu hành chánh có thể điều chỉnh bằng nghị quyết. Nguyên nhân sâu xa nằm ở giá nhà đất, chi phí nuôi con, áp lực công việc và sự bất định giữa một thể chế thiếu minh bạch. Nếu không sớm cải tổ kinh tế, giáo dục và mở rộng quyền tự do cho người dân, Việt Nam khó tránh khỏi vết xe đổ của Trung Cộng. Đó là dân số già hóa trước khi kịp giàu, lực lượng lao động thu hẹp và gánh nặng an sinh xã hội chồng chất lên vài thế hệ trẻ. Đây là hệ quả tất yếu mà cả hai dân tộc Việt và Hoa đều phải gánh chịu khi vận mệnh riêng tư nhất của mỗi con người bị đặt dưới sự sắp đặt của một đảng cầm quyền không do dân bầu ra.

Trước khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, mời quý khán giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Tạ Tấn Lộc, sinh năm 1975, bị bắt vào tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin nói đến phi thuyền trị giá 800 triệu Mỹ Kim, lần đầu bay vào quỹ đạo tiểu hành tinh. Phi thuyền OSIRIS-REx của NASA hôm 31 tháng 12 năm 2018 đã lập mốc lịch sử mới trong công cuộc khám phá vũ trụ khi lần đầu tiên đi vào quỹ đạo xung quanh một tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh mang tên là Bennu có đường kính chỉ khoảng 500 mét, trở thành vật thể nhỏ nhất trong vũ trụ có vệ tinh nhân tạo bay quanh.
2: OSIRIS-REx được phóng lên vào ngày 8 tháng 9 năm 2016 tại mũi Canaveral của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Phi thuyền này trị giá 800 triệu Mỹ Kim, có nhiệm vụ thăm dò tiểu hành tinh và mang những mẫu vật chất trở về trái đất nghiên cứu. Vào lúc 14 giờ 43 phút hôm 31 tháng 12 năm 2018 theo giờ địa phương, phi thuyền đã chính thức đi vào quỹ đạo quanh tiểu hành tinh Bennu. Phi thuyền OSIRIS-REx bay cách tâm của Bennu khoảng 1.6 cây số và mất 62 giờ để hoàn thành một quỹ đạo quanh tiểu hành tinh này. Phi thuyền dự kiến sẽ quay quanh Bennu đến giữa tháng 2, sử dụng các thiết bị khoa học để lập bản đồ tiểu hành tinh ở độ phân giải cao, giúp các nhà khoa học xác định điểm thích hợp để lấy mẫu vật.
1: Theo kế hoạch, vào năm 2020, phi thuyền sẽ dùng cánh tay robot để chạm vào bề mặt của tiểu hành tinh, sau đó sử dụng một thiết bị hình tròn giống như bộ lọc không khí của xe hơi để thu mẫu bụi. Phi thuyền OSIRIS-REx được hy vọng là sẽ quay trở lại trái đất vào năm 2023 và mang về khoảng 60 gram mẫu vật. Dante Loretta, nhà điều tra chính của dự án OSIRIS-REx tại Đại học Arizona cho biết, đi vào quỹ đạo quanh tiểu hành tinh Bennu là một thành tựu đáng kinh ngạc mà nhóm của chúng tôi đã lên kế hoạch trong nhiều năm. Chưa từng có một phi thuyền nào bay rất gần một vật thể không gian nhỏ như vậy.
2: Bennu có lực hấp dẫn chỉ bằng 5 phần triệu so với trái đất, nhưng vừa đủ để giữ cho phi thuyền quay quanh. Tiểu hành tinh này được coi là mối nguy hiểm tiềm tàng khi có 0.00037%, tức là 1/2700 khả năng va chạm với trái đất vào năm 2135. Việc nghiên cứu tiểu hành tinh không chỉ giúp cho các nhà khoa học tìm cách đối phó với thảm họa trong tương lai, mà còn có thể tiết lộ nhiều thông tin mới về sự hình thành của Thái Dương Hệ.

0: trở về trái đất của chúng ta, thưa quý vị. Khả năng hấp thu CO2 của thảm thực vật ở Bắc Bán Cầu suy giảm mạnh. Gần đây, giới khoa học đã phát hiện khả năng hấp thu khí CO2 vào mùa hè của hệ sinh thái mặt đất ở vùng Bắc Bán Cầu đã giảm đáng kể do tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Nói một cách khác, tình trạng khí hậu trái đất ấm dần lên trong những năm qua liên quan đến sự suy giảm hấp thu carbon, tức là CO2, từ bầu khí quyển của hệ sinh thái. Việc quan sát mật độ CO2 tập trung trong bầu khí quyển từ các trung tâm giám sát khí quyển đặt ở vùng khí hậu ấm bổ sung cho việc giám sát hoạt động trao đổi carbon tại các hệ sinh thái ở phía Bắc.
1: Lâu nay, hầu hết các nghiên cứu về vòng tuần hoàn carbon ở bán cầu Bắc dựa trên mật độ CO2 trong bầu khí quyển tập trung vào mùa thu và mùa xuân. Nhưng những tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu đối với vòng tuần hoàn carbon trong mùa hè hiện vẫn chưa rõ ràng. Mùa hè là thời điểm thực vật hoạt động với công suất cao nhất, tác động tích cực tới sự hấp thu carbon của hệ sinh thái mặt đất và nhìn chung có các điều kiện thời tiết thích hợp cho việc hấp thu CO2. Các nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Cao nguyên Tây Tạng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã sử dụng những dữ liệu ghi được về mật độ CO2 để tính toán mức độ giảm CO2 trong bầu khí quyển trong thời gian từ tháng 7 cho tới tháng 8 hàng năm, theo đó xác định mức hấp thu carbon vào mùa hè.
0: Kết quả cho thấy, trong khu vực 50 độ tính từ xích đạo dịch chuyển về phía Bắc bán cầu, khả năng hấp thu CO2 của hệ sinh thái trong mùa hè diễn biến tỷ lệ nghịch với những biến đổi nhiệt tại khu vực trong giai đoạn từ năm 1979 tới năm 2012. Đặc biệt, sự biến đổi tỷ lệ nghịch dễ dàng nhận thấy trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2012. Hiện tượng này được cho là do các hoạt động thảm thực vật mùa hè giờ đây không còn tuân theo quy luật nhiệt độ theo mùa nữa.

0: Và bây giờ liên quan đến trạng thái của chúng ta, giới khoa học khuyên chúng ta hãy nên gắt gỏng hơn một chút vì nó tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần. Về mặt sách vở, chúng ta biết rằng người ta luôn khuyên là hãy thư thái nếu muốn thành công. Các báo, các đài, TV thì lại bảo cau có khó chịu có liên quan đến stress và hãy thư giãn. Thậm chí, có những chỉ số để đo lường hạnh phúc ở mỗi quốc gia. Năm nay, đất nước hạnh phúc nhất là Phần Lan. Năm ngoái, năm kia, và năm kia nữa là Na Uy, Thụy Sĩ và Thụy Điển.
1: Thế cứ hạnh phúc là tốt, đúng hay không?
2: Cũng chưa chắc. Vì những ông chủ như Steve Jobs hay Jeff Bezos đạt được thành công to lớn nhờ vào phần giận dữ gây gắt trong con người của họ.
1: Theo nghiên cứu của BBC, người gắt gỏng sẽ có cơ hội cao hơn để trở thành một nhà đàm phán giỏi, quyết định sắc bén và thậm chí có nguy cơ đau tim thấp hơn người bình thường. Hơn nữa, người khó tính thường có cuộc sống hôn nhân bền vững hơn. Trong khi đó, theo một nghiên cứu mới đây về hạnh phúc, người luôn suy nghĩ tích cực có vẻ cả tin hơn và dễ bị lôi kéo vào những hành vi nguy hiểm như uống rượu và sử dụng chất ma túy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ nhăn nhó khó chịu với tất cả mọi người là bạn sẽ thành công. Chắc chắn là không phải như thế.
0: Một nghiên cứu khác vào năm 2009 của trường Đại học Amsterdam cho thấy sự cáu giận có thể giúp chúng ta trở nên sáng tạo hơn. Cụ thể, một nhóm sinh viên sẽ bị chọc giận, càng điên càng tốt. Sau đó, họ được chia thành hai nhóm để viết một đoạn văn trong khi đang tức giận và một đoạn văn khác trong khi đang buồn. Nhóm viết văn trong lúc tức giận cho ra kết quả sáng tạo nhiều hơn, trong khi nhóm viết trong lúc buồn lại cho ra kết quả khá tẻ nhạt.
1: Các nhà nghiên cứu cho rằng giận dữ khiến cho bộ não tư duy theo hướng bất quy tắc, phần nào đó đã giúp cho ta sáng tạo hơn. Giận dữ chính là cách báo cho cơ thể rằng bạn đang ở trong tình huống xấu và có nhiều động lực hơn để giải quyết. Nghiêm trọng hơn, kiềm chế cảm xúc và sự giận dữ gây hậu quả tiêu cực cho sức khỏe con người. Thậm chí cau có khó chịu còn có tác dụng tích cực trong việc rèn luyện trí nhớ và học ngoại ngữ. Khi giận dữ, bạn nhớ rất rõ về những gì đang gây hại cho mình. Trái lại, khi ở trạng thái trầm tĩnh thì ta chỉ lơ mơ nghĩ về điều đó.
2: Tâm trạng tiêu cực đưa bộ não và cơ thể vào tình huống mang tính thách thức hơn, đẩy ta suy nghĩ một cách vẹn toàn và chu đáo hơn.
0: Tóm lại là cái gì quá đà cũng không tốt, hãy biết tức giận đúng lúc và đúng cách. Ví dụ, khi bạn tức giận ai đó về lỗi lầm của họ, thì hãy nói cho họ biết về vấn đề đó, nhưng tránh những từ ngữ mang tính vơ đũa cả nắm. Hãy tìm đến nguồn cơn của sự giận dữ, đừng lôi kéo những thứ không có liên quan vào. Đó mới là giận dữ một cách tích cực.

0: thưa quý vị, giới khoa học kỹ thuật đã làm ra một loại pin mới giúp điện thoại thông minh sạc một lần mà dùng được cả tuần. Không cần phải sạc điện thoại hoặc là laptop trong nhiều tuần. Đó là giấc mơ mà các nhà nghiên cứu pin thay thế cho phiên bản pin lithium-ion hiện nay đang hướng tới.
1: Hầu hết các thiết bị của chúng ta hiện nay đều sử dụng pin lithium-ion. Sự phát triển của nó là một điều kỳ diệu về công nghệ. Bên cạnh đó, nền công nghệ phát triển thần tốc đã mang lại cho chúng ta những chiếc điện thoại thông minh ngày càng mỏng hơn, gọn hơn và tất nhiên với nhiều tính năng hỗ trợ hơn. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho chiếc điện thoại hao tốn nhiều năng lượng pin hơn và pin lithium-ion không còn là sự lựa chọn tối ưu nữa.
0: Các nhà hóa học tại Caltech, phòng thí nghiệm động cơ phản lực JPL thuộc NASA, Viện Nghiên cứu Honda và Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley đã tiên phong sử dụng pin dựa trên chất fluoride là một anion, tức là ion mang điện tích âm của nguyên tố fluor. Nghiên cứu nhằm mục đích chứng minh rằng pin fluoride có mật độ năng lượng cao hơn, có nghĩa là chúng có thể tồn tại lâu hơn, gấp 8 lần so với pin đang sử dụng hiện nay. Điều này đồng nghĩa rằng, đối với pin lithium-ion, bạn thường phải sạc chiếc smartphone của bạn hàng ngày nếu muốn sử dụng hết các chức năng của nó. Còn đối với pin fluoride thì chỉ cần sạc một lần một tuần.
1: Robert Krups, giáo sư hóa học của Caltech, tác giả nghiên cứu cho biết, nhưng việc chế tạo và sử dụng pin fluoride lại là một thách thức lớn, đặc biệt là vì nó rất dễ bị ăn mòn và có phản ứng hóa học mạnh. Ý tưởng sử dụng fluoride trong pin đã có từ lâu, nhưng lại không được ứng dụng ngay bởi vì pin fluoride có tính ăn mòn mạnh và có tính chất hóa học không ổn định. Vào những năm 1970, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tạo ra pin fluoride có thể sạc lại bằng cách sử dụng các thành phần rắn, nhưng pin trạng thái rắn chỉ hoạt động ở điều kiện nhiệt độ cao. Điều này không thực tế trong việc sử dụng đời sống hàng ngày. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã thêm một loại chất lỏng điện giải mới giúp cho nguyên tố fluoride ổn định ở nhiệt độ thường. Chất lỏng điện phân có tên gọi là BIS-222-trifluoroethyl-ether, hoặc là gọi tắt là BTFE. Dung môi này giúp giữ cho ion fluoride ổn định để có thể đưa các electron qua lại trong pin.
0: Kết quả nghiên cứu cho thấy pin fluoride có khả năng kéo dài gấp 8 lần so với pin đang sử dụng hiện nay. Kết quả nghiên cứu là một bước đột phá lớn trong ngành công nghệ và có thể dẫn đến việc sạc điện thoại thông minh, laptop tức là máy tính xách tay và thậm chí cả xe hybrid và xe điện trở nên dễ dàng hơn. Simon Jones, nhà hóa học tại JPL và là tác giả liên lạc của nghiên cứu mới, cho biết: chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn ban đầu để phát triển công nghệ này, nhưng đây là loại pin sạc fluoride đầu tiên hoạt động ở nhiệt độ phòng.

0: Sau đây là hệ thống vừa trưng thu quang năng, vừa làm mát tòa nhà. Các chuyên gia tại Đại học Stanford đang phát triển một hệ thống đặt trên mái nhà có thể tạo ra điện từ năng lượng mặt trời, đồng thời xả lượng nhiệt bên trong tòa nhà ra ngoài, từ đó giảm nhu cầu sử dụng điện và máy điều hòa.
1: Hệ thống LIGHT nói trên được thiết kế dưới dạng tấm pin năng lượng mặt trời hai lớp, với lớp bề mặt chứa các vật liệu bán dẫn giống như các tấm pin hiện hành, và lớp bên dưới là bằng vật liệu có khả năng biến lượng nhiệt của tòa nhà thành bước sóng đặc biệt của ánh sáng hồng ngoại, có thể truyền qua khí quyển và xả ra ngoài trời. Thử nghiệm hệ thống trên mái của một tòa nhà ở Stanford, nhóm nghiên cứu nhận thấy lớp bề mặt của tấm pin nguyên mẫu hấp thu ánh nắng ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh 24 độ C, trong khi lớp làm mát bức xạ bên dưới thấp hơn nhiệt độ môi trường là 29 độ C. Giáo sư Zhen Chen là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, điều này cho thấy lượng nhiệt tỏa ra từ phía dưới đã đi qua hệ thống và xả ra không gian bên ngoài tòa nhà.
0: Hiện nay các chuyên gia đang thiết kế các tấm pin năng lượng mặt trời không có nẹp kim loại để tăng hiệu quả làm mát tòa nhà và sản xuất quang điện.

0: Và sau đây là 10 phát minh khoa học công nghệ hay nhất năm 2018. Từ viên thuốc được lập trình cho đến điện thoại có thể chụp hàng triệu hình trong một giây. Sau đây là 10 trong số các cải tiến và phát minh công nghệ lạ nhất năm 2018, theo MIT Technology Review.
1: Trước hết đó là khớp thần kinh nhân tạo. Một khớp thần kinh điện tử, synapse, có thể truyền dữ liệu nhanh hơn hàng triệu lần so với khớp thần kinh ở trong não người, có thể được dùng để xây dựng mạng lưới thần kinh nhân tạo, gọi tắt là ANN. ANN là hệ thống máy tính dựa trên cấu trúc và chức năng của mạng lưới neuron sinh học. Bản thân của mạng neuron không phải là thuật toán, mà là khung để cho nhiều thuật toán máy học khác nhau cùng làm việc, xử lý dữ liệu đầu vào phức tạp.
0: Thứ hai là thuốc chống lão hóa. Thử nghiệm lâm sàng về loại thuốc có tên là chất ức chế MTOR inhibitor cho ra kết quả là thuốc đã sẵn sàng tăng cường hệ thống miễn dịch của người cao tuổi, có khả năng giúp họ kéo dài tuổi thọ. Hiện nay, một thử nghiệm khác đang được tiến hành là thử nghiệm senolytic, thuốc loại bỏ các tế bào lão hóa khiến cơ thể già đi.
1: Thứ ba, máy bay điện không có bộ phận chuyển động. Thay vì cánh quạt, động cơ, máy bay do Giới nghiên cứu Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, chế tạo, sử dụng cơ chế thúc đẩy electro aerodynamic. Điện trường cao áp sản sinh ra các ion và tăng tốc chúng tạo ra luồng gió ion đẩy chiếc máy bay về phía trước.
0: Thứ tư là tính toán DNA cho thuốc được lập trình. Hệ thống DNA mới có thể giải mã các tế bào xung hóa để báo hiệu rằng chúng bị tổn thương hoặc đang bị tấn công. Xây dựng loại DNA này vào các viên thuốc có thể giúp viên thuốc phóng thích dược chất khi phát hiện đúng tín hiệu cần thuốc. Từ đó, thuốc nhắm được mục tiêu vào chỗ nhiễm trùng.
1: Thứ năm, giao tiếp não theo nhóm. Một nhóm nhà nghiên cứu chế tạo thiết bị liên lạc giữa não bộ với nhau hồi năm 2015 giờ đã mở rộng công nghệ để dùng được cho 3 người, mở đường cho viễn cảnh các nhóm lớn hơn, trực tiếp truyền suy nghĩ từ não bộ cho nhau.
0: Thứ sáu là có thể nhìn xuyên tường bằng Wi-Fi. Điện thoại thông minh bình thường có thể được dùng để theo dõi một người ở bên kia bức tường bằng cách phát hiện chuyển động của họ làm biến dạng bất cứ tín hiệu Wi-Fi nào trong khu vực.
1: Thứ bảy, bảo mật thông tin liên lạc lượng tử thông qua vệ tinh. Mật mã lượng tử không thể phá vỡ được dùng để mã hóa cầu truyền hình, video giữa Trung Quốc và Ảo. Đây là một trong những điểm cho thấy Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về mặt phát triển các kỹ thuật truyền thông lượng tử.
0: Thứ tám, điện thoại có thể chụp được 1 triệu hình mỗi giây đồng hồ. Đây là cách tiện lợi để xử lý dữ liệu từ camera điện thoại di động, có thể cho ra nhiều khung hình từ một lần phơi sáng. Nó tăng tốc độ khung hình lên nhanh đến mức 1 MHz dù chỉ có màu đen và trắng.
1: Thứ 9. Thiết bị điện tử ăn được. Các mạch điện tử dùng một lần được in trên giấy có thể được hòa tan. Chẳng hạn như hình xăm tạm thời, một ngày nào đó có thể được thêm vào thực phẩm hoặc là thuốc để giúp theo dõi sức khỏe con người.
0: Và thứ 10. Giày bốt tạo ra điện. Mỗi bước đi của người mang giày sẽ nén dòng thủy ngân qua lại thông qua thiết bị được gắn ở gót chân, từ đó tạo ra dòng điện. Dòng điện này có thể đủ để cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị liên lạc nhỏ

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

kính thưa quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

Lối 4 giờ chiều, nhờ mấy cây còng lớn của làng trồng chung quanh nhà Việt, Tiểu Cần che ánh sáng mặt trời, cho nên cái sân rộng trước nhà Việt kêu là sân chợ cũ. Có chỗ còn nắng mà có chỗ thì đã mát rồi. Một chú bán bánh mì thánh để gánh trên lề đường, đứng gõ xanh lắc cắt lụp cụp. Một chị bán chè thưng đi dọc theo trước phố rao hàng, tiếng rao nghe ngọt xớt. Sắp con nít tụ mấy chỗ có bóng mát để mà trửng giỡn, đứa thì chạy rần rật, đứa thì la hét om sòm. Thình lình lúc đó có một cái xe đò chở đầy khách sầm sầm chạy vô cái sân đó, bóp kèn tin tin làm bụi bay mù mịt. Sắp con nít la lớn lên: "Ơ, xe Trà Vinh qua, xe Trà Vinh qua!" Rồi lật đật đứng nép vô trong lề đường mà coi xe tới. Xe chạy chậm chậm rồi ngừng lại giữa sân. Hành khách chộp rộn leo xuống, người thì xách gói, kẻ thì bồng con. Lại có nhiều người xúm chung quanh xe chờ để mà lấy hành lý. Trong đám hành khách lấy đồ đó, có một người con trai, nước da trắng, gương mặt tròn, sơn đình cao, chân mày rậm. Mình mặc một bộ đồ Âu phục bằng bố xám, đầu thì đội nón trắng, chân mang giày đen, đứng ngó giáo giác coi bộ có vẻ ngại ngùng lắm. Trên xe hơi bỏ xuống một cái rương lớn, người con trai nhắc để kế bên lề đường rồi mới nhắn mấy đứa con nít đứng gần đó và lên tiếng hỏi: "Mấy em biết nhà của ông đốc học chỗ nào không? Làm ơn chỉ giùm cho qua một chút đi." Có hai đứa

0: giùm qua qua đó được không? Hai đứa nhỏ trả lời là được. Người đó mới nhìn cái rương rồi mới nói tiếp. Còn cái rương này bây giờ làm sao? Hai em có biết ở đây ai làm cu ly không? Kêu giùm cho qua một người để qua mướn họ vác cái rương rồi mình mới đi được chứ. Một đứa nhỏ liền chạy lại đằng kia kêu một người đang đứng gần đó và lên tiếng nói: Anh Tạo ơi, có ông thầy mướn vác cái rương nè, vác lại nhà ông đốc rồi thảy cho tiền xài. Người con trai đó trạc chừng 17-18 tuổi, trên đầu thì đầu tóc chôm bom ở trần, lưng thì đen cháy, mặc một cái quần ngắn móc thích, thủng thẳng bước lại hỏi vác đi đâu, rồi nhóm thử cái rương, xong mới ngồi xuống kê vai lên mà vác. Hai đứa nhỏ đi trước, người mặc đồ tây với người vác rương đi theo sau. Mấy người đàn bà đứng ở sân chơi nhìn theo và lên tiếng bàn tán với nhau:
1: Thầy nào đó lại mà hỏi thăm ông đốc học vậy kìa? À, chắc là thầy giáo mới đổi lại đây chứ gì.
0: Phía sau nhà Việt Tiểu Cần có một dãy phố trệt 10 căn lợp ngói, vách ván, lót gạch. Tuy phố cũ mà sạch sẽ, đi tới hai căn chót, hai đứa nhỏ đứng lại và chỉ vào đó và lên tiếng nói:
2: Đó, nhà ông đốc ở căn đầu á.
0: Người lạ mặc đồ tây nhìn vô trong sân thì thấy nhà dọn bàn ghế rực rỡ, trước cửa có hàng rào tre làm thành một cái sân nhỏ. Ở trong sân có để 90 cái chậu, cái thì trồng cao đỏ, cái thì trồng cao vàng, cái thì kiểng bằng cây bùm sụm, cây ngâu. Dựa theo hàng rào có trồng chuối nước với móng tay trổ bông, chỗ thì màu đỏ, chỗ thì màu tím, chỗ thì màu vàng, coi rất đẹp mắt. Người đó quay lại cảm ơn hai đứa nhỏ rồi mới xăm xăm bước vô trong sân với người vác rương. Ở trong nhà lúc đó có một cô thiếu nữ trạc chừng 19-20 tuổi, mặc quần lụa trắng, mặc áo bà ba cũng bằng lụa trắng, tóc thì gỡ láng mướt, gương mặt sáng rỡ, đang ngồi mà thêu. Cô thấy khách bước vô, cô mới cúi đầu thi lễ, rồi bước xuống đất và lên tiếng hỏi:
3: Xin chào thầy, chẳng biết thầy ở đâu lại?
0: Người khách lột nón, cúi đầu chào đáp lễ và lên tiếng trả lời:
4: Dạ thưa, tôi là thầy giáo mới đổi tới. Không biết đây có phải là nhà của ông đốc ở đây không thưa cô?
3: Dạ thưa phải, nhà này là nhà ông đốc. Em xin mời thầy vào.
4: Dạ thưa, không biết là ông đốc có nhà không ạ?
3: Ba tôi ở đằng trường học, đi lại đẳng với mấy thầy giáo từ hồi 2 giờ rưỡi tới giờ. Mời thầy ngồi. Ba tôi có nói khai trường này sẽ có thêm một thầy giáo mới. Té ra là thầy đây hay sao?
4: Dạ thưa đúng vậy.
3: Thầy lại tới hồi nào?
4: Tôi mới vừa xuống xe tới đây đây thôi.
3: Mời thầy ngồi.
0: Thầy giáo bỡ ngỡ ngó mấy cái ghế, ngó người vác rương rồi mới lên tiếng nói:
4: Dạ thưa cô, có lẽ để tôi đi thẳng lại trường tôi trình diện với ông đốc. Cô có thể làm ơn cô cho tôi gửi cái rương này ở đây được không?
3: Thầy muốn lại trường kiếm ba tôi cũng được, thầy để rương lại đây đi.
0: Người vác rương nghe nói liền để cái rương ở ngoài hàng ba. Cô thiếu nữ đưa tay ngoắt kêu đem cái rương vô để kế bên cái bàn viết. Thầy giáo mới móc túi lấy một cát bạc mà cho người vác rương, rồi mới nhờ dắt giùm qua trường. Thầy cúi đầu từ giã cô thiếu nữ rồi mới ra đi. Thầy giáo trẻ mới đổi lại Tiểu Cần đây tên là Hà Tấn Phát, năm nay được 20 tuổi. Thầy gốc ở Vĩnh Long, khi mới lên 10 tuổi thì mẹ đã mất. Ông thân thầy làm đội mã tà, vì có một mình thầy cho nên phải ráng cho thầy ăn học. Hồi nhỏ thầy học tại trường tỉnh Vĩnh Long, thi đậu vào trường sư phạm Sài Gòn, học mới 2 năm, kế thì ông thân bị mất nữa. Thầy bơ vơ lạc lõng tưởng là phải bỏ trường đi làm để mà nuôi thân. May nhờ có một người anh nhà bác tên là Hà Tấn Tài giúp việc cho một hãng tàu đò lớn ở Sài Gòn. Thấy thầy côi cút mà học giỏi thì cũng thương, cho nên mới lãnh mà nuôi thầy. Lúc học mỗi tháng cho thầy một vài đồng bạc, ăn bánh, mua giấy. Lúc bãi trường thì đem thầy về nhà để nuôi cơm, hễ áo quần rách thì may cho thầy bận. Thầy Hà Tấn Tài tuy giúp việc cho hãng buôn mà thầy khá lắm. Thầy ăn lương lớn mà lại có tánh tiện tặng, cho nên tháng nào cũng có dư tiền. Hồi trước thầy lại lãnh gia tài bên vợ được mười mấy mẫu ruộng và mấy ngàn đồng bạc. Thầy nhập số tiền này với số tiền dư mà cho vay. Thầy làm trong mấy năm thì đã có

0: bạc muôn trong tay. Thầy mua đất cất nhà ở bên Khánh Hội, lại có mua thêm 3 mẫu ruộng ở phía sau nhà của thầy nữa. Thầy mua miếng ruộng này được vài 3 năm, kế nhà nước ra lệnh đào kinh xóm chiếu vô chợ lớn đi ngang qua ruộng của thầy. Nhà nước phải trả tiền thiệt hại cho thầy tính mỗi thước tới 4,5 đồng, cho nên thầy lãnh số tiền này được tới gần 40,000 đồng. Thầy cũng còn đất dư, có một hãng buôn hỏi mua để cất nhà mái. Thầy chấn bán bớt một miếng 50 xào được 25,000 đồng nữa. Thành ra bây giờ thầy là một người giàu có lớn. Thầy có tiền nhiều mà vợ thì lại hiền đức. Vợ chồng không có con cho nên tuy giàu mà không được vui. Vợ cứ đi chùa để mà khẩn vái cho có con. Thầy nuôi Hà Tấn Phát để làm nghĩa. Không biết là phải trời Phật muốn thưởng cái lòng tốt cho thầy đó hay không mà cách ít tháng, vợ thầy có thai, rồi sanh một đứa con trai mạnh mẽ và ngộ nghĩnh hết sức. Vợ chồng thầy mừng lắm, rồi lại tưởng cái phước đó là tại nuôi Hà Tấn Phát cho nên lại càng đem lòng thương em. Nhờ cái vận hội như vậy cho nên thầy Hà Tấn Phát mới no cơm ấm áo để mà học tiếp tục, không còn lo đói rách nữa. Hà Tấn Phát xét phận là côi cút nghèo nàn cho nên ráng lo học, quyết thi cho đậu để mà lập thân. Thiệt trong lớp thì thầy học giỏi hơn bạn bè hết thảy. Đến chừng thi ra trường, thầy cũng được đậu đầu. Thầy thi đậu năm trước mà vì không có khuyết thầy giáo cho nên qua đến năm sau, nhà nước mới cấp bằng và bổ cho thầy đi dạy ở trường Tiểu Cần. Trường học Tiểu Cần là trường tiểu học mới thành lập được vài thành trường sơ học, năm này mới có lớp nhất. Thầy giáo cai quản trường này tên là Thiện Tâm, vốn là một vị giáo sư chánh ngạch. Thầy đã được 48 tuổi, coi trường này đã trên 10 năm. Tổng làng dân sự trước là kính tuổi tác, sau là nghĩ đến công lao cho nên kêu thầy là ông đốc học. Ông đốc Lê Thiện Tâm có 3 người con. Con trai tên là Lê Thiện Tánh, vốn ở trường cao đẳng sư phạm Hà Nội xuất thân, hiện thì đang làm giáo sư ở trường trung đẳng Pháp Việt Perisky ở trên Sài Gòn. Cô Thị Thiện Tú, trường trung đẳng nữ học hiệu năm thứ 3 tại Sài Gòn, đó là cô gái mà thầy Hà Tấn Phát gặp ở nhà. Đứa con trai tên là Lê Thiện Chí, mới 15 tuổi, còn học tại trường trung đẳng Mỹ Tho. Thầy Hà Tấn Phát lại tới trường học, thấy ở trong phòng nhỏ có 2 người đang soạn sổ sách, cả 2 đều mặc âu phục, nhưng mà một người lớn tuổi tóc đã bạc qua râm, còn một người trẻ hơn thì trạc chừng 35 tuổi. Thầy nhắm chừng người lớn tuổi đó là ông đốc, liền lên tiếng gõ cửa, rồi mới bước vô cúi đầu thi lễ và lên tiếng nói: "Dạ thưa, tôi là Hà Tấn Phát, tôi được giấy của quan trên bổ tôi xuống đây dạy trường này, cho nên tôi đi tìm ông đốc để mà trình diện." Lúc này người đàn ông đó chính là ông đốc Lê Thiện Tâm đứng dậy, đưa tay bắt tay thầy Hà Tấn Pháp và lên tiếng nói: thầy giáo mới đây phải không? Phải, tôi có được tờ của quan đốc Trà Vinh hôm nay. Tôi mới nói chuyện với thầy Nhì hồi nãy đây. Tôi nói thế nào mai đây thì thầy cũng tới, mà thầy tới sớm quá như vậy thì cũng tốt. Còn thầy đây là Me Sự Nguyên, năm rồi dạy lớp nhì năm thứ 2. Thầy Phát liền cúi đầu chào thầy Nguyên, 2 người bắt tay mừng nhau. Ông đốc kéo ghế mời thầy Phát ngồi rồi mới lên tiếng: "Thầy tới hồi nào vậy?"
1: "Dạ thưa, tôi mới tới tức thời đây. Tôi hỏi thăm rồi tôi đi tới nhà ông. Người nhà nói là ông ở trong trường cho nên tôi mới xin gửi cái rương lại đó rồi tôi đi tới ở đây liền đó chứ."
2: "Thầy tới một mình hay là có đem vợ con theo?"
1: "Dạ thưa, tôi mới ra trường hồi năm ngoái, chưa có vợ, tôi có một mình thôi."
2: "Thầy có quen ai đây không?"
1: "Dạ thưa không, thở nay đây là lần đầu tiên tôi tới Tiểu Cần."
2: "Nghe nói kỳ thi năm ngoái thầy đậu hạng nhất phải không?"
1: "Dạ thưa phải, nhưng mà cái đó là may mắn."
2: "Không có phải, thi mà được đổ đầu là giỏi lắm chứ may cái gì. Tôi nghe thầy giỏi cho nên hôm nay tôi đã quyết định là để cho thầy dạy lớp nhất đó.
1: Dạ thưa ông, tôi mới ra trường, chưa có quen cái cách dạy. Ông có thể làm ơn cho tôi dạy cái lớp nhỏ hơn để tôi tập lần lần được không?
2: À, thầy đừng có khiêm nhượng. Ở trường sư phạm mà ra đó, lại thi đậu hạng nhất nữa. Cái gì mà chưa quen cách dạy? Trường Tiểu Cần năm nay mới mở thêm lớp nhất. Số học trò lớp nhất chắc để coi chừng 80. Thầy mới ra trường sức còn mạnh mẽ, còn hăng hái, phải lãnh lớp nhất, chứ nạnh cho ai được. Nè, thầy nhì đây là phải ở lớp nhì để mà kiềm học trò. Thầy dạy lớp nhất, thầy ráng cuối năm học trò mà thi đậu được nhiều thì trường mình có tiếng lắm. Tôi trông cậy thầy để làm cho trường Tiểu Cần nổi danh, làm cho cha mẹ học trò đẹp ý. Thầy đừng có từ chối.
1: Dạ, tôi còn nhỏ mà chưa có lịch lãm về chức nghiệp. Xin ông thương giùm. Tôi sợ sợ làm không nổi, chứ không có phải là tôi muốn lánh nặng tìm nhẹ. Nếu mà ông bắt tôi dạy lớp nhất thì chắc là phải nhờ ông dìu dắt, chỉ bảo giùm. Thì như vậy tôi mới dám nhận.
2: À, thì dĩ nhiên tôi cũng phụ với thầy chứ.
1: Dạ, thưa trường này, không biết là nếu mà tính hết thải đó thì được bao nhiêu học trò vậy thưa ông?
2: À, năm rồi 190. Khai trường năm nay tôi sợ lên tới 250. Lớp đồng ấu phải chia làm hai dạy mới được.
1: Chà, nếu mà như vậy học trò đông quá. Mấy năm nay tôi ráng hết sức mới được. Hồi tôi mới qua đó, năm 1917 học trò có 40 mấy thôi. Bây giờ số lên 200, coi cái công của tôi đó cũng lớn lắm. Vậy mà ban giám đốc cũng không chịu xin cái mề đai cho tôi. Ủa, trời ơi, 5 giờ mấy rồi, thôi đi về ăn cơm. Rồi bây giờ thầy tính đi đâu? Thôi như vậy về nhà tôi ăn cơm đi cái đó, rồi tính. Nè, thầy Nhi, thầy cũng về nhà tôi ăn cơm nói chuyện chơi nghe thầy.
0: Ông đốc mới dẹp sổ sách khóa tủ đóng cửa rồi dắt hết hai thầy giáo về nhà. Đi dọc đường, ông lên tiếng nói tiếp.
2: À, mình còn nghỉ có hai ngày nữa đó là phải ráp lại dạy đây nha. Trường mình mới đủ lớp sơ học, phải ráng. Lớp nào cũng phải ráng cho giữ mới được.
1: Ờ, mà tôi còn phải sắp đặt đặng sáng mốt cho hai đứa nhỏ đi nhập trường nữa.
0: Cô ba nhập trường lên năm thứ mấy đây chứ?
2: À, năm nay nó lên năm thứ ba. Chà, tôi coi sức nó yếu lắm. Từ hôm bãi trường tới nay tôi kìm nó dữ lắm, dạy dữ lắm. Mà có lẽ năm tới đây nó học không có thua bạn bè đâu.
0: À, còn thằng Tư tôi coi thấy nó khá, chắc là ông cũng khỏi lo. Năm rồi nó được phần thưởng nhất về đọc bài, thứ nhì về chánh tả mà.
1: Thầy Phát thì vẫn còn lạ lẫm cho nên chỉ biết lóng tai mà nghe hai người nói chuyện, không dám xen vô.

0: khi về đến nhà, ông Đốc mới kêu vợ với con gái, con trai nhỏ ra cho biết mặt thầy giáo mới. Ông tiếc rằng con trai lớn của ông là Đốc học Lê Thiện Tánh mắc về bên vợ ở Sa Đéc, rồi đi khai trường dạy luôn, cho nên không có ở nhà để làm quen với thầy giáo Phát. Ông hối vợ con mua đồ thêm để dọn cơm đãi hai thầy. Ông là người bãi bui vui vẻ, nói chuyện nghe thật tình. Thầy giáo Phát mới xuất thân đi dạy mà thấy tánh ý của ông Đốc như vậy thì cũng mừng thầm. Tới chừng ăn cơm, ông Đốc mới lên tiếng hỏi thầy Phát.
1: Thầy tính mướn phô dọn riêng hay là tính kiếm nhà ở đậu?
0: Dạ thưa, ý tôi thì tôi tính mướn phố ở riêng cho nó thông thả. Nhưng mà bị mới tới đồ đạc không có cho nên cũng không biết làm sao. Để tôi nhờ thầy Nhì đây chỉ giùm cho tôi coi có cái nhà nào rộng rãi. Mà nếu mà chủ nhà chịu nấu cơm tháng đó thì tôi xin ở đậu ít ngày rồi tính.
1: À cũng phải, mới tới dọn nhà sao được. Nè thầy Nhì, nhà của thầy rộng mà, thầy có hai đứa con thôi, vậy cho thầy Nhất ở đậu được mà.
0: Thầy giáo Nguyên bị hỏi thình lình không suy nghĩ kịp cho nên ú ớ và lên tiếng đáp xui xị.
2: Thì thầy Nhất muốn ở đậu nhà tôi cũng được, nhà thì rộng ngặt gì nhà lá cho nên không có được sạch sẽ, mà ở xa trường nữa. Đã vậy tôi còn có con nhỏ, tôi sợ thầy ở đó rồi nó phiền thầy chứ.
1: À được mà, tôi nhắm thầy ở đậu nhà của thầy được. Thà anh em trong ty mình đùm bọc với nhau chứ để đi ở đậu với người ngoài coi sao được.
0: Thầy giáo Nguyên lặng thinh, thầy giáo Phát hiểu ý thầy Nguyên đã đồng ý rồi cho nên mới lên tiếng. Dạ nếu mà thầy Nhì cho tôi ở đậu đó thì may cho tôi lắm. Nhà lá đó nếu mà thầy ở được thì tôi cũng ở được vậy. Còn đường đi dạy xa nếu mà thầy đi được thì tôi cũng đi được vậy, đâu có sao đâu. Bà Đốc học cũng tiếp vô mà xúi thầy Nguyên cho thầy Phát ở đậu. Thầy Nguyên cuối cùng không thể từ chối được cho nên phải đồng ý. Ăn cơm xong rồi ông Đốc mới mời khách ra bộ ghế giữa ngồi để uống nước. Ông ngồi xỉa răng lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng.
1: À, tôi nghĩ mê sự phát đổi dạy trường này là mai đà ngang. Nhà trường mai có được thầy giáo giỏi đệ nhất, mà thầy cũng mai gặp anh em đồng nghiệp tử tế đúng đắn. Thiệt mấy thầy giáo ở đây ai cũng biết lo bổn phận, cũng chân chất thiệt thà, không có sanh chuyện gì hết. Còn riêng tổng làng dân sự ở chỗ này đó, họ cũng biết điều lắm. Tôi ở đây hơn 10 năm rồi, đâu có người nào kiếm chuyện. Tụi chúng ta ở ty giáo dục, cái thiên chức là lo giáo hóa những kẻ hậu sanh. Tuy là mình không có được cái vinh dự, được người ta tôn trọng nhiều lắm, không được cái cơ hội để mà làm giàu. Nhưng mà mình có cái ân đức với xã hội, có cái lạc thú nó thanh cao, được thiên hạ kêu là thầy mà khỏi mang tiếng là hút máu hay là lột da của người dân. Tôi xin lỗi trước với thầy Nhất. Thầy ở nhà trường mới ra mà thầy lại đầu hạng nhất, tự nhiên thầy là người có tài. Tôi thì không có dám khoe là tài giỏi hơn thầy. Nhưng mà thầy có cái tài học thức, trong đầu chứa đầy sách vở. Nhưng mà còn cái đường đời á, thầy mới bước chân vô kể từ bữa hôm nay đây á. Cho nên có những chuyện ở đời chắc thầy chưa hiểu được. Tôi cũng có tuổi rồi, đáng bực anh của thầy, có kinh nghiệm chuyện đời nhiều. Vậy xin thầy cho phép tôi nói ít câu chuyện đời cho thầy nghe chơi nghe.
0: Dạ thưa, tôi ở nhà trường mới ra, thiệt chuyện đời chưa có hiểu gì hết. Đã vậy mà mồ côi cha mẹ, cho nên bấy lâu nay tôi không có được cái giáo dục của gia đình. Bực ông là người đáng cha mẹ tôi, nếu mà ông thương, ông dạy bảo chuyện đời giùm cho tôi đó, thì cái ơn đó dầu ngàn ngày tôi cũng không dám quên.
1: À, té ra thầy mồ côi cha mẹ hết sao?
0: Dạ thưa phải.
1: Thầy có anh em được mấy người?
0: Dạ thưa, tôi có một mình, không có anh em gì hết.
1: À, tội nghiệp dữ không?
2: Vậy mà thầy ăn học thành thân được thiệt là giỏi nghe.
0: Dạ, thưa, cũng nhờ tôi nương dựa với một ông anh nhà bác cho nên mới có thể học được đó chứ.
2: Ây, ở đời khổ lắm thầy ơi. Mà nhất là người cô thế như thầy á, phải tập cái tính dè dặt cho lắm mới được nghe không. Đừng có nên tranh đua với người ta làm cái gì. Sách xưa đó có cái câu nhu thắng cương, nhược thắng cường. Mỗi chuyện gì á, mình phải ráng dằn lòng nhịn nhục á, cho qua là hay hơn hết. Tôi thường thấy có nhiều thầy giáo quan bổ vô dạy mấy trường nhỏ trong làng á, mấy ổng ỷ có chút học thức nhiều hơn hương chức, rồi coi thường thiên hạ không ra gì hết. Hãy mình khinh khi người ta đó thì tự nhiên đó người ta cũng sẽ khinh khi mình lại, thành ra nó sẽ có cái ác cảm, rồi cuối cùng cãi cọ sanh kiện thưa lung tung, người thì bị quở, kẻ thì bị đổi đi, nó mất cái sự yên ổn hết. Mình làm thầy giáo mà mình muốn nghịch với hương chức hoặc là cãi ngược lại với lại cha mẹ học trò đó thì nó có hại lắm chứ nó không có lợi. Thầy nghĩ coi, mình đâu có phải là thánh cho nên mỗi chuyện mình làm đều là tốt hết được. Còn người ta trong làng, người ta sẵn có là di kiến sẵn rồi, người ta có bà con đông. Nếu mà có chuyện gây gỗ với người ta đó, rối mà mình đi dạy trễ hay là mình thọ con gà hay thúng gạo gì đó của học trò đó, người ta đứng ra người ta thấy, người ta sẽ kiện mình. Lúc đó đã không có chối cãi được. Để vậy ở đời đó, phải lấy cái hòa nhã mà đối với mọi người á, thì nó sẽ bình yên. Còn riêng với quan bề trên á, tuy là tôi ăn lương trọng mà hồi trước á, thằng hai của tôi đi học á, nó cũng có học bổng luôn. Rồi tới bây giờ tới hai đứa con còn đang học đó cũng đều có học bổng hết. Cho nên tôi khuyên thầy ở đời á, ráng mình giữ cái phận sự cho vuông tròn. Còn đối với tổng làng hay gì là cha mẹ học trò đó thì phải lấy cái câu hòa nhã để mà đối xử. Còn đối với kẻ bề trên á, phải ráng dằn lòng mà nhịn là hay hơn hết.
0: Dạ, tôi cảm ơn ông dạy dỗ từ nãy giờ. Vì ông thương tôi cho nên ông mới lấy lời thiệt mà khuyên bảo tôi như vậy. Tôi hứa tôi sẽ ráng lo làm cho vừa ý ông để đền đáp cái thịnh tình của ông.
2: Việc đời nói không có hết được. Tôi tuổi tác đáng anh chị thầy, vậy thầy đừng có ngại gì hết. Nếu mà có cái gì thắc mắc đó, cứ nói thiệt với tôi sẽ tìm cách tôi chỉ giùm cho.
0: Chủ khách đàm luận với nhau đến gần 9 giờ tối, thầy Nguyên mới mời thầy Phát về nhà mình để mà nghỉ ngơi.

0: Đến bữa khai trường, thầy giáo Hà Tấn Pháp mới được giáp mặt các bạn đồng nghiệp. Ông đốc học tiếp dẫn thầy để làm quen với mọi người, rồi ông mới định chia lớp mà dạy như sau. Thầy Pháp lãnh dạy lớp nhất, thầy Nguyên thì lớp nhì năm thứ hai như cũ, thầy Hạp thì lãnh lớp nhì năm thứ nhất như cũ, ông Đốc thì đích thân lãnh dạy lớp 3 để kèm cho học trò cuối năm thi bằng tiểu học đậu cho nhiều, thầy Xanh thì lãnh lớp 4 như cũ, thầy Thủ với thầy Hậu hai thầy lãnh dạy hai lớp chót. Mấy thầy vâng lời, ai lo đi lãnh lớp đó, không kêu nài gì hết. Thầy Phát lãnh lớp nhất có 30 học trò, vừa cho thầy dạy. Thầy ở trường sư phạm xuất thân mà kỳ thi ra trường lại đậu hạng nhất nữa, bởi vậy khi thầy nói khiêm nhượng với ông Đốc, nhưng mà khi bắt đầu dạy thì thầy không có gì bỡ ngỡ hết. Vì thầy Phát mới đổi lại cho nên đến chừng tan học, ông Đốc mới dắt thầy lại quận mà trình diện với quan địa phương cho đủ lễ. Quan chủ quận đang ngồi tại phòng văn, ở trong có lính hầu, ở ngoài có lính gác, coi bộ nghiêm nghị lắm. Thầy Phát bước vô có ý rụt rè, quan chủ quận coi bộ thì ngoai nghiêm mà tiếp chào thì rất vui vẻ. Ngài mời ngồi, hỏi thăm thầy xứ sở ở đâu, có vợ con gì hay chưa, ra trường được mấy năm, rồi mới lấy lời hòa nhã mà khuyên thầy hãy chuyên cần lo dạy dỗ trẻ em để cuối năm có số học trò thi đậu cho đông. Trước là làm rỡ ràng danh giá của nhà trường, sau khỏi phụ cái công của ngài với ông Đốc hợp nhau mà xin lập cho đủ lớp sơ học. Đến chừng ra về, ông Đốc mới lên tiếng nói nhỏ với thầy Phát.
1: À, đối với thầy giáo Quân thì quan lưng tự tế lắm, nhưng mà làm việc đó là ổng làm gắt hẳn hồi lắm, cho nên đừng có làm việc lôi thôi nghe không.
0: Thầy giáo Nguyên ở một cái nhà lá ba căn gần đầu cầu sắt Tiểu Cần, nhà trở cửa xuống mé rạch. Ở trong nhà chỉ có vợ chồng thầy với hai đứa con, một đứa 7 tuổi năm nay mới vô học lớp chót, và một đứa mới dứt sữa vừa biết đi lẩm đẩm. Tôi tớ thì chỉ có một bà già đi chợ nấu ăn và một đứa con trai chừng 13-14 tuổi tên là thằng Lục, nó lãnh chuyện bồng em đi chơi. Cô giáo Nguyên thì đen đúa không chịu trang điểm, nhưng mà cô vui vẻ, hay nói hay cười, ưa làm cho vừa ý chồng hay vui để mà tiếp đãi khách. Thầy Phát mới làm quen mà thấy thầy Nguyên thiệt tình, cô giáo Nguyên tử tế, cho nên thầy cũng không có sợ và không khé né cho lắm.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Cảm tạ quý khán giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng trở về những kỷ niệm ngày xưa khi chúng ta còn sống ở Việt Nam, mà nhất là tại nơi thân quen, đó là Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì chắc chắn chúng ta không lạ gì với cái tên Bệnh viện Từ Dũ. Và đây là một bệnh viện phụ sản ở Sài Gòn, Việt Nam, với hơn 100 năm làm việc và phát triển. Bệnh viện Từ Dũ là nơi ra đời của rất nhiều thế hệ em bé sinh ra ở Sài Gòn. Và chắc chắn một trong những chúng ta đây cũng đã từng cất tiếng khóc oa oa đầu tiên tại bệnh viện này. Bệnh viện Từ Dũ cũng là một trong những bệnh viện hàng đầu ở Việt Nam trong vấn đề về hiếm muộn và thụ tinh nhân tạo. Tiền thân của bệnh viện Từ Dũ là một khu chuyên khoa sản trực thuộc của bệnh viện Latin Bonaire, nay là bệnh viện Chợ Rẫy, ra đời vào năm 1923. Và đến năm 1937, một thương gia người Hoa là Huy Pon Hoa, tức là chú Hỏa, đã hiến mảnh đất với diện tích là 19.123m2 trên đường Arras cũ, nay là đường Cống Quỳnh, phường Bến Thành, thành phố Sài Gòn, để xây Bảo Sanh Viện, mang tên là Bảo Sanh Viện Đông Dương, do giáo sư bác sĩ George Carton, người Pháp, làm giám đốc. Và do tình hình chiến tranh nên khi xây dựng xong thì Bảo Sanh Viện đã bị quân đội Pháp, sau đó là Nhật, trưng dụng để làm nơi đóng quân. Và đến tháng 9 năm 1943, bệnh viện phụ sản mới chính thức đi vào hoạt động với khoảng 100 giường bệnh. Năm 1944, bệnh viện đổi tên thành Việt Nam Bảo Sanh Viện. Đến năm 1946 được đổi thành Maternity Church, còn dân chúng thường gọi là Nhà Sanh Chú Hỏa. Đến năm 1948, bệnh viện được mang tên của Thái hậu Triều Nguyễn Từ Dũ, tuy nhiên đọc chệch là Từ Dũ và được đổi thành Bảo Sanh Viện Từ Dũ cho đến năm 1975. Vào thời gian đầu hoạt động năm 1943, Bảo Sanh Viện vẫn chưa có cơ sở cận lâm sàng, cho đến năm 1946 mới đặt được một phòng thí nghiệm vi trùng học. Số lượng giường bệnh cũng tăng dần để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Và năm 1962, Bảo Sanh Viện có 300 giường, và đến năm 1972 thì là 1.506 giường. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2004 thì bệnh viện được đổi lại thành tên Bệnh viện Từ Dũ với tổng số giường là 1.000 giường. Và ngày nay Bệnh viện Từ Dũ đã được biết đến như một bệnh viện đầu về sản phụ khoa cho cả nước, đồng thời là trung tâm sản phụ khoa lớn nhất của khu vực ở phía miền Nam. Nói đến Bệnh viện Từ Dũ thì chắc chắn hình ảnh của người mà chúng ta đã được đặt tên cho bệnh viện này không ai xa lạ gì. Đó là người mà vua Tự Đức rất là yêu mến và kính nể, đó là Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ. Thì bà có tên thật là Phạm Thị Hằng, tên quý của bà. Có người cũng gọi bà là Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, và có tên tự là Nguyệt. Bà sinh ngày 9 tháng 5 năm Canh Ngọ, tức là khoảng năm 1810, tại dòng Sơn Quy, tức là Gò Rùa, ở làng Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định, sau này là thuộc huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bà là trưởng nữ của lễ bộ thượng thư Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng và bà Phạm Thị Vi. Thở nhỏ thì bà nổi tiếng hiếu hạnh, thông minh, lầu thông kinh sử, hiền thục, nết na và rất xinh đẹp. Năm 14 tuổi, bà được Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu Trần Thị Đan, vợ kế của vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng, tuyển triệu vào cung để chầu hầu Nguyễn Phúc Miên Tông, sau này là vua Thiệu Trị, con trai vua Minh Mạng và là cháu trai của Cao Hoàng Hậu. Năm 15 tuổi, bà sinh con gái đầu lòng là Diên Phúc Công Chúa Nguyễn Phúc Tĩnh. Năm sau, bà lại sinh hoàng nữ thứ hai là Nguyễn Phúc Uyên Ý. Công chúa Uyên Ý sinh ra năm Minh Mạng thứ 7,
nhưng 3 tuổi lại chết non. Ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu, tức là 22 tháng 9 năm 1829 âm lịch, bà sinh người con thứ ba là con trai, đặt tên là Nguyễn Phúc Thi, sau đổi tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm. Đây là vua Tự Đức. Đầu năm 1847, Thiệu Trị ốm nặng, bà ngày đêm phải hầu thuốc thang không nghỉ, và khi ông gần mất, mọi việc về sau đều bí mật phó thác cho bà. Ông lại dụ các quan rằng Quý Phi là người nguyên phối của trẫm, là người phúc đức hiển minh, giúp ta coi công việc trong cung cấm đã 7 năm. Nay ý trẫm muốn lập làm hoàng hậu chính ngôi trong cung, tiếc vì việc làm không kịp nữa rồi. Và ngày 4 tháng 10 năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà, con trai bà là Hồng Nhậm đã được chọn nối ngôi, lấy niên hiệu là Tự Đức và phong bà tôn hiệu Từ Vũ Hoàng Thái Hậu. Đẻ ra trước vinh dự hiếm có này, bà phải vui lòng nhận ngay, nhưng bà đã từ chối. Sự từ chối như vậy không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. Và có lẽ trong lịch sử nước nhà, bà Từ Vũ là một hoàng thái hậu nổi tiếng nhất trong việc cưu mang và để lại nhiều bài học quý trong việc dạy dỗ con nên người. Chính những chi tiết này đã khiến người đời sau ngưỡng mộ bà. Nhờ sự giáo dục của bà, vua Tự Đức mới trở thành một người con có hiếu, không bị tha hóa bởi cuộc sống xa hoa, sống xa đọa như một số ông vua thời trước, và ngài cũng là người yêu thích văn chương, hay chữ, làm nhiều thơ phú, và có lẽ ít nhiều cũng chính vì ngài biết vâng lời mẹ mà dẹp bỏ những thú vui tầm thường để trau dồi thêm kinh sử. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả về cái câu chuyện mà chúng ta tìm hiểu trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Bệnh viện Từ Vũ, nói về tấm gương của bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ. Đây là một tấm gương mà chúng ta cũng phải thật lòng ngưỡng mộ, một người phụ nữ rất là hiền lành. Và lần tới Mỹ Tâm sẽ tiếp tục giới thiệu về những gì mà bà đã trải qua dưới trong cái thời bà làm hoàng thái hậu.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Ngôn ngữ miền Nam đã bị bắt hóa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì ngôn ngữ quái dị của Việt Cộng miền Bắc đã lan truyền khắp miền Nam, và bây giờ người dân miền Nam đã quên hay cố tình quên hai chữ đá banh, và thay vào đó là hai chữ dị hợm bóng đá. Bóng, làm sao biết đá? Người dân miền Nam không còn gọi là tô phở, mà lại gọi là bát phở, trong khi đó cái bát, tức là cái chén của người miền Nam hay gọi, nhỏ hơn cái tô. Người dân miền Nam không còn gọi là thắng xe, mà lại gọi là phanh xe. Không còn gọi là vỏ xe, mà lại gọi là lốp xe. Và chiếc xe hơi thì người dân miền Nam lại gọi là con xe hoặc ô tô. Người dân miền Nam không còn gọi bảng số, mà lại gọi một cách quái gở là biển số. Ở ngoài biển thì làm gì có số? Không nói ký lô, mà lại nói là cân. Một cân thịt, một cân cá. Người dân miền Nam không còn gọi là trái, mà đổi lại là quả. Gọi là quả, không còn gọi là chiên trứng, mà gọi là rán trứng. Và cũng không gọi là cơm chiên, mà đổi lại gọi là cơm rán. Người dân miền Nam không còn gọi là mì bò, mì gà, mì chay để phân biệt, mà gọi chung tất cả đều là mì tôm. Không còn nói quẹo phải hay quẹo trái, mà lại nói là rẽ phải, rẽ trái. Và người dân miền Nam cũng không còn nói đậu xe, mà lại nói là đổ xe. Hai chữ xe đò quen thuộc cũng biến mất, và thay vào đó là xe khách. Thường người ta hay nói khoảng 4 giờ, nhưng bây giờ thì lại dùng cái từ là tầm 4 giờ chẳng hạn. Người dân miền Nam không còn nói một đôi hay một cặp, mà lại cố tình nói sai là cặp đôi, tức là 4, cặp là 2, mà đôi cũng là 2. Người dân miền Nam không còn nói thập niên, tức là 10 năm, mà bây giờ lại nói sai là thập kỷ, tức là 1000 năm. Một century là 100 năm, tức là một thế kỷ. 9 thế kỷ là 900 năm, và 10 thế kỷ là 1000 năm. Và không còn gọi là đài truyền hình, mà lại nói là kênh truyền hình, kênh YouTube hay là kênh YouTube. Người dân miền Nam không còn nói phát thanh hoặc phát hình, mà lại nói là phát sóng. Sóng thì làm gì có âm thanh và có hình mà phát. Bây giờ người dân miền Nam không còn nói là hợp ca, mà lại nói là tốp ca. Và hai chữ hòa âm cũng bị thay vào đó là phối âm. Còn hai chữ bảo đảm thì lại đổi ngược lại là đảm bảo. Hộp thư thì người dân miền Nam không còn gọi là hộp thư như ngày xưa, mà lại nói là hòm thư. Cái rương đựng quần áo mà người miền Nam hay thường dùng thì bây giờ tự nhiên đổi lại gọi là cái hòm. Người dân miền Nam không còn nói ly bia, mà lại nói là cốc bia. Bây giờ thì hay dùng hai chữ nước dùng, chứ không nói là nước lèo, tức là nước nấu hủ tiếu, nấu phở. Không còn nói là căn nhà, mà bây giờ lại nói là căn hộ. Cầm trên tay passport không còn gọi là sổ thông hành, mà lại gọi là hộ chiếu. Người dân miền Nam cố tình quên những từ ngữ xuất cảnh, nhập cảnh, và thay thế vào đó là những từ ngữ sai bét, xuất khẩu, nhập khẩu và biên giới, tức là giới ranh thì lại nói quái dị là cửa khẩu. Hình như người dân miền Nam bây giờ đã quên quan thuế phi cảng, quan thuế hải cảng, thay vào đó thì ở phi trường hay ở bến cảng đều gọi là hải quan, và phi đạo thì cũng gọi theo miền ngoài là đường băng. Hơn nữa, dân miền Nam hình như quên hàng không mẫu hạm, mà chỉ biết
tàu sân bay, chiến đấu cơ F-35B thì lại gọi là tiêm kích. Bây giờ người dân miền Nam không còn nói đi diễn hành, mà bây giờ lại nói là đi diễu hành, tức là đi diễu cợt làm trò hề cho thiên hạ xem. Người dân miền Nam không dám nói đánh nhau hay đánh lộn, mà bây giờ lại nói là tác động vật lý, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hình như người dân miền Nam lại quên người điều khiển chương trình và thay vào đó là người dẫn chương trình. Người dân miền Nam bây giờ có gì bực mình hay bực bội, khó chịu thì lại nói là bức xúc. Không còn gọi là bùng binh mà đổi lại gọi là vòng xuyến. Người dân miền Nam bắt chước theo dân miền Bắc, không gọi chợ đêm Sài Gòn mà lại gọi là phố đêm Sài Gòn. Không còn gọi là ga xe điện mà lại gọi là ke ga, từ ngữ quái đản, thô kịch và tục tiểu. Người dân miền Nam không còn gọi là bàn uối mà thay vào đó gọi là bàn nà. Đến mùa dịch thì người dân miền Nam không đi chích ngừa mà đi tiêm chủng. Người miền Nam thấy xảy ra những sự rắc rối khó giải quyết thì không gọi công an đến điều tra mà lại gọi công an vào cuộc. Vào cuộc là như thế nào? Vào tham gia cuộc chơi hay sao? Người miền Nam bây giờ không còn biết hai chữ hồi âm như thế nào, mà thay vào đó là dùng hai chữ phản hồi. Thật là quái gì. Hai chữ đáp số cũng thay vào đó hai chữ đáp án và số điểm. Được đạt được cũng bị đổi ngược là điểm số. Người dân miền Nam không biết nói hành hung mà chỉ biết nói là tương tác xuất xứ từ ngoài vị tuyến. Còn rất nhiều những ngôn từ quái đản của lũ khỉ Cộng sản Việt Nam chế ra, không thể nói hết ở đây được. Hẹn dịp khác, riêng những người Việt ở hải ngoại cũng đã bị bắt khóa về ngôn ngữ, không thua kém gì dân miền Nam, nhất là những người làm truyền thông và những trường học dạy tiếng Việt toàn dùng từ ngữ sai bét. Coi như tiếng Việt, chữ Việt phong phú, trong sáng, thanh tao, càng ngày càng bị biến đổi và biến mất. Buồn thay cho nền văn hóa của một đất nước mà hàng trăm triệu người cho là thiên đường và đáng sống nhất trên thế giới, hãnh diện là 4.000 năm văn hiến, thế mà lại dùng từ ngữ sai bét. Coi như tiếng Việt, chữ Việt phong phú, trong sáng, thanh tao, càng ngày càng bị biến đổi và biến mất.

có một chi tiết là vấn nạn về tiếng Việt ở hải ngoại trong lĩnh vực thể thao. Những bạn trẻ người Việt đam mê thể thao thì tham gia tranh tài thể thao ở hải ngoại hiện nay hầu như đều ở trong những đội đoàn của các đại học, trung học, dĩ nhiên dùng Anh ngữ. Đa số các em lo thi đấu thể thao không mấy quan tâm đến Việt ngữ. Và tác giả cũng đã từng một thời thi đấu tổ chức các giải thể thao trong cộng đồng Việt ở địa phương. Bạn bè trong giới thể thao khá nhiều nhưng chẳng có tên nào mấy quan tâm đến tiếng Việt. Thôi ông ơi, đá banh, đánh bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, chơi thể thao cho vui, cho khỏe, hơi đầu mà suy nghĩ nhiều, viết lách chi cho mệt. Các cây viết về thể thao trước năm 1975 còn được bao nhiêu người? Ông Huyền Vũ, huyền thoại tường thuật bóng tròn hồi đó, cũng là một người chuyên viết bài về thao trường, đã qua đời vào năm 2005, hưởng thọ 90 tuổi. Những người trẻ hơn ông 20 tuổi thì bây giờ cũng sắp xỉ 90. Vậy nếu muốn vấn kế về Việt ngữ trong lĩnh vực thể thao thì hỏi ai? Các vị thích về ngôn ngữ hoặc chuyên môn về tiếng Việt? Các vị quan tâm đến tiếng Việt phần lớn nghiêng về thơ phú, văn chương, một số khoa bản, một số lớn chưa từng tham gia các hoạt động thể thao, cả đời họ không đụng đến banh bóng. Hỏi ý kiến các vị này về thể thao có khác nào hỏi các thầy bói mù đi xem voi ngày xưa? Nhân mùa cúp thế giới 2026, tôi được đọc những bài viết về bóng tròn ở trên Facebook. Tôi thấy rất nhiều từ ngữ ngoại lai như left wing, right back, center back. Ngoài ra còn có những nhóm chữ tiếng Việt kỳ quái như sở hữu bóng, tuyển, S, sở hữu một hệ sinh thái, hàng công thật khủng, rồi chuyển đổi trạng thái, vân vân. Dĩ nhiên những từ ngữ kỳ cục ngoại lai này đã bị các vị trong bảo tồn tiếng Việt mổ xẻ. Tuy nhiên, những bác sĩ mổ xẻ của bảo tồn tiếng Việt, một số có trình độ về tiếng Việt nhưng lại thiếu am tường về thể thao nên giải phẫu không đúng phương pháp, bệnh không khỏi. Sau đây là 4 ca tiêu biểu. Left back, right back. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt tại sao không nói hậu vệ trái, hậu vệ phải mà phải vay mượn làm chi? Vị bác sĩ này đã quên hay chưa hề đọc những bài báo về bóng tròn trước năm 1975, hậu vệ trái, hậu vệ phải không sai, nhưng hồi đó tôi từng được đọc tả vệ Đỗ Cầu, hữu vệ Hằng, trung vệ Tam Lan, không có hậu vệ trái phải gì ráo. Ngoài ra hàng tiền đạo tức là forward, chúng ta có tả Dực Ngôn, left wing, hữu Dực Thăng, right wing, trung phong Tiết Anh, central forward, hàng tiếp ứng tiền vệ midfield thì có Can, Thà, Vinh Đầu Sói, vân vân. Thứ hai là sở hữu bóng. Ý kiến của bác sĩ bảo tồn tiếng Việt viết sở hữu mà không dùng chữ có cho nó đơn giản. Bác sĩ này cũng không am tường về bóng tròn. Sách báo trước năm 1975 không viết đội tổng tham mưu có banh hoặc đội không quân có bóng. Tôi thấy họ viết giữ banh hay giữ bóng tùy theo mạch của đoạn văn, họ thay đổi hai chữ banh và bóng để tránh điệp từ. Thứ ba, đội tuyển H sở hữu một hệ sinh thái hàng công thật khủng. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt thì không thể chấp nhận, nhưng không đưa ra giải pháp bổ xẻ trong trường hợp này. Theo những gì tôi còn nhớ hồi đọc sách báo về thể thao trước năm 1975, thì câu này sửa thành đội tuyển S có hàng tiền đạo rất hùng hậu, hay đội tuyển S gồm toàn những ngôi sao sáng chói trên hàng tiền đạo, hoặc hàng tiền đạo của đội tuyển S gồm toàn những bậc thầy, những vua phá lưới lừng lẫy. Thứ tư, chuyển đổi trạng thái. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt thì chắc những người ghiền xem túp cầu thường nghe. Rõ ràng vì bác sĩ này không phải dân ghiền bóng tròn trong nước hiện nay tôi không rõ, chứ tôi chưa thấy chuyển đổi trạng thái trong sách báo thể thao trước năm 1975 bao giờ. Tôi chỉ suy đoán họ đang nói đến chuyện thủ thành công thì viết đơn giản phản công là đủ. Ngoài ra tùy theo tình huống có thể thay thế bằng lui về thủ, đổi chiến thuật, đổi đội hình hay tái phối trí. Tôi nghĩ người thường khó mà chế ra được những từ ngữ quái đản trên. Có lẽ họ lấy bài Anh ngữ dùng Google Translate hoặc sai khiến AI dịch và lười biếng, hay là thiếu trình độ hoàn chỉnh lại nên mới ra nông nổi này. Quý vị nghĩ sao về vấn nạn này?
tất cả các ý kiến xây dựng và lịch sự đều đáng được tôn trọng.

Mỹ Tâm xin đặc biệt mời quý khán giả chúng ta cùng thưởng thức một câu chuyện. Nó rất là bình thường, nó rất là bình dị, nhưng câu chuyện rất tràn đầy tính nhân văn. Có những quyết định trong đời chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng lại đủ để thay đổi số phận của nhiều con người. Và đây là một câu chuyện như vậy. Tại một thị trấn nhỏ xa xôi ở miền đông London, có đôi vợ chồng, người đàn ông tên là George, người phụ nữ tên là Helen. George làm việc tại một nông trường ở phía bắc của thị trấn nhỏ này. Hàng ngày anh đi làm từ rất sớm và về rất muộn. Còn Helen đang mang thai nên ở nhà dưỡng thai. Hôm nay George cũng lái xe Jeep đi làm như mỗi ngày. Nông trường cách nhà khoảng 50 km. Trên đường đi phải qua một ngọn núi dài ngoằn ngoèo. Đoạn đường núi này rất hiểm trở, khó đi. Xung quanh lại không có ngôi làng nào, hoang vu, không bóng người. George đang chạy chậm trên đoạn đường này thì chuông điện thoại reo lên. George ơi, mau về nhà. Em đau bụng lắm rồi. Con của mình chắc là sắp ra đời rồi. Nghe vợ nói vậy, George cảm thấy lo lắng. Nhà của họ thì xa xôi hẻo lánh, không có hàng xóm, lại cách bệnh viện rất xa. Vậy phải làm sao đây? Lần trước Helen đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã dự đoán cô có khả năng sinh sớm hoặc sinh khó. Không ngờ còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh mà dự đoán của bác sĩ lại ứng nghiệm. George biết rằng nếu không kịp thời đưa vợ đến bệnh viện, có thể nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Anh đáp vội trong điện thoại: Em yêu, em đừng lo lắng quá, anh sẽ về liền. Và thời gian lúc này quý hơn bất cứ điều gì. George quăng điện thoại xuống, lập tức quay đầu xe lại hướng về nhà. Đúng lúc đó, từ phía sau có người hét lớn đuổi theo, rồi chạy vòng lên phía trước bổ nhào vào đầu xe. Người cản xe là một người trung niên. Anh khóc lóc, vẻ mặt đau khổ cầu xin anh, xin anh hãy cứu con trai của tôi. Thì ra anh ấy tên là Anthony. Hôm nay một tiết mát mẻ, anh cùng vợ và con trai đi du lịch, không ngờ tai nạn bất ngờ xảy ra. Xe của Anthony bị mất phanh, đã lao từ dốc núi xuống chân núi. Đứa con trai 9 tuổi của Anthony không dây an toàn, nên giờ đây không biết sống chết ra sao. Còn Anthony và vợ thì chỉ bị thương nhẹ. George biết từ đây xuống thị trấn chỉ mất khoảng 20 km, nhưng nếu quay về nhà trước để chở vợ đến bệnh viện của thị trấn

cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu chờ Helen trước thì con trai của Anthony có thể không kịp cứu vì mất máu quá nhiều. Trong lúc George đang do dự thì Anthony quỳ gối xuống van xin. George cũng muốn nói với Anthony rằng vợ mình cũng đang trong tình thế nguy kịch, nhưng lúc này anh lại xuống xe, nắm tay Anthony và hỏi con trai anh đang ở đâu. Anthony lập tức dẫn George đến phía trước cách đó không xa. Từ sườn núi nhìn xuống, đúng là có một chiếc xe đang lật ngựa ở dưới chân núi, đứa trẻ đang nằm trên mặt đất. Hai người cùng nhau xuống dưới. George cúi người nhìn thấy đứa trẻ toàn thân đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy rất nhiều, trên người và chân có nhiều vết thương đang chảy máu. George chỉ nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn nữa. Anthony nghẹn ngào nói, tuy đã gọi cấp cứu rồi nhưng xe cấp cứu lâu lắm mới đến được, đến lúc đó chỉ sợ không cứu kịp. Sau khi tai nạn xảy ra, anh và vợ chia nhau hành động. Anh ở lại bên đồi núi để chờ xe cấp cứu, còn vợ thì đi con đường tắt bên sườn núi để đến ngôi làng gần nhất. George nghe xong chợt nghĩ, ngang qua ngọn núi này thì gần nhất chính là nhà của anh, ngoài ra không có người dân nào khác ở quanh đây, và chỉ có anh là có chiếc xe Jeep này. George lập tức nói lớn, mau đưa đứa bé lên xe. Sau một lúc đấu tranh trong lòng, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn, cứu con trai của Anthony trước. Anthony vội vàng ôm đứa bé vào xe. George nổ máy, chạy nhanh về hướng bệnh viện của thị trấn. Anh vừa lái xe vừa nắm chặt điện thoại, gọi liên tục về nhà, hy vọng có thể động viên Helen cố gắng thêm. Lần đầu tiên gọi, nghe tiếng rên đau đớn của vợ, anh tim mình như bị kim đâm. Anh đang ở đâu? George xúc động nước mắt rơi. Em yêu, xin lỗi em cố gắng thêm chút nữa nha. Và 10 phút sau, George gọi lần thứ hai, giọng của Helen lúc này đã rất yếu. George cố gắng kìm nước mắt. Em yêu, tha lỗi cho anh không thể thấy người gặp nạn mà không cứu, mong Thượng Đế bảo hộ em. Nhờ chạy đua với thời gian nên con trai của Anthony đã qua khỏi nguy hiểm. Và lúc này George tuy nhẹ lòng được một chút, nhưng nỗi lo cho vợ lại càng lớn hơn. Anh gọi điện về nhà lần thứ ba, nhưng lần này không có ai nghe máy. Nước mắt George chảy dài. Anh biết rằng nếu không có người nghe máy, rất có thể Helen đã gặp chuyện gì rồi. George hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà. Anthony cũng khăng khăng đuổi đi theo. Chiếc xe lao đi như bay, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Khi vừa đứng trước cổng, họ bỗng nghe tiếng khóc hoang hoa của một em bé sơ sinh. George xông vào nhà. Trước mắt anh là một khung cảnh như trong tranh. Vợ anh, Helen, bình an nằm ngủ trên giường, trên người đắp chăn. Bên đầu giường là một em bé mới sinh, dễ thương, được quấn trong khăn. Và bên cạnh đó là một người phụ nữ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, đang mỉm cười nói chuyện với đứa bé. George vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Lúc này Anthony bước vào, ôm chầm người phụ nữ đó, xúc động nói, em yêu, chúng ta phải biết ơn sự giúp đỡ của George, con của chúng ta đã không sao rồi. Rồi Anthony kể lại cho vợ nghe quá trình để cứu đứa con trai. Thì ra người phụ nữ đó chính là Mary, vợ của Anthony. Và Mary là bác sĩ khoa phụ sản. Và sau khi tai nạn xảy ra, hai người chia nhau hành động. Mary đi con đường tắt gần nhất để tìm xe. Khi đi ngang qua nhà George thì nghe tiếng rên đau đớn của Helen. Cô vào xem thì thấy Helen sắp sinh. Nếu không đỡ sinh ngay thì rất dễ gặp nguy hiểm. Và Mary áy náy nói, xin lỗi George, lúc đó tôi rất khó quyết định. Tôi không biết nên cứu Helen trước hay tiếp tục đi tìm xe để cứu con trai mình. May mắn là tôi đã quyết định đúng. George cảm động, mặt ửng đỏ. Người phải nói xin lỗi là tôi. Lúc Anthony cầu cứu tôi cũng đã do dự. Anthony nói, cuối cùng thì chúng ta đều không làm trái với lương tâm. Và George cúi xuống nhìn Helen đang ngủ say, rồi nhìn đứa bé mới sinh đang quấn tã. Nước mắt anh lăn dài trên má. Đôi khi trong đời, cứu một người cũng chính là đang cứu lại chính mình. Vừa rồi chúng ta đã theo dõi một câu chuyện rất là nhân sinh, có phải không quý thính giả? Vợ sắp sinh nhưng người chồng vẫn chọn để đi cứu con của một người khác, và chuyện gì đã xảy ra sau đó thì chúng ta đã rõ tường tận rồi.

0: phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống.
1: Tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly đang gửi đến quý khán giả nhạc phẩm Đêm chôn dầu vượt biển, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đình An. Thưa quý khán giả, trong những ngày cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ vào tháng 4 năm 1975, khoảng 140.000 người Việt Nam có liên quan tới chính quyền miền Nam Việt Nam đã được di tản khỏi Việt Nam và tái định cư tại Hoa Kỳ. Cuộc di tản do chính phủ Hoa Kỳ tổ chức được tiếp nối bằng một cuộc di tản nhỏ hơn của người Việt Nam. Họ đã dùng thuyền để chạy sang các nước Đông Nam Á láng giềng. Và đến cuối năm 1975, khoảng 5.000 người Việt Nam đã đến Thái Lan, 4.000 người đã đến Hồng Kông, 1.800 người đã đến Singapore và 1.250 người đã đến Philippines. Phản ứng ban đầu của Ủy ban Cao ủy Liên Hợp Quốc coi những phong trào này như là hậu quả của chiến tranh hơn là sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng tị nạn mới. Sự bất mãn với chế độ cộng sản mới tại miền Nam Việt Nam gia tăng và số dân bỏ trốn khỏi đất nước từ đây cũng tăng theo. Vào tháng 7 năm 1976, chính quyền Hà Nội phải hủy bỏ danh nghĩa cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, được chính họ thành lập sau khi Sài Gòn thất thủ, tước bỏ quyền tự chủ còn lại và thống nhất đất nước dưới tên gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vào năm 1977, khoảng 15.000 người Việt Nam đã ra khỏi nước và xin tị nạn tại các nước Đông Nam Á. Và cuối năm 1978, số người chạy trốn bằng thuyền tăng gấp 4 lần. 70% những người xin tị nạn này là người Việt gốc Hoa. Thêm nhiều người Việt gốc Hoa khác đã chạy sang Trung Quốc. Họ chủ yếu đến từ miền Bắc Việt Nam, nơi họ đã sinh sống trong nhiều thập kỷ, và họ hầu hết là ngư dân nghèo, nghệ nhân và nông dân. Và sau đó, vào cuối năm 1978, vấn đề tị nạn này đã bắt đầu tăng đến mức báo động. Có gần 62.000 thuyền nhân Việt Nam đổ đến các trại tị nạn khắp Đông Nam Á. Hàng chục ngàn người đã vượt biên sang Thái Lan khi số lượng thuyền nhân tăng mạnh. Thái độ khó chịu của người dân cũng như chính quyền địa phương của các quốc gia láng giềng cũng tăng theo. Và thêm vào đấy, tình trạng di dân cũng căng thẳng và phức tạp hơn. Một số thuyền đến bờ biển các quốc gia Đông Nam Á không chỉ là ghe đánh cá nhỏ bằng gỗ, mà là tàu chở hàng bằng thép do các tổ chức buôn lậu trong khu vực thuê và chở hơn 2.000 người một lúc. Và cũng từ đó, người Việt Nam đã bước chân vào hai chữ thuyền nhân. Bao nhiêu người đã nằm xuống trên các đảo, bao nhiêu người đã nằm xuống trên biển cả. Và ngày hôm nay, người Việt của chúng ta sau 50 năm đã thành công khá nhiều trên đất nước mà chúng ta tạm gọi là đất nước thứ hai ở khắp trên các quốc gia. Ngày hôm nay, trong tiết mục đặc biệt này, Mỹ Tâm xin gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Hơn 3.000 thuyền nhân bị giết ở đảo Koh Kha, Thái Lan. Nỗi ám ảnh kinh hoàng mà dù người không biết là đã có ít nhất 3.000 thuyền nhân bị hải tặc thảm sát ở đảo Koh Rang. Trong giai đoạn từ năm 1977 cho đến năm 1982, hải tặc Thái Lan bắt nhiều thuyền nhân đưa vào hoang đảo Koh Ra. Chỉ trong năm 1981, theo thống kê cho thấy có 452 chiếc thuyền tị nạn bị tấn công, và con số thuyền nhân bị hải tặc Thái thảm sát gần 900 người trong cùng năm 1981. Số thuyền nhân đến được đất Thái mỗi năm khoảng hơn 15.000 người, và tổng số thuyền nhân chết ngoài biển do sóng gió, thiếu thức ăn, hải tặc với thống kê cao nhất là 400.000 người bỏ xác ngoài biển khơi. Và liên tục vào những năm 1977 và năm 1982 là thời gian cao điểm thuyền nhân tị nạn từ Việt Nam đi qua vịnh Thái Lan để đến Thái, Indonesia và Malaysia. Hải tặc Thái bắt nhiều thuyền đưa vào Koh Kha để cướp, hãm hiếp phụ nữ và giết chết ngay sau đó. Trong năm 1978 đã ghi lại câu chuyện của những người tị nạn bị bắt lên đảo Koh Kha, vượt thoát ra và kể lại nhiều câu chuyện rùng rợn xảy ra tại nơi đây. Koh Kha là một bia đá nằm ở hướng bắc của hòn đảo, là nơi có diện tích rộng nhất, đây là nơi bọn hải tặc Thái thường đưa phụ nữ Việt Nam bắt được ra hãm hiếp tập thể, cho tới khi họ ngất đi thì sẽ bị đẩy xuống biển. Một chiếc thuyền tị nạn trôi dạt vào Kokra vào cuối năm 1977. Kể lại, thuyền của họ có 8 người, 3 phụ nữ, 1 đứa bé và 4 đàn ông. Khi bị sóng đánh trôi dạt vào đảo, mọi người mừng rỡ vì nghĩ rằng đã có nơi trú ẩn khi gió lớn. Vào được khu vực bia đá thì họ nhìn thấy hàng chữ bằng tiếng Việt được viết nguệch ngoạc: đảo này là đảo hải tặc, hãy rời đi vì họ sẽ giết đàn ông và hãm hiếp phụ nữ. Nhanh như chớp, 8 người trở lại chiếc thuyền tìm cách chèo chậm chậm ra khỏi khu vực. Vừa rời khỏi đảo Kora chừng hơn 200 mét thì họ gặp phải một chiếc thuyền lớn hơn của hải tặc Thái Lan từ xa tiến lại gần. Các thuyền nhân trên tàu 8 người kể lại, họ nhìn thấy chiếc thuyền Thái có một tay cầm súng carbine và 7 tên khác cầm dao rửa với ánh mắt đẫm máu dữ tợn đang đưa thuyền tiến gần hơn chiếc thuyền của 8 người. Trên chiếc thuyền 8 người có 4 thuyền nhân đàn ông. Họ là người cùng gia đình, một lính biệt kích dù Việt Nam Cộng Hòa, một biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa và 2 thanh niên trẻ hơn là bộ đội vừa trốn khỏi chiến trường Tây Nam. Thuyền 8 người tị nạn trang bị một súng AK-47 còn 4 viên đạn, một khẩu B-40 còn một quả và một súng máy không có đạn. Khi chiếc thuyền hải tặc tới gần thì cây súng máy không đạn được người lính bộ đội đưa lên để hù, và anh biệt kích dù đưa AK lên bắn một viên, bắn sượt ngang mông tên hải tặc đang cầm súng carbine và quả B-40 cũng chuẩn bị khai hỏa. Tiếng súng AK đơn độc nổ giòn trong buổi chiều trời gần sẩm tối, kéo theo tiếng la hét trên con tàu hải tặc nhanh chóng rời bỏ vị trí. Bỗng chợt từ trên đảo Kora vọng lên nhiều tiếng phụ nữ khóc thét nghe rợn người. Anh bộ đội trẻ bơi rất giỏi, vác trên lưng cây AK-47 còn 3 viên đạn, bơi nhanh về hướng tiếng phụ nữ khóc. Hai người lính Việt Nam Cộng Hòa tìm cách chèo thuyền gần đảo hơn để hỗ trợ cho người em trai bộ đội. Họ đã đuổi 5 tên hải tặc trên đảo và cứu được 2 phụ nữ còn sống cùng một em bé 4 tuổi. Tất cả 42 người khác trên chiếc thuyền trước đó của nạn nhân đã bị hải tặc giết chết sạch. Nói về đảo Kora, đây là một hoang đảo nơi trú ẩn của người dân Thái Lan. Đảo có chiều dài hơn 250 mét và chiều ngang chỗ rộng nhất là khoảng 100 mét.

50 năm đã trôi qua, mọi người nói gì hoặc nghĩ gì về trải nghiệm của người tị nạn Việt Nam? Thế hệ tương lai nên học hỏi gì từ kinh nghiệm của các thuyền nhân và bộ nhân? Và thế giới nghĩ gì về hai cuộc di cư lớn mà người Việt Nam đã phải trải qua vì chủ nghĩa cộng sản vào năm 1954 và năm 1975? Chắc chắn cuộc di cư thứ hai là một quá khứ đau thương đối với hàng triệu người Việt Nam và là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không nên lặp lại lịch sử đó. Chúng ta đừng quên những hy sinh to lớn mà thế hệ người tị nạn Việt Nam trước đó đã gánh chịu để mang lại đời sống tự do và dân chủ cho các thế hệ.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Đức Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Việt. Và hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân sẽ mời một cái nhóm bạn gọi là mạng lưới đồng hành. Và trên đường dây của chúng tôi thì có cô Duyên, Bùi và Tina Nguyễn. Xin mời hai em chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, xin chào cô Đức Hồng và xin chào quý khán giả của Đài. Toàn là Duyên.
2: Dạ, kính chào mọi người. Con tên là Tina. Dạ, chào cô Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã biết rằng tuổi trẻ của Việt Nam sau 50 năm rồi khỏi nước Việt Nam, thì tất cả các bạn trẻ này đã được sinh đẻ nơi đây. Nhưng mà tinh thần yêu thương và nhớ nhung đất nước của Việt Nam cũng được ảnh hưởng từ các bé đã sinh sống ở và đang sinh sống ở nước Mỹ, vẫn nhớ về đến quê hương Việt Nam của chúng ta. Bây giờ để chúng tôi sẽ đi vào cái chương trình mà các em đang dự định sẽ làm trong thời gian sắp tới. Thưa em, thì bây giờ chúng tôi đã biết rằng các em đang nghĩa là tổ chức một cái buổi dạy hè ở ngay Houston, và nó có cái tên gọi là mạng lưới đồng hành. Như vậy mạng lưới đồng hành là gì?
1: Cảm ơn cô rất nhiều. Là đúng là con và Tina lớn lên để ở Mỹ, nhưng mong là sinh sống ở trong những nơi mà cộng đồng lớn. Con chỉ riêng con ở Cali, qua đó học hỏi được về văn hóa mình, giữ gìn được cái ngôn ngữ. Tuy ngôn ngữ của con vẫn còn vấp váp một tí, qua mấy năm qua là con cố gắng giữ gìn cái tiếng nói của con. Thì tụi con sau khi cái dịch bệnh COVID ấy, thấy là hiện nay tụi cháu đang ở một cái thời điểm mà rất là tốt, là cộng đồng của mình nhiều lứa tuổi khác nhau đều có và lập ra được nhiều groups, nhiều thành phần khác nhau với những điểm và interest khác nhau từ xã hội, từ sports và những cái vấn đề trong xã hội. Thì một cái điều mà tụi con muốn trong cái lý do gọi là mạng lưới ấy, là cố nếu được connect lại được nhiều cái thành phần này trong xã hội và những và hướng về một cái cách thức là đồng hành hay là làm việc chung với nhau để có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng của mình cộng đồng Việt Nam hải ngoại hay ở Việt Nam luôn. Và một cái đặc thù của cái mạng lưới đồng hành này riêng là tụi con không những chỉ ở bên Mỹ mà cũng có những thành viên ở bên Âu Châu, ở Úc Châu và ở bên Á Châu luôn. So mong là cái mạng lưới này nó có thể mở rộng, và nó là không có cần thiết là một cái tổ chức, mà mong maybe có thể thành một cái phong trào, một cái ý niệm để hướng về xã hội và quan trọng cho cái trụ cột của cái ý nguyện của mạng lưới đồng hành là hiểu biết văn hóa của mình và nguồn gốc của mình là gì, và cái đó có thể có nhiều khía cạnh với nhau. Nên thường tụi con muốn tạo ra những cái trao đổi mà cụ thể và giúp được nghe hiểu nhiều khía cạnh khác nhau để mình cùng nhau đồng hành cho xã hội của mình ạ. So cái đó là cái ý niệm của tụi con để lập ra mạng lưới đồng hành ạ.
0: Cảm ơn Duyên rất là nhiều. Qua sự trình bày của em làm cho cô rất là xúc động, tại vì cái ngày mà cô rời nước Việt Nam cũng khoảng độ tuổi em, không biết gì hết, và khi đi qua bên này gặp rất là nhiều khó khăn trong cái cuộc sống xa quê hương, xa nhà, xa gia đình, và lúc đó là ba cô cũng tự chết rồi trên con đường mà sau đó tụi cô phải đi vượt biên vượt biển để qua xứ này. Mà nghe những lời của con tâm sự làm cho cô rất là xúc động. Như vậy đó thì qua cái đó cái con cũng vẫn giữ cái ý tưởng là biết về quê hương của mình, những cái lịch sử, những cái mà đã xảy ra trong những cái thời gian mà các con chưa bao giờ sinh ra, và vẫn còn muốn kết nối tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới này để cùng nhau mà nghĩ đến quê hương. Như vậy thì dạy hè của tụi con tổ chức ở Houston sẽ có những điểm thú vị như thế nào?
2: Dạ, cảm ơn cô. Con là Tina. Dạ, đồng hành thấy là mùa hè, trong trong mấy tháng mùa hè chúng con muốn giống như tổ chức cái dịp cho lớp trẻ Việt Nam có thể gặp nhau. À, không không hẳn là ở Houston không, mà toàn nước Mỹ và ở Canada hoặc là Âu Châu để gặp nhau, là người giống như ngang tuổi có thể hiểu biết thêm về văn hóa và nguồn gốc của mình, chia sẻ giống như kinh nghiệm của mình với nhau, học hỏi với nhau về các đề tài mà ảnh hưởng người Việt Nam ở nước Mỹ, ở nước ngoài, you know, để biết thêm và giúp đỡ nhau để giải quyết mấy cái công việc hàng ngày và mấy cái giống như cái issue và mấy cái chuyện lớn mà ảnh hưởng đến cộng đồng mình trong xã hội con. Dạ.
0: Yeah. Cảm ơn giải thích của con. Như vậy đó thì những tham dự viên có thể mong đợi điều gì? Cái từ cái trại hè này cũng qua cái sự trình bày của con thì có một số điểm cô thấy rất là cần thiết để tìm hiểu về cái văn hóa, những cái tư tưởng của tất cả các những bạn trẻ khác, cũng như là từ những cái người mà đi tham dự trong cái trại hè này. Thì không biết là Duyên có những cái ý tưởng gì khác không? Nếu mà ai muốn tham dự thì họ cần phải làm gì? Và cần biết những cái thông tin như thế nào?
1: Dạ, dạ, có. Để bắt đầu và bổ túc thêm từ Tina luôn á, nói đại khái là cái bigger picture tự con mong muốn cho những tham dự viên bước ra là gì, là có cái sự nối kết. Nhưng để có cái sự nối kết đó thì đề tài cho năm nay á, cho cái trại Houston nó gọi là Viet Wild West. Thì có thể quý cô chú bác cũng đã sơ sơ nghe về cái lịch sử ở bên Texas nó như sao, cái Cowboys, cái đầu đá banh ở bên football team của bên Texas, the Dallas Cowboys rất là nổi tiếng ha, quý cô chú bác. Thì qua cái ý niệm Viet Wild West thì con muốn nêu ra cái khái niệm về cái sức đấu tranh trong một cái thời điểm mà rất là mới mẻ và có những cái khó khăn khác nhau. Thì qua đó thì con có cái ý niệm là muốn coi những cái đề tài về cái sự hiểu biết về cái nhà của mình, cái nơi nhà của mình như sao. So một khía cạnh á là mất nhà, có cái điểm là lúc mà những người họ đi tìm đất mới á, có người họ cũng bị mất nhà luôn. So qua cái khía cạnh đó thì con muốn song song với thời đại hiện nay thì để chia sẻ một tí về tình hình Việt Nam hiện nay, và cũng có tí quan hệ của bên Mỹ, hay là những cái cách mà Nam đang hay nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam á, thì nó cũng tạo ra một cái chuyện khó là chính phủ Việt Nam đang lấy đất của người dân. So cái đó là một cái chuyện mà tụi con muốn trình bày trong cái 3 ngày này.
2: Các con á, nói chung á là cái trại hè này sẽ có 2 phần cô, là có phần giống như cái buổi họp và buổi nói chuyện, mình nói chuyện về đề tài, và sau đó mình sẽ có you activities, là mấy cái trò chơi. Chúng con nói về cái đề tài mà Viet Wild West như hồi nãy chị Duyên nói, là chúng con muốn tổ chức giống như cái sinh hoạt lớn, có nghĩa là chúng con sẽ tạo ra một cái trường hợp ở trong thành phố nhỏ, và các bạn sẽ đóng kịch như là mình là thành viên ở thành phố này, và mình sẽ phải giải quyết mấy cái problem, you know. Mình sẽ mình mong là các bạn sẽ làm việc với nhau để vượt qua mấy cái hoàn cảnh và mấy cái problem, để mình you know, mình biết thêm về văn hóa và mình biết thêm về cái riêng cái khả năng của mình. Thì trong mấy cái trò chơi này và trong mấy cái buổi mà gặp bạn từ khắp mọi nơi, chúng con mong á là các bạn có thể học về thêm về người mà phải di cư qua nơi khác để you know kiếm sống, hiểu biết thêm về cái khó khăn, có thể mình học biết thêm về cái sự kỳ thị và cái hoàn cảnh của các người mà phải qua nước khác và phải vươn lên và you know và để kiếm và kiếm sống cho mình với gia đình. Và biết thêm á, là mình muốn con muốn nói các con muốn nói á, mấy cái activity với cái trường cái về con người hiện tại là mình học về nói chung là giống như immigration về về xã hội không phải là nằm trong quá khứ không mà đây là cái thực tế cho rất nhiều người và trong lúc mình nói chuyện về các đề tài mà đang ảnh hưởng đến xã hội người Việt Nam hải ngoại và trong nước mình có thể thông cảm thêm với ông bà cha mẹ Việt Nam mình đã đi trước mình và đã sống qua cái khó khăn để và phải xoay sở để lập đời sống mới cho mình thì cái gì cũng có giống như cái mà cái connection với nhau. Dạ cảm ơn cô.
0: Như vậy đó thì nếu mà trong trường hợp cái những cái mong đợi đó thì thế nào chắc cũng có những người lớn trong cái trại hè này có thể là hướng dẫn, có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà họ đã có từ những ngày tháng rời bỏ quê hương họ đi tới đây. Thì bây giờ trong cái trường hợp này á, nếu mà ai muốn tham dự họ cần làm gì và cần phải biết những cái thông tin gì mà để họ đăng ký với cái nhóm của em?
2: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn cô. Nếu mà các cô chú mà có con cháu nào mà thấy thích hợp với buổi sinh hoạt của chúng con hôm nay thì các cô chú có thể lên Instagram. Cái tên Instagram của chúng con là Đồng Hành VN hoặc cô chú có thể lên website là đồng-hành.org để đăng ký. Xin vui lòng nếu muốn tham dự thì đăng ký trước ngày 20 tháng 8. Hiện giờ lễ phí là 150 đồng thì sau khi đóng tiền và đăng ký trên website đó thì chúng con sẽ gửi thêm chi tiết. Hiện giờ chúng con lựa cái chỗ gọi là KD Asia Town gần cái tiệm tạp hóa lớn là H Mart để cho cha mẹ chở con cái tới H Mart và chúng con sẽ có tài xế để chở thẳng tới trại hè. Thì và sau đó nếu mà muốn biết thêm á thì chúng con có hai email và hiện giờ con sẽ đọc cho cô. Email đầu tiên là contact@đồng-hành.org hoặc là đồng-hành.netvn@gmail.com. Nếu mà có thêm câu hỏi thì các cô chú có thể email chị Duyên và con ở hai cái email này.
0: Như vậy nếu mà có thể họ có thể gọi cái những cái số điện thoại nào mà có thể tới tay các con để giải thích cho họ nếu mà trong trường hợp nào vẫn còn có những thắc mắc về cái trại hè này.
1: Dễ nhất tại vì tụi con từ nhiều phía cạnh khác nhau ở nơi khác nhau á thì chắc email dễ nhất rồi tụi con sẽ cố liên lạc trực tiếp sau ạ. Và tại vì nó cũng để chỉ bổ sung tí về cái cách liên lạc qua email baby cô tôi không có thể giúp tụi con nó không có phải bật nó là giống như cái dash mà cái line giống như mình trừ á, nó là đồng xong rồi cái line trừ hành.org cho cái cách ghi trên mạng của tụi con ạ. Không biết cô tôi không có biết cái đó tiếng Việt là gì không ạ, là hyphen á cô.
0: Chắc là cô cũng không rành nhiều cái này lắm, không dám lên tiếng là mình biết nhiều, nhưng mà có thể là sau cái buổi nói chuyện này thì có những cái fly là đó mình có thể là đăng lên trên đài hoặc là mình có thể nói thêm chi tiết về cái buổi đồng hành này qua cái quảng cáo của đài. Thì bây giờ trong cái trường nhưng mà để cho khán giả biết nhiều hơn trong lúc cái buổi nói chuyện này. Thì em có những cái muốn chia sẻ ngoài ra những cái là mục đích của các em, đó là em chia sẻ và học hỏi về cái văn hóa của người Việt Nam, cũng như là để nói lên những cái tấm lòng mình tha thiết với lại quê hương đất nước, mặc dù có thể là các em sinh đẻ ngay tại đây và có thể là chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng mà nghe rất nhiều về Việt Nam. Thì cái đó là những cái tâm tình mà của những người con hay là những người cháu mà theo ông bà hay là cha mẹ tới một cái quê hương mới, và trong khi đó có thể nói là vấn đề văn hóa, vấn đề suy nghĩ và cái vấn đề học hành, tất cả nó cũng có cái những cái khác biệt hơn ở bên Việt Nam. Nhưng mà các em không ngại nguồn có những cái sự như là khác nhau để mà cùng phối hợp lại với nhau, để cùng với nhau để mà cùng hướng về cái quê hương nơi mà cha mẹ ông bà của hay là những người thân của các con đã trải qua, và bây giờ các con là người đang đi tìm những cái văn hóa, những cái mà các con chưa hề có thể đã biết ít hơn những cái gì mà trong thực tế ông bà cha mẹ của các con đã trải qua. Thì bây giờ các con có những cái câu hỏi gì thì có thể cho cô biết, và hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này thì các con có cái flyer và từ đó mình có thể chia sẻ những cái tư tưởng hay những cái câu hỏi của tất cả các bạn trẻ khác quan tâm đến cái trại hè này, nhất là cái tên của các con nói đó là vấn đề mạng lưới đồng hành. Và hy vọng rằng cái sự tham gia của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới sau khi biết được rõ các con là ai và ước muốn của các con là gì, và có những cái thể các bạn trẻ khác cũng có thể học hỏi cũng như là muốn chia sẻ những cái gì mà các con rất là quan tâm đến trong nhất là trong thời buổi bây giờ. Thì Duyên có thể chia sẻ một cái gì khác ngoài cái những cái gì mà nãy giờ các con chia sẻ không?
1: Dạ, có nghĩa là để con bổ túc một tí mà Tina đã chia sẻ, mà nó cũng gắn liền với cái ý mà cô Tế Hồng nói á, là lúc con trình bày một sơ về cái đề tài của cái buổi ba ngày sắp tới mà tụi con định sinh hoạt về cái việc Wild West, thì Tina đã chia sẻ rất hay về cái cách thức mà tụi con muốn sinh hoạt chung với những tham dự viên. Thì để đi gắn liền với cái sự hiểu biết của cái nguồn gốc của mình như sau ấy, thì tụi con chú trọng vào cái ý về cái ngôi nhà của mình, nó trải qua nhiều khác biệt khác nhau và kéo lên cái tình hình và lịch sử của Việt Nam qua một hình thức là mình mất nhà. Thì hiện nay ở Việt Nam vì tuy mình nghe là Việt Nam có nhiều thay đổi về kinh tế, nhiều quốc gia đầu tư và chính phủ Việt Nam đang tiếp nối với những cái cách thức đó, nhưng nó cũng tạo ra những cái hoàn cảnh mà mất đất của người dân. Thì cháu đang làm một cái buổi workshop về cái ý niệm mà mình mất nước, mất nhà, thì nó tạo ra những cái khó khăn gì và mình có thể lên tiếng như sao. Không những đó, thì riêng ở bên gần hơn cho các tụi con mà lớn lên ở bên Mỹ hay hải ngoại á, thì cái vấn đề hiện nay mà cũng ảnh hưởng trong cộng đồng Việt Nam của mình hải ngoại á, là cái sự trục xuất vào cái immigration policy của chính quyền hiện nay ở bên Mỹ. So cái sự đấu tranh cho một cái ngôi nhà, cái sự home, cái ý niệm home của mình là như sao. Và cuối cùng á, để hiểu biết về nguồn gốc của mình, thì tụi con cũng muốn gợi ý cái ý niệm là mình tìm ngôi nhà của mình qua cái hiểu biết là trong lịch sử của mình, tại sao có người tên là Nguyễn, có, tại sao có người tên là Bùi, cái văn hóa của mình như vậy là từ đâu, và also mong là có cơ hội để các tham dự viên hiểu luôn cái tên của họ là từ đâu, cái ý nghĩa là gì, tại vì ngôn ngữ của Việt Nam cũng rất là thú vị và có nhiều cái ý quan trọng trong đó. So con xin chia sẻ ba cái điểm đó để đi sâu hơn trong cái 3 ngày mà tụi con sinh hoạt với nhau ạ.
0: Cảm ơn con. Đừng như vậy đó thì không biết là Tina có những cái ý kiến gì thêm hay không?
2: Con mong là các bạn mà tuổi trẻ coi đây là cái dịp mình có thể biết thêm về văn hóa. Nói chung là con từ nhỏ đến lớn con cũng mong biết thêm về văn hóa Việt Nam. Và mấy lần trước con đi trại hè của đồng hành, con cũng cảm thấy rất vui là được gặp người bằng tuổi con, và cũng gặp mấy cái vấn đề mà con đã suy nghĩ rất nhiều, và mình nói chuyện với nhau thì con cũng giống như được an ủi là có người cũng hiểu con, và mong là và con mong là các bạn có thể dùng cái dịp này để gặp người Việt Nam ở khắp mọi nơi để mình biết thêm về về cái văn hóa Việt Nam, và mong là mình có thể chung với nhau dòm cùng hướng về nước Việt Nam và coi mình giúp nước Việt Nam như thế nào.
1: Dạ, cho cô Hồng và Tina vừa mới kể riêng á, là cho riêng con cũng rất vui là Tina là một lần đã là chỉ tham dự viên thôi, và qua những cái sinh hoạt đã có sự quyết tâm để bây giờ là giúp ban tổ chức và đã tổ chức một cái buổi sinh hoạt này, và con nghĩ cái đó nói lên cái phía cạnh hành động mà mạng lưới đang cố gợi ý cho các người tham dự viên trong tổ chức, và tiếp lời cái ý reflection mà Tina cũng mới chia sẻ cho riêng Tina lúc mà sinh hoạt trong những cái trại trước đây á, thì riêng con cái mạng lưới đồng hành không những tổ chức ở bên Hoa Kỳ mà cũng đã có mấy buổi sinh hoạt, 3-4 buổi đã sinh hoạt ở bên Âu Châu rồi, và con thấy là qua những cái thời mà con những kỳ mà con có cơ hội để tham dự những cái buổi sinh hoạt đó, con rất là tự hào là mình là người Việt Nam. Con nghĩ cái đó là một cái điểm mà tuy mọi người phần nhiều nói chuyện nhiều tiếng khác nhau mà cuối cùng tiếng Việt có cũng tiếng Anh luôn, một nơi mà mình hiểu biết được nhau và không có chỉ chia sẻ bằng ngôn ngữ, và cái hành động của mình á, mình biết là mình đã lớn lên trong một ngôi nhà Việt Nam, và tuy mình đi đâu mình cũng cảm được cái sự trải qua của những cái lịch sử và văn hóa của mình luôn. So cái đó là một cái điểm mà con rất thú vị và cứ muốn sinh hoạt và tổ chức những cái buổi cơ hội này, tại vì con nghĩ từ lứa tuổi nào mình cũng có thể học hỏi được hết và hiểu hơn chính mình và cái nguồn gốc của mình là gì ạ.
0: Cảm ơn hai con rất là nhiều đã chia sẻ cái sự suy nghĩ của mình về cái tình trạng ở trong nước cũng như là ở ngay tại hiện tại của các bạn trẻ ở trên toàn thế giới, mà trẻ Việt Nam trên toàn thế giới. Hy vọng là tất cả các bạn trẻ đó cũng có một những cái tư tưởng, những cái ý hay là những cái ước mong là một ngày nào đó được trở về nước Việt Nam với cái sự không bị mất, như là nhà cửa không mất mát mà còn chia sẻ với nhau. Thì qua cái sự đó thì các bạn trẻ sẽ đồng hành với nhau và tạo nên một cái gì, nghĩa là cho đất nước, cho quê hương và cho những người còn ở lại Việt Nam có một cuộc đời sống tươi tốt hơn, những cái gì mà tất cả các con đã và đang được hưởng ở đây. Thì để mà kết thúc cái chương trình của chúng ta hôm nay thì các con có những cái ước vọng gì, hay là có những mong trong thời gian sắp tới, thì cũng chúc tất cả các con những cái gì ước muốn sẽ được thành công, và hy vọng tất cả các bạn trẻ khác cũng sẽ giúp mỗi người một bàn tay để cái đó trở thành hiện thực. Xin mời Duyên cũng như là Tina chia sẻ cái sự feeling của các con về những cái gì mà nãy giờ các con đã trình bày.
1: Dạ, cảm ơn cô Tuyết Hồng quá nhiều đã cho tụi con cơ hội này chia sẻ một tí về mạng lưới đồng hành và cái sinh hoạt của tụi con. Con cảm ơn quý thính giả của đài cũng đã lắng nghe và mong muốn nếu mà có cơ hội để cho các con em hay là ai biết về cái buổi sinh hoạt này để tới tham dự với tụi con ạ.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân ngày hôm nay tạm dừng nơi đây. Và hy vọng rằng sẽ có những cuộc gọi của các bạn trẻ hay là của cha mẹ với cái nhóm đồng hành này. Và hy vọng tất cả con cháu của chúng ta sẽ học hỏi được những cái tư tưởng, mặc dù sanh đẻ ngay đây, nhưng mà luôn luôn nghĩ tới quê hương của ông bà cha mẹ mình, nơi mà mình, cái nguồn gốc của mình. Và hy vọng rằng cái ngày đó sẽ không xa đối với chúng ta. Xin mời em chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, xin chào quý thính giả.
2: Dạ, xin chào quý thính giả.

0: thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính chào quý vị khán thính giả của Tiếng Đức Tôi. Tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trị Phạm. Thì ngày hôm nay đó mình sẽ nói về cái đề tài ung thư ruột già cũng như là hậu môn. Thưa quý vị, thì cũng như những lần trước, lúc nào có sự góp mặt của Tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà đi vào chương trình thì chị sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài. Dạ, mời Tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ, tôi quý xin kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nước Tôi, thân chào chị và tất cả anh chị em đang ở trong đài.
0: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Đúng ra chị phải nói là giáo sư Tiến sĩ Vi Hồ, tại vì có được cái chức giáo sư là cũng phải cực khổ lắm. Quý vị biết rồi, bên cái hệ thống trường đại học á, university á, thì mình start out đó là mình bắt đầu là chỉ là assistant professor, chị không biết tiếng dịch sát nghĩa thế nào. Sau một số năm nghiên cứu giảng dạy xuất bản này kia đó thì mình mới lên được cái chức gọi là associate professor, tức là nửa chừng thôi. Rồi sau đó nữa đó là một số năm nghiên cứu giảng dạy xuất bản những tài liệu nghiên cứu của mình, thì sau này mình mới lên được full professor. Thì quý vị không biết có rõ hay không, but, nhiều người đó quý vị, chị làm bên trường đại học của UT, University of Texas, bên MD Anderson Cancer Center đó, nhiều người bác sĩ già râu tóc bạc phơ hết trơn rồi mà chỉ mới là associate professor, tức là mới nửa chừng thôi chứ chưa cái full professor. Bởi vậy người nào mà lên được cái chức mà full professor rồi đó, từ assistant rồi lên associate rồi lên mà full professor rồi á, là quan trọng lắm á, thưa quý vị. Thành ra nhiều khi mình nói đùa là mình cứ kêu Tiến sĩ Vi Hồ, but actually cái danh đó là phải là giáo sư và Tiến sĩ Vi Hồ. Anyway, nói vào vậy thôi. Thì cái đề tài ngày hôm nay như chị nói hồi nãy đó là cái vấn đề ung thư ruột già và hậu môn. Thưa quý vị, thì chị nhớ cách đây một thời gian trước Tiến sĩ Vi Hồ với chị có đề cập đến cái vấn đề mà hút thuốc lá. Và cái nguyên nhân mà nhiều nhất mà gây ra cái vấn đề mà ung thư phổi là hút thuốc lá, thì mình có đề cập, mình nói rằng là cái vấn đề ung thư phổi đó là cái vấn đề mà giết người hàng đầu ở nước Mỹ mình. Kế đến đó là cái ung thư mà giết người thứ nhì, đó là cái ung thư về ruột già và hậu môn. Đó là lý do tại sao mà chị Tiến sĩ Vi Hồ chọn cái đề tài ngày hôm nay để đề cập về vấn đề đó. Thì ngày hôm nay đó thì mình sẽ nói về cái ung thư ruột già và hậu môn. Thì đầu tiên đó chị sẽ nhờ Tiến sĩ Vi Hồ nói sơ sơ đó là ung thư ruột già và hậu môn chính nào, và những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị ung thư ruột già và hậu môn hơn những người khác. Và sau đó đó là chị nghĩ cái điều này quan trọng nhất là làm sao mình có thể ngăn ngừa hoặc là chẩn đoán sớm. Và có lẽ là những cái giây phút cuối cùng thì mình sẽ đề cập sơ sơ về cái vấn đề trị liệu cho cái vấn đề ung thư ruột già và hậu môn. Thì để đi vào chương trình, thưa Tiến sĩ Vi Hồ, có thể cho quý vị biết ung thư ruột già và hậu môn như thế nào ạ, Tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa, kính thưa quý vị khán thính giả của đài, thì ung thư ruột già và hậu môn thì nhiều khi có tiếng Việt họ có thể họ nói lại trở thành là ung thư đại trực tràng, là để nói tổng quát về một cái đường tiêu hóa mà bên phía dưới cái ruột non á, thì đó là gọi là đại trực tràng, bao gồm cả ruột già và hậu môn luôn. Thì khi mà Vim nói chuyện thì Vim cũng xin mạn phép được dùng chữ đại trực tràng để cho mình có thể mình tiếp ứng được cái nơi mà bị ung thư. Về cái vấn đề mà ung thư đại trực tràng á, thì Vi nghĩ cái con số này mà nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều người. Thì nếu quý vị có thể ngó bên tay trái, ngó bên tay phải, đằng sau hay đằng trước á, nhất là những người trong gia đình mình hay những người bạn bè, thì ít nhất ra là quý vị cũng có thể biết được một vài người có thể bị ung thư cái trực tràng này, cái đại trực tràng này. Thì tại vì ở bên Mỹ á, thì cái thống kê cho biết á, là cái ung thư về ruột già là đứng hàng thứ nhì. Thì bản thân của Vi là bản thân tư cách cá nhân thì Vi cũng thấy rất là nhiều người đã chứng kiến được, rất là nhiều người đã bị vấn đề ung thư này mà có thể mang tới tử vong. nhưng mà cũng có một số người cũng có thể sống được qua khỏi 5 năm, hay là hiện thời bây giờ cũng sống được như là hoàn toàn như là 100% rồi. Thì cái vấn đề ung thư này cũng rất là nguy hiểm. Thì nói chi đâu mà xa lạ, thì Vi cũng xin mạn phép chia sẻ với lại quý vị khán thính giả của mình là khi trong gia đình của Vi cũng có người bị ung thư về ruột, mà tìm được thì đã trong một cái thời kỳ là cũng là thời kỳ thứ tư rồi. Thì khi mà mình biết cái vấn đề ung thư nó có chia ra làm rất là nhiều thời kỳ, thì thời kỳ thứ nhất là mới bắt đầu, thì cái đó là cái thời kỳ mà là khả quan nhất mà mình có thể chữa trị được để có thể đem tới cái sự sống sót 100% hay là khoảng 90-100%. Thời kỳ thứ hai, thứ ba là trong thời kỳ đó là cái ung thư đó nó đã có thể phát triển đi nhiều nơi, nhất là cái thời kỳ thứ ba hay là thứ tư đó, thì cái ung thư này, những cái tế bào ung thư từ cái đường ruột của mình nó đã đi rất là nhiều nơi, mà có hai nơi nó rất là thích đến, đó là gan và phổi. Thì trong cái thời kỳ thứ tư này thì là đã cái bệnh ung thư này nó đã lan truyền tất cả mọi nơi. Thì không may cái người thân của Vi đã mất trong cái thời kỳ thứ tư này. Thì đó là một người rất là một người trong gia đình đó. Còn như là bạn bè hay là bố mẹ, người thân của những người bạn bè

hay là có hay là ngay cả bản thân mình cũng có thể là bị ung thư đường ruột. Thành ra cái này cũng xin quý vị để cho. Thì cái câu hỏi ở đây trước hết là tế bào ung thư là nó làm như thế nào. Thì những cái tế bào ung thư này là những cái tế bào mà nó phát triển không được bình thường. Như là Vi đã có cơ hội chia sẻ với lại quý khán khán thính giả của đài về những cái đề tài ung thư kỳ trước. Thì những cái tế bào ung thư này nó không có theo luật lệ gì hết á. Ví dụ những cái tế bào bình thường, nó ví dụ nó có nhiệm vụ là thì làm ra sinh sôi, rồi làm ra những cái bộ phận, ví dụ nó về gan hay là nó về vận phổi, nó phát huy những cái tế bào ở nơi đó để cho những cái tế bào mà nó lớn nó già rồi thì nó chết đi, thì có những cái tế bào mới đến, rồi có thể là nó tiếp tục nó duy trì cái sự dinh dưỡng của những cái cơ quan hay là những cái tế bào đó. Nhưng mà cái tế bào ung thư mình á, là nó không có theo lời ai hết trơn á. Nó càng ngày nó càng sinh sôi nảy nở, nó không không không những không chết đi mà nó còn còn đi nhiều nơi khác, giống như là gọi là gì, lập nghiệp đó. Có thể là từ đường ruột cái nó bị bây giờ chạy qua coi thử gan coi làm sao, cái nó chạy tới gan thấy ở nơi này cũng có thể là đất lành chim đậu á, cái nó ở lại luôn, rồi nó phát triển, rồi nó lấy luôn nguyên cái gan đó. Thành cái gan mà đang hoạt động bình thường bây giờ bị những cái tế bào ung thư như vậy thì nó đâu có hoạt động bình thường, nó có thể làm nguy tới cái sinh mạng của mình. Rồi nó qua đường phổi cũng vậy, nó cũng đóng đô đường phổi rồi nó sinh sôi nảy nở, nó tấn công những cái tế bào phổi mà những tế bào bình thường, và thay vào đó là những tế bào bất bình thường. Thành ra cái phổi không có thể hoạt động được bình thường. Thì đó là cái trong cái thời kỳ thứ tư, mà trong cái thời kỳ thứ tư này thì đâu không nó, cái chữa trị nó rất là khó khăn, mình không có thể trị đường giải phẫu, hay là mình nhiều khi cũng có không có thể trị được bằng đường xạ trị hay là hóa trị nữa. Thành ra là chỉ xin tóm gọn sơ sài rất là ngắn gọn là những cái bệnh ung thư này rất là nguy hiểm. Thì cái bệnh ung thư này thì có thể nó có rất là nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất á, nhiều khi cái tuổi tác của mình, thí dụ mình 50 tuổi trở lên á, là thông thường ở bên hội ung thư Hoa Kỳ họ cứ lấy cái tiêu chuẩn là năm cái tuổi về tuổi tác là 50 tuổi trở lên. Thành ra khi dụ mà mình 50 tuổi trở lên á, mình cũng phải phải bắt đầu. Nhưng mà nếu mà trong gia đình có cái tiền sử về ung thư thì nhiều khi mình phải chú trọng ít nhất là 10 năm. Sớm hơn đó nữa, thí dụ như người thân của quý vị, như là người cha, người mẹ hay là anh chị em có người ung thư mà khoảng chừng 50, 50 mấy tuổi, thì mình phải chú ý tới cái sức khỏe về cái đường đại trực tràng của mình là ít nhất cũng 10 năm về trước. Thì cái hội ung thư Hoa Kỳ họ lấy tiêu chuẩn là 50 tuổi trở lên, thì 50 tuổi trở lên họ có những lời khuyên để làm sao cho mình có thể tìm kiếm sàng lọc, tìm kiếm cái bệnh ung thư này sớm. Như quý vị thấy, thí dụ như mà mình tìm được sớm nó còn ở trong cái thời kỳ thứ nhất, hay là nó nằm còn trong thời kỳ tiền ung thư á, là nó có những cái khối u gọi là, hay tiếng Mỹ ở đây nó gọi là polyp á, thì có thể người ta vào trong đó qua cái đường soi ruột á, ta vào trong đó là lấy những cái khối u đó ra thí nghiệm coi như nó như thế nào. Rồi sau đó là nếu mà những cái khối u này nó có khuynh hướng nó trở thành những cái tế bào ung thư sau này, thì họ lấy ra rồi thay vì cứ 10 năm mình đi soi ruột một lần, có thể là 2-3 năm soi ruột một lần để coi thử những cái khối u nó có trở lại hay không. Thì vi sinh nói lại là cái những như là tuổi tác nha, là cũng rất ảnh hưởng những cái tiền sử nếu mà có những cái khối u trong người mình. Thứ nhì nữa là vấn đề cách sống của mình, thông thường như là vấn đề ăn uống, cái cử động. Những có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là những mình ăn có nhiều cái chất chất mỡ hay là thịt đỏ đó, thì là có cái khuynh hướng làm cho cái đường ruột bị ảnh hưởng nhiều. Mình ăn không có chất xơ, mình không có ăn nhiều như là rau cải hay trái cây này, nó nghĩa là không có ít ít ít cái chất xơ, thì cái đường ruột mình có khuynh hướng có thể trở thành nó trở thành có những cái khối u mà có thể sau này nó có thể thành ung thư sau đó. Thì rồi cái vấn đề mà hoạt động nữa, hay là thể dục thể thao, thí dụ như là và cũng có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy ấy, những người mà thí dụ cái nghề nghiệp bắt buộc là họ phải ngồi nhiều đó, không có cử động nhiều, thì những cái người đó

0: khuynh hướng là dễ bị ung thư đường ruột hơn là những người hay hoạt động. Thành đó là cái vấn đề là lối sống của mình, như là hồi nãy là chị cũng có nói về vấn đề thuốc, rồi lại uống rượu, uống bia nhiều hơn là cái mức bình thường, thì đó là cái vấn đề mà cá nhân là nó có thể ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe của cái đường đại trực tràng của mình. Còn đó là cái vấn đề gia đình nữa, cái gia đình mà có tiền sử về ung thư ruột thì có thể nó làm cho cái nguy cơ của mình có thể bị ung thư lên rất rất là nhiều hơn. Rồi thí dụ như là mình không may mình có những cái bệnh mà bệnh nó chuyên về đường ruột á, thì ở bên Mỹ đây nó gọi là cái gì Crohn's disease á, thì cái đường ruột của mình nó có lúc nào nó cũng bị giống như sưng lên, nó khuynh hướng có thể làm viêm đó đó. Thí dụ là đi tiêu chảy, rồi nhiều khi đi tiêu chảy ra máu, rồi sốt này nọ kia, thì đó là những cái bệnh sử của mình mà có thể nó làm cho mình có nhiều cái nguy cơ để mà bị ung thư. Hay là trong gia đình có những cái tiền sử mà đã có nhiều cái khối u như vậy thì dễ bị ung thư lắm. Thì những cái viện ung thư Hoa Kỳ ở bên đây thì họ cũng đang làm rất là nhiều nghiên cứu về những cái bệnh mà di truyền trong gia đình mình như thế nào. Thì đó là những cái mà Vi có thể là nói tóm tắt về vấn đề làm sao mà một người này so với một người khác mà có dễ có khuynh hướng để mà bị bệnh ung thư đường ruột.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái vấn đề là nhiều khi cái cân nặng của mình nhiều quá, là tiếng Mỹ gọi là overweight hay là obese, là một trong những cái yếu tố mà khiến một người dễ bị ung thư đường ruột hơn là người khác. Thì quý vị biết rồi, dân số Mỹ tức là cỡ khoảng 2/3 dân số Mỹ là rơi vào cái tình trạng gọi là overweight hay là obese. Bởi vậy cái vấn đề rất là phổ thông thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái vấn đề ăn uống với cái cân nặng của mình thưa quý vị. Rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập đến cái vấn đề là nhiều khi cái nghề nghiệp của mình khiến cho mình không có năng động hay là thụ động, tức là gọi là physical inactivity đó thưa quý vị. Thì một lần nữa đó là một cái yếu tố để tăng cái khả năng một người dễ bị ung thư hơn những người khác. Rồi bên cạnh đó tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập một số điều vấn đề ăn uống của mình thưa quý vị. Thành ra để ý đừng có ăn nhiều thức ăn mà nó gọi là red meat, tức là như là cá, như là thịt bò, thịt heo rồi thưa quý vị. Tiến sĩ Vi Hồ có nói về red meat, nhưng mà thì cũng hơi nhấn mạnh là ví dụ quý vị ăn nhiều cái cá mà tuna, cái màu nó cũng red nhưng mà nó không phải là red meat thưa quý vị, tức là nó tốt cho mình hơn là những cái thức ăn khác. Rồi cái vấn đề mà mình nấu thức ăn cũng quan trọng thưa quý vị. Nếu mà mình nhất là mình thích những đồ ăn mà chiên xào hay là barbecue đó quý vị, lâu lâu ăn thì được nhưng mà hạn chế lại. Vấn đề hút thuốc lá, như bữa trước chị tiến sĩ Vi Hồ chính trị đề cập đó, đừng hút thuốc lá thưa quý vị, tại vì nó không những làm tăng khả năng mình bị ung thư phổi rồi ung thư mộng đái, bên cạnh nữa là cái vấn đề ung thư ruột thưa quý vị. Thành ra quý vị đừng có hút thuốc lá, nếu mà hút thuốc lá thì mà ráng bỏ đi. Rồi vấn đề uống rượu nữa, uống rượu mà nhiều quá thì không tốt thưa quý vị. Dĩ nhiên tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là những yếu tố mà mình khỏi được là vấn đề là mình già hơn đó, tức là độ tuổi từ 50-60 và trở đi á, thì mình không có thay đổi được vấn đề đó. Hoặc là cái gia đình mình mà có cái tiền sử về ung thư, đặc biệt là ung thư ruột chẳng hạn, thì mình không thay đổi được. Đó là cái lý do tại sao mà mình cần phải sàng lọc sớm. Nếu mà trong gia đình mình có trường hợp những người mà bị ung thư, đặc biệt là ung thư ruột mà bị chẩn đoán khi mà họ còn trẻ đó thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như quý vị khán giả, nhiều khi mình nói á, tại vì tiến sĩ Vi Hồ với chị có làm việc ở bệnh viện rồi này kia cái nọ, thì nhiều khi thấy những trường hợp bị ung thư, nhưng mà chắc lẽ là đại đa số quý vị là không thấy được, bản thân mình không chứng kiến được. Nhưng mà hiện nay đó thì có một người bệnh nhân họ đi vào bị ung thư về máu, nhưng mà họ đi vào để mà truyền cái tế bào mầm. Thì trước đây cái người này có cái lịch sử là ung thư đường ruột thưa quý vị, thành ra phải cắt đi cái ruột già. Thành ra bây giờ họ có cái colostomy, tức là cái bịch để mà đựng phân đó thưa quý vị. Tại vì cái người ta cắt đi cái ruột già rồi cắt luôn cái hậu môn đó thưa quý vị. Thành ra bây giờ không có đi đi đại tiện bình thường như người khác nữa, bởi lúc nào cũng phải mang một cái bịch để mà đựng phân, thành ra tích cực lắm. Đặc biệt là cái người này hiện nay đang trị bằng chemotherapy đó, tức là hóa trị trong tiếng CV không? Cái tác dụng phụ của cái hóa trị này nó làm cho người đó ỉ chảy, thành ra ỉ chảy tới ra nhiều khi một ngày mà 2-3 lít phân, thưa quý vị, rất là cực. Thì chị chỉ nói đây để quý vị để ý, nhiều khi mình hay nói đùa là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng mà không ai muốn thấy quan tài hết. Thành ra cái điều quan trọng nhất mà tốt nhất là ngăn, làm sao cho nó đừng có đưa đến cái tình trạng là ung thư ruột, hoặc là có thể là nếu mà mình đi sàng lọc sớm á, thì phát hiện sớm thì cái khả năng mà mình phục hồi, mình sống còn nó khá hơn. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì mình nói về cái vấn đề mà sàng lọc sớm, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể cho quý vị biết cái những cái hướng dẫn của cái hội ung thư Hoa Kỳ này như thế nào để mà mình sàng lọc và phát hiện cái ung thư sớm, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
0: Dạ thưa kính thưa quý vị khán giả của đài. Hồi nãy chị có nói chuyện về vấn đề ăn uống á, thì Vi cũng xin nói thêm một chút xíu thôi. Bên đây khi mà những cái món thịt như là thịt nướng á, thì bên đây họ gọi là barbecue với gì, thì lúc nào nướng, nhất là nướng bằng lửa than á, thì lúc nào nó cũng nghe mùi hấp dẫn và rất là ngon. Nhưng mà có nhiều cái cuộc nghiên cứu họ cho thấy á, là những cái barbecue hay là những món thịt nướng này á, thì nhiều khi đừng có nên, mình không nên ăn những cái mà nó, cái thịt mà nó đã quá cháy rồi, phải không? Cái thịt nhiều khi nó cháy rồi nó lại đổi cái có trong những thịt có những cái chất mình nói là hóa học, nhưng mà thực sự là có những cái chất như là chất đạm, chất những cái chất hữu cơ đó, mà một khi bị cháy lên thì nó trở thành rất là độc. Thành ra cái đó ăn vào thì cũng có thể làm cho nguy hiểm như ung thư, như là ung thư về đường ruột hay là ung thư về bao tử nữa. Thành ra là khi mà mình ăn barbecue hay là mình ăn thịt nướng á, nhất là khi nào mà COVID-19 nó hết rồi á, thì mình làm party, mình đi làm những cái món đó ở ngoài trời đó thì rất là hấp dẫn. Nhưng mà cũng xin chú ý là đừng có nên ăn những cái phần mà quá cháy đi, thì những cái phần cháy đó rất là độc hại.
1: Tiến sĩ Vi Hồ biết không? chị nói barbecue, em nhớ cách đây cỡ chừng năm á, ông già vợ của em ông mất ở bên Albuquerque, New Mexico. Bởi vậy em đi chở cả gia đình mấy đứa nhỏ đó, ba đứa đi qua để mà làm đám tang cho ông già chồng á. And then chị mới hỏi mấy đứa nhỏ chứ giờ mình đi qua bên
0: Albuquerque.
1: Ông già vợ, đúng rồi. Mình đi qua bên Albuquerque thì mình hỏa táng cho ông ngoại, mà hỏa táng biết và họ tán cremation đó, biết tiếng Việt gọi là gì không? Cái đứa nhỏ, một trong mấy đứa nhỏ nó nói ở qua đó họ tán tức là barbecue. Very anyway, chị tiến sĩ Vi Hồ nói cho mới nhắc chị nhớ cái chuyện họ tán mấy đứa nhỏ. Nhiều khi chị biết rồi, ở bên Mỹ này nó tiếng Anh, nó tiếng Anh thì nhiều mà nó nói tiếng Việt ít, mà bởi vậy nhiều khi nó không có rành, nó nói nhiều cái buồn cười lắm. Tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Hồ chắc là gặp mấy đứa nhỏ, con nít mà nhỏ nhỏ mà người Việt mà nó sinh ra lớn lên ở Mỹ, nó nói nhiều câu tiếng Việt rất là buồn cười.
0: Dạ, thành ra làm khổ tâm cho bố mẹ, lúc nào cũng phải nhắc nhở con cháu để dùng những cái danh từ cho nó chính xác. Thì cái đó có nhiều khi mà có những cái chuyện như vậy mình cười, gọi là cười ra nước mắt đó.
1: Dạ.
0: Bên đây tiếng Anh thì cái gì cũng you hết á.
1: Dạ.
0: You, me, his. Khi nói chuyện du rồi hồi nó dịch ra là nó ai nó cũng gọi bằng nó hết. Ngay ông ngoại ông nội gì cũng
1: mày hết.
0: thành ra cái ngôn ngữ mình cũng rất là giàu. Thành ra là nhiều khi mình nói chuyện với nhau, nhất là những cái thế hệ sau này á, thì mình cũng phải có cái những cái sự thông cảm với nhau thì mình mới hiểu nhau được, để mà không có giận. Nhất là những người thân mà từ bên Việt Nam mới qua thăm hay là qua định cư luôn, mà thấy những đứa con đứa cháu mà nó nói tiếng Việt mà như vậy, thì trước hết đó là nhiều khi họ ôm bụng và cười. Thứ nhì nữa họ nói cha mẹ bố mẹ không có dạy dỗ cho con được chu đáo, thì thực sự ra là mình nghĩ cái đó cũng là lỗi của tụi mình. Nhưng mà nhiều khi cái vấn đề sinh mưu cơm áo gạo tiền, mình cũng phải vất vả bên ngoài. Nhiều khi những cái vấn đề chăm sóc con cái nó cũng không có được chu đáo lắm. Thành ra mình chỉ nhiều khi mình nghĩ là mình cũng buồn, nhưng mà mình chỉ có thể làm những điều gì mình có thể làm được. Thì cũng hy vọng cái những cái sự thông cảm của tất cả mọi người, thì Vi nghĩ cái đó là một cái cụ thể thí dụ mà tiến sĩ Trị đã nêu ra. Cái đó ban đầu nghe nó rất là buồn cười, nhưng mà Vi nghĩ là không sao đâu, tại vì những người thân bạn bè họ biết hết thì họ sẽ không có nghĩ gì nhiều đâu. Trở lại về vấn đề mà làm sao để mình tìm kiếm cái bệnh ung thư đại trực tràng này sớm á, để có cái những cái kết quả tốt đẹp hơn, thì hội ung thư Hoa Kỳ bên này á thì họ khuyên là 50 tuổi trở lên thì cũng nên đi gọi là Việt Nam mình gọi là đi soi ruột, hay là đi làm những cái cách nào để coi thử trong cái ruột, đường ruột mình có vấn đề hay không. Thì cái mà thấy thông thường nhất á, là nó gọi là flexible sigmoidoscopy, hay là cái đó nó gọi là nó soi cái đường từ cái hậu môn đi lên tới một cái trực tràng, nó gọi là cái, nó tên là cái sigmoid, hay là dùng chữ giống như chữ S á. Thì cái đó là họ bỏ một cái ống vào, thì cái ống đó nó rất là flexible, hay nghĩa là nó có thể quay chuyển di động một cách rất là nhạy, để cho bệnh nhân không có cảm thấy khó chịu. Thì cái đó là họ khuyên nếu mà dùng cái đó thì chỉ soi tới cái chỗ xích môi thôi, hay là cái chỗ mà trực tràng ở trên hậu môn mình một chút lên tới đó, thì là họ khuyên là cứ 5 năm thì làm lại một lần nếu mà không có thấy cái gì mà không bình thường. Còn một cái thứ gì nữa là cái soi ruột, mà cái soi ruột này là nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là colonoscopy, hay là cái đường soi ruột nó từ ngoài hậu môn họ soi luôn qua khỏi cái xích môi, hay là cái trực tràng nó chữ S đó, qua khỏi hậu môn rồi nó đi ngang qua cái đường mà đường ruột mà nó nằm ngang á, rồi sau đó nó qua cái phía tới cái phía bên tay tay phải, nghĩa là phía bên tay phải á, thì cái nó gặp giữa cái đường nối với lại cái cecum, hay là nó sắp sửa gặp được cái đường nối với lại cái đường ruột non. Thì cái đó là nó có cái điều lợi của nó là nguyên cả cái trực tràng, đại trực tràng của mình có thể họ có thấy hết đó. Thì cái đó là nếu mà họ vào trong đó, nếu mà có những cái đường khối u thì họ có thể lấy ra khảo nghiệm, hay là lấy nó đi để mà sau này nó không có trở lại. Tại vì phần lớn những khối u không có phải là ung thư, nhưng mà nó cũng có thể là tiền ung thư nữa, thì họ có thể lấy cái đó ra. Nếu mà soi cái đường đại trực tràng này bằng cái đường soi ruột mà dài qua tới gần cái ruột non á, thì là khoảng chừng họ khuyên là 10 năm nên làm một lần. Nhưng mà nếu trong đó họ thấy có những vấn đề, họ tìm thấy có những cái polyp hay là những cái khối u đó, thì tùy theo cái độ, hay là cái những cái họ tìm thấy, thì có thể 2-3 năm làm lại một lần, hay là 5 năm làm lại một lần. Cái đó họ sẽ sau khi có kết quả thì họ sẽ cho quý vị biết, để mà quý vị theo dõi cái bệnh tình đó như vậy. Còn có nhiều cách khác nữa là cái tìm thử là coi trong đường ruột của mình có máu hay không. Thì cái đó là cái Việt Nam mình nôm na ở đây gọi là thử phân á. Thì cái thử phân á là có thể đi khám bác sĩ thường đi khám sức khỏe thường niên á, thì bác sĩ của mình sẽ cho quý vị, bác sĩ của quý vị, gia đình của quý vị có thể cho quý vị những cái nó gọi là cái kit á, hay là những cái trong đó quý vị có thể đem về nhà, rồi khi mà mỗi đi cầu á thì có thể bỏ cái phân vào trong cái kit đó, rồi gửi lại cho văn phòng bác sĩ để họ coi thử là trong đó có máu hay không. Thì cũng có nhiều cách khác, nhưng cái cách khác mình có thể mình làm giống như họ chụp hình ruột của mình á, đây nó gọi là cái CT hay CAT scan á, thì cái đó nó gọi là giống như là cái mình rọi soi ruột mà một cách ảo á, hay là virtual colonoscopy. Thì cái đó thì họ có thể giống như là những cái X-ray á, nhưng mà họ chụp theo những cái đường ruột của vị rất là mau, họ nối lại coi thử trong đó có những cái khối u, hay là có nhiều cả không có bình thường hay không. Thì cái đó họ cũng có thể làm, nhưng mà cái điều bất lợi cho cái vấn đề đó là thí dụ họ thấy cái gì mà không có được bình thường hay là khả nghi trong đó, thì họ không có thể lấy những cái tế bào trong đó để ra làm sinh thiết được. thì quý vị lại cũng phải trở lại để soi ruột, có thể phải lấy lại những cái đó. Thì nói nôm na là những cái cách mà sàng lọc hay tìm kiếm cho cái bệnh ung thư đại trực tràng này sớm thì nó có rất là nhiều cách. Nhưng mà vì thấy là cái điểm chính vẫn là làm sao mình theo dõi, nếu mà mình tới cái tuổi đó rồi, 50 tuổi đó lên thì nên đi, nhất cũng nên làm. Mà cũng có một cái điều hay là chị biết không, thì Vi nghĩ là tiến sĩ Trị cũng đã biết cái này rồi. Nếu mà mình chừng 50 tuổi, mình đúng cái tuổi đó rồi, mình đi khám thì phần lớn là những cái bảo hiểm, hay là nếu mà quý vị có Medicare hay là những cái bảo hiểm thì họ thông thường họ trả cái đó là 100% hết. Thành ra Vi nghĩ cái đó cũng là một cái điều rất là lợi ích cho mình. Những cái mà mình có thể mình dùng cái đó mà không phải là tốn cái tiền túi mình rất nhiều. Một khi mà trong người mình đã có bệnh rồi á, mà mình muốn làm mấy cái đó nó trở thành là diagnostic, hay là không phải là tìm bệnh nữa mà họ sẽ định bệnh để mà chữa bệnh á, thì nhiều khi có những cái hãng insurance á, hay là bảo hiểm họ không có trả nữa. Thành ra thí dụ mình 50 tuổi đó lên thì mình nên đi, để là có thể là 60 tuổi mình làm lại một lần nữa, thì 70 tuổi mình làm lại một lần nữa. Thì cái đó là những cái việc mà mình có thể làm cho chính mình hay là cho những người thân trong gia đình mình, để khuyên bảo người trong gia đình mình để mình lợi dụng cái cơ hội mà được những cái bảo hiểm nó trả đó, thì mình không phải xuất ra cái tiền túi mình rất là nhiều.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán thính giả. Nhiều quý vị đó nhiều khi ngại, không có dám, không có muốn đi làm colonoscopy hay là soi ruột, là tại vì cứ ngại là người Việt Nam mình á, mà cái thế hệ sau này, thế hệ mà hơi lớn trong cái độ tuổi mà 70 tuổi trở lên á, cái thế hệ mình, cái văn hóa của mình á, nhiều khi mình kín đáo lắm, mình không có muốn đi soi ruột. Nhưng mà để chị nói cho nghe, bệnh nhân của chị soi ruột hoài hả, nhiều không biết bao nhiêu bệnh nhân của chị đi soi ruột hết á, những cái bác sĩ mà soi ruột, bác sĩ về đường ruột á, thưa quý vị, họ soi ruột một ngày không biết bao nhiêu người hết á, thì họ đối với ai cũng vậy thôi, cái nghề nghiệp cũng nghiệp đa vậy, thành ra không có gì cá nhân, không có gì riêng tư đó, thành ra quý vị đừng có lo vấn đề đó. Buồn cười lắm, tiến sĩ Bio có biết không, bà già của chị đó là 70 tuổi rồi mà bác sĩ của bà nói, rồi chị nói, ai cũng nói hết, ai mà là lo về vấn đề sức khỏe của bà là nói là nên đi soi ruột. Thì quý vị biết rồi, như tiến sĩ Thi Hồ đề cập đó, là từ 50 tuổi trở lên là mình nên đi soi ruột, đặc biệt là cái colonoscopy á, tức là soi cái ruột già đó, hậu môn này kia luôn đó. Là nếu mà bình thường á thì mỗi năm mình làm một lần, đúng không thưa quý vị? Và gia thì là 70 mấy tuổi rồi mà chưa bao giờ làm lần nào hết, mặc dù không hết người này người nào khuyến khích, chỉ cứ nói hoài hà, đừng có lo. Là tại vì cái vấn đề mình ngại vấn đề riêng tư, nhưng mà cái người ta là professional, tức là người ta chuyên về vấn đề đó, người ta không có gì riêng tư hết á, người ta quan tâm về sức khỏe của mình thì mình đi thì người ta làm thôi chứ không có gì hết. Mà nói hoài mà bảo không có làm. Rồi cái vấn đề mà khám cổ tử cung cũng vậy. Bây giờ chị là 70 mấy tuổi rồi mà từ nhỏ bây giờ chưa bao giờ đi khám cổ tử cung hết á. Tại vì một lần nữa chị nghĩ cái văn hóa của mình, nhất là phụ nữ, nhiều khi cái vấn đề kín đáo tế nhị mình không có làm. Nhưng mà thưa quý vị, tiến sĩ Vi Hồ cũng như là chị thấy nhiều trường hợp ung thư lắm rồi, thành ra mình thấy thì mình mới nói rằng tại sao những cái test này, những cái sàng lọc này nó đơn giản thôi mà người ta không có đi làm, để mà khi mà đi làm rồi á, tức là khi mà nó phát bệnh ra nặng quá đó thì lại chữa không có khỏi, thưa quý vị. Thành ra quý vị để cái điểm này, với lại một số quý vị cũng lo ngại rằng là không biết mình đi soi ruột có đau không, có khó chịu không. Bệnh nhân của chị đi nhiều lắm, thường á khi mà người ta soi ruột cái người ta cho mình cái gọi là conscious sedation, tức là thường người ta cho mình uống thuốc ví dụ Versed chẳng hạn, chung với lại những cái thuốc giảm đau ví dụ fentanyl này kia chẳng hạn. Thưa quý vị, thành ra nhiều khi mà nó rất là nhanh, thành ra nhiều khi quý vị không có cảm nhận, không có biết gì hết, vô phòng nằm tí xíu là xong rồi đi ra ngoài thôi, quý vị không có nhớ gì chuyện gì xảy ra hết. Thành ra đừng có lo vấn đề đó. Chỉ ngại là nhiều khi trước khi mà đi soi ruột là mình phải tẩy ruột, tức là kiểu như là mình clean cái ruột ra đó, cái ruột già đó, thành ra phải uống như việc những cái thuốc ví dụ như Golightly chẳng hạn, để mà cho cái ruột bệnh nó sạch sẽ, thì mình khi mà người ta đi vào á, người ta dờ người ta mới thấy. Chứ còn nếu mà cái ruột không sạch sẽ mà nó có phân chẳng hạn, thì nhiều khi nó làm trở ngại cái việc coi cái ruột của người ta, thì cái điều đó thì hơi trở ngại chút xíu. Nhưng mà thưa quý vị ráng từ 50 tuổi trở đi, đặc biệt là như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, những người nào mà có gia đình mà cái lịch sử mà bị ung thư ruột mà sớm á, tức là trong lúc mà họ những người đó còn trẻ, thì mình càng đẩy mạnh thúc đẩy cái việc mà khám càng sớm càng tốt, thưa quý vị.
0: Dạ, Vi cũng xin nói thêm một chút nữa là hiện thời có rất là nhiều những cái loại thuốc mà nó giúp cho mình tẩy ruột mà mình không có phải vất vả nhiều như là 5-10 năm về trước. Thì năm về trước có thể nhiều khi có những cái loại thuốc nhà mình nhiều khi mình phải tẩy ruột rồi mình uống như là 3-4 cái bình bự, như mình gọi là ga lông á, không biết bao nhiêu lít, tính theo cái đơn vị của Việt Nam mình lít là vi ít cũng là 5-7 lít á, nghĩa là uống vào cho tới khi nào mà cái ruột mình, cái phân nó ra ngoài, nó không còn cái những cái chất bã chất xơ nữa. Nhưng mà hiện thời bây giờ nó rất có nhiều loại, mình nhiều khi cái ngày hôm trước á, là buổi sáng thì mình cũng ăn sáng bình thường hết nha, nhưng mà từ bắt đầu buổi trưa trở lên thì ăn những đồ ăn nhẹ, nhiều nước, mình có thể nấu xương gà rồi lấy cái nước đó, nước súp đó mình uống, thì nó cũng có chất bồi bổ nhưng mà nó không có chất xơ nhiều. Rồi có thể mình ăn những cái xăm xa, nhưng mà đừng có những ăn loại xăm xa mà màu đỏ, thì mình ăn vào đó nó màu đỏ, người ta tưởng là mình có thể nấu. Thì nhưng mà cái có nhiều loại thuốc, có chừng 2 giờ mình uống, có thể là mình uống một lần rồi nó bắt đầu nó từ từ cái ruột trong cái phân trong ruột mình nó sổ ra, rồi cái 6 lần mình uống lại lần nữa, là sau đó là chừng mấy tiếng đồng hồ sau là trong người coi như là nó sạch hết rồi, thì sáng ngày hôm sau đi thôi. Thì cái vấn đề mà rồi soi ruột á, cái soi ruột á, thì mình vào đó mình đang nói chuyện với lại có thể nói chuyện với y tá điều dưỡng bác sĩ, cái tự nhiên cái mình ngủ hồi nào mình không hay, có hồi mình thức dậy cái là coi như xong rồi. Thì cái đó cái ngày hôm sau là cái đó phần lớn là không có vấn đề. Nhưng mà cái hơi mà khó khăn cho chúng ta nhiều khi mình nghĩ đó là cái làm sao để cho cái ruột mình nó được chuẩn bị rất một tốt đẹp. Thì cái đó là nó hơi khó, nhưng mà bây giờ rất là nhiều loại thuốc, nó không có giống như ngày xưa nên mình phải uống 4-5-7 ga lông để cái này đi hết, thì rất là nhẹ nhàng. Vì bản thân mình cũng có kinh nghiệm về cái soi ruột rồi, thành ra nó rất là nhẹ nhàng. Mà nói thành là mấy ngày hôm trước còn đi tiệc tùng nữa mà thành ra là không sao hết, thành ra là quý vị cũng không có bớt lo. Nếu mà có vấn đề gì thì cứ nói chuyện với lại bác sĩ của gia đình hay là của quý vị. Nhất là trước khi mà đi soi ruột á, là quý vị sẽ gặp những bác sĩ chuyên môn về đường ruột, thì họ sẽ nói chuyện với mình, khám mình có như thế nào, rồi họ sẽ cho mình cái ngày hẹn để mình làm đó. Nếu mà họ thấy mình không có an toàn để mà đi làm cái soi ruột này thì họ sẽ không có khuyên quý vị đi làm đâu. Thành ra một khi mà họ nói là quý vị có thể làm được này nọ này kia, là nghĩa là quý vị sẽ ok rồi đó. Rồi có những nhiều quý vị có thể uống thuốc nhiều, có những loại thuốc, ví dụ nhiều khi mình lớn tuổi mình có những cái bệnh như là ví dụ rung tim, rung gì, rung
1: màng nhĩ
0: đó là những cái vấn đề về tim mạch này nọ kia, thì nhiều khi mình phải uống những loại thuốc về tim, hay những loại thuốc mà làm cho mình máu nó không đông hay là máu nó bị loãng ra, thì mấy cái đó họ sẽ dặn cho quý vị là phải lên là cử trước, không nên uống mấy ngày này nọ kia, thông thường là 5 ngày, nhưng mà họ sẽ nói hết cho quý vị, thành ra quý vị đừng có lo. Nghĩa là làm sao quý vị có thu đủ can đảm nói chuyện với bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu cho quý vị đi những bác sĩ chuyên môn về đường ruột, rồi từ đó người ta sẽ làm ra một cái chương trình để cho quý vị làm theo cho tới cái ngày mà đi soi ruột. Thành vi nghĩ là nếu mà mình làm như vậy thì ít nhất là mình không phải lo trong cái bản thân của mình như thế nào. Tại vì đổ rầy vi thấy là cái giống hay là cái nhóm của tụi mình là cái nhóm qua ra Mỹ từ năm 75, 80 trở lên, bây giờ là bắt đầu già rồi. Vào gọi là bên này gọi là hoàng hôn gì, golden như là cái gì những cái
1: tiếng Việt mình lại gọi là bước qua bên kia cái giáp cuộc đời chị.
0: Những buổi chiều hoàng hôn rồi đó. Mình thấy bệnh tật rất là nhiều, chết chóc cũng rất là nhiều, thành ra mình hay để ý, hay lo cho đồng bào mình. Thì Vi cũng xin trình bày những cái triệu chứng để mà làm sao để cho mình biết là mình có vấn đề về đường ruột nha. Nếu mà ung thư về đường ruột á, mà nếu mà triệu chứng mà trong cái nếu mà sớm á, trong thời kỳ sớm á, thì nhiều khi cái đường đi tiêu đồ của mình á, nó có thể nó thay đổi. Ngày xưa quý vị có thể đi 1-2 ngày là bình thường của mình, bây giờ tự nhiên 5-7 ngày, 3-4 ngày mới bắt đầu đi một lần, hay là từ đi thông thường trở thành táo bón, hay là đi tiêu chảy, hay là đi tiêu ra máu. Nhiều khi mình đi tiêu là mình coi cái vấn đề đó là vấn đề nó không có vệ sinh cho lắm, rồi nhiều khi cái đó nó cũng không có được tốt cho lắm. Thành ra nhiều khi mình đi tiêu á, đi đại tiện, mình không có bao giờ, ít khi nào mình ngó về cái phân mình coi nó có vấn đề gì hay không. Thì Vi nghĩ là mình cũng nên tập một cái là có thể khi mình đi đại tiện á, trước khi mình flush nó, hay là mình dội được toilet á, rồi đường cầu, thì nên coi thử cái phân mình có nó như thế nào. Tại vì nhiều khi có sự nó, nếu mà nó chảy máu thì cái phân của quý vị sẽ nó ra màu đen, hay là màu đậm đậm, màu nâu, hay giống như là màu cái màu của cà phê, mà cái bã cà phê như vậy đó. Hay là nhiều khi nếu mà nó chảy máu nhỏ giọt từng máu ra, thì cái đó có thể nó nằm về về hậu môn, nhưng mà thật sự cái đó nó cũng không có được bình thường cho lắm. Nếu quý vị có trĩ, nhiều khi trĩ cũng có thể chảy máu nữa, nhưng mà có những cái sự thay đổi như vậy thì nên nói với lại bác sĩ gia đình của mình. Với lại nhiều khi cái phân á, ngày xưa nó bình thường, rồi bây giờ tự nhiên khó đi, nó trở thành dài giống như là cái ở đây bên Mỹ nó gọi là giống như cái bút chì vậy đó, thì nó dài dài mà nó hẹp lại, nó không giống như bình thường. Thì đó là những cái triệu chứng có thể cho biết là mình bị vấn đề về đường ruột. Nhiều khi mình ói, tự nhiên mình ói mửa, nhiều khi mình không muốn ăn nữa, hay là nhiều khi mình sụt cân. Mà sụt cân không phải là mình bây giờ tôi quá tải rồi, tôi phải ăn ít lại để tôi bớt cân. Thì mình ăn uống cũng rất là bình thường, mà tự nhiên là mình thấy mình sụt cân. Thành ra đó là những cái vấn đề mà quý vị cũng nên theo dõi. Thì cái đó là cái thời kỳ ban đầu nha. Thì lúc ban đầu, nếu mà bây giờ nó đã qua thời kỳ 3 hay 4 rồi á, thì nhiều khi những cái tế bào ung thư đó nó lan qua những cái cơ quan khác của trong cái thân thể của mình. Nếu nó lan qua gan á, thì nhiều khi cái bên phía bên tay mặt của quý vị ở dưới mấy cái xương sườn á, nhiều khi nó tự thấy nó đau, cái bụng có thể sưng lên, chướng giống như chướng ăn khó tiêu, rồi người mình có thể bắt đầu mà bị vàng, hay là bị ngứa, hay nổi mề đay. Đó là vấn đề về gan. Rồi nó, nếu mà nó chạy qua phổi á, quý vị nhớ là nó thích hai nơi, nhất là gan với lại phổi. Nếu mà nó qua phổi, nhiều khi mình bắt đầu mình thấy giống như khó thở, hay là như mình phải ho nhiều, nhiều khi thở khó khăn, nặng nhọc hơn ngày xưa. Thì đó là những cái triệu chứng mà nó ngay những cái chỗ mà những cái tế bào ung thư được phát xuất từ ruột, nó có thể chạy qua nơi đó, nó làm cho mình có những cái cảm giác hay là những cái triệu chứng như vậy. Thì đó là những cái triệu chứng mà Vi rất là đơn giản mà Vi chia sẻ với lại quý vị khán thính giả của đài, để cho mình cùng để ý với nhau.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì chỉ còn một vài giây trước khi mà kết thúc chương trình, thì chị cũng xin tóm tắt sơ sơ lại như thế này. Tiến sĩ Vi Hồ có đề cập đến quý vị là ung thư ruột già là như thế nào, rồi những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị ung thư ruột già hơn là những người khác. Thì dĩ nhiên có nhiều người có rất là nhiều yếu tố để khiến họ bị ung thư ruột già mà họ không bao giờ bị ung thư ruột già. Bên cạnh đó có những người không có cái yếu tố nào hết để mà tăng cái khả năng bị ung thư ruột già thì nó lại bị ung thư ruột già. Thì đôi lúc việc mình nhiều khi nói nôm na là trời kêu ai nấy dạ, là tại vì nhiều khi mình sống rất là lành mạnh, mình làm đủ cái chuyện để mà mình ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa những cái bệnh này kia nọ, mà đùng cái là mình lại bị, trong khi những người không có để ý gì đến sức khỏe của mình hết, thì không có chăm sóc sức khỏe gì hết mà lại không bao giờ bị bệnh như kia nọ, thì điều đó không có nghĩa là quý vị cứ cứ lơ là cái việc sức khỏe của mình. Cái điều quan trọng là lúc nào mình cũng phải để ý để giảm thiểu những cái yếu tố mà tăng cái người cái khả năng mà mình bị ung thư ruột già. Để mà bên cạnh đó, như tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái chuyện sàng lọc sớm rất là tốt, rất là quan trọng thưa quý vị. Đặc biệt sau này người ta thấy ở Mỹ này đó thưa quý vị, tỷ lệ những người trẻ tuổi mà bị ung thư ruột già nhiều lắm á, so với hồi xưa, so với năm 10, 15, 20 năm trước. Đó là lý do tại sao một số hội đoàn bên Mỹ này đó, những cái hội đoàn mà về ung thư đó thưa quý vị, người ta khuyến khích là bây giờ nên sàng lọc ở cái độ tuổi là bắt đầu từ tuổi 45, chứ không nhất thiết là như 50 như những cái lời khuyên hồi xưa. Tại vì như một lần nữa chị nói, cái tỷ lệ những người mà bị ung thư ruột già mà lúc mà chẩn đoán lúc còn trẻ nó tăng hơn nhiều so với những thời kỳ trước đây thưa quý vị. Bên cạnh đó, tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập một số triệu chứng thì mình để ý đó thưa quý vị. Thì cuối cùng nữa là cái vấn đề chữa trị như thế nào. Thì còn một vài giây cuối cùng thôi, thì chị cũng đề cập sơ sơ là có nhiều người Việt Nam mình á, cứ quan niệm rằng thì là nếu mà tôi bị chẩn đoán về ung thư đó là cái bản án tử hình. Nhưng mà điều đó không đúng thưa quý vị. Tại bây giờ nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, đặc biệt vấn đề thuốc men, những cái vấn đề chữa trị, có nhiều loại chữa trị khác nhau. Hồi xưa đó thì chỉ có vấn đề là giải phẫu nè, rồi trị hóa trị, rồi xạ trị. Nhưng mà sau này có nhiều những cái loại, những cái cuộc nghiên cứu, đồng thời những cái loại thuốc mới. Nó không có dùng ba cái loại kia, không có dùng mổ hoặc là xạ trị hoặc là phóng xạ, mà họ dùng những cái cách khác để mà chữa cái vấn đề, không những vấn đề ung thư ruột già mà những cái vấn đề ung thư khác thưa quý vị. Bởi vậy một lần nữa như chị nói, nếu mà mình không may mà bị chẩn đoán là ung thư, không có nghĩa là làm cái bản án tử hình. Tại vì chị thấy có rất nhiều người bị ung thư nhưng mà rồi chữa trị thì nó cũng qua khỏi. Thành ra quý vị nên giữ cái tinh thần lạc quan của mình. Không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung gì không trước khi mà mình kết thúc chương trình, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
0: Vi cũng xin đồng ý với lại tiến sĩ Trị Phạm về những cái vấn đề đó. Thì cái cách mà hay nhất á, vẫn là làm sao mình chú ý tới cái sức khỏe của người mình và trong gia đình mình. Thì những cái vấn đề nhất là vấn đề ung thư về đường ruột á, thì có cái cách cho mình có thể tìm kiếm sàng lọc sớm. Thì mình tìm kiếm sớm, mình sàng lọc sớm, nếu mà có những cái khối u hay là những cái nầm, cái mầm mà bắt đầu nó có thể gây thành những cái ung thư sau này, thì mình có thể, nếu mình tìm kiếm sớm, mình chữa trị sớm thì có thể cái xác suất để mà sống mà không bị lo lắng với người này nhiều khi nó có thể tới 90 cho tới nhiều khi tới 100% nữa. Thành ra không phải là bị ung thư là nghĩa là hết thuốc trị, hay là ở Việt Nam mình có nói cái câu là bó tay chấm cơm á. Thì không phải là mình phải bó tay chấm cơm đâu, mà mình có thể có nhiều cách để mà mình chữa trị. Thành ra là cái để mình có cái dịp với lại sống vui, sống khỏe với lại gia đình và những người thân của mình. Dạ, xin cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Như chị với lại tiến sĩ Vi Hồ đề cập với quý vị, mình phải giữ cái tinh thần lạc quan. Chị để ý thấy có nhiều người mà bệnh nhân của chị á, mà bị ung thư á, mà họ vô họ trị á, mà tinh thần họ lạc quan nó giúp nhiều thứ quý vị, giúp cho mình qua khỏi nhiều cái khổ đau, những cái nhiều khó khăn trong cái việc chữa trị của mình. Còn một khi mà mình để cho cái tinh thần mình suy sụp, tức là mình give up, tức là mình muốn chối bỏ, mình muốn đầu hàng rồi đó, là mặc dù bác sĩ, y tá, đều gia đình, bạn bè, thân nhân cố gắng hết sức mình mà mình đã đầu hàng rồi, thì cuối cùng nó không có đi đến đâu thưa quý vị. Bởi vậy mình phải giữ cái tinh thần lạc quan trong lúc mình chữa trị thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thì mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến quý vị khán giả, và sau đó thì có lẽ là chị sẽ tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới thưa quý vị.
0: Dạ, Vi cũng xin kính chào quý vị khán thính giả của đài.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Phương Dung mến gửi lời chào Thái Ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị đang nghe ca khúc Phượng Buồn, một sáng tác của Lê Kim Khánh và Tuấn Hải với tiếng hát của nữ ca sĩ Mộng Thi. Thưa quý vị, ca khúc này cũng để mở đầu cho giờ nhạc, xin lỗi quý vị, cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Vâng, Phượng Dung xin kính gửi đến quý thính giả những vần thơ nói về mùa hè, thưa quý vị, những vần thơ tình mùa hạ để chúng ta nhớ lại cái thuở mà những án thơ tình buồn này nó cũng chẳng chút nào vơi đi cái nỗi u sầu của ngày hè, ngày mà mang theo sắc đỏ thắm của phượng vĩ, và có đôi khi cũng có những cơn mưa rào thân thương bất chợt trong cái oi bức đó, trong cái nặng nề chia tay buồn đó, thì chợt thấy thương từng cơn gió mát. Vâng, thưa quý vị, những vần thơ cô đơn mòn mỏi hạ đến mùa thi, hạ đến mùa chia ly. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

mưa lại về trên những ngã đường quen, rơi vội vã lên tóc người chờ đợi. Hà Độ này đã thơm mùi tháng mới, vẫn ngập ngừng chới với thuở vào yêu. Góc vườn xưa gục đổ dưới hiên chiều, đứng liêu xiêu giữa màn mưa tầm tã. Bờ môi em ướp hương tình mùa hạ, có nghe gầy trên những phiến chân qua. Và em ơi, nơi ấy cuối trời xa, mỗi lần mưa có ngập tràn thổn thức. Có thương quá những hôm chiều rạo rực, có bồi hồi say sức ở trong tim. Những loài ve cứ mãi miết đi tìm, mà quên mất mình đã sầu giá diết. Như trong mắt gã si tình em biết, tháng năm qua mưa có ngớt bao giờ. Tôi đã già để viết những niềm mơ, chỉ luyến thương cho một thời xa ngày. Lỡ mai đây đến đời không gặp lại, có chạnh lòng ái ngại nhớ về nhau.

hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác. Em xòe tay đón hạt mưa rào rạc, lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh. Em đi tìm trong quá khứ mỏng manh, tìm trong gió, trong mây, rồi trong nắng. Tìm về anh của một thời xa vắng, của một thời hai đứa bước chung đôi. Em hỏi gió thì gió chỉ cười thôi, em gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ. Em hỏi nắng, nắng lắc đầu khe khẽ. Vậy nơi nào mới cất giấu hình anh? Dân, đây rồi em đã gặp được anh. Là anh đấy trong cơn mưa đầu hạ. Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả, mái hiên xưa che ướt mối tình đầu. Rồi một ngày, tay hết nắm bàn tay, em trả anh một mùa mưa trắng xóa. Trả lại anh con đường chia đôi ngã. Xa nhau rồi, chỉ tội

Một trời phượng cũ. Một lần nữa xin mời quý thính giả cùng nghe với phần ngâm đọc của Phượng Dung. Hạ sang mùa, phượng đầy dái áo tôi. Nhớ chiều mưa thuở ấy đã xa rồi. Phượng trong tôi một trời loáng máu đỏ. Phượng của người tình gõ nhịp trên môi. Cũng đã lâu sao tôi mãi chặn lòng. Khi mùa về sáng đỏ bóng chiều phóng. Tim se sắt cánh máu hồng tan dở. Phượng nhẹ nhàng nơi ấy biết hay không. Tôi tưởng tình đã tàn theo tháng năm. Thời gian trôi bôi xóa vết thăng trầm. Đâu ai biết sống cồn trong nỗi nhớ. Nắng hạ về tình giá buốt trong tâm. Từ ngày nào người tôi thắt mối oan. Là bấy nhiêu nước mắt dưới mây ngàn. Phượng chiều nay sao xác xơ nhiều quá. Chắc tình xanh nay đã hóa rõ vàng. Một lần thôi tôi xin cánh hoa xưa. Rồi mãi quên hình bóng của ngày mưa. Màu phượng cũ đã về khung trời mới. Phố chiều nay tan tác mảnh hoa thơm.

Phượng lại về khoe sắc với trời xanh. Cái oi bức nặng nề như ngộp thở. Người thành phố với khát khao chợt nhớ. Trận mưa rào tưới mát lúc hè sang. Nàng xuân rời khi trời đất qua trang. Phượng rực rỡ khoe sắc màu đỏ thắm. Phượng đấy ư, này em tuyệt lắm. Áo trắng sân trường được dịp ngừng bay. Biển hạ vàng ru hồn khách đắm say. Cái tuổi thần tiên anh đàn em hát. Biển gợi tình em tung tăng bờ cát. Bài tình ca ngọt mãi đến bây giờ. Anh dựng đàn em mãi miết làm thơ. Tiếng tiêu ai dòng sang nương theo gió. Em bối rối lời yêu anh vừa ngỏ. Má ửng hồng mong quả chín đừng rơi. Phố ồn ào lòng biển lại đầy vơi. Từng ngọn sóng ập vào rồi xa mãi. Như tình yêu có bao giờ dừng lại. Biển lặng rồi mà sóng vẫn lao xa.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những vần thơ tình mùa hạ. Trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phù Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Và trước khi chia tay, tạm biệt cùng quý thính giả, Phù Dung xin mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Phượng Tím với tiếng hát của Xuân Phú. Ca khúc này cũng để kết thúc cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Phù Dung xin kính chúc quý thính giả có một ngày nghe đài thật là thoải mái, một ngày thật là nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục lời thơ ý nhạc vào kỳ tới.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào Tai Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Và chào Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc có đi như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Huệ Hương, hôm nay Bắc California thời tiết cũng ổn định giống như ngày hôm qua. Cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số rất là mát mẻ là 71 độ F với gió nhẹ nhẹ, rất là dễ chịu. Vâng, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ này may mắn sẽ kéo dài cho đến hết cuối tuần này, thưa quý vị, có nghĩa là sẽ không có thay đổi nhiều, sẽ rất là đẹp từ bây giờ cho đến cuối tuần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 18 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 6 tháng 7 chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao là 81 độ và thấp ban đêm 67 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 98 dặm 1 giờ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa 10%, ban đêm 2%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 30 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 16 phút, trăng mọc lúc 12 giờ 23 chiều và lặn lúc 10 giờ 48 tối. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc ở tại một trường đại học ở Pennsylvania. Hơn một chục người đã bị truy tố hình sự hôm ngày hôm qua, 17 tháng 8, bởi vì bị nghi ngờ nằm ở trong đường dây buôn lậu ma túy ở Pennsylvania liên quan đến hai hội sinh viên nam và sinh viên giới chức loan báo như vậy. Tổng cộng 14 người bị cáo bị truy tố. Trong đó có 13 người là sinh viên Đại học Pennsylvania State University. Vào lúc chung quanh những vụ buôn lậu xảy ra vào năm 2023 và 2024. Và 4 bị cáo bị truy tố tội đại hình, tổ chức phạm tội, đồng lõa và nhiều tội khác. Một người bị truy tố tội đại hình, đồng lõa và nhiều tội khác. 8 bị cáo còn lại ở tuổi sinh viên bị truy tố tội tiểu hình như là tàn trữ ma túy. Một bị cáo là cha của một sinh viên bị cáo buộc đã tìm cách thiêu hủy bằng chứng và cản trở điều tra. Ít nhất là 4 bị cáo hiện đang là sinh viên. Hai bị cáo thường xuyên đi Philadelphia và New York để lấy nhiều cocaine. Văn phòng này cho biết như vậy. Sau đó thì lượng ma túy này được đóng gói phần lớn tại nhà hội của Simachi và hội Delta Upsilon, rồi chủ yếu là đem bán cho sinh viên ở Pennsylvania State University. Ông Dave Sunday, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pennsylvania, nhấn mạnh trong buổi họp báo là đây là một hành vi phạm pháp rất là nghiêm trọng. Không có gì nghiệp dư hay là ngây thơ trong vụ này. Đây là tổ chức buôn lậu cao cấp trong vùng Pennsylvania. Thành viên của hai hội sinh viên này đóng gói cocaine và điều tra viên phát giác cả hai hội làm lễ nhập hội cho một số thành viên thông qua việc chia nhỏ và đóng gói cocaine. Điều tra viên không nghe nói là cocaine được đóng gói trong trường Pennsylvania State University. Ông Justin Kurt là giám đốc điều hành Delta Upsilon tuyên bố rằng hội sinh viên quốc tế này đã biết những lời buộc tội nêu trên và rằng những bị cáo có liên quan tới hội này đã bị đuổi hoặc là tạm thời bị cắt tư cách thành viên nếu họ không tự động rút ra khỏi hội. Và ông này nói thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với trường về bất cứ cuộc điều tra nào. Trụ sở của hội Simachi ở Evanston, Illinois thì chưa có trả lời thư yêu cầu của báo chí và cho biết ý kiến về vấn đề này. Phần lớn bị cáo bị truy tố tội đại hình đều phải ra tòa vào sáng ngày hôm qua. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây công ty Walt Disney, đài truyền hình ABC cùng một số đài trực thuộc hôm nay đã đệ đơn kiện Ủy ban Truyền thông Liên bang, tức là FCC, và tố cáo cơ quan này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất. Theo NBC, Reuters và nhiều hãng thông tấn khác, thì tất cả 8 đài truyền hình thuộc ABC có giấy phép đã bị cơ quan truyền thông liên bang FCC đe dọa sẽ thu hồi giấy phép. Đó là một phần trong đơn kiện gửi ra vào ngày hôm nay. Đơn kiện yêu cầu tòa liên bang hãy ngăn chặn cái chuyện mà gia hạn giấy phép sớm từ FCC. Thông qua FCC thì bên phía hành pháp đã đưa ra một chiến dịch trả đũa nhắm vào hệ thống ABC chỉ vì một lý do là không có đồng ý những cái nội dung mà ABC phát sóng. Trong đơn kiện của mình thì Walt Disney mô tả hành động của FCC là mối đe dọa sống còn. Ủy ban đã ban hành một lệnh chưa từng có, yêu cầu các đài phải nộp hồ sơ gia hạn giấy phép sớm hơn nhiều năm so với cái thời điểm gia hạn theo thông thường, đồng thời chỉ cho phép thời hạn 30 ngày để nộp hồ sơ, trong khi mà việc chuẩn bị các hồ sơ phải mất nhiều tháng. Đó là lời phản đối của bên luật sư của Disney. Đơn kiện yêu cầu tòa liên bang ở Washington DC hãy ngay lập tức ngăn chặn bên phía cơ quan truyền thông liên bang FCC thực hiện hoặc là đe dọa bất kỳ hành động nào nhắm vào Disney và các đài thuộc hệ thống ABC liên quan đến những hồ sơ xin gia hạn giấy phép sớm. Đài ABC cũng đề nghị tòa án tổ chức một phiên điều trần khẩn cấp và yêu cầu tòa ban hành lệnh hạn chế tạm thời. Vào tháng 7 vừa qua thì chủ tịch của cơ quan truyền thông liên bang FCC là ông Brandon Carr đã nói rằng những cái yêu cầu của FCC đối với hai cái hệ thống Disney và ABC chỉ nhằm cái mục đích phục vụ lợi ích công cộng chứ không phải là hành động trả đũa. Ông không trả lời ngay lập tức trước yêu cầu bình luận của đài CNN và những hãng tin khác. Ông Carr cũng đã khởi kiện chương trình The View bởi vì cáo buộc đã vi phạm cái quy tắc thời lượng phát sóng bình đẳng, tức là Equal Time Rule. Đây cũng là một điều trong luật lệ từ trước đến giờ của FCC đưa ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Quê Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 42 điểm và Dow Jones giảm 117 điểm và Nasdaq giảm 302 điểm và vàng giảm 55.30 Mỹ Kim hay là 4.410 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim là 26.177 đồng cho tiền Việt Nam và dầu thô là 84.83 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Vụ cháy Toronto nghi phạm bị buộc tội phóng tỏa quả dự kiến ra tòa vào ngày thứ Tư. Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai rằng một người đàn ông đã bị bắt và buộc tội cố ý gây ra vụ cháy Toronto hôm Chủ nhật. Vụ cháy bắt đầu vào chiều Chủ nhật tại khu bảo tồn hẻm núi Los Panachitos gần đại lộ Toronto Valley. Tính đến thứ Hai thì đám cháy đã thiêu rụi 131 mẫu đất và được khống chế 25%. Theo lời của một sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát San Diego, là người dân đã nhìn thấy Brandon Gomez Rasco, 30 tuổi, đi ra từ con suối gần nơi đám cháy bắt đầu. Và có một người bạn của cô là rất ngạc nhiên khi nghe tin vụ việc, nghi ngờ là do cố ý phóng hỏa. Họ đang mang đồ tiếp tế đến cho lính cứu hỏa tại ngõ cụt Heaven Wood, Heaven Lee ở Camel Valley như một lời cảm ơn. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là vụ dịch nhiễm khuẩn Salmonella tại địa phương liên quan đến trứng sống đã tăng lên 21 ca, 7 người phải nhập viện. Vụ bùng phát dịch Salmonella bắt nguồn từ một cửa hàng bán thực phẩm chế biến sẵn ở Ramona đã lan rộng ra ngoài phạm vi cửa hàng đó. Các quan chức y tế công cộng của quận thông báo hôm thứ Hai và nhà cung cấp trứng địa phương Happy Hens có liên quan đến vụ việc. Các nhà điều tra tin rằng vụ dịch ban đầu có liên quan đến mayonnaise được làm từ trứng sống chưa tiệt trùng tại cửa hàng Ramona Family Natural Market. Chủ cửa hàng đã hợp tác với Sở Y tế Môi trường và Chất lượng và Sở Y tế Công cộng của quận đã ngừng sử dụng trứng sống chưa tiệt trùng trong tất cả các sản phẩm thực phẩm của cửa hàng. Mặc dù vậy, tổng số ca mắc bệnh nhiễm khuẩn Salmonella hiện là 21 người, trong đó có 7 ca phải nhập viện, tăng từ 13 ca mắc và 4 ca nhập viện khi được báo cáo lần đầu trong ngày 28 tháng 7. Và một cái bản tin nữa đó là một số sinh viên Đại học bang California nhận được quyết định về hỗ trợ tài chính muộn hơn nhiều trong năm nay. Nguyên nhân là do sự thay đổi được Văn phòng Hỗ trợ Tài chính Sinh viên Liên bang Hoa Kỳ thực hiện vào tháng 4 để cập nhật các biện pháp bảo vệ chống gian lận. Động thái này nhằm đáp ứng đạo luật, một dự luật tuyệt vời, được Đảng Cộng hòa thông qua năm 2025. Một số trường đại học bao gồm cả Caltech đã nhận được hồ sơ liên bang về số tiền hỗ trợ mà sinh viên sẽ nhận được chậm hơn từ 5 đến 6 tuần so với thường lệ. Sự chậm trễ này đồng nghĩa với việc một số lượng sinh viên không xác định chỉ nhận được số tiền hỗ trợ tài chính chính xác của mình và vào vài tuần trước khi năm học bắt đầu. Và một bản tin nữa là các nhà lập pháp đảng Dân Chủ của San Diego yêu cầu xem xét độc lập và làm rõ về vụ tàu USS Lincoln. Hôm thứ Hai, các thành viên phái đoàn Quốc hội San Diego đã yêu cầu chính quyền Trump giải thích về việc triển khai hơn 260 ngày của tàu USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến tàu sân bay đóng tại Seattle đến Vịnh Ba Tư. Và theo theo số liệu và một bản tin khác đó là giá nhà ở quận San Diego tăng, số lượng giao dịch giảm trong tháng 7. Theo số liệu Hiệp hội Môi giới Bất động sản California công bố hôm thứ Hai, thì giá nhà ở quận San Diego đã tăng trong tháng trước, bất chấp doanh số bán hàng giảm so với tháng 6. Giá trung bình của một căn nhà đơn lập hiện có đã tăng lên 1.099 triệu đô la vào tháng 7, tăng 1.3% so với 1.085 triệu đô la vào tháng 6 và tăng 5.7% so với 1.040 triệu đô la vào tháng 7 năm 2025. Doanh số bán hàng tại hạt San Diego giảm 6.7% so với tháng 6 nhưng vẫn cao hơn 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Và một bản tin nữa, không còn lựa chọn nào khác, cho biết là người dân California đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà khi công ty bảo hiểm hủy bỏ quyền lợi trợ cấp chăm sóc người già. Theo các tài liệu mà Forrester thu được và các cuộc phỏng vấn với các nhà cung cấp dịch vụ Hellnet, một trong những công ty bảo hiểm Medicare lớn nhất cả nước, sẽ hủy bỏ quyền lợi chăm sóc người già tại viện dưỡng lão cho các thành viên vào cuối năm nay. Khoảng 3.500 bệnh nhân Medicare như cha của John Hunt phụ thuộc vào Health Net để chi trả chi phí chăm sóc người già tại viện dưỡng lão. Hầu hết đều là người cao tuổi và nhiều người mắc các vấn đề về nhận thức như chứng mất trí nhớ. Theo lời những người ủng hộ người cao tuổi thì Medicare là chương trình bảo hiểm công của tiểu bang dành cho người dân California có thu nhập thấp và cho người khuyết tật. Và một bản tin nữa là Đảng Cộng Hòa đã thắng trong một cuộc tranh phân chia lại khu vực bầu cử. Đừng nói điều đó với nghị sĩ California này. Cuộc cạnh tranh phân chia lại khu vực bầu cử trên toàn quốc giữa các đảng phái đồng nghĩa với việc cử tri bảo thủ ở California đang trải qua điều tương tự như cử tri dân chủ ở các thành trì của Đảng Cộng Hòa. Các đảng viên Cộng Hòa ở California đang chứng kiến các khu vực bầu cử hạ viện của họ bị chia nhỏ để tạo ra các khu vực mới có lợi hơn cho đảng dân chủ. Và bây giờ thì xin mình trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc hiện tại thì Canada đang phải chuẩn bị để mà đối mặt với cái vấn đề thuế quan cũng khá nặng từ Hoa Kỳ. Kể từ tối ngày 19 tháng 8, khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa xuất khẩu của Canada sang đến Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế lên đến 50%. Những cuộc đàm phán vào giờ chót giữa hai bên được cho biết là vẫn khá căng thẳng. Điều chú ý là Canada đang dùng lệnh cấm bán rượu của Hoa Kỳ tại thị trường Canada để làm đòn bẩy trong những cuộc nói chuyện với bên phía Hoa Kỳ. Trả lời báo chí hôm 17 tháng 8, Thủ tướng Mulcahy cho biết là những cuộc đàm phán vào giờ chót khá căng thẳng và Canada đã có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra. Canada muốn bên phía Hoa Kỳ phải hủy bỏ mức thuế quan lên đến 50% đối với nhiều mặt hàng gửi qua Mỹ kể từ ngày mai, ngày 19 tháng 8. Về phần mình thì Hoa Kỳ thúc giục Canada phải nhượng bộ. Xin lỗi quý vị. Canada phải nhượng bộ và rút lại những cái biện pháp trả đũa chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Ví dụ như phải gỡ bỏ mức thuế đối với xe hơi nhập cảng từ Mỹ, cũng như gỡ bỏ lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường Canada. Trọng tâm của cuộc đàm phán giữa Canada và Hoa Kỳ không chỉ liên quan đến hàng tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu, mà cả những chai rượu của Mỹ, đặc biệt là rượu vang, rượu whisky và rượu bourbon, vốn đã bị Canada loại khỏi những cái kệ hàng buôn bán cách đây một năm rưỡi để trả đũa cái chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Lệnh cấm này đã trở thành biểu tượng phản kháng của Canada mà Thủ tướng Mulcahy vẫn tiếp tục duy trì lập trường. Bên đó, phía Canada đã nói chúng ta làm chủ đất nước chúng ta. Hiện Hoa Kỳ đang đề nghị đưa những loại rượu này trở lại thị trường Canada thì mới tiến tới thỏa thuận. Và Thủ tướng Mulcahy đang cố gắng để biến đòi hỏi này thành lá bài để mà thương lượng. Ông ta nói chúng ta đang đàm phán ở cái thế mạnh. Tuy nhiên Canada không phải là bên đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề bán rượu về mặt kinh doanh mặt hàng này. Nó thuộc về thẩm quyền của riêng từng các tiểu bang. Theo nhận định của chuyên gia Dijian, bà nói ngay cả khi chính quyền liên bang đạt được thỏa thuận, thì cũng không thể nào mà ép buộc những tiểu bang phải bãi bỏ những quy định hiện hành mà họ đang thực hiện. Trên thực tế thì mỗi tiểu bang đều đặt ra những yêu cầu về nhượng bộ đối với những lĩnh vực chiến lược, thí dụ như ngành xe hơi và thép tại Ontario, hay là những ngành gỗ sẻ tại British Columbia và ngành sữa tại Quebec. Về phần mình thì nhà sản xuất rượu Nicolas vừa thừa nhận rằng lĩnh vực kinh doanh rượu có quy mô nhỏ hơn, nhưng lại có sức nặng đáng kể bởi vì doanh số bán rượu từ Hoa Kỳ sang Canada đã thụt giảm gần 600 triệu đô la chỉ trong vòng một năm. Ông nói rõ ràng là mặt hàng này có thể đóng vai trò đòn bẩy trong cuộc đàm phán hiện tại. Đòn bẩy mà Thủ tướng Mulcahy tiếp tục khai thác trong những cuộc trao đổi đàm phán trực tiếp với bên phía Hoa Kỳ, Dự trù là ông Carney sẽ liên lạc với Tổng thống Trump trước hạn chót vào ngày hôm nay để có thể giải quyết vấn đề này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Một công ty thực phẩm sản xuất 65 tấn khô bò giả thu 21 tỷ đồng. Trong vòng hơn một năm, công ty Trần Lê Phước, phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhập khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ, sản xuất khoảng 65 tấn thịt khô bò giả, tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Lê Phước, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ khoảng 400 kg thịt trâu nguyên liệu đang được chế biến, hơn 1.6 tấn thịt khô thành phẩm là khô trâu giả khô bò, gần 1.4 tấn gia vị, hương liệu, phụ gia các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thịt khô. Và một bản tin khác đó là Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, 213 ca COVID-19 trong một tuần. Hà Nội đang ghi nhận số mắc tăng ở một số bệnh truyền nhiễm. Trong tuần từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 8, thành phố có 316 ca sốt xuất huyết, 142 ca tay chân miệng và 213 ca COVID-19. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 1.598 trường hợp sốt xuất huyết tại 115 phường, xã và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Số mắc thấp hơn 341 ca so với mức trung bình giai đoạn 2021 đến 2025 là 1.939 ca. Và một bản tin nữa cũng từ Việt Nam, đó là 11 bị can khởi tố trong đường dây mua bán thận giá 1.4 đến 1.5 tỷ đồng. Các thành viên đường dây tìm người cần ghép thận qua các hội nhóm trên mạng xã hội, đồng thời tìm người có hoàn cảnh khó khăn để bán thận. Mỗi ca ghép được thỏa thuận với người cần ghép từ 1.4 đến 1.5 tỷ đồng. Nhóm này sử dụng mạng xã hội, tham gia các hội, nhóm liên quan đến hiến, ghép thận hoặc là thông qua các mối quan hệ xã hội để tiếp cận người cần ghép. Khi có người liên hệ, nhóm môi giới đưa ra thông tin có thể tìm người bán thận có chỉ số sức khỏe phù hợp với mức chi phí từ 1.4 đến 1.5 tỷ đồng cho một ca ghép. Và một bản tin thế giới, đó là tàu hàng trúng vật thể chưa xác định ở eo biển Hormuz. Khi lệnh ngừng bắn tạm thời 60 ngày giữa Mỹ và Iran kết thúc mà đàm phán hòa bình vẫn bế tắc, căng thẳng tại eo biển Hormuz lại leo thang. Một tàu hàng bị trúng vật thể chưa xác định khi đang rời eo biển, gây hư hại cho buồng máy và khiến cho một số thành viên thủy thủ đoàn thương vong. Và một bản tin nữa là Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17 tháng 8 mở đường khôi phục quyền sở hữu súng cho 30 triệu người Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17 tháng 8 công bố một quy trình mới cho phép những cá nhân thuộc diện bị cấm sở hữu súng nhưng đáp ứng đủ điều kiện được nộp đơn xin khôi phục quyền sở hữu súng theo luật của liên bang. Edward Martin, quan chức phụ trách ân xá của Mỹ, cho biết là chương trình sẽ tạo cơ hội để 30 triệu người Mỹ đã mất các quyền được bảo đảm theo tư chính án thứ hai nộp đơn xin khôi phục những quyền này. Bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về lệnh phong tỏa năng lượng của Cuba. Bây giờ thì với cái nóng mùa hè, mỗi đêm thì không có điện, cho nên người Cuba, người dân Cuba không thể ngủ ở trong nhà. Thậm chí có người phải leo lên mái nhà, ra ngoài hiên và ra những nơi công cộng để hóng gió hoặc là ngủ ngoài đó. Bằng chứng là một người dân tên là Alexi, 59 tuổi và đứa con trai bị khiếm thị 17 tuổi cũng phải chờ đến lúc mặt trời lặn mất sau đường chân trời để leo lên mái nhà. Mấy tháng nay, sân thượng của chung cư 3 tầng của họ trở thành phòng ngủ cho cả hết tất cả những người trong chung cư. giữa những cái bồn nước, ống nước và dây phơi đồ, mỗi gia đình tự vạch ra cái chỗ ngủ riêng cho mình. Chỗ của hai cha con ông Milan là trên nóc của một cái bồn nước trống đủ cho ông trải chiếu và hai cái gối. Ông không có niệm, nhưng mà trên đó có ít nhất là có gió mát để mà tránh cái nóng mùa hè, bởi vì căn nhà

0: tối giữa cái khoảng không tối đen. Có tiếng máy phát điện chạy rè rè, tiếng chó sủa và thỉnh thoảng tiếng gạch lót đường kêu lách cách bởi vì do thời tiết quá nóng cho nên gạch nứt. Từ tháng Giêng đến nay thì lệnh cấm vận nhiên liệu mà Hoa Kỳ áp lên Cuba đã làm những vụ cúp điện và cúp nước ở Cuba thêm trầm trọng. Bây giờ thì thêm giữa mùa hè, mái nhà, công viên và mái hiên ở thủ đô đầy người nằm trên những cái tấm cạc tông hoặc là nằm thẳng luôn ở dưới mặt đất. Và đối diện với biển, tường chắn sóng biển Malecón nổi tiếng ở Havana không còn là đường đi cho du khách hoặc là tình nhân. Bây giờ thì sau khi mặt trời lặn thì hàng chục người đã dành chỗ trên cái đoạn đường chắn sóng bằng bê tông này mà vẫn còn nóng, nhưng mà vẫn có gió biển đỡ hơn là ở trong nhà. Có người nhìn vào bóng tối của eo biển Florida, có người tận dụng gió biển để cố gắng ngủ. Tất cả những vật dụng như chiếu, ba lô và người nằm dài trên đoạn đường lãng mạn này trở thành một cái ký túc xá ngoài trời suốt đêm. Khi mà bình minh lên trên mái nhà, tiếng đồng hồ báo thức từ một số cái điện thoại vẫn còn pin đánh thức hàng xóm từng người một. Vâng, và bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối. Tổng thống Trump ngày hôm nay tuyên bố hiện tại Hoa Kỳ không có bất cứ đàm phán nào với Iran. Lời tuyên bố coi như xác nhận cuộc chiến kéo dài đã gần nửa năm sẽ còn tiếp tục. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục phong tỏa cảng Iran và mìn ở eo biển Hormuz đã được tháo gỡ hoặc là cho nổ. Hiện tại không có đàm phán hay là đối thoại gì hết, mà cũng không có kế hoạch đàm phán hay đối thoại với Iran. Lệnh phong tỏa vẫn có hiệu lực hoàn toàn. Eo biển Hormuz đang mở và hoạt động. Hôm thứ Hai, phát biểu với báo chí thì Tổng thống Trump nói ông sẽ để thời hạn chót 60 ngày mà hai bên phải tiếp tục đàm phán theo thỏa thuận hòa bình tạm thời. Thời hạn chót bây giờ đã kết thúc. Ngay lúc này họ không chứng tỏ họ muốn làm điều đó. Ông Kushner, con rể và đặc phái viên của Tổng thống Trump đã nói như vậy và nói tiếp họ phải sẵn sàng đọt thỏa thuận để có thể giải quyết vấn đề này. Iran cũng tuyên bố hiện cũng không muốn đàm phán với Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ hãy ngưng cái cuộc chiến này để thoát ra khỏi xa lầy. Bên phía phát ngôn viên của Iran nói rằng họ tự xa lầy và để giải thích cho sự thất bại của mình, họ phải thay đổi mục tiêu. Trong cuộc phỏng vấn hôm 13 tháng 8, thì ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phong tỏa cảng Iran. Ông cũng cho biết những biện pháp trừng phạt mới về kinh tế chưa từng thấy trong lịch sử. Quân đội Hoa Kỳ khẳng định họ có thể duy trì lệnh phong tỏa Iran vô thời hạn. Mới đây đã đưa hàng không mẫu hạm George Washington từ Việt Nam tới Trung Đông, thay thế cho chiếc Abraham Lincoln, và chiếc này đang trên đường trở lại Hoa Kỳ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, tiếp theo một bản tin, đó là Tổng thống Colombia kêu gọi Mỹ tạm đình chỉ thuế quan sau thảm họa động đất. Colombia đang gặp nhiều khó khăn sau trận động đất mạnh. Ngày 16 tháng 8, tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Estrella cho biết là trên mạng xã hội rằng ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về đề nghị Washington tạm thời đình chỉ thuế quan đối với Colombia. Colombia hứng chịu trận động đất 7.4 độ Richter ngày 10 tháng 8, được cơ quan địa chất nước này mô tả là trận động đất lớn nhất tại Colombia trong thế kỷ này. Đến ngày 15 tháng 8, thảm họa đã khiến ít nhất 294 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và hàng chục nghìn công trình bị hư hại hoặc là bị phá hủy. Và một bản tin là Thượng nghị sĩ đề xuất trừng phạt quan chức Trung Quốc vì đàn áp tôn giáo. Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thuộc hai đảng đã đệ trình một dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm đàn áp các nhóm tôn giáo. Và một bản tin từ Đài Loan cho biết là ngân sách quốc phòng 2027 vượt 1.000 tỷ Đài tệ, dự kiến phát cho mỗi một người là 10.

0: tài tệ. Ngày ngày 17 tháng 8, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết là dự thảo ngân sách chính quyền trung ương năm tài khóa 116, năm dân quốc thứ 116, tức là năm 2027, sẽ tăng chi là 235.7 tỷ đài tệ để phát lại cho 10.000 đài tệ, khoảng chừng 8 triệu tiền Việt Nam, tức là khoảng 300 đô tiền Mỹ, đúng không nhỉ? Tiền mặt cho mỗi người dân. Chính sách được thực hiện với điều kiện là thu chi ngân sách cân bằng và vay nợ ròng bằng không, nhằm giúp cho toàn dân cùng hưởng lợi từ tăng trưởng do AI thúc đẩy. Và Bộ Lao động Hoa Kỳ tiến hành điều tra tại chỗ việc gian lận visa F1B. Cơ quan Tổng Thanh tra Lao động Mỹ đang đẩy mạnh một cuộc điều tra trên toàn quốc nhằm phát hiện gian lận và lạm dụng chương trình thị thực F1B trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường kiểm soát việc sử dụng lao động nước ngoài và nhấn mạnh ưu tiên việc làm cho người lao động Mỹ. Và một bản tin là nạn trộm cắp trên tàu hỏa kiểu mới ở Mỹ cho biết là kẻ trộm lấy cắp 200 triệu USD mỗi năm. Cướp trên tàu hỏa là một tình tiết kinh điển trong những bộ phim cao bồi miền Tây. Nhưng ngày nay cảnh tượng này đang tái diễn trên các tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa ở Mỹ. Kể từ sau đại dịch COVID-19 thì số vụ trộm cắp trên các toàn đầu tàu chở hàng Mỹ đã tăng gấp 4 lần so với năm 2020. Hàng hóa bị đánh cắp đủ loại từ TV, ô tô đến đồ chơi và lốp xe, với tổng giá trị lên tới 200 triệu USD mỗi năm. Và một cái bản tin nữa là Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng tắc đẹp tiền và việc bố trí thực tập sinh để gây ảnh hưởng đến chính trị của Hoa Kỳ. Các tài liệu mới được giải mật của Cục Điều tra Liên bang Mỹ với tắc là FBI mô tả mối liên hệ giữa một công dân Trung Quốc tên là Phương Phương với cơ quan tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nỗ lực của Mỹ nhằm tuyển bộ cô này làm thịt viên hai mang, cũng như ảnh hưởng của cô đối với một nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Và một cái bản tin cuối, ông Trump nói là nếu Oman cản trở thì Mỹ sẽ oanh tạc dữ dội. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17 tháng 8 cho biết nếu Oman cản trở nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz, nước này sẽ phải đối mặt với các cuộc oanh tạc dữ dội của quân đội Mỹ. Nếu Oman cản trở chúng tôi sẽ oanh tạc họ dữ dội. Đó là lời của ông Trump nói. Iran và Oman đã đàm phán trong nhiều tuần về việc thiết lập một cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Hai bên từng ám chỉ khả năng thu phí đối với các tàu sử dụng tuyến đường biển này, nhưng hiện chưa chính thức công bố bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào. Tổng thống Donald Trump trước đó cũng chỉ trích việc Oman hợp tác với Iran. Hồi tháng 5, ông cảnh báo Oman không nên can thiệp vào các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương cũng xin thông báo với quý vị đồng hương ngày 23 tây tháng 8 này lúc 2 giờ chiều sẽ có đám giỗ của các anh hùng Đông Tiến ở tại đài tiếng nước tôi. Xin quý vị nào có vốn dự thì gọi cho Quầy Hương và gọi cho đài tiếng nước tôi. Số là 619-496-8588. Đây là Huệ Hương mới nhận được cái thông báo đây, để ngày mai Huệ Hương sẽ viết chi tiết hơn là ở tại đài tiếng nước tôi, đài mới của quý vị, sẽ có một ngày đám giỗ để tưởng nhớ đến các anh hùng Đông Tiến. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc tôi quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

từ Đông Hòa má sang Đông Thới. Một chuyến sang đò, chuyến biệt ly, giọt nước lìa nguồn xa bến đực, bông trà rơi trắng bước vô quy.

thi sĩ kiên giang đã viết về ngày vô quy của mẹ ông như thế: giọt nước lìa nguồn xa bến đỗ. Đó là thân phận của mẹ ông hay của trăm ngàn cô gái khác sau ngày cưới, phải chịu sống kiếp sống khổ hình, kiếp làm dâu dưới sự

mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu có là định mệnh, có phải là nghìn đời không tránh khỏi. Chuyện thật cũ mà cũng vẫn là chuyện của ngày hôm nay. Ca dao có câu: bố chồng là lông con phượng, mẹ chồng là tượng mới tô, nàng dâu là bồ nghe chửi.

0: thứ gì những cảnh thương tâm, gia đình tan nát, chồng vợ chia xa vì mâu thuẫn đó. Không thể sống được nếu gia đình lúc nào cũng căng thẳng, bức bối như cái oi nồng trước cơn giông bão. Gió thức lại, ngột ngạt, để rồi chờ giọt nước cuối cùng cho bể nước tràn ra, cho trận gió xoáy nổi lên, cơn bão đổ bộ.
1: Một thời dài, rất dài, đám cưới là chuyện gả bán. Nhà gái thách cưới, nhà trai cỏ kè, như mua con dâu. Nên bà mẹ chồng nghĩ, mất tiền mua mâm thì đâm cho thục. Nên bà tỏ ra uy quyền, lặp lại tấn kịch mà bà đã từng chịu đựng xưa kia với mẹ chồng của bà. Cái nợ đồng lần, cái chuyện luân hồi, nó tái diễn từ đời này sang đời khác.

tiền chẵn 5 quan, câu chẵn 5.000, lợn béo 5 con, áo quần thì 5 đôi. Đấy.

0: là con dâu bị hành hạ, đến khi thành mẹ chồng lại hành hạ con dâu mình. Có người cho là chuyện bình thường, không tránh khỏi. Chăn tằm rồi mới ươm tơ, làm dâu rồi mới được như mẹ chồng.
1: Xã hội công nhận chuyện đó như một sự tất nhiên. Trời có mưa thì phải có nắng, có sáng ắt có chiều. Người bố hoàn toàn bàng quan im lặng, coi đó là chuyện đàn bà. Còn người chồng thì vì sợ uy quyền của cha mẹ hoặc vì nhiều lý do khác nên đành bưng tai bịt mắt để khỏi mang tiếng là sợ vợ, là đội vợ lên đầu, là bất hiếu. Dù nhiều người trong đó rất yêu và thương người vợ trẻ vô tội mà cứ bị hành hạ một cách oan uổng.
0: Người con gái còn trẻ tuổi, non nớt, chưa có kinh nghiệm sống, lại rời bỏ mọi nếp sống, thói quen, bước vào một gia đình hoàn toàn xa lạ, một môi trường mới, rất bỡ ngỡ. Chỉ có một người thân mới đó là chồng mình, còn tất cả đều chưa hiểu nhau, nên chỉ còn một cách là nhẫn nhục, chịu đựng, vừa để êm thấm trong gia đình, vừa để được tiếng là dâu thảo. Cô gái còn rất sợ dư luận cho là người hư hỏng, liên lụy đến cả bên gia đình mình.
1: Mẹ của thi sĩ Kiên Giang hay trăm ngàn cô gái non nớt khác đã phải cắn răng làm dâu từ dư luận bên ngoài cho đến họ hàng nhà chồng, rồi những đứa em chồng. Bởi ca dao có câu: giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng.
0: Gà mới gáy, má vừa thức giấc, một mình vo gạo ở cầu ao, nấu cơm cho mấy mươi công cấy, ngủ đứng ngoài sân tựa cổng rào. Em chồng năm đứa nhở nhơ chơi, khi mẹ đầy thân trả nợ đời. Cơm nguội cá thiêu chan nước mắt, dầm mưa không mảnh áo trầm tơi.
1: Nhiều gia đình mua con dâu là để có người, có sức lao động không công, để gánh vác gian sơn nhà chồng là chính, chứ không phải để tạo dựng hạnh phúc cho con trai mình, cho đôi lứa. Trong hoàn cảnh ấy, người con dâu chỉ còn là một kẻ nô lệ trong lao động, nô lệ trong nếp sống cay nghiệt của mẹ chồng, nô lệ cho dư luận và cả nô lệ cho chồng. Họ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt dưới sức nặng đè nén của nhà chồng. Mà nỗi đắng cay nhất là từ bà mẹ chồng đổ xuống. Họ sẽ là ngọn cỏ bị cớm nặng nơi góc vườn, góc bếp, cho đến khi nào họ trở thành mẹ chồng và chuyện đời lại tái diễn, chỉ thay bậc đổi ngôi mà thôi.

0: xã hội nông thôn Việt Nam trì trệ một giai đoạn khá dài. Người nông dân, nhất là phụ nữ, trình độ văn hóa thấp, thêm nữa bị níu kéo lại bởi những phong tục cổ hủ lạc hậu, cả đời chỉ quanh quẩn sau lũy tre, rộng thì đến cánh đồng, đến phiên chợ huyện. Cho nên ngoài những đức tính đáng trọng như cần cù, thương yêu chồng con, tiết kiệm, hy sinh hết cho gia đình, thì người phụ nữ thường bị cái xiềng khá nặng khó họ lại. Đó là những tập tục, những quan niệm cũ kỹ lạc hậu, những lề thói hẹp hòi bảo thủ, khiến họ vừa tự làm khổ bản thân mình, đồng thời làm khổ người thân của mình mà họ không hề biết, vẫn cứ tưởng như thế mới là đúng.
1: Trước hết là người con dâu, người đàn bà trước đây xa lạ, nay lại là một thành viên, nên họ phải bắt nè bắt nét, cho vào khuôn phép. Nếu họ sống cách khác, làm ngược lại, tức là thương yêu con dâu, họ sẽ bị chê là nhu nhược, là đần độn, là bị con dâu xỏ lỗ mũi lôi đi. Trong buổi đi cấy, nhổ mạ, tát nước, tiếng xì xầm bình phẩm sẽ đến tai họ. Buổi đi chơi về, lời ông tiếng ve sẽ rỉa rói tâm can họ, làm họ mất ăn, mất ngủ. Tai hại ấy làm tăng thêm sự căng thẳng của quan hệ mẹ chồng, nàng dâu lên một mức cao hơn, rất khó hòa hợp, cân bằng trở lại.

0: từ những nguyên nhân trong và nguyên nhân ngoài như thế, thì còn một yếu tố vô cùng quan trọng nữa là tình yêu. Không ai có thể yêu con bằng mẹ. Hoàn toàn đúng. Vì thế mà có câu: dù phải tráng trứng trên lòng bàn tay đến 7 lần để trả ơn mẹ cũng còn chưa xứng đáng. Hoặc có câu khác: thượng đế không thể có mặt ở mọi nơi, nên người sinh ra bà mẹ để thay mặt người. Mẹ là thiêng liêng như thượng đế.
1: Hôm qua có người lấy chồng.
2: Vậy mẹ là tất cả đời con, và con là tất cả đời mẹ. Quan hệ đó chắc còn thiêng liêng ngàn đời sau nữa. Tình yêu của mẹ cho con vì quá sâu nặng nên nhiều khi sai lệch, thiếu công bằng, hơi ích kỷ nữa. Bà mẹ có anh con trai, xưa kia nó là con mình. Bỗng nhiên nay có một cô gái trẻ, nó thương yêu quấn quýt, cái gì cũng chỉ có hai đứa với nhau. Vì vậy mà lòng ghen nổi lên trong lòng người phụ nữ. Bà nghĩ tất cả thương yêu ấy của con phải là dành cho mình, cho mẹ nó mới đúng, mới phải, mới là dễ hiểu,

0: ghen, rồi tức, rồi hành hạ. Nhẹ thì mặt lưng mày vực, nặng thì đánh mắng hất hủi. Có khi con dâu không chịu được thì mẹ chồng cho là lăng loàn, là tai quái, là bất chính, phải đuổi đi, phải chia rẽ chúng nó ra. Nhà này tao làm chủ chứ không phải con nặc nô ấy. Nam Cao có một chuyện ngắn cảm động. Đó là bà cô già cô đơn, quen sống trong đau khổ, không chịu được cảnh nhìn thấy hạnh phúc của người khác. Bà mẹ chồng cũng thường có tâm lý ấy, nhất là khi bà có tuổi, quen sống trong thiếu thốn, cô đơn, khổ nghèo. Nay thấy con dâu con trai cứ hú hí làm bà khó chịu.
1: Đó là về phía mẹ chồng. Còn người con dâu thì sao? Người con gái lấy chồng là bước sang một cuộc đời mới hoàn toàn, từ công việc đồng áng sớm khuya đến tề gia nội trợ cơm nước, phục vụ bố mẹ chồng, chăm sóc các em chồng và phải chịu sự chỉ huy của người chồng. Nếp sống ấy đã ăn sâu vào tiềm thức bao thế hệ. Sức chịu đựng, sự phục tùng bắt người phụ nữ phải thế, như là một số kiếp. Từ bé, cô đã thấy nhiều tấm gương như vậy. Nó tiêm nhiễm vào đầu cô, khiến cô khó bề tin khác đi, làm khác đi.

lấy chồng. Cô đâu dám phản ứng vì rất sợ mang tiếng là người hư hỏng, là nanh nọc, là được chồng yêu xỏ chân lỗ mũi. Cô còn sợ mang tiếng lây đến cha mẹ đẻ rằng không biết dạy con, đẻ ra đứa con mất dạy, hỗn láo. Cô phải coi gia đình chồng là gia đình chính, chứ không được coi gia đình mình là chính. Tâm trạng ấy buộc cô phải nhẫn nhục suốt đời. Nếu có quá đau khổ vì bất công, một số nói lại than phiền với chồng, anh chồng nghe ra sẽ an ủi, anh chồng ù lì sẽ gạt đi. Và quan hệ căng thẳng giữa mẹ chồng nàng dâu còn lây sang cả quan hệ mẹ đẻ con trai, nếu anh chồng không khéo.

từng có những nàng dâu phản ứng lại, vì dù sao lớp trẻ cũng có những điều mới hơn lớp già. Có thể họ hiểu biết hơn, sống thoải mái, trang hòa hơn, trình độ văn hóa lại khá hơn, nếp sống mới thấm vào họ nhiều hơn. Họ không chịu được sự bất công đè nén nữa. Có người may mắn hoặc khéo léo làm quan hệ đó dần tốt đẹp khi có bà mẹ chồng biết phục thiện hiểu ra, nhưng phần lớn là bị coi là nổi loạn, không thoát ra khỏi mà còn bị lún sâu thêm trong nỗi thống khổ ấy.

thiếu gì bà mẹ chồng cấm đoán, không cho con dâu đi họp hành, học tập, có bạn, có bè. Nào là sợ mất công mất việc, nào là sợ nó đàn đúm hư người đi, nào sợ chuyện trai trên gái dưới, nào là đủ thứ. Cũng lại có nhiều bà mẹ chồng thông cảm, đã hiểu ra, đã giúp đỡ con dâu tiến bộ bằng chị bằng em. Làm nàng dâu trưởng còn khó hơn nhiều, công kia việc nọ, cỗ bàn dỗ tết. Gặp bà mẹ chồng khó tính thì cô con dâu thật vất vả trăm chiều. Nhưng nếu là người khôn ngoan linh lợi, biết được ăn nết ở, thì đâu rồi cũng vào đó. Vậy là tùy thuộc vào cách ứng xử mà thôi.

Ở nông thôn, không phải gia đình nào mua con dâu về cũng cho đôi vợ chồng trẻ ra ăn riêng ngay, cho họ hữu hiện hạnh phúc, đầu gối tay kề. Thông thường, đôi vợ chồng trẻ phải kéo cày trả nợ, phải gánh vác gia đình, nói như ngày xưa, phải hầu hạ nhà chồng. Đã thành cố hữu như cái ao tù, nước cạn thì bèo sát đáy. Con trâu buộc gốc tre thì có dứt mạnh cũng vẫn ở một chỗ, mưa nặng đành các kiểu. Xã hội trì trệ ấy lây lan cả đến những nơi gọi là kẻ chợ, phố phường, thị trấn. Nó lan tràn ra toàn xã hội. Cho nên đã có một thời chuyện mẹ chồng nàng dâu đã được các nhà văn trong nhóm tự lực văn đoàn đem ra làm đề tài cho các tiểu thuyết của mình. Họ muốn cải thiện xã hội bắt đầu từ những mâu thuẫn phi lý trong gia đình.

0: Ở Việt Nam sau này, người ta còn lấy quan niệm làm dâu khoác lên mình người bán hàng, người mậu dịch viên. Có việc bán hàng là làm dâu chăm họ. Làm dâu một bà mẹ chồng đã khó, nay làm dâu chăm họ thì quả là khổ sở điêu đứng biết chừng nào. Thì ra đi bán hàng là đi làm dâu, là chịu sự bất công, đè nén, áp bức, hành hạ, chứ không phải là người được phân công một công việc phục vụ xã hội. Có lẽ vì thế mà nàng dâu ấy đã phản ứng bằng cách mắng lại khách, vứt hàng vào mặt khách. Khách hỏi chục câu không thèm trả lời, khách cần chọn hàng là không cho, vân vân.
1: Từ đó, xét thấy quan niệm làm dâu trăm họ là quan niệm rất sai lệch, cần vứt bỏ. Khách mua hàng không phải là người cay nghiệt, người bán hàng cũng không thể là người chổng lọt, chua ngoa. Khẩu hiệu ấy đã công nhận, đã đồng tình với một quan niệm sai trái trong lịch sử, mà đến nay chúng ta cần phá bỏ, cần phê phán, cần xây dựng lại một quan niệm mới, một cách ứng xử mới.
0: Và may thay, quan hệ mới, cách ứng xử mới ấy đã hình thành. Đã có không ít ở nhiều cặp mẹ chồng con dâu ở nhiều địa phương, rõ nhất là ở những thành phố, những khu công nghiệp đông người. Quan hệ mẹ chồng con dâu không còn là định mệnh hành hạ nhau, làm khổ nhau, mà đã thành quan hệ thân tình, máu mủ, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ, nâng giấc nhau.
1: Do ngày nay, theo đà tiến triển của xã hội, nhiều công xưởng đã mở ra trong thành phố. Người phụ nữ đã được ra ngoài đi làm, đã nắm được những vị trí then chốt trong công sở và đã chứng tỏ được tài năng cũng như kiến thức của mình. Vấn đề tài chánh trong gia đình không còn phụ thuộc vào người đàn ông nữa, mà là do công sức của hai người tạo nên. Phần khác, lớp trẻ khi lập gia đình, họ đã có điều kiện tìm hiểu, quen biết nhau trước khi thành hôn. Đã hết cái thời mua con dâu, cái thời mà cái dao gọi là mẹ chồng nàng dâu, chủ nhà người ở, yêu nhau bao giờ. Do vậy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã dần tốt đẹp hơn.
0: Không kể loại dâu Tây, ỷ vào của hay quá trớn, coi khinh mẹ chồng nghèo, coi thường mẹ chồng quê mùa, rồi lên mặt, thì đã có rất nhiều mẹ chồng khoan dung độ lượng, thương yêu con dâu như con gái đẻ. Không ít con dâu quý trọng mẹ chồng như mẹ đẻ. Họ đồng cảm thương yêu nhau trong một quan hệ quý mến nhau, tôn trọng lẫn nhau, chan hòa, tương ái với nhau.
1: Xuất phát từ lòng mẹ yêu con trai, người mẹ chồng mới ngày nay sẵn sàng trọng lòng đối với con dâu, coi con dâu là người mang hạnh phúc cho con mình, là người cần mình bảo ban, giúp đỡ, cưu mang, chứ không phải là đối tượng để mình hờn oán. Có bà mẹ chồng thấy con dâu đi làm về mệt nhọc, bà đã không ngại tuổi già chuẩn bị cơm nước nhà tắm cho con dâu, trông nom cháu nội cho con dâu, rảnh tay mà hội họp, học hành hoặc nghỉ ngơi, có miếng ngon cũng để phần mẹ nó. Buổi sáng mẹ dậy sớm, người già thường ít ngủ, làm các việc vặt trong nhà để con dâu được ngủ thêm một ít cho lại sức, với câu nói chân tình: chúng nó còn trẻ, sức ăn sức ngủ, đánh thức nó dậy sớm làm gì cho tội nghiệp, mình cố một ít cũng xong. Những hành động ấy thể hiện lòng từ tâm của người mẹ, cũng thể hiện sự độ lượng khoan dung cùng sự hiểu biết nếp sống văn hóa mới, là sự tiến bộ bất chấp dư luận cùng hẹp hòi, mà coi hạnh phúc của con, của cháu là quan trọng hơn.
0: Tình thương yêu ấy, cô con dâu nào đành lòng đọng đảnh phụ bạc cho được. Nên nhiều cô con dâu đi thưa về chào, có miếng gì ngon mua tặng mẹ chồng trước hết, dù rằng rồi bà lại cho cháu, cho con cô, chứ bà nào đành ăn khi cháu nhịn. Đồng quả tấm bánh, cái khăn đôi guốc, vật thờ không đáng là bao, nhưng tấm lòng thơm thảo mẹ thật vui. Quan trọng hơn là biết nghe theo lẽ phải, biết nhường nhịn khi cần thiết, biết đùm bọc giúp đỡ lúc nhà có việc, biết trân trọng những trái nết của tuổi già. cô con dâu còn biết ý thứ. Dù yêu chồng thâm thiết, cũng không có cử chỉ xuồng xã với chồng trước mặt bố mẹ chồng. Lời ăn tiếng nói cũng cân nhắc kỹ, không bao giờ lỡ lời để người già phải tủi thân, nghĩ ngợi.
1: Đã có nhiều bà mẹ chồng còn dục con dâu đi bước nữa, như con gái mình. Khi con trai mình xấu số thiệt phận, mà con dâu còn đầu xanh tuổi trẻ, cũng không ít cô con dâu dám hy sinh hạnh phúc riêng của mình khi mẹ chồng không còn ai nương tựa ngoài mình là người duy nhất, dù chỉ là con dâu. Nhân nào quả ấy, mẹ chồng bao dung, con dâu hiền thảo, thì quan hệ kia chỉ còn là hạnh phúc ngọt ngào, chứ không phải là thứ quả đắng cay, không còn là định mệnh khắc khe, trở trêu như trước.
0: Hạnh phúc lứa đôi chỉ trọn vẹn khi trong gia đình, gia tộc, rộng ra là xã hội xung quanh êm thấm, ngọt ngào, chan hòa, thông cảm. Đến hàng xóm còn tắt lửa tối đèn có nhau. Huống chi đây là quan hệ cha mẹ với con cái. Nền nếp mới đang được xây dựng, nó sẽ là cái nền tảng đạo đức mới cho con người, tình nghĩa thương yêu nhau.
1: Thật vui mừng khi vào một gia đình thấy toát lên cái không khí đầm ấm, yêu thương giữa ông bà, cha mẹ cùng con cháu, nhất là phần mẹ chồng nàng dâu như mẹ đẻ con gái. Những gia đình như vậy thật hạnh phúc, thật giàu có. Họ đã có thứ quý hơn cả vàng bạc, châu báu. Họ biết xây dựng cái bến bình yên cho con tàu gia đình. Không như ngày xưa, gia đình lại là nơi bảo tố cho những con thuyền cá nhân khi trở về. Chính những người có công tạo ra sự bình yên đó, có lẽ là bà mẹ chồng chủ động, nàng dâu chân tình, và định mệnh ác nghiệt xưa kia không còn có lý do để tồn tại trong những gia đình hạnh phúc như thế, trong những bà mẹ chồng và cô nàng dâu như thế.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin chân thành cảm tạ tác giả Băng Sơn và các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
4: Phương Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với talk show tiếp theo cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi bắt đầu talk show này, xin phép cho Phú Tài được nói lời cảm ơn với tất cả những quý vị, tất cả mọi người, các cô, các bác, các anh, các chị, các chú đã luôn theo dõi, lắng nghe cũng như là góp ý với tất cả những talk show mà Phú Tài được phép cùng với những vị khách mời và với những vị thân chủ đến với tất cả quý vị qua làn sóng của radio cũng như là đài truyền hình TV.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
4: Rồi, và trở lại với bác sĩ thì... thật sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mà Tài được phép nói cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ, cũng như là lần đầu tiên mà gặp bác sĩ đó, thì bác sĩ rất là điềm đạm bác sĩ ít nói lắm, nhưng mà khi mà nghe được giọng nói của bác sĩ thì phải nói là bác sĩ nói có giọng nói rất là ấm và rất là thương những người bệnh nhân ở đây. Và đó là một trong những lý do mà thực sự với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dù rằng chỉ lên được với đài truyền hình, truyền thanh một lần trong một tuần thôi. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có chủ đề như thế nào để mà gửi tới với tất cả quý thính giả không ạ?
5: Cảm ơn thưa quý vị, là kinh nghiệm cổ truyền Trung Hoa

0: thì y học cổ truyền bên Ấn Độ họ dùng tỏi để ngừa bệnh tim và thấp khớp. Và người Mỹ họ gọi tỏi là kháng sinh Nga, tức là Russian Penicillin. Thì nơi các quốc gia vùng Trung Âu, thưa quý vị, thì tỏi là một trong những cái món ăn chính trong các bữa ăn. Và theo thống kê đó, thì cái vùng dân số này có cái tuổi thọ rất là cao, mà hầu hết những người mà cao tuổi này không mắc bệnh phong thấp, thưa quý vị. Thì cái lý do có thể giải thích được là tỏi nó chống phong thấp rất là mạnh, vì nó có tác dụng làm tiêu tan và thải hồi nhanh chóng cái chất thải axit uric. Thì thường thường những người nào bị gao là bị thống phong là thường thường cái chất axit uric ở trong người nó rất là cao, thành ra ăn tỏi rất là tốt. Và thưa quý vị, là cái sự nhiễm trùng mà phát sinh thuận lợi trong cái môi trường axit, thưa quý vị. Nhưng tỏi với nhiều cái chất lưu huỳnh, tức là cái chất sulfơ đó, và có nhiều potassium đó, nó sản xuất ra cái chất kiềm, tức là bên mình gọi là alkali đó. Thì do đó tỏi nó làm cho máu và các dịch chất trong cơ thể trở nên kiềm, tức là cái độ pH cao. Nó giúp cho cơ thể phòng vệ tốt, chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các vi trùng độc hại, thưa quý vị. Thì khoa học ngày nay họ đã khám phá ra nhiều cái dược tính kỳ diệu của tỏi. Do tỏi nó mang nhiều cái hợp chất lưu huỳnh, và khi đem được trong ống nghiệm á, thì các chất đó đã diệt hết các vi khuẩn, các loại nấm và ngay cả virus nữa. Thưa quý vị, thằng Nga, tỏi nó có tính là hoại vi trùng, tức là diệt vi trùng. Tại vì trong tỏi nó có chất allicin, nó có tính kháng sinh. Thì nhờ cái chất allicin này mà tỏi nó có cái mùi hăng hắc đó, thưa quý vị. Và trắc nghiệm cho thấy là tỏi tươi nó có tính kháng sinh mạnh nhất, và có thể mạnh hơn cả penicillin và tetracycline nữa.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cái này là Tài chỉ mơ hồ mà nghe một số người nói thôi. Đó là tỏi có thể chữa được những bệnh về tim mạch, rồi những bệnh về tai biến mạch máu não. Thì đây có phải là đúng sự thật hay không? Hay chỉ là một cái câu chuyện mà nói quá lên về những cái chức năng của tỏi vậy bác sĩ?
0: Thưa quý vị, thì tại Thư viện Y học Quốc gia ở Bethesda ở tiểu bang Maryland á, thì họ có hơn 100 những cái bài báo khoa học nghiên cứu về tỏi. Thì qua đó đó, những cái tài liệu này chứng minh là tỏi có chứa những cái hợp chất mà có khả năng làm chậm cái quá trình các bệnh về tim mạch, làm ngăn ngừa những cái tai biến mạch máu não như là bệnh sốt á, và có thể ngừa như là ung thư và vô số những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thì đối với con người đó, khi mà dùng nước ép ra từ tỏi đó, nó sẽ có tác dụng làm chậm lại cái sự đông đặc của máu, và đó do đó giảm thiểu được những cái rủi ro máu đông đóng thành cục, giảm cả lượng cholesterol xấu, tức là LDL, và gia tăng cái lượng cholesterol tốt, tức là cái HDL ở trong máu. Và tất cả cái điều này nó có liên hệ đến các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Cũng như là hàng trăm năm nay thì y học cổ truyền Trung Quốc đó, cũng thường cho rằng là tỏi nó có tính là hạ huyết áp. Và trong những cái dược điển ở bên Nhật đó, họ cũng ghi những cái đặc tính mà hạ huyết áp này của tỏi, thưa quý vị. Ngoài ra, những cái hợp chất mà chứa trong tỏi nó có khả năng là trị liệu về bệnh ung thư, như là chống lại các chất carcinogen. Tức là cái chất carcinogen là một chất mà gây ra cái mầm mống mà bệnh ung thư vú, gây ra những cái bệnh ung thư ruột già, hay là nhiễm hậu tuyến, hay là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan. Và những cái cuộc nghiên cứu gần đây ở Viện Đại học Pennsylvania cho thấy rằng những cái con chuột bạch được cho ăn những cái chất mà lấy ra từ tỏi đó đã làm giảm chứng ung thư vú đến 71%, thưa quý vị. Và cái một cái cuộc nghiên cứu khác thực hiện tại Viện Đại học Loma Linda, California đó, cho biết tỏi cũng có thể chống lại bệnh ung thư đang có trong cơ thể bằng cách là làm cho cái cơ thể nó gia tăng cái sức đề kháng. Và họ cũng nghiên cứu và cho cái kết quả là cái chất diêm ở trong tỏi, thưa quý vị, nó làm gia tăng cái sự hoạt động của các tế bào macrophage và T lymphocyte, tức là hai cái macrophage và T lymphocyte này là hai cái loại bạch huyết cầu đó, nó thuộc về cái hệ miễn nhiễm mà nó có cái khả năng là hủy diệt các tế bào ung thư, thưa quý vị. Và tỏi nó cũng có thể ngừa được cái chứng cảm cúm thông thường nữa. Nếu mà chúng ta ăn với cái liều lượng mà hàng ngày liều lượng thấp thôi, nó cũng làm tăng cái khả năng miễn dịch. Mà nếu chúng ta ăn từ 2 tép tỏi mỗi ngày mà ăn trong thời gian lâu dài đó, thì có thể chúng ta sẽ không bị nhiễm những cái virus cúm, tức là mùa cảnh cúm, chúng ta sẽ không bị cúm. Mà nếu mà dùng tỏi

0: ấy, người ta dùng tỏi để chống những cái bệnh về xung huyết và long đàm trong những cái bệnh cảm lạnh, tức là common cold đó, hoặc là để tẩy đàm trong những cái chứng mà viêm cuống phổi mãn tính đó, thì người ta thấy kết quả rất là tốt. Vì cái vị cay mà nồng của tỏi đó, nó sẽ kích ứng cái dạ dày làm báo động đến phổi để tiết ra cái dịch nhầy, nó làm lỏng đàm để tống bụi bẩn ra ngoài đúng không? Cộng thêm cái đặc tính mà làm tăng cái sức đề kháng nói trên đó, thì chúng ta ăn vài tép tỏi mỗi ngày đó có thể ngừa được một số bệnh về đường hô hấp đó quý vị. Và qua những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học đó, thì chúng ta chỉ cần ăn nửa tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, cũng đủ làm giảm nguy cơ mà gây cái kết tụ tiểu cầu để ngừa cái cơn đau tim và ngừa được cái chứng tai biến mạch máu não, tức là ngừa được cái chứng stroke nữa. Hoặc là ăn hai tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, lại đủ làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, hầu ngăn ngừa những bệnh về tim mạch nữa. Và nếu quý vị mà giã một tép tỏi rồi đắp lên da đó, có thể gây phỏng da. Thành ra khi ăn tỏi đó, nên nhai kỹ tép tỏi với thức ăn và nuốt chung với thức ăn để tránh gây kích ứng niêm mạc ở miệng lưỡi và đường tiêu hóa đó quý vị. À, nếu chúng ta ăn tỏi sống đó, nó có tác dụng là sát trùng, phòng những bệnh về nhiễm vi khuẩn, tăng cái sức đề kháng và ngừa ung thư. Và nấu chín đó, nó sẽ không còn cái tác dụng nêu trên mà chỉ còn cái tính như là làm hạ cholesterol trong máu, chống về những bệnh về xung huyết, long đờm, trị ho. Vì khi nấu chín á, cái chất allicin ở trong tỏi nó bị hủy diệt, làm mất cái tác dụng kháng sinh. Nhưng mà quý vị biết là ăn tỏi mà ăn sống á, thì nó hơi khó ăn. Thành thử là nếu muốn ăn tỏi sống á, cách hay nhất là chúng ta ăn tỏi ngâm giấm là dễ ăn nhất đó quý vị. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trung bình là từ 2 tới 3 tép tỏi một ngày mà thôi. Vì ăn tỏi nhiều quá á, có thể sẽ bị nóng và có thể gây táo bón. Thì như trên đã nói á, thì tỏi nó có tính kháng sinh và làm tăng cái sức đề kháng chống nhiều bệnh về đường ruột, đường hô hấp. Mà những cái bệnh này xưa kia vốn là cái nguyên nhân chính, nó làm giảm tuổi thọ của người thời xưa, nên có thể coi tỏi là cái thuốc trường sinh nếu mà thường ngày chúng ta ăn vài tép tỏi. Với những cái đặc tính nêu trên thì tỏi nó quả thật là nó có giúp con người ngày nay thêm trường thọ nếu chúng ta dùng nó hàng ngày, thưa quý vị.
1: Wow, hay quá. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì cứ mỗi tuần thì chúng ta lại có những cái chủ đề rất khác nhau về y khoa, về dược thảo để mà chia sẻ với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung thì Tài sẽ có ngay cái câu hỏi cho bác sĩ đây. Những đặc tính và những cái công dụng rất là tốt của tỏi như vậy đó, thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi phải không ạ?
0: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc Marathon, tức là cái thuốc xâm nhung Marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc Marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe còn có thể làm tăng cái miễn nhiễm để chống về như là nhiễm trùng, chống về những cái về viêm, đặc biệt là chống viêm về đường hô hấp và đường phổi nữa thưa quý vị. Thì cũng như một bà bị đau amidan, tức là đau thịt dư bị viêm á, Mỹ ta gọi là tonsillitis, họ làm cho bà đau cuống họng, khò khè, rồi ho, mệt mỏi, ăn uống không được. Và sau đó bà được chỉ cho uống cái chai số 10, tức là cái chai Marathon, uống cùng với chai số 3 là cái chai Noningingo để làm tăng cái miễn nhiễm và tăng cái sức đề kháng của bà. Bà đã khỏi hẳn bệnh và khỏe trở lại. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Trời ơi, tôi bị amidan đó.
3: Dạ.
2: Mà tôi nói thiệt với bác sĩ nha, tôi ốm dữ lắm á. Tôi nằm một tháng mà toàn là uống cái chuỗi sinh á, trời ơi tôi muốn chết quá trời, khi tôi gọi bác sĩ là tôi muốn chết rồi nè. Mệt quá rồi, chịu không hết nổi rồi.
3: Dữ vậy hả?
2: Cho nên là bác sĩ chỉ tôi uống thuốc đó.
3: Dạ.
2: Trời ơi tôi uống có hai ba bữa thì tôi hết bác sĩ. Tôi hết đến nay tôi khỏe rồi, trời ơi tôi mừng quá.
3: Hết cái amidan nè.
2: Dạ, amidan bác sĩ.
3: Hồi xưa cái triệu chứng của bà bị sao trước khi bà gọi tôi?
2: Bắt đầu nó làm như có đàm ở trong cổ á.
3: Yeah.
2: Mà nó dướng dướng rồi nó làm như nó bị lao phổi hay gì, ho khó chịu quá bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà không phải ho ấy, nó khò khè cái nó ho.
3: Vâng.
2: Mà không phải đàm cái gì hết mà nó vậy. Cái rồi nó làm như nó có cái miếng gì trong cổ này. Mỗi lần hồi tôi ở Việt Nam á tôi cũng bị vậy. Nhưng mà tôi uống thuốc rồi lâu lâu ấy nó tái lại thôi.
3: Vậy à.
2: Thuốc vô nó. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó làm như nó xấu tôi về bác sĩ. Cái đi bác sĩ Mỹ thì nó rội vô trong họng rồi thì nó nói là tôi bị đỏ trong họng chứ nó không gì vậy, nó cho thuốc à, cứ uống. ngày tới 10 ngày kia mà tôi uống một tháng luôn.
3: Vậy
2: tôi nói thôi chắc chết, giờ tôi điện bác sĩ nữa mà bác sĩ chỉ tôi được uống hết nữa là chết thôi, là chịu hết nổi hả? Cái bây giờ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Vậy là bây giờ bà thấy khỏe chưa?
2: Dạ, giờ tôi khỏe lắm rồi. Giờ tôi tiếp tục tôi uống cái gì Meratum đó.
3: Dạ.
2: Thì bây giờ tôi khỏe rồi, trời ơi, tôi mừng quá bác sĩ ơi.
3: Bây giờ bà so với lúc trước bà thấy nó khỏe nhiều không?
2: Dạ, nó khỏe nhiều lắm rồi bác sĩ. Nó bác sĩ là sức chết lẫn mà, nó mệt mà ăn uống không nổi.
3: Bây giờ ăn lại được chưa? Bây giờ ăn lại được chưa mà?
2: Dạ, ăn được rồi bác sĩ.
3: Ăn thấy ngon?
2: Khỏe lắm rồi, đi bộ tiếng đồng hồ. Trời ơi, mừng quá trời. Trời ơi, cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
3: Dạ.
0: Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo cũng có một ông cũng bị đau nhức xương ở chân tay, đi lạ quả người yếu. Và ông này bị viêm mũi 20 mấy năm, thở không được. Và sau đó ông uống cái thuốc số 10 tức là cái Maratum, và ông uống thêm cái số 8 là cái Flexudin thì để cho đỡ đau nhức, thì ông đã khỏi hẳn hết đau nhức, hết viêm mũi, thở lại như bình thường. Ông mừng lắm và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Nhất là tôi cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ.
4: Tôi năm nay là 78 tuổi rồi, nhưng mà mấy cái năm ngoái năm nay đó,
3: dạ,
4: cái chân tôi đó bị đau nhức đi lên thận hết.
3: Dạ.
4: Nhưng mà sau khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó,
3: dạ,
4: chai số 10 bồi bổ sức khỏe với lại chai số 8 đó đau nhức đó.
3: Dạ.
4: Nhưng mà bây giờ tôi khỏe nhiều lắm.
3: Không khỏe nhiều
4: tôi mạnh, dạ, nhưng mà được có cái là cái thuốc mà đau nhức đó bác sĩ phong thấp đó.
3: Dạ.
4: Nhưng mà hồi trước giờ tôi rất mừng vậy nè, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất mừng là vì hồi trước tôi có cái bệnh mà cái bệnh kinh niên, nó gọi là cái viêm mũi đó bác sĩ.
3: Dạ.
4: Viêm mũi đó nó thâm xương á, hồi tôi ở bên Việt Nam á.
3: Dạ.
4: Tôi mổ đã 2 lần rồi nhưng mà nó cũng không khỏi, mổ đó thâm xương không khỏi qua này, dù uống thuốc gì không khỏi, mà uống thuốc bay càng nhiều thì càng nghẹt mũi, càng khó thở, không nó càng là thêm nữa.
3: Dạ.
4: Nhưng mà bắt đầu từ hồi đó mà tôi uống thuốc đau nhất của bác sĩ á.
3: Dạ.
4: Đau nhất về khớp xương bác sĩ nói phong thấp rồi đó.
3: Dạ.
4: Nhưng mà tự nhiên cái khớp xương chân tôi nó mạnh, nhưng mà sự thật cái bệnh mà viêm mũi của tôi nó cũng hết luôn.
3: Ồ, vậy không?
4: Dạ, tôi không biết là sao, nhưng bác sĩ, tôi nói thẳng là tôi không phải tôi định bỡ gì bác sĩ đâu.
3: Dạ.
4: Nhưng mà tôi rất cảm ơn là cái thuốc bác sĩ của, tại sao mà tôi uống về đau nhất đồ này nè kia nọ nó ra chắc nhờn khớp xương đồ rồi tôi đi mạnh, nhưng mà cả cái bệnh mà viêm mũi của tôi cũng hết luôn.
3: Cái viêm mũi là nhờ
4: uống? Dạ, viêm mũi tôi cả 20 mấy năm đó bác sĩ ơi.
3: Ồ, vậy đó không?
4: Dạ. Hồi ở Việt Nam tôi chữa tôi phải mổ hồi trước á. Tại vì hồi trước á tôi ở bên Việt Nam, hồi đó tôi đi trong quân đội, tôi đi ở tù 10 năm.
3: Dạ.
4: Rồi nó cho ăn 3 đồ độc địa không á.
3: Dạ.
4: Sao về rồi nên thành nó bị vậy, rồi nó bị tôi đủ thứ hết rồi, cái tôi bị nó đau nhức xương đồ đó.
3: Dạ.
4: Tối rồi bẻ đồ đó.
3: Dạ.
4: Với lại trong người của tôi từ 78 tuổi nó đâu khỏe, nên thành tôi uống thuốc bác sĩ tới giờ tôi còn uống rồi thấy nó khỏe, trong người tôi bây giờ nó khỏe ghê lắm rồi.
3: Dạ vậy.
4: Tôi đi bây giờ tôi không tập thể dục gì, nhưng mà bây giờ tôi đi bộ, tôi đi lễ xa cách cả một cây số à.
3: Dạ.
4: Tôi đi bộ à, đi dù giờ đi mạnh lắm.
3: Ồ vậy.
4: Dạ. Mà năm nay tôi 78 tuổi rồi.
3: Uống cái số 8 với cái số 10 là cái Maratum á, uống bao lâu rồi?
4: Dạ thưa, tôi uống cũng mấy tháng nay, nhưng mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Uống cái đó tôi chịu, bác sĩ tôi khỏe mà, trong người tôi nó cũng như cường tráng 78 tuổi mà tôi uống vô bây giờ thấy khỏe lắm.
3: Dạ vậy.
4: Dạ. Đây tôi uống chai số 10 đó, tất nhiên cái xâm nhung Maratum đó.
3: Cái xâm nhung Maratum là cái đó nó làm cho ông hết bị viêm mũi đó.
4: Vậy hả?
3: Dạ.
4: Ồ, tôi tưởng uống thuốc kia à, xâm nhung Maratum hết viêm mũi hả?
3: Dạ vâng.
4: Nhưng cái viêm mũi tôi nói thẳng với bác sĩ á, là nó phải 20 mấy năm, gần 30 năm.
3: Vậy không?
4: Vâng.
3: Thì ông uống đủ các loại thuốc.
4: Nhưng mà tự nhiên bây giờ nó hết. Thật rõ ràng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Yeah,
4: mấy hồi đó thời tôi uống đây không bao giờ tôi thở bằng cái lỗ mũi được, nhưng mà lỗ mũi tôi nó ra nước vàng, nó ra hôi lắm bác sĩ.
3: Wow.
4: Nó hôi lắm lắm bác sĩ ơi. Và nó ấy đó, nó làm tôi khó chịu mà tôi thở bằng cái miệng không có, đêm tôi ngủ không được, thở bằng cái miệng nó khó thở. Nhưng mà bắt đầu từ ngày tôi uống biết tới bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi nói thẳng bác sĩ nó hết thẳng rồi mà bây giờ mũi với tôi á, tôi hỉ ra toàn trắng không.
3: Ồ vậy.
4: Mà nó không ngon gì nữa nên thành tôi nói rất hay quá, tôi có nói và với lại nhiều người tôi nó không hiểu. Bác sĩ uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà của ổng rất hay mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
3: Cái marathon đó thưa ông.
4: Cái marathon hả bác sĩ?
3: Dạ vâng.
4: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống cái thuốc đó hồi đó tôi nó tôi yếu bệ đẹp lắm mà bây giờ tôi uống thuốc đó bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
3: Vậy à.
4: Tôi mạnh với lại cái thuốc mà đau nhất á, hồi đó tôi uống đi cái chân lạng quạng rồi.
3: Vâng.
4: Dạ mà bây giờ tôi đi mạnh lắm bác sĩ ơi.
3: Khỏe trong người đó.
4: Dạ tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm. Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ là tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
3: Yeah.
4: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
3: Dạ yeah, vâng.
4: Dạ. Yeah.
3: Cảm ơn.
4: Dạ yeah, tôi khỏi mấy cái bệnh đó tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mặc dầu tôi mua cái tiền nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
3: Vâng.
4: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều là nên thành như vậy mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ về nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
3: Vâng.
4: Tôi hiểu là tôi uống cái đồng đó mà tại sao cái bây giờ 20 mấy năm gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm đó, nhưng mà có hồi nó đau đầu nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa mà nó không còn viêm mũi nữa. Mà mũi trắng không, nó không hôi như gì đó.
3: Ồ vậy à.
4: Dạ.
3: Vậy thì mừng.
4: Nên thành rất tốt quá bác sĩ.
3: Dạ vậy.
4: Vì vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ dạ rồi, cảm ơn
4: bác
3: ông.
4: Bác sĩ thành công nha.
3: Dạ cảm ơn.
4: Ông, bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
3: Dạ
4: dạ.
3: Chúc ông bà lúc nào khỏe. Dạ vâng.
1: Vâng, phải nói là đó là một trong những cái lời chia sẻ rất là chân thành đối với Tài. Khi mà Tài được nghe những cái lời này từ chú này mà nói ra đó, Tài cảm giác như là cái tâm cái những cái từ rất là thật từ trong chính con người của chú, từ trong chính những cái tình cảm của chú mà dành cho bác sĩ Phạm Hồng Trung cũng là cho như những dược như viên dược thảo mà sau khi đã sử dụng qua đã thấy kết quả rất là tốt như vậy rồi. Trở lại với bác sĩ Phạm Hồng Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
0: Và vâng thưa quý vị, tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc marathon tới lời cha số 10 á, thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bà uống cái marathon thì bà thấy như sao?
5: Dạ thưa bác sĩ, marathon quá tốt.
3: À.
5: Vâng thưa bác sĩ, uống một ngày có một viên thôi ạ.
3: Vâng.
5: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng trong tự cảm thấy mà hơn nữa là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà thoải mái.
3: Vâng.
5: Vâng thưa bác sĩ, cái đó lúc đó quá tốt đi ạ.
3: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
5: Dạ thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh, thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
3: Vâng.
5: Vâng, thưa bác sĩ tốt lắm.
3: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác không ạ?
5: Dạ vâng. Đó. Đi thì quá tốt rồi.
3: Vâng.
5: Vâng.
3: Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
5: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ, và sau đó ông uống 3 thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái marathon và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginggo được 1 tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết tại 85%.
3: Vâng.
6: Bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê chút.
3: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodine là cái số 8, rồi cái số 10 là marathon, uống cùng cái Noniginggo là cái số 3 đó.
6: Dạ.
3: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
6: Có thể nói là cái bệnh tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm nghĩa là than khóc nằm quý một tháng rồi.
3: Vâng.
6: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
3: Vâng.
6: Nghĩa là có thể nói là mình từ cái bò cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường thì bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại này.
3: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó.
6: Vâng, nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Lại là tôi thưa bác sĩ, là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
3: Vâng.
6: Nó chụp cái hình đó, thì nó biết cho biết mình cái nốt đốt xương sống thứ năm đó bác sĩ.
3: Vâng.
6: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng với dây thần kinh bên chân trái.
3: Vâng.
6: À, thì nó hẹn tôi mổ rồi về, thì trong gia đình người nói nên mổ, người nói nên không.
3: Vâng.
6: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì nó, tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đó bắt đầu hết dần dần dần, tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bộ nhiều nó hơi thốt thốt một chút vậy thôi, chứ không có cái gì xảy ra.
3: Chứ hồi xưa là chỉ có nghĩa là một chỗ nào thôi chứ không có đi đứng được bình thường.
6: Rồi nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng, nghĩa là làm sao nó cũng đau, nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này. Và nghe là không thể tả được cái đau đó. Nghĩa là sức tôi và bác sĩ tôi 178 mà sức mạnh có lắm, mà tôi đi tôi phải khóc. Nghĩa là đứng dậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết. Mà suốt gần một tháng trời vậy. Thì tôi đi bác sĩ, nó đưa tới mấy cái heo sao để mà thực tập đó bác sĩ. Càng tập nó càng đau, vì nó động á. Rồi bây giờ tôi uống thuốc như vậy là nó hết rồi.
3: Tức là khi ông uống ba thứ đó là coi như mỗi ngày là ba lần, cứ lần mỗi thứ viên.
6: Vâng, ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống một thì tôi uống hai, uống đắp rồi. Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống.
3: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
6: 85%. Giờ thưa bác sĩ hầu như nó bình thường.
3: Vâng.
6: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á, thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
3: Vâng.
6: Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau đau chút. Tôi có nói cho nó là 85-90.
3: Vâng. Mà so với hồi xưa là coi như là
6: quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bò, nghĩa là bò với lết không, chứ không có nói đi.
3: Vâng.
6: Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi, chứ không có đứng dậy được. Nó đau đến đổi như vậy, mà mỗi đau đến đổi khóc thôi mà.
3: Vậy thì
6: rồi bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường, thì bác sĩ thấy nó quá tốt. Với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như là trên này. Cái bệnh tôi thì bạn bè nói tôi có rất đông, mà đến họ thăm họ thấy từ cái sự bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ, bây giờ tôi hết bệnh gì đó. Tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
3: Cảm ơn ông Đức. Như vậy tôi nghe ông Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
6: Vâng, tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Tại vì một cái đau không, nghĩa là không thể tưởng được, mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
3: Vâng,
6: gọi cảm ơn bác sĩ, và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
3: Cảm ơn.
6: Ok, thôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
0: Thưa quý vị, vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, và những người nào bị nặng, đau hơn nhiều thì uống cái chai số, cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt. Và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
1: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
8: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
9: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
10: Hàng nghị sĩ đảng Dân Chủ bị điều tra vì cáo buộc có hành vi tình dục không phù hợp với nhân viên. Ủy ban Đạo đức Hạ viện mở cuộc điều tra đối với hàng nghị sĩ đảng Dân Chủ Jimmy Gomez sau cáo buộc ông có hành vi tình dục không phù hợp với một nhân viên Hạ viện. Trao đổi với Fox News Digital, Gomez thừa nhận đã có sai lầm cá nhân ngoài hôn nhân nhưng khẳng định mọi quan hệ đều có sự đồng thuận và không vi phạm pháp luật hay quy định đạo đức. Gomez kết hôn và có một con, nói rằng ông chịu trách nhiệm về những tổn thương gây ra cho gia đình và đã tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn để hàn gắn. Ông gửi lời xin lỗi đến vợ, gia đình, bạn bè và cử tri, đồng thời cam kết hợp tác với cuộc điều tra nhưng không bình luận thêm để tôn trọng quy trình và gia đình. Ủy ban Đạo đức cho biết, việc mở điều tra không đồng nghĩa đã xác định sai phạm. Cơ quan này thường làm việc kín và chỉ công bố kết quả khi hoàn tất. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Hạ viện gần đây liên tiếp đối mặt với các cáo buộc có liên quan đến hành vi sai trái với nhân viên, bao gồm trường hợp hạ nghị sĩ Cộng hòa Chuck Edwards, người bị đề nghị khiển trách và sau đó rút khỏi cuộc đua tái tranh cử dù phủ nhận cáo buộc. Truyền thông trước đó cũng đưa tin Gomez đã từng bị bắt gặp hôn một nhân viên trẻ vào mùa hè năm 2023. Gomez hiện là nghị sĩ từ năm 2017 và là chủ tịch nhóm Congressional Dad Caucus, là tổ chức thúc đẩy vai trò của các ông bố trong gia đình và quốc hội.

Billboard chỉ trích người nhập cư từ chối hòa nhập vào văn hóa Hoa Kỳ. Danh hài Billboard tiếp tục thể hiện lập trường ngày càng bảo thủ hơn khi trong chương trình Real Time vào hôm 14 tháng 8, ông dành một phần dài để phê phán những người nhập cư nhưng không chấp nhận hòa nhập. Ông Moore cho rằng người nhập cư phải tôn trọng và tiếp nhận các giá trị nền tảng của phương Tây như quyền của người đồng tính, bình đẳng giới và tự do ngôn luận, nhấn mạnh đây là các giá trị tự do chứ không phải là giá trị của người da trắng. Ông Moore yêu cầu hòa nhập là điều không thể thương lượng. Ông Moore đồng thời chỉ trích cả hai đảng lớn vì đã đi đến những thái cực trong chính sách nhập cư. Ông so sánh cách tiếp cận của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden với chính sách của Tổng thống Trump và cho rằng Hoa Kỳ nên quay lại mô hình từng thu hút những người nhập cư chăm chỉ, tài năng và sẵn sàng trở thành là công dân Hoa Kỳ. Theo ông, đa số người nhập cư vẫn muốn hòa nhập, nhưng một bộ phận lại mang tâm thế chống đối, kiểu như đồi nung văn hóa hay sao, từ hòa tan đi. Ông Moore nói, người nhập cư có thể giữ ngôn ngữ, món ăn, tôn giáo và văn hóa riêng trong đời sống cá nhân, nhưng vẫn phải trả lời câu hỏi cốt lõi là bạn có thích nền văn hóa phương Tây hay không, vì đó là bản chất của Hoa Kỳ. Ông khẳng định, đây là điều không thể thương lượng. Gateway Fredrick đặt câu hỏi, liệu ông Moore đang chuẩn bị cho một sự chuyển hướng lớn vào năm 2028 hay không, sau khi ông từng nói, không loại trừ khả năng sẽ bỏ phiếu cho Randy Vance.

thị trưởng Đảng Dân Chủ Massachusetts bị bắt vì cáo buộc gian lận hơn 1,5 triệu tiền hỗ trợ COVID-19. Thị trưởng thành phố Lawrence, Massachusetts, Brian DePenna bị bắt hôm 14 tháng 8 và bị truy tố liên bang vì bị cáo buộc gian lận hơn 1,5 triệu Mỹ kim từ chương trình khoản vay thiệt hại kinh tế do thảm họa của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ, rồi sử dụng số tiền này cho chiến dịch tranh cử của mình, trả nợ cá nhân và chi tiêu riêng. Theo Cục Thuế liên bang, DePenna nộp đơn vay cho công ty Generac Tire trong năm 2020-2021, được giải ngân 150.000 Mỹ kim ban đầu, sau đó xin tăng hạn mức nhiều lần khi gặp khó khăn về tài chính, khiến cho tổng khoản vay lên đến 1.654 triệu Mỹ kim. Cáo trạng cho biết, ngay khi khoản tiền bổ sung được chuyển vào tài khoản doanh nghiệp, DePenna lập tức chuyển toàn bộ sang các tài khoản cá nhân. Khoảng 42.113 Mỹ kim được cho là chuyển cho chiến dịch tranh cử thị trưởng, gồm 2 tấm ngân phiếu 10.000 và 32.112,96 Mỹ kim. Ông cũng bị cáo buộc dùng hơn 883.000 Mỹ kim để trả nợ cho các chủ nợ tư nhân, trong đó có 2 ngân phiếu trị giá hơn 538.000 Mỹ kim và 345.000 Mỹ kim nhằm thanh toán cho các khoản vay riêng. Tính đến ngày 5 tháng 8, DePenna mới thực hiện 16 lần thanh toán cho khoản vay thiệt hại kinh tế do thảm họa, trong khi nợ gốc vẫn còn nguyên 1.654 triệu Mỹ kim. Ông được bầu làm thị trưởng Lawrence năm 2021 và tái đắc cử năm 2025. Vụ án do Cục Điều tra Liên bang điều tra với các cáo buộc gian lận chuyển tiền qua phương tiện điện tử và rửa tiền. Sở Thuế vụ cho biết, vụ bắt giữ cho thấy cơ quan này tiếp tục giám sát việc sử dụng các chương trình hỗ trợ khẩn cấp thời COVID-19 và sẽ xử lý những trường hợp làm dùng nguồn tiền liên bang. Công tố nhấn mạnh, các khoản hỗ trợ theo đạo luật CARES được tạo ra để cứu trợ doanh nghiệp nhỏ, không phải để trả nợ cá nhân hay phục vụ cho các mục đích chính trị.

học trên Cali được tặng kinh Koran, khuyến khích đội khăn hijab trong chuyến tham quan nhà thờ Hồi giáo. Trường trung học Palo Alto đang bị phụ huynh kiện sau chuyến tham quan một nhà thờ Hồi giáo vào mùa thu năm 2025, nơi học sinh được phát kinh Koran, nữ sinh được khuyến khích đội hijab và được giới thiệu rằng Hồi giáo gắn liền với các hoạt động công bằng xã hội. Nhóm phụ huynh và cựu học sinh, bao gồm các thành viên theo Do Thái giáo, Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo, nộp đơn kiện lên tòa liên bang, cáo buộc nhà trường vi phạm tính trung lập tôn giáo, giám sát lỏng lẻo và để cho hình ảnh học sinh bị chụp, đăng trực tuyến mà không có sự đồng ý của phụ huynh. Đơn kiện nêu rõ, chuyến đi thuộc chương trình Social Justice Pathway, trong đó học sinh quan sát hoạt động tại Nohip Academy và nghe bà Zara Bielu là giám đốc văn phòng Hội đồng quan hệ Hoa Kỳ Hồi giáo vùng Vịnh phát biểu. Bà Bielu là nhân vật gây tranh cãi vì các phát ngôn có liên quan đến Do Thái và cộng đồng Do Thái. Phụ huynh cho rằng bà được tiếp cận không kiểm soát để truyền đạt quan điểm tôn giáo, chính trị cho học sinh. Giám đốc học khu Palo Alto, ông Jason Glass cho biết học khu chỉ biết vụ kiện qua truyền thông và chưa được tống đạt hồ sơ. Ông khẳng định mọi nội dung về tôn giáo trong trường công phải mang tính học thuật, không mang tính truyền đạo và học khu đang rà soát lại quy trình. Trong khi đó, bà Bielu bác bỏ cáo buộc, nói rằng chuyến đi hoàn toàn tự nguyện và nhằm giúp cho học sinh tiếp cận các thế giới quan khác nhau để giảm định kiến.

Dân biểu Eric Swalwell thừa nhận quan hệ tình dục với nghi phạm gián điệp Trung Cộng khi đang dùng Ambien. Tài liệu Cục Điều tra Liên bang vừa được chính quyền Tổng thống Trump công bố vào ngày 17 tháng 8 cho thấy dân biểu dân chủ Cali Eric Swalwell từng có quan hệ thể xác với Phan Phan, người bị nghi là gián điệp Trung Cộng, và đồng thời nhận các khoản đóng góp tranh cử có nguồn gốc nước ngoài. Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2014, xoay quanh cáo buộc Phan đóng vai trò trung gian trong kế hoạch trao đổi quyền tiếp cận văn phòng Swalwell và các vị trí thực tập để đổi lấy đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông ta. Theo bản ghi nhớ, Swalwell gặp Frank vào năm 2012 và nhiều lần quan hệ với cô cho đến lần cuối cùng vào tháng 3 năm 2015. Ông ta khai rằng mối quan hệ chỉ mang tính thể xác, trong khi Frank muốn tiến xa hơn. Cục Điều tra Liên bang xác định Frank là nguồn của các khoản đóng góp bất hợp pháp trong năm 2013 và 2014, được chuyển qua các cá nhân trung gian để che giấu nguồn gốc nước ngoài. Một số khoản tiền năm 2013 được truy ngược trực tiếp về Frank. Trong cuộc phỏng vấn năm 2015, Swalwell thừa nhận quan hệ với Frank và cho biết cô từng đến nhà ông lúc khuya, gõ cửa liên tục rồi vào nhà hút cấp. Ông nói mình hầu như không nhớ rõ vì đã uống Ambien để ngủ trước đó. Năm 2016, ông khai rằng những người Frank giới thiệu vào thực tập đều được mô tả là thành viên một tổ chức đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương tại địa hạt của ông ta. Sau nhiều vòng thẩm vấn, Cục Điều tra Liên bang kết luận Swalwell không vi phạm luật liên bang và chuyển trọng tâm điều tra sang Frank. Cô rời khỏi Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2015 đến năm 2017. Cục Điều tra Liên bang khép lại vụ việc, xác định Frank đã vi phạm các quy định về đóng góp tranh cử và Bộ Ngoại giao cấm cô quay trở lại Hoa Kỳ.

ứng cử viên nhà ở của Mamdani bị phản đối vì từng là chủ nhà giàu là tập đoàn thao túng. Ông Ramanjin, giám đốc phụ trách nhà ở tại Sở Quy hoạch thành phố New York dưới thời thị trưởng Joran Mamdani, đang phải đối mặt với làn sóng phản đối sau khi được đề cử làm chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn và Kháng nghị, là cơ quan có quyền phê duyệt ngoại lệ đối với các quy định sử dụng đất của thành phố. Nhiều ủy viên hội đồng lo ngại về các tuyên bố trước đây của ông ta, đặc biệt là bài viết vào năm 2014 trên Stanford Law and Policy Review. Trong đó, ông ta gọi các chủ nhà giàu là tập đoàn thao túng vì ngăn cản phát triển nhà ở tại các khu vực đắt đỏ để giữ giá bất động sản ở mức cao. Mentin cũng chỉ trích các thỏa thuận vì lợi ích cộng đồng giữa chủ nhà và nhà phát triển, cho rằng chúng làm chậm tiến độ xây dựng và đẩy giá nhà lên. Ông ta kêu gọi những người ủng hộ nhà ở trở thành lực lượng cử tri mạnh mẽ thúc đẩy phát triển tại các khu đô thị có nhu cầu cao, nhất là ở các khu vực bị các nhóm chủ nhà giàu gây ảnh hưởng. Để được bổ nhiệm, Mentin cần ít nhất 51 phiếu thuận từ hội đồng thành phố. Tuy nhiên, theo Politico, hơn 10 ủy viên đã bày tỏ sự lo ngại trong cuộc họp đảng Dân Chủ vào hồi tuần trước. Chủ tịch hội đồng Julie Manning nói rằng các tuyên bố của Mentin khiến cho nhiều người không thoải mái. Ủy viên Kevin Riley, chủ tịch Ủy ban Sử dụng Đất đai cho biết, việc Mentin xem thường các thỏa thuận cộng đồng và thể hiện thái độ gay gắt với chủ nhà là đáng quan ngại, nhất là với các khu vực có đông cư dân sở hữu nhà. Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh giá thuê nhà tại New York đang ở mức cao kỷ lục và thị trường Mamdani thúc đẩy chính sách đóng băng giá thuê nhà cho cư dân nhà ở trợ giá.

Người từng sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cảnh báo chế độ này dẫn đến nguy cơ kiểm soát toàn diện người dân. Ba người từng rời bỏ các quốc gia áp dụng mô hình xã hội chủ nghĩa lên tiếng cảnh báo khi các ứng cử viên theo đường lối này ngày càng được chú trọng, cho rằng những lời hứa về tiếng nói thực sự của người dân thường dẫn đến hành động kiểm soát và gieo rắc nỗi sợ hãi. Emmanuel Raycon, người Venezuela rời quê hương vào năm 2017, nói với Fox News rằng khái niệm chủ nghĩa xã hội dân chủ chỉ là vỏ bọc, bởi bản chất của mô hình này là tước đoạt thành quả lao động để phân phát cho những người không làm việc, và kể rằng ông đã từng phải xếp hàng từ 18 cho đến 20 giờ để mua xăng và từ 6 cho đến 12 giờ để mua thực phẩm, trong khi thịt, sữa, bánh mì thường xuyên khan hiếm do quản lý yếu kém. Nhiều người phải tìm đến các hoạt động phạm pháp để kiếm ăn vì thu nhập không đủ sống. Eliezer Avila, người Cuba rời đảo quốc năm 2017 sau khi phản đối chính sách cộng sản, cho rằng những người từng sống dưới chế độ độc tài trân trọng nền dân chủ Hoa Kỳ hơn là những người sinh ra tại đây vì họ có điểm để so sánh. Ông đưa ra giả định nếu một tổng thống như Donald Trump cấm đảng Dân Chủ, đóng cửa truyền thông cánh tả và bỏ tù hoặc trục xuất người chỉ trích, liệu những người ủng hộ mô hình xã hội chủ nghĩa có chấp nhận hay không? Theo ông, cách đặt vấn đề như vậy giúp nhiều người hiểu rõ hơn trải nghiệm của những người từng sống dưới chế độ toàn trị. Jane Mann, người rời Liên Xô vào năm 1981, cảnh báo rằng các thế lực thù địch đang khai thác sự chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ. Ông cho rằng Hoa Kỳ quá mạnh để bị đánh bại từ bên ngoài, nhưng có thể bị suy yếu từ bên trong nếu niềm tin vào các thể chế như bầu cử và tòa án bị xói mòn. Mên nhấn mạnh rằng không có bữa trưa miễn phí và một chính phủ hứa cung cấp mọi thứ cũng có thể tước đoạt mọi thứ của người dân.

tin Việt Nam. Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa bị tố đào văn làm luận án. Một loạt bài đăng trên diễn đàn Liêm Chính Khoa học tố cáo bà Lâm Thị Phương Thanh là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam đào văn khi làm luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2009. Bà Thanh, 59 tuổi, là vợ của ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu Quốc hội, người thoát án vụ lái xe BMW tông thiệt vàng được trên 18 tuổi vào hôm 30 tháng 5 năm 2025. Theo như ghi nhận của Wikipedia, bà Thanh có các bằng lý luận chính trị cao cấp, thạc sĩ luật và cử nhân lịch sử. Đề tài luận văn của bà ta là bảo vệ quyền trẻ em đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật, được thực hiện tại khoa luật của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài đăng của tác giả Nguyễn Phước Duy hôm 16 tháng 8 trên diễn đàn Liêm Chính Khoa học cho biết, sau khi đối chiếu các tài liệu có liên quan, bà Thanh bị cáo buộc sao chép khoảng 30 trang nội dung trên tổng số 80 trang nội dung luận văn thạc sĩ từ các nguồn khác nhau, trong đó có 22 trang nội dung không ghi nguồn và 8 trang nội dung sao chép nguyên văn bản từng câu, từng chữ, từng dấu chấm nhưng có ghi nguồn. Bên cạnh đó, bà ta còn bị cho là sao chép định nghĩa và văn bản trong Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Dân sự Việt Nam mà không trích nguồn. Tác giả Nguyễn Phước Duy viết như sau, sau khi ghép các bằng chứng lại, có thể thấy một mô hình khá rõ trong luận văn của bà Thanh là sử dụng nội dung của nhiều tác giả khác nhau. Nhưng trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ khi sử dụng câu chữ và lập luận của người khác, luận văn đã phân biệt đủ rõ đâu là văn của tác giả, đâu là văn vay mượn hay chưa. Đáng lưu ý, hiện nay bài đầu tiên trong loạt 3 bài của tác giả này đã bị nền tảng Facebook chặn hiển thị tại Việt Nam và được giải thích lý do là theo yêu cầu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, nơi bà Lâm Thị Phương Thanh là người đứng đầu. Bên dưới bài đăng, một Facebooker bình luận ẩn danh như sau, này thì khác gì là mua bằng, tôi tưởng làm luận văn thạc sĩ thì cái đó là đứa con tâm huyết của mình chứ. Lên đến thạc sĩ mà không có tinh thần nghiên cứu khoa học, mạch lạc, công bằng thì không xứng đáng nhận học vị. Càng không xứng đáng làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, càng nói cái chức vị nghe càng nực cười. Bà Lâm Thị Phương Thanh là vợ của ông Nguyễn Sĩ Cương, là cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, là thủ phạm vụ lái xe tông chết người ở Hà Nội vào hồi tháng 5 năm 2025, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Vị đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về thực phẩm biến đổi gen, GMO, có hại hay không. Khoa học thế giới hiện nay đang không ngừng tranh luận về lợi ích cũng như tác hại của thực phẩm biến đổi gen, GMO. Cho đến nay, câu chuyện vẫn là đề tài gây tranh cãi khắp nơi về sự an toàn đối với sức khỏe con người, súc vật và môi trường.
2: Theo một cuộc điều tra năm 2016 do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, khoảng một nửa dân số Mỹ, tương đương với 48%, nói rằng hiệu quả về sức khỏe của GMO không khác gì các loại thực phẩm khác. 39% nói rằng GMO gây hại hơn cho sức khỏe người tiêu dùng, và 10% cho rằng các loại thực phẩm này tốt hơn cho sức khỏe của họ. Khoảng 1/6 người dân Mỹ quan tâm sâu sắc đến GMO, và phần lớn họ tin rằng GMO có nguy cơ tiềm tàng với sức khỏe.
1: Có đến 89% các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Khoa học Tiến bộ Hoa Kỳ AAAS tin rằng thực phẩm biến đổi gen là an toàn. Khoảng 79% các nhà khoa học theo điều tra của Pew cho rằng các phương tiện truyền thông không phân biệt được giữa khoa học có uy tín và không có uy tín. Hơn thế nữa, 52% các nhà khoa học được hỏi cho rằng thông tin của các phương tiện truyền thông đã vượt quá cả khoa học.
2: Theo tuyên bố của AAAS, có một số yêu cầu ghi nhãn các thực phẩm có chứa các sản phẩm có nguồn gốc từ cây trồng biến đổi gen, thường được gọi là cây GM hoặc là GMO. Những yêu cầu này không phải là bằng chứng cho thấy thực phẩm GM thực sự nguy hiểm. Thật vậy, khoa học khá rõ ràng, cải tiến cây trồng bằng các kỹ thuật phân tử hiện tại về sinh học là an toàn. Thêm vào đó, những sáng kiến này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau, từ nhận thức liên tục rằng các loại thực phẩm như vậy là không tự nhiên và có khả năng gây nguy hiểm cho mong muốn đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách lập ra quy tắc trung thành với một nhãn hiệu là đáng báo động. Một quan niệm sai lầm khác được sử dụng như là một lý do để ghi nhãn là các loại cây GM không được kiểm tra.
1: Hiệp hội AAAS cũng đã ký một tuyên bố chung được đưa ra từ các nhóm ủng hộ việc chống GMO, cho thấy các thực phẩm GM ít được thử nghiệm hoặc bổ dưỡng hơn các thực phẩm không GM. Trái ngược với quan niệm sai lầm là cây trồng được khảo sát rộng rãi nhất, bao giờ cũng được bổ sung vào nguồn cung cấp lương thực của chúng ta. Có một số trường hợp cho rằng, cho động vật ăn thức ăn GM gây ra các hậu quả khác nhau, từ rối loạn tiêu hóa đến vô sinh, khối u hoặc tử vong sớm.
2: Các ý kiến như vậy thường là để giật gân và để thu hút chú ý của phương tiện truyền thông, nhưng không trường hợp nào có sự giám sát nghiêm ngặt về mặt khoa học. Thực tế, một bài kiểm tra gần đây về một loạt các nghiên cứu cho động vật ăn thức ăn chăn nuôi dài hạn đã đạt kết quả tốt. So sánh khoai tây GM và không GM, đậu nành, gạo và bắp cho thấy rằng GM và các thực phẩm không GM có cùng lượng dinh dưỡng tương đương. Đây là tuyên bố của AAAS.
1: Một bản phân tích dựa trên kết quả từ 900 nghiên cứu được công bố trong hai thập niên qua về sinh vật biến đổi gen, tức là GMO, cho thấy không có bằng chứng rõ ràng về sự khác biệt về rủi ro đối với sức khỏe con người giữa các loại cây biến đổi gen hiện có trên thị trường. Các nghiên cứu năm 2016 công bố trong Viện Khoa học Kỹ thuật và Y học Quốc gia cũng kết luận rằng không có bằng chứng cho thấy GMO có liên hệ với các vấn đề về môi trường. Và thưa quý vị, GMO là viết tắt của Genetically Modified Organism.
2: Cây biến đổi gen là sản phẩm nông nghiệp được nghiên cứu và thử nghiệm nhiều nhất trong lịch sử. Tại Hoa Kỳ, các sản phẩm này được kiểm tra rất lâu vì sự an toàn của người tiêu dùng và môi trường bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Điều này cũng xảy ra với Liên minh châu Âu khi tiến hành các cuộc kiểm tra thông qua các cơ quan quản lý của chính mình. Mỗi cơ quan khoa học lớn trên thế giới đều đã xem xét các nghiên cứu và đều cho rằng việc sản xuất và tiêu thụ GMO là an toàn. Nhưng bất chấp bằng chứng này, kỹ thuật biến đổi gen trong nông nghiệp sẽ tiếp tục là cuộc tranh luận và chủ đề được nhắc đến trong nhiều thập kỷ tới. Và đó có thể thực sự là một điều tốt.
1: Các chuyên gia cho rằng, mặc dù sự tiến triển khoa học có thể bị cản trở nếu thực phẩm GMO thực sự gây hại theo một cách nào đó đối với sức khỏe con người hay môi trường, thì việc này xứng đáng được kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nếu hoài nghi về thực phẩm GMO, con người cũng nên có sự hoài nghi bắt nguồn từ sự đồng thuận về khoa học, chứ không phải là một ý nghĩ tưởng tượng hoang đường.

0: Và thưa quý vị, sau đây là chữa bệnh ung thư vú không cần hóa trị. Nhiều bệnh nhân ung thư vú được khuyên hóa trị sau khi phẫu thuật, nhưng chưa chắc đã thực sự cần thiết. Theo tạp chí Time, mới đây các nhà khoa học Hoa Kỳ phát hiện, phụ nữ mới bị ung thư vú không cần hóa trị liệu vẫn có thể chiến thắng căn bệnh này.
1: Nhóm nhà nghiên cứu do bác sĩ Joseph Sparano từ Trung tâm Y tế Montefiore của New York đứng đầu đã lựa chọn 10.273 bệnh nhân ung thư vú chưa lan đến hạch bạch huyết, ER dương tính, tức là thuộc loại ung thư tăng trưởng do estrogen hoặc là do progesterone, và không đáp ứng với thuốc Herceptin. Toàn bộ tình nguyện viên đã phẫu thuật và điều trị hormone. Qua xét nghiệm gene, nhóm nghiên cứu nhận thấy 67% phụ nữ có nguy cơ tái phát ở mức trung bình. Số này tiếp tục được chia làm hai nhóm, một nhóm hóa trị và một nhóm không hóa trị. Trải qua 9 năm, 94% tình nguyện viên ở cả hai nhóm còn sống sót và khoảng 84% không còn có dấu vết ung thư. Điều này chứng tỏ hóa trị hay không đều không tạo nên sự khác biệt.
0: Từ kết quả nói trên, bác sĩ Richard Shulsky, giám đốc y tế của Hiệp hội Ung thư Mỹ, tin rằng bệnh nhân bị bệnh ung thư vú nên xét nghiệm gene để xác định hướng điều trị thích hợp, giảm chi phí không cần thiết. Ở Mỹ, xét nghiệm Oncotype DX giá 4.000 Mỹ Kim được bảo hiểm chi trả. Bệnh nhân cũng có thể lựa chọn các xét nghiệm phổ biến khác như MammaPrint. Tuy nhiên, bác sĩ Jenny G. Litton từ Trung tâm Ung thư Anderson Houston nghi ngờ khả năng thuyết phục bệnh nhân. Bác sĩ Jennifer Litton nói rằng, có những người không quan tâm, không chịu hóa trị hay xét nghiệm gene. Trái lại, một số người nhất định đòi phải hóa trị.
1: Trên thực tế, thay vì hóa trị với hàng loạt tác dụng phụ nặng nề, y học thế giới đang dần dần chuyển sang liệu pháp gene, ức chế hormone và liệu pháp miễn dịch. Trường hợp cần hóa trị, thời gian tiến hành và liều thuốc được giảm bớt. Một công trình nghiên cứu từng kết luận đối với bệnh nhân ung thư phổi, thuốc miễn dịch Keytruda hiệu quả hơn hẳn hóa trị mà ít tác dụng phụ.

0: Và bây giờ nói đến tác dụng của trà xanh, thưa quý vị. Theo một nghiên cứu mới, một phân tử được tìm thấy trong trà xanh có thể giúp bảo vệ chống xơ vữa động mạch, một nguyên nhân thông thường gây ra cơn đau tim và đột quỵ.
1: Xơ vữa động mạch là sự tích tụ bản bám trong các động mạch, bắt đầu từ những chất béo bám trên thành mạch máu. Chúng từ từ tăng kích thước trở thành mảng bám. Điều này khiến cho các động mạch hẹp hơn, làm giảm lưu lượng máu. Khi các mạch bị tắc nghẽn, một số vùng nhất định của cơ thể nhận được ít máu, dầu oxygen, là nguồn năng lượng giúp cho chúng khỏe mạnh. Xơ vữa động mạch khi phát triển chậm, có rất ít triệu chứng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến. Tùy thuộc vào vị trí của các động mạch bị ảnh hưởng, xơ vữa động mạch có thể dẫn đến rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như bệnh động mạch vành, làm giảm lưu lượng máu đến cơ tim và gây ra đột quỵ, tình trạng giảm lưu lượng máu ở trong một phần của não. Một số yếu tố nguy cơ gây ra xơ vữa động mạch gồm thừa cân, tiểu đường và huyết áp cao hoặc là mức cholesterol cao.
0: Các nhà nghiên cứu mới đây đã cho thấy lợi ích sức khỏe của trà xanh gần như là bất tận. Trà xanh có khả năng chống ung thư, giúp giảm cân, vân vân. Tuy nhiên, chuyên gia Alison Hornby thuộc Hiệp hội Dinh dưỡng Anh ở Birmingham còn cho biết đa số những bằng chứng chứng minh cho lợi ích của trà xanh vẫn còn chưa đủ chắc chắn. Mặc dù vậy, trà xanh chứa rất nhiều hợp chất. Các nhà khoa học vẫn đang mổ xẻ các thành phần của nó nhằm tìm hiểu xem liệu có các phân tử có khả năng hoạt tính sinh học nào hay không.
1: Một hóa chất được gọi là epigallocatechin 3-galate, viết tắt là EGCG, đã được tìm thấy trong trà xanh, trà đen và có nhiều nhất ở trong lá trà xanh khô. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng hợp chất này liên kết với apolipoprotein A1, gọi tắt là APO-A1, là một protein hoạt động tương tự như các mảng amyloid tìm thấy trong não của những người bị bệnh Alzheimer. Do đó, các nghiên cứu đã khám phá khả năng sử dụng EGCG chống lại bệnh Alzheimer.
0: Gần đây, một nhóm nhà nghiên cứu từ Đại học Lancaster và Đại học Leeds ở Anh Quốc cũng đặt ra câu hỏi liệu EGCG có thể giúp chống xơ vữa động mạch hay không. Trong chứng xơ vữa động mạch, APOA1 dính vào mảng bám, làm cho chúng lớn hơn và hạn chế lưu lượng máu hơn nữa. Nếu nó có thể được phá vỡ, thì có thể giảm bớt tình trạng này.
1: Như mong đợi, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng EGCG đã phá vỡ APOA1 khi có sự hiện diện của heparin, là một chất chống đông tự nhiên. Sự kết hợp của các phân tử chuyển đổi APOA1 thành các phân tử nhỏ hơn và dễ hòa tan hơn, từ đó ít có khả năng hạn chế lưu lượng máu. Điều quan trọng cần lưu ý là để có đủ lượng EGCG vào máu thì người ta phải uống một lượng trà xanh khổng lồ và có thể nguy hiểm.
0: Các nhà nghiên cứu cho biết cần phải nghiên cứu sâu hơn về EGCG. Họ hy vọng sẽ tìm cách tăng mức độ của nó, từ đó có thể điều chế ra các loại thuốc mới để điều trị chứng đau tim và đột quỵ.

0: Thưa quý vị, một câu hỏi được đặt ra, tại sao chúng ta không nên uống nước trái cây đóng chai? Nhiều người nghĩ rằng nước ép trái cây đóng chai bán sẵn ở các siêu thị cũng tốt cho sức khỏe giống như trái cây tươi. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy.
1: Nước ép trái cây mà bạn tìm thấy ở siêu thị có thể không lành mạnh ngay cả khi nó được dán nhãn là 100% nguyên chất. Thông thường, sau khi được ép từ trái cây, nước trái cây được lưu trữ trong các thùng lớn có chứa oxygen trong vòng 1 năm trước khi nó được đóng gói. Vấn đề là phương pháp này loại bỏ hầu hết hương vị. Vì vậy, các nhà sản xuất cần phải thêm cái gọi là gói hương vị vào nước trái cây để bù lại hương vị đã mất mát ở trong quá trình chế biến. Do vậy, ngay cả khi bạn mua các loại nước ép có phẩm chất cao nhất tại siêu thị thì chúng vẫn rất xa trạng thái ban đầu.
0: Trước hết nói về nguồn dinh dưỡng, nước ép trái cây đóng chai chứa vitamin, tức là các sinh tố, các khoáng chất và chất chống oxy hóa, nhưng lại thiếu chất xơ, trong khi hàm lượng đường và calorie rất cao.
1: Và trong khi đó thì cơ thể sẽ hấp thụ đường nhanh hơn. Thông thường khi bạn ăn trái cây thì bạn sẽ cần phải nhai rất nhiều trước khi nuốt. Quá trình này sẽ tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy, lượng đường chứa trong cấu trúc dạng sợi của trái cây cũng sẽ được tiêu hóa một cách chậm rãi ở trong dạ dày. Bên cạnh đó, trái cây sẽ khiến cho bạn mau no và không thể tiêu thụ quá nhiều trái cây trong một lần ăn. Nhưng nếu bạn uống một ly nước trái cây lớn, nó tương đương với tiêu thụ số lượng trái cây nhiều trong khoảng thời gian ngắn mà hầu như không có chất xơ. Khi đó, lượng đường lớn được hấp thu và gửi đến gan rất nhanh. Quá trình này diễn ra hệt như khi bạn uống các loại thức uống có chứa nhiều đường.
0: Kế đến là nguy cơ tích tụ mỡ. Theo nhiều nghiên cứu, phần lớn đường tìm thấy trong nước ép trái cây đóng chai là đường fructose. Và gan là cơ quan duy nhất có thể chuyển hóa một lượng lớn đường fructose. Nhưng khi gan nhận quá nhiều đường và bị quá tải, lượng đường dư thừa sẽ chuyển hóa thành mỡ và tích tụ trong gan, dẫn đến bệnh kháng insulin. Các nghiên cứu cũng cho thấy lượng đường dư thừa từ nước ép trái cây cũng làm tăng triglyceride, cholesterol xấu và gây tích mỡ bụng trong ít nhất 10 tuần. Thậm chí tiêu thụ nhiều hơn 2 chai nước ép mỗi ngày, tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh gout ở phụ nữ.
1: Nước ép trái cây cũng có khả năng tăng nguy cơ béo phì. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là trẻ em sử dụng nước trái cây đóng chai thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh béo phì cao hơn đến 60%.
0: Và bệnh tim mạch. Theo nghiên cứu được thực hiện tại trường Đại học Harvard, các chuyên gia cho biết việc tiêu thụ các loại thức uống có chứa hàm lượng đường cao mỗi ngày sẽ đẩy mạnh nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở nam giới. Và các loại nước ép trái cây đóng chai đều được xếp vào danh sách các loại thức uống chứa nhiều đường. Chính vì vậy, nếu bạn muốn giữ cho tim mình được khỏe mạnh, bảo đảm hàm lượng insulin trong cơ thể, hoặc giữ cân nặng ở mức vừa phải, thì tốt nhất bạn nên hạn chế hoặc cắt hẳn các loại nước ép trái cây ra khỏi công thức ăn uống của mình.
1: Đối với bệnh răng miệng, các loại nước ép trái cây đóng chai cũng là một trong các yếu tố dẫn đến các vấn đề

0: Và câu chuyện kế tiếp chúng tôi xin nói đến tập thể dục giúp điều trị chứng nghiện rượu, thuốc lá và cả ma túy nữa. Các nhà khoa học Hoa Kỳ cho biết các bài tập thể dục giúp tăng nhịp tim và hô hấp như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, v.v. 150 phút mỗi tuần có thể trợ giúp việc điều trị chứng nghiện rượu hoặc nghiện các chất nicotine, opioid, ma túy, heroin, v.v. bằng cách làm thay đổi hoạt động của hệ thống tưởng thưởng trong não.
1: Theo các chuyên gia, hệ thống tưởng thưởng trong não tiết ra chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn dopamine, vốn có lợi cho cơ chế khích lệ và học hỏi tự nhiên. Tuy nhiên, bia rượu, các chất kích thích và chất gây nghiện cũng có tác động đến não bộ để tiết ra chất này. Điều đáng nói là về lâu về dài thì quá trình này có thể khiến cho người dùng bị nghiện và lệ thuộc vào các chất gây hại sức khỏe.
0: Để xác định xem tập thể dục có tạo ra thay đổi nào đối với con đường phóng thích chất dẫn truyền dopamine hay không, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Panayotis Thanos tại Đại học Buffalo đã thực hiện một thí nghiệm trên chuột. Họ chia chuột thành hai nhóm, gồm một nhóm chạy trên máy chạy bộ 5 ngày mỗi tuần và nhóm còn lại ít vận động. Sau 6 tuần lễ, các chuyên gia nhận thấy so với nhóm đối chứng, nhóm chuột có tập thể dục có cơ chế phóng thích dopamine khác biệt, đưa chất dẫn truyền thần kinh từ vùng não này sang vùng não khác. Chúng cũng có hàm lượng thụ thể tiếp nhận dopamine tại vùng não phụ trách việc khen thưởng thấp hơn 21%.
1: Nhóm nghiên cứu cho rằng việc ngăn chặn dopamine tiết ra ồ ạt có thể khiến cho người ta giảm bớt hưng phấn khi sử dụng các chất gây nghiện. Do đó, tập thể dục có thể được kết hợp vào chế độ điều trị của những người bị nghiện rượu hoặc là nghiện chất ma túy.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

ngồi buồn trên phố lạ, nhìn nơi đây bước chân người đi mà trong ta.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Kìa, hả thư, đại dương đã đến chưa?
1: Đại dương còn kiểm điểm lâu la, có lẽ đến đây trong giây lát. Hình như phó trại chủ đang lo nghĩ một điều gì.
0: Hạ cơ.

0: điểm dài tên lâu la nhân nhẹn đột nhập vào phủ Kiến An và bắt cóc Hồ Như Thủy, con gái quan tri phủ Hồ Dương Trúc.
1: Đại Dương,
0: hãy lên đường đây.
1: Tướng lĩnh, chúng ta đi.
2: Giữa ban ngày mà mưu toan bắt cóc người, thật các người coi trời đất chẳng còn ra gì hết.
0: Ông bạn là ai? Bạn hữu hay là kẻ thù?
1: Muốn hiểu như thế nào cũng được.
0: Nghĩa là

0: Nhà ngươi là gì của nàng?
1: Nàng là gì của nhà ngươi?
0: Ờ, nàng, nàng là người vợ chưa cưới của ta. Đây là chiếc vòng ngọc thạch, tinh vật nữa không?
1: Không, tóm thèm, nhà ngươi đâu?
0: Ông bạn vừa nói gì?
1: À, không không không, ông bạn cứ kể tiếp đi.
0: 10 năm trước, khi hai gia đình còn nghèo khó, cùng hứa hôn trao đến nước để làm tinh. Cách đây 3 năm, khi hai đứa trẻ đã bắt đầu khôn lớn, thì cha của nàng trở thành quan tri phủ. Lời hứa hôn ngày xưa bị người ta xóa bỏ, còn nhục mạ phụ thân ta cay đắng đủ điều, đến nỗi người phải lìa đời trong uất ức.
1: Bây giờ ông muốn bắt cóc nàng để làm gì?
0: Ta cũng không biết nữa, có lẽ là để gặp lại một lần, để nói lên những lời sau cuối, trước khi trở thành hai kẻ tử thù.
1: Kẻ tử thù?
0: Phải.
1: Nhưng nếu nàng vẫn yêu anh?
0: Sao nhà ngươi biết?
1: Tại vì...
0: Vì sao hả?
1: Anh hãy nhìn kỹ xem người đang đứng trước mặt anh là ai.
2: Hồ Như Thủy.

0: vô, em vẫn yêu anh như ngày cũ.
1: Ta vẫn yêu nàng, nào có thay đổi gì đâu. Nhưng giữa hai ta người lớn dựng lên một ranh giới hận thù. Nếu bắt được ta, phụ thân nàng sẽ giết. Nàng hãy về đi.
0: Âu Thiên Vũ, lúc vừa gặp anh đã bảo là muốn gặp em lần sau.

0: Thiên Dương.
1: Đại Dương, phó trại chủ bảo tôi về thưa lại là tất cả đã sẵn sàng. Nhưng bây giờ thì chắc Đại Dương không đi được nữa.
2: Không, Hạ Cơ à, đây là người bạn lúc ấu thơ như thủy, còn đây là Hạ Cơ,
0: người bạn của tuổi giàu yêu của thời khôn lớn. Vậy mà nãy giờ nghe những lời trách móc của Vũ Ca, em tưởng chỉ của em mới là người có lỗi. Bây giờ thì tôi nhìn đẹp
2: như thủy, Hạ Cơ đây chỉ là
1: kẻ đứng ngoài rào tình cảm.

0: Buongiorno.
1: Paco, dire.
2: Paco.
0: Paco.
1: Nàng đã đi rồi. Vũ ca, thời gian là thuốc đổi thay lòng người kỳ diệu. Giữa Thủy với anh bây giờ không biết ai phải trách ai.
2: Hồ Như Thủy, em đừng có hiểu lầm. Giữa anh với Hạ Cơ chỉ là bạn đồng cảnh ngộ.
0: À, ngộ quá đại huynh ơi. Ở đây có một cặp vợ chồng gây lộn vui lắm. Cô bé đừng có xen vào chuyện người khác. Đại huynh ơi, con nhỏ này nó nạt em nè. Không chịu đâu.
3: Chịu các anh. Em đi tới đâu là có chuyện tới đó à. Xin tráng sĩ và cô nương bỏ lỗi cho.
0: Đó, đại huynh bên người ta. Đại huynh đang hiếp em. Giờ em né cái phụ thân cho mặt coi. Đi cưới vợ cho đại huynh, chứ bộ đi cưới chồng cho em sao? Đại huynh có phụ kiến an một mình đi. Ông đánh phụ kiến an đi làm gì?
3: Kìa, sao cô nương sửng sốt? Tôi là Chiêu Nhật Nam, con trai quan tổng đốc Tứ Xuyên. Và người vợ sắp cưới của tôi là Hồ Như Thủy.
2: Là Hồ Như Thủy.
3: Hồ Như Thủy.
2: Nàng lừa dối ta.
0: Không, Âu Thiên Vũ.
3: Nàng là Hồ Như Thủy, còn gã này là ai?
2: Ta là kẻ kém hơn người dân lương thiện tầm thường, nhưng hơn viên tổng đốc thối nát.
3: Cầm đi. Ta sẽ giết.

0: 后来的我要去追我吧，
1: 娘我要爱爸爸广播木堂又来奶人都让门路那不好去哪去，你真搞一道你就得来打后来
0: 娘我还干的人也有了卷发木叶，娘我路脑红的nhưng chưa dội ra tay thì ta muốn biết nhà ngươi có liên quan gì đến người con gái kia không?
2: Chúng tôi quen biết nhau từ lâu lắm rồi, có hai đứa còn trong lứa tuổi ngây thơ.
0: Cho nên cả hai cùng họ hẹn chốn này,
2: chúng tôi tình cờ gặp lại nhau thôi.
3: Lão lão, ta sẽ giết khốn nạn này.
4: Đừng có giết đại quân ta.
1: Chiêu Nhật Nam.Ta không giết nhà ngươi.
5: Gì?
1: Ta chợt nhớ đến cha mẹ của ta. Ngày xưa cha mẹ ta chết, vì lo cho ta đi cưới vợ. Ngày nay không lý nào ta lại giết chết ngươi sao? Thôi, tất cả hãy đi đi.
4: Ngon, ta chịu nhà ngươi rồi đó. Nè, hãy cho biết tên đi.
1: Âu Thiên Vũ.
4: Mai mốt về ta ghé hỏi cưới nhà ngươi nghe.
5: Thôi đi đi đi, ở đó nói khùng hoài à.
6: Như Thủy, nằm cùng đi với chúng tôi không?
7: Dân, Âu Thiên Vũ.
1: Tất cả đã đi hết rồi. Ta không còn gì nữa cả.

0: Đại huynh nè, chừng nào mình trở lại Tú Xuyên?
1: Khi xong hôn lễ.
0: Mấy hôm rồi em thấy đại tẩu cố ý lánh mặt đại huynh đó. Người ta không mơ mình mà mình theo hoài làm gì? Đại huynh, về kiếm con nhỏ nào khác cưới chắc ăn hơn à đại huynh.
1: Đừng có nói tầm bậy, em biết gì chứ người lớn mà nói.
0: Vậy thôi em không có nói nữa. À, đại huynh nè, cưới vợ xong rồi

0: ghê, ai đợi con gái mà đòi đi cưới chồng.
1: Mình cưới nó mình nắm đầu được nó, nó sợ mình đặng mình dễ hành hung.
0: Thôi, thôi đừng nói chuyện trẻ con, người ta nghe được người ta chê cúi đầu.
2: Hai anh em đang bàn luận việc gì đó?
0: Kính mừng nhạc phụ.
2: À, trong thời gian ở đây hai con có vui không?
1: Dạ, vui ít mà buồn thì nhiều.
2: Các anh có việc gì buồn?
1: Dạ, buồn là đại huynh của cháu kìa. Ai đòi gần ngày cưới mà cô dâu đi mất à? Để cho chú rể một mình ôm cuối tình đi xuống đi lên.
3: Chiêu muội, không được vô lễ nghe không?
1: Đại huynh không cho em nói nữa nha, thì em đi.
2: Nhật Nam, con đừng buồn. Hôn lễ xong rồi, vợ chồng con sẽ êm đềm hạnh phúc.
4: Hôn lễ sẽ không được cử hành.
3: Nhà ngươi là ai? Tại sao lại chết mà?
4: Lại chủ Hắc Ân Âu Kim Vũ.
3: Vào đến đây là nhà ngươi tìm đường vào khỏi chết. Kia hồ như vậy.
2: Đồ bất hiếu, tại sao có hành động ngông cuồng như vậy?
4: Tại vì con đã yêu.
2: Yêu kẻ cướp à? Cha sẽ giết con.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm 2026, và cũng nhằm mùng 7 âm lịch tháng 7 năm Bính Ngọ. Và hôm nay là, nếu mà chúng ta tính theo ngày âm lịch, tức là ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 64 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 28 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 53 phút chiều. Ngày hôm nay, trời hầu như có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 85 độ F và với tầm nhìn xa là 11 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên 82%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn là 85 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 59 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ hiện không đàm phán với Iran. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8 tuyên bố hiện tại Mỹ không đàm phán với Iran bất cứ kiểu nào. Lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump coi như xác nhận cuộc chiến kéo dài đã gần nửa năm tiếp tục bế tắc, trong khi giới chức đảng Cộng hòa của ông ngày càng lo lắng vì vật giá tăng lên giữa lúc sắp tới bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trên trang mạng xã hội True Social, Tổng thống Donald Trump cho hay Hải quân Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng Iran và mìn ở eo biển Hormuz đã được tháo gỡ hoặc cho nổ. Hiện tại không có đàm phán hay đối thoại gì cả, mà cũng không có kế hoạch đàm phán hay đối thoại với Iran. Lệnh phong tỏa vẫn có hiệu lực hoàn toàn, eo biển Hormuz đang mở và hoạt động, Tổng thống Donald Trump khẳng định. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đăng lên Truth Social bản đồ cho thấy Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ. Hôm thứ Hai phát biểu với báo chí, Tổng thống Donald Trump tỏ ý nói ông sẽ để thời hạn chót là 60 ngày mà hai bên phải tiếp tục đàm phán theo thỏa thuận hòa bình tạm thời hồi tháng 6 trôi qua. Thời hạn chót đó kết thúc vào hôm thứ Hai. Ngay lúc này họ không chứng tỏ họ muốn làm điều gì đó hợp lý đối với chúng ta. Ông Jared Kushner, con rể và đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump nói với đài Fox News trước đó cùng ngày, họ phải sẵn sàng đạt thỏa thuận thực sự. Iran cũng tuyên bố hiện không có cuộc đàm phán hòa bình nào, đồng thời kêu gọi Mỹ tự thoát ra khỏi cuộc chiến. Họ tự xa lầy và để biện minh cho thất bại của mình. Họ buộc phải thay đổi mục tiêu, ông Emmanuel Bauer, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran cho hay hôm thứ Hai theo thông tấn xã nhà nước. Trong cuộc phỏng vấn của Newsmax vào hôm 13 tháng 8, ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa cảng của Iran. Ông cũng tiết lộ những biện pháp mới trừng phạt Iran về kinh tế chưa từng thấy trong lịch sử. Quân đội Mỹ không khẳng định họ có thể duy trì lệnh phong tỏa cảng Iran vô thời hạn. Mới đây, họ điều hàng không mẫu hạm USS George Washington từ Việt Nam tới Trung Đông thay thế cho USS Abraham Lincoln giữa lúc có tin hoàn cảnh sinh sống của quân nhân trên chiếc tàu này đang trở nên tồi tệ sau gần 9 tháng được khai triển ở đó.

Và cũng theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Bộ Tư pháp tính đưa 1.000 quan sát viên tới phòng phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bộ Tư pháp được viết tắt là DOJ tính đưa 1.000 quan sát viên liên bang tới phòng phiếu khắp nước Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Người đứng đầu ban dân quyền của Bộ Tư pháp công bố, bà Hamet Dutton, phụ tá bộ trưởng của Bộ Tư pháp phụ trách CRD, công bố thông tin này với Bloomberg vào hôm thứ Hai. Từ lâu, CRD cử quan sát viên tới phòng phiếu khắp nước Mỹ để bảo đảm tuân thủ đạo luật quyền bỏ phiếu, đạo luật liên bang cấm kỳ thị trong việc bầu cử và bảo đảm cử tri không bị hăm dọa hoặc bị ngăn chặn bỏ phiếu vì chủng tộc, giới tính, sắc tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật hoặc lý do khác. Từ trước tới nay, Bộ Tư pháp chọn luật sư và nhân viên khác của CRD làm quan sát viên và đôi khi cử thêm nhân viên các văn phòng công tố Hoa Kỳ. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đây nhất hồi năm 2022, một giới chức của Bộ Tư pháp cho CBS News hay họ gửi 289 quan sát viên tới phòng phiếu. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Bộ Tư pháp đã đưa ra 714 quan sát viên, phần lớn là luật sư và nhân viên khác của Bộ Tư pháp, tới 86 khu vực khắp 27 tiểu bang, theo giới chức này cho biết. Không rõ làm sao Bộ Tư pháp sử dụng được con số kỷ lục 1.000 quan sát viên trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11, vì cần phải chuẩn bị và lên kế hoạch rất nhiều. Trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tư CRD phải mất nhiều nhân viên, hơn 70% nhân viên CRD nghỉ hưu sớm hoặc bỏ việc do lo ngại công việc bị thay đổi dưới thời của bà Dutton. Mặc dù thời gian qua bà tuyển thêm luật sư, nhưng hiện tại CRD vẫn thiếu nhân viên. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho CBS News hay cơ quan này sẽ tìm nhân viên liên bang tình nguyện làm quan sát viên bầu cử, một giới chức của Bộ Tư pháp cho biết thêm. Họ sẽ nhắm tới nhân viên của Bộ Tư pháp, gồm nhân viên của các văn phòng công tố Hoa Kỳ. Và theo bản tin từ Harvard, Pennsylvania, hai hội sinh viên nam dính líu tới đường dây buôn lậu ma túy ở Pennsylvania. Hơn một chục người bị truy tố hình sự vì bị nghi ngờ nằm trong đường dây buôn lậu ma túy ở Pennsylvania liên quan tới hai hội sinh viên nam và sinh viên giới chức loan báo. Tổng cộng 14 bị cáo bị truy tố, trong đó có 13 người là sinh viên của Đại học Pennsylvania University vào lúc hoặc quanh lúc những vụ buôn lậu xảy ra vào năm 2023 và 2024, theo Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Pennsylvania cho hay. Bốn bị cáo bị truy tố tội đại hình tổ chức phạm tội, đồng lõa và nhiều tội khác, và một người bị truy tố tội đại hình, đồng lõa và nhiều tội khác. Tám bị cáo còn lại ở tuổi sinh viên bị truy tố tội tiểu hình như tàng trữ ma túy. Một bị cáo là cha của một sinh viên bị cáo buộc hủy bằng chứng và cản trở điều tra. Theo Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Pennsylvania cho biết, ít nhất bốn bị cáo hiện đang là sinh viên theo văn phòng này. Hai bị cáo thường xuyên đi Philadelphia và New York lấy rất nhiều cocaine. Văn phòng này cho hay sau đó ma túy được đóng gói phần lớn tại nhà của hội Sigma Chi và hội Delta Epsilon, rồi bán chủ yếu cho sinh viên Penn State University. Đây là hành vi phạm pháp rất nghiêm trọng. Không có gì nghiệp dư hay ngây thơ trong vụ này, ông Dave Sinde, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Pennsylvania, nhấn mạnh trong buổi họp báo. Đây là tổ chức buôn lậu cấp cao trong vùng này ở Pennsylvania. Thành viên hai hội sinh viên này đóng gói cocaine và điều tra viên phát giác cả hai hội làm lễ nhập hội cho một số thành viên thông qua việc chia nhỏ và đóng gói cocaine. Theo ông Sinde, điều tra viên không nghe nói cocaine được đóng gói trong trường Penn State University. Ông Justin Kurt, giám đốc điều hành của Delta Epsilon, tuyên bố rằng hội sinh viên quốc tế này đã biết những lời buộc tội nêu trên và rằng những bị cáo có liên quan tới hội này đã bị đuổi hoặc tạm thời bị cắt tư cách thành viên nếu họ không tự rút ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với trường này về bất cứ cuộc điều tra nào, ông Kurt cho hay. Trụ sở của hội Sigma Chi ở Evanston, Illinois chưa trả lời thư của AP yêu cầu cho biết ý kiến. Phần lớn bị cáo bị truy tố tội đại hình đều ra tòa vào sáng thứ Hai vừa qua, theo ông Sunday cho biết.

khi tòa không cho FBI bỏ kế hoạch thời của cựu tổng thống Joe Biden về việc dời trụ sở tới Maryland. Tòa liên bang vào hôm thứ Hai ngày 17 tháng 8 không cho chính quyền tổng thống Donald Trump bỏ kế hoạch thời tổng thống Joe Biden về việc dời trụ sở cơ quan điều tra liên bang, được viết tắt là FBI, tới Maryland. Hôm vào năm 2023, chính quyền của tổng thống Joe Biden loan báo kế hoạch dời trụ sở FBI từ tòa nhà J. Edgar Hoover Building ở Washington DC tới Greenbelt, Maryland. Nhưng tháng 7 năm ngoái, ông Kash Patel, giám đốc FBI, công bố cơ quan này sẽ dời tòa nhà Reagan tới tòa nhà Reagan Building, cách trụ sở hiện tại chỉ vài dãy phố. Ông cho hay tòa nhà này sẽ giúp FBI thực hiện trách nhiệm của chúng tôi có hiệu quả cao nhất về chi phí và tài nguyên. Tháng 11 năm ngoái, tiểu bang Maryland kiện cả ông Patel lẫn FBI, cáo buộc chính quyền tổng thống Donald Trump tìm cách phá hoại kế hoạch năm 2023 và trái phép chuyển hướng tiền trợ cấp hơn 323 triệu mà quốc hội đã chuẩn thuận cho kế hoạch đó ra khỏi tiểu bang này. Hôm thứ Hai, ông Thiro Chong, chánh án liên bang ở Maryland, đồng ý với Maryland trong phán quyết dài 47 trang. Ông tuyên bố chuyển hướng tiền trợ cấp và hủy kế hoạch đó vừa tùy tiện và không đúng luật, vừa vi phạm nhiều điểm khác trong luật liên bang. FBI đặt trụ sở trong J. Edgar Hoover Building từ năm 1975 cho tới nay, nhưng 20 năm qua tòa nhà này đã bị hàng loạt vấn đề về cấu trúc. Vào năm ngoái, chính quyền Tổng thống Donald Trump và cơ quan dịch vụ tổng hợp quyết định chọn Reagan Building, từng là trụ sở cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ. Năm tới năm 2025, năm ngoái, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhập USAID vào Bộ Ngoại giao rồi cho phép quan thuế và biên phòng CBP mở rộng văn phòng trong tòa nhà này. Tổng thống Donald Trump từng chỉ trích kế hoạch năm 2023. Vào năm ngoái, khi đọc diễn văn tại Bộ Tư pháp, ông nói Maryland là tiểu bang cấp tiến. Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump từng cân nhắc dời trụ sở FBI tới Maryland hay Virginia, nhưng cuối cùng ông bỏ kế hoạch đó và đề nghị dời trụ sở tới trụ sở nhỏ hơn ở DC. Nhưng GSA thời Tổng thống Biden chọn Greenbelt chấm dứt 15 năm tranh cãi về việc nên dời trụ sở FBI đi đâu. Phản ứng với phán quyết của chánh án John, ông Anthony J. Brown, Bộ trưởng Tư pháp Maryland, cho hay Maryland và Prince George County bỏ ra hơn 10 năm cố gắng giành được trụ sở FBI và hứa chi hàng trăm triệu đô la. Nay tòa nhà dọn đường cho Greenbelt trở lại bằng cách ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump bất hợp pháp tìm cách dời FBI tới Reagan Building và chuyển hướng tiền trợ cấp một quốc hội dành riêng cho dự án này. FBI phản đối phán quyết này. Đây không phải là lần đầu tiên tòa án nói chung cố phá hoại mục tiêu của chính quyền là quản trị đạt hiệu quả cao hơn về chi phí cho người dân Mỹ. Phát ngôn viên của FBI nói với CBS News, tòa nhà này đã quyết định can thiệp trái phép vì lý do chính trị. FBI hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình và sẽ tiếp tục chọn cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu công lực.

Và theo bản tin từ Washington DC, Disney và ABC News kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vi phạm tu chính án thứ nhất. Công ty Walt Disney, đài ABC cùng một số đài trực thuộc vào hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8 đã đệ đơn kiện Ủy ban Truyền thông Liên bang, được viết tắt là FCC, cáo buộc cơ quan này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất và đe dọa khả năng hoạt động của hệ thống truyền hình. Theo NBC, Reuters và nhiều hãng thông tấn khác, tất cả 8 đài truyền hình thuộc ABC có giấy phép bị FCC đe dọa, thu hồi đều là một phần trong đơn kiện gửi ra vào thứ Ba. Đơn kiện yêu cầu tòa liên bang ngăn chặn quy trình gia hạn giấy phép sớm từ FCC, hành động mà họ cho là một đòn tấn công từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thông qua FCC, chính quyền đã tiến hành một chiến dịch trả đũa nhắm vào ABC, chỉ vì một lý do duy nhất họ không tán thành những nội dung mà ABC phát sóng. Đơn kiện nêu rõ theo NBC, chiến dịch đó đã bắt đầu ngay từ những ngày đầu của chính quyền này và ngày càng trở nên gay gắt hơn kể từ đó. Trong đơn kiện, Disney mô tả hành động của FCC là một mối đe dọa mang tính sống còn. Ủy ban đã ban hành một lệnh chưa từng có tiền lệ, yêu cầu các đài phải nộp hồ sơ gia hạn giấy phép sớm hơn nhiều năm so với thời điểm gia hạn theo trình tự thông thường, đồng thời chỉ cho phép thời hạn 30 ngày để nộp hồ sơ, trong khi việc chuẩn bị các hồ sơ này thường phải mất nhiều tháng. Các luật sư Beth Wilkinson và Paul Clement viết trong đơn kiện nhân sự. Đơn kiện yêu cầu tòa liên bang ở DC ngay lập tức ngăn chặn FCC thực hiện hoặc đe dọa thực hiện bất kỳ hành động nào nhắm vào Disney và các đài thuộc ABC liên quan đến các hồ sơ xin gia hạn giấy phép sớm. Đài ABC cũng đề nghị tòa án tổ chức một phiên điều trần khẩn cấp và yêu cầu tòa án ban hành lệnh hạn chế tạm thời. Và theo nhận định của The New York Times, vụ kiện này mang tính khác thường và là một trường hợp hiếm hoi khi một tổ chức truyền thông lớn khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì chiến dịch không ngừng nghỉ nhằm trừng phạt báo chí quốc gia thông qua các quy định và các vụ kiện tụng. Vụ kiện trích dẫn cụ thể các bài đăng trên trang mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump, trong đó có một bài đăng trong ông phàn nàn rằng những người dẫn chương trình truyền hình đêm khuya gần như 100% tiêu cực đối với Tổng thống Donald J. Trump và hỏi liệu giấy phép phát sóng có nên chấm dứt hay không. Vào hôm thứ Sáu, ông George D'Amaro, người vừa nhận chức giám đốc điều hành của Disney, cho biết công ty đang hành động dựa trên các nguyên tắc trong cuộc đối đầu với những hành động từ FCC. Chúng tôi sẽ kiên định bảo vệ điều mà chúng tôi tin là sự chính trực. Trong báo chí, ông D'Amaro chia sẻ với đài CNBC và chúng tôi sẽ không chấp nhận việc bị chỉ bảo cách điều hành mang mảng kinh doanh đó của mình. Ông nói thêm khi đề cập đến mạng lưới phát sóng của ABC, tôi yêu thích những gì chúng tôi đang làm, chúng tôi kể những câu chuyện rất hay, tôi nghĩ chúng tôi làm rất tốt điều đó, ông D'Amaro nói, và chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết với sứ mệnh đó. Vào tháng 7, Chủ tịch FCC, ông Brendan Kane, lập luận rằng các yêu cầu của FCC đối với Disney và ABC nhằm mục đích phục vụ lợi ích công cộng chứ không phải là hành động trả đũa. Nếu các đài phát sóng không thích điều đó thì cũng chẳng sao, ông Kane chia sẻ với CNBC. Họ có thể chuyển sang làm kênh truyền hình cáp, sản xuất podcast hoặc phát trực tuyến trên mạng. Tuy nhiên, nếu muốn độc quyền sử dụng sóng phát thanh truyền hình công cộng, họ bắt buộc phải tuân thủ các nghĩa vụ đó. Ông Brendan Carr không phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận của CNN về và các hãng tin khác. Trước đó, ông Carr cũng đã khởi kiện chương trình The View vì cáo buộc vi phạm quy tắc thời lượng phát sóng bình đẳng, một quy định hiếm khi được thực thi trong những năm gần đây. The View thường xuyên có sự tham gia của những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump một cách thẳng thắn. Theo bản tin từ Washington DC, chính quyền Tổng thống Donald Trump đề nghị cho làm đường bên trong hàng triệu mẫu rừng quốc gia. Và theo bản tin từ Washington DC, hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị bãi bỏ hoàn toàn một quy định ngăn chặn việc xây dựng đường và khai thác gỗ trong hàng chục triệu mẫu rừng quốc gia còn giữ được vẻ nguyên sơ suốt nhiều thập niên qua. Theo hãng thông tấn AP, đề nghị này đi cùng với kế hoạch bãi bỏ một quy định có từ 25 năm trước, vốn ngăn chặn hoạt động khai thác gỗ, xây dựng đường xá và các dự án phát triển khác trên đất rừng quốc gia. Kế hoạch do Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ đệ trình đề nghị bãi bỏ quy định bảo tồn khu không có đường bộ, thường được gọi là Road Less Growth, một quy định vốn được thông qua vào những ngày cuối nhiệm kỳ
tổng thống của ông Bill Clinton. Năm 2001, tổng thống Clinton từng ký ban hành quy định nhằm bảo vệ các khu rừng quốc gia chưa bị khai phá khỏi hoạt động khai thác gỗ thương mại và cho thuê quyền khai thác khoáng sản với mục tiêu gìn giữ sự nguyên sơ của hệ sinh thái và bảo vệ nguồn nước. Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ mô tả quy định trên đã lỗi thời và cần có sự linh hoạt hơn để đối phó với nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng trên đất công. Các tuyến đường có thể giúp lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường thuận lợi hơn, đồng thời đóng vai trò là các đài và các dải ngăn lửa. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết tình trạng cháy rừng ngày càng nghiêm trọng là hệ quả của sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu khiến rừng trở nên khô nóng hơn. Các khu rừng của chúng ta không thể gánh chịu thêm một thập niên trì trệ nữa. Trên khắp cả nước, chúng ta đã chứng kiến những tình trạng hoàn toàn có thể ngăn ngừa được như rừng cây rậm rạp quá mức, dịch bùng phát côn trùng và sâu bệnh biến những vùng cảnh quan vốn khỏe mạnh thành những kho mồi lửa trực chờ bùng cháy. Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Brooke Rocklins cho biết trong một tuyên bố, trong suốt một thời gian dài, những quy định hạn chế lỗi thời đã ngăn cản việc áp dụng chính các biện pháp giúp cải thiện sức khỏe rừng và giảm thiểu nguy cơ cháy rừng đe dọa cộng đồng chúng ta trên hàng chục triệu mẫu đất rừng. Theo bà Brooklyn nói thêm, và theo The New York Times, đề nghị này sẽ được lấy ý kiến công chúng trong vòng 30 ngày. Sau đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ, được viết tắt là USDA, có thể thực hiện các điều chỉnh và hoàn thiện chính sách. Việc bãi bỏ quy định này chắc chắn sẽ vấp phải các thách thức pháp lý nếu được thông qua chính thức, do nhiều tổ chức đã tuyên bố sẽ khởi kiện sau khi bà Rollins bày tỏ ý định hủy bỏ chính sách này vào năm ngoái. Trong thông báo của mình, USDA cho biết, việc bãi bỏ quy định này sẽ cho phép các nhà quản lý rừng đưa ra quyết định phù hợp với khu vực đất đai mà họ phụ trách thay vì bắt buộc phải xây dựng đường xá hay khai thác gỗ. Và theo USDA, các biện pháp bảo vệ hiện đang được áp dụng cho hơn 44 triệu mẫu anh, tức là khoảng 17.8 triệu hectare thuộc diện khu vực không có đường giao thông đã được kiểm kê trong tổng số 193 triệu mẫu anh của hệ thống rừng quốc gia. Bộ này cho biết hơn 95% các khu vực đó nằm tại các tiểu bang miền Tây bao gồm Alaska, Arizona, California, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington và Wyoming. Đề nghị sẽ không ảnh hưởng đến Colorado và Idaho, những tiểu bang vốn đã có các quy định hạn chế xây dựng đường xá tại những khu vực không có đường.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-02688 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, trong tuần vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một gương mặt mà chúng ta rất quen thuộc khi chúng ta cầm tờ 100 đô la trên tay. Đó là hình ảnh của ông Benjamin Franklin. Mặc dù ông chưa bao giờ là một tổng thống Hoa Kỳ, nhưng ông đã là một trong những nhà lập quốc, tức là người ta gọi là Founding Fathers, vĩ đại nhất, một nhà khoa học, nhà ngoại giao và chính trị gia xuất chúng. Và sở dĩ chân dung của ông được in trên tờ 100 đô la là tờ tiền mệnh giá lớn nhất hiện nay của Mỹ là để tôn vinh những đóng góp to lớn của ông trong sự ra đời và độc lập của nước Mỹ. Và tuần vừa rồi Mỹ Tâm cũng đã gửi đến cho quý thính giả vai trò của ông Benjamin Franklin, người đặt nền móng đã ra cái gì, và ngài người cũng là một nhà khoa học và phát minh nổi tiếng với các nghiên cứu về điện, phát minh ra cột thu lôi cũng như kính hai tròng và lò sưởi Franklin. Rồi cũng là tại sao gọi ông là người đặt nền móng, vì ông là người duy nhất ký tên vào cả bốn văn kiện cốt lõi khai sinh ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bản tuyên ngôn độc lập, hiệp ước đồng minh với Pháp và hiệp ước Paris và bản hiến pháp. Rồi ông cũng là một hình biểu tượng văn hóa nhờ tầm ảnh hưởng rộng lớn của ông, đôi khi đã được người đời gọi là vui, là vị tổng thống duy nhất của nước Mỹ chưa từng làm tổng thống.

Và đó là những gì mà Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả vào tuần vừa rồi. Và vào tuần này, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu sâu thêm về cuộc đời của ông cũng như tổ tiên của ông Benjamin.

Cha của Franklin, ông có tên là Jolas Franklin. Ông sinh ra tại Eton, Anh Quốc, ngày 23 tháng 12 năm 1657, con trai của Thomas Franklin, một thợ rèn và nông dân, và Jane White, mẹ của ông là Abiat Folger, sinh tại Nantucket, Massachusetts, ngày 15 tháng 8 năm 1667. Con của Peter Folger, một chủ cối xây và giáo viên trường làng, cùng vợ là Mary Morrill, từng là một người hầu hợp đồng, một nhánh của dòng họ Folger, là người sáng lập Folger Coffee ở thế kỷ 19. Khoảng năm 1677, Josias lấy Anne Child tại Eton, và trong vài năm sau đó sinh ba người con. Những người anh em nửa dòng máu đó của Benjamin Franklin gồm Elizabeth, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1678, Samuel, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1681, và Hannah, sinh vào ngày 25 tháng 5 năm 1683. Ở một thời điểm nào đó, nửa cuối năm 1683, nhà Franklin rời Anh tới Boston, Massachusetts. Họ sinh thêm nhiều người con nữa tại Boston, gồm Josias Jr., 23 tháng 8 năm 1685, Anne vào ngày 5 tháng Giêng năm 1687, Joseph vào sinh năm ngày 5 tháng 2 năm 1688, và Joseph vào ngày 30 tháng 6 năm 1689. Người con đầu tiên tên Joseph chết ngay sau khi sinh. Vợ của Joseph, Josias, là Anne, mất tại Boston ngày 9 tháng 7 năm 1689. Ông cưới Abia Folger vào ngày 25 tháng 11 năm 1689 tại Old South Church ở Boston và được Samuel Wheeler làm lễ. Josias và Abiat có 10 người con, và John sinh ngày 7 tháng 12, Peter sinh ngày 22 tháng 12 năm 1692, Mary 26 sinh ngày 26 tháng 9 năm 1694, James sinh ngày 4 tháng 2 năm 1697, Barat sinh ngày 9 tháng 7 năm 1699, Ebenezer sinh ngày 20 tháng 9 năm 1701, Thomas sinh ngày 7 tháng 12 năm 1703, Benjamin sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1706, Lydia sinh ngày 8 tháng 8 năm 1708, và Jane sinh ngày 27 tháng 3 năm 1712. Đó là tổ tiên của dòng họ Benjamin Franklin. Và chúng ta biết ông ra đời từ người vợ thứ hai của ông Josias, và ông sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1706. Khi ông sinh ra thì căn nhà nơi ông sinh cũng ở trên đường Mill Street, Boston, Massachusetts. Nơi sinh của Franklin ngay đối diện với hội quán của Old South Meeting House, được tưởng niệm bằng một bức tượng bán thân trên mặt tiền tầng 2 của tòa nhà này. Benjamin Franklin được sinh ra tại đường Mill Street,

Benjamin có anh trai James và em gái Jen. Ông Josias muốn Ben vào trường của các giáo sĩ, nhưng chỉ có đủ tiền để cho con đi học trong 2 năm. Ben theo học trường Boston Latin School, nhưng không tốt nghiệp. Tuy vậy, vẫn tiếp tục việc học bằng việc say mê đọc sách. Mặc dù cha mẹ đã coi nhà thờ như một công việc cho Franklin, việc đi học chấm dứt từ khi lên 10 tuổi. Ben làm việc cho cha mình một thời gian, và đến năm 12 tuổi bắt đầu đi theo học việc với anh trai là James, một thợ in, người dạy Ben nghề kinh doanh in ấn. Khi Ben 15 tuổi, James thành lập The New England Courant. Đây là tờ báo độc lập thực sự đầu tiên ở các thuộc địa. Ở tuổi 17, Franklin bỏ đi tới Philadelphia, Pennsylvania, tìm kiếm một khởi đầu mới tại một thành phố mới. Khi mới đến, ông làm việc cho nhiều tiệm in quanh thị trấn. Tuy nhiên, ông không hài lòng với những viễn cảnh trước mắt. Sau vài tháng, tuy đang làm việc trong một nhà in, Franklin bị vị thống đốc Pennsylvania, tức là ngài William Cage, thuyết phục để tới London. Bên ngoài là để mua số thiết bị cần thiết cho việc thành lập một tờ báo mới tại Philadelphia. Phát hiện những lời hứa hẹn của Kate về việc hỗ trợ tờ báo là dối trá, Franklin đã làm việc như một thợ sắp chữ trong một tiệm in tại nơi ngày nay là nhà thờ thánh Pantholomew the Greek ở Springfield trong khu London. Sau đó, ông quay trở lại Philadelphia năm 1726 với sự giúp đỡ của một nhà buôn tên là Thomas Denham. Ông đã cho Franklin một chân kế toán và giữ tiệm của ông. Năm 1727, Benjamin Franklin ở tuổi 21 lập ra Gentle, một nhóm những thợ thủ công và nhà buôn tự nguyện và khao khát, hy vọng tự cải thiện mình bằng cách cải thiện cộng đồng. Gentle là một nhóm thảo luận những vấn đề của thời ấy. Cuối cùng, nó dẫn tới sự ra đời của nhiều tổ chức khác tại Philadelphia. Đọc sách là một hoạt động thường xuyên của Gentle, nhưng sách thời ấy rất hiếm và đắt. Các thành viên đã lập ra một thư viện và ban đầu họ mang sách của mình tới góp. Cách này không hiệu quả. Tuy nhiên, Franklin tiếp tục với ý tưởng một thư viện mà độc giả sẽ phải trả tiền khi mượn sách và các thành viên sẽ góp tiền của mình vào để mua sách. Ý tưởng này dẫn tới sự ra đời của công ty thư viện Library Company và hiến chương của Library Company of Philadelphia được Franklin soạn thảo vào năm 1731. Ban đầu, những cuốn sách được giữ tại những nhà của những người thủ thư, nhưng vào năm 1739, bộ sách được chuyển tới tầng 2 của tòa nhà Stackhouse của Pennsylvania và hiện được gọi là Independence Hall. Năm 1791, một tòa nhà mới được xây dựng riêng cho thư viện Library Company, phát triển mạnh mẽ, không gặp phải bất kỳ sự cạnh tranh nào và sở hữu nhiều bộ sách vô giá như bộ sách của James Logan và người anh em của ông là Williams Library Company trong thế kỷ 20, là một thư viện nghiên cứu và tham khảo vĩ đại bởi nó có tới 500.000 cuốn sách hiếm, sách mỏng, giấy khổ rộng hơn 160.000 văn bản chép tay và 75.000 minh họa. Đến đây thì Mỹ Tâm xin tạm biệt quý thính giả với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Lần tới Mỹ Tâm sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả những câu chuyện về tổ tiên cũng như những gì mà Benjamin Franklin đã làm trong lúc thiếu thời. Xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrave. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua cô có gì lạ không cô?
1: Dạ thưa có. Em gì? Đã là handicap.
0: Chuyện gì đã xảy ra?
1: Ngày thứ bảy thì tuần rồi Mỹ Tâm có thưa với anh Nam Phong và quý thính giả, Mỹ Tâm đi hát lễ cho một sơ khấn lần đầu. Sơ thì là một người học về ngành nurse mà chuyên về cho con nít đó anh, chuyên về cho cái ngành nurse này cho trẻ em. Nhưng mà khi mà say mê học như vậy đó, không biết được ơn gọi Chúa làm sao lại bỏ hết tất cả đi tu mà lại chọn là dùng kính. Thành ra cái từ năm 1973 đó, khi mà Mỹ Tâm lúc đó là thêm sức rồi đó, thì Mỹ Tâm còn thấy cái hình ảnh của vị linh mục khi làm lễ ở trên cung thánh đó, là đưa cái lưng lại. Không biết anh Nam Phong còn nhớ cái hình ảnh đó không? Đưa lưng lại khi mà dân mình thánh, mình chỉ thấy hai cái bàn tay đưa lên cầm cái mình thánh hoặc cầm cái ly rượu thôi, rồi rước lễ bằng miệng. Thì cái nhà thờ này là một cái nhà thờ cổ ở San Francisco, nhỏ thôi anh, nó hai hàng ghế, mỗi hàng ghế bên là 6, bên là 5. Mà nó kéo dài ra thì nếu mình ngồi đầy hàng ghế thì Mỹ Tâm nghĩ khoảng... tại vì sáu cái ghế đó thì một hàng là 13, còn 5 á, thì một hàng là 12. Thì anh cứ nhân lên coi ngồi đầy hết, thì hôm đó là Mỹ Tâm thấy là các sơ ngồi nhiều. Mà anh biết dòng này đó, họ đội cái nón đó, anh, nó bung ra như là một cái nón rộng vành vậy đó, cái lớp của họ đội vậy đó. Thành ra mà Mỹ Tâm tưởng nó có nhiều sơ nhưng mà chỉ có một sơ này thôi. Thì sơ có tên là Uyên Thái, nhưng mà sơ tên tiếng Mỹ là Vivian, khi đi tu thì lấy tên là Carmen, thì cũng là một dòng của Carmen, tức là dòng Cát Minh á. Thì khi mà mọi người xong cái thánh lễ thì nói trước ông vị linh mục ha, tại ngày đó đã đúng là ngày 15 tháng 8 là ngày Đức Mẹ lên trời, thì linh mục lại mặc áo màu xanh anh, em thấy mặc áo màu xanh biển. Rồi khi mà linh mục lên cung thánh á, thì lại đóng cái fence lại, cái fence ngăn giữa cái những cái bậc tam cấp á, để đi lên cung thánh với ở dưới này của giáo dân đứng, thì đóng cái fence lại. Rồi linh mục làm lễ là đưa cái lưng lại. À, giảng thì đứng ở trong một cái góc nào đó mà nghe cái tiếng nó vang vọng. Mà tụi em hát trong ca đoàn thì anh biết không, cũng lâu lắm rồi em mới đi lên một cái chuồng cu dùng cái từ như vậy. Anh biết họ mở cái cửa rồi, Chúa ơi, cái cầu thang là hình tam giác, cái bậc của nó là hình tam giác, mà đúng một người đi lên thôi mà nó cong cong vòng vòng, em đếm đúng là 25 bậc như vậy đó. Đi lên tới hồi thở không ra hơi, mà tại vì ca đoàn họ không có đông, mà ca đoàn mình tới 20 mấy người luôn, cả ban đánh đàn, thành ra đứng nghẹt cứng ở trơn ở chỗ đó hết. Thì đứng ở trên đó mới nhìn xuống thì mới thấy vị linh mục làm lễ, mà bóng đèn thì họ mở ít lắm, rồi cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Và cũng là lâu lắm rồi Mỹ Tâm mới thấy lại cái hình ảnh của vị linh mục đứng đưa lưng lại và dân mình thánh máu thánh khi mà trong cái phần mà làm rước làm dân lễ đó. Thì nói chung là một cái buổi nó cũng hoàn thiện, đi lên cũng vất vả trên cái chuồng cu đó để hát, mà hát lại không cho microphone, tức là mình phải tự mình lo, chỉ có tiếng đàn thôi, ngoài ra không có microphone. Còn các sơ thì hát những cái bài giống như những cái bài kinh thương khó rồi đó, thì hát bằng tiếng Latin, thì hát ở đâu anh cứ nghe văng vẳng tới chừng mà tụi em lên gặp mặt sơ đó để chào đó. Thì tại vì gặp mặt lần đó rồi là không gặp nữa đó anh, là sơ đứng ở sau cái hàng rào, rồi sơ chỉ đưa tay qua những cái lỗ hổng của song sắt để nhìn mình để nói chuyện. Rồi xong rồi bắt tay sơ này nọ, rồi thì sơ nói cái này là theo traditional, thì dòng kính là coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng không có gặp mặt được nữa, là sơ đi tu luôn đó. Là em có bà chị họ cũng như vậy đó, mà 50 mấy năm cũng không có gặp mặt, từ cái ngày chị khấn trọn rồi là không gặp mặt cho tới bây giờ. Thì ngày hôm đó cũng vậy, mà cái problem là khi mà gặp sơ xong đi vòng sau lưng cung thánh để đi xuống thì nó có nhiều, thí dụ anh đi 3 bậc rồi đó có một cái khoảng trống, rồi lại xuống 3 bậc, rồi lại xuống khoảng trống thì em cứ nghĩ cũng 3 bậc, thành ra cái cuối cùng nó lại 4 bậc chứ không phải là 3 bậc, thành ra em bị bước hụt, không có té anh, em chỉ gượng trở lại. Thì em nghĩ em gượng trở lại thì nó chú nhủi thôi, nhưng mà mình ok. Nhưng mà khi mà đi ra họ mời đi ăn đó, phải đi hai block đường. Nói anh đi restroom cũng rất là cực khổ, cả cái nhà thờ có một restroom thôi, phải đứng cái in line. Tại tụi em từ San Jose chạy lên là phải vô thánh lễ liền luôn. Thành ra tới lúc đó ai cũng cần phải đi restroom, rồi đứng get in line lâu rồi. Thì em cũng thấy nó đau đau tí thôi, à, lúc đó chưa gặp sơ thì bình thường. Nhưng mà khi mà nó chú nhủ như vậy, thì khi mà đi hai cái lúc đường để tới cái chỗ ăn đó, thì họ serve cho mình có cơm chiên. Họ nói cơm chiên Vietnamese nhưng mà ăn khó ăn quá, à, tại nó làm theo cái kiểu mà giống như ai cũng có thể ăn được, nó không có traditional như cơm chiên như mình ăn. Đó thì thôi em cũng ăn chút xíu thịt hèm trong cái bánh thôi. Thì sau đó lên xe mới thấy hơi đau đau, thì em mới bắt đầu em lột đôi giày ra, tại đi cả tiếng mà, em lột đôi giày ra cũng không thấy tên mình mang vớ. Nhưng mà tới chừng về chia tay rồi, về nhà rồi, Chúa ơi, em mở lên, em mở cái đôi vớ ra rồi em mới thấy cái ngón chân cái của em nó sưng to lên mà nó bầm đen luôn anh. Cái bắt đầu là em không đi được luôn cho tới ngày hôm nay, còn đi cà nhắc. Đó là vấn đề handicap của em.
0: Tự nhiên đi hát lễ cái giờ trở về thành Lý Thuyết Quầy là sao cô?
1: Thì đó, nó đau khổ vậy đó. Để anh coi cái chân của em nè, anh thấy nó bầm tím không?
0: Hay là tại cô mang giày chật quá?
1: Không, đôi giày của em nó không chật anh. Nhưng mà tại vì lúc mà em bước hụt một cái bước đó
0: cô dắp chân
1: đó, em bước hụt đó, thành ra em gượng lại đó. Em gượng lại, em không có té xuống. Ai cũng nghĩ là em bị té nhưng mà em không té, em gượng lại được. Thì cũng có người đứng sau nắm em lại nữa, thành ra nó không gì hết. Coi như mình chỉ là chịch choạc cái người của mình thôi.
0: Không,
1: mình nghĩ nó bình thường nhưng mà về sao mà nó sưng to thế này.
0: Lúc đó đó thì cô vấp nặng, nhưng mà bởi vì quê quá hay là giữ mặt mũi quá cho nên thấy đau.
1: Không thấy đau anh. Lúc đó nó đậm như nó nung rồi, mình không thấy đau. Thật ra ai cũng hỏi có sao, nó nói không sao. Thì khi mà em bước đi hai block đường để đi qua ăn đó, thì em thấy nó có cái gì nó hơi là lạ, thì em sợ là cái đôi giày của em đó bị gãy. Nhưng mà cái loại đế này em đặt, thành ra nó cũng không, tại cái loại này là em đặt để mặc special, mặc áo dài mà. Rồi là em nghĩ không lẽ cái đế này nó bị gãy. Nhưng mà thôi, nếu nó gãy thì thôi, cũng hết cái duyên với cái đôi giày này rồi. Tại em đặt cũng tính ra tới giờ cũng gần 10 năm rồi đôi giày này. Em chỉ đặc biệt để mang mặc áo dài thôi. Nhưng mà không hiểu sao về nhà mà anh coi nó bầm đen, mà nó sưng, mà nó nguyên một cái cục sưng cá các bạn, cái ngón chân cái luôn. Đi không được luôn. Em làm em phải mang dép không à, không có mang giày được luôn. Tới bây giờ vẫn còn phải mang dép.
0: Vâng, đôi khi thì cái cơ thể của chúng ta nó cũng lạ lắm. Nó nhiều khi nó chỉ cần đụng nhẹ một cái là chúng ta biết ngay, giật mình. Nhưng mà có những cái lúc mà chúng ta làm một cái gì đó rồi chúng ta bị trầy chỗ này, trầy chỗ kia, chảy máu đó, mà chúng ta lại không biết. Cái trường hợp mà té cũng vậy, hay là vấp té cũng vậy. Nhiều khi ngay cái lúc đó thì không có thấy đau.
1: Dạ.
0: Nhưng mà không thấy bị cái gì hết trơn đó. Người ta hỏi nó, dạ không sao, không sao. Nhưng mà không ngờ chẳng những nó có sao mà nó còn có trăng luôn.
1: Đúng rồi. Thì có những người mà đập đầu đó, anh té mà đập đầu đó, họ ngồi dậy tỉnh bơ, họ không thấy gì hết trơn á. Nhưng mà sau đó rồi là bắt đầu họ than nhức đầu rồi, đi ra mới thấy một cục máu nó đọng ở trong. Rồi mà phải mổ, phải này, phải nọ, gây rất là nhiều cái coi như là cái chấn thương sau này.
0: Trong cái chuyện mà té mà đập đầu xuống đất thì bắt buộc phải đi chụp hình liền.
1: Dạ.
0: Đi vào nhà thương để xem nơi coi nó như thế nào hay không. Nhất là người ta nói như cô vừa trình bày, nó té thấy rất là nặng nhưng mà dậy tỉnh bơ thì cái đó lại càng nguy hiểm hơn nữa, càng sợ hơn nữa.
1: Dạ.
0: Vâng, thôi thì coi như cũng một lần hiến tế đi hy sinh.
1: Đã đi lên cái chuồng cu là khổ sở rồi, 25 bậc lên, 25 bậc xuống. Tại mấy em trong ca đoàn đó cũng có những chị lớn hơn em, mấy chị cũng vất vả như em vậy đó. Rồi cứ nói trời ơi sao chị đếm hay vậy, ta nói trời đếm chứ phải đếm, tại vì lâu lắm rồi mới đi lại cái loại cầu thang mà nó uốn cong hình chuông ốc của anh, mà mỗi một bậc nó là hình tam giác. Hồi đó anh tưởng tượng hình tam giác mà tức là nó chỉ có thể, và nó bằng sắt, nó chỉ có thể chứa một người thôi. Thật ra anh đi ở đó, anh nhìn xuống thì nó đã bằng sắt thì nó rỗng á, nó trống trống những cái khoảng giữa của những bậc thang đó. Thật ra anh nhìn thấy những người kia đi dưới mình thì cứ phải từng bước đi lên thôi. Tại vì phải về trường ai cũng mang giày cao, thật ra phải đi từng bậc, không ai dám đi mà cái kiểu mà chạy ở địch, tại vì cầu thang nó hẹp mà nó cong, thành ra ai cũng sợ hết trơn. Rồi đi xuống cũng sợ mà đi lên cũng sợ. Phải nói là một cái ngày đi rất là kỷ niệm.
0: Nếu mà cô có cái dịp mà cô đi du lịch qua bên nước Anh thì dạ, cô sẽ thấy cái hình ảnh nó rất là nhiều.
1: Ô vậy hả anh?
0: Ở bên nước Anh những cái nhà thờ cổ và những cái dòng tu kính nó nhiều lắm. Ví dụ cô xem, có dịp xem phim, cô thấy những vị sơ đó, họ mặc một cái áo choàng đen mà từ trên xuống dưới, rồi ở trên cái nón của họ nó cũng phùng ra, ở phía trong thì màu trắng, ở ngoài thì màu đen. Rồi cái chuyện mà bị linh mục mặc áo màu xanh nó rất là bình thường ở bên nước Anh. Và khi mà làm lễ đó, theo đúng nghi lễ thì họ làm như vậy là đúng, bởi vì khi tất cả mọi người đang hướng về một đấng tối cao nào đó, Đức Chúa Trời hay là bất cứ một đấng tối cao nào đó, thì mọi người phải cùng hướng về một hướng, chứ không thể nào mà như bình thường chúng ta thấy các vị linh mục hay đứng ở trên tòa giảng ở trên đó, rồi quay xuống đó. Thì vô hình chung người ta có người nghĩ rằng là ở đây đó, mình hướng về Đức Chúa Trời ở phía trên, nhưng mà ông linh mục cũng đứng sờ sờ ở đó, tuy rằng ổng là cái người là hướng dẫn, nhưng mà theo đúng quy tắc đó, thì ông ấy phải quay mặt về cái hướng Đức Chúa Trời luôn, đứng quay về
1: chỗ
0: hướng
1: cây thánh giá đó, cây thánh giá giữa nhà thờ,
0: thì cái đó nó mới là đúng theo cái quy tắc. Nhưng mà từ trước đến giờ chúng ta làm cái kiểu kia nó quen rồi, cho nên nó trở thành một cái gì đó mà không ai thấy nó sai hết, nhưng mà đúng lý ra là nó như vậy. Ngay cả cái chuyện thí dụ cô làm người hướng dẫn chương trình, làm MC cho một chương trình đi, cái lúc đầu có cái phần nghi thức chào cờ đó, thì đúng theo nghi thức là cô đứng trên cái bục đó cô điều khiển xong, nhưng mà khi mà quốc ca bắt đầu cất lên đó là cô phải quay mặt trở lại cái hướng mà của cái lá quốc kỳ, thì cái đó nó mới đúng theo cái nghi thức. Còn nếu mà cô đứng mà cô nhìn xuống đó, thì vô hình chung nó giống như người ta chào cờ rồi người ta chào luôn cô. Cho nên cái điều đó có một số người đó không có để ý.
1: Đúng rồi. Nhưng mà nói em thấy có.
0: Nhưng mà theo cái nghi thức thì nó nên như vậy. Ít nhất đó là cái người đó nếu không quay lưng lại đó thì cũng phải quay ngang một phần nào đó hướng về quốc kỳ. Thì nó mới đúng theo cái thủ tục. Vâng, khi mà vào những cái dòng kính như vậy ở bên Anh thì cô mỗi lần mà vào đó thì cô cũng phải có hẹn, cô phải gặp có lý do đàng hoàng. Bởi vì các vị sơ đó không có muốn gặp ai hết trơn đó. Người ta tu dòng kính mà, nhưng mà nó nói thì nói như vậy chứ mà không phải là không gặp được. Gia đình vẫn có thể đến để mà yêu cầu gặp vì một cái việc gì đó, thì nếu mà cái vị kia mà đồng ý đó thì mình vẫn có thể gặp được. Thì cái một số những cái cách mà tu hành ở bên Anh nó khác với bên Mỹ. Cái gì cũng vậy, ở bên Mỹ thì nó tương đối nó nhẹ nhàng, nó cởi mở và nó thoải mái hơn so với những cái cách tu hành ở bên nước Anh. Vâng, cho nên là cái chuyện mà linh mục mặc áo xanh thì cô cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì linh mục mặc áo đỏ còn có thì huống gì mà áo xanh.
1: Thường thường á là trong năm á thì mình sẽ có áo màu xanh lá cây là năm phụng vụ, tức là trong một cái mùa phụng vụ đó là linh mục sẽ mặc áo màu xanh lá cây là thường. Còn anh thấy mặc màu đỏ là những cái lễ lớn như Kitô vua hay là mình máu thánh hay là lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, rồi mặc áo màu trắng á là lễ các thánh. Nói chung là bốn màu chính là màu tím, màu trắng, màu xanh lá cây với màu đỏ là bốn màu chính. Thì lâu lâu cũng sẽ thấy linh mục có cái áo màu hồng là trong một phục sinh với Giáng sinh. Thì tuần lễ thứ ba với tuần lễ thứ hai của phục sinh Giáng sinh thì linh mục sẽ mặc một cái áo màu hồng, chỉ cái tuần lễ đó thôi đó. Rồi ngoài ra thì hầu như là những cái màu chính là những màu đó. Và lần đầu tiên mới thấy màu xanh biển nha. Em nghĩ chắc có lẽ là tại ngày đó là ngày Đức Mẹ lên trời nữa. Tại vì ca đoàn tụi em họ cũng request tụi em mặc áo dài màu xanh Đức Mẹ, là màu xanh để cho kỷ niệm cái ngày 15 tháng 8. Còn nói về cái dòng tu á, thì năm 1970 chị họ của em á, chị là chị Mỹ Hạnh, thì sơ khấn trọn đời trong dòng kính. Thì từ đó cho đến bây giờ thì cả gia đình của dì hai em cũng không có gặp được mặt sơ, chỉ đến gửi đồ thôi, gửi đồ vô trong đó, nói là mình gửi cho cái sơ tên đó vậy thôi. Rồi support cái gì cho nhà dòng thì support, giống như là cho vải hay là anh cho những cái sinh hoạt hàng ngày như là toilet tissue này nọ đó thì được, chứ còn anh không có gặp mặt. Là cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy gặp được chị Mỹ Hạnh là gương mặt ra sao. Khi mà chị khấn đó là chị 20 mấy tuổi, là chị đã vào dòng rồi, năm 70. Nhưng mà sau này thì sau năm 75 thì chính quyền cộng sản họ khó khăn, thành ra các sơ mà để được cái ngày mà khấn trọn nó khó lắm. Rồi hoặc là các linh mục cũng vậy, muốn mà khấn để làm linh mục đó cũng rất là khó khăn, họ xét nét đủ thứ hết, thành ra có những người rất là muộn. Tại vì cái năm đó cũng là cái năm mà mẹ em sinh con em gái thứ 8. Thành ra cha kỷ niệm cái ngày mà chị Mỹ Hạnh đi tu á, cha cũng đặt tên con em cũng là tên Mỹ Hạnh luôn. Thì từ năm 70 cho tới bây giờ tụi em cũng không gặp mặt chị luôn. Cho tới bây giờ cũng không biết là chị mặt mũi bây giờ ra sao. Chị còn sống, biết là chị còn sống đó, nhưng mà không biết mặt mũi ra sao. Ngay cả mẹ ruột là dì Dượng Hai đi mà cũng không có gặp được chị. Thành ra cũng mình không biết. Nhưng mà hôm đó em có hỏi sơ, cái sơ mà tụi em hát lễ hôm thứ bảy rồi đó, thì em nói là sau cái buổi khấn lần đầu này đó thì sơ sẽ có 3 năm nữa để họ xét duyệt mới cho sơ khấn chọn, thì sơ có được ra ngoài để mình phục vụ cũng như phục vụ tha nhân này nọ đó, là làm những công việc tông đồ, thì sơ mới chỉ cái hàng rào trước mặt sơ. Sơ nói đây cũng là traditional, chị thấy những cái fence này, tức là những cái hàng rào đó thì đó là cái sự ngăn cách rồi. Thì coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng để gặp được mặt nhau. Có những người bạn thân mà học chung với sơ rồi đó, làm bạn đó họ khóc quá chừng khóc luôn, tại họ biết ngày cuối rồi, không có gặp được sơ nữa. Thành ra không biết tới lúc mà sơ khấn trọn thì tụi em có được cơ hội để hát lễ cho sơ nữa hay không. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có còn được gặp mặt giống như vậy hay không, hay là chỉ là nhìn thấy sơ trên cung thánh rồi sau đó sơ đi mất tiêu luôn cũng không biết. Thì cái đó phải chờ 3 năm sau.
0: Như vậy đó, tôi hỏi cô, nếu mà tu vào dòng kính như vậy đó, mà với cái luật lệ mà không có được gặp ai như vậy đó, thì nhằm cái mục đích gì?
1: Theo em cũng không nghĩ. Biết anh, tại vì mỗi người giống như dì của em thì có một dì thì lại tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì dì cũng ở đây nè, dì hiện tại đang ở đây, thì cái đó tùy theo một cái nguyện vọng của mình. Không biết là khi mà chị chọn dòng kính thì cũng được những cái lời khuyên của nhiều người thì cũng để cho chị cân nhắc. Nhưng mà sau cùng thì chị vẫn quyết định là đi vào dòng kính. Cũng giống như có những linh mục họ tu vào những cái dòng mà khắc khổ lắm đó. Anh phải đánh hàng ngày, đánh bằng roi rồi nằm trên những cái tấm phản cứng này nọ. Em nghe kể thôi nha, chứ còn em cũng không biết, là em chưa chứng kiến. Tại vì như dòng kính của chị thì không có những cái hành tội như vậy. Nhưng mà không gặp mặt ai hết thì mình không biết là như thế nào. Mà chị xinh gái lắm, gương mặt cũng rất là xinh gái mà nhìn rất là hiền. Rồi lại chọn cái dòng kính như vậy thì em không biết, tại mình không có hiểu được trong đầu của những người đó cái nguyện vọng của họ là như vậy, như thế nào. Còn nếu anh hỏi cá nhân của em, cái opinion của em á, thì em lại không chọn dòng kính, mà em lại chọn ra ngoài để em đi phục vụ cho tha nhân. Nếu mình chấp nhận đời tu trì thì em thích đi phục vụ hơn. Em thích những cái mảnh đời họ khó khăn thì mình đến mình giúp đỡ họ, khi họ được những cái gì đó họ vui, mình cũng thấy mình vui đây. Như bây giờ mình làm những việc nhỏ nhỏ thôi, mình cho một cái nào đó, cho một người đó mà họ đang khó khăn mà mình giúp cho họ mà họ vui, thì mình cũng thấy nó cảm thấy nó một cái gì đó, nó cũng niềm vui, nó nhẹ nhẹ, nó làm cho mình cảm thấy ngày hôm đó nó ở mình có ý nghĩa hơn. Thì đối với em thì đó là cái suy nghĩ của em thôi.
0: Đối với những cái người mà đi theo một đạo giáo nào đó tu hành thì nó có nhiều cái phương thức để đi tu hành, chẳng hạn như hiến trọn cái cuộc đời của mình cho Thiên Chúa thì nó có nhiều cách. Như một vị linh mục, đã là linh mục đó là có nghĩa là nó có một cái chữ bằng tiếng Tây mà tôi quên mất, tức là thụ phong là vĩnh viễn đó. Thì bên phía các sơ bên dòng kính cũng vậy, nhưng mà đừng nghĩ rằng là cô tu dòng kính là cô vào trong đó nội bất xuất ngoại bất nhập, cô vào đó cô chỉ ngồi cô tụng kinh, cô cầu nguyện tối ngày. Cô vẫn phải làm những cái công việc để mà giúp cho nhà xứ, giúp cho nhà thờ. Những cái công việc nào mà cô có thể làm được, từ đan giỏ, đan thiêu mai, hay là làm bất cứ những cái công việc gì mà bên nhà xứ cần để giúp cho cái sự tồn tại và cái cuộc sống của cái nhà xứ đó. Rồi coi như là hiến thân tất cả từ công sức cho đến thời gian của mình cho nhà xứ. Ngoài những cái giờ mà ngồi cầu nguyện thì cô phải làm những cái công việc rất là bình thường. Chỉ có điều đó là cái sinh hoạt của cô nó chỉ vỏn vẹn, nó nằm thu gọn ở trong cái khuôn viên của cái khu vực đó mà thôi, và không có được tiếp xúc ở bên ngoài. Và nó có những cái luật lệ rất là rõ ràng. Cô đi tu dòng kính mà cô mon men đi ra ngoài hàng rào để cô nói chuyện thì không có còn kính nữa. Thì cho nên cái luật là nó như vậy rồi. Nhưng mà đến cái lúc mà cô đã qua được cái thời kỳ đó rồi, khi mà cô đi ra ngoài để mà cô phục vụ tha nhân như cô nói, thì lúc đó cái tâm của cô nó tịnh lắm rồi. Bởi vì ở một cái thời gian trong đó làm việc bất cứ những cái gì mà được yêu cầu, thì bây giờ đó khi mà ra ngoài để mà phục vụ mọi người, thì lúc đó cái tâm của mình nó nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Cho nên thật sự ra nó vẫn là một cái gì đó là phục vụ cái đời sống và phục vụ tha nhân, phục vụ con người, giúp cho những người khác. Cái mục đích đó là như vậy. Chứ nếu mà đi tu nó chỉ vì chính bản thân của mình thì cái đó không nên đi tu. Bởi vì đi tu nó là phải cứu giúp cái cuộc đời, cứu giúp người khác, làm cho cuộc đời nó tốt đẹp hơn, làm cho người khác không còn đau khổ, bớt đau khổ vân vân, thì nó mới gọi chính xác là cái người mà tu hành. Ở bên bên phía đạo giáo như là bên Phật giáo, nó cũng có nhiều cái dòng tu khác nhau. Thí dụ Nam Tông, Bắc Tông hay là Đại Thừa, Tiểu Thừa, nó rất là nhiều cái sự khác nhau. Rồi ngay cả cái việc mà giống như cô nói, những cái cách tu mà nó có vẻ nó khắc khổ, nó khổ hạnh cũng có ở bên Phật giáo. Thí dụ chẳng hạn như ở cái vùng này có một cái ngôi chùa ở phía trên phía bắc của California, nó nằm cách đây khoảng 3 tiếng hơn. Thì có cái ngôi chùa gọi là Vạn Phật Thành. Thì cái ngôi chùa đó các vị trong đó tu khổ hạnh. Có những cái vị mà chấp nhận tu khổ hạnh và ở trong đó từ vấn đề ngủ không có được ngủ nằm mà ngủ ngồi, hay là thậm chí có người đứng một chân, rồi có người đó là buổi tối đó ngồi thiền nó tập trung bằng một số những cái động tác rất là khó khăn, vân vân. Cái đó để nhằm giúp cho người ta tập trung nó cao độ hơn. Bởi vì cái vấn đề tập trung nó khó lắm cô, chứ không phải là dễ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói cô ngồi xếp bằng xuống, cô để tâm thanh tịnh và không nghĩ tới cái gì hết,
2: Nói, dạ em đâu có nghĩ gì đâu, nhưng mà lúc đó cô đang nghĩ đó.
1: Cái đầu con đúng là nó cũng nghĩ tiền hết chứ.
2: Đô la nó cứ bay lởn giỡn ở trước mặt thì làm sao mà
1: nhất là em đang làm tiết mục Doanh Nhân Thế Giới, ông Benjamin Franklin, ông cứ nói này này nhớ ta nhé.
2: Cho nên vâng, vấn đề chọn cho mình một cái con đường để mà phục vụ tha nhân nó rất là quan trọng. Đôi khi đó mình chọn sai để rồi mình không có đi trọn cái con đường đó. Đó là lý do mà bên phía Công giáo thì dù đi phục vụ rồi lên tới cái chức thầy bốn rồi đó, sẽ là một cái bước ngoặt rất là quan trọng để mà quyết định xem có đi tiếp hay không. Lúc đó là cô muốn rủ áo cô đi trở về cuộc sống bình thường thì nó dễ lắm. Nhưng mà khi mà bắt đầu bước đi một cái bước nữa tiếp tục đó, để lên tới cái chức thứ 5, chức thứ 6 rồi đó, thì lúc đó coi như là cô đã chọn cái con đường đó rồi. Tôi có quen với lại một số cô, nhiều khi các cô đưa ra một cái quyết định mà nhiều khi mình rất là ngạc nhiên. Tự dưng một ngày đẹp trời nào đó thì cô ấy nói rằng bây giờ em đã quyết định hiến hết cuộc đời của mình cho cái đạo giáo và đi tu. Và một cái quyết định mà từ gia đình, bạn bè, người thân rất là ngạc nhiên. Nhưng mà thôi, đó là một cái chọn lựa, bởi vì đó là những cái chọn lựa mà tôi tin là họ suy nghĩ nhiều và suy nghĩ kỹ. Trong khi có những cái trường hợp nếu mà một cái người nào đó, một cô nào đó, một anh nào đó gặp một cái chuyện gì đó không có như ý, buồn quá mà để đi tu đó, thì lúc đó đó cái suy nghĩ đó nó chưa có gọi là kỹ đâu. Còn một cái người với một cái đời sống bình thường, không có cái gì xáo trộn hết mà quyết định đó như vậy đó, thì tôi cho rằng cái người đó đã có một cái suy nghĩ thật là kỹ trước khi họ đưa ra cái quyết định đó. Chứ còn mà một cô nào đó thất tình, hay là một anh nào đó vì cuộc sống nó quá đau khổ rồi bước vào cái con đường tu, thì lúc đó nó có thể là vấn đề nhất thời, bởi vì quá đau khổ, quá buồn, muốn đi tu để quên hết cái cuộc đời ô trọc này, cho nên quyết định đi tu. Vâng, cho nên đó là nói chỉ về hai cái tôn giáo chính mà chúng ta, người Việt chúng ta hay biết, đó là Phật giáo và Công giáo. Ngoài ra cũng còn rất là nhiều những cái giáo phái khác mà nếu mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta tìm hiểu về cái luật lệ, về phương thức tu hành, thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều những cái điểm mà lý thú. Ngay cả những cái người mà theo đạo Hồi cũng vậy. Tại sao cứ mỗi cái giờ đến cái giờ đó họ phải trải một cái khăn xuống rồi bắt đầu họ hướng lên trời, họ cầu nguyện, rồi đọc kinh xong rồi sau đó mới muốn làm cái gì đó thì làm tiếp. Sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần, thí dụ chẳng hạn như vậy. Thì cái đó nó là cái luật lệ, và nếu mà ai tuân theo thì họ tin rằng sẽ được sớm lên cái chốn thiên đàng. Thì luật lệ của cái đạo giáo đó nó sẽ được tôn trọng với cái điều kiện nó không có gây cái ảnh hưởng đến cái vấn đề cái cuộc sống chung quanh và cuộc sống của người khác. Cho nên nó trở thành một cái gì đó nó phải ở một cái chốn riêng tư. Chứ nếu mà đem đạo giáo mà lẫn lộn vào ở trong cái cuộc sống đời thường, hay là thậm chí lẫn lộn vào vấn đề chính trị, thì nó sẽ làm cho mọi sự nó rối tung lên hết. Thí dụ chẳng hạn như cô là giám đốc của một cái công ty, trong đó có 500 nhân viên, mà hết 400 người đó là người đạo Hồi rồi đi. Rồi tới cái giờ đó họ ngưng làm việc hết, tự động ngưng làm việc hết, đi ra ngoài giữa sân rồi trải khăn xuống còn cầu nguyện, thì rõ ràng là cô cảm thấy dường như là nó có một cái gì đó nó không đúng với cái việc của công ty. Thì từ đó nó sẽ sanh ra rất là nhiều những cái chuyện. Cho nên cô sẽ phải đặt ra một cái quy định rõ ràng trong giờ làm việc không được làm cái đó. Nhưng mà họ viện lấy cái, như cô nói, cái traditional về đạo giáo của họ đó, họ làm cái việc đó và cuối cùng gây ra cái sự tranh chấp và sẽ phải giải quyết bằng nhiều cách khác nhau. Sáng anh muốn cầu nguyện thì anh thức dậy sớm anh cầu nguyện, buổi trưa đó, thì anh muốn cầu nguyện thì anh cầu nguyện vào cái giờ lên của anh, thí dụ như vậy. Rồi buổi chiều sau khi xong việc rồi thì anh mới được tiếp tục cầu nguyện, vân vân. Cái đó tùy. Nhưng mà như tôi nói đó, khi mà cái vấn đề cái niềm tin của tôn giáo mà nó đi vào cái cuộc sống, mà nó lẫn lộn vào trong cuộc sống, nó phải có một cái tách bạch rõ ràng, chứ nếu không nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái xáo trộn. Cho nên sau này đó, người ta có những cái đạo giáo xem ra nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, và nó làm cho người ta cảm thấy nó không có bị ép hay là không có bị đi vào một cái khuôn khổ nào. Thí dụ chẳng hạn như bên so sánh với hai cái đạo giáo mà thờ phụng Thiên Chúa đó, là Tin Lành và Công giáo đó, thì cô thấy Tin Lành họ cởi mở hơn, họ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ mục sư Tin Lành được quyền lấy vợ, và cái mục tiêu của bên người Tin Lành là họ cầu nguyện và họ tin vào Thánh Kinh, và cái mission của họ đó là đi ra ngoài rao giảng về Tin Lành, chấm hết. Chỉ có vậy thôi. Ở bên Công giáo thì cái luật lệ nó nhiều hơn, nó khắt khe hơn và nó khó hơn. Cái lần mà Đức Giáo Hoàng sang Hoa Kỳ hồi đầu thập niên 70 đó, tức là đầu những năm 80-81 gì đó, tôi nhớ 81-82 gì đó, hình như là 80-82 thì phải. Thì khi mà ngài qua đó thì ngài có một cái buổi nói chuyện ở cái sân vận động football Candlestick ở ngay đi qua khỏi Burlingame một chút xíu đó. Thì lần đó một số các vị linh mục của Hoa Kỳ đó có hỏi ngài về cái chuyện mà giáo luật của giáo hội có thể thay đổi hay không. Thì ngài nói cái đó nó cũng còn tùy. Thì người ta đưa ra cái đề nghị tại sao bên phía Tin Lành linh mục có thể lấy vợ mà bên Công giáo không lấy vợ bây giờ đó. Nếu mà Công giáo đó mà ra một cái luật mới có thể cho linh mục cưới vợ thì một phần nào đó nó sẽ giúp cho cái vị linh mục đó trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, ngay cả có thêm một cái người vợ để mà giúp, để mà thờ phụng, để mà làm cái việc nó sẽ tốt hơn. Thì tại sao lại không có cái sự thay đổi? Thì chỉ có mấy ông Mỹ, mấy ông cởi mở thì mấy ông mới đặt ra những câu hỏi như vậy, để cái mục tiêu là cũng để làm tốt cho giáo hội thôi. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng lúc đó là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, tôi còn nhớ, thì ngài trả lời, ngài nói đạo Công giáo các anh cứ, các cha cứ nghĩ là nó giống như một cái cánh cửa của một căn nhà, và lúc nào người chủ trong nhà cũng welcome, cũng chào đón các cha bước vào, và cái khung cửa nó hình vuông, thì nếu mà các cha vui vẻ bước vào thì các cha sẽ được chào đón, còn nếu mà các cha đứng ở ngoài cửa rồi các cha nói cái cửa này hình vuông nhìn như nó không có đẹp lắm, xin sửa nó lại hình tròn để cho tôi bước vào, thì chuyện đó chắc là cũng không có thể nào xảy ra được, bởi vì cái luật của giáo hội là như vậy rồi. Cho nên cho đến giờ phút này thì đã làm linh mục thì phải hiến thân trọn đời để mà đi theo con đường của mình đã chọn, để phụng vụ Chúa, để rao giảng cái niềm tin của tôn giáo. Ở bên Việt Nam thì cô thấy còn có nhiều những cái đạo giáo khác nữa, đạo Bà La Môn, rồi đạo Cao Đài,
1: đạo Bà La Môn là đạo, đạo gì? Em nghe nói mà
2: Hòa
1: em
2: Hảo
1: biết.
2: Nó liên quan tới một cái đạo giáo ở bên Ấn Độ đó cô. Ở bên Ấn Độ cũng có nhiều đạo giáo lắm. Thí dụ đạo, có cái đạo mà cô nghe nói rằng xem cái con bò đó là thần linh đó, bởi vì nó là con vật cởi của một cái vị thần, cho nên bò nó được quyền ưu tiên hơn là xe. Xe gặp bò thì phải ngừng lại để cho nó đi tránh đường rồi đó mới dám chạy. Rồi cũng có những cái đạo giáo nó cũng liên quan đến vấn đề Hồi giáo. Rồi cũng có những cái đạo giáo mà về Phật giáo chính tông. Rồi cũng có những cái đạo giáo nó hơi khác. Rồi nó phân chia ra nhiều cái nhánh để rồi từ đó, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cái cách tu hành của các Lạt Ma ở Tây Tạng nó cũng xuất phát từ những cái vấn đề Phật giáo ở Ấn Độ. Nhưng bây giờ cái cách tu hành của các vị ở bên Tây Tạng nó khác, nó khác hơn với cái chính thống, vân vân. Cho nên nó có nhiều cái đạo giáo mà nó được phân nhánh và nó mở ra rất là nhiều, và cái giáo lý, giáo luật, giáo phái nó khác với cái chính tông. Ngay cả cái chuyện mà ở bên Việt Nam ngày xưa cô biết ở cái vùng Phan Rang, Phan Rí, rồi ở ngoài Quy Nhơn,
1: chỗ Tháp Chàm rồi đó ha,
2: thì nó có những cái người Chàm họ ở đó,
1: người Chăm phải không anh?
2: Thì người Chàm nó sau này ở bên đây nó nếu mà cô họ gọi họ là người Chàm thì họ lại không chịu, họ phải gọi là người Chăm. Còn người Chàm thì nó có cái sự khác. Cái sự khác biệt là ở chỗ nào? Cái sự khác biệt đó là người mà được gọi là người Chàm đó là họ theo Hồi giáo, còn người Chăm đó thì không. Và người Chăm đó họ theo Phật giáo. Cho nên nó có cái sự khác biệt như vậy. Và dĩ nhiên người Chàm theo Hồi giáo cho nên không ăn thịt heo, trong khi người Chăm nó có thể. Và nó có những cái biến tướng, những cái sự thay đổi trong vấn đề giáo phái đó, mà nhiều khi nếu mà chúng ta muốn biết thì chúng ta phải tìm hiểu thì chúng ta mới biết được. Chẳng hạn như là trong giáo luật, trong kinh Koran của Hồi giáo nó như thế nào, mà tại sao bây giờ nó lại nảy sinh ra cái tình trạng khủng bố ở khắp nơi trên thế giới như vậy. Để rồi có ông ngồi còng lưng đọc kinh Koran từ đầu tới cuối, là ủa sao đâu có thấy cái chỗ nào nó kêu đi giết người Mỹ đâu. Thì hóa ra là trong cái kinh Koran nó không có cái điều đó, mà những cái điều đó nó xuất phát từ những cái sự đầu độc về tư tưởng của những tên giáo chủ của cái giáo phái đó. Vâng, thưa quý vị, một vài cái điều nó liên quan đến vấn đề đạo giáo, vấn đề tu hành. Nhân cái dịp mà cô Mỹ Tâm cô ấy đi hát thánh, nhạc thánh ở trong những cái nơi mà cổ xưa, những cái nơi đó nó ca đoàn mà cô nào muốn mặc áo đẹp để mà ra cho người ta thấy mình thì không cần, bởi vì ca đoàn phải ẩn mình ở phía sau cái hai bên cánh gà,
1: không ai thấy
2: hết. Không ai thấy mình hết trơn, mình chỉ nghe được cái tiếng hát thôi. Và đó nó cũng là lý do mà bên kia máy sơ cũng đứng ở một góc nào mà cô không thấy, tức là bên này không thấy bên kia,
1: vẫn cái tiếng hát thôi.
2: Rồi những cái nhà thờ đó, nếu mà có thể mà trang bị được, nếu mà họ giàu có, nhưng mà chắc là nhà thờ này nghèo, nó có những cái cây phong cầm đó cô, ngày xưa đó, thì họ trang bị những cái cây đó ở trên cao, cái loại phong cầm đặc biệt đó, giống như nhà thờ Đức Bà ngày xưa ở Sài Gòn đó. Cô vào cô nghe văng vẳng cái tiếng phong cầm, nhưng mà cái tiếng phong cầm đó nó là từ những cái hệ thống phong cầm ở trên cái mái nhà thờ, nó kêu là nó nhờ gió thổi vào để rồi nó tạo thành những cái nhạc thánh ca, những cái âm thanh mà cô nghe cô rất là thấy hay, nhưng mà thật sự không có người đánh. Thì nếu mà trang bị cái đó thì lúc nào vào nhà thờ cũng nghe những cái âm thanh rất là nhẹ nhàng đó. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã giải thích thêm cho em, đem hiểu thêm có những cái đạo ở trên đời này mà có nhiều khi em cũng không nghe mà không có hiểu. Và cũng cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhclear.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhclear.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ 19. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có những câu hỏi hay là có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Phần cập nhật hôm nay được bắt đầu bởi kết quả sơ bộ ngày hôm qua thứ 38. Tại Florida, ứng cử viên Cộng hòa Da Đen, người được Tổng thống Trump ủng hộ hết lòng, đã đại diện cho Đảng Cộng hòa để đi vào chung kết trong ghế thống đốc tiểu bang Florida. Tại Florida, dân biểu Cộng hòa Corey Mills bị thất bại trước một ứng cử viên đồng đảng. Giới truyền thông tên của anh ta là Ryan Alija. Tại Florida, thượng nghị sĩ Cộng hòa Ashley Moody chiến thắng đại diện cho đảng và sẽ gặp đối thủ là một nữ lưu da đen thuộc cánh DSA, tức là tạt hết qua bên trái. Bà tên là Angie Nixon. Và ứng cử viên này đã hạ đo ván một ứng cử viên đồng đảng Đảng Dân Chủ, đó là cựu trung tá Alex Vindman, người đã gây khó khăn cho Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu khi ông lâm cảnh bị truất phế. Tại Alaska, thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan S. Sullivan đã chiến thắng và sẽ đại diện cho đảng để đối đầu với ứng cử viên Mary Petola của Đảng Dân Chủ. Tại Wyoming, nữ dân biểu

ban luận tội ông Trump nhân vụ mùng 6 tháng Giêng năm 2021. Tự chung thì không có gì đặc biệt cả. Đảng Dân Chủ muốn đưa hai người thuộc cánh GSA, nhưng chỉ có đưa một thôi. Tức là họ đạt được 50%. Còn Tổng thống Trump đó, thì cũng giống như ở Georgia, Iowa, Nevada, South Carolina, lần này ở Florida, ông cũng vất vả và một số những người ông yểm trợ đã không thành công. Là quản hạt cử tri Florida, bà Catalina Lopp đã thua đối thủ đồng đảng là ông Jim Swatzell. Tại Wyoming, thượng nghị sĩ Eric Boehler đã thua đối thủ đồng đảng là bà Mega Denofiola. Như vậy, đó là kết quả sơ bộ bao tiểu bang ngày hôm qua. Chỉ có một trường hợp duy nhất là một ứng cử viên Andrew Nixon đã chiến thắng được đối thủ của mình, đồng đảng, để đại diện cho nhóm DSA đi vào Trung Quốc. Bà Andrew Nixon tại Florida là ứng cử viên sơ bộ thứ 34 của cánh DSA đi vào bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm mùng 3 tháng 11 năm 2026. Ngày hôm qua, sơ bộ tại Florida, tức là tiểu bang nhà, nơi ông Trump ghi danh và cư ngụ, Tổng thống Trump cho biết ông đã đi bầu bỏ phiếu khiếm diện, the absentee ballot. Ông điền đơn vào cuối tháng 7, ký vào và bỏ phiếu vào 13 tháng 8, tức là 4 ngày trước ngày hôm qua. Ông lên tiếng rằng hệ thống bầu cử bằng thư, tức là mail-in ballot, hiện nay và trước đó vẫn còn nhiều vấn đề. Thượng nghị sĩ tiểu bang nhà Florida là ông Ron DeSantis đã từng lên tiếng và ông đã từng đưa ra nhiều chiêu sách để chống lại cái nạn gặt hái phiếu bầu, tức là ballot harvesting. Có nghĩa là một người nào đó nhận được cái phiếu bầu bằng thư của một người nào khác, thế rồi điền vào và gửi bỏ trong thùng phiếu. Chuyện này xảy ra rất nhiều. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chờ đợi cái dự luật Save America Act của ông. Nhưng trên thượng viện liên bang, đảng của ông vẫn chưa tìm ra làm sao có 60 phiếu để cho nó được thông qua. Tổng thống Trump hôm qua lên tiếng rằng không còn có nói chuyện với Iran nữa, không hứa hẹn gì với họ nữa và cũng không có gia hạn gì, và chỉ có phong tỏa tối đa eo biển Hormuz mà thôi. Chủ tịch Quốc hội của Iran là ông Mohammed Bayer Balakrab lên tiếng rằng Iran vẫn làm chủ và eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa. Iran chỉ có thỏa đáng yêu sách mở cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ thỏa đáng các yêu cầu của họ. Thứ nhất là bỏ phong tỏa eo biển Hormuz. Thứ hai, cởi nới cấm vận. Thứ ba, tháo gỡ đông lạnh tài chính. Thứ tư, chấm dứt mọi cuộc chiến tranh nhắm vào Iran. Và thứ năm, trả tiền bồi hoàn thiệt hại của chiến tranh Mỹ gây ra cho đất nước Iran. Ngày hôm qua, tiểu quốc UAE tố cáo Iran đã bắn hỏa tiễn xuyên lục địa vô hai chiếc tàu của họ. Và do đó, nước này đã loan báo tạm dừng tất cả những quy định ngoại giao, bình thường, tài chính với Iran. Giám đốc cơ quan truyền thông của tiểu quốc UAE là ông Afra Al-Handi. Mọi cơ sở giao dịch, thương mại, mậu dịch kinh tế và tài chính

0: Iran sẽ bị đình chỉ lập tức ngày hôm nay cho đến khi có được thông báo mới. Đây là hành động lần thứ nhì để nước UAE bị hỏa tiễn xuyên lục địa của Iran bắn vào. Lần thứ nhất là tháng 5. Hành quân thao dượt, chiến tranh thường niên giữa Liên minh Mỹ và Nam Hàn, có tên là Ochi Freedom Shield, ngày hôm qua bước qua ngày thứ ba và đã bị cắt ngắn chỉ còn một tuần thay vì hai tuần. Điều đó có nghĩa là 21 tháng 8 này, chiến dịch thao dượt này sẽ chấm dứt thay vì là 28. Nội dung chương trình thao dượt và các nỗ lực thu hút cả hai bên cũng bị cắt giảm. Tổng thống Trump không muốn việc thao dượt này gây trở ngại cho việc nối kết của ông với họ Kim của Bắc Triều Tiên, dự trù là sẽ xảy ra vào mùa thu. Tuần trước, ông Trump đề cập rằng khi hỏi về Nam Hàn có đồng ý với Mỹ về vấn đề phi nguyên tử hóa của Iran hay không, chính phủ Nam Hàn nói rằng không. Từ đó, ông Trump đã ra lệnh giảm thiểu cái chiến dịch thao dượt chiến tranh hàng năm vô cùng vĩ đại giữa Liên quân Mỹ và Nam Hàn. Bây giờ chỉ còn có 1/2 nỗ lực kể cả thời gian. Chính phủ Nam Hàn lên tiếng rằng Tổng thống Trump đã chính trị hóa một giao kết về quân sự vô cùng quan trọng và điều này làm họ rất ngạc nhiên. Nhưng quân đội Nam Hàn đã đáp ứng lời yêu cầu của Tổng thống Trump một cách hết sức là nghiêm chỉnh và không mang tính chất là đe dọa. Thao dượt chiến tranh này nhắm vô Bắc Triều Tiên. Em gái của lãnh tụ họ Kim lên tiếng rằng gần hay xa, giảm hay không giảm, mục tiêu hàng năm của chiến dịch thực tập này nó vẫn mang cái sắc thái hung hãn và thách đố đối với Bắc Triều Tiên. Vâng, hôm nay là ngày thứ ba sau khi không còn giao ước về các tư hiểu biết, không còn giao ước về 60 ngày dừng bắn và không còn giao ước gì cả. Iran xem ra hung hãn, tấn công UAE là một quốc gia trong 7 quốc gia đã từng là đồng minh đồng thuận với họ. Và xứ này đã tạm mọi liên lạc đối với Iran. Và Iran lên tiếng rằng mọi quốc gia ở Trung Đông có chiều hướng đi theo UAE sẽ bị trừng trị xứng đáng. Và nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan Iran nói rằng họ để ý đến việc trả đũa các quốc gia Liên Âu. Không hiểu làm thế nào hỏa tiễn của họ có thể bắn được tới Liên Âu, mặc dù đã một lần hỏa tiễn xuất ra để tầm xa của họ đã bắn vào đảo Diego Garcia do quân đội Anh có phi trường cho quân đội Mỹ tạm dừng rồi từ chối trong cuộc chiến tranh gần 6 tháng qua tại Iran. Vâng, đó là 9 phần cập nhật trong chương trình giữa tuần thứ tư. Kính cảm ơn hai anh và quý giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cuộc bầu cử sơ bộ giữa những người cùng đảng với nhau đã bắt đầu. Và cái cạnh tranh nó cũng phải nói rằng rất là khốc liệt. Chẳng hạn như cái trường hợp mà ở Florida nó xảy ra, nó có những cái kết quả nó làm người ta cũng hơi ngạc nhiên. Cái ứng viên mà có vẻ thiên tả và có những cái tư tưởng là gần như là xã hội chủ nghĩa đang ở vào cái thế sẽ có thể vào trong cái cuộc chạy đua tiếp tục vào tháng 11. Lần này đó thì người ta cho rằng tại Florida nó sẽ có cái sự thay đổi. Rồi ngay cả cái ghế thống đốc thì cũng được một ứng viên của đảng Cộng Hòa đang vận động. Ở đây chúng tôi nhận được cái câu hỏi là bởi vì chúng tôi đưa ra một số những cái dự kiện ở Florida là chúng tôi nhận được cái câu hỏi là xin cho tôi hỏi tại sao không nghe nhắc gì đến vị thống đốc đương nhiệm của tiểu bang Florida thuộc đảng Cộng Hòa. Ông này đã hết hạn làm thống đốc rồi hay sao mà không nghe nhắc đến? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa. Cái ý của vị thính giả này chắc có lẽ muốn nhắc đến ông Ron DeSantis.
0: Thực sự thì tôi cũng tìm để mà đọc xem coi những cái hoạt động cũng như là những tuyên bố hay là những tin tức mà liên quan cho đến ông Ron DeSantis là thống đốc của tiểu bang Florida. Thì tôi cũng như là khán giả rất là quan tâm về cái vấn đề này. Có thể là đây là cái cuộc chạy đua trong cái vấn đề sơ bộ mà những gọi là dân biểu ở tại Florida chạy đua. Mà trong đó thì có cái việc mà gọi là đề cử cũng như là yểm trợ từ phía của gọi là Tổng thống Hoa Kỳ. Rồi cuộc chạy đua này nó cũng là một cái cuộc mà chúng tôi cho rằng đây là cũng sự công bình để cho những cái đảng phái, ví dụ như là Cộng hòa Dân chủ, đều có đại diện để mà chạy đi vào cuộc cái chung kết vào ngày 3 tháng 11. Còn ngoài ra được thì ở đây không có đề cập tới cái việc mà của vị mà thống đốc. Thì có thể là đây là sinh hoạt của nội bộ, nhưng mà người ta chỉ dồn vào cái vấn đề nỗ lực cái cuộc mà gọi là vận động tranh cử của Cộng hòa hay là Dân chủ ở tiểu bang này mà thôi. Mà trong cái phần gọi là dẫn nhập cũng như là tổng kết mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra cũng không có đề cập tới cái vị thống đốc này. Thì đây có thể là người ta chú ý nhiều về cái vấn đề cuộc chạy đua cho những ứng cử viên để mà đi vào cái cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 9 tháng 11 hơn là cái ghế mà của thống đốc của tiểu bang Florida. Đây là một điều mà tôi suy đoán là mà thôi. Còn như nếu trường hợp mà không lên tiếng thì mình cũng đành chịu là cũng không có biết. Nhưng mà cũng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm về cái vấn đề này. Tại vì cái chế thống đốc cũng tại rất là quan trọng cho cái tiểu bang Florida. Mà tiểu bang này cũng là cái phần đất mà quê nhà của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Thôi thì chúng ta sẽ chờ xem coi kết quả của cuộc mà gọi là 3 tháng 11 này, rồi có cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc thì sẽ biết được nó như thế nào. Chứ ngay bây giờ thì khó mà có thể tiên đoán, tại vì mình không nằm trong nội bộ. Đối với cái nhìn của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cái thắc mắc của vị thính giả ở San Diego này đó, chúng tôi nghĩ nó liên quan đến việc mà anh Dân có nhắc đến trong cái phần cập nhật đó. Nó là một vị thuộc đảng Cộng Hòa đang chạy đua vào cái ghế thống đốc này. Thông thường đó thì đương kim thống đốc mà cùng đảng thì bên phía đảng sẽ ít có những cái vấn đề vận động để mà thay thế nếu mà không có vấn đề gì. Ở đây là câu hỏi của vị thính giả này là tại sao không nghe nhắc gì đến ông DeSantis, hay là ông đã hết hạn làm thống đốc rồi, hay là ông gặp một cái trở ngại gì? Vâng, chắc có lẽ là phải nhờ anh Dân cập nhật thêm về cái tình trạng này của ông DeSantis, thưa anh Dân.
2: Vâng, ông đã hết nhiệm rồi, tức là ông không còn đi vào nhiệm kỳ thứ ba nữa. Câu hỏi đáng lẽ ra cần phải hỏi là ông có đeo đuổi 2028 hay không? Ông Donald đó là con gà mà được ông đương kim tổng đốc Ron DeSantis và tổng thống Donald J. Trump đã yểm trợ hết mình, và ông đã thắng. Mặc dù con số thắng của ông nó không liên quan, tức là ông không có đạt được trên 50% đối với đồng đảng đối phương. Trong khi đó, một người ở Arizona trong cùng một trách nhiệm là ông Andy Rich đã thắng 74% số phiếu của đồng đảng để đi vào đối đầu với bà đương kim thống đốc tiểu bang Arizona. Và đó là điều chúng tôi ngạc nhiên. Vâng, xin nhắc lại là ông Ron DeSantis không có làm gì cả, nhưng ông đứng đằng sau cái chiến thắng của ứng cử viên da đen, một người mà đáng lẽ ra đó, cái số phiếu đó phải rất mạnh mới đúng. Chúng tôi không hiểu lý cớ tại sao, nhưng mà ông thắng là được rồi. Ông sẽ đụng với phía bên kia là đối phương, là dân biểu của Đảng Dân Chủ. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Nhân anh nhắc đến cái vấn đề bầu cử thì thưa anh Dân, ngày hôm qua chúng tôi cũng được biết đó là ở vùng Bắc California cũng có một cái cuộc bầu cử gọi là bầu cử đặc biệt để mà thay thế cái ghế của cái vị dân biểu của Đảng Dân Chủ mà đã phải từ chức vì cái vấn đề bê bối tình cảm. Thì hai cái người ứng viên này đều là nữ của Đảng Dân Chủ. Và cái kết quả ngày tối hôm qua đó, thì nó rất là sát nút. Cho nên không biết là cho đến giờ phút này anh Dân có cảm nhận được rằng ai sẽ là cái người chiến thắng, hay là nó lại phải còn kéo dài thiệt là dài giống như là cái truyền thống của Cali từ trước đến giờ hay không. Và trong hai người thì theo nhận xét của anh là bà nào khá hơn thưa anh Dân?
2: Có lẽ là hai ba anh em chúng mình và quý khán giả phải chờ vài ngày nữa, tại vì cái thói quen, cái văn hóa kiếm phiếu bất cứ một cuộc bỏ phiếu nào, liên bang, tiểu bang, đặc biệt, sơ bộ hay là chung cuộc gì đó, tiểu bang này vẫn hoan hỉ và dùng thì giờ. Vâng, cả hai nữ lưu này đó thì chúng tôi thấy rằng nó chả có gì đáng nói cả. Nó là một cái cuộc bầu cử đặc biệt, cho nên nó sẽ không gây chấn động gì hết. Nó chỉ là một cái giải pháp thay thế mà thôi. Còn nếu có tin tức trong một vài ngày cuối tuần này, chúng ta sẽ cập nhật đến quý khán giả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa anh Dân, một cái chi tiết nhỏ trong cái vấn đề cái cuộc bầu cử đặc biệt này đó. Thí dụ một trong hai người sẽ được tuyên bố là chiến thắng, và rồi người kia tạm thời bị thua cuộc trong cuộc bầu cử đặc biệt này, nhưng mà người kia vẫn có quyền tiếp tục vận động để mà một lần nữa đụng độ vào cái cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11 sắp tới cho cái ghế này trong vòng 2 năm sắp tới, phải không thưa anh?
2: Vâng, đúng như vậy. Cái này chỉ là tiếp tục cái nhiệm kỳ nó còn dang dở của người mà bị thay thế mà thôi. Rồi cái nhiệm kỳ nó hết rồi đó thì là bắt đầu một nhiệm kỳ mới, và cái đó là cuộc chơi nó mở rộng cho mọi người. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với chính sách thuế quan mới đây của ông Trump, mà nó liên quan đến vấn đề thứ nhất đó là những cái xuất xứ của những cái món hàng sản xuất nó nằm trong cái diện cưỡng bức lao động. Riêng đối với Canada thì trường hợp có vẻ nó cũng hơi đặc biệt. Hai bên có khá nhiều căng thẳng, nhưng mà theo một số người lại đưa ra cái nhìn nói rằng hiện giờ Canada đang có vẻ thắng thế hơn trong cái vấn đề mà áp thuế thương mại. Bởi vì một số cái mặt hàng của Hoa Kỳ sang bên Canada đang bị chậm lại rất là nhiều. Thí dụ như rượu hoặc là một số những cái mặt hàng. Mà bên Canada thì nó lại cũng có một cái luật lệ nó gần gần giống như bên Hoa Kỳ, có nghĩa rằng bên phía trung ương ở trên là tuyên bố như vậy, nhưng mà ở dưới đó, nếu mà họ không muốn làm theo thì cũng đành chịu. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ Ontario đang tẩy chay những cái rượu của Hoa Kỳ, và nếu mà Thủ tướng Canada mà đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để rồi nói rằng là bây giờ là sẽ cho rượu Hoa Kỳ nhập vào, nhưng mà nhập vào mà Ontario vẫn tiếp tục tẩy chay và không bài bán những cái rượu đó, thì cũng sẽ gây tổn thất bởi vì họ có cái quyền làm như vậy. Thưa Trọng Nghĩa, qua cái nhận định của một số người nói rằng là Canada đang ở cái thế lấn lướt Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến thuế quan 50% này, thì cái nhìn của anh về cái vấn đề này nó như thế nào? Hai bên rồi sẽ thỏa thuận ra sao? Và cái con số 50 này nó sẽ được hạ giảm trong cái thời gian sắp tới hay sao? Vâng, cái nhìn của anh về cái trận đụng thuế quan lần này nó như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Thì tuyệt đối với cái nhìn của tôi đó là đụng cái thuế quan này đó là cho nó biết để cái mức độ công bằng mà chính phủ Hoa Kỳ muốn gọi là áp thuế dưới giá đã đại. Thì trên những cái sức cập nhật cho ngày hôm nay mà chúng tôi đọc được đó là Tổng thống Trump đã đăng trên cái trang của là Truth Social. Ông nói rằng tôi đã hoãn trong 3 ngày với mức thuế 50% đối với giá đã đại, vốn có dự kiến có hiệu lực vào sáng của ngày mai, tức là ngày hôm nay giờ ở Hoa Kỳ. Bởi vì giá đã đại và Hoa Kỳ cũng đã đạt được một số thỏa thuận. Nó là đã đạt được một thỏa thuận nhưng các văn bản vẫn cần được hoàn tất, vẫn được hoàn tất. Đó là cái vấn đề trên phương diện căn bản đó mà thôi. Các mức thuế dự kiến sẽ có hiệu lực lúc 0 giờ 1 phút vào sáng của ngày hôm nay giờ có miền Đông của nước Mỹ, áp dụng với gần 20 tỷ Mỹ kim, khoảng tức là 28 tỷ tiền của giá đã đại. Hàng hóa nhập khẩu từ giá đã đại gồm có các cái thức uống mà có gọi là như là rượu có cồn ở trong đó, các sản phẩm về sữa, xi măng, quần áo và các thiết bị về vấn đề cung cầu. Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Canada như là năng lượng, kali và khoáng sản thiết yếu không nằm trong phạm vi áp dụng thuế mới. Chúng ta phải nhớ rõ là cái vấn đề chỉ có một số các phương tiện đó mà thôi. Tổng thống Trump và Thủ tướng Gia Đa Đại của hai bên đã điện đàm trong tuần này. Các nhà đàm phán của hai bên vẫn tiếp tục tiến hành về các cuộc thương lượng mà căng thẳng kể từ tháng 7, tập trung vào vấn đề như là Hoa Kỳ áp thuế lên vấn đề như là thuế của Mỹ lên ô xe hơi và các sản phẩm khác của Gia Đa Đại, bao gồm cái việc hạn chế Gia Đa Đại với các đồ thức ăn uống có cồn của Mỹ và cảnh và quyền tiếp tiện thị trường như là sữa. Thời hạn mà áp thuế đã được thảo luận về khả năng và giảm thuế của Mỹ đối với xe hơi của Gia Đa Đại xuống còn 25% hoặc là 15%, nhưng mà vẫn bất đồng về những loại xe nào và được hưởng mức thuế thấp hơn. Mà Lâm Phong có đề cập tới về vấn đề gọi là lao công cũng như là về vấn đề mà để sản xuất xe. Và phía Hoa Kỳ cũng nói rằng ưu đãi chỉ nên áp dụng đối với những mẫu xe có tỷ lệ về sản xuất tại Mỹ rất cao. Tuy nhiên nội dung hiện nay vẫn chưa được xác nhận và các cái điều khoản cuối cùng của thỏa thuận chúng ta chờ xem. Thì đối với cửa Gia Đa Đại thì vị mà gọi là chủ tịch tỉnh của Antonio là Dauphin đã nói rằng vấn đề mà gọi là đánh thuế về xe hơi của Mỹ, và ông cũng sẵn sàng bỏ lệnh cấm bán đồ sữa cho của Mỹ sau khi đạt được thỏa thuận công bằng. Đó là vấn đề mà chúng tôi thấy chính ngày hôm nay để mà áp lực từ hai bên vẫn còn có cái thời gian gọi là 3 ngày để mà thảo luận về những chi tiết này. Ngoài ra nữa, cái vấn đề này đó không phải là cái điều mới mà Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng đây là cái sự công bằng trong cái vấn đề mậu dịch để mà bảo vệ về quyền lợi của Hoa Kỳ và cả đôi bên. Thì hiện nay thì với những cái thỏa thuận mà nói sơ bộ mà chưa được công bố, nhưng mà chỉ có những cái điểm chính mà chúng tôi vừa nêu ra, thì đây cũng mà cũng được nhiều người cho rằng có cái sự lợi dụng nào đó. Mà nếu như là có cái hàng trung chuyển từ những quốc gia khác rồi sau đó vượt qua hàng ranh của Hoa Kỳ, trao đổi mậu dịch thương mại của Hoa Kỳ và Gia Đa Đại, thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng đã được biết và được bàn tới nhiều lần. Mà những cái hàng hóa trung chuyển hoặc là làm như vậy thì sẽ là bất công đối với những cái mức độ thuế mà Gia Đa Đại đã đánh thuế vào Mỹ, cũng như là những hàng hóa mà nhập cảng mà chúng tôi vừa trình bày trêu trên. Đó là cái vấn đề chúng ta phải chờ xem 3 ngày nữa để kết quả cuối cùng nó như thế nào thì mới biết. Nhưng mà chắc chắn có lẽ là có cái mức độ gọi là giảm lợi thay vì 50% như chúng tôi, như anh Nam Phong cũng như là được thông báo từ của Hoa Kỳ. Nó có lẽ quá cao và đưa ra một số cái căng thẳng. Nó không riêng gì vấn đề mà trao đổi về mậu dịch, về thuế quan, mà nó căng thẳng về chính trị giữa hai quốc gia luôn. Mà trong đó chúng ta chịu khó quay lại về cái vấn đề khoảng mấy tháng vừa qua dưới cái hiệp ước về mậu dịch Bắc Mỹ đã không được ký kết, không có được gia hạn. Do đó thì đây là cái sự gọi là sòng phẳng giữa quốc gia và quốc gia, tức là giữa Quốc Kỳ và giữa Gia Đại Lại, cũng như là giữa Hoa Kỳ đối với Mỹ Tây Cơ. Thì đây là một sự điều chỉnh. Và sự điều chỉnh nào thì không bao giờ nó bằng phẳng, mà nó cần có thời gian và nó có những cái chuyện để mà giải tỏa cũng như là sự đồng ý trong cái vấn đề này. Thôi thì chúng ta chờ 3 ngày nữa để coi cái kết quả cuối cùng nó như thế nào thì mới có thể biết được. Nhưng mà quả thật thì thực sự nêu ra những cái điểm chính mà chúng tôi cũng vừa nêu ra, cũng như là anh Nam Phong cũng nêu ra, là những vấn đề cốt lõi, mà chứ không phải tất cả những cái món hàng đều phải đánh thuế 50% hết. Và phải nhớ kỹ điều đó. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong cái hiệp đấu thuế quan 50% lần này, Canada xem ra có vẻ cứng rắn hơn, không có còn nhún nhường như trong những lần trước nữa. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, hai bên sẽ có được một cái thỏa thuận như thế nào? Tiếp tục là cứng rắn với nhau, hay là sẽ bắt đầu hạ giảm để đưa đến một cái điểm chung về vấn đề thuế quan này, thưa anh Dân?
0: Vấn đề quan trọng ở đây đó là 70% hàng hóa của Gia Na Đại đã hưởng cái sự ân huệ đi vào thị trường Hoa Kỳ một cách thông thả trong nhiều năm, nhiều thập niên vừa qua. Và chính sách của Thủ tướng Carney đã vẫn ấm ở, có vẻ là chống đối ông Trump. Ông Trump cũng không thiết tha gì vấn đề tái bút ký hiệp ước ba nước Bắc Mỹ Châu. Cho nên nếu không có hiệp ước đó, Mỹ Tây Cơ và Gia Đa Đại vất vả với ông Trump, ông có thể chùi, nghĩa là tăng giảm cái mức thuế quan. Sở dĩ có vấn đề dừng lại như này đó là ông Trump ông muốn cho phía đối phương biết đó, là hãy điều chỉnh một cách hợp lý đi, cũng còn một vài ngày nữa. Còn nếu không đó, thì ông Trump muốn giữ cái vị trí cứng của ông. Mặc dầu cái vị trí cứng của ông Trump nó không đem lại chiến thắng gì cho Hoa Kỳ, cũng chả đem lại sự thiệt hại lớn gì cho Gia Na Đại, nhưng nó căng thẳng là vì cái yếu tố chính trị giữa hai quốc lân quốc với nhau đó, nó vẫn là trong tình trạng bất ổn. Anh Nam Phong có đề cập là ông thống đốc Ontario là ông Doug Ford, ông này ông có quyền quyết định những cái cá nhân của tiểu bang của ông trên toàn liên bang Gia Na Đại. Nên thì là ông Carney ông bắt buộc phải làm như vậy, tại vì cái tiểu bang Ontario do ông toàn quyền Doug Ford là tiểu bang sát bên cạnh Mỹ và có liên lạc mậu dịch với Mỹ đậm đà nhất. Vâng, chúng tôi không tin là nó sẽ mở một cánh cửa gì thoải mái cho cả hai. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Xem ra tình hình này nó sẽ phải còn kéo dài và phải đưa ra đến nhiều cái thỏa thuận khác nhau, những cái đàm phán khác nhau trong cái thời gian sắp tới. Và dầu là ông Trump ngày hôm nay dường như ông ấy lên tiếng rằng là ông ấy tạm ngưng lại trong vòng một cái thời gian để mà cái giấy tờ nó hoàn tất cho cái hiệp đấu này. Và ông Trump cũng cho biết là có một số những cái thỏa thuận đã đạt được. Thì hy vọng rằng là nó có thể nó sẽ có cái sự dân nhượng như thế nào đó giữa đôi bên để cho vấn đề hàng hóa nó không có đến nỗi nào mà nó bị tắc nghẽn. Và cái mà ông Trump đòi hỏi đây nó vẫn là một cái điều đó, chúng tôi thấy rằng nó là một cái điều đương nhiên và cái điều công bằng. Vấn đề có qua có lại thì nó mới đúng, chứ nếu mà hàng của mình qua đất của người ta mà bị đánh thuế, trong khi mình cho hàng của người ta vào đất mình một cách thoải mái, thì cái chuyện nó xem ra nó không có công bằng trong vấn đề thương mại giao thương giữa nước này và nước khác. Vâng, chúng ta quay.
3: Dạ, mời. Nam Phong, còn một chi tiết nữa mà nó có thể nó liên quan cho đến những vấn đề dầu hỏa nữa đó, thưa Nam Phong, mà chúng tôi cũng vừa mới đọc được. Thì trong một cái phần mà chi tiết mà Tổng thống Trump có nêu ra trong một cuộc thảo thuận cuối cùng của mở đường cho việc mà mở lại cái đường ống dẫn dầu Keystone XL. Tuyến đường này trước đây đã được xây dựng và thiết kế để nối liền cái tỉnh Alberta của Canada đối với Mỹ. Và cái tuyến lộ này rất là quan trọng, vượt xuyên biên giới mà mỗi ngày đó có thể thông thương là 830.000 thùng dầu mỗi ngày để qua biên giới này. Thì đây cũng là một trong những cái phần mà gọi là chờ đợi trong 3 ngày nữa để cho biết được là vấn đề mà thông thương này. Nhưng mà dầu ở trong này đó thì không có cái đề cập tới cái xuất thuế là 80%. Nhưng mà nếu mở ra lại đó thì cái vấn đề dầu thông thương từ giờ nó lại xuống đây nó cũng sẽ làm ảnh hưởng cho cái giá dầu hạ xuống đối với Mỹ. Đó là cái phần quan trọng mà chúng tôi cũng muốn cập nhật thêm để cho quý khán giả chúng ta chờ đợi xem 3 ngày như ra thế nào. Xin trả lời vậy Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nhân anh Trọng Nghĩa nhắc đến cái vấn đề cái đường ống dẫn dầu thì chúng tôi nhớ dường như trong cái thời gian trước đây, một tháng trước thì phải, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó tương tự như vậy, nhưng mà chúng tôi nói rằng là chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm để mà trả lời, nhưng mà quay tới quay lui công việc nhiều quá lại quên mất. Vâng, xin cáo lỗi cái vị thính giả đã đặt cái câu hỏi đó. Nó liên quan đến cái đường ống dẫn dầu đó, vị thính giả này đặt cái câu hỏi đó là Hoa Kỳ có đường ống dẫn dầu thẳng từ Alaska vào nội địa Hoa Kỳ hay không? Và nếu có thì nó đi đường nào, đường biển hay là đi qua đất của Canada? Và nếu đi qua đất Canada thì Hoa Kỳ phải trả phí tổn ra sao? Dạ vâng, nhân anh Trọng Nghĩa nhắc tới cái đường ống dẫn dầu thì chúng tôi lại nhớ đến cái câu hỏi còn nợ của vị thính giả này. Thì chắc có lẽ là ngày hôm nay cũng nhờ anh Dân chia sẻ về cái sự hiểu biết của anh về cái gọi là cái đường ống dẫn dầu mà nó băng qua cái phần đất của một cái đất nước khác. Thì trong cái trường hợp đó nó sẽ ra sao? Mà rồi nếu mà có băng qua đất Canada mà anh kia trở chứng anh ấy nói là bây giờ tôi không muốn đường ống dẫn dầu này nữa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra, vân vân. À, vâng, xin mời anh Dân góp ý về cái câu hỏi này, thưa anh Dân.
2: Chúng tôi không được biết là có hệ thống dẫn dầu từ tiểu bang Alaska đi vào lục địa Hoa Kỳ xuyên qua đến nước Canada. Chúng tôi không có được biết là có cái đường dẫn dầu đó trên diện địa, trên lục địa. Chúng tôi cũng không được biết có một cái hệ thống dẫn dầu tương tự như vậy trên Alaska đi vào đất nước liên bang Hoa Kỳ. Alaska có khả năng về nhiên liệu, về dầu hỏa độc lập. Và ngoại trừ đường ống Keystone mà anh Trọng Nghĩa vừa trình bày đó, chúng tôi không được biết có một hệ thống nào khác. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, bây giờ chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Xem ra mấy ngày hôm nay cũng không có cái gì thay đổi nhiều. Hai bên vẫn đấu khẩu, vẫn lên tiếng cứng rắn với nhau. Cái điều đáng nói đó là bây giờ bên phía tiểu vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất họ lên tiếng. Họ lên tiếng ở đây là bởi vì họ bị đụng nhiều quá rồi. Và đến cái lúc họ phải bắt buộc xem Iran là đối thủ của mình. Và họ tuyên bố là đình chỉ giao dịch thương mại và tài chính với Iran. Cái điều này nó làm cho chúng tôi liên tưởng đến một cái câu hỏi mà trước đây chúng tôi có đặt cho anh Dân đó, là vấn đề phong tỏa tài chính. Bây giờ xung quanh của Iran là những cái nước Hồi giáo, mà bây giờ chúng ta cứ hình dung là ngoài cái chuyện mà Hoa Kỳ đang khống chế cái eo biển Hormuz, nội bất xuất ngoại bất nhập, thì bây giờ những cái nước vòng vòng chung quanh của Iran mà không chơi với Iran nữa, từ Iraq cho đến những cái nước tiểu vương quốc Ả Rập, đến những cái nước vòng vòng đó mà không chơi nữa, tức là không có giao thương, không có buôn bán, trao đổi hàng hóa gì hết, tuyệt giao đó, thì có phải chăng là nó đã thêm một cái bước về vấn đề phong tỏa cái nền kinh tế của Iran hay không? Và nếu các nước chung quanh, những cái nước, nhất là những cái nước mà bị ăn đòn của Iran rồi đó, họ cũng đồng làm như vậy đó, thì chúng tôi tin rằng cái áp lực về vấn đề phong tỏa tài chính giao dịch thương mại nó sẽ tăng lên một phần nữa, ngoài cái chuyện mà cái tài chính chính của Iran nó nằm ở cái biển Hormuz mà đã bị Hoa Kỳ bóp nghẹt rồi. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong tương lai đó, những cái nước mà đã bị ăn đòn rồi đó, có thể sẽ theo chân các tiểu vương quốc, các nước Ả Rập Thống Nhất, tức là sẽ ngưng, không có giao dịch, giao thương gì với Iran hay không? Và nếu việc này xảy ra, nó sẽ gây thêm khó khăn cho Iran hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Đây là cái vấn đề mà gọi là quá thật là thời sự, mà chúng ta được cập nhật mà dưới những cái tin tức anh Hoàng Thái Dân có trình bày vào trong chương trình này. Ai cũng biết được rằng Iran quyết định vẫn cứng đầu là không có chịu của là nhượng bộ, quá với những lần mà Tổng thống Donald Trump chờ đợi cũng như là kiên nhẫn mà 60 ngày cũng đã trôi qua rồi, thì Hoa Kỳ nói rằng sẽ làm đảo ngược cái tình hình ở tại Eo Biển Hormuz, mà chúng ta đã thấy mà nhiều lần Hoa Kỳ còn nói trên diễn đàn, và đặc biệt đó là Tổng thống Hoa Kỳ còn nói rằng kiểm soát gọi là hoàn toàn về phía của Hoa Kỳ với cái sự mà thông thương và bảo đảm an toàn cho cái Eo Biển Hormuz này. Và ngay cả ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội cũng nói rằng có thể là cái khu vực mà dùng Eo Biển Hormuz đó thông thường qua cũng là cái quyền kiểm soát của Hoa Kỳ, hay là một phần đất của Hoa Kỳ, cũng đã gây ra một số các cái cuộc tranh cãi từ phía của những nhà lãnh đạo Hồi giáo. Rồi thêm những cái áp lực mà của Iran với tiểu quốc gọi là EU đã là một cái vấn đề mà làm cho nhiều cái quốc gia ở trong vùng cũng bị ảnh hưởng theo. Và nó có thể cái khuynh hướng này sẽ làm cho kinh tế cũng như là làm cho cái khó khăn của những tiểu quốc mà ở trong vùng. Do đó thì với cái áp lực mà Tổng thống Donald Trump làm bằng cách vấn đề dùng những cái phương tiện về quân sự của mình để kiểm soát cũng như là tạo sự an toàn. Nhưng mà phe của vấn đề Iran cũng đã có tấn công một cái chiếc tàu của tiểu quốc UEU. Cho nên mà người ta thấy rằng đây là một cái sự biến chuyển, mà nếu như là các quốc gia này mà không có gọi là có một cái thái độ gọi là dứt khoát về cái vấn đề quyết định về vấn đề chính trị và lên tiếng để mà phản đối Iran, thì đây là một cái sự thiệt thòi mà nó sẽ làm cho cái bế tắc càng ngày càng cao. Mà các quốc gia này cũng là đánh giá với cái sự kiên nhẫn gọi là của Tổng thống, là thay vì dùng những cái áp lực về quân sự trên đất liền hay là để mà tấn công làm cho nhiều hơn để làm tê liệt. Nhưng mà nếu trường hợp kéo dài về cái vấn đề bất an này mà do cái sự cứng đầu từ phía của Iran vẫn không có chịu thảo luận một cách thân thiện đối với Hoa Kỳ bằng cái vấn đề Eo Biển Hormuz cũng như là giải giới về vấn đề hạt nhân, thì làm cho cái vùng bế tắc cho các cái tiểu quốc ở trong vùng kém đi an ninh và tạo ra cái khó khăn chung cho cũng bị ảnh hưởng nhiều do vấn đề kinh tế và vấn đề chính trị đối với thế giới bên ngoài. Do đó thì đối với nhìn của tôi đó, thì các quốc gia cũng đã thấy rằng cái chuyện mà kiên nhẫn của Hoa Kỳ đó là cái thiện tâm, mà không có muốn gọi là chết chóc nhiều cũng như là làm sao để cho cái vấn đề ảnh hưởng của cái giá dầu cũng như là sự kinh tế của những quốc gia trong vùng sẽ vượt qua những cái khó khăn này. Đây là cái chuyện mà là quyết mạch, nhưng mà cái thái độ gọi là không có gọi là mạnh bạo và chờ đợi cho cái sự hồi tâm từ phía của Iran, nhưng mà rốt cuộc thì phía của Iran vẫn không chịu một cách chính thức để mà tiến tới vấn đề hòa bình và vấn đề kiểm soát này. Do đó qua cái nhìn của tôi đó, thì tôi thấy được cái mức độ áp lực của chính phủ Hoa Kỳ trên Eo Biển Hormuz cũng như là cái sự mà gọi là sẵn sàng để mà trả đũa hoặc là tấn công nếu như là trường hợp bắt buộc mà không có phương nào chọn lựa nữa, thì sẽ làm thiệt hại cho nhiều cái quốc gia, mà trong đó nó có những cái quốc gia trong vùng mà nó có ảnh hưởng cho đến vấn đề chính trị liên lạc về ngoại giao đối với Iran. Thì qua cái thách thức cũng như là chờ đợi và cái sự kiên nhẫn này, người ta thấy được rằng cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ không dùng cái lực lượng quân sự mà của mình sẵn có để làm cái áp lực này, nhưng mà cũng tạo cho cơ hội để cho các quốc gia khác mới thấy được đâu là cái điểm chân lý, đâu là một cái lòng nhân đạo, đâu là cái có tính cách gọi là có hòa bình lâu dài, chứ không phải chỉ là có cái ảnh hưởng về vấn đề chính trị để kiểm soát về cái vùng biển này mà thôi. Đó là cái vấn đề tổng hợp về nhiều mặt khác nhau, và trong đó đó cái mức độ mà trầm trọng và nó có ảnh hưởng đến toàn cầu về cái vấn đề giá dầu, mặc dù là nó không vượt qua cái mức độ cao trên $100 cho một thùng dầu thô, nhưng ít nhất nằm ở cái mức độ 82 cho đến $85 cho một thùng dầu thô, cũng là một cái điều khó khăn chung cho những quốc gia đó, mà nó có thể ảnh hưởng cho đến ngay cả về tình hình về kinh tế của những quốc gia trong vùng, mặc dù là không có việc trực diện để mà gọi là đứng phe này phe bên kia hai bên, cũng như là cái thái độ của chính phủ của Hoa Kỳ đối với Oman để về cái vấn đề mà chứa chấp cũng như là Syria chứa chấp về nhóm Houthi ở tại đây, và ngay cả cái việc mà gọi là cứng rắn và giải quyết về cái vấn đề ở tại dải Gaza của Do Thái luôn. Nói tóm lại đó là các quốc gia tiểu quốc trong vùng nó sẽ theo dõi rất là kỹ về những diễn tiến và những cái sách lược từ phía của Hoa Kỳ, và thấy rằng Tổng thống Hoa Kỳ không muốn chiến tranh và chỉ muốn có hòa bình, nhưng mà cái hòa bình trong chiến tranh và nỗ lực phải là sự công bằng, chứ không phải là chỉ có cái vấn đề yêu cầu để rồi gọi là buông trôi đi những cái yếu điểm mình nêu ra về vấn đề mà kiểm soát ở Biển Hoa Phút cũng như là vấn đề vũ khí hạt nhân của Iran. Còn như nếu trường hợp mà không có được thành công này đó, thì cái sự đe dọa về cái vấn đề an ninh của tiểu quốc trong vùng mà chính Iran tạo ra cho cái vấn đề cái thắng lợi này, do đó thì những quốc gia này bằng cách này cách khác dù không nói ra chắc cũng là yểm trợ cho Hoa Kỳ để mà làm sao giải quyết cho cái vấn đề gọi là ngừng bắn và cái thế mà gọi là chẳng nặng đừng và cái thế phải chịu thua thối lui của Iran là một trong những cái áp lực mà với cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Iran nó đã từng tuyên bố là nó sẽ làm cho cái vùng này bất ổn nếu mà không có đạt được những cái đòi hỏi của nó đưa ra mà Hoa Kỳ phải tuân theo một số những cái đòi hỏi vô cùng vô lý. Và bằng chứng là Iran đã bắt đầu mở những cái cuộc tấn công và tấn công vào các tàu dầu của những cái nước quanh vùng. Và cũng không ai cấm trong một hai ngày tới Iran sẽ lại tấn công những cái nước mà có cơ sở quân sự Hoa Kỳ ở đó. Cho nên các tiểu vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất đã lên tiếng tuyệt giao. Bây giờ đó thì còn nước nào nữa trong cái thời gian sắp tới sẽ tuyệt giao. Thì thưa anh Dân, cái chuyện mà Iran nó hăm dọa sẽ tấn công các nước khác trong cái thời gian sắp tới nếu mà Hoa Kỳ không có đồng ý những cái điều nó đưa ra đó, thì nó sẽ xảy ra hay không? Và nếu nó xảy ra, những nước này có sẽ theo chân các tiểu vương quốc, các nước Ả Rập Thống Nhất đó, để tuyệt giao với Iran hay không? Và sau đó, nếu mà đã tuyệt giao thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái nền kinh tế của Iran, thưa anh Dân?
2: Trong phần cập nhật, chúng tôi đã lên tiếng rằng tiểu quốc UAE chỉ có đoạn giao ngắn thời thôi, chứ không có phải là vĩnh viễn. Và chỉ có những cái dịch vụ liên quan đến tài chính, năng lượng, mậu dịch kinh tế mà thôi. Để trả đũa là tại sao? Thì xưa đến nay UAE là quốc gia không hề bị, ngoại trừ tháng 5, tức là đầu cuộc chiến hỏa tiễn xuyên lục địa của Iran bắn vào, thì cuối tuần qua lại bị, và không có lý do gì cả. Người ta cho rằng Iran làm chuyện đó đó một cái thiếu suy nghĩ. Iran có 7 quốc gia lân quốc xung quanh cái vùng vịnh Ba Tư ở phía trong và ở phía ngoài, đã từng hợp tác với họ lâu đời bao nhiêu thập niên qua về vấn đề phát triển năng lượng để duy trì cán cân năng lượng trên toàn cầu. và cái sự hợp tác đó, đó nó đem lại hòa bình. Cho đến 6 tháng trước đây thì Iran đánh Kuwait một cái tàn nhẫn luôn, chỉ vì Kuwait là thân với Mỹ, rồi đánh Bahrain là vì Bahrain có căn cứ cho hạm đội số 5 của hải lực Hoa Kỳ chiếm qua lại, rồi đánh luôn cả ba quốc gia khác cũng ở trong vùng, ngoại trừ UAE. Thành thử ra câu hỏi của Nam Phong nói rằng 6 quốc gia còn lại đã từng bị đòn trong vòng cuộc chiến 6 tháng vừa qua, có thể nào noi gương UAE tạm dừng các sinh hoạt để tài chính kinh tế mậu dịch và năng lượng với Iran hay không? Thưa anh Nam Phong, cái chuyện nó khó xảy ra lắm, tại vì cái cấu kết năng lượng và hợp tác năng lượng 8 thập niên vừa qua ở đây nó bền chặt, dễ sợ lắm. Đó là lý do tại sao Iran nó ngồi lên trên đỉnh cao năng lượng đó, đó nó làm trời. Và các quốc gia kia đó có liên lạc năng lượng để là liên lạc thứ yếu không mà không có nắm chủ động. Thành thử ra chặt dây rút cầu tách bến là một chuyện vô cùng nguy hiểm cho chính họ. Ngoại trừ năng lượng, các quốc gia đó không còn khả năng nào để mà tự tồn cả. Cho nên chúng tôi không tin là cái giải pháp UAE đó nó sẽ là giải pháp có lợi. Và chúng tôi không tin là UAE đó sẽ kéo dài cái tình trạng đoạn giao về mậu dịch kinh tế tài chính và phải sớm nối lại. Cái vụ việc này, nhiệm kỳ đầu Tổng thống Trump đã chỉ thị cho chàng rể là đi kết nối với các quốc gia này đi, càng sớm càng tốt, để họ làm bạn của Do Thái. Làm bạn Do Thái tức là làm bạn của Mỹ. Và 4 trong 6 quốc gia đó đó đã trở thành thành viên của thỏa ước Abraham Accord. Chỉ có Ả Rập Saudi đó là một chút xíu nữa là thành, thì cuộc chiến nó xảy ra giữa Mỹ, Do Thái đánh Iran 12 ngày. Đợt gì tiến hành cái giao ước Abraham Accord đó, Tổng thống Trump muốn các quốc gia còn lại, kể cả Ả Rập Saudi đó, làm sao sớm nỗ lực đi vào cái hiệp ước Abraham Accord. Và cái mà ông muốn đó là chuyện cực kỳ khó khăn cho các tiểu quốc trong vùng. Nhất là họ đang nằm ở vị trí trên đà dưới búa. Hỏa tiễn của Iran bay, chứ không người lái của Iran bay vô nước họ, mà họ không có dịp để đối đáp, đánh lại Iran, tại vì họ không muốn và họ không có khả năng. Tại vì họ lệ thuộc về sức mạnh quân sự quá nhiều vô hải lực của quân đội Mỹ đóng tại Trung Đông. Vâng, không có một giải pháp nào cho các tiểu quốc ở đó. Một khi Iran nó làm trời, 2 ngày nay Iran nó làm trời, nó bắn 2 chiếc tàu của UAE, nó đe dọa, nó bắn hỏa tiễn vô một số các quốc gia ở Liên Âu nữa. Đây là những cái trò phải nói rằng Iran bộ muốn tự tử hay sao vậy? Đối đầu với eo biển Hormuz không xong, đối đầu với lực lượng hải lực của Mỹ không xong, mà còn tính chuyện lôi thôi với các quốc gia khác. Sở dĩ Mỹ rằng làm vậy là vì nó muốn phá thối, trong khi ông Trump ông muốn hòa bình trở lại, ổn định trở lại. Bây giờ thì cả ông Trump và Iran đã đồng ý với nhau. Trên căn bản đó, là Iran mong đợi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử cuối năm nay đó. Ông Trump, ông không có màng tới chuyện đó. Ông tin tưởng rằng đảng của ông, và nhất là ông chủ tịch Quốc hội Hạ viện Liên bang Mike Johnson ngày hôm qua tuyên bố đó, với con số bầu cử mà sơ bộ ngày hôm qua tại 3 địa phương Alaska, Wyoming và Florida, cử tri đảng Cộng hòa đi bầu rất đông. Đông đến độ mà ông ngạc nhiên luôn. Nếu mà đó là cái diễn tiến nó được lặp đi lặp lại cho cuối năm nay đó, thì ông không ngần ngại, ông không sợ hãi là ông mất Hạ viện, ông không sợ hãi là ông mất Thượng viện. Và đó là lý do tại sao ông Trump cuối tuần qua ông nói rằng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái hệ lụy bầu cử nó liên hệ tới cuộc chiến mà tôi đang đeo đuổi. chống lại rằng điều đó có nghĩa là Trung ương Đảng Cộng hòa đã rất tự tin vào cuộc bầu cử cuối năm nay. Mặc dù trong cuộc sơ bộ ngày hôm qua chúng tôi có đưa ra trường hợp đó, có 4 dân biểu Tổng thống Trump yểm trợ lại thua đồng đảng. Điều đó có nghĩa là cử tri MAGA hay không MAGA đã không thuần nhất trong vấn đề bỏ phiếu cho mình, bỏ phiếu cho gà của mình. Dẫu sao đi nữa đó thì 34 người đảng Dân Chủ xông phá nội bộ, cạnh tranh với nhau và thét qua hệ phái DSA đó. 34 người đó sẽ phải đối diện với cái thực tế là cuối năm thứ ba mùng 3 tháng 11 năm nay đó, bao nhiêu trong cái số bách phân này nó thành công. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn dân. Chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến dằn dai đã kéo dài quá lâu ở tại Ukraine, và nó lại sẽ có cái triển vọng tiếp tục kéo dài khi mà Putin tuyên bố là sẵn sàng là dài hơi để kéo dài cái cuộc chiến này để đạt được cái mục đích. Hiện giờ đó thì ông Zelensky sau một cái thời gian chạy đôn đáo khắp nơi để xin hỗ trợ, xin vũ khí và được những cái lời hứa, nhưng mà khổ nổi đó, có những cái thứ mà nó không thể nào mà nó có ngay lập tức được, mà nó phải có cái thời gian ít nhất là một năm nó mới trở thành sự thật. Thí dụ như cái chuyện mà nhận được những cái hỗ trợ của các nước trong khối NATO, hay là thậm chí cái việc mà có thể sản xuất quả tiễn Patriot, mà cái vụ này đã dường như ông Trump ông ấy cũng mập mờ, ông ấy muốn thay đổi ý định rồi. Và nội tình của ông Zelensky tại Ukraine nó cũng không khá. Trong cái thời gian vừa qua, khi mà ông sa thải ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông đã bị cái lời ông tiếng về rất là nhiều, bị rất là nhiều chống đối. Rồi mới đây thì ông chuyển qua bên phía Quốc hội cái danh sách, cái tên của hai cái người đảm nhận hai cái vị trí là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao. Thì cái vị bị cho lay off đó, ông cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông ấy gần đây ông ấy lên tiếng và kêu gọi là phải tổ chức bầu cử. Cái chuyện mà bầu cử ở Ukraine đã được kêu gọi rất là lâu rồi. Nhưng mà ông Zelensky với cái lý do là đất nước đang ở cái thời kỳ chiến tranh, không có thể nào tổ chức bầu cử được. Ông Zelensky có cái lý của ông. Và những người đưa ra cái đề nghị bầu cử đó cũng có cái lý của họ. Cái lý của những người đưa ra cái ý định phải có bầu cử là bởi vì ông Zelensky ấy nằm ở cái vị trí đó nó lâu quá rồi. Đâu có phải là ai cũng tin tưởng ông. Còn cái lý của ông Zelensky đó là đất nước của chúng ta đang bị chiến tranh. 4 cái vùng mà Nga nó đang chiếm, thậm chí nếu mà ông vẫn coi nó là đất của Ukraine, kể cả luôn cả cái bán đảo Crimea là 5 đó, thì ông có cái lý do ông nói rằng 5 cái nơi này như vậy thì những người dân ở Ukraine ở đây họ không có được bỏ phiếu hay sao? Họ không có được quyền thể hiện cái quyền công dân của họ hay sao? Vâng, cho nên bên nào đó họ cũng có cái lý của họ, nhưng mà xem ra cái sự kiên nhẫn và cái sự nhẫn nại của người dân Ukraine nó cũng có một cái mức hạn định nào đó. Cái bằng chứng đó là người ta bắt đầu cảm thấy hỗ trợ cái việc bầu cử đó là đúng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà ông Ukraine đang gặp khó khăn trong cái cuộc chiến, rồi vấn đề đối ngoại đó, thì cũng không có được như ý. Bây giờ đến cái vấn đề mà lũng củng nội bộ ở bên trong, thì anh nghĩ trong cái thời gian sắp tới đó, liệu ông Zelensky sẽ tiếp tục cứng rắn nói không với bầu cử, hay là rốt cuộc ông cũng sẽ phải chấp nhận tổ chức cuộc bầu cử trong tương lai, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Đây là cái việc làm mà cái câu hỏi này cũng rất là hay, nhưng mà câu trả lời và đích xác từ phía của ông Zelensky lên. Nhưng mà cái áp lực rất là nhiều cho cái vị mà tổng thống Zelensky này, vì cái lý do rằng càng ngày thì cái áp lực về chiến tranh càng mạnh ra. Thì như là vùng Donetsk cũng đã bị gọi là tấn công rất là mạnh về các hỏa tiễn và hỏa lực của nước Nga. Rồi những cái vấn đề mà gọi là đáp trả qua lại, cũng như là những cái nỗ lực về đáp trả qua lại của đặc biệt là của nước Nga cũng đã tăng thêm lính, dù cho vấn đề chiến trường mà có thể tăng lên khoảng 50.000 lính của nước Nga ở Chechnya, rồi thêm nữa là dồn cái nỗ lực về phía về chỉ huy của ông Putin đối với cuộc chiến này. Rồi quan trọng nữa là trong cái tình trạng mà nội bộ mà anh Nam Phong có đề cập tới, trong nội bộ của nước Nga cũng có, xin lỗi, của Ukraine cũng có những cái sai lầm trong tính toán về vấn đề hành quân cũng như là vấn đề quả tiễn mà ông Zelensky có đề nghị để mà có thể giúp cho cái vấn đề chống trả hay là để mà tấn công cho quân đội nước Nga. Thật sự đó thì cái vấn đề những quốc gia tại khối NATO hay là của Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ có cung cấp nó như thế nào và được cung cấp qua cái sự đòi hỏi của ông Zelensky là chuyện đó nó có, nhưng mà nó không phải cấp thời có liền. Có đó là những cái chuyện mà nằm ở trên phương diện về thông tin và báo chí bên ngoài, còn những cái chuyện mặt bên trong chúng ta không biết và có chuyện đó nó có đủ cái thời gian để cung ứng hay không. Rồi cái áp lực về chính trị cũng như là ngoại trưởng của nước Nga cũng cảnh báo cho vấn đề cho các quốc gia tại Âu Châu, nếu như các quốc gia tại Châu cũng như là nước Anh, nước Pháp và nước Đức hoặc là quốc gia nào đó mà cung cấp về những cái quả tiễn hay là những cái phương tiện để cho Ukraine để mà chống lại nước Nga hay là để tự vệ, thì nó có thể sẽ gặp những cái hậu quả rất là nhiều. Rồi cái vấn đề mà Ukraine phải chịu về những cái tin tức xấu ở trong nội bộ, về lý do là trong cái nội bộ chính trị, như là cái cuộc đòi hỏi bầu cử là tổng thống, cũng như là vị bộ trưởng quốc phòng của Ukraine cũng bị thay thế vì lý do là hé lộ có những cái điểm gọi là bất lợi hay là như không cái đồng quan điểm với cuộc chiến cũng như là với cái sự điều khiển của tổng thống. Quả thật đây là một cái áp lực rất là nhiều lên tổng thống Zelensky, là đòi hỏi về cái vấn đề gọi là bầu cử tổng thống trả lời. Nhưng mà ông cũng đã diễn dẫn như Nam Phong có mô tả, đây là đất nước đang chiến tranh, không thể nào tổ chức bầu cử một cách thông đạt được mà phần phải gia hạn. Do đó thì đây là cái vấn đề mà nó có rất là nhiều cái áp lực từ phía bên ngoài, áp lực về vấn đề quân sự, áp lực về chính trị nội bộ, cũng như là có những cái cuộc mà tham nhũng trong nội bộ về trong phía nội các. Rồi chưa nói là cái vấn đề tìm ra quân lính cũng như là tìm ra những cái loại vũ khí để có thể gọi là duy trì cái sức mạnh mà không phải hỏa tiễn tầm xa Patriot như là sự đòi hỏi của đối với tổng thống Mỹ mà có liệu cung cứng hay không. Mà chính ra ngay bây giờ chỉ hứa thôi, nhưng mà nó không thể cấp thiết được, mà nó có thể từ 6 tháng đến 1 năm hoặc là lâu hơn. Qua những cái vấn đề này, từ trong nội bộ có vấn đề rắc rối trong nội bộ, thứ hai về vấn đề cuộc chiến quá dài, cái thứ ba nữa đó là đòi hỏi về áp lực về vấn đề chính trị, cái điểm thứ tư nữa đó là làm sao có thể đương đầu với những cái vấn đề khác. Mà đó là những cái vấn đề mà chúng ta nhìn bên ngoài để đọc những cái bản tin. Còn những cái chuyện mà mặt bên trong giữa khối NATO yểm trợ như thế nào, chính phủ Mỹ yểm trợ như thế nào, và ngay cả lực lượng của Ukraine nó như thế nào, ngay cả về cái lực lượng đối phương đó là của vấn đề của nước Nga, cũng như là những cái tiểu quốc xung quanh mà trước đây cứ nằm trong cái vùng kiểm soát của Liên bang Xô Viết, thì hiện bây giờ là tách rời ra, thì còn có cái sự ủng hộ nào đó. Vấn đề này thật sự thì nó rất là nhiều chuyện. Nhưng mà khi mà được nói chuyện về cái vấn đề mà từ chúc hay là cái vấn đề nào, liệu rằng 5 cái phần đất cộng thêm được bán đảo Crimea có cái được cái chịu nhượng bộ để mà ngừng bắn hay không. Chính tới ngày bây giờ thì vẫn chưa có cái sự chấp thuận nói chuyện giữa Tổng thống

0: chung chung mà thôi. Còn những cái chuyện bên trong bí mật chúng ta không biết. Phải là với những cái áp lực mà từ phía bên ngoài và cái sự gọi là không chịu nói chuyện trực tiếp với giữa hai cái vị lãnh đạo của nước Nga là ông Putin với lại Zelensky này, chúng ta thấy cái gì duy trì áp lực này để rồi sau đó thì bằng cách này cách khác trong nội bộ về vấn đề chính trị, về bầu cử tổng thống thái lợi hay không, hay là các cái viên chức mà gọi là đồng cốt trong cái bộ chiến tranh trong cái về của chiến tranh của Ukraine có cùng đồng thuận với lại tổng thống hay không. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn phía bên ngoài thôi, khó mà biết được ở bên trong như thế nào. Nhưng mà quả thật thì tính tới ngày bây giờ, cái cuộc chiến kéo dài quá dài, nó tạo ra một số những cái vấn đề khó khăn trong nội bộ của Ukraine mà chúng ta thấy về cái vấn đề chỉ huy. Thứ hai là cái vấn đề tham nhũng. Điểm thứ ba nữa là cái mức độ áp lực từ phía của Hoa Kỳ cũng có, là cần phải có cái sự tự chí, tức là những bộ và những cái vùng đất đó thì thành lứa trung lập đã có những cái thực tốt này. Đó là một số những cái chuyện để rồi chúng ta thấy được rằng cái mức độ lãnh đạo của khối Âu Châu đối với cuộc chiến này. Thứ hai là dưới cái sự lãnh đạo chính trị từ phía của nội bộ của Ukraine, liệu là ông Tổng thống Zelensky có chịu nhận bộ để mà bầu cử hay không. Mà trong bầu cử này, với cái lý do ông nói là chiến tranh đang xảy ra như thế này, làm sao mà tổ chức bầu cử, và làm sao đi vận động, và làm sao để giải quyết vấn đề này, đây là vấn đề nan giải. Nhưng mà trên cái phương diện về thuần lý, một đất nước chiến tranh thì có thể đã xin gia hạn 2 năm, 3 năm hay là bao lâu nữa. Nhưng mà bây giờ cuộc chiến là trên 5 năm rồi, và đã bước lên giai đoạn thứ 6, thì làm sao có giải quyết được cái vấn đề này. Do đó thì đây là một trong những cái áp lực chính trị, và một cũng áp lực để mà làm sao thúc đẩy về vấn đề chiến tranh, cũng như cái sự kiên nhẫn của các quốc gia tại Âu Châu cũng có giới hạn. Đó là cái vấn đề. Và Hoa Kỳ cũng mong muốn có những cái cuộc mà kết quả tốt hơn. Nhưng mà sự chờ đợi này nó cũng sẽ làm cho khó cho Hoa Kỳ luôn. Đó là một số những vấn đề mà hiện nay. Đó là trên phương diện nhìn về trên phương diện thực tế, ở trên phương diện truyền thông. Còn những cái vấn đề mà hỗ trợ như thế nào và nội bộ như thế nào, chúng ta chỉ biết trên những cái đề tài chính đó mà thôi, còn bên trong thì không biết, tại vì đây cũng có sự giới hạn về thông tin. Nói tóm lại là Ukraine tổng thống gặp rất là nhiều khó khăn, chứ không phải là không, nhưng mà cái thiện chí cũng là mở đầu, là muốn có cái sự đối thoại với hai bên, giữa mà tư khoa chứ lại Kiev. Nhưng mà có cái áp lực nào nữa hay không, và cái tiến triển đó nó có thể thực hiện được không hay không, đó là cái vấn đề mà chưa có câu trả lời một cách sáng suốt. Nhưng mà quả thật trong nội bộ của Ukraine đang gặp vô cố, có những cái điểm mà rất là quan trọng và rất là khó khăn hiện nay, như là cái vấn đề việc bầu cử trả lời, rồi thêm nữa trong nội bộ về vấn đề chỉ huy, thì điểm nữa là cái sự gọi là đòi hỏi về vấn đề tiếp cận về vũ khí, vân vân. Đó là những cái vấn đề mà hiện nay thì chưa có câu trả lời dứt khoát như thế nào hết. Đó là cái nhìn dù là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, vấn đề bầu cử tại Ukraine cũng đã được kêu gọi từ lâu, mà không những từ trong nước mà trước đây một số các nước trong Liên Âu cũng đã nhắc đến cái việc này, nhưng mà nó đã không được ông Zelensky thực hiện. Bây giờ cái áp lực lần này xem ra nó có vẻ nó lớn hơn, đặc biệt là có một cái người mà được người dân Ukraine rất là quý mến, đó là cái vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bây giờ ông trở thành một gương mặt cứ tạm gọi là đối lập với ông Zelensky để kêu gọi bầu cử. Thì thưa anh Dân, với cái áp lực lần này, anh nghĩ rằng liệu ông Zelensky sẽ phải nhượng bộ để tổ chức bầu cử, hay là ông sẽ cứng rắn như những lần trước đây với cái lý do là đất nước đang có chiến tranh, để rồi không tổ chức bầu cử, và thậm chí đó có thể sẽ có những cái hành động mà để giải quyết cái nhân vật đối lập này luôn, thưa anh Dân?
2: Chúng ta nên nhớ là nhân vật mang tên là Tổng thống Zelensky đó cũng quái đản lắm. Không thanh toán bạn bè của ông vì bạn bè của ông vướng tội tham nhũng, không nương tay. Thành thử ra ông đâu có dễ gì mà làm vừa lòng đối lập. Nhất là đối lập đó, là người ông do chính ông chỉ định. Cái cuộc cờ mà ông đam mê về chiến thắng đế quốc Nga và dồn

0: Nga vô cái thế là phải chịu thua thiệt. Đó là một giấc mơ rất lớn của một vị tổng thống mà gốc là một tài hài trên sân khấu. Khi mà đất nước của ông bị bom đạn, đã có một lần ông đã quỳ gối dưới một mái giáo đường sập vụn để yêu cầu Thượng Đế ban cho ông sự sáng sủa để giải quyết tại sao quê hương của ông lại bị đày đọa như vậy. Không hiểu ông cầu nguyện được cái gì, nhưng mà cái đeo đuổi cuộc chiến chống Nga, chờ đợi Liên Âu và Mỹ cung cấp vũ khí để bảo vệ cho cái vị trí của ông là một vị tổng thống dân cử mà mấy năm nay đã không tái cử, không bầu cử trở lại nữa. Nó trở thành một cái huyền thoại mà chỉ có ông Zelensky ông biết thôi. Cho nên chính ông là cái chìa khóa để cởi trói cho chính ông. Chúng ta không thể nào mong đợi ông thay đổi như cái cách mà khuôn thước của cái nhìn của người Tây Phương, cái nhìn của người dân chủ và cái nhìn của những người không thực sự ở trong lòng chiến tranh. Tôi không thông cảm với Tổng thống Zelensky, nhưng tôi thấu cảm cho ông tại sao ông đã từng hành xử cái cách ông hành xử như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, còn một cái vấn đề cuối cùng đó là cái vụ lình xình gần đây giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Từ trước đến giờ đó, trong cái thời mà cựu tổng thống Biden, cái sự hợp tác với Nam Hàn khá chặt chẽ, nhất là vào cái thời mà của vị tổng thống vừa bị trức phế. Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã có những cái ký kết, có những cái hứa hẹn rất là vững chắc trong cái vấn đề hợp tác. Nhưng mà sang đến cái thời mà ông Trump bắt đầu quay trở lại tòa Bạch Ốc lần thứ nhì, thì ông có một cái nhìn khác về bán đảo Triều Tiên. Nó không thể nào mà nó cứ hỗ trợ cho một phía dưới Nam Hàn để rồi không thể nào làm gì được Bắc Hàn, và căng thẳng tình trạng nó cứ kéo dài. Tại sao không đem mọi việc lên trên bàn đàm phán để mà giải quyết? Đó là cái nhìn của ông Trump, mặc dầu ông đã không có đạt được cái điều ông mong muốn trong dường như là ba lần lận. Vâng, cái lần thứ nhất thì không tính, nhưng mà hai lần mà ông đàm phán với Kim Chính Ân, nó không đạt được cái thành công. Lần này đó thì không biết ông nghĩ rằng ông vì cái lý do gì mà ông có thể thuyết phục Kim Chính Ân, đặc biệt đó là vấn đề vũ khí nguyên tử, đặc biệt đó là vấn đề chấm dứt cái căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Mấy ngày trước thì ông nói về cái sự hợp tác tập trận, ông nói thứ nhất là nó hao tốn, thứ hai đó nó gây căng thẳng thêm, bởi vì cái sự hiện diện của lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở cái vùng này nó sẽ làm cho Bắc Hàn nó nổi điên lên, cho nên thôi bớt đi, vừa đỡ tốn kém mà vừa đỡ gây căng thẳng. Ngày hôm nay thì ông gần như là chính thức tuyên bố là ông sẽ có cái chương trình để mà nói chuyện với Kim Chánh Ân về cái cuộc chiến ở tại cái bán đảo Triều Tiên này. Cho nên xem ra trong cái thời gian sắp tới, bên phía Bộ Ngoại giao sẽ phải có những cái vận chuyển để sắp xếp để có được một cái cuộc gặp gỡ giữa hai người này, Tổng thống Trump và lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Chánh Ân. Không biết lần này họ sẽ sắp xếp gặp gỡ ở đâu, và rồi ông Trump lần này có đem theo những cái bùa phép gì để có thể đạt được những cái thỏa thuận với Kim Chánh Ân. Một cái đất nước mà với cái sự cầm đầu của một cái người trẻ còn rất là nhiều máu nóng, lúc nào cũng nghĩ cái quyền tự chủ của đất nước mình, và lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả những cái điều mà thế giới ngăn cấm. Thí dụ như đã từng nói rằng mình đã có khả năng để mà có được vũ khí nguyên tử, vân vân. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, thì cái việc mà ông Trump gặp Kim Chánh Ân đó, nó sẽ xảy ra sớm hay không? Và rồi lần này đó, liệu hai bên có sẽ có được những cái tiến bộ gì khá hơn hai lần trước hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Qua cái tiến trình mà giữa cái cuộc tập trận của giữa Hoa Kỳ với lại Nam Hàn, mà chỉ thay vì hai tuần lễ, chỉ có một cái tuần lễ mà thôi. Và Tổng thống Trump thì nói rằng đây là một cái việc làm mà nó cần thiết trong cái lĩnh vực về ngoại giao. Thì Tổng thống Trump đang thúc đẩy của các cái nhà gọi là phụ tá để mà có thể cũng có một cuộc sắp xếp trực tiếp với lãnh đạo của Bắc Hàn, đó là ông Kim Jong-un, trong cái mùa thu năm nay. Trong cái nỗ lực mà chúng tôi nghĩ rằng đây là cái hoạt động về vấn đề ngoại giao mà coi là hạt nhân cũng là một trong những cái điều kiện mà được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ. Thì theo những cái tiến trình đó được dự tù, đó là khoảng tháng 11, và thời điểm các nhà lãnh đạo ở trong khu vực của thế giới đang tập trung ở tại Trung Quốc để dự hội nghị cao cấp về APEC ở tại Thẩm Quyến. Thì tuy nhiên kế hoạch này mới chỉ dừng ở cái mức độ thảo luận mà thôi, nhưng mà chưa có cái quá trình nào chuẩn bị chính thức hết. Một quan chức của Nhà Trắng cho biết là Tổng thống Trump và ông Kim sẽ gặp nhau vào một thời điểm thích hợp, tức là chỉ nói là một thời điểm thích hợp nào đó mà không có biết chắc chắn nó như thế nào hết. Và cho biết được rằng không có thể nào mà xác định về cái vấn đề kế hoạch cũng như là thông tin trong cuộc gặp này hết. Cái việc mà quan trọng hiện nay đó là sau khi mà Tổng thống Trump tiếp tục phát đi tín hiệu muốn nối lại ngoại giao đối thoại đối diện với là Bình Nhưỡng, trong những ngày gần đây ông đã chỉ thị về một cái cuộc gọi là giảm mức độ gọi là tập trận quy mô như phần đầu giữa Mỹ và Nam Hàn, đồng thời cũng đưa ra là cái nước Mỹ cũng cần có những cái quan hệ tốt đẹp đối với ông Kim Jong-un, cho nên cuộc tập trận được rút ngắn đáng kể và một số nội dung huấn luyện thực sự cũng đã bị giảm bớt xuống. Thì ông nói rằng đây là một cái việc làm nó cần thiết, mà Tòa Bạch Ốc cũng vẫn không có tuyên bố những cái chi tiết nó như thế nào hết. Đối với cái giới chức mà của Nam Hàn thì hoan nghênh cái khả năng nối lại về vấn đề tiếp xúc gặp gỡ về ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, cho rằng hai nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Bắc Hàn cũng có thể tạo ra điều kiện để đối thoại để nhằm giúp đi được cái sự ổn định lâu dài của bán đảo Triều Tiên. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta đọc và được hiểu được nó như thế nào. Nhưng mà trong một số các phân tích quốc gia thì nói rằng cũng phải chờ đợi được cái cuộc gặp gỡ. Mà nếu như nó có xảy ra vào tháng 11 này, trong cái cuộc gặp gỡ, đó là một cái điều quan trọng đáng chú ý. Và nó cũng không phải đây là một cái sự ngẫu nhiên, mà nó cũng có thể là một sự tính toán lâu dài. Nói như vậy thì hiện nay, với những cái vấn đề mà thiện chí là giảm bớt đi cái vấn đề mà biểu diễn phối hợp tập trận quân sự, cũng đã nói lên cái thiện chí và cái hình ảnh mà bắt tay giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với nhà lãnh đạo Bắc Hàn ở ngay cái làn tranh quân sự mà trước đây trong thời những kỳ đầu ông đã làm. Người ta thấy được rằng cái mức độ này làm cho về cái tiến trình về cái vấn đề ngoại giao cũng như là thân thiện của Hoa Kỳ có thể phần nào cũng sẽ được khởi đầu trở lại sau một cái thời gian dài mà không có nhắc tới cái chuyện giữa Hoa Kỳ với lại Bắc Hàn. Thì đây là một số những cái điều mà chúng ta biết được cái ngày hôm nay mà thôi, còn những cái phần mà đoán bên trong như thế nào thì tôi không biết. Lý do là tại vì như cái phần đầu dẫn giải đó, và chuyện đây cũng chỉ là những cái cuộc tiếp xúc mà sơ khởi đó mà thôi, chưa có một cái sự đồng ý nào chính thức hết trơn. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, chắc có lẽ là Nam Phong cũng xin ý kiến anh Dân về vấn đề này trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục ngày hôm nay.
0: Vâng, cái chuyện ngạc nhiên đó là ngày hôm qua Tổng thống Trump đã đặt vấn đề nguyên tử. Ông nói rằng Bắc Triều Tiên có tới 57 vũ khí nguyên tử loại tối tân, một chuyện mà nếu tôi làm tổng thống đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi nghĩ rằng tổng thống Trump nói hơi quá như vậy. Năm 1957, cái loại vũ khí tối tân về nguyên tử mà Bắc Triều Tiên có đó, nó là một kết quả lâu dài ba đời họ Kim, chứ không có phải chỉ có Kim Chánh Ân. Ông cũng tiết lộ rằng trong một lần giao kết mới đây đó, Kim Chánh Ân có đồng ý với ông Trump. Người ta không biết đồng ý về cái gì. Bây giờ chúng ta biết rằng đồng ý là gặp gỡ tại hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế APEC tại thành phố Thẩm Quyến vào tháng 11 bên lề. Chứ còn hợp tác gặp gỡ một đối một tại một địa điểm nào đó, chúng tôi không tin nó xảy ra. Và ông nhắc lại vấn đề nguyên tử đó, chứng tỏ rằng ông quan tâm đến một Bắc Triều Tiên trở nên hung hãn hơn trong tương lai, nếu nó có sự thúc đẩy của Nga và Trung Cộng. Cái bộ ba này đó, nó là một liên minh khá quan trọng. Nó yểm trợ cho chiến trường Iran, nó yểm trợ cho chiến trường Ukraine, mà Tổng thống Trump không thể nào chịu nổi phải quán xuyến hai cuộc chiến trong cùng một lúc. Vâng, chúng ta không có thêm bất cứ một chi tiết nào chính thức hóa, nhưng đây là một sự việc nó xảy ra lần đầu tiên sau khi hai người đã gặp nhau ba lần trong nhiệm kỳ đầu. Và đây chỉ là những nối kết lần thứ nhất cho nhiệm kỳ hai. Chắc chắn vấn đề nguyên tử năng là vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đâu có quan tâm gì vấn đề hòa ái dân tộc giữa hai miền. Ông cũng chả có liên quan gì tới chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 70 mấy năm nay mà vẫn còn ở Mỹ chưa chấm dứt. Thì ra chúng tôi sẽ nhắc lại đó, cái lời của Tổng thống Trump đó, là Bắc Triều Tiên có tới 57 loại vũ khí nguyên tử tối tân. Một sự kiện mà nếu tôi là Tổng thống đó, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Điều đó có nghĩa là ông vô cùng quan tâm tới vấn đề này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như là anh Hoàng Thái Dân. Để xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ năm 20 tháng 8. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Vâng, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình một ngày vui, nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbehavior.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbehavior.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Phan Minh, Chi Phương và Thúy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026. Tập trận chung Mỹ-Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Kính thưa quý vị, cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bị rút ngắn 6 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt cuộc thao dượt này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định là các mục tiêu quân sự của Mỹ vẫn được bảo đảm.
1: Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, nguyên thủ Mỹ đã khiến đồng minh thân cận Hàn Quốc bất ngờ khi tuyên bố rằng cuộc tập trận thường niên gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch tới Bắc Triều Tiên. Với lý do ông có mối quan hệ rất tốt đẹp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Trump đã thông báo cắt giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc, vốn được thiết kế để mô phỏng kịch bản tác chiến trong trường hợp có xung đột quân sự với Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận chung mang tên Uchi Freedom Shield bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, ban đầu dự kiến kéo dài cho đến ngày 27 tháng 8, nhưng rốt cuộc sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa. Một quan chức quân sự Hàn Quốc thừa nhận với hãng tin AFP rằng quyết định nói trên là bất thường. Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ điều chỉnh thời lượng cuộc tập trận theo đề xuất từ phía Mỹ. Giải trình trước Quốc hội hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết Seoul không hề được thông báo trước về quyết định rút ngắn cuộc tập trận. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định các điều chỉnh nói trên vẫn duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu và các mục tiêu huấn luyện thiết yếu. Hiện có 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Một phần trong số này, theo dự kiến ban đầu, sẽ cùng với 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận năm nay, tập trung vào những kinh nghiệm mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được nhờ tham chiến với Nga tại mặt trận Ukraine. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA vẫn cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn gây ra mối đe dọa trực tiếp và cấp bách nhất đối với Bắc Triều Tiên cũng như đối với an ninh khu vực.
0: Về mặt ngoại giao, vào ngày hôm nay, Hàn Quốc tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Mặc dù được lên kế hoạch từ lâu, chuyến thăm 2 ngày của ông Vương diễn ra vào thời điểm đặc biệt thuận lợi cho Bắc Kinh, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa quyết định cắt giảm mức độ tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Brodus tường trình.
2: Vương Nghị arrive à Séoul au moment où Washington fragilise son propre allié. Donald Trump a pris la Corée du Sud.
3: Ông Vương Nghị đến Seoul vào thời điểm Washington đang làm suy yếu đồng minh của mình. Donald Trump đã khiến Hàn Quốc bất ngờ khi ra lệnh cắt giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung. Đây là những cuộc diễn tập mà Tổng thống Mỹ cho là tốn kém, mang tính đối đầu với Bình Nhưỡng và khó biện giải sau khi Seoul từ chối ủng hộ cuộc chiến của ông chống Iran. Đối với Bắc Kinh, đây là thời điểm lý tưởng để hành động. Ông Vương Nghị có thể đề cao Trung Quốc như là một đối tác ổn định và đáng tin cậy, đối lập với một nước Mỹ ngày càng mang tính giao dịch trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc cũng sẽ nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nối lại đối thoại với Kim Jong-un sẽ đều bất thành nếu thiếu vai trò của Bắc Kinh. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng đang hy vọng nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với kế hoạch đàm phán về bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc chủ yếu sẽ tìm cách tận dụng mối bất an do Donald Trump gây ra để làm suy yếu mức độ gắn kết chiến lược của Seoul với Washington. Vì vậy, ông Vương Nghị sẽ nói về hòa bình, hợp tác và ổn định. Nhưng đằng sau những ngôn từ ngoại giao ấy, Bắc Kinh nhìn thấy cơ hội khai thác khoảng trống đang hình thành trong cấu trúc chiến lược của Mỹ tại châu Á.
2: Claire Brodeur de Pékin, RFI.
0: Còn tại Biển Đông, Trung Quốc đã hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình xây dựng trên đá hải sâm Antelope thuộc quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam năm 1974. Ngày hôm nay, dựa vào hình ảnh chụp từ vệ tinh, Reuters cho biết là một hòn đảo nhân tạo đang được hình thành. Các xà lan và tàu nạo vét đã rời đi sau ít nhất 6 tháng thi công. Đảo nhân tạo này có thể sẽ giúp Trung Quốc củng cố kiểm soát quân sự tại Biển Đông.
4: Những dấu hiệu khả nghi về hoạt động nạo vét, bồi đắp đầu tiên được Damon Simon, một chuyên gia theo dõi thông tin tình báo nguồn mở, phát hiện từ đầu tháng 12 năm ngoái. Hoạt động xây dựng các công trình được bắt đầu ở góc đông nam của đá hải sâm, trong đó có một bãi đá trực thăng, theo hình ảnh chụp ngày 19 tháng 7 của Vantor, một nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại. Cụ thể, những hình ảnh được Reuters phân tích cho thấy một hòn đảo nhân tạo dài gần 6 cây số với đường bờ biển thẳng dài hơn 3 cây số có khả năng trở thành đường băng. Ngoài ra, còn có một cầu cảng dài 680 mét hướng ra vùng nước sâu của bến cảng. Trong hình ảnh được Vantor chụp lại, có một tàu tuần tra của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đang neo đậu tại đây. Trong một báo cáo công bố tuần này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết dường như công trường đào và xây dựng đường băng mới đã được bắt đầu. Theo Ben Lewis, người sáng lập nền tảng dữ liệu nguồn mở Black Tracker, nếu hoàn tất, đá hải sâm có thể trở thành một trong những cơ sở quan trọng nhất của quân đội Trung Quốc tại Biển Đông, có quy mô lớn hơn đảo Woody, tức đảo Phú Lâm lân cận, và dễ phòng thủ hơn so với mạng lưới căn cứ nằm xa hơn về phía nam thuộc quần đảo Trường Sa. Các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc có thể cảm thấy yên tâm hơn khi bố trí một số loại vũ khí, ví dụ oanh tạc cơ chiến lược H-6 tại quần đảo Hoàng Sa gần đất liền Trung Quốc hơn, thay vì ở quần đảo Trường Sa nằm xa hơn về phía nam.
0: Ngày hôm qua, chính quyền Abu Dhabi thông báo đình chỉ giao dịch thương mại và tài chính với Tehran sau khi cáo buộc Iran bắn hai tên lửa về phía lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phía Iran khẳng định là bắn tên lửa vào tàu hàng ở vùng vịnh và không hướng sang lãnh thổ nước láng giềng. Tehran cho rằng cáo buộc của Abu Dhabi gây tổn hại đến lòng tin giữa các nước ở trong vùng cũng như những nỗ lực bảo đảm an ninh.
1: Trong thông báo, giám đốc truyền thông của Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nêu rõ, trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực, tất cả các giao dịch thương mại, giao dịch tài chính và hoạt động thương mại với Iran đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Thông báo nói trên được công bố ngay sau khi có thông tin Iran bắn hai tên lửa đạn đạo về phía nước láng giềng lần đầu tiên sau nhiều tháng và đã bị hệ thống phòng không của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phát hiện. Trước đó, Bộ Nội vụ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phát cảnh báo trên điện thoại kêu gọi người dân tìm chỗ ẩn nấp để tránh đe dọa tên lửa. Theo AFP, đây là sự kiện chưa từng có kể từ tháng 7. Ngoài việc chỉ trích Abu Dhabi về cáo buộc gây tổn hại đến lòng tin trong vùng, hôm nay tướng Ali Abdullahi, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran, cũng cảnh báo các nước vùng vịnh rằng bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào dành cho quân đội Mỹ gây hấn đều tương đương với việc tham gia vào các hoạt động quân sự của Mỹ. Theo AFP, lời cảnh báo được đưa ra sau khi tàu sân bay USS George Washington được Mỹ điều động từ Đông Nam Á đến Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln hoạt động liên tục hơn 200 ngày qua. Việc điều chuyển tàu này sẽ khiến khu vực Thái Bình Dương tạm thời không có tàu sân bay nào của Mỹ hiện diện.
0: Vẫn tại Trung Đông, Israel cáo buộc Syria vi phạm thỏa thuận an ninh khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai một căn cứ không quân ở Tây Bắc Syria. Căn cứ này đã bị oanh kích vào hôm qua, được cho là do Israel thực hiện.
4: Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel và Syria đã đạt được một thỏa thuận duy trì hiện trạng về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, theo nhà nước Do Thái, được AFP trích dẫn, Syria gần như đã vi phạm thỏa thuận khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai căn cứ không quân gần thành phố Aleppo. Israel cho biết đã nhiều lần cảnh báo Syria rằng việc để quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại căn cứ này có thể đe dọa an ninh của nhà nước Do Thái, nhưng Syria đã phớt lờ những cảnh báo đó. Dù vậy, tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Netanyahu không trực tiếp thừa nhận Israel đã tiến hành oanh kích. Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack đã chỉ trích Israel có hành động leo thang không cần thiết. Đây là một trong những lần hiếm hoi Mỹ công khai chỉ trích Israel, đồng minh thân cận của Washington. Kể từ khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích tại Syria. Tuy nhiên, cuộc tấn công ngày hôm qua diễn ra khá xa khu vực mà Israel tự tuyên bố là vùng an ninh đang duy trì ở miền nam Syria. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo đầu tiên công nhận Israel. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước hiện khá căng thẳng trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thường xuyên chỉ trích Israel về chiến dịch quân sự gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại dải Gaza.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua đã chính thức đề xuất lên Quốc hội những ứng viên cho hai vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, lần lượt là Evgeny Kramar và Andriy Sybihar. Chỉ vài giờ sau thông báo trên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov bị cách chức hồi tháng 7 và vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, đã kêu gọi tổ chức bầu cử bất chấp cuộc xâm lược của Nga. Trong một phát biểu được đăng trên YouTube, ông Mikhailo Fedorov cho rằng đây là bước cần thiết để khôi phục tiến trình dân chủ từ trong nguyên văn. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Shah tường trình.
5: Oui, tout à fait. Les réactions aujourd'hui sont attendues suite à ces déclarations.
3: Dự đoán ngày hôm nay sẽ có nhiều phản ứng sau những tuyên bố của Mikhailo Fedorov, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng. Phản ứng đầu tiên đến từ Phủ Tổng thống, cho rằng không ai phản đối việc tổ chức bầu cử, nhưng việc tiến hành bỏ phiếu rất khó trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn do chiến tranh, cùng với những cuộc oanh kích liên tiếp nhắm vào Kiev. Đây cũng là lần đầu tiên một lời kêu gọi rõ ràng đến vậy về việc tổ chức bầu cử được đưa ra bởi một chính khách có ảnh hưởng lớn. Vì vậy mà Mikhailo Fedorov đang dần trở thành đối thủ chính trị của Volodymyr Zelensky trong bối cảnh mức độ được lòng dân của cựu bộ trưởng tăng mạnh, đặc biệt là trong giới trẻ. Tại đây, đúng là các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn hôm nay trước Quốc hội Ukraine, nơi sẽ xem xét và phê duyệt các ứng viên do ông Zelensky đề cử vào các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao tại quảng trường Ivan Franko, nơi mà tôi đang có mặt và cũng là địa điểm diễn ra phần lớn các cuộc tụ tập kể từ giữa tháng 7. Có một chi tiết đáng chú ý, đó là trước đây có hàng trăm tấm biển bày tỏ sự ủng hộ Mikhailo Fedorov, chỉ trích ông Zelensky và Quốc hội Ukraine tại những khu vực cây xanh, nhưng tất cả đều đã biến mất từ ngày hôm qua.
0: Tòa án hình sự quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan tiếp tục bị Mỹ tấn công với cáo buộc bị chính trị hóa do các cuộc điều tra của tòa nhắm vào Israel, một đồng minh của Mỹ. Trong danh sách trừng phạt mới được công bố ngày hôm qua, có chánh án người Nhật Tomoko Akane. Ngày hôm nay, chính quyền Tokyo cho rằng quyết định của Mỹ là rất đáng tiếc, trong khi đó Liên hiệp châu Âu khẳng định là ủng hộ mạnh mẽ chánh án Tomoko Akane. Thông tin viên Stephanie Mopa tại La Hay cho biết thêm.
6: Ils sont désormais 13 magistrats ciblés par des sanctions américaines. Elles visent cette fois la.
3: Hiện giờ có tới 13 thẩm phán bị Mỹ trừng phạt. Lần này Washington nhắm vào tranh án tòa án hình sự quốc tế, thẩm phán người Nhật Bản Tomoko Akane và thẩm phán người Senegal Abdul Yassaye, một trong những người phụ trách hồ sơ liên quan đến Palestine, dẫn đến lệnh bắt giữ hai quan chức Israel, trong đó có thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tòa án đã phản ứng ngay thứ ba. Trong thông cáo, tòa án hình sự nhấn mạnh, khi các tác nhân tư pháp bị đe dọa vì áp dụng luật pháp, thì chính trật tự pháp lý quốc tế đang bị đe dọa. Từ ngữ trong nguyên văn, khi công bố các biện pháp trừng phạt, Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa cáo buộc tòa án hình sự quốc tế là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của chúng ta, tức là nước Mỹ. Ông Marco Rubio khẳng định, công dân Mỹ sẽ không bao giờ bị đưa ra nước ngoài để xét xử vì những tội danh tưởng tượng. Những người bị Mỹ trừng phạt bị cấm xin thị thực và giao dịch với các công ty có liên hệ với Hoa Kỳ, kể cả với ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ Internet. Các tổ chức và công dân Mỹ hỗ trợ, hợp tác hoặc làm việc với các cá nhân bị trừng phạt phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt 1 triệu đô la. Tuần trước, 4 tổ chức phi chính phủ hợp tác với tòa án, trong đó có tổ chức Human Rights Watch, đã đệ đơn kiện lên các tòa án Hoa Kỳ.
6: Stéphanie Mopa, La Haye, RFI.
0: Tại Pháp, luật về quyền trợ tử đã được đăng trên công báo ngày hôm nay sau khi Tổng thống Emmanuel Macron chính thức ban hành, kết thúc nhiều năm gây tranh cãi gay gắt.
1: Được Quốc hội thông qua vào giữa tháng 7 và vừa được Hội đồng Bảo hiến phê duyệt vào tuần trước, luật quy định về quyền trợ tử cho một số nhóm bệnh nhân nhất định với các điều kiện cụ thể. Luật cho phép họ tự sử dụng chất gây tử vong dưới sự giám sát của chuyên gia y tế. Chỉ khi nào bệnh nhân không còn khả năng thể chất để tự hành động thì chuyên gia y tế mới được phép thực hiện thay. Để sử dụng quyền này, một số điều kiện phải được đáp ứng đồng thời. Bệnh nhân phải là người trưởng thành và là công dân Pháp hoặc là cư dân cư trú dài hạn tại Pháp, mắc một căn bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi, đang ở giai đoạn cuối hoặc giai đoạn tiến triển, không thể tiếp tục chịu được đau đớn thể xác và có khả năng đưa ra lựa chọn sáng suốt cho đến tận giây phút cuối cùng. Một quy trình do một bác sĩ chủ trì nhưng cần sự tham gia ý kiến của các bên khác sẽ xác định xem bệnh nhân có hội đủ các điều kiện nêu trên hay không. Đây được coi là một cải cách xã hội quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron. Dự luật vốn bắt nguồn từ một hội nghị công dân do ông Macron đề nghị, sau đó đã trải qua quá trình thảo luận lập pháp kéo dài với nhiều ý kiến trái chiều, đã khơi dậy những chia rẽ trong xã hội Pháp, đồng thời vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức tôn giáo và một số chuyên gia y tế.
0: Vẫn tại Pháp, trang web về thuế bị tin tặc, Bộ trưởng phụ trách ngân sách và kiểm toán xin lỗi. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng David Amiel cũng công bố các biện pháp khẩn cấp sau cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào cơ quan thuế và được tiết lộ ngày 13 tháng 8 liên quan đến khoảng 700.000 cá nhân đóng thuế và cơ quan công ty. Tình hình được cho là trầm trọng hơn vì chính quyền phát hiện thêm một lỗ hổng mới trong hệ thống. Ngoài ra, nhiều dữ liệu địa chính và người có giấy phép và sở hữu vũ khí tại Pháp cũng bị đánh cắp.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Mỹ tạm hoãn áp thuế mới với Canada. Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo tạm hoãn 3 ngày việc áp mức thuế 50% đánh vào một số hàng hóa của nước láng giềng, sau khi Washington và Ottawa đạt được những tiến triển đáng kể trong đàm phán thương mại. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi thỏa thuận chính thức được hoàn tất.
3: Tại Việt Nam, lái xe đâm chết một người, một quan chức được miễn trừ trách nhiệm hình sự khiến mạng xã hội phẫn nộ. Ngày 30 tháng 5 năm ngoái, ông Nguyễn Sĩ Cương lái ô tô đi sai làn đường gây tai nạn, khiến một thiếu nữ 18 tuổi tử vong tại chỗ, cha nạn nhân bị thương, chiếc xe sau đó đâm vào một gốc cây. Vụ việc từng được báo chí đưa tin nhưng nhanh chóng lắng xuống. Gần đây câu chuyện được nhắc lại trên thread một số người trẻ mang hoa đến đặt tại nơi xảy ra tai nạn. Dân phòng và cảnh sát được triển khai để ngăn người dân đặt hoa. Công an Việt Nam đồng thời cảnh báo về những âm mưu gọi là của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động bất ổn. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, VTV phát sóng phóng sự nhằm thanh minh cho ông Cương. Cha nạn nhân xuất hiện và khẳng định là gia đình không khiếu nại hay nghi ngờ về cách cơ quan điều tra xử lý vụ việc.
4: Nhật Bản thử tên lửa siêu thanh tại Úc. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hôm qua thông báo tăng cường hợp tác quốc phòng và Nhật Bản sẽ thử nghiệm tên lửa siêu thanh và nhiều loại tên lửa khác trên lãnh thổ Úc trong thập kỷ tới. Hai nước cũng thúc đẩy dự án Búc, phát triển hệ thống laser chung nhằm phát hiện các mối đe dọa, có thể triển khai trên các phương tiện tác chiến trên bộ và ven biển. Động thái này diễn ra khi Tokyo và Canberra ngày càng quan tâm đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và muốn củng cố năng lượng phòng thủ trong khu vực.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông.
2: Thỏa thuận ngừng leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ được ký kết vào ngày 17 tháng 6 đã không duy trì được lâu dài tình trạng yên ắng trong khu vực. Đối với Tehran, chiến tranh sẽ còn lâu mới chấm dứt và họ đang bí mật chuẩn bị cho khả năng mở rộng cuộc xung đột. Theo thỏa thuận, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz, sau đó đàm phán về chương trình hạt nhân. Về phần mình, Washington cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và cho phép Tehran tiếp cận hàng tỷ đô la tài sản bị phong tỏa. 3 tuần sau khi thỏa thuận được ký kết, Iran đã nổ súng vào các tàu thuyền do Mỹ hộ tống. Sự kiện này đã gây bất ngờ cho Washington, nhưng thực tế là, theo các quan chức Iran và Ả Rập được tờ Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal trích dẫn, phe cứng rắn trong chính quyền Tehran chưa bao giờ coi thỏa thuận này là dấu chấm hết cho căng thẳng. Nói cách khác, họ đánh giá tình hình theo chiều ngược lại, tức là thỏa thuận có thể tạo điều kiện cho Mỹ và Israel giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu và tranh thủ thêm thời gian trước khi phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Cho nên dường như Tehran đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trên phạm vi rộng hơn. Theo ghi nhận của tuần báo Pháp L'Express, lực lượng vệ binh cách mạng đã gia tăng quyền kiểm soát đối với quân đội chính quy, đồng thời nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Iran-Iraq đã quay trở lại nắm giữ các vị trí chủ chốt. Chẳng hạn như ông Mohsen Rezaei, từng chỉ huy vệ binh cách mạng vào thập niên 1980, đã được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Song song đó, hoạt động sản xuất tên lửa và drone được đẩy mạnh, công tác phản gián được tăng cường và hệ thống chỉ huy được siết chặt. Tân tư lệnh vệ binh cách mạng, ông Ahmad Vahidi, được giao nhiệm vụ chỉ đạo các chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào kẻ thù. Lực lượng vệ binh cách mạng cũng phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực qua việc gửi các cố vấn quân sự đến Iraq, Yemen và Liban. Những thông tin liên lạc mà các cơ quan tình báo Ả Rập thu được cho thấy có những cuộc thảo luận giữa Tehran với lực lượng Houthi và các nhóm dân quân Iraq về việc gia tăng cường độ tấn công. Tại Yemen, lực lượng vệ binh cách mạng được cho là đã giám sát việc triển khai tên lửa và bệ phóng drone hướng ra Hồng Hải, đồng thời chuyển giao thông tin tình báo và danh sách mục tiêu, bao gồm các cảng biển và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út. Vào cuối tháng 7, lực lượng Houthi đã tấn công vào lực lượng Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và tuyên bố đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với tàu thuyền của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Riyadh cáo buộc các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq đã phóng drone tấn công các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út. Tehran cũng được cho là đã gửi cho một số quốc gia vùng vịnh một danh sách các cơ sở năng lượng có thể bị phá hủy nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạ tầng tương ứng tại Iran. Giọng điệu càng trở nên cứng rắn hơn vào ngày 17 tháng 8. Một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Anh Reuters rằng Tehran sẽ chờ thêm vài tuần trước khi leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực khác nếu Washington không thực hiện đầy đủ thỏa thuận tháng 6. Cũng theo tuần báo L'Express, về các bước tiếp theo, chính quyền Tehran đang cân nhắc những phương án thậm chí còn mang tính khiêu khích hơn, chẳng hạn như tấn công phủ đầu, phá hoại cáp Internet ở vùng vịnh, gây bất ổn tại Bahrain hay Kuwait, thậm chí xâm nhập bằng đường bộ vào Kuwait. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đúng là đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự và nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, theo các quan chức Israel, cơ sở hạ tầng của Iran đang được khôi phục nhanh hơn dự kiến và Tehran vẫn có đủ khả năng để đe dọa các căn cứ, tàu chiến của Mỹ cũng như nhiều cơ sở năng lượng tại vùng vịnh. Hôm nay, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Ali Abdullahi vừa cảnh báo các nước vùng vịnh là không được hỗ trợ quân đội Mỹ bởi vì bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào cho quân đội Mỹ đều bị coi là hành động tham gia vào các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thủy Dương sẽ nói về chủ đề từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Iran dưới trừng phạt quốc tế. Còn ngay bây giờ là một theo dòng thời sự do Chi Phương thực hiện. Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế.
0: Hiện số sinh viên quốc tế tại Nga là khoảng hơn 350.000 người. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga, Konstantin Mozilevsky gần đây cho biết, để đạt mục tiêu tăng 40% thì cần phải tạo ra các điều kiện cạnh tranh để những học sinh tốt nghiệp phổ thông xuất sắc nhất từ các quốc gia ưu tiên lựa chọn các cơ sở giáo dục đại học của Nga. Chính quyền Nga dự trù cấp khoảng 30.000 suất học bổng cho học sinh quốc tế mỗi năm, đơn giản hóa các thủ tục và các gói hỗ trợ đặc biệt, bao gồm chi phí đi lại đến nơi học tập, chỗ ở, bảo hiểm y tế và tiền học bổng. Ngoài ra, theo ông Mozilevsky, để quảng bá hình ảnh tích cực của nước Nga trên trường quốc tế, thì việc duy trì chất lượng giáo dục đại học ở mức cao nhất là điều vô cùng cần thiết. Moscow được cho là đang tìm cách thu hút học sinh quốc tế nhằm tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia ngoài phạm vi phương Tây, đặc biệt là tại châu Á. Trang CNA ghi nhận tại trường đại học RUDN thì châu Á đã trở thành thị trường tuyển sinh lớn nhất của trường với hơn 4.500 sinh viên, trong đó có du học sinh Trung Quốc chiếm một nửa.
3: Theo báo Singapore, đối với nhiều người, những lợi ích của nền giáo dục quốc tế, đặc biệt là trong các ngành y, kỹ thuật và công nghệ thông tin, cùng mức học phí tương đối phải chăng, đã vượt qua những lo ngại về căng thẳng chính trị giữa Nga và phương Tây.
0: Trang báo độc lập Novaya Gazeta của Nga cũng nêu ra khoảng 5.000 sinh viên từ các nước trong danh sách không thân thiện như là Mỹ, Đức và các nước Baltic vẫn chọn đến Nga du học vì các chính sách giáo dục miễn phí, cũng như là những nỗ lực của Nga trong việc thu hút sinh viên quốc tế. Các trung tâm văn hóa Russian House được mở ra tại nhiều thành phố, từ Bratislava đến Sofia. Tại Estonia chưa có gói học bổng hấp dẫn, miễn học phí cho sinh viên quốc tế của nhiều trường đại học. Nhiều sinh viên vẫn lựa chọn đến Nga bởi vì vừa gần nhà hơn thay vì đến Bruxelles. Chính quyền nước Baltic này đã cảnh báo các nước sinh viên đến Nga du học có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tình báo Nga tiếp cận để tuần đặc vụ. Nhà nghiên cứu Pháp Alicia Lefebvre trên trang The Conversation cũng lưu ý rằng, trái với quan niệm Tây Âu, trên thực tế số lượng sinh viên nước ngoài tại Nga không chủ yếu đến từ châu Âu, chứ chưa nói đến Hoa Kỳ, mà chủ yếu là từ các nước thuộc Liên Xô cũ như là Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Belarus. Và nay, con số này được bổ sung thêm bởi lượng sinh viên từ Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia châu Phi, tiêu biểu như là Sudan, Guinea, Ghana và Chad.
3: Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, hợp tác giữa các trường đại học Nga với các cơ sở giáo dục tại châu Âu và Bắc Mỹ đã bị đình trệ. Nhiều chương trình đào tạo cấp bằng kép đã bị tạm dừng. Các biện pháp trừng phạt cũng đang hạn chế các hoạt động trao đổi khoa học.
0: Tuy nhiên, thay vì để bị phương Tây cô lập, Nga chọn con đường khác. Năm 2024, chính phủ đặt mục tiêu gấp đôi số sinh viên quốc tế vào năm 2030. Đến năm 2026, Tổng thống Putin tái khẳng định cam kết này và gắn liền với chiến lược mở rộng đối tác sang châu Á, châu Phi và Trung Đông. Chiến lược của Moscow được cho là cách để tiếp tục truyền thống sử dụng giáo dục đại học, hoạt động nghiên cứu và công tác đào tạo nhân tài làm công cụ cho chính sách đối ngoại, như là nhận định của bà Alicia Lefebvre, nhà xã hội học Pháp. Sự chuyển hướng này được thể hiện rõ qua các đối tác mới, như là tại Hội nghị Hợp tác Giáo dục Ấn-Nga lần thứ hai ở New Delhi hồi tháng 5 vừa qua. Đại sứ Nga Denis Alipov đã công bố nhiều chương trình hợp tác mới giữa Học viện Đào tạo Ngoại giao Nga và Đại học Chelyabinsk với các trường hàng đầu Ấn Độ, như là EET Bombay và Đại học Delhi trong các lĩnh vực y tế, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Trong lĩnh vực nghiên cứu, sau năm 2022, Nga cũng đã tái định hình các hợp tác khoa học quốc tế. Các công trình nghiên cứu chung với nhiều tác giả phương Tây đã giảm đi, thay vào đó là các hợp tác với các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng gia tăng.
3: Không chỉ riêng Nga, các cường quốc từ lâu cũng đã sử dụng hệ thống đại học của mình để thu hút sinh viên quốc tế, phổ biến các mô hình đại học cùng tiêu chuẩn học thuật và ở phạm vi rộng hơn là để tạo dựng ảnh hưởng lâu dài đối với giới tinh hoa nước ngoài.
0: Nghiên cứu của bà Céline Maranger về quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam là một minh chứng cụ thể cho thấy việc đào tạo sinh viên, kỹ sư và giới tinh hoa từng là một phần trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài của Moscow thời chiến tranh lạnh. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính sách này bị cắt giảm đáng kể nhưng rồi dần được khôi phục vào những năm 2000 thuộc chiến lược hiện đại hóa đất nước và hệ thống giáo dục đại học. Đến thập niên 2010, trọng tâm chuyển sang quốc tế hóa nhằm nâng cao vị thế đại học, thu hút sinh viên nước ngoài và tăng sức cạnh tranh toàn cầu. Theo giới phân tích, giáo dục trên thực tế từ lâu đã là một trong những công cụ quyền lực mềm hiệu quả nhất của Nga, giúp hình thành mạng lưới các cựu sinh viên, những người sau này trở thành các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và quan chức trong chính phủ tại quê nhà của họ. Tại Việt Nam, nhiều quan chức cấp cao từng học tập tại Nga, ví dụ như là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng làm nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học xã hội tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô vào những năm 1980, hay làm cựu Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan.
3: Trước năm 2022, hợp tác đại học của Nga chủ yếu phục vụ mục tiêu quảng bá hình ảnh và tăng tính cạnh tranh, thì kể từ sau khi chiến tranh nổ ra, vai trò của nó đã thay đổi, trở thành công cụ giữ chân các kết nối khoa học, duy trì mạng lưới quốc tế và hỗ trợ sự chuyển dịch đối ngoại.
0: Phó Hiệu trưởng phụ trách đối ngoại của Đại học RUDN, bà Marina Reques, trả lời CNA cho rằng quốc tế hóa giáo dục cũng là một phương thức để nâng cao hình ảnh quốc gia, đồng thời việc đào tạo sinh viên quốc tế chính là khoản đầu tư cho các mối quan hệ hợp tác lâu dài. Theo bà Marina Prokofieva, nhà nghiên cứu về khoa học chính trị kiêm giám đốc Trung tâm Tương tác và Hợp tác Quốc tế của Nga, thì chiến lược này không chỉ phục vụ mục tiêu về chính sách đối ngoại mà cả về kinh tế, thu hút các chuyên gia trình độ cao vào thị trường lao động và tất nhiên là cũng để xây dựng cầu nối, phát triển các hợp tác. Bà nhấn mạnh, đối với chúng tôi, giáo dục và việc hợp tác giữa những người trẻ sẽ định hình tương lai của các quốc gia đó là điều rất quan trọng với Nga, và khi họ đến Nga, họ học tập tại đây, khám phá văn hóa Nga, hiểu rõ đất nước chúng tôi như thế nào. Từ ngữ trong nguyên văn, chiến lược của Nga vừa phục vụ định hướng đối ngoại mới, vừa giúp Nga giải quyết các bài toán nội bộ như là suy giảm dân số, thiếu hụt lao động trình độ cao và tình trạng chảy máu chất xám kể từ năm 2022. Nếu như số lượng du học sinh phương Tây đến Nga suy giảm, thì ở chiều ngược lại, nhiều sinh viên Nga vẫn tiếp tục ra nước ngoài. Theo số liệu vào năm 2025 của Open Doors, thì khoảng 5.000 sinh viên Nga vẫn đang học tại Mỹ, còn tại Pháp, con số này là hơn 5.000, theo Campus France.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tập trận chung Mỹ-Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, nữ phi hành gia Pháp đầu tiên đi bộ ngoài không gian, nỗi lo về nợ công của nước Pháp là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Về chiến tranh Ukraine, Le Monde đã có bài phóng sự tả lại cảnh giữa đêm khuya, trung đoàn drone tấn công mạnh mẽ vào Moscow. Kiev đẩy nhanh nỗ lực quân sự để thi thố hỏa lực ở tận trung tâm kinh tế của kẻ xâm lược.
5: Một ngọn lửa chói chang xé toang màn đêm kèm theo tiếng gầm rú đinh tai, drone được các quân nhân trung đoàn 413 của lực lượng không người lái, SPS theo tiếng Ukraine và còn gọi là Red, đã phóng đi. Tối thứ Bảy 15 tháng 8, rất nhiều drone SP-1 đã lao về phía Moscow, theo đô trưởng Moscow là 600 chiếc, còn theo Bộ Quốc phòng Nga thì đã chặn được 822 chiếc. Đây là một trong những cuộc oanh kích quy mô nhất vào lãnh thổ Nga. Trung đoàn Red khẳng định trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật đã phá hủy trung tâm phân phối của tập đoàn Weberis, được coi là Amazon của Nga, nằm ở phía nam Moscow, cách xa 700 cây số. Những hình ảnh về trận hỏa hoạn khổng lồ tại khu vực kho hàng rộng bằng 28 sân bóng đá được đăng trên mạng xã hội Nga đã xác nhận thành công của vụ oanh kích. Yevhen Karas, trung đoàn trưởng 38 tuổi, cho biết các vụ tấn công chiều sâu đều được thực hiện từ những địa điểm cách xa quân Nga ít nhất 50 cây số.
3: Họ không thể điều khiển drone xa hơn vì không có phương tiện kỹ thuật để giữ liên lạc với thiết bị do Starlink không hoạt động được trên đất Nga. Thế nên mỗi drone Dalara của Ukraine đều được trang bị hệ thống tự động dẫn đường đến mục tiêu, không bị phía Nga gây nhiễu.
5: Lộ trình được lập trình sẵn nhưng vẫn có thể sửa đổi vào phút chót. Trung đoàn tấn công vào các nhà máy lọc dầu, cảng dầu khí, nhà máy vũ khí và nay đến lượt các trung tâm hậu cần. Lissy, viên chỉ huy 22 tuổi nói, chúng tôi trả đũa lại những gì họ bắt chúng tôi chịu đựng từ 4 năm qua. Hết lời dẫn, anh đưa ra những mệnh lệnh ngắn gọn cho các chiến binh gần như cùng độ tuổi với sự tự tin của một vị đại tá già. Dù công việc của họ ít gian khổ hơn so với bộ binh ngoài tiền tuyến, nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt. Lissy giải thích, đơn vị phải thay đổi vị trí hàng ngày khi ở miền Đông, khi sang miền Nam hoặc miền Tây. Họ không di chuyển theo đoàn mà phải bí mật với những lộ trình khác nhau để đến điểm hẹn. Kỷ lục là tấn công ở khoảng cách 1.600 km từ biên

0: một lữ đoàn, đơn vị tuyển mộ cả những lính đầu ngũ từ những đơn vị khác miễn là năng động. Nhiệm vụ hàng đầu là làm suy yếu phòng không Nga, và họ rất ngạc nhiên khi thấy công việc quá dễ dàng, đặc biệt là Crimea hầu như không còn tự vệ được. Anh khẳng định đơn vị đã phá hủy được trên 3.000 mục tiêu của Nga.
1: Lạc Hoa nhận thấy, trong khi mặt trận xa lầy, Ukraine và Nga cùng gia tăng tấn công tầm xa, làm thế nào chống chọi được thêm một mùa đông nữa? Đó là câu hỏi mà cả đôi bên cùng đặt ra.
0: Nhà phân tích Ulrich Brunner lưu ý, Nga tranh thủ khoảng thời gian vài tháng mà Ukraine không còn phương tiện phòng không để oanh tạc bằng mọi thứ vũ khí có được. Trong trung hạn thì Kiev có thể tự sản xuất ra hỏa tiễn đánh chặn. Hôm 13 tháng 7, Pháp và Ý đã cho phép Ukraine sản xuất hỏa tiễn Aster-30 dành cho hệ thống phòng không SAMT tương đương với Patriot, nhưng còn nhiều tháng nữa mới lắp ráp được hỏa tiễn đầu tiên. Ukraine cố gắng chịu đựng cho đến lúc Nga thấy rằng cuộc chiến này quá tốn kém, còn Moscow thì tìm kiếm một chiến thắng mang tính quyết định. Kremlin có thể tổng động viên, tung thêm mấy chục ngàn người vào cuộc chiến, và theo tình báo Ukraine là sau bầu cử quốc hội vào tháng 9. Tuy nhiên, khả năng này mang lại nhiều rủi ro cho Putin. Năm 2022, hàng mấy chục ngàn thanh niên đã chạy trốn khỏi đất nước. Nay Nga tuyển quân hợp đồng với lương rất cao, tuy nhiên hết sức tốn kém, nguồn lợi tài chính cạn kiệt, có thể khiến Vladimir Putin dừng lại hơn là số người Nga bị chết trên chiến trường. Ukraine khẳng định mỗi tháng có đến 30.000 lính Nga thương vong. Cho tới lúc này, con số khủng khiếp đó vẫn không làm Putin lùi bước. Lysenko nói thêm, Anh Quốc khiến cho Nga giận dữ vì trợ giúp Ukraine trong những cuộc tấn công tầm xa. Theo Sunday Times, hai loại drone của Anh đã được sử dụng. Tân Thủ tướng Anh vẫn tuyên bố hai nước chúng tôi không phải là bạn bè chỉ vì lợi ích.
1: Về mặt chính trị, Le Monde cho biết Volodymyr Zelensky đang nắm lại quyền kiểm soát sau một tháng khủng hoảng. Tổng thống Ukraine đã khéo léo xoa dịu căng thẳng qua việc cách chức Oleksandr Syrsky, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, thay thế bằng tướng Mikhailo Drapachi. Những cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn nhưng nay ít người tham gia hơn.
0: Bị cuốn vào cuộc khủng hoảng do chính mình gây ra, Tổng thống phải khẩn cấp tìm cách tổ chức lại đội ngũ. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko ban đầu được cho là sẽ thay thế Mikhailo Fedorov, rốt cuộc làm Chủ tịch An ninh Quốc phòng, còn Rustem Umerov, Chủ tịch Ủy ban này, được điều sang làm Giám đốc Tình báo Đối ngoại. Nhiều dân biểu cho rằng việc bổ nhiệm dựa trên lòng trung thành là chính, nhưng tân Thủ tướng Sergei Koretsky, cựu Giám đốc Công ty Khí đốt Tuga nổi tiếng là quản lý giỏi thì được hoan nghênh. Trong cuộc đối đầu này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov hiện có vẻ thua thiệt. Ông từ chối vị trí lãnh đạo lĩnh vực công nghệ vì sẽ ít ảnh hưởng hơn trước. Còn ông Zelensky nếu phục chức cho ông Fedorov thì sẽ bị coi là yếu đuối.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến Trung Đông, Libya trông nhắc nhở rằng bản ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ đã hết hạn, hòa bình tan vỡ. Đàm phán về một thỏa thuận toàn diện để chấm dứt chiến tranh giữa Tehran và Washington lẽ ra phải bắt đầu từ hôm qua thứ Ba 18 tháng 8. Thời hạn 60 ngày đã kết thúc, nhưng hai tháng qua mọi việc không diễn ra như dự kiến.
0: Đôi bên oanh kích lẫn nhau, tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đưa ra những tuyên bố nảy lửa. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia là vi phạm thỏa thuận và nay không có giải pháp nào khác. Ít nhất hai phe cùng đồng thuận ở một điểm là bản ghi nhớ Islamabad đã chết. Tehran cho rằng việc Mỹ duy trì phong tỏa giữ lại các tài sản bị đóng băng và Israel tiếp tục tấn công Liban khiến văn bản này trở thành vô nghĩa. Dù nói rằng không từ bỏ giải pháp ngoại giao, Iran trên thực tế đang chuẩn bị kéo dài chiến tranh thay vì gia hạn ngưng bắn với lá chủ bài là eo biển Hormuz. Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran hôm Chủ nhật nói rằng eo biển này là món quà của Thượng Đế dành cho Iran và sẽ không bao giờ quay lại tình trạng như trước. Tuyên bố này nhằm đáp trả ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ hai ngày trước đó nói rằng eo biển Hormuz sắp tới sẽ là lãnh thổ Mỹ khi đánh bại Iran một cách nặng nề. Say sưa với lợi thế chiến lược mới có, chế độ Iran ngày càng ngoan cố bất chấp đang yếu thế về quân sự. Họ ít vội vã hơn. hơn Donald Trump, nhất là phe cứng rắn trong vệ binh cách mạng có vẻ đang nắm quyền. Phe này gia tăng sức ép lên Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohamed Ghalibaf, hai nhân vật chủ trương đàm phán. Mỗi bên đều khoe rằng có sự ủng hộ của Đại giáo chủ Mustafa Khomeini.

0: Nay, dù ông này vẫn không hề xuất đầu lộ diện, trước sự cứng rắn này, ông Trump chỉ còn những chọn lựa tệ hại mà thôi, hoặc là tấn công quân sự trở lại, hoặc chấp nhận việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz, hay là kéo dài nguyên trạng, hoặc chấm dứt chiến tranh vô điều kiện. Hơn nữa, kho vũ khí của Mỹ đang cạn dần, hỏa tiễn tấn công lẫn đánh chặn đều vơi hẳn theo nhiều nguồn tin khác nhau. Tuy nhiên, bất chấp bế tắc, Qatar và Pakistan, hai nước trung gian, đều cố gắng mở lại đàm phán và đang chờ đợi thỏa thuận giữa Oman và Iran. Hai nước tiếp giáp eo biển Hormuz từ nhiều tuần qua đang thương lượng về việc thu phí.
1: Về lĩnh vực thám hiểm vũ trụ, Le Figaro và Libération chú ý đến việc hôm thứ Ba 19 tháng 8, Sophie Arnoux trở thành nữ phi hành gia người Pháp đầu tiên và người châu Âu thứ hai thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Cô cùng phi hành gia Mỹ Annie Menon phải thay thế một anten liên lạc của trạm vũ trụ quốc tế.
0: Khoảng 350 người trên thế giới từng trải qua cảm giác bước ra ngoài không gian kể từ chuyến đi lịch sử của Liên Xô năm 1965. Trước cô Adeno chỉ có 4 người Pháp, trong đó Thomas Pesquet từng thực hiện 6 lần. Phía sau những hình ảnh ngoạn mục là quá trình chuẩn bị cực kỳ khắt khe, mặc và kiểm tra bộ đồ phi hành gia mất nhiều giờ, với hơn 200 bước theo quy trình.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thủy Dương thực hiện với chủ đề từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội Pháp.
3: Tạp chí xã hội.
2: Thưa quý vị, năm 2026 là tròn 90 năm chế độ nghỉ phép có lương được áp dụng rộng rãi với người lao động của Pháp. Đây là một trong những di sản nổi bật của Front Populaire, Mặt trận Bình dân Pháp, một liên minh chính trị của các lực lượng cánh tả ở Pháp. Với xuất phát điểm là hai tuần phép được trả lương vào năm 1936, chế độ nghỉ phép này đã kéo theo nhiều thay đổi về đời sống xã hội tại Pháp với các hoạt động giải trí văn hóa. Du lịch đại chúng cũng dần dần phát triển. Để hiểu thêm về chế độ nghỉ phép có lương tại Pháp, một cuộc cải cách mang tính cách mạng cho giới công nhân và người làm công ăn lương vào năm 1936, RFI tiếng Việt ngày 27 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn sử gia Jean Vicreux, chuyên gia về mặt trận bình dân, giáo sư trường đại học Buco như Europe và của Pháp.
3: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Thưa sử gia Jean Vicreux, xin ông cho biết đâu là bối cảnh xã hội và điều kiện lao động của công nhân tại Pháp đã dẫn đến việc chính quyền thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Đâu là vai trò của mặt trận bình dân vào năm 1936 trong việc thiết lập chế độ này?
4: Đúng là việc tạo ra chế độ nghỉ phép được hưởng lương là rất quan trọng, mà không hẳn là đã được lên kế hoạch hay từng đưa vào chương trình hành động của mặt trận bình dân. Chương trình tranh cử suy cho cùng là nhằm chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, cải thiện điều kiện sống cho giai cấp công nhân và có thể nói là cho người dân Pháp nói chung. Nhưng chế độ nghỉ phép có lương không có trong chương trình dự kiến từ trước và chính sự huy động được đông đảo lực lượng tham gia phong trào đấu tranh, các cuộc đình công với việc chiếm đóng nhà máy đã khiến thỏa thuận Matignon đạt được nhanh chóng vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng 6 năm 1936. Một hôm sau khi Léon Blanc lên nắm quyền, chính lúc đó, giới chủ Pháp, tức Liên đoàn Sản xuất Pháp và CGT, Tổng Liên đoàn Lao động, nghiệp đoàn lao động lớn nhất cùng với chính phủ, đã chấp nhận ý tưởng thực hiện chế độ nghỉ phép có lương. Các điều kiện lao động khi đó như thế nào? Trong những năm 1920 và 1930, chúng ta đã chứng kiến một mô hình sản xuất kiểu Fordization, nghĩa là công việc ngày càng được tổ chức theo kiểu sản xuất, theo dây chuyền và với sự kiểm soát thời gian chặt chẽ. Khi đó người ta đã nhắc đến những hệ quả, những cái được, cái mất, những thách thức trong việc quản lý thời gian chặt chẽ như vậy. Một số người trong một số lĩnh vực, ngành nghề khi đó đã được hưởng kỳ nghỉ được trả lương, nhưng phần lớn người lao động và công nhân thì không. Cũng đã có những đề xuất, dự thảo luật trong những năm 1920 và 1930, nhưng chúng chưa bao giờ được thực hiện. Vì vậy, đây thực sự là một điều mới mẻ, một điều quan trọng. Vào thời điểm đó, cũng có thể nói rằng Pháp đang tụt hậu so với các nước khác, bởi vì từ giữa thế kỷ 19 trở đi thì mới có một số công chức nhà nước có quyền được nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương. Và sau đó là một số người lao động nhất định, ví dụ như công nhân đường sắt, xin nhắc lại là vào thời bấy giờ, các công ty đường sắt là của tư nhân và mãi cho đến năm 1937 thì SNCF, Tổng Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp mới được thành lập. Nhưng mà trước đó, các công ty đường sắt tư nhân đã có chế độ nghỉ phép có lương cho công nhân. Các công ty điện lực cũng tương tự.
2: Pháp có phải là nước đi tiên phong về áp dụng rộng rãi chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động không, thưa ông?
4: Không, Pháp không đi tiên phong. Tại nước Đức chẳng hạn, đã có nhiều người lao động được nghỉ phép và vẫn hưởng lương hơn là ở Pháp. Vào những năm 1920 đến đầu những năm 1930, đã có hơn 12 triệu người Đức có thể được hưởng chế độ nghỉ phép có lương. Như vậy, tức là Pháp khi đó còn khá tụt hậu. Tôi biết là có một cuộc khảo sát của cơ quan lao động quốc tế cho thấy rằng ở châu Âu vào cuối những năm 20 và đầu những năm 30, đã có khoảng 40% người lao động, cả nam và nữ, xin nói rõ là như vậy, được hưởng chế độ nghỉ phép có lương. Nói tóm lại, Pháp khi đó là nước tụt hậu về vấn đề này, chứ hoàn toàn không phải là quốc gia đi tiên phong. Quả thực là Pháp phải tìm cách lấy lại thời gian đã mất, phải chạy theo để bắt kịp với các nước khác, và đến năm 1936, nhờ thỏa thuận Matignon thì mới có chế độ nghỉ có lương.
2: Vậy quy định này thì đã được xã hội Pháp đón nhận ra sao, thưa ông?
4: Có thể nói là chế độ nghỉ phép có lương đã được công chúng và người lao động đã lập gia đình hưởng ứng, đón chào. Quy định mới mang đến cho họ một niềm vui lớn, thậm chí một số người đã từng nghĩ rằng sẽ không thể nào lại có chuyện, chúng ta sẽ được trả lương cho dù nghỉ phép. Trước đấy, điều này là không khả thi. Chế độ nghỉ phép có lương mở ra một loạt khả năng hoàn toàn mới mẻ cho phần lớn người lao động ở Pháp, tức là họ sẽ có thể dành thời gian đó cho các hoạt động giải trí và nghỉ ngơi. Nhưng đó không hẳn là những hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường thấy về các kỳ nghỉ, tức là cứ nghỉ là mọi người đổ xô ra biển, lên núi bằng xe đạp đôi hay cắm lều trại. Đối với một số người, nghỉ phép chỉ đơn giản là để nghỉ ngơi. Họ nghỉ ngơi ngay ở vùng Paris, dọc theo bờ sông Mát, hoặc đơn giản là họ về vùng nông thôn, thăm nom gia đình, bởi vì có nhiều công nhân xuất thân từ các vùng nông thôn và tỉnh lẻ của Pháp. Quả đúng là chế độ nghỉ phép có lương được hưởng ứng, đây là điều quan trọng, và đặc biệt là vì chính phủ Pháp đã nhanh chóng ban hành vé tàu giá rẻ để tạo điều kiện cho mọi người đi lại bằng tàu hỏa. Ngay từ cuối tháng 6 năm 1936, đã có 600.000 vé nghỉ phép phổ thông được phát hành, và đến năm 38, khi mặt trận bình dân khép lại, con số này đã lên đến hơn 900.000, hay gần 1 triệu vé tàu giá rẻ cho người nghỉ phép đã được phát hành. Xét từ góc độ này, thì nhìn chung, chế độ nghỉ phép có lương đã được người dân đón nhận tích cực. Nhưng cũng đúng là có một số sự phản kháng từ phía giới chủ. Đúng là có một số người từ chối theo một cách nào đó. Nhìn trên thực tế, các thỏa ước tập thể đã được ký kết, chúng phải được triển khai và áp dụng. Nhưng đúng là có cả một luồng dư luận chống lại các cuộc đình công, chống lại phong trào công nhân, và đặc biệt là trên báo chí cực hữu, với những bức tranh biếm họa về những kẻ tồi đội mũ đi trên bãi biển. Nhưng đó cũng chỉ là sự phản đối của một số thiểu số người Pháp thôi, chứ thực ra chế độ nghỉ phép có lương ra đời đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống người lao động. Đó là một cuộc cải cách thực sự mang tính cách mạng, bởi vì nó dẫn đến các kỳ nghỉ, nhiều hoạt động giải trí và khởi xướng cái gọi là du lịch đại chúng, cho phép trẻ em tham gia vào các trại hè. Thực sự đó là khởi đầu của điều đã để lại dấu ấn lâu dài trong xã hội chúng ta, gần như cho đến tận ngày nay.
2: Chế độ nghỉ phép được hưởng lương đã tiến triển như thế nào từ năm 1936 để đạt được đến 5 tuần phép mỗi năm như hiện nay ạ?
5: Alors oui, il y avait deux semaines donc en 36.
4: Vào năm 1936 thì có 2 tuần nghỉ phép có lương, tuần thứ 3 được thêm vào năm 1956, tuần phép thứ 4 được bổ sung vào năm 1968, 1969 sau các sự kiện tháng 5, tháng 6 năm 1968, và cuối cùng tuần phép thứ 5 được thêm vào đầu những năm 80 sau khi François Mitterrand lên nắm quyền tổng thống và Pierre Mauroy trở thành thủ tướng. Như vậy, chế độ 5 tuần nghỉ phép có lương là kể từ năm 82. Nói tóm lại là để đạt đến chế độ 5 tuần nghỉ phép có lương thì chúng ta đã phải trải qua một thời gian khá dài. Có thể nói rằng thế kỷ 20 thực sự đã phát minh ra chế độ nghỉ phép có lương, nhưng nó được hình thành dần dần, chứ không phải là có ngay lập tức. Chế độ nghỉ phép có lương là rất quan trọng, bởi vì suy cho cùng thì người Pháp rất gắn bó với chế độ nghỉ phép và vẫn được hưởng lương, không chỉ là vào mùa hè, mà cả mùa đông nữa. Tôi nhớ là vào năm ngoái, Thủ tướng Pháp khi đó là François Bayrou đã đề cập đến khả năng nếu người lao động từ bỏ tuần nghỉ phép thứ 5 thì họ sẽ nhận được nhiều tiền lương hơn. Thế nhưng, dự luật đã không thành công bởi vì mọi người thực sự mong muốn được hưởng kỳ nghỉ phép có lương. Họ nhận thức được rằng, có giờ làm việc thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí.
2: Khi đó thì mọi người lao động tại Pháp có được hưởng chế độ nghỉ phép có lương một cách bình đẳng hay không? Và giữa các lĩnh vực, các ngành nghề thì sao ạ? Hay là có tồn tại những bất bình đẳng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, thưa ông?
1: Năm 1936 cho phép tất cả mọi người được nghỉ phép có lương, trong khi trước đó, kể từ năm 1853, chỉ có công chức mới được hưởng kỳ nghỉ phép có lương, hoặc cho một số ngành nghề cụ thể, như tôi đã nói ở trên, về các công ty đường sắt hoặc công ty điện lực. Nhưng về sau này, nghỉ phép có lương đã được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng, ví dụ người lao động theo thời vụ. Và nước Pháp thời đó vẫn là một nước thực dân, có nhiều thuộc địa, và mãi đến tháng 12 năm 1936 thì chế độ này mới được áp dụng với mọi thuộc địa của Pháp, dù ở châu Phi hay châu Á. Nói vậy có nghĩa là ở đây có những sự bất bình đẳng, nếu nói vậy hơi mạnh thì ít nhất cũng có thể nói rằng chắc chắn là có sự khác biệt. Ngoài ra cũng có những khác biệt theo ngành nghề, ví dụ nông nghiệp khi đó chưa được cơ giới hóa, chúng ta cần có bàn tay con người để thu hoạch củ cải đường, hay thu hoạch hoa oải hương ở miền Nam đất nước, thu hoạch trái cây, làm việc trên cánh đồng nho, vân vân. Và những nhân công này không thể nghỉ phép trong thời gian thu hoạch mùa màng. Mùa thu hoạch diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng đây mới là thời kỳ mọi người thực sự được nghỉ phép có lương. Như vậy là chế độ nghỉ phép có lương liên quan đến nghề nghiệp, loại hình việc làm, và tất nhiên tùy thuộc vào vùng miền. Điều này cho thấy những hình thức bất bình đẳng, nhưng dần dần thì cũng được cân bằng, và cho phép nhiều người nhất có thể hưởng lợi từ chế độ nghỉ phép có lương này.
2: Quý vị vừa theo dõi tạp chí xã hội của Thùy Dương. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện qua chủ đề Chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Iran dưới trừng phạt quốc tế. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
0: Tạp chí kinh tế. Là quốc gia chịu nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhất trên thế giới từ 47 năm qua, Iran đã tìm cho mình một hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế. Ngoài những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa thì Iran còn là một mắt xích quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Tehran có ít nhất 3 bí quyết giúp ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một điểm mạnh của nền kinh tế luôn bên bờ vực thẳm. Giới chuyên gia thậm chí nói đến những nét đặc thù trong cái mô hình công nghiệp quốc phòng của Iran. Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng, Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời nhật báo Lezico, chuyên gia về Iran Clément Terme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
6: Có nhiều cấp trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
0: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, vân vân. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022, của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số một của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, phân tích
7: với báo Les Echos, người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
8: Si on voit les résultats macroéconomiques depuis 15 ans, l'économie iranienne a subi le
4: coup de sanctions. Những kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực, năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. Để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
7: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
9: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
6: Ví dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi, mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
7: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống, chuyên gia Covil ở Bệnh viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích. Chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua, vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
4: Đầu năm 2000, Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
7: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ mới, với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tương kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev nghiên cứu về drone của Iran giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tomasso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược IRIS của Pháp trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. Về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Giulia Tommaso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị thì bà giải thích. Trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia chí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều, như Clementer mà ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran. 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện Iris giải thích.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tập dẫn chung Mỹ Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện. Kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Năm ngày 20 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh sẽ nói về chủ đề khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho Geneva ở Thụy Sĩ. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của Thủy Dương từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay như chúng tôi đã thông báo ngày hôm qua, nhiệt độ cũng rất là đẹp vào ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 75 độ F và thời tiết rất là dễ chịu, mát mẻ. Những ngày kế tiếp và nhiệt độ nó cũng sẽ ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 57%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay ngày 18 tháng 8 và ngày, xin lỗi, hôm nay là ngày 19 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 7 tháng 7, có mây từng phần và nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 68 độ và gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ, xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 15 sáng và lần lúc 7 giờ 29 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 14 phút và trăng mọc lúc 1 giờ 23 chiều và lần lúc 11 giờ 25 tối. Dự báo cho ngày thứ năm thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề an toàn giao thông. California luôn là một tiểu bang đi đầu về vấn đề nói là bảo vệ môi trường. Vào ngày 17 vừa qua, thì bên phía California đã thông qua một quy định mới để hạn chế những cái loại vỏ xe mà người dân có thể mua khi cần để mà thay cái vỏ cũ. Theo tin tức cho biết thì Ủy ban Năng lượng California CEC đã bỏ phiếu thông qua với sự đồng ý tuyệt đối những cái quy định mới nhằm loại bỏ dần việc bán những loại vỏ xe thay thế không có đáp ứng được những cái điều kiện về hiệu suất năng lượng. Ông David Horschel, chủ tịch của CEC cho rằng mục tiêu của việc này là bảo vệ người tiêu dùng, giúp cho người dân tránh được những cái chi phí cao về lâu về dài. Các nhà sản xuất vỏ xe hơi và Ủy ban Năng lượng California có một cái quan điểm ngược với nhau về việc quy định này có làm tăng cái chi phí sinh hoạt tại tiểu bang hay không. Cả hai bên đều thừa nhận rằng quy định này sẽ khiến một phần đáng kể các loại vỏ xe hiện đang bán tại California không còn được phép lưu hành trên thị trường nữa. Yếu tố chính trong cái quy định này là cái lực cản lăn của cái vỏ xe, là mức năng lượng mà cái vỏ xe phải tiêu thụ khi mà di chuyển trên đường. Cái lực cản thấp hơn sẽ giúp xe tiêu tốn cái năng lượng ít hơn. Những xe mới thường được trang bị sẵn cái loại vỏ xe có cái hiệu suất tốt, nhưng mà người lái xe thì vẫn thường thay bằng những cái loại vỏ xe có lực cản lăn cao hơn bởi vì cái giá của nó rẻ hơn so với cái loại kia. Theo quy định thì bắt đầu vào năm 2029, chỉ có những loại vỏ xe có mức lực cản lăn tối đa là 9.1 NKN là được phép bán tại California. Ở giai đoạn kế tiếp, giai đoạn thứ hai, tiêu chuẩn này sẽ giảm xuống còn 7.2 NKN. Bắt đầu từ năm 2033, và bên phía Ủy ban Năng lượng California đã đưa ra những cái điều kiện này sau khi thử nghiệm 537 loại vỏ xe khác nhau. Theo Ủy ban này cho biết, Quy định này nhằm bảo đảm là vỏ xe thay thế bán tại California sẽ có cái hiệu sức năng lượng ít nhất phải tương đương với những loại vỏ xe được trang bị sẵn trên những cái loại xe mới vừa chế tạo gần đây. Ủy ban ước tính người dân California có thể tiết kiệm được khoảng 79 đồng chi phí nhiên liệu hoặc là điện năng trong vòng 4 tháng ở cái giai đoạn đầu. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vỏ xe lại không có hoàn toàn đồng ý với cái nhận định này. Đại diện cho hãng Goodyear nói trước ủy ban rằng quy định này sẽ làm tăng chi phí cho người lái xe. Goodyear đã đặt câu hỏi về dữ liệu mà bên phía ủy ban này công bố liên quan đến chi phí của những cái vỏ xe mới. Mặc dù ủy ban cho biết giá sẽ tăng trung bình chỉ khoảng 6 đồng rưỡi cho mỗi cái vỏ xe trong giai đoạn thứ nhì, nhưng mà trên thực tế tăng chi phí có thể lên tới hàng trăm đô la. Quy định mới này sẽ loại bỏ khoảng 70% các loại vỏ xe hiện đang bán tại California vào năm 2033. Các nhà sản xuất vỏ xe khác như là Bridgestone và Michelin cũng bày tỏ lo ngại về cách mà ủy ban này thực hiện cái quy định này. Và họ lo rằng cái điều này có thể tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu công bằng, gây tác động tiêu cực đến những nhà sản xuất với cái quy mô lớn. Các nhà hoạt động vì môi trường thì đã kêu gọi ủy ban CEC thông qua những cái quy định này. Theo họ, lợi ích về chất lượng không khí và những tác động tích cực khác đối với môi trường sẽ rất cao. Đại diện của CEC cho biết họ sẽ sử dụng cái phòng thí nghiệm để kiểm tra những cái vỏ xe nhằm xác định thông tin do các nhà sản xuất cung cấp, đồng thời cũng sẽ làm việc với những nhà bán lẻ. Cái quy định mới có một số những cái trường hợp bao gồm những cái loại vỏ xe như sau: những cái vỏ xe đua được thiết kế đặc biệt cho những cái giải xe đua thể thao, những cái loại vỏ xe sử dụng cho mùa đông, những cái loại vỏ xe có hiệu suất cao có thể dùng cho 4 mùa bao gồm cả mùa đông, những cái loại vỏ xe đã qua sử dụng được đắp lại cái phía ngoài, đắp lại gai, tức là loại tái chế, những cái loại vỏ xe có gai sâu, và cuối cùng là những cái loại vỏ xe chế ra để gắn vào cho những cái xe chuyên môn đi vào những cái địa hình gập ghềnh. Vâng, đó là những cái loại mà được loại trừ ra, nó không nằm ở trong cái quy định của bên phía CEC. Còn riêng những cái loại xe thông thường, với những loại xe thông thường thì phải tuân theo cái điều kiện mới của cơ quan bảo vệ môi trường California. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 40 điểm và Dow Jones tăng 185 điểm và Nasdaq tăng 136 điểm. Vàng tăng 129 mỹ kim hay là 4.549 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim 26.180 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 85.22 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Sân bay San Diego khởi công mở rộng đường nội bộ khu vực sân bay. Tuần này, sân bay quốc tế San Diego đã khởi công một số dự án mở rộng đường nhằm mục đích giúp quản lý giao thông ra vào sân bay trên các tuyến phố trong thành phố. Các đội thi công đang bắt đầu công việc bổ sung các làn rẽ trái và rẽ phải mới cho một đoạn đường Pacific Highway gần trung tâm cho thuê xe của sân bay. Đường Farm Street và Gray Street cũng sẽ được mở rộng thêm làn đường. Các dự án bao gồm làn đường dành cho xe đạp mới, đường ray xe lửa bị cắt ngang, biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông và đèn đường. Và một bản tin nữa là Hội đồng Giám sát quận San Diego chấm dứt thỏa thuận sử dụng sườn bắn với ICE và CCP. Hôm thứ Ba, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã chấm dứt các thỏa thuận cho phép cơ quan nhập cư liên bang sử dụng hai sườn bắn của quận. các đặc vụ của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ và cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới trước đây đã được huấn luyện tại một trường bắn thuộc sở hữu của quận Otemeta và một trường bắn do quận thuê tại căn cứ không quân thủy quân lục chiến Miramar. Và một cái bản tin nữa đó là báo cáo mới cảnh báo nguồn tài trợ cho đường sắt cao tốc có thể cạn kiệt vào năm 2027, đồng thời nêu lên những lo ngại về tính minh bạch. Một báo cáo mới về dự án đường sắt cao tốc đang gặp nhiều khó khăn của California đã làm dấy lên những lo ngại về tính minh bạch và cảnh báo rằng dự án có thể hết tiền vào cuối năm sau. Báo cáo được tổng thanh tra SS Gore Benjamin Turner trình lên thống đốc Kevin Newsom, chủ tịch thượng viện lâm thời và chủ tịch hạ viện vào ngày 31 tháng 7. Báo cáo dựa trên phân tích của tổng thanh tra về kế hoạch kinh doanh năm 2026 cuối cùng của cơ quan này, trong đó cung cấp các cập nhật các mốc thời gian dự kiến và các chi tiết khác liên quan đến dự án đường sắt. Và một bản tin nữa là hiện tượng El Nino rất mạnh đang đến gần. Dưới đây là cách chuẩn bị trước nguy cơ mùa El Nino rất mạnh sắp tới. Các nhà lãnh đạo thành phố San Diego và các quan chức khẩn cấp hôm nay đã kêu gọi người dân thành phố thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước khả năng mưa lớn và lũ lụt. Người dân được khuyến cáo nên nắm rõ nguy cơ lũ lụt tùy thuộc vào nơi sinh sống, lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp và đăng ký nhận thông báo từ các nguồn chính thức. Thị trưởng South Florida cho biết là hiện tượng El Nino có thể mang đến lượng mưa lớn hơn cho San Diego vào mùa đông này. Và chúng tôi đang hành động ngay từ bây giờ để chuẩn bị. Và các khoản thế chấp có thể chuyển nhượng mang đến cho người mua nhà con đường tiếp cận lãi suất thấp hơn trong thị trường khó khăn. Những người mua nhà đang phải đối mặt với lãi suất cao có một lựa chọn thế chấp có thể giúp họ sở hữu ngôi nhà mơ ước. Các khoản vay có thể chuyển nhượng. Kyle Hora và vợ đã tìm kiếm nhà trong vài tháng nay. Gia đình bốn người này hiện đang thuê nhà ở Imperial Beach và muốn chuyển từ nhà 2 phòng ngủ sang nhà 4 phòng ngủ. Nhưng giống như nhiều người mua nhà khác, họ gặp phải khó khăn về lãi suất. Theo số liệu kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang thì lãi suất trung bình cho khoản vay thế chấp cố định 30 năm tại Mỹ là 6.7%. Trong khi đó lãi suất cho khoản vay thế chấp cố định 15 năm là 6%. Và tiếp theo một bản tin nữa là nghi phạm bị bắt giữ vì hành hung đến chết người hàng xóm khi người này cố gắng cắn ngăn một cuộc ấu đả. Một người đàn ông 36 tuổi đã bị bắt giữ liên quan đến vụ đánh chết một người hàng xóm khi người ấy cố gắng cắn ngăn một cuộc ấu đả giữa cháu trai của người hàng xóm bên ngoài một khu chung cư ở Midport. Và các nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba thì theo sở cảnh sát San Diego, Esquivel đã bị giữ vào khoảng 3 giờ chiều thứ Hai tại khu vực số 300 đường ở Chulavista. Anh ta đã bị giam giữ tại nhà tù quận San Diego với cáo buộc giết người và hành hung bằng vũ khí nguy hiểm. Và một cái bản tin nữa đó là vấn đề nắm mốc buộc trường tiểu học Del Sur phải tạm thời chuyển điểm. Học sinh trường tiểu học Del Sur sẽ trở lại trường vào tuần tới, nhưng các em sẽ tạm thời học tại trường tiểu học Stone Grange sau khi những lo ngại về nắm mốc khiến cho năm học bị trì hoãn. Học khu Foley Unify cho biết là kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ nấm mốc cao ở một số phòng học và khu vực sinh hoạt chung. dẫn đến việc phải tiến hành thêm các biện pháp xử lý và quyết định di dời học sinh trong thời gian dọn dẹp. Và một bản tin nữa là người đi bộ bị mắc kẹt giữa hai xe trong vụ tai nạn giao thông ở Sinti. Một người đi bộ bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng trong một vụ va chạm giữa hai xe ở Sinti hôm thứ Ba. Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Senigo thì các cảnh sát đã nhận được một tin báo là một vụ tai nạn liên quan đến hai xe và một người đi bộ tại khu vực số 7900 đường Pauline Drive vào khoảng 10 giờ 35 phút sáng thứ Ba. Các quan chức cảnh sát trưởng cho biết người đi bộ mắc kẹt giữa hai phương tiện khi cảnh sát đến và bị thương nặng. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thanh.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ vừa diễn ra tại tiểu bang Florida ngày hôm qua. Có hai kết quả cho thấy cử tri của tiểu bang này dường như không còn thích bên phía đảng Dân Chủ truyền thống nữa. Và dĩ nhiên bên phía đảng Cộng Hòa họ cũng lờ đi luôn, mà bây giờ họ lại đang có cái khuynh hướng đi theo cái đảng gọi là cấp tiến hay gọi là thiên tả, hoặc là thậm chí như ông Trump nói là cộng sản. Chiến thắng của nhân vật mang tên là Angie Nixon rất là bất ngờ trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của bên phía đảng Dân Chủ tại Florida để tranh cái ghế thượng viện của Hoa Kỳ, đúng vào cái thời điểm mà cử tri tại nhiều tiểu bang đang cũng lựa chọn những ứng cử viên cho những cuộc bầu cử quyết định cái quyền kiểm soát của quốc hội. Bà Angie Nixon, một người theo khuynh hướng xã hội dân chủ mới, có nghĩa là thiên tả và nghiêng hết về bên trái, đã tạo ra một cái bất ngờ mang về thắng lợi cho bên phía phe cấp tiến thiên tả khi mà đánh bại ứng cử viên Alex Vindman, cũng là một ứng viên của đảng Dân Chủ. Đây là một trung tá đã về hưu và cũng là cựu chiến binh của từng chiến đấu tại chiến trường Iraq. Người đang trước đây nắm cái lợi thế phải nói rằng vượt xa bà Angie về ngân sách tranh cử. Ông Vindman được biết đã quy động được hơn 16 triệu cho chiến dịch tranh cử của mình, một con số khá lớn đối với một đảng viên Dân Chủ đi vận động trong một tiểu bang Cộng Hòa như tiểu bang Florida. Trong khi đó thì bà Nixon chỉ vận động và kêu gọi chưa tới $1 triệu. Ông Vindman là người thu hút sự chú ý của dư luận vào năm 2019 khi mà ông này đồng ý ra làm chứng trước quốc hội trong cái việc luận tội lần thứ nhất của Tổng thống Trump mà bên phía Hạ viện do bà Nancy khởi xướng. Tờ Politico ghi nhận ngay cả khi có lợi thế về tiền bạc vận động tranh cử lên tới $100 triệu và sự ủng hộ từ Tổng thống Trump cũng không có làm thay đổi một số những cử tri ở Florida. Thay vào đó họ gây chấn động cái giới lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang này khi mà họ không có mặn mà lắm với những ứng cử viên được giới chức đảng hậu thuẫn và giới thiệu. Tại khu vực bầu cử số 19 của tiểu bang Florida, ứng cử viên được Tổng thống Trump hậu thuẫn là Catalina Love, một cựu cố vấn tại Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, đã thua trước Jimmy Swagger, giám đốc điều hành trong ngành truyền thông và chủ sở hữu của một đài phát thanh chuyên về những chương trình tọa đàm bảo thủ với cách biệt khoảng đến 7%. Ngoài ra, dân biểu Cory Mills cũng thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Florida. Đối thủ của ông là cựu nhà báo truyền hình Ryan Ilger, giành được đề cử của đảng Cộng Hòa, vượt qua ông Mills tại khu vực bầu cử số 7 của tiểu bang Florida, nơi mà Tổng thống Trump từng thắng với cách biệt 12% vào năm 2024. Theo tin tức thì ông Mills thất bại bởi vì đang gặp phải nhiều cuộc điều tra, bao gồm cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức Hạ viện về những cáo buộc về hành vi sai trái về tình cảm và vi phạm tài chánh trong chiến dịch tranh cử, cũng như cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về vấn đề tài chánh của ông. Ông đã phủ nhận tất cả tội trạng và cáo buộc, bất chấp những điều đó, ông Miêu vẫn nhận được cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Thất bại này khiến ông trở thành người mới nhất trong nhóm ứng cử viên của đảng Cộng hòa bị thua trong cái kỳ bầu cử sơ bộ, mặc dù được sự ủng hộ của ông Trump. Trước đó thì dân biểu của đảng Cộng hòa là Andy Auger của tiểu bang Tennessee cũng đã không có được cái sự tin tưởng của cử tri. Thẳng thắn mà nói, người dân đang cảm thấy thất vọng về cả hai đảng. Giám đốc tài chánh của tiểu bang Florida là cựu dân biểu và cựu chủ tịch đảng Cộng hòa tại tiểu bang này cho biết. Ông nói là họ thất vọng bởi vì cả hai bên không có thực hiện được những gì đã hứa. Họ muốn thấy cái kết quả thực tế cho chính họ. Họ muốn thấy cái kết quả cho người dân Hoa Kỳ. Cái kết quả bất ngờ trong cuộc bầu cử lần này là thắng lợi mới nhất trong chuỗi thành công của các ứng cử viên cấp tiến cực tả thuộc phe nổi dậy trong chính nội bộ của đảng Dân Chủ đi ra. Nhiều cử tri của đảng này đang tỏ ra thất vọng với giới lãnh đạo đảng Dân Chủ, những người mà họ coi là đã quá già, quá lớn tuổi, thiếu hiệu quả trong việc đối phó với bên phía đảng Cộng hòa, đặc biệt là đối phó với đương kim Tổng thống Donald Trump. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Bùi Hương.
1: Vâng, xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Việt Nam Airlines gặp khó khi cất cánh tại Đức. Thì máy bay Boeing P-787-9 của Việt Nam Airlines chạy đà tại sân bay Munich. Phi công lái ghi nhận tốc độ không tăng rồi giảm trở lại. Do không đủ khoảng cách để dừng cất cánh, phi công tiếp tục thực hiện quy trình và đưa máy bay lên không trung. Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng thông tin sơ bộ về sự cố xảy ra với chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Munich, Thủ Đức ngày 15 tháng 8. Và thành phố Sài Gòn lấy ý kiến hoàn thiện quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Các chuyên gia cho rằng quy hoạch tổng thể thành phố Sài Gòn tầm nhìn 100 năm cần gắn phát triển đô thị với hệ thống giao thông đa phương thức, không gian xanh, nguồn nước, khả năng huy động vốn và yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đại biểu thống nhất về sự cần thiết của việc xây dựng quy hoạch mới nhằm định hướng phát triển không gian kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao vai trò của thành phố Sài Gòn trong vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam và khu vực. Và một bản tin nữa là chính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 6 tội danh. Dự thảo của Bộ Luật Hình sự sửa đổi đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh, trong đó có tội mua bán trái phép chất ma túy, tiếp dâm người dưới 16 tuổi, sống loài người và tội phạm chiến tranh. Và một bản tin thế giới là một người đàn ông bị kết án 73 tháng tù vì âm mưu ám sát ông Putin. Hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8, một người đàn ông ở bang Massachusetts, Mỹ, bị tòa án liên bang kết án hơn 6 năm tù sau khi thừa nhận đã lên kế hoạch ám sát Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ren Michael Ellis, 26 tuổi, cư dân của thị trấn South Deerfield thuộc tiểu bang Massachusetts, cũng sẽ bị chịu thêm 3 tháng quản chế sau khi mãn hạn tù. Trong phiên xét xử, các công tố viên đã đề xuất mức án là 121 tháng tù. Và học giả Mỹ cảnh báo nguy cơ Trung Quốc tấn công Đài Loan tăng cao. Một học giả chính trị Mỹ cảnh báo rằng nhiều chỉ số cho thấy Bắc Kinh có thể cho rằng cửa sổ cơ hội để tấn công Đài Loan đang dần thu hẹp. Trong khi đó, việc Mỹ tiêu hao một lượng lớn đạn dược do can dự vào cuộc chiến với Iran có thể làm gia tăng khả năng nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình sử dụng vũ lực với Đài Loan trước tháng 8 năm 2027. Đây là một tín hiệu cảnh báo đối với cả Mỹ và Đài Loan. Và một bản tin khác đó là ông Trump tìm cách gặp Kim Jong-un sớm nhất vào mùa thu này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các trợ lý sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên là ông Kim Jong-un ngay trong mùa thu năm nay, trong một nỗ lực khôi phục hoạt động ngoại giao hạt nhân từng được triển khai trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Theo Wall Street Journal, thì ông Trump đã thảo luận riêng về khả năng gặp Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á dự kiến vào ngày vào tháng 11, thời điểm các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới tập trung tại Trung Quốc dự hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến. Và một cái bản tin là Mỹ tiếp đánh giá gánh nặng xã hội với người xin thẻ xanh. Quy định cuối cùng về gánh nặng xã hội do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố hồi tháng 7 sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 2026. Ngày 18 tháng 8, cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ ban hành hướng dẫn kèm theo làm rõ cách viên chức di trú đánh giá khả năng người nước ngoài xin thị thực nhập cảnh hoặc là điều chỉnh tình trạng để trở thành thường trú nhân hợp pháp, thường gọi là người có thẻ xanh, trở thành gánh nặng xã hội. Và một cái bản tin nữa đó là cố vấn ông Trump nghi giới tình báo Mỹ ém hồ sơ Trung Quốc can thiệp bầu cử. Cố vấn thương mại và công nghiệp Nhà Trắng Peter Navarro gần đây đã đăng bài trên Washington đặt câu hỏi về các cơ quan tình báo Mỹ đã cắt giảm, tách nhỏ hoặc là rút lại những nội dung nào khi xử lý thông tin tình báo liên quan đến sự can dự của Trung Quốc vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Và một bản tin cuối đó là NSA tiền quản công bố báo cáo về các mối đe dọa đối với bầu cử. Một bản ghi nhớ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ được Nhà Trắng giải mật ngày 18 tháng 8 cho thấy cơ quan này từng trì hoãn công bố một báo cáo tình báo về các mối đe dọa đối với bầu cử Mỹ vì lo ngại bị gắn với cái gọi là chính phủ ngầm. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả. Dạ bây giờ thì mời anh Nam Long trở lại. Xin lỗi mong con.
0: Dạ vâng, chúng tôi sẽ gửi thêm một cái bản tin nữa trước khi chúng ta chấm dứt. Tòa án liên bang hôm ngày hôm qua đã ra lệnh là không cho phép bên phía hành pháp bỏ cái kế hoạch vào cái thời của cựu tổng thống Biden. Cái kế hoạch này là gì? Kế hoạch này là việc dời cái trụ sở của cơ quan FBI tới Maryland. Năm 2023 thì dưới thời của cựu tổng thống Biden, bên phía đó đã thông báo là sẽ dời cái trụ sở của FBI từ Washington tới Maryland. Nhưng mà vào tháng 7 năm ngoái thì ông Cash Patel là giám đốc FBI hiện tại, ông thông báo là cơ quan này sẽ chỉ dời tới cái tòa nhà Reagan Building. Nó nằm cách cái trụ sở hiện tại của FBI chỉ có vài dãy phố thôi. Ông cho biết là tòa nhà này sẽ đáp ứng giúp FBI thực hiện trách nhiệm một cách hiệu quả cao nhất. Về vấn đề chi phí và tài nguyên, nó ít tốn kém hơn là dời về Maryland. Tháng 11 năm ngoái thì tiểu bang Maryland đã từng nộp đơn kiện cả ông Patel lẫn cơ quan FBI và cáo buộc bên phía hành pháp đã phá hoại cái kế hoạch năm 2023 của cựu tổng thống Biden một cách trái phép. Đúng ra tiểu bang này sẽ hưởng cái số tiền trợ cấp về vấn đề di chuyển là 323 triệu mà quốc hội đã đồng ý cho kế hoạch đó. Bây giờ thì cái chuyện di chuyển nó không có, cho nên là số tiền đó cũng không có luôn. Và họ đã kiện. Và hôm ngày hôm qua, ông Theodore Chuang, một chánh án liên bang ở Maryland, đã đồng ý với cái phán quyết dài 47 trang, tuyên bố là cái số tiền trợ cấp này phải được chuyển cho Maryland và cái vấn đề di chuyển phải làm theo đúng cái quy định từ trước đã được đồng ý vào năm 2023. Bên phía FBI đã phản đối quyết định này. Họ nói đây không phải là lần đầu tiên mà tòa án nói chung cố tình phá hoại mục tiêu của bên hành pháp. Về cái phương thức mà chúng tôi muốn đạt hiệu quả cao hơn, về phương thức tiết kiệm cho người Mỹ, tòa đã quyết định can thiệp một cách trái phép chỉ vì lý do chính trị. FBI chỉ biết hoàn toàn tập trung vào cái nhiệm vụ của mình và sẽ tiếp tục chọn cái phương thức nào tốt nhất để đáp ứng cho cái nhu cầu làm việc của mình. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được nhường lời cho chị Hoài Hương chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương xin đọc thêm một bản tin này cũng rất là đau buồn, đó là học sinh lớp 9 Philippines livestream cảnh bắn mạng học rồi tự sát. Hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8 tại một trường trung học ở thành phố Zamboanga, miền nam của Philippines, một học sinh lớp 9 đã nổ súng bắn chết một học sinh cùng trường, đồng thời livestream khoảnh khắc nổ súng vào các bạn học trên mạng xã hội và sau đó rồi tự sát. Cảnh sát cho biết là vụ việc khiến cho hai người, bao gồm cả tay súng, thiệt mạng và nhiều người bị thương. Và một bản tin cuối đó là ông Trump hiện chưa có kế hoạch đàm phán với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba 18 tháng 8 cho biết là hiện Mỹ và Iran không đàm phán, cũng không có kế hoạch đàm phán. Ông một lần nữa nhấn mạnh quân đội Mỹ vẫn đang triển khai đầy đủ lệnh phong tỏa trên biển đối với Iran. Và sau đây là thông báo từ đài tiếng nước tôi San Diego. Đài tiếng nước tôi xin trân trọng thông báo ngày 23 tháng 8 là ngày chủ nhật tới đây, tất nhiên là ngày dỗ Đông Tiến.

0: nên Hoài Hương phải sắp xếp ngày thật là chu đáo. Ngày 23 tháng 8 lúc 2 giờ chiều tới 5 giờ chiều, đó là ngày giỗ Đông Tiến, các anh hùng Đông Tiến. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn. Và địa chỉ mới của đài là 7140 đường University, La Mesa, 91942. Dạ, Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Chết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v. quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: quý vị đề tài đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay. Chúng tôi xin nói đến phi thuyền trị giá 800 triệu Mỹ Kim lần đầu bay vào quỹ đạo tiểu hành tinh. Phi thuyền OSIRIS-REx của NASA hôm 31 tháng 12 năm 2018 đã lập mốc lịch sử mới trong công cuộc khám phá vũ trụ khi lần đầu tiên đi vào quỹ đạo xung quanh một tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh mang tên là Bennu có đường kính chỉ khoảng 500 mét, trở thành vật thể nhỏ nhất trong vũ trụ có vệ tinh nhân tạo bay quanh.
1: OSIRIS-REx được phóng lên vào ngày 8 tháng 9 năm 2016 tại mũi Canaveral của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Phi thuyền này trị giá 800 triệu Mỹ Kim, có nhiệm vụ thăm dò tiểu hành tinh và mang những mẫu vật chất trở về trái đất nghiên cứu. Vào lúc 14 giờ 43 phút hôm 31 tháng 12 năm 2018 theo giờ địa phương, phi thuyền đã chính thức đi vào quỹ đạo quanh tiểu hành tinh Bennu. Phi thuyền OSIRIS-REx bay cách tâm của Bennu khoảng 1.6 cây số và mất 62 giờ để hoàn thành một quỹ đạo quanh tiểu hành tinh này. Phi thuyền dự kiến sẽ quay quanh Bennu đến giữa tháng 2, sử dụng các thiết bị khoa học để lập bản đồ tiểu hành tinh ở độ phân giải cao, giúp các nhà khoa học xác định điểm thích hợp để lấy mẫu vật.
0: Theo kế hoạch, vào năm 2020, phi thuyền sẽ dùng cánh tay robot để chạm vào bề mặt của tiểu hành tinh, sau đó sử dụng một thiết bị hình tròn giống như bộ lọc không khí của xe hơi để thu mẫu bụi. Phi thuyền OSIRIS-REx được hy vọng là sẽ quay trở lại trái đất vào năm 2023 và mang về khoảng 60 gram mẫu vật. Dante Loretta, nhà điều tra chính của dự án OSIRIS-REx tại Đại học Arizona cho biết, đi vào quỹ đạo quanh tiểu hành tinh Bennu là một thành tựu đáng kinh ngạc mà nhóm của chúng tôi đã lên kế hoạch trong nhiều năm. Chưa từng có một phi thuyền nào bay rất gần một vật thể không gian nhỏ như vậy.
1: Bennu có lực hấp dẫn chỉ bằng 5 phần triệu so với trái đất, nhưng vừa đủ để giữ cho phi thuyền quay quanh. Tiểu hành tinh này được coi là mối nguy hiểm tiềm tàng khi có 0.00037%, tức là 1 trên 2.700 khả năng va chạm với trái đất vào năm 2135. Việc nghiên cứu tiểu hành tinh không chỉ giúp cho các nhà khoa học tìm cách đối phó với thảm họa trong tương lai, mà còn có thể tiết lộ nhiều thông tin mới về sự hình thành của Thái Dương hệ.

0: Trở về trái đất của chúng ta, thưa quý vị, khả năng hấp thu CO2 của thảm thực vật ở Bắc Bán Cầu suy giảm mạnh. Gần đây, giới khoa học đã phát hiện khả năng hấp thu khí CO2 vào mùa hè của hệ sinh thái mặt đất ở vùng Bắc Bán Cầu đã giảm đáng kể do tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Nói một cách khác, tình trạng khí hậu trái đất ấm dần lên trong những năm qua liên quan đến sự suy giảm hấp thu carbon, tức là CO2, từ bầu khí quyển của hệ sinh thái. Việc quan sát mật độ CO2 tập trung trong bầu khí quyển từ các trung tâm giám sát khí quyển đặt ở vùng khí hậu ấm, bổ sung cho việc giám sát hoạt động trao đổi carbon tại các hệ sinh thái ở phía Bắc.
1: Lâu nay, hầu hết các nghiên cứu về vòng tuần hoàn carbon ở bán cầu Bắc dựa trên mật độ CO2 trong bầu khí quyển tập trung vào mùa thu và mùa xuân. Nhưng những tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu đối với vòng tuần hoàn carbon trong mùa hè hiện vẫn chưa rõ ràng. Mùa hè là thời điểm thực vật hoạt động với công suất cao nhất, tác động tích cực tới sự hấp thu carbon của hệ sinh thái mặt đất và nhìn chung có các điều kiện thời tiết thích hợp cho việc hấp thu CO2. Các nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Cao nguyên Tây Tạng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã sử dụng những dữ liệu ghi được về mật độ CO2 để tính toán mức độ giảm CO2 trong bầu khí quyển trong thời gian từ tháng 7 cho tới tháng 8 hàng năm, theo đó xác định mức hấp thu carbon vào mùa hè.
0: Kết quả cho thấy, trong khu vực 50 độ tính từ xích đạo dịch chuyển về phía Bắc bán cầu, khả năng hấp thu CO2 của hệ sinh thái trong mùa hè diễn biến tỷ lệ nghịch với những biến đổi nhiệt tại khu vực trong giai đoạn từ năm 1979 tới năm 2012. Đặc biệt, sự biến đổi tỷ lệ nghịch dễ dàng nhận thấy trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2012. Hiện tượng này được cho là do các hoạt động thảm thực vật mùa hè giờ đây không còn tuân theo quy luật nhiệt độ theo mùa nữa.

0: Và bây giờ liên quan đến trạng thái của chúng ta, giới khoa học khuyên chúng ta hãy nên gắt gỏng hơn một chút vì nó tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần. Về mặt sách vở, chúng ta biết rằng người ta luôn khuyên là hãy thư thái nếu muốn thành công. Các báo, các đài, TV thì lại bảo cau có khó chịu có liên quan đến stress và hãy thư giãn. Thậm chí, có những chỉ số để đo lường hạnh phúc ở mỗi quốc gia. Năm nay, đất nước hạnh phúc nhất là Phần Lan. Năm ngoái, năm kia, và năm kia nữa là Na Uy, Thụy Sĩ và Thụy Điển.
1: Thế cứ hạnh phúc là tốt, đúng hay không? Cũng chưa chắc. Vì những ông chủ như Steve Jobs hay Jeff Bezos đạt được thành công to lớn nhờ vào phần giận dữ gây gắt trong con người của họ.
2: Theo nghiên cứu của BBC, người gắt gỏng sẽ có cơ hội cao hơn để trở thành một nhà đàm phán giỏi, quyết định sắc bén và thậm chí có nguy cơ đau tim thấp hơn người bình thường. Hơn nữa, người khó tính thường có cuộc sống hôn nhân bền vững hơn. Trong khi đó, theo một nghiên cứu mới đây về hạnh phúc, người luôn suy nghĩ tích cực có vẻ cả tin hơn và dễ bị lôi kéo vào những hành vi nguy hiểm như uống rượu và sử dụng chất ma túy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ nhăn nhó khó chịu với tất cả mọi người là bạn sẽ thành công. Chắc chắn là không phải như thế.
0: Một nghiên cứu khác vào năm 2009 của trường Đại học Amsterdam cho thấy sự cáu giận có thể giúp chúng ta trở nên sáng tạo hơn. Cụ thể, một nhóm sinh viên sẽ bị chọc giận, càng điên càng tốt. Sau đó họ được chia thành hai nhóm để viết một đoạn văn trong khi đang tức giận và một đoạn văn khác trong khi đang buồn. Nhóm viết văn trong lúc tức giận cho ra kết quả sáng tạo nhiều hơn, trong khi nhóm viết trong lúc buồn lại cho ra kết quả khá tẻ nhạt.
2: Các nhà nghiên cứu cho rằng giận dữ khiến cho bộ não tư duy theo hướng bất quy tắc, phần nào đó đã giúp cho ta sáng tạo hơn. Giận dữ chính là cách báo cho cơ thể rằng bạn đang ở trong tình huống xấu và có nhiều động lực hơn để giải quyết. Nghiêm trọng hơn, kiềm chế cảm xúc và sự giận dữ gây hậu quả tiêu cực cho sức khỏe con người. Thậm chí cau có khó chịu còn có tác dụng tích cực trong việc rèn luyện trí nhớ và học ngoại ngữ. Khi giận dữ, bạn nhớ rất rõ về những gì đang gây hại cho mình. Trái lại, khi ở trạng thái trầm tĩnh thì ta chỉ lơ mơ nghĩ về điều đó.
1: Tâm trạng tiêu cực đưa bộ não và cơ thể vào tình huống mang tính thách thức hơn, đẩy ta suy nghĩ một cách vẹn toàn và chu đáo hơn.
0: Tóm lại là cái gì quá đà cũng không tốt, hãy biết tức giận đúng lúc và đúng cách. Ví dụ, khi bạn tức giận ai đó về lỗi lầm của họ, thì hãy nói cho họ biết về vấn đề đó, nhưng tránh những từ ngữ mang tính vơ đũa cả nắm. Hãy tìm đến nguồn cơn của sự giận dữ, đừng lôi kéo những thứ không có liên quan vào. Đó mới là giận dữ một cách tích cực.

0: Thưa quý vị, giới khoa học kỹ thuật đã làm ra một loại pin mới giúp điện thoại thông minh sạc một lần mà dùng được cả tuần. Không cần phải sạc điện thoại hoặc là laptop trong nhiều tuần. Đó là giấc mơ mà các nhà nghiên cứu pin thay thế cho phiên bản pin lithium ion hiện nay đang hướng tới.
1: Hầu hết các thiết bị của chúng ta hiện nay đều sử dụng pin lithium ion. Sự phát triển của nó là một điều kỳ diệu về công nghệ. Bên cạnh đó, nền công nghệ phát triển thần tốc đã mang lại cho chúng ta những chiếc điện thoại thông minh ngày càng mỏng hơn, gọn hơn và tất nhiên với nhiều tính năng hỗ trợ hơn. Tuy nhiên điều này lại khiến cho chiếc điện thoại hao tốn nhiều năng lượng pin hơn và pin lithium ion không còn là sự lựa chọn tối ưu nữa.
0: Các nhà hóa học tại Caltech, phòng thí nghiệm động cơ phản lực JPL thuộc NASA, Viện Nghiên cứu Honda và Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley đã tiên phong sử dụng pin dựa trên chất fluoride là một anion, tức là ion mang điện tích âm của nguyên tố fluor. Nghiên cứu nhằm mục đích chứng minh rằng pin fluoride có mật độ năng lượng cao hơn, có nghĩa là chúng có thể tồn tại lâu hơn, gấp 8 lần so với pin đang sử dụng hiện nay. Điều này đồng nghĩa rằng, đối với pin lithium ion, bạn thường phải sạc chiếc smartphone của bạn hàng ngày nếu muốn sử dụng hết các chức năng của nó. Còn đối với pin fluoride thì chỉ cần sạc một lần một tuần.
1: Robert Krups, giáo sư hóa học của Caltech, tác giả nghiên cứu cho biết. Nhưng việc chế tạo và sử dụng pin fluoride lại là một thách thức lớn, đặc biệt là vì nó rất dễ bị ăn mòn và có phản ứng hóa học mạnh. Ý tưởng sử dụng fluoride trong pin đã có từ lâu, nhưng lại không được ứng dụng ngay bởi vì pin fluoride có tính ăn mòn mạnh và có tính chất hóa học không ổn định. Vào những năm 1970, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tạo ra pin fluoride có thể sạc lại bằng cách sử dụng các thành phần rắn. Nhưng pin trạng thái rắn chỉ hoạt động ở điều kiện nhiệt độ cao. Điều này không thực tế trong việc sử dụng đời sống hàng ngày. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã thêm một loại chất lỏng điện giải mới giúp cho nguyên tố fluoride ổn định ở nhiệt độ thường. Chất lỏng điện phân có tên gọi là BIS-222-trifluoroethyl ether, hoặc là gọi tắt là BTFE. Dung môi này giúp giữ cho ion fluoride ổn định để có thể đưa các electron qua lại trong pin.
0: Kết quả nghiên cứu cho thấy pin fluoride có khả năng kéo dài gấp 8 lần so với pin đang sử dụng hiện nay. Kết quả nghiên cứu là một bước đột phá lớn trong ngành công nghệ và có thể dẫn đến việc sạc điện thoại thông minh, laptop tức là máy tính xách tay và thậm chí cả xe hybrid và xe điện trở nên dễ dàng hơn. Simon Jones, nhà hóa học tại JPL và là tác giả liên lạc của nghiên cứu mới, cho biết: "Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn ban đầu để phát triển công nghệ này, nhưng đây là loại pin sạc fluoride đầu tiên hoạt động ở nhiệt độ phòng."

0: Sau đây là hệ thống vừa trưng thu quang năng, vừa làm mát tòa nhà. Các chuyên gia tại Đại học Stanford đang phát triển một hệ thống đặt trên mái nhà có thể tạo ra điện từ năng lượng mặt trời, đồng thời xả lượng nhiệt bên trong tòa nhà ra ngoài, từ đó giảm nhu cầu sử dụng điện và máy điều hòa.
1: Hệ thống lai nói trên được thiết kế dưới dạng tấm pin năng lượng mặt trời hai lớp, với lớp bề mặt chứa các vật liệu bán dẫn giống như các tấm pin hiện hành, và lớp bên dưới là bằng vật liệu có khả năng biến lượng nhiệt của tòa nhà thành bước sóng đặc biệt của ánh sáng hồng ngoại, có thể truyền qua khí quyển và xả ra ngoài trời. Thử nghiệm hệ thống trên mái của một tòa nhà ở Stanford, nhóm nghiên cứu nhận thấy lớp bề mặt của tấm pin nguyên mẫu hấp thu ánh nắng ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh 24 độ C, trong khi lớp làm mát bức xạ bên dưới thấp hơn nhiệt độ môi trường là 29 độ C. Giáo sư Zhen Chen là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, điều này cho thấy lượng nhiệt tỏa ra từ phía dưới đã đi qua hệ thống và xả ra không gian bên ngoài tòa nhà.
0: Hiện nay các chuyên gia đang thiết kế các tấm pin năng lượng mặt trời không có nẹp kim loại để tăng hiệu quả làm mát tòa nhà và sản xuất quang điện.

0: Và sau đây là 10 phát minh khoa học công nghệ hay nhất năm 2018. Từ viên thuốc được lập trình cho đến điện thoại có thể chụp hàng triệu hình trong một giây. Sau đây là 10 trong số các cải tiến và phát minh công nghệ lạ nhất năm 2018 theo MIT Technology Review.
1: Trước hết đó là khớp thần kinh nhân tạo. Một khớp thần kinh điện tử synapse có thể truyền dữ liệu nhanh hơn hàng triệu lần so với khớp thần kinh ở trong não người, có thể được dùng để xây dựng mạng lưới thần kinh nhân tạo, gọi tắt là ANN. ANN là hệ thống máy tính dựa trên cấu trúc và chức năng của mạng lưới neuron sinh học. Bản thân của mạng neuron không phải là thuật toán, mà là khung để cho nhiều thuật toán máy học khác nhau cùng làm việc, xử lý dữ liệu đầu vào phức tạp.
0: Thứ hai là thuốc chống lão hóa. Thử nghiệm lâm sàng về loại thuốc có tên là chất ức chế MTOR inhibitor cho ra kết quả là thuốc đã sẵn sàng tăng cường hệ thống miễn dịch của người cao tuổi, có khả năng giúp họ kéo dài tuổi thọ. Hiện nay, một thử nghiệm khác đang được tiến hành là thử nghiệm senolytic, thuốc loại bỏ các tế bào lão hóa khiến cơ thể già đi.
1: Thứ ba, máy bay điện không có bộ phận chuyển động. Thay vì cánh quạt, động cơ, máy bay do Giới nghiên cứu Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, chế tạo, sử dụng cơ chế thúc đẩy electro aerodynamic. Điện trường cao áp sản sinh ra các ion và tăng tốc chúng tạo ra luồng gió ion đẩy chiếc máy bay về phía trước.
0: Thứ tư là tính toán DNA cho thuốc được lập trình. Hệ thống DNA mới có thể giải mã các tế bào xung hóa để báo hiệu rằng chúng bị tổn thương hoặc đang bị tấn công. Xây dựng loại DNA này vào các viên thuốc có thể giúp viên thuốc phóng thích dược chất khi phát hiện đúng tín hiệu cần thuốc. Từ đó, thuốc nhắm được mục tiêu vào chỗ nhiễm trùng.
1: Thứ năm, giao tiếp não, não, theo nhóm. Một nhóm nhà nghiên cứu chế tạo thiết bị liên lạc giữa não bộ với nhau hồi năm 2015 giờ đã mở rộng công nghệ để dùng được cho 3 người, mở đường cho viễn cảnh các nhóm lớn hơn, trực tiếp truyền suy nghĩ từ não bộ cho nhau.
0: Thứ sáu là có thể nhìn xuyên tường bằng Wi-Fi. Điện thoại thông minh bình thường có thể được dùng để theo dõi một người ở bên kia bức tường bằng cách phát hiện chuyển động của họ làm biến dạng bất cứ tín hiệu Wi-Fi nào trong khu vực.
1: Thứ bảy, bảo mật thông tin liên lạc lượng tử thông qua vệ tinh. Mật mã lượng tử không thể phá vỡ được dùng để mã hóa cầu truyền hình, video giữa Trung Quốc và ảo. Đây là một trong những điểm cho thấy Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về mặt phát triển các kỹ thuật truyền thông lượng tử.
0: Thứ tám, điện thoại có thể chụp được 1 triệu hình mỗi giây đồng hồ. Đây là cách tiện lợi để xử lý dữ liệu từ camera điện thoại di động, có thể cho ra nhiều khung hình từ một lần phơi sáng. Nó tăng tốc độ khung hình lên nhanh đến mức 1 MHz dù chỉ có màu đen và trắng.
1: Thứ 9, thiết bị điện tử ăn được. Các mạch điện tử dùng một lần được in trên giấy có thể được hòa tan. Chẳng hạn như hình xăm tạm thời, một ngày nào đó có thể được thêm vào thực phẩm hoặc là thuốc để giúp theo dõi sức khỏe con người.
0: Và thứ 10, giày bốt tạo ra điện. Mỗi bước đi của người mang giày sẽ nén dòng thủy ngân qua lại thông qua thiết bị được gắn ở gót chân, từ đó tạo ra dòng điện. Dòng điện này có thể đủ để cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị liên lạc nhỏ.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Chiều bữa khai trường hôm đó, thầy Phát mới nhờ thầy Nguyên dẫn đi thăm hết mấy thầy giáo cùng hưng chức ở trong Châu Thành. Trước hết là đến nhà thầy Nhì Hạp. Thầy này ở một căn phố nhỏ, có vợ mà vợ thầy thì ở bên Trà Vinh. Thầy ở nhà có một mình, ăn cơm quán nơi nhà cha mẹ của một đứa học trò ở gần đó. Nhà thầy dọn sơ sài, chỉ có một cái giường, một cái bàn với vài cái ghế mà thôi. Trên bàn thì sách vở để lộn với tách uống nước, nón vớ. Khi thầy Hạp thấy hai ông bạn đồng nghiệp bước vô, thầy lật đật lấy áo bận vô, mời khách ngồi rồi mới lên tiếng nói: "Nhà tôi lôi thôi quá, bãi trường tôi khóa cửa về Trà Vinh, mới trở qua hồi hôm cho nên chưa có dọn dẹp gì hết trơn." Kế đến lại đến thăm nhà thầy Tư Xanh. Thầy này ở một cái nhà ngói cũ ba căn, thầy trạc chừng 40 tuổi, có 8 đứa con. Khi bước vô nhà thì con nít trộn rộn đầy nhà, đứa thì ở trần, đứa thì ở truồng. Thầy Xanh nói con đem bình trà ra, rồi thầy rót hai tách nước mời khách. Thầy lên tiếng nói: "Tôi bị con đông quá, hãy đi dạy về thì nó đeo cứng ngắc à, không có đi chơi gì được hết trơn á." Thầy Nguyên mỉm cười và lên tiếng nói: "Thôi đừng có nói dốc ông ơi, tối tôi thấy ông xách ba ton đi miệt dưới chùa Thổ hoài, giấu hoài."
1: "Ôi đâu có đâu."
0: "Không có, để bữa nào tôi bắt tại trận cho thầy coi." Thầy Thủ thì cách nhà theo đường qua rạch lợp, cách Châu Thành hơn 2000 thước, cho nên đi thăm không tiện. Thầy ở đó để mà làm ruộng, mỗi bữa đạp xe máy ra trường để dạy học. Thầy đã gần 50 tuổi rồi cho nên lo làm ăn dữ lắm. Nhưng mà lo làm ăn là lo cho vợ thầy làm, chứ thầy hay ra chợ thường. Ai rủ bài bạc thứ gì thầy cũng không từ chối, ai bài chơi cách nào thầy cũng có mặt. Còn riêng thầy Hậu thì còn trẻ, mới 21 tuổi. Thầy ở một căn phố trong nhà có một cô mỹ nữ, tối ngày ai cũng thấy đầu gỡ láng nhuốc, mặt dồi phấn trắng toát. Thầy kêu người ấy bằng mình, nói với ai thầy cũng xưng hô là nhà tôi, nhưng mà hễ lối xóm họ nói đến thì họ đều nói đó chính là mèo của thầy chứ không phải vợ. Khi thầy Phát và thầy Nguyên bước vô thì không có thầy Hậu ở nhà, cô mỹ nữ đó ra chào và mời ngồi, rồi hỏi thăm thầy Phát việc này việc kia một cách dạng dĩ. Luân dịp thầy Nguyên mới dắt thầy Phát ghé thăm ông Phán Liêu là chủ sự ở sở dây thép, thầy Ký Huy giúp việc cho quận, thầy Ban Biện Nghiệp và mấy vị hương chức ở chung quanh chợ đi đến 7-8 giờ mới quay về nhà để ăn cơm. Khai trường mới mấy bữa thì đã đến thứ bảy. Chiều hôm đó thầy Phát với thầy Nguyên về đến nhà thì thấy cơm đã dọn sẵn rồi. Khi ngồi lại ăn thì cô giáo Nguyên mới lên tiếng nói:
2: "Thầy Nhất mới đổi lại chưa quen với ai, chắc là thầy buồn. Để tôi cho bầy trẻ đi mời mấy thầy lại đánh bài, đặng thầy đánh chơi cho vui."
3: Dạ thưa tôi không có biết đánh bài."
2: "Bài tứ sắc mà sao lại không biết? Vậy chứ thầy biết đánh thứ gì?"
3: "Thưa cô, từ nhỏ tới lớn tôi không có biết đánh cái gì hết á."
2: "Trời ơi, thầy nói sao nghe quê mùa quá vậy? Thầy không biết đánh tứ sắc, sa hỏ, cẩu hấu, tam hường hay là thiên cửu gì hết sao?"
3: "Thưa cô, cái vụ mà bài bạc tôi đành chịu là ngu dốt thôi. Thở nay đó người ta đánh tôi còn không coi nữa, nói chi là đánh."
2: "Ở đời phải theo đời, người ta làm sao mình phải làm vậy mới vui chứ. Hồi nhỏ thầy mắc lo ăn học nên không nói làm gì. Bây giờ thầy đã có chức phận với người ta rồi, nay mai đây á, đầu này có mời đám giỗ, đầu nọ mời đám cưới. Nếu tôi đám tiệc mà thầy không chịu chơi một thứ gì hết thì anh em người ta cười chứ."
3: "Dạ ai cười thì tôi chịu, chứ nói thiệt tôi không có biết bài bạc mà tôi cũng không thích nữa."
0: "Thầy Nhất không có ưa bài bạc là phải. Trong sách Nho có câu đổ bát môn trung học hứ thân, năng sử anh hùng di hạ tiện. Mà tôi tưởng người ta nói đổ bát đó là như đánh me, đánh phé, đánh bài cào kìa. Còn mình chơi ba cái thứ tứ sắc, thiên cửu, tam hường, chơi cho vui có gì đâu hại đâu mà thầy sợ."
3: Vui thì cũng phải thua tiền chứ. Mà chứ đâu phải vui mà không hao tốn gì sao? Ôi, anh em chơi nhỏ nhỏ với nhau ăn thua bao nhiêu mà thầy sợ. Vợ chồng tôi thửa này thích đánh tứ sắc lắm. Thứ năm chủ nhật nào cũng chơi hết trơn á, mà đâu có sao đâu. Mình đánh có sòng thua mà cũng có sòng ăn chứ đâu có, không lẽ đánh lần nào cũng thua hết sao?
4: Tôi nghĩ đó, ở đời đó thì tự nhiên phải chơi. Mà chơi thì thiếu gì cách để mà chơi. Mình phải kiếm cái cách chơi nào cho nó thanh cao để mình chơi đó thì nó mới đúng. Hay là những lúc mình rảnh đó, mình họp anh em lại bàn luận chuyện phải quấy, hoặc là làm việc mà nó có mệt trong đầu đó, thì mình đi ra ngoài đồng, mình ngắm cảnh ngó mông đặng mà thở cái hơi thở trong lành, dưỡng tinh thần. Hay là muốn thì tập luyện thể thao cho nó khỏe mạnh để khỏi có bạc nhược. Hay là mình cũng có thể kiếm sách mình đọc để cho mở mang thêm kiến thức, biết thêm nhiều chỗ. Nếu mà chơi như vậy đó thì nó khỏi tốn tiền mà nó còn có ích lợi nữa. Chứ còn đánh bài đánh bạc đó, nó không có bổ cho đầu óc mà nó còn làm cho thân thể mình mệt mỏi nữa. Ôi thầy nói sao mà theo sách xưa quá. Hồi tôi mới ra trường á, tôi luận việc đời á, cũng nói y chang như thầy vậy đó. Nội một năm á, thì bắt đầu tỉnh ngộ ra. Tôi tính đi tính lại thấy mình đi trật đường. Để một ít lâu đây rồi á, thầy sẽ thấy phong quá ở trường khác nó còn phong quá ở đời khác. Nếu mình lấy cái phong quá ở trường á mà đem ra ứng dụng ở ngoài đời á, thì cái chuyện mình làm á, lúc đó nó mình sẽ thấy nó không có giống ai hết trơn á.
3: Ủa sao kỳ vậy? Phong quá là phong quá, luân lý là luân lý, dầu ở đâu, dầu ở đời nào cũng giống nhau, chứ làm sao mà thay đổi được.
0: Để rồi thầy coi, có nhiều chuyện trong sách vở người ta cho là tồi phong bại tục, người ta là coi như là lên án. Nhưng mà ngoài đời á, thiên hạ đó người ta cứ làm hoài à, không có ai cười chê là nói là làm bậy đâu.
3: Nếu mà mình làm cái chuyện mà sai phong quá đó, dầu người ta không chê cười trước mặt mình nhưng mà trong đầu người ta cũng khinh mình chứ.
0: Ôi ai cũng làm vậy hết rồi, lúc đó ai khinh ai nữa.
3: Thầy nói thì tôi xin lỗi thầy, thì tôi không thể nghe theo. Ở đời đó có kẻ quấy người phải, có kẻ dạy người khôn, chứ không lẽ nào ai cũng ngu hết. Đến nỗi ai mà làm trái luân lý thì không biết giận, ai làm trúng phong quá mà không biết khen. Nếu mà như lời thầy nói đó mà đúng như vậy đó, thì té ra xứ mình nó trở thành cái xứ giả mang rồi sao? Tôi không chịu cái chuyện đó. Tôi không có nhất định là tôi không có đồng ý cái chuyện đó.
0: Ôi, tại thầy không biết thôi. Văn minh quá rồi đó thì nó quá thành như vậy đó thầy, chứ không phải là giả mang đâu. Ôi mà thôi, chuyện đời hơi đâu mà cãi qua cãi lại chi cho nó mệt. Người ta làm sao mình làm vậy cho nó xong cho rồi.
3: Thầy Nguyên nói dứt lời liền bỏ đi xuống nhà sau. Còn thầy Phát uống nước rồi mới đi ra ngoài lộ để mà hóng mát. Trời tối lần lần, mấy nhà ở giữa bên đường đều lo đốt đèn. Thầy Phát chắp tay sau lưng thủng thẳng đi về nhà. Khi thầy bước vô cửa thì thấy thầy Nhì Hạp với thầy Ký Quy đang ngồi nói chuyện với chủ nhà. Thầy chào hỏi rồi cũng ngồi đó mà chơi. Thầy Ký Quy mới lên tiếng rủ thầy Phát đánh bài tứ sắc. Thầy Nguyên rước và lên tiếng nói.
0: Thầy Dứt nói thầy không biết đánh. Chớ chi mà thầy biết đánh thì bốn anh em mình chơi với nhau thì cũng tiện. Tôi có cho đi mời anh Hương Hào Phúc rồi. Chờ một chút nữa anh tới rồi mình chơi.
3: Cô giáo Nguyên trải chiếu đốt đèn và bỏ sẵn một bộ bài lên trên ván. Cách chẳng bao lâu thì quả thật Hương Hào Phúc tới nhà, rồi mới cùng với chủ nhà, thầy Ký Quy, thầy Nhì Hạp leo lên trên ván mà ráp lại để đánh tứ sắc. Thầy Phát bị bỏ bơ vơ, thầy mới tới bàn viết đốt đèn lên, tính viết mấy câu tục ngữ có ảnh hưởng về phong hóa để dán trong lớp học cho học trò ngó thấy hàng ngày, để có thể nhớ mà tập tánh sửa mình. Thầy đang ngồi suy nghĩ thì thình lình thầy Ký Quy lên tiếng kêu và nói.
0: Không đánh thì tới đây coi thầy Nhất, coi có thua gì đâu mà sợ thầy.
4: Dạ, cảm ơn, tôi mắc làm việc.
0: Tối thứ bảy thì chơi chứ làm cái gì mà làm.
4: Thì tôi cũng đang chơi đây chứ.
0: Trời ơi, chơi cái giống gì mà ngồi bàn viết mà chơi. Thầy chưa biết đánh, tới đây, tôi chỉ cho. Tôi không biết dạy học trò hay chứ mà chỉ mà đánh tí sắt tôi ngày lắm. Tôi dạy thầy hai tòng là thầy ranh liền à.
4: Thôi được rồi, cảm ơn thầy. Học cái gì chứ học cái vụ mà đánh bài tôi không dám đâu.
0: Trời ơi, đánh bài vui lắm thầy. Ông Đốc học bài, Đốc học cũng đánh hoài đó. Tôi chắc bây giờ ở trên nhà ông Đốc cũng có sòng ở trên á. Ai mà lên đó mà không có thấy gầy sòng trên đó, đó là thua cái gì tôi cũng thua hết trơn á.
4: Cô giáo Nguyên hồi nãy giờ ngồi giữa bên chồng mà coi đánh bài, cô mới lên tiếng.
2: Trên ông Đốc á, thì tự nhiên có một sòng rồi, mà ở trên á, đánh tới hai cắt hoặc là một cắt, chứ có phải là đánh năm xu như mình hay sao. Ở xứ này á, ai cũng đánh bài hết. Duy có một mình thầy Nhất, thầy khác hơn người ta.
4: Thầy Phát không trả lời, thầy cứ ngồi gạch giấy mà viết chữ lớn, viết theo kiểu chữ in những câu hoạch tài bất phú, tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa thắng thiên kim, đổ bát môn trung mạc khứ thân, nghèo cho sạch, rách cho thơm, hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm, một câu nhịn, chín câu lành, vân vân. Thầy viết mấy câu đó rồi, thầy nghĩ họ đánh bài cười giỡn ôm xòm, nếu mà mình đi ngủ chắc là không ngủ được, cho nên thầy mới lấy giấy viết một bức thư cho người anh nhà bác, đó là Hà Tấn Tài ở Sài Gòn. Trong thư viết như sau: Kính anh chị, em gửi lời thưa cho anh chị hai hay rằng em xuống Trà Vinh trình diện với quan giám đốc học chánh, ngài bổ em qua Tiểu Cần mà dạy. Ông Đốc học trường sơ học Tiểu Cần cho em dạy lớp nhất. Em đã bắt đầu dạy từ hôm khai trường đến nay. Em ở đậu tại nhà một thầy giáo cũng cùng dạy học một trường với em. Em chậm viết thư cho anh chị là vì mới khai trường, em phải lo sắp đặt nhiều việc, phần em mới đổi tới, bề ăn ở chưa yên. Vậy em xin anh chị tha về cái lỗi bê trễ của em. Ngày nay em được thành thân, được no cơm ấm áo, khỏi phải trôi sông lạc chợ như những đứa trẻ mồ côi khác. Đó cũng là nhờ anh chị lấy lòng từ thiện cứu vớt em trong lúc em chơi vơi một mình ngoài biển cả. Cái ơn tế độ của anh chị đã làm cho em no ấm mà còn giúp cho em học hành thành tài nữa. Ơn đó em xin ghi tạc trong trí, dẫu ngàn năm không dám quên. Em tự quyết nếu kiếp này em không đền ơn đáp nghĩa cho anh chị được, thì em cũng nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa để mà đền đáp. Hôm nay em lìa anh chị, em thầm nghĩ cái công anh chị làm nên cho em đây, em phải hết lòng trọng cái công đó mà giữ gìn cái thân danh của em. Em hứa chắc với anh chị rằng kể từ ngày nay là ngày em bước chân vào đường đời, cho đến ngày em nhắm mắt từ giả dương trần, em cũng sẽ cứ ngó một đường chân chánh mà đi. Em thề không làm một chuyện gì hổ thẹn với lương tâm, em không chơi thứ gì mà phạm đến danh dự. Em quyết trao dồi lòng để khỏi phụ với cái công ơn của anh chị đã làm nên cho em. Giấy ngắn mà chuyện còn dài, em xin viết sơ mấy hàng làm tin, và em xin kính chúc cho anh chị bình an, cầu cho cháu nhỏ mau lớn. Cẩn ký Hà Tấn Phát. Thầy Phát viết bức thư cho anh xong rồi, thầy ngồi suy nghĩ, nhớ chuyện cũ việc xưa, cho nên mới lấy giấy viết thêm một bức thư nữa gửi cho ông Lý Kỳ Phùng, là thầy giáo dạy lớp nhất trường tỉnh Vĩnh Long. Cách 5 năm trước đã từng có công dạy dỗ thầy học và thi đậu vào trường sư phạm. Trong bức thư viết cho thầy Lý Kỳ Phùng, thầy viết như sau: Kính thầy, em lấy làm vui mừng mà báo tin cho thầy hai rằng quan trên đã cấp bằng cho em làm giáo sư và bổ em xuống dạy trường sơ học Tiểu Cần. Em đã bắt đầu dạy học kể từ ngày khai trường, ông Đốc học Tiểu Cần lại cho em dạy lớp nhất. Em được thành thân và mới tổ chức, em liền được trọng dụng. Thiệt em vinh hạnh không biết chừng nào, nhưng mà cái vai của em có lộn cái lo, cái vui cũng có lẫn cái buồn. Em lo là vì em mang cái lốt giáo sư vào mình, em mới thấy rõ cái bậc sư phạm có cái trách nhiệm quá nặng nề và to tát.
0: Em nghĩ mình làm một thầy giáo dạy học, chẳng những phải lo mở mang học thức, trao dồi trí não cho trẻ em mà thôi, mà mình còn phải sửa cái tánh tình, ung đúc đức hạnh cho trẻ em nữa mới được. Giáo thì phải dục, nếu mình chuyên dạy cho trẻ em học cho giỏi, còn lễ nghĩa không cần chỉ bảo. Dường ấy sợ có ngày trẻ em khôn lớn làm ông này ông kia mà không biết làm người, thành ra cái mình dạy đây là sẽ trở thành cái họa lớn cho xã hội. Vì em nghĩ như vậy cho nên em ngại hết sức. Tài học và đức hạnh em có xứng với cái chức giáo sư của em hay không? Em lại đây mấy ngày dài, em nhìn thấy ông đốc học có ý thương em, còn các bạn đồng nghiệp thì cũng trọng em, ai cũng khuyên em về giáo dục, cũng dạy em về cách cư xử. Nhưng mà dầu lời khuyên nào cũng chẳng bằng những lời của thầy đã dạy dỗ chỉ bảo em ngày xưa. Những lời quý báu của thầy vẫn văng vẳng bên tai của em hoài. Em nguyện sẽ dùng những lời chân thành, những lời chánh trực của thầy dạy em ngày xưa mà đem dạy cho các em bây giờ, đặng ngày sau trẻ em thành nhân có đủ lễ nghĩa, ngõ hầu khỏi gây tai họa cho xã hội. Em chắc thầy sẽ vui mà được thấy em kế trí của thầy. Em xin kính chúc thầy cùng quý quyến được bình an, và luôn dịp em xin tỏ lời cảm tạ thầy một lần nữa về cái công ơn mà thầy đã dạy dỗ em, cho nên ngày nay em mới có học thức, biết lễ nghĩa, chút đỉnh. Cẩn ký, Hà Tấn Phát. Thầy Phát viết xong thư rồi, thầy mới tắt đèn đi ngủ. Mấy thầy kêu hết sức mà thầy không chịu tới để coi đánh bài. Thầy Phát mới dạy trong vài tuần lễ mà cái lớp học của thầy đâu đó đều đứng đắn. Ông đốc học không thể chê chỗ nào được. Ở dưới gạch thì sạch trơn, không có bụi cát, không có giấy bỏ bậy bạ. Trên vách thì treo đủ đồ khí cụ để dạy học, lại có treo những tấm bảng có biên những câu phương ngôn ngạn ngữ về phong hóa để cho học trò coi mỗi bữa để sửa mình. Sách vở thì để có thứ tự, bài học thầy ra thải đều đúng phép. Hễ tới giờ học thì trong lớp im lặng, học trò ngồi chỉnh tề, không có một trò nào dám cười giỡn hay là dám chạy bậy, coi ra có vẻ nghiêm nghị lạ thường. Hễ thầy có dịp nói chuyện với ông đốc thì thầy dùng những lời cung kính, đứng hay ngồi đều giữ lễ luôn luôn. Còn đối với mấy thầy giáo khác thì thầy giữ cái thái độ mềm mỏng, nhưng mà không vua bợ ai, lại cũng không kiêu căng mà cũng không lẳng lơ. Ban đêm và ngày nghỉ thì thầy lo kiếm bài mà dạy học, hoặc lo sửa bài cho học trò làm. Hễ có rảnh thì lo đọc sách, đọc hoài không biết chán. Mỗi bữa ăn cơm chiều rồi, thầy thường đi chơi chừng một tiếng đồng hồ, mà đi chơi thì thầy không ghé nhà ai, chỉ đi lên đi xuống trên lộ để mà hóng gió mát. Có người hỏi thầy, vậy chứ đi chơi sao thầy không ghé nhà mấy thầy giáo hoặc là nhà hương chức mà cứ thơ thẩn một mình ở ngoài lộ hoài? Thầy mới trả lời, tôi làm việc đó mệt cái đầu, mà thân xác nó cũng mệt nữa. Tối tối đó phải đi một hồi để nó giải cái mệt mỏi đó. Nếu mà tôi ghé vô nhà anh em ngồi nói chuyện đó thì lại càng thêm mệt mỏi nữa. Huống chi đó, mỗi người đó hễ tối rồi thì ai cũng phải cần nghỉ ngơi, hoặc là mắc lo tính chuyện gia đình, chuyện nhà. Nếu không có chuyện cần thiết gì đó mà mình tới mình làm khách của người ta đó thì sợ làm nhọc lòng nhọc trí người ta nữa. Thầy lo làm phận sự thì đúng đắn, giữ bề cư xử hẳn hoi. Bởi vậy trong một tháng đầu không nghe ai dám chê thầy, nhưng mà cũng không nghe ai khen thầy một tiếng nào hết, chỉ nghe có một hai người xì xầm với nhau.
2: Nè, thầy giáo mới tuổi còn nhỏ mà coi bộ nghiêm dữ á.

0: Mỗi chiều ăn cơm xong thầy Phát cũng đi hóng mát, mà bữa nay thầy lại đi theo con đường rạch lọp. Bữa hôm đó nhằm 14 ta, cho nên mặt trời lặn rồi thì mặt trăng cũng đã mọc lên tỏ rạng. Thầy Phát đi ra khỏi Châu Thành đứng ngó mong, cả đồng lúa đang nở, một màu xanh lặt lìa, lại gió thổi phất phơ dường như giận sóng. Trên trời thì mặt trăng sôi sáng, làm cho cảnh thêm vui thêm mát. Thầy Phát đứng ngó một hồi trong lòng phơi phới, rồi cảm xúc nhớ những chuyện đã qua, lo những chuyện sẽ tới, rồi buồn cho tấm thân côi cút, mừng cho chút phận ấm no. Thầy đang bàng hoàng thì thình lình có một người cởi xe trong chợ đi ra, ngó thấy thầy liền nhảy xuống và lên tiếng hỏi:
1: "Ê, thầy làm gì mà đứng đó về thầy Nhất?"
0: Thầy Phát bước tới nhìn kỹ thì ra là thầy giáo Thủ dạy lớp chót. Hai người chào mừng nhau, thầy Phát mới lên tiếng hỏi: "Thầy đi đâu đây?"
1: "Tôi về nhà."
0: "Ủa, nhà thầy ở gần hay xa? Nghe nói thầy ở ngoài này mà chưa biết chỗ nào."
1: "Nhà tôi ở phía trước kia kìa, còn chừng 400-500 thước nữa mới tới. Đó đó đó, cái chỗ đèn mình ngó thấy đó."
0: "Chà, cô bộ cũng xa dữ ha."
1: "Xa cái gì, thường thường tôi đi xe máy chừng 15 phút."
0: "Tan học từ hồi chiều mà tới bây giờ thầy mới về tới hả?"
1: "À, bị tôi mắc ghé trong chợ chơi. Nè nè, mời thầy đi thẳng ra nhà tôi chơi cho biết nhà."
0: "Xa quá, sợ về khuya."
1: "Trời có trăng mà sợ cái gì. Thầy không dám về, để chút nữa tôi đưa về. Tôi về tôi ăn cơm rồi tôi còn quay trở vô chợ nữa mà."
0: Thầy Phát suy nghĩ, từ ngày mình lại tiểu cần, chưa đi thăm thầy Thủ, vậy mình cũng nên thừa dịp này đi thăm cho đủ lễ. Cho nên thầy đồng ý, rồi hai người mới thủng thẳng vừa đi vừa nói chuyện chơi. Thầy giáo Thủ ở một cái nhà lá ba căn ở đầu trên, phía mặt trời lặn, lại cất một cái nhà cũng lợp lá nhưng mà rộng lớn, một khúc để chứa lúa, còn một khúc thì để nấu ăn. Trước nhà có một cái sân, cái sân đó chạy ra sát mé lộ, vì chủ nhà muốn phân biệt cho nên trồng một hàng cây bông bụp để làm hàng rào, lại có làm cửa ngõ tối khép lại để cho những kẻ đi đường khỏi trà trộn vào trong sân. Thầy giáo Thủ dắt khách về đến nhà, khi bước vô sân thì có một cặp chó ở trong nhà chạy tuôn ra sủa om sòm. Thầy nạt một tiếng, cặp chó im sủa rồi lại ngoắt đuôi mừng rỡ. Bỗng nghe trong nhà có tiếng đàn bà nói vọng ra:
2: "Dữ không, tan học hồi 4:30 mà 7-8 giờ mới về tới nhà, mâm cơm nguội lạnh hết rồi, ăn giống gì được nữa."
0: Thầy Phát nghe tiếng nói, nhìn vô nhà quả thấy một người đàn bà đang nằm trên ván mà chơi với con nhỏ chừng vài tuổi. Giữa kế bên có để cây đèn sáng trưng. Thầy Thủ dựng xe máy ngoài cửa, kêu vợ và lên tiếng nói:
1: "À mày ơi, có thầy giáo Nhất ra thăm đây nè, biểu bày trẻ nấu miếng nước uống nha."
0: Người đàn bà đó lồm cồm ngồi dậy, thì hai thầy bước vô nhà, thím giáo tay bồng con, tay bưng đèn đem bỏ lên trên bàn, nhìn thầy Phát cúi đầu chào và lên tiếng nói:
2: "Hôm nay thầy bày trẻ nói có một thầy mới đổi lại, còn nhỏ mà giỏi lắm, ông đốc cắt dạy lớp Nhất. Té ra là thầy đây ha."
0: "Dạ thưa phải, tôi mới đổi tới, và ông đốc cũng cho tôi dạy lớp Nhất. Còn cái câu mà thím nói tôi giỏi đó thì dạ tôi không dám nhận, bởi vì tôi nghĩ có may mắn là bằng mấy thầy giáo khác thôi, chứ có cái gì đâu mà giỏi với lại không giỏi."
1: "Ai, thôi thầy đừng có khiêm nhượng, nội trường này không phải là thầy giỏi hơn hết hay sao, ai cũng biết hết mà.
2: Hôm nay trong chợ người ta đồn rùm, ai không biết, thầy còn nhỏ mà học giỏi thiệt, thiệt là quý quá."
0: Nói đến đây thím lại quay vô trong buồng lớn tiếng kêu:
2: "Ba, mở tủ lấy gói thuốc đem ra đây em, gói thuốc chóp qua để ở ngăn trên đó."
0: Thầy Phát được khen, thầy ngại lắm cho nên ngồi bỡ ngỡ không biết cái gì để mà nói. Còn thầy Thủ thì lăng xăng vặn đèn lên cho sáng rồi quét bụi đóng lên trên bàn. Riêng thím giáo thì bồng con vô trong buồng. Bỗng nghe trong buồng có tiếng nói chuyện xì xầm, rồi lại nghe tiếng chuông len keng mở tủ. Cách một lát, có một cô gái trạc chừng 18-19 tuổi, mặc một cái áo lụa trắng còn mới tinh ở trong buồng bước ra, cúi đầu chào thầy Phát, để gói thuốc chóp trước mặt thầy, rồi quay mặt trở vô. Thím giáo đi theo sau cô đó liền lên tiếng nói:
2: con này á là con em tôi đó đà thầy Nhất.
0: Thầy Phát gật đầu và mỉm cười chứ không trả lời. Thầy ngồi một hồi rồi mới từ giã mà về. Vợ chồng thầy Thủ ân cần cầm ở lại đặng làm vịt dọn cơm ăn. Thầy Phát nói rằng đã ăn cơm xong rồi không thể ăn được nữa. Thầy Thủ liệu thế khó mời ăn uống cho nên mới lên tiếng nói:
1: À thôi nếu như thầy ăn cơm rồi á thì thôi ngồi đó chơi đi nha. À, đợi tôi ăn ba hộp đấy, rồi tôi đưa thầy về luôn. Tôi còn phải quay trở vô chợ có chuyện riêng mà.
0: Thầy Phát nghe như vậy thì đồng ý ở lại chơi mà chờ. Thầy Thủ mới cáo lỗi xuống nhà sau dùng cơm. Thầy Phát ngồi ở nhà trên một mình buồn, liền lấy một cuốn sách mở ra coi. Thì thình lình cô gái hồi nãy xách cái bình trà lên, đứng rót một tách mời thầy uống. Thầy chỉ nói được có hai tiếng cảm ơn, rồi cứ coi sách. Thầy Thủ ăn cơm xong rồi, hai người mới đề huề dắt nhau mà quay trở vô trong chợ. Cái câu chuyện thầy Phát đến nhà thăm thầy Thủ chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nhưng mà qua đến ngày hôm sau, đến giờ chơi buổi chiều, thì thầy Nhì Hạp lại vỗ vai thầy Phát và lên tiếng hỏi: Ê, nghe nói hôm qua thầy đi coi em vợ của me sự Thủ phải không? Vậy mà chịu không? Thầy Phát nghe thì chân hửng. Hôm đi chơi tiện đường tôi theo thầy Thủ đi thẳng ra nhà thầy chơi cho biết nhà, chứ tôi đâu có đi coi ai đâu. Sao thầy nói vậy? Thầy đặt chuyện kỳ vậy? Ai nói thầy tôi đi coi vợ?
1: Trời ơi, từ hồi sáng mơi tới giờ cả chợ ai cũng nói vậy hết, chứ đâu có phải tôi bày đặt chuyện tôi nói.
0: Trời ơi, sao kỳ vậy? Họ đồn bậy đồn bạ mà thầy tin hả?
1: À nè, nhưng mà hồi hôm á thầy có ra nhà của me sự Thủ Hữu không không vậy?
0: À, thì có, tôi đi thăm thầy mà.
1: Cho nên có tích người ta mới dịch ra tuồng. Thầy có đi thầy còn chối cái gì nữa?
0: Trời đất ơi, đi thăm anh em bạn trong trường có nghĩa là đi coi vợ sao?
1: Nhưng mà em vợ của me sự Thủ có ra chào thầy không?
0: Thì có, rồi sao nữa?
1: Thì có sao đâu, bởi tại vậy cho nên người ta mới nói là thầy đi coi vợ đó chứ.
0: Trời ơi, chuyện gì mà kỳ vậy? Tôi đi thăm me sự Thủ chứ đâu có ý gì khác đâu. Ai đồn bậy thầy làm ơn thầy cắt nghĩa lại cho người ta biết, người ta hiểu, và nói họ đừng có đồn tầm bậy mà phạm danh giá con nhà người ta. Thầy Phát đi chơi lại đi chơi phải nghĩa mà lại mang tiếng, bởi vậy thầy bất bình lắm, không muốn tới nhà ai nữa. Cách ít ngày sau, thầy Phát đang dạy học thì nhận được một cái thiệp của Hương Sư Lầu mời đám dỗ. Đến giờ chơi, thầy hỏi thăm thì mới hay từ ông Đốc cho đến mấy thầy ai cũng có thiệp mời hết. Thầy nói rằng thầy chưa quen với Hương Sư Lầu nhiều cho nên tỏ ý muốn viết thư mà từ chối. Ông Đốc nghe như vậy thì mới lên tiếng nói:
3: Thầy Nhất đừng có làm như vậy mất lòng người ta. Ở trong làng này ông Hương Sư Lầu ông tử tế lắm. Tuy ông không có điền sản lớn nhưng mà ông có quyền thế mạnh, tổng quận đều yêu mến hết. Nhà ông có kỵ cơm, ông trọng ti giáo quân dữ lắm cho nên ông mời đủ mọi người hết trơn. Nếu mà thầy từ chối thì cho dẫu thầy không có ý khinh thường ông đi nữa đó, sợ ông cũng phiền, ông nghi ngờ. Vậy thầy phải dị tình ông mà đi đi, đừng có từ chối, không có được.
0: Thầy Phát nghe nói như vậy thì bắt buộc phải vâng lời, nên đến bữa đám dỗ thầy đi theo thầy Nguyên mà lại nhà của Hương Sư Lầu. Khi bước vô thì thấy trong nhà khách khứa đông dày, lại có một sòng bài thiên cửu đánh tại bàn và một sòng bài tứ sắc đánh trên ván. Tới chừng đỏ đèn, thầy cai tổng với quan chủ quận tới, mà mấy người đánh bài cũng cứ chơi tiếp như thường, coi bộ không kiêng nể gì hết. Mấy thầy giáo, thầy ký, thầy dây thép cũng áp theo hai cái sòng bài đó, người thì coi tứ sắc, kẻ thì coi đánh thiên cửu. Đến chừng nhập tiệc thì ông chủ nhà chỉ lo ân cần đãi cái bàn giữa, chỗ có quan chủ quận với thầy cai, thầy ban ngồi. Còn mấy bàn kia thì phận ai nấy lo, chen nhau mà ngồi, không ai ngó ngàng tới ai. Tiệc rồi, khách lại ráp lại đánh bài tiếp, Có người rủ thầy Phát chơi, thầy từ chối và nói rằng thầy không biết đánh cái gì hết, thì coi bộ người ta ngạc nhiên, không tin có người mà không biết đánh bài. Quan chủ quận còn ngồi đó, mà khách đã sầm xì trải chiếu sửa soạn để hút me. Có người lại đem chuyện đổ bát đấu kê ra mà nói một cách tự nhiên, không kiêng nể gì hết. Người thì kể cái mỏ cài hồi hôm hốt tại ô chát, ăn 20-30 ngàn. Kẻ thì nói bữa trước ông chủ nào đó đá một độ gà 9 ngàn rưỡi. Đến 10 giờ khuya, quan chủ quận mới từ giả chủ nhà mà ra về. Thầy Phát nhân dịp đó mới rủ thầy Nguyên về. Thầy Nguyên kề miệng nói nhỏ, biểu ở nán lại coi người ta đánh me chơi. Thật quả một lát thì người ta bắt đầu đánh me rần rần. Khách không ngồi sòng này thì đeo theo sòng khác, không có ai đứng không ngồi không. Ông đốc học cùng mấy thầy cai, thầy ban cũng đánh tứ sắc. Thầy Phát không được vui trong lòng cho nên bỏ thầy Nguyên mà đi về một mình. Ra đường thầy nghĩ thầm, đám tiệc là như vậy sao? Người ta trọng mình, người ta mời là như vậy sao? Mình vì người ta mà đến đi dự tiệc là như vậy sao? Thiệt là giả dối, thiệt là giả dối.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời.

0: cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin kính chào quý vị và các bạn, và đặc biệt là xin gửi lời chào đến những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin mở đầu bằng một cái lời chia sẻ mà theo cái ngôn ngữ của người Tin Lành gọi là làm chứng về ơn phước của Chúa. Thì tôi xin thưa rằng qua làn sóng phát thanh cũng như tất cả những cái phương tiện khác gọi là thông tin ngày nay, thời buổi tin học, bài giảng luận của tôi đã được gửi đi nhiều nơi, và cảm ơn Chúa là có nhiều người nghe và cũng có nhiều người đã gửi những lời phê bình, những lời khích lệ, và có những người cho biết là luôn nghe để cầu nguyện cho cái chức vụ rao giảng sự cứu rỗi mà tôi đảm nhận ngày hôm nay. Và bên cạnh những cái lời khích lệ hay là phê bình thì tôi cũng có nhận được những cái lời chỉ trích. Có một thính giả kể cho tôi nghe, cặp vợ chồng này cao niên, ông bà cụ nói rằng ông bà cụ thường xuyên theo dõi cái bài giảng luận của tôi qua đài phát thanh. Và ông cụ nói là có một lần ông cụ đi về tiểu bang Oregon, và ông cụ đã đi cùng một vị mục sư khác đi qua một tiểu bang, đó là Washington, thành phố Seattle. Và ông có gặp một cái người chấp sự của một hội thánh Tin Lành. Và sau khi trao đổi với nhau về công việc Chúa, thì ông cụ ông có hỏi là các ông ở Tây Bắc Hoa Kỳ chưa có biết giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình hay không? Thì mọi người nói biết. Và có một người trong số người chấp sự đó nói rằng ông Huỳnh Quốc Bình ở Oregon chứ gì, đó là một người bị tâm thần cho nên mới có cái lối giảng dạy như vậy. Và khi tôi nghe cái điều đó tôi không giận, mà tôi thấy đây cũng giống như là một cái điều mà tôi cảm ơn Chúa. Tại sao tôi bị người khác nói tôi bị tâm thần mà tôi cảm ơn Chúa? Là bởi vì tôi tin chắc rằng những cái điều tôi chia sẻ hay tôi giảng ra nó đã chạm nọc người khác, giống như một cái loại mà gọi là thuốc sát trùng sát vào con vi khuẩn, từ dĩ nhiên con vi khuẩn nó sẽ quằn quại. Tôi nói một lời này không phải là tôi vui buồn gì ở đây, nhưng mà cái điều tôi nói là tôi cảm ơn Chúa và tôi rất vui để tiếp tục làm một bệnh nhân tâm thần trong Chúa. Cảm ơn Chúa đã cho tôi nghe được những cái điều đó, và tôi cảm ơn một cặp vợ chồng cao niên làm tín hữu đã cho tôi biết cái điều đó. Ông bà cụ nói cho tôi biết rằng đó là vợ chồng chúng tôi và gia đình chúng tôi thường xuyên theo dõi những chương trình giảng luận của mục sư. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu mà giảng lời Chúa mà để cho tất cả những thính giả nghe thuộc các tôn giáo, hay là những người thờ cúng ông bà, những người nghe mà lúc nào gặp ông Bình cũng ôm đó, cái điều đó tôi cần. Nhưng mà cái tôi cần nhất là những người

Thì nghe phải thấy rằng những cái điều này được chép ở trong Kinh Thánh và chúng ta có bổn phận phải làm theo. Và nếu tôi giảng ra một cái điều nào đó mà nó nghịch tai người khác thì đây là cái điều ngoài ý muốn, là vì tôi lấy từ Kinh Thánh ra để tôi nói. Dĩ nhiên cái tiêu chuẩn của Chúa nó nghịch với cái tiêu chuẩn của con người. Cho nên nếu có anh chị em nào, có thính giả nào, có đồng bào nào mà nghe một cái điều gì nó không hợp với mình thì cũng xin thông cảm cho, là vì đây là những lời tôi lấy từ Kinh Thánh mà ra. Thì tôi nói dài dòng như vậy để mở màn cho cái đề tài mà tôi sắp sửa trình bày hôm nay. Đề tài tôi chọn hôm nay là Thiên Chúa không phải là ông thần tài. Thưa quý vị và các bạn, tại sao tôi chọn một cái đề tài gai góc như vậy? Là vì cho đến ngày hôm nay, không ít người dù đã tin Chúa lâu năm rồi nhưng vẫn còn hiểu sai rằng tin Chúa để Chúa ban cho cái người đó có cuộc sống giàu sang hơn người khác. Tin Chúa để rồi van vái cái điều gì là có được cái điều đó ngay lập tức. Hoặc là tin Chúa để được chữa bệnh, hay là tin Chúa để nhận được phép lạ, vân vân và vân vân. Và thưa quý thính giả, thưa quý vị, tôi thấy có nhiều người sau khi tiếp nhận Chúa, họ vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng đã từng thấy có những người tức là bị bệnh nan y và họ lấy đức tin họ cầu nguyện và Chúa đã chữa lành một cách đặc biệt và Chúa trị một cách dứt hẳn như là một người chưa từng bệnh. Tôi đã từng thấy một cái người tin Chúa có một đời sống rất là giản dị nhưng mà gia đình họ rất là hạnh phúc. Tôi cũng từng thấy có những người tin Chúa rất giàu sang nhưng mà gia đình không bao giờ hạnh phúc. Bởi sao? Bởi người ta nói là quả báo nhãn tiền. Chúng ta có mở miệng, chúng ta nói chúng ta là người tin lành, chúng ta có vỗ ngực, chúng ta nói chúng ta là người công giáo, hay là chúng ta tự hào tôi là mục sư giáo sĩ, mà chúng ta có một đời sống bệ rạc, thì xin thưa quý vị, không có đợi tới kiếp nào cả mà quả báo sẽ nhãn tiền trong đời này ngày hôm nay. Và không thể nào mà một cây đắng mà có thể sanh ra được trái ngọt nếu không có sự gọi là sự biến đổi của Chúa. Sở dĩ tôi nói ra cái điều đó để anh chị em thấy rằng không phải chúng ta vỗ ngực chúng ta nói chúng ta là người tin lành, hay là chúng ta nói tôi là con mục sư nè, tôi là con giáo sĩ thì tự nhiên tôi là một người tốt. Không phải như vậy. Chúng ta phải tương giao với Chúa và chúng ta phải cầu nguyện mà chúng ta áp dụng những cái gì Chúa dạy trong Kinh Thánh vào đời sống của mình, thì lúc bấy giờ mình mới trở thành người tốt được. Còn nếu không thì nó chỉ là cái nhãn hiệu tinh lành CME, nhãn hiệu tinh lành Baptist, nhãn hiệu tinh lành Lutheran, hay là nhãn hiệu tinh lành Nazarene, hay là một cái giáo phái nào đó. Tôi không phân biệt giáo phái, tôi chỉ muốn nêu ra để đừng có ai vỗ ngực nói là tôi CME là tôi là số 1, hay là tôi Baptist là tôi số 1, hay là tôi Nazarene tôi mới là ngon. Xin thưa anh chị em, tất cả những cái tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta ngày hôm nay đó, nếu mà không đến từ Chúa đó, hay là chúng ta vỗ ngực về đạo đức của mình đó, thì những cái hành động đạo đức của chúng ta Kinh Thánh mô tả mà tuần rồi tôi có nói đó, nó chỉ là cái áo nhốt trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Thưa anh chị em, có một gia đình tín đồ tin Chúa lâu năm, cái người đàn bà trong gia đình đó đã từng nói với bà nhà tôi nè, là người tin lành thì mới chơi, mà nếu không phải là người tin lành thì không chơi. Và tôi nói bà nhà tôi nói, em cần phải xem lại cái lời tuyên bố đó. Là vì nếu mà cần xa lánh, chúng ta sẽ sẵn sàng xa lánh những cái người tin lành loại đó, để chúng ta sẵn sàng chơi với những người mặc dù họ không nhận họ là người tin lành nhưng mà họ có một đời sống đàng hoàng. Và chúng ta chơi với người khác để chúng ta giới thiệu về lẽ đạo cho người khác, để chúng ta được người khác, chứ không phải để chúng ta giống như người khác. Cho nên đừng bao giờ tuyên bố nói rằng có đạo thì mới chơi. Xin thưa anh chị em, nếu một gia đình nào tuyên bố như vậy thì hãy xem lại cái đức tin của mình. Và trong gia đình đó đã từng nói với tôi rằng tôi muốn cho những người tin Chúa thấy cuộc sống giàu sang của gia đình tôi, để họ thấy rằng tin Chúa thì sẽ được ban phước. Và tôi đã nói rằng tôi không cãi lại những cái điều anh chị nói. Nhưng có một điều tôi muốn nói rằng đó là nếu chúng ta làm chứng cho người khác tin Chúa và nói rằng tin Chúa để được giàu sang thì đó là một sự làm chứng sai lầm về lẽ đạo của Chúa. Bây giờ thì anh chị em hãy cùng tôi chúng ta thử tìm hiểu xem tin Chúa rồi thì người ta hay là chúng ta sẽ nhận được cái gì. Thưa anh chị em, sau khi một người công khai tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cho mình thì cá nhân người đó sẽ được Chúa giải phóng ra khỏi cái sự kìm tỏa hay là cái sự kìm kẹp của tội lỗi. Đó là cái quyền lực của Satan. Nếu chúng ta làm chứng cho người khác rằng tin Chúa để chúng ta được cái phước này phước kia là hoàn toàn sai. Tin Chúa, tiếp nhận Chúa để chúng ta hiểu được cái lẽ đạo của Chúa và Chúa sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi cái sự kiềm tỏa của ma quỷ hay là kiềm chế của ma quỷ, tức là Satan. Đời này nó có nhiều cái thứ mà người ta gọi là dị đoan lắm. Làm cái gì người ta cũng sợ. Nếu chúng ta là một người tin Chúa rồi, chúng ta cẩn thận về điều đó. Và cái người có Chúa đó sẽ nhận được cái ân phước Chúa ban. Cái người đó trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày Chúa sẽ ban cho họ cái sự mạnh dạn để xa lánh những cái thói hư tật xấu của đời này, để rồi cuối cùng họ đến gần với Chúa hơn. Thí dụ nha,
Chúng ta nghe nhiều cái bài làm chứng đó, có những người trước khi họ tiếp nhận Chúa nó có một đời sống rất là bê bối. Tôi nói cái bê bối thì có nghĩa là cái tiêu chuẩn của người ta cũng không bằng lòng nữa. Ví dụ tiêu chuẩn của người bình thường đó, người ta cũng không chấp nhận một cái người mà gọi là tứ đổ tường, chứ đừng có nói tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên cái người mà đã tiếp nhận Chúa rồi sẽ nhận được cái ân phước Chúa, và cái người đó học lời Chúa để hiểu Chúa dạy cái gì, và sau đó họ sẽ xa lánh những cái điều mà trần gian này đã gọi là thói hư tật xấu, chứ không riêng gì cái tiêu chuẩn của Chúa. Anh chị em mở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 12 để chúng ta sẽ thấy rằng trong phúc âm Giăng có chép cái lời phán của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa đã phán như thế này: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thưa anh chị em, thưa quý vị, vì có những người không hiểu rõ những cái loại ơn phước của Chúa ban, cho nên tưởng rằng tin Chúa xong rồi đó, vái cái gì cũng được, hay là tin Chúa xong đó, muốn cái gì được cái nấy. Cho nên họ đã tỏ ra thất vọng khi thấy sao mà tôi tin Chúa rồi mà sao vẫn bị mất việc, mua số lô tô hoài mà nó không trúng, hay là đi ra ngoài bị accident, bị đụng xe, hay là tai nạn thế này thế kia, hay là sao mà vợ bệnh con đau nhà hết gạo hoài. Không phải vậy. Thưa anh chị em, tin Chúa không phải là để cho chúng ta có một đời sống vật chất sung túc, và chúng ta cần tìm hiểu xem đó là tin Chúa là để nhận những cái phước hạnh về mặt tinh thần, về cái sự bình an thật, chứ không phải tin Chúa rồi để tôi phải được gọi là làm chủ rạp cine, phải được làm giám đốc của một công ty, hay là tôi phải làm chủ một cái cây xăng, hay là tôi phải làm chủ một khách sạn, hay là tôi phải có nhiều chung cư cho mướn thì lúc bấy giờ mới gọi là ơn phước. Không phải. Con cái của Chúa tôi thấy cũng có những người có cây xăng, có những người có tiền gọi là làm chủ khách sạn, có những người làm giám đốc công ty, cũng có những người làm manager trong một hãng, vân vân và vân vân. Nhưng thưa anh chị em, cái điều đó nó không phải là một cái loại ơn phước mà tôi muốn đề cập ở đây. Nếu cái người con cái Chúa không biết sử dụng cái tài sản mà Chúa cho để là hầu việc Chúa, để chia sẻ với người khác, thì cái đó nó thuộc về tài sản mà cái người đó giữ giùm cho ma môn mà thôi, chứ không phải là một cái kho tàng mà Thiên Chúa mô tả đó là một cái nơi mà để trên trời. Chứ còn nếu chúng ta giữ kiểu đó là giữ cái chỗ mà Kinh Thánh gọi là ten rét đó, cái chỗ mà mối nó có thể đục được. Và Kinh Thánh đã có khuyến cáo chúng ta là nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Đây là một lời khuyến cáo, nó làm cho mỗi lần tôi đọc tới đó tôi phải biết sợ. Nếu tôi là một cái người tin Chúa mà tôi chỉ bon chen tính cái chuyện vật chất để tôi giàu hơn người ta không đó, thì Kinh Thánh đã có cho tôi biết rằng nếu tôi chỉ trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì tôi là hồn đốc bình, trong tất cả mọi người tôi là kẻ khốn nạn hơn hết. Cho nên cái câu Kinh Thánh này trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 19, đây là một lời khuyến cáo chúng ta, và nếu chúng ta nhận mình là con cái của Chúa, chúng ta cần phải để ý. Thưa anh chị em, vậy thì tin Chúa không phải là để được phước về vật chất như là trúng số độc đắc, hay là hoặc thành công trong cái việc mà mua bán thị trường chứng khoán, tức là bữa nay mua stock giá rẻ, ngày mai bán được stock giá cao rồi tiếp tục như vậy để làm giàu, hay là tôi phải làm chủ nhiều căn phố hay là apartment hay là chung cư cho mướn thì tôi mới là một cái người có phước. Dạ thưa không, anh chị em nào mà được như vậy chúng ta cảm ơn Chúa, nhưng mà chúng ta đừng xem cái đó là một cái phước mà chúng ta gọi là cho ra một cái tiêu chuẩn của một người tin Chúa, hay là một cái kết quả của một người tin Chúa. Nếu tin Chúa rồi mà tối ngày đó chỉ van vái hay là cầu nguyện xin Chúa cho mình mua stock giá rẻ, bán stock giá cao, thì thưa anh chị em, vô tình chúng ta đã biến Thiên Chúa của chúng ta thành một loại thần tài của thế gian này mà thôi. Đúng không? Nếu mà tin Chúa chỉ để van vái Chúa cho mình mua stock giá rẻ, bán stock giá cao, hay là công ty của mình nó là làm ăn phát đạt, hay là khách sạn của mình nó là có nhiều người tới mướn, vân vân và vân vân, thì cái đó chúng ta đã vô tình biến Chúa của chúng ta thành một loại thần tài của thế gian. Và thưa anh chị em, nếu tin Chúa rồi mà tôi chỉ chờ đợi đó là được trúng số độc đắc, thì chẳng khác nào tôi xem Chúa của tôi giống như một ông bạn nào đó có khả năng đánh bài và giúp cho tôi thắng những trận đánh bạc tại các sòng bài như ở Reno hay là ở Lake Tahoe. Và thưa anh chị em, tôi nói cái câu này tôi không có đụng chạm tới như quýnh bài, tôi chỉ muốn nói là nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta chỉ trông cậy vào những cái điều đó đó, thì chúng ta đã biến Chúa chúng ta thành một cái ông mà gọi là giỏi dạy chúng ta đánh bài để mà ăn người khác mà thôi.
Thưa anh chị em, tin Chúa để Chúa biến đổi cái cuộc đời của chúng ta từ một cái người có những cái khuyết điểm trở thành một người tốt hơn. Tin Chúa là để Chúa cho chúng ta có một cái sự bình an thật mà trần thế hay là trần gian này không thể ban cho chúng ta. Thiên Chúa không phải là ông thần mà chúng ta nói cái lời tin vào Ngài để rồi chúng ta nhân danh Ngài để rồi gặp ai chúng ta cũng cầu nguyện rồi chúng ta xô cho người ta té hay là chúng ta đụng cho người ta ngã hay là nói những cái thứ tiếng mà chính mình không thông còn người nghe thì không hiểu. Tôi thú thật bên chị em đó, mỗi lần tôi mở tivi mà tôi thấy có những cái xô, tôi gọi là cái xô đó mà gọi là cầu nguyện chữa bệnh theo cái kiểu mà đụng cái té hay là xô cái ngã đó, mà rồi đó là để những cái người làm cái việc đó đó để rồi trở thành một người giàu có thế lực, thì thưa anh chị em, tôi mà mở chung cái đó là tôi tắt liền. Tôi cũng không bao giờ tham gia vào những cái điều đó. Tôi xin nói thêm, tôi là Huỳnh Quốc Bình, tôi không đụng chạm tới những cái trường phái như vậy. Nhưng có một điều tôi muốn nói rằng đó là tôi là cái người cũng tin vào cái phép lạ của Chúa. Tôi tin vào quyền năng của Chúa. Tôi tin là có những người mang những cái chứng bệnh nan y và họ đã được dứt hẳn qua cái lời cầu nguyện tha thiết của họ đối với Thiên Chúa, và những bệnh nhân đó đã dứt hẳn cái bệnh đó. Nhưng tôi không tin là quyền năng của Chúa, quyền năng thật của Chúa xô ngã hay là đụng té tuần này rồi tuần sau đó gia đình của người đó phải khiêng người đó đi chôn. Nói một cách khác, thể Chúa chữa lành là chữa lành, chứ không có cái màn mà đang đau yếu mà cầu nguyện để chữa bệnh mà xô cái té hay đụng cái ngã mà tuần sau lại đi chôn được. Thể Chúa chữa là phải hết. Cho nên chúng ta cẩn thận về điều đó. Nếu chúng ta nói với người khác rằng lại đây tôi cầu nguyện cho chữa bệnh mà chúng ta không nói cho người khác biết rằng tất cả mọi người trên trần gian này đã mắc cái tội tổ tông, và những con người trần gian này cần phải mở miệng mình ra để nhận rằng chúng ta là những người có tội theo tiêu chuẩn của Chúa, và chúng ta phải tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu là con trời, là Thiên Chúa ngôi hai, đã giáng trần, đã chết trên thập tự giá, đã được chôn, và Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên, và con người trần gian này phải mở miệng mình ra để xin Chúa nhận mình làm con cái của Ngài, thì lúc bấy giờ Chúa mới ở trong chúng ta, thì lúc bấy giờ cái người đó mới được Chúa chữa lành. Tôi không tin rằng một người nào mà được Chúa chữa lành mà cái người đó xem thường cái quyền năng của Chúa. Tôi mạnh dạn đã nói cái điều đó, mà tôi không sợ mít lòng, mà tôi cũng không sợ là tôi bị gọi là cô lập. Nếu một cái sự chữa lành mà cái người đó không phải là một cái người đã mở miệng mình ra để nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, thì đó không phải là một sự chữa lành đến từ Chúa. Tại sao tôi dám nói cái điều đó? Là vì Kinh Thánh có cho biết là nếu con người trần gian không ở trong Chúa thì dứt khoát Chúa không ở trong họ. Ở đâu chép cái điều đó? Thưa chị em, ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 7 đã ghi như thế này: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Kinh Thánh không có nói là các ngươi ở ngoài ta, mà Kinh Thánh đã chép lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu là ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Một người nhận mình là người tin lành, một người nhận mình là giáo sĩ, một người nhận mình là mục sư, mà nếu có một đời sống bệ rạc về đạo đức thì người đó không thể nào mà cầu nguyện chữa bệnh cho một người khác có thể linh nghiệm. Thưa anh chị em, không có Chúa ở trong người đó, lời của Chúa không có ở trong người đó, thì làm sao người đó có thể xin mà Chúa nhậm lời? Thưa anh chị em, và thưa anh chị em, nếu bất cứ một ai hướng dẫn người khác tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa mà không đặt cái vấn đề nó ưu tiên đó, mà chỉ đặt vấn đề ưu tiên là chữa bệnh đó, cầu nguyện gọi là cho người ta hết bệnh nhất thời chứ gì, mà không nói cho người ta biết về sự cứu rỗi của Chúa, phải không? Thì cái điều đó hoàn toàn nghịch lại với Kinh Thánh. Đầu tiên là phải nói cho người khác biết về sự cứu rỗi của Chúa, rồi sau đó đó cái chuyện chữa lành hay là cái chuyện gì đó là sao. Cho dù cái người đó tin Chúa xong lập tức người đó có thể chết liền lập tức, cái điều đó cần hơn. Cái điều đó cần hơn là cái người đó được chữa lành mà không tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái người đó có thể cứu được cái thân xác của đời này, nhưng mà linh hồn của họ sẽ chết mất đời đời. Đúng không? Anh chị em đọc Kinh Thánh, anh chị em có thấy cái điều đó. Cho nên cá nhân tôi không ủng hộ những cái việc mà gọi là khuyến dụ người khác để gọi là chữa bệnh cầu nguyện cho họ mà không ưu tiên trong cái vấn đề mà nói cho họ biết rõ rằng anh chị em hay là bà con ơi, đồng bào ơi, hãy tin nhận Chúa trước cái đã. Còn cái chuyện Chúa chữa lành hay không, đó là cái sự thương xót mà Ngài dành cho mỗi chúng ta. Cho dù tin Chúa rồi mà có phải chết liền đi nữa, thì cái điều đó vẫn là một cái phước hạnh hơn là không tin Chúa mà được chữa hết bệnh. Tin Chúa cũng không phải là lúc nào vái cái điều gì đó có cái điều đó theo ý của mình. Có khi tôi xin hoài mà Chúa không cho.
Sau đó tôi mới thấy là nếu mà Chúa cho đó, là nói theo kiểu đời này đó, nôm na là tôi chỉ từ chết để bị thương thôi. Lúc đó tôi mới cảm ơn Chúa. Bà nhà tôi là kinh nghiệm cái điều đó. Tôi đã từng chia sẻ với quý vị một lần. Nếu mà Chúa nhậm lời tôi lúc đó là sau đó tôi chỉ từ chết để bị thương thôi. Lúc đó bây giờ đó, mình mới cảm ơn Chúa là tại sao lúc mình cầu xin những điều đó mà Chúa không cho. Thưa anh chị em, không phải tin Chúa rồi đó, Chúa ban cho chúng ta cái làm cái gì cũng hơn người khác. Nhưng tin Chúa để được cuộc sống đời đời ở thiên đàng mà tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà anh chị em đã thấy trong Kinh Thánh á, đó là sự bình an lúc còn ở trần gian này và cái sự sống đời đời về mặt linh hồn của mình. Mà cái sự bình an này tôi xin nói thêm, cái sự bình an này phải hiểu theo có nghĩa thiêng liêng đó, là một sự bình an không hề bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh hay là vật chất. Đây là sự bình an thật, gọi là đích thực đó. Loại bình an thật này không phải chính mình tạo ra được, hoặc có ông bà mục sư giáo sĩ nào, hay là có ông triệu phú nào, hay là có ông thống đốc tiểu bang nào ban được cho chúng ta, mà chính là Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình an thật này. Có người có bạc triệu vẫn buồn, vẫn khổ, vẫn đi thắt cổ tự vẫn. Tôi đã từng thấy có những người sống đời sống giản dị nhưng mà rất là hạnh phúc. Tôi đã từng thấy cái điều đó, bạn chị em chắc là cũng đã từng thấy cái điều đó. Thưa anh chị em, là con dân Chúa chúng ta sẽ đối đầu với những cái bệnh tật, những cái tai nạn, những cái chết chóc. Nhưng trong những cái tình huống như thế đó, chúng ta có sự bình an thật, để cho dù chúng ta có đi ngang trũng bóng chết, chúng ta sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì chúng ta biết có Chúa ở cùng chúng ta. Anh chị em đã thuộc cái câu Kinh Thánh đó rồi phải không? Ở trong Thi Thiên đoạn 23 câu 4, Kinh Thánh đã chép rằng dù khi tôi đi ngang trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Tức là đi ngang trũng bóng chết, tôi không sợ tai họa, chứ không phải là tôi không bị tai họa. Cho nên mình là một con cái Chúa, vẫn bị xe đụng, vẫn bị gọi là ra trận, vẫn bị trúng đạn chết như thường, vẫn bị vu khống, vẫn bị chụp mũ, vẫn bị tất cả những cái gì mà gọi là bất chắc ở trần gian này. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta không sợ, là vì chúng ta biết là có Chúa ở cùng, chứ không phải là chúng ta tin Chúa rồi là chúng ta không gặp những cái thứ đó. Cho nên anh chị em nắm vững cái điều đó và cẩn thận để chúng ta sống theo cái điều đó và chúng ta an tâm về cái điều đó. Bây giờ tôi xin được kết luận. Thưa anh chị em, như đã nói, Thiên Chúa không phải là ông thần tài để chúng ta xin cái điều gì cũng có, nhất là thắng lợi về mặt vật chất. Thiên Chúa của chúng ta không phải là cái đấng mà chúng ta có thể sai khiến Ngài theo cái ý của mình. Để lúc nào mình muốn xin tiền thì mình cứ cầu cái mình giống như Chúa là có cái máy in tiền, bấm cái cốc cái là tự nhiên tiền nó nhảy ra, giống như cái máy lấy tiền ở nhà băng, phải vậy? Hay là tin Chúa rồi để cầu cái gì được cái nấy? Không phải. Tin Chúa là nhận được sự bình an. Tôi xin lặp lại lần thứ ba, thứ tư. Thưa anh chị em, Thiên Chúa là Cha từ ái, là đấng có cái quyền năng để ban phước cho chúng ta theo ý của Ngài, chứ không phải ý của chúng ta. Cũng giống như con của quý vị, nó còn nhỏ, nó xin là nó cứ xin, nhưng mà cho nó điều gì thì quý vị căn cứ vào cái sự gọi là cái nhu cầu của nó và cái thời điểm cần thiết cho nó để quý vị cho nó, chứ không phải là vì cái tình thương mà con của mình nó xin cái gì mình cũng cho. Và Chúa chúng ta cũng vậy, Chúa biết cái nhu cầu chúng ta, Chúa cho chúng ta theo cái tình thương mà Ngài biết là chúng ta cần vào cái lúc đó mà thôi. Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa thường xuyên để tương giao với Ngài. Chúng ta đến với Chúa như giống như một người con đến với người cha nhân từ. Chúng ta đến với Chúa bằng một cái sự kính kiêng, một cái sự tôn trọng, nhưng mà nó phải trong tinh thần một người con đến với cha. Và thưa anh chị em, cầu xin Chúa là phải cầu xin những cái điều chính đáng, và chúng ta phải biết nhẫn nại để chờ đợi Chúa nhậm lời, Chúa trả lời chúng ta. Vì nếu chúng ta không hiểu rõ những cái bí quyết đó, đó mà chúng ta nghĩ đến là đến với Chúa đó là để mong Chúa ban cho cái phước của đời này đó theo cái ý nghĩ xác thịt của mình đó, thì chúng ta cần nhớ cái lời khuyến cáo của Kinh Thánh mà lúc nãy tôi đã đọc rồi. Bây giờ tôi xin nhắc lại điều đó là gì. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 19 đã chép cái điều đó. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta là những người đã tiếp nhận Chúa rồi, chúng ta phải biết rằng Chúa chúng ta là một chân thần. Chúa cho chúng ta sự cứu rỗi chứ không phải duy nhất để cho việc dồi dào vật chất ở trần gian này. Mà chúng ta phải nghĩ rằng tin Chúa là nhận sự bình an thật và nhận được sự cứu rỗi đời đời, nhận được sự ban cho một cách nhưng không từ Thiên Chúa. Và khi tôi nói tới điều này, trước khi tôi cầu nguyện để chấm dứt bài giảng luận, tôi xin kêu gọi những ông bà, anh chị em nào đang nằm ở trong các viện dưỡng lão, đang nằm tại nhà trên giường bệnh, anh chị em
sống trong tuyệt vọng, sống trong cô đơn, xin anh chị em đừng nản lòng. Anh chị em hay là quý vị, các bạn, các vị cao niên mở miệng mình ra, chỉ cần nói lại Chúa, con là người yếu đuối bất toàn, con là người đang sống cô đơn, đang sống trong đau đớn vì bệnh tật. Kính lạy Chúa, xin Chúa hãy cứu lấy linh hồn con, nhận con làm con cái của Ngài. Con tin rằng con là người có tội theo tiêu chuẩn của Chúa, và con tin rằng Chúa đã chết vì tội của con sau khi Chúa giáng trần, và nay Chúa đã ở thiên đàng. Xin Chúa nhận linh hồn con vào thiên đàng cùng Chúa. Amen. Đại khái quý vị cầu nguyện như vậy, và tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ nhận được sự bình an thật mà thế gian, giám đốc bệnh viện hay là viện dưỡng lão gì đó, hay là triệu phú, hay là con cái của mình, hay là người phố ngẫu của mình cũng không thể ban cho mình được những điều đó. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email đờisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sự tức giận dẫn đến hận thù. Sự tức giận và hận thù là hai người bạn thân thiết nhất của chúng ta. Với sự giúp đỡ của lòng từ bi và trí tuệ, giờ đây tôi có ý chí mạnh mẽ để khống chế tánh nóng giận, để chuyển hóa các tình cảm xấu. Điều căn bản là quý vị cần phân tích, nhận rõ được các ý tưởng nào là thiện, xây dựng và phúc lợi. Đây là những tư tưởng mang lại cho bạn sự yên tĩnh, thoải mái, với tâm bình an, chống lại các ý nghĩ xấu ác, gây nên sự lo lắng và phiền não. Điều rõ ràng, sự yên tĩnh nơi tâm hồn là yếu tố quan trọng cho sức khỏe tốt của bạn. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, khỏi cần đến bác sĩ, hãy nhìn vào nội tâm của quý vị. Cố gắng sử dụng các khả năng sẵn có nơi bạn, và điều này không tốn kém gì bao nhiêu. Sự giận dữ là một tình cảm tiêu cực. Nó làm hại kẻ khác và mang lại phiền não khổ đau cho chính mình. Tánh nóng giận dẫn đến hận thù. Khi còn trẻ, thỉnh thoảng tôi có nổi cơn nóng giận, nhưng không kéo dài lâu. Hiện nay hầu như tôi không còn biết giận ghét bất cứ ai, kể cả Trung Cộng là những kẻ đã xâm lăng, gây ra nhiều khổ đau cho dân tộc Tây Tạng. Ngay đối với họ, thật sự giờ đây tôi cũng không có ý nghĩ oán hận gì hết. Kẻ thù của bạn là vị thầy tâm linh quý kính nhất. Điều quan trọng là cần phát triển sự nhận thức đúng đắn về kẻ thù của mình. Ngài Tịch Thiên hỏi: nếu không phải kẻ thù thì với ai bạn có thể thực tập hạnh từ bi? Khi quý vị biết nhận thức tu hành nghiêm chỉnh thì kẻ thù là vị thầy tinh thần cao quý nhất của bạn. Bởi lẽ họ giúp chính chúng ta cơ hội để nâng cao và phát triển các đức tính bao dung, nhẫn nhục và hỷ xả. Kẻ thù cũng giúp bạn dễ dàng tăng trưởng tâm từ bi và lòng vị tha. Trên con đường tu tập, sự hiện diện của kẻ thù rất cần thiết cho quý vị. Cùng ý nghĩa này, trong sách Phúc Âm của Thiên Chúa cũng ghi chép: mặt trời không phân biệt bất cứ ở đâu, nó chiếu ánh sáng. Thật là ý tưởng tuyệt vời. Lòng từ bi chân chính cũng như vậy, nó được chia sẻ bình đẳng, không kỳ thị đối với bất cứ ai. Để phát triển năng lực của lòng từ bi đối với mọi người và đặc biệt với kẻ thù, điều quan trọng là bạn nên có tâm hỷ xả đối với tất cả. Thông thường chúng ta thù ghét những kẻ làm hại mình và thương mến những người mình ưa thích. Đó là bản chất của con người, cho nên chúng ta cần chuyển hóa các tình cảm hẹp hòi này trở thành bao dung và hỷ xả. Thiên Chúa giáo dạy rằng vạn vật đều bình đẳng do cùng một Đức Chúa tạo dựng nên. Tất cả mọi người đều được tạo ra theo hình ảnh của Chúa. Do đó, mỗi chúng ta đều chia sẻ bản chất thiêng liêng, thánh thiện chung của Thượng Đế. Tương tự, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tức khả năng thành Phật giống nhau. Do đó, quý vị nên vững chắc tin rằng mỗi chúng ta đều có khả năng phát triển lòng từ bi và hỷ xả đối với mọi người. Hỷ xả không phải là sự dửng dưng không quan tâm đến người khác. Chúng ta cần hiểu rõ thế nào gọi là hỷ xả. Vì lòng từ bi phổ quát bao la, không có sự phân biệt, và khi tu tập hạnh từ bi, trước tiên bạn cần thực hành đức tính hỷ xả đối với những kẻ khác. Chẳng hạn, quý vị quen biết một người nào đó là bạn hay bà con với mình trong kiếp này, nhưng theo Phật giáo, người ấy có thể là kẻ thù của quý vị trong đời trước. Có trường hợp một người đối xử làm hại chúng ta như kẻ thù trong đời này, nhưng kiếp trước họ có thể là bạn thân nhất hoặc ngay cả là cha mẹ của quý vị. Do quán chiếu bản chất của sự thay đổi về mối liên hệ của chính mình với những kẻ khác, cũng như điều có thể xảy ra gồm cả hai, bạn và thù trong nhiều kiếp sống hiện tại lẫn quá khứ, giúp chúng ta có thể phát triển đức tính khoan dung hay hỷ xả. Hành trì tánh hỷ xả liên quan đến sự lìa bỏ, nhưng điều quan trọng là quý vị cần hiểu rõ lìa bỏ có ý nghĩa gì. Đôi lúc khi người ta nghe nói thực tập sự lìa bỏ, họ nghĩ rằng Phật giáo chủ trương ủng hộ sự dửng dưng hay lãnh đạm đối với mọi người. Nhưng nó không phải vậy. Trái lại, sự xả ly không có nghĩa là dửng dưng hoặc không chú ý quan tâm đến thế giới hay cuộc sống của những người khác, mà đúng ra
là hành động ngược lại. Có thể nói sự buông xả là nền tảng, trên đó lòng từ bi chân thật được xây dựng để phát triển, cứu giúp mọi người. Muốn chấm dứt các cuộc khủng hoảng trên thế giới thì nên ngừng sản xuất vũ khí. Những cuộc khủng hoảng xảy ra trên thế giới là do con người thiếu hiểu biết và thông cảm lẫn nhau. Điều căn bản để giải quyết vấn đề này là các quốc gia không nên tăng cường sức mạnh quân sự, mà cần phát triển tinh thần đoàn kết và yêu thương trong những cộng đồng nhân loại. Hận thù và chiến tranh không mang hạnh phúc đến cho bất cứ ai, ngay cả những kẻ chiến thắng. Chiến tranh gây nên khổ đau và luôn luôn mang lại sự tàn phá hủy diệt. Cho nên đã đến lúc thế giới con người cần tìm cách vượt qua mọi sự khác biệt về chủng tộc, văn hóa và ý thức hệ để cùng chung sống hòa bình và yêu thương lẫn nhau. Được như vậy sẽ mang lại phúc lợi cho những cá nhân, cộng đồng, quốc gia cũng như toàn thế giới. Các nước ngày nay về phương diện kinh tế lệ thuộc với nhau nhiều hơn trước. Do đó, sự hiểu biết, thông cảm giữa con người cần vượt qua biên giới của những quốc gia nhằm hướng đến một cộng đồng quốc tế đoàn kết rộng lớn trong tình thương. Trừ phi chúng ta có thể xây dựng một sự hợp tác thành thực, không cần phải dùng đến sức mạnh hay sự đe dọa. Nhưng bằng tinh thần hiểu biết và thông cảm giữa con người, các vấn đề khó khăn của thế giới ngày càng sẽ chỉ tăng lên thêm mà thôi. Con người trong mỗi đất nước hay cộng đồng đều có quyền được hưởng hạnh phúc, và chúng ta nên bình đẳng quan tâm đến phúc lợi của mọi quốc gia, kể cả đất nước bé nhỏ nhất. Tôi không bảo rằng chủ trương này tốt hơn đường lối kia và tất cả mọi người nên chấp nhận theo nó. Trái lại, cần có nhiều ý thức hệ và chế độ chính trị nhằm đáp ứng thích hợp với các khuynh hướng khác nhau của mọi người trong cộng đồng nhân loại. Điều này sẽ giúp làm tăng thêm không ngừng sự đi tìm kiếm hạnh phúc của con người. Như thế, mỗi cộng đồng có thể tự do phát triển hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế của riêng mình, được đặt nền tảng trên căn bản của nguyên tắc tự quyết và thực hành lòng từ bi. Hành động sát nhân có thể trở thành thói quen. Chính do sự thành lập quân đội, dù cho để bảo vệ hay tấn công, cũng đều duy nhất nhằm mục đích sát hại con người. Chúng ta xem quân đội như là điều cần thiết, cho nên quý vị chấp nhận chiến tranh. Nhưng chiến tranh luôn luôn là hành động tàn ác, và bản chất của nó là gây thảm họa chết chóc và khổ đau. Chiến tranh chẳng khác gì lửa cháy trong cộng đồng nhân loại, và kẻ cung cấp nhiên liệu chính là con người. Các bạn thường đề cao việc sản xuất, chế tạo các loại vũ khí mới, tối tân như là một bước tiến đặc biệt của nền kỹ thuật chiến tranh hiện đại. Nhưng quý vị quên rằng, nếu chúng được sử dụng, sẽ thiêu cháy hết tất cả mọi người. Chiến tranh là ném người sống vào lửa. Lúc còn nhỏ, tôi cũng bị lôi cuốn bởi quân đội vì bộ đồng phục của họ trông rất đẹp và hấp dẫn. Điều đó thật sự đã quyến rũ tôi. Theo ý tôi, nếu các bạn không thích chiến tranh mà để cho trẻ còn đam mê các trò chơi chiến tranh thì vô cùng tai hại. Một vài người lính đã nói với tôi rằng khi bắn giết người đầu tiên, tâm họ cảm thấy rất áy náy và sợ hãi. Nhưng sau khi đã tiếp tục giết hại nhiều người, họ trở thành thói quen, không còn e ngại hay rụt rè gì nữa. Quân đội là những người vi phạm nhân quyền nhiều nhất. Một quân lực hùng mạnh đã tiêu diệt hạnh phúc chính quốc gia của họ. Nếu bạn tin rằng chế độ độc tài là hình thức của một chính quyền phá hoại và đáng khinh bỉ, thì quý vị nên biết sức mạnh của quân đội là một trong những lực lượng đã bảo vệ các điều sai quấy và xấu xa đó. Thành lập quân đội không những chỉ tốn kém quá nhiều về tiền bạc, mà năng lực hữu ích của con người cũng bị hoang phí. Chiến tranh là bạo động, và bạo động là bắn giết, gieo rắc khổ đau. Khi các phe thù nghịch không tin tưởng nhau thì cuộc chiến rất khó giải quyết. Hòa bình lâu dài chỉ có thể thành đạt trên căn bản hiểu biết, thông cảm và chấm dứt sự hận thù giữa hai phía.

nếu hủy diệt luật thiên nhiên, các bạn sẽ gặp thảm họa. Thế giới hiện nay có quá nhiều khổ đau, cho nên chúng ta cần phát triển tình thương để phục vụ cho sự sống còn của nhân loại trên quả đất này. Hành tinh này là ngôi nhà của chúng ta. Chăm sóc thế giới và quả địa cầu chẳng khác gì quý vị giữ gìn ngôi nhà của các bạn. Cuộc sống chúng ta tùy thuộc nơi trái đất và môi trường xung quanh nó. Quả đất là mẹ của chúng ta. Nó rất nhân từ, bởi vì bất cứ điều gì bạn muốn làm, nó đều hoan hỷ và bao dung. Nhưng giờ đây đã đến lúc khả năng chúng ta có thể hủy diệt nó, cho nên quả đất mẹ đã phải lên tiếng cảnh báo rằng các bạn nên cẩn trọng. Vũ khí nguyên tử, sự tăng trưởng dân số và nhiều vấn đề khó khăn khác mà quý vị đã thấy rõ, có phải vậy không? Bởi lẽ thiên nhiên cũng có những giới hạn của nó. Tương tự, chúng ta nhận thấy thân thể con người gồm nhiều yếu tố tạo thành. Nếu quý vị phá hủy các luật thiên nhiên, thì dù con người có khôn lanh và kinh nghiệm cách mấy, cũng sẽ gặp tai họa. Rất may là chưa quá trễ. Hiện có nhiều người đã quan tâm đến các vấn nạn trên hơn trước đây. Ngày nay có vài đảng phái chính trị mà ý thức hệ của họ được xây dựng trên nền tảng của vấn đề môi sinh. Chú ý đến điều bạn đang làm đối với quả đất, mẹ của chúng ta. Quý vị cần có sự hiểu biết và tỉnh giác. Đơn giản là bạn phải tỉnh thức. Sự giáo dục và ý thức trách nhiệm đó rất quan trọng. Chúng ta cần có sự giáo dục ngõ hầu giúp bạn hiểu rõ những việc mình đang làm. Nhờ vậy, khi dấn thân vào cuộc sống, va chạm với những khó khăn tương ứng với điều quý vị đã học qua lý thuyết, bạn sẽ nhận thức rõ để hành động thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nên tin rằng mọi người ai cũng đều có thể, cũng như có khả năng thực hiện các điều tốt lợi mình và cho kẻ khác. Nếu bạn muốn cải thiện thế giới, thì trước tiên chúng ta cần phải cố gắng tu tập và sửa đổi chính bản thân mình. Sự giàu có dễ khiến cuộc sống bất an. Chúng ta cần xem xét thái độ của những người thuộc thế hệ mới ngày nay, đặc biệt trong các xã hội giàu sang phú quý, vật chất dư thừa. Con người hiện tại đã có một đời sống quá đầy đủ và tiện nghi, do vậy mà khi gặp vấn đề trở ngại dù rất nhỏ, họ vẫn cảm thấy khó khăn để đối phó, cũng như dễ dàng sanh tâm bối rối và âu lo. Thế hệ hôm nay phản ánh không những chỉ là kết quả của sự khó nhọc của nhiều người khác trong xã hội, mà còn là sự đóng góp với mọi gian lao thử thách của cha ông, tiền nhân các bạn. Tổ tiên chúng ta đã làm việc hết sức cực khổ để tạo dựng cho quý vị một cuộc sống an bình trong ngày hôm nay. Cho nên, bạn cần nỗ lực phát triển các điều thiện trong mọi hoàn cảnh. Trái lại, với tâm hẹp hòi ích kỷ, chúng ta không nhận thức rõ được thực tại sẽ khiến quý vị gặp nhiều khó khăn. Những tình cảm tiêu cực như sự giận dữ và ganh ghét là rất tai hại. Bạn nên cố gắng duy trì đức tính từ bi hỷ xả. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh của những người xung quanh, nhưng với tình thương, lòng từ bi và sự quan tâm đến cuộc sống của mọi kẻ khác, bạn có thể làm giảm thiểu bớt nỗi khổ đau của họ. Chúng ta cần có đức tính can đảm và sức mạnh của nội tâm. Nếu là người có tôn giáo, bạn hãy nâng cao các giá trị đạo đức tâm linh. Nếu là kẻ không có tín ngưỡng, quý vị nên hiểu biết rằng mọi người căn bản đều giống nhau, ai cũng muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Từ nhận thức này, bạn nên phát nguyện mở rộng tình thương và có tâm hồn vị tha. Bao lâu chúng ta còn là các thành viên trong xã hội con người, điều quan trọng nhất là bạn nên làm một con người có lòng nhân ái và từ bi. Đời sau hay ngày mai, không ai biết điều gì sẽ đến trước. Ngày nay tôi đã du hành đến nhiều nơi và là cơ hội tốt giúp tôi được tiếp xúc gặp gỡ với rất đông bạn bè mới. Trong số đó có nhiều người đau khổ, kẻ mất cha mẹ và con cái, người có thân nhân hay gia đình tự tử, hoặc mắc bệnh ung thư và bệnh S. Cũng có nhiều đồng hương Tây Tạng đến gặp tôi với những câu chuyện đỏ đầy và khổ đau trong các trại tù. Nhưng rất tiếc là tôi không có năng lực chữa lành được bệnh tật gì cả, mà điều tốt nhất tôi có thể làm
là chia sẻ và giúp họ bớt phần nào đau khổ. Tất cả chúng ta đều giống nhau là con người. Các bạn ai cũng muốn có hạnh phúc và duy trì trong sự mưu tìm nguồn hạnh phúc lớn lao này với tất cả hy vọng. Tục ngữ Tây Tạng có câu: kiếp sau hay ngày mai, không ai có thể biết chắc điều gì sẽ đến trước. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục sống trong hy vọng. Mọi người khắp nơi trên thế giới đang cố gắng cải thiện đời sống của họ. Điều ngạc nhiên là tôi có cảm tưởng những người sống trong các quốc gia phát triển vật chất với cả nền kỹ nghệ tiến bộ là ít thỏa mãn, ít hạnh phúc và trên một mức độ nào đó lại càng khổ đau hơn những kẻ sống trong các nước lạc hậu chậm tiến nhất. Thực vậy, nếu chúng ta so sánh những người giàu với kẻ nghèo, thường khi những người không có gì cả, thực ra họ ít lo lắng hơn, mặc dù họ dễ bị truyền lây bệnh tật và đau đớn thể xác. Đối với người giàu, trong khi chỉ có một số ít biết sử dụng một cách thông minh sự giàu có của họ, nghĩa là không phải sống xa hoa phung phí mà biết chia sẻ với người thiếu thốn nghèo khổ, thì phần đông lại không biết. Họ bị vướng mắc trong ý tưởng phải chiếm đoạt, tích lũy nhiều hơn nữa, đến nỗi không còn chỗ cất chứa bất cứ thứ gì khác trong cuộc đời. Kết quả, họ thường xuyên bị rây rứt, dày dò đau đớn giữa sự nghi ngờ về chuyện gì có thể xảy ra và hy vọng sẽ thu gặt chiếm hữu được nhiều thêm nữa, để rồi làm mồi cho sự khổ đau tinh thần. Mặc dù bên ngoài họ có vẻ sống cuộc đời thành công với đầy đủ tiện nghi. Sự đau khổ nội tâm này rõ ràng có liên quan đến sự rối loạn trong việc xây dựng tinh thần đạo đức với nền tảng của nó. Chúng ta đã tạo ra một xã hội trong đó con người cảm thấy ngày càng khó khăn để yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau hơn. Các bạn cũng nhận thấy cuộc sống của mình hết sức cô đơn, cách biệt và gây nhiều trở ngại cho các tiến bộ vật chất. Xã hội tân tiến đã mang đến cho chúng ta đời sống không có hạnh phúc, nhiều âu lo và thiếu an lạc. Chùa ở nơi tâm chúng ta. Vào những ngày cuối cùng của đời người, chúng ta có thể nhìn lui quá khứ để hồi tưởng, kiểm điểm lại các hành động xấu tốt của mình. Các bạn cảm thấy an lạc với cuộc sống có ý nghĩa, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Nếu ngược lại thì chúng ta rất buồn. Điều tất cả quý vị nên làm là cố gắng sử dụng tốt, thực có hữu ích trong thời gian hiện tại. Muốn đạt được kết quả, ngay giờ phút hôm nay, bạn cần phát tâm từ bi, nghĩ tưởng giúp đỡ mọi người xung quanh. Lòng từ bi là một trong những đức tính căn bản giúp cuộc sống chúng ta có ý nghĩa. Nó là cội nguồn của sự an lạc và hạnh phúc lâu dài. Nó là nền tảng của tâm hồn rộng mở và trái tim của người biết yêu thương, muốn cứu giúp những kẻ khác. Qua lòng nhân ái, tình thương, sự thành thực, chuộng lẽ phải và công bằng mà các bạn đã thực hiện đối với mọi người sẽ mang lại nhiều phúc lợi cho bản thân quý vị. Ai cũng biết rằng khi xã hội gặp vấn đề khó khăn thì chính các bạn cũng đau khổ. Chúng ta có thể phủ nhận hay chối bỏ tôn giáo, ý thức hệ và trí tuệ hiểu biết, nhưng quý vị không thể trốn thoát sự cần thiết của tình thương và lòng từ bi. Đó là tôn giáo và tín ngưỡng của tôi. Chùa nằm ngay ở trái tim và trong tâm chúng ta. Lòng từ bi là giáo lý. Bạn nên yêu thương mọi người cũng như kính trọng quyền lợi và thiện tánh của họ. Hạnh phúc là giản dị như thế, nhưng tại sao quý vị quá khó khăn tìm thấy nó? Bởi lẽ bạn không mấy quan tâm đến sự khắc phục các tình cảm và ý tưởng tiêu cực, nhưng lại còn hối tiếc về các việc làm giúp đỡ tha nhân. Thay vì hoan hỷ khi bạn có dịp góp phần mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, quý vị chỉ biết nghĩ đến thú vui ích kỷ của riêng mình. Chúng ta nên nhớ rằng với tâm tham đắm vật chất của cải và đam mê dục lạc thế gian là cửa ngõ hướng dẫn bạn đến sự khổ đau. Tôi luôn luôn nguyện ước trong hiện tại và mãi mãi tương lai sau này sẽ trở thành người bảo hộ cho hạng nghèo khổ, người hướng dẫn cho kẻ lạc đường, con tàu giúp người vượt biển cả, chiếc cầu đưa người qua sông, nơi ẩn náu cho người gặp cảnh hiểm nguy, ngọn đèn soi sáng cho người trong bóng tối,
nơi nương tựa cho kẻ khốn cùng và người giúp việc cho tất cả những ai cần đến. Tìm hiểu về thuyết nghiệp báo. Là nhà sư Phật giáo, tôi tin tưởng vào thuyết nghiệp báo. Đó là luật tự nhiên của lý nhân quả. Mọi công việc và hoàn cảnh sống chúng ta gặp ngày hôm nay có thể là sự tích lũy các hành động xấu hoặc tốt của bạn trong đời trước. Chúng là kết quả tự nhiên những việc làm của cá nhân trong kiếp quá khứ. Sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ mà mỗi cá nhân gặp phải là những kết quả tất nhiên không tránh khỏi của các hành động thiện hoặc ác của mình đã gây ra trong đời trước. Vào một thời điểm đặc biệt trong đời sống hiện tại, nếu quả các việc làm tốt của bạn đã chín mùi thì quý vị sẽ phải hái trái. Cuộc sống ai ngày nay giàu sang, thông minh và có địa vị là kết quả của các việc làm phước đức của họ ở kiếp quá khứ. Điều này như là sự khen thưởng và khuyến khích bạn cố gắng làm nhiều việc lành hơn nữa. Tương tự, khi một người gặp cảnh khốn cùng và đau khổ, họ nhận biết rằng đó là quả báo của hành động xấu ác mà họ đã gây ra trong đời trước. Nhờ vậy sẽ giúp họ tránh không làm điều bất thiện trong hiện tại. Qua thuyết nghiệp báo, con người sẽ nhận thức rõ về những nguyên tắc căn bản và luật lệ tự nhiên của sự sống. Và sống thế nào để thân tâm an lạc là điều chủ yếu. Cũng nên biết rằng đời sống của mỗi cá nhân hạnh phúc hay đau khổ, trách nhiệm hoàn toàn do chính nơi các bạn. Với nhận thức sâu xa này sẽ hướng dẫn con người biết sống hòa hợp và thương yêu, lợi ích cho quý vị và những kẻ khác, cũng như cả thế giới bên ngoài lẫn đời sống nội tâm của chúng ta. Bạn hãy tinh tấn. Đức Phật đã hành trì tu tập như thế nào để đạt được kết quả trở thành bậc chánh đẳng chánh giác? Ngài đã nỗ lực phát triển ý tưởng của tình thương và lòng từ bi đối với tất cả nhân loại. Ngài đã tích lũy vô lượng công đức lành và cuối cùng thành tựu sự hoàn toàn giác ngộ hay thành Phật. Trải qua nhiều kiếp, Ngài đã liên tục hành động như thế duy nhất vì muốn cứu độ hết thảy chúng sanh. Với tâm tỉnh thức xót thương nghĩ tưởng đến những kẻ khác hơn chính mình, Đức Phật đã hoàn thiện con đường tu tập của Ngài. Chính do lòng từ bi, Đức Thế Tôn đã hành trì tu tập nhằm mang lại hạnh phúc cho mọi người. Trải qua vô lượng kiếp, Ngài đã tinh tấn, quyết tâm tu hành theo đuổi con đường ấy. Ngay sau khi chứng đạo Bồ Đề, cũng do năng lực của lòng từ bi này đã thúc đẩy, hướng dẫn Ngài đến hành động chuyển bánh xe Pháp Luân để hoằng pháp lợi sanh. Vì mục đích căn bản của Đức Phật là cứu độ tất cả chúng sanh. Khi bạn có thể giúp tâm những kẻ khác phát triển đạo đức, sẽ khiến cho đời sống của họ có ý nghĩa và hạnh phúc. Đó là sự phục vụ chân chính cho Đức Phật cũng như giáo pháp của Ngài. Bạn cần nỗ lực tinh tấn và nên cố gắng hết sức mình vào công cuộc hoằng pháp hữu ích này. Được vậy, chúng ta không chỉ mang phúc lợi đến cho người khác mà còn cho chính quý vị. Một nhà sư cúi đầu đảnh lễ trước một vị trưởng lão đại tăng là để diệt trừ tánh ngã mạn của mình. Các ý tưởng bất thiện là rất tai hại. Con người thường bị khống chế bởi vô minh. Cũng may là có một năng lực diệt trừ được những ý nghĩ xấu ác. Đó là trí tuệ. Trí tuệ này trở nên sáng suốt và nhạy bén hơn khi chúng ta biết dùng lý trí để phân tích và khảo sát sự việc. Người có tâm mê mờ và xảo quyệt không thể chống lại trí tuệ. Duy nhất nhờ trí tuệ giúp chúng ta nhận thức rằng mọi vật hiện hữu là không thực. Đó là trí tuệ bát nhã. Bạn có thể chuyển hóa cuộc sống của chính mình. Sự tồn tại của một tôn giáo gắn liền với sự tu tập phát triển tình thương, lòng từ bi và quan tâm cứu giúp những kẻ khác là điều vô cùng hữu ích. Bạn may mắn được đọc các lời khuyên lợi lạc này và tôi rất hạnh phúc có dịp thuyết giảng giáo lý Đức Phật cho mọi người. Chúng ta không nên nghĩ tâm tỉnh thức chỉ là đối tượng của sự ngưỡng mộ hay lòng tôn kính. Nhưng đó là điều quý vị cần tu tập ngay chính ở trong tâm các bạn. Chúng ta có khả năng và chọn lựa để làm như vậy. Trong quá khứ, bạn có thể là người ích kỷ và xấu xa,
Nhưng hôm nay, với sự quyết tâm, quý vị có thể chuyển hóa cuộc sống của mình. Là con người bạn có trí thông minh và lòng can đảm, chúng ta nên sử dụng chúng. Cá nhân tôi không có kinh nghiệm gì về tâm tỉnh thức, nhưng nếu cố gắng thực hành, tôi nghĩ tôi có thể đạt được sự giải thoát, và đó là việc có thể. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tâm giác ngộ thì hình như đó là điều quá xa vời. Tôi cảm thấy buồn khi tâm bị chi phối, ảnh hưởng bởi các tình cảm tiêu cực như sự giận hờn, ganh ghét và tranh chấp. Bước đầu tiên để có thể phát triển thực sự tâm tỉnh thức là bạn cần nghĩ đến việc giúp đỡ cho những kẻ khác, nhận biết lỗi lầm trong hành động tự đề cao mình và thấy rõ sự lợi ích của lòng yêu thương mọi người xung quanh. Nó cũng đòi hỏi sự giao hảo thân thương giữa bạn và tha nhân. Điều quan trọng và cần thiết là quý vị nên có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Sự giận dữ là kẻ thù đích thực của chúng ta. Tôi chỉ là một con người bình thường. Qua sự kềm chế và tu tập, tôi có thể phát triển các đức tính tốt. Mỗi cá nhân nên nghĩ rằng con người có đầy đủ khả năng. Với niềm tự tin và cố gắng, thật sự có thể hoán cải chính mình nếu họ muốn. Nếu bạn biết sử dụng các năng lực tích cực và đức tính tốt của con người, chúng ta có thể khắc phục, vượt qua những vấn đề khó khăn của nhân loại hiện nay. Đời sống tâm linh của quý vị rất quan trọng. Nguồn gốc tạo nên hạnh phúc và an lạc cho con người nằm ở trong tâm các bạn. Tôi xem sự giận dữ như là kẻ thù tai hại nhất. Tôi nghĩ kẻ thù là người hoặc yếu tố trực tiếp hay gián tiếp phá hủy các lợi ích tạo nên hạnh phúc căn bản của chúng ta. Đất nước bạn có thể bị xâm lăng, tài sản bị hủy diệt và thân nhân bị sát hại, nhưng các sự mất mát này chỉ là điều thứ yếu đối với hạnh phúc tinh thần và tâm an lạc của quý vị. Không gì có thể phá hủy những phúc lợi trên ngoại trừ lòng sân hận của chúng ta. Bạn có thể trốn thoát, che giấu hay lừa đảo kẻ thù, nhưng với sự giận dữ, tôi không thể làm như vậy. Sự căm ghét hay tức giận là người phá hủy tâm an lạc, cho nên nó là kẻ thù đích thực của các bạn. Có sự liên hệ tự nhiên giữa nhân và quả. Một khi quý vị đã tạo ra các nhân và duyên, bạn khó có thể ngăn chặn quả không xảy ra. Ngay từ lúc đầu, chúng ta có thể tránh đừng gây nhân. Một trong những phương cách hữu hiệu để bạn có thể khống chế sự tức giận và hận thù bằng cách tu tập hạnh nhẫn nhục, phát triển tình thương và lòng từ

giới. Bí quyết để tạo dựng một thế giới an bình và hạnh phúc là phát triển lòng từ bi. Bạn chẳng cần trở thành một tín đồ theo tôn giáo hay tin tưởng vào bất cứ ý thức hệ nào. Điều chủ yếu là quý vị nên phát triển các thiện tánh của con người. Tôi nghĩ rằng sự tu tập xây dựng hạnh phúc cá nhân có thể góp phần hữu hiệu vào công việc cải thiện toàn thể cộng đồng nhân loại. Tất cả chúng ta đều chia sẻ sự cần thiết chung là tình thương, và trên căn bản của tính phổ quát này, bạn có thể nghĩ rằng bất kỳ ai quý vị gặp và trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ đều là anh chị em của mình. Thật là sai lầm khi chúng ta quá chú trọng đến sự khác nhau bề ngoài, bởi vì bản chất căn bản của con người đều giống nhau. Cuối cùng, toàn thể nhân loại là một, và hành tinh bé nhỏ này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nếu các bạn muốn bảo vệ nó, mỗi cá nhân cần thể hiện tình thương và lòng từ bi phổ cập toàn cầu. Nếu quý vị có một tâm hồn rộng mở, bạn khỏi lo lắng kẻ khác thù ghét và làm hại đến mình. Một môi trường cởi mở, thông cảm và hợp tác toàn cầu trở nên khẩn cấp cần thiết hơn hết vào lúc này. Nhằm mục đích phát triển kinh tế, các biên giới quốc gia nên xóa bỏ, vì ngày nay nhiều nước trên thế giới không thể sống tách rời biệt lập với nhau được. Thực vậy, việc mở mang kinh tế của những quốc gia khác đều tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế ngay chính nơi mỗi xứ sở của quý vị. Theo quan điểm các sự kiện trên của thế giới hiện đại, chúng ta cần có một cuộc cách mạng về tư tưởng và hành động nơi các bạn. Điều mỗi ngày càng chứng tỏ rõ ràng hơn là một nền kinh tế vững mạnh cần được xây dựng trên ý nghĩa chân thật của sự trách nhiệm phổ quát toàn cầu. Đây không phải là một lý tưởng tôn giáo, luân lý hay đạo đức, mà đúng hơn là nhu cầu cấp thiết do sự hiện hữu của con người hôm nay. Những xã hội cần hoạt động như các khối gạch kiến trúc cho nền hòa bình thế giới. Tạo dựng điều tốt trên quả đất là việc làm rất cần thiết. Sự thành đạt có được lẽ công bằng, tinh thần hòa hợp và an vui tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng ta nên nghĩ đến các điều này vì phúc lợi lâu dài hơn là ngắn hạn của con người. Các quốc gia không có chọn lựa nào khác hơn là cần quan tâm đến hạnh phúc của những kẻ khác. Trong tình trạng hiện nay, đang có nhu cầu phát triển về sự thông cảm và hiểu biết giữa con người, cũng như ý nghĩa về trách nhiệm phổ quát toàn cầu. Nhằm thành đạt các thiện ý đó, các bạn cần mở rộng tình thương và lòng từ bi, vì nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ có được nguồn hạnh phúc chung toàn thể, cũng như nền hòa bình thế giới lâu dài. Quý vị không thể kiến tạo hòa bình chỉ trên giấy tờ. Bởi lẽ, nhân loại được tổ chức dưới hình thức của các xã hội quốc gia riêng biệt. Cho nên, tôi nghĩ, chính những xã hội này cần hoạt động như các khối gạch kiến trúc cho nền hòa bình thế giới. Trong quá khứ, mọi cố gắng đã thực hiện nhằm xây dựng các xã hội công bằng và bình đẳng hơn. Nhiều cơ quan cũng đã được thiết lập với các hiến chương cao quý để tranh đấu chống lại các bất công xã hội. Nhưng rất tiếc, những lý tưởng tốt đẹp này đã bị lường gạt bởi tâm ích kỷ của con người. Ngày nay, chúng ta đã chứng kiến các nguyên tắc đạo đức cao đẹp ấy đã bị che khuất bởi bóng tối của những quyền lợi cá nhân. Hiện nay, do sự chi phối của một vài đại cường quốc, vai trò nhân đạo của các tổ chức quốc tế đã bị sao lãng, không được chú ý tới. Tôi hy vọng sự sai lầm này sẽ được sửa chữa và các cơ quan thế giới tương lai sẽ tích cực hoạt động để có kết quả hữu hiệu hơn, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho nhân loại cũng như tăng trưởng sự hiểu biết quốc tế.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Nếu Anh Đừng Hẹn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Văn vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh mang tựa đề Nếu Anh Đừng Hẹn. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Vân, nhạc phẩm mang tựa đề Gió Lạnh Đêm Hè. Và nhạc phẩm này chúng tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Thanh Tuyền và Chế Linh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hồng Vân mang tựa đề Gió lạnh đêm hè qua tiếng hát của đôi song ca Thanh Tuyền và Chế Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, nhạc phẩm mang tựa đề Hay vì sao lạc. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe nhạc phẩm Hay Vì Sao Lạc, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan qua một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, nhạc phẩm mang tựa đề Trộm Nhìn Nhau. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trộm Nhìn Nhau của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Và bây giờ là dòng nhạc của cố nhạc sĩ Song Ngọc, một sáng tác của ông mang tựa đề Ngày Tàn Chinh Chiến. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thiên Trang.

Quý vị vừa nghe nữ ca sĩ Thiên Trang gửi đến quý vị một sáng tác của Sâm Ngọc mang tựa đề Ngày Tàn Chinh Chiến. Và bây giờ mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, nhạc phẩm mang tựa đề Còn Mãi Những Khúc Tình Ca. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

Kính thưa quý vị, con nhạn trắng Gò Công Phương Dung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Quốc Dũng mang tựa đề Còn Mãi Những Khúc Tình Ca. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp. Và nhạc phẩm này mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giao Linh.

Nữ ca sĩ Giao Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Ngàn năm tình vẫn đẹp. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại thưởng thức phần trình bày song ca với hai tiếng hát Tuấn Vũ và Hương Lan qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Nhạc phẩm mang tựa đề Xin trả lại thời gian. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, Tuấn Vũ và Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Xin Trả Lại Thời Gian của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Mời quý vị cùng nghe Chị Đi Tìm Em qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phi Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, thưa tôi là

0: Phạm Hồng Trung xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại con nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là Tài cũng không thích ăn gừng cho lắm, nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của Tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất maxin, nó có tính là diệt khuẩn. Thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam ta gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng nó ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất tramaxin. Thì cái chất tramaxin là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch, tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó, thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá thịt mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa, tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á, nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó, thưa quý vị.
1: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó, thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó, thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
0: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng như là bị ngứa là nổi mề đay. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là nổi ngứa, nổi mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết đó, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng á, thì cái món mứt gừng đó, nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó, thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn á, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hay là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng. Nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng, tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào đó, thì rất là tốt. Như ở Việt Nam á, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cậy miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu, thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp á, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. Khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi, tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim ở phổi, tráng dương, giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Thành tựu gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào ba kinh phế tỳ vị, còn gừng khô nó tác dụng vào sáu kinh như là phế tâm tỳ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung, tức là làm ấm, tán hàn, tức là chống lạnh, hồi dương, thông mạch, chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiên nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc Marathon, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc Marathon này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9 thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
1: Vậy thì những lúc mà ta ở chu hoặc là đầy bụng là do, có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
0: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. Nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử bắt bao tử phải làm việc là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn. Và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non mà cứ nằm hoài trong bao tử làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi. Rồi cái hơi nó đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề thưa quý vị. Thì ở đây có một bà bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: À, thưa, hồi xưa tôi bệnh về bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho văn tắc, chiêu răng lên đồ, mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi mấy đi 9 lần mà cũng hết. Thì tôi nhờ cái người bạn ở Sacramento cũng uống thuốc của bác sĩ đó. Thì Super Liver nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó, nên thành tôi có gọi hỏi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó. Tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên. Dạ, thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, với tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bellevue này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm, bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
3: Tức là uống cái Super Liver.
2: Dạ đúng rồi.
3: Dạ, đó, tại cái Super Liver là cái mà nó làm tiết ra cái mật để tốt cái đường tiêu hóa đó. Dạ. Thật là nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi, chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ. Thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan, nhưng mà đúng là nó là như vậy.
2: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan mà tại sao uống về bao tử, thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống cứ việc uống, thì mấy người bạn tôi uống giờ chịu, giờ cũng uống nay cũng cả năm rồi. Tại vì tôi ngay ở dưới lốt á, cũng ở gần bác sĩ đó. Không biết mà đau mấy chục năm nay rồi, 30 năm rồi. Mà không hết, thì tôi cũng giới thiệu cho dì tôi có xuống tận phòng mạch của bác sĩ mua, mà gặp bác sĩ mua 2 chai về nó uống, rồi giờ bác cứ uống tiếp tục vậy thôi.
3: Đó thành ra cái mật ở trong gan cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thật sự là cái chính là cái mật, là cái bao tử yếu. Đó, khi mình uống cái mật nó tốt rồi thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
2: Bây giờ bao tử đúng như 2 năm nay nó khỏe, tôi thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên.
3: Ok, vậy thì tốt rồi. Và từ đó giờ nó vẫn khỏe vậy phải không ạ?
2: Dạ, vẫn khỏe, nhưng ngày nào sáng tôi cũng uống thôi.
3: Cái hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
2: Cái chứng mà bao tử đó. Khi mà tôi còn Việt Nam thì không có, nhưng mà khi mà qua đây tôi mới phát sinh ra là hồi đầu năm 2002.
3: Vậy à?
2: Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nha. Lớn đổi, nó nói rằng chỉ có gas thôi chứ không có gì hết, mà cho uống thuốc văn tắc rồi ra nên uống cũng không không cầm được đó.
3: Vâng.
2: Dạ. Tôi cũng nhờ người bạn ở Cát Tường nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
3: Dạ.
2: Dạ.
3: Bây giờ.
2: Thành cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những cái lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và cô đã thấy rất là happy, rất là vui vẻ sau khi mà nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ. Và Tài rất hy vọng rằng với những talk show bác sĩ đến với tất cả chúng ta vào mỗi tuần, hoặc là những lần mà Tài được phép đại diện để mà giới thiệu với tất cả quý vị những viên dược thảo, hy vọng những cái lời nói đó Phú Tài cũng sẽ luôn nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
0: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi anh không tiêu, nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử, nên sinh ra cái đầy hơi anh không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng.
3: Vâng.
4: Tại vì tôi cũng có theo dõi những cái chương trình quảng cáo thuốc ở trên đài á.
3: Vâng.
4: Nhưng mà nói đúng ra là chính tôi thì có nhiều khi tôi cũng ngờ vực, tôi không biết là nó có xua hay không.
3: Vâng.
4: Nhưng mà chính bản thân tôi là tôi bị cái bệnh ấy, cái bệnh gát ở trong bao tử là cách đây khoảng 1 năm rồi.
3: Vâng.
4: Tôi đã uống thuốc tây rất là nhiều, đi bác sĩ ở Việt Nam ở đây, bác sĩ gia đình á.
3: Vâng.
4: Là bác sĩ cũng không có định gì chính xác được cái bệnh của tôi nữa.
3: Vâng.
4: Ông chỉ biết là có lẽ là do bao tử.
3: Vâng.
4: Thì ông cho uống những loại thuốc tây rất là mạnh như là Aspic nhé.
3: Vâng.
4: Rồi cuối cùng ông thấy không bớt, tại vì tôi có mấy lần tôi ngộp thở, tôi thở không được.
3: Vâng.
4: Thì ông mới chuyển tôi đi bác sĩ của bệnh viện Wesley, bác sĩ Mỹ về chuyên về bao tử đó.
3: Vâng.
4: Thì đến một bác sĩ đó Mỹ thì ông ấy hỏi tôi, thì ông ấy nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gát ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn. Thì nếu theo như ông ấy nói tôi phải kiêng cứ những thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
3: Vâng.
4: Coi như là ông ấy nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
3: Vâng.
4: Tránh tất cả dầu mỡ, bia, rượu, chocolate, hoặc là nói chung là thịt là cũng không được ăn luôn.
3: Vâng.
4: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bỏ việc cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
3: Vâng.
4: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
3: Vâng.
4: Bà cảm ơn bác sĩ. Bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
3: Vâng.
4: Bà nói là bà bị gát trong bao tử.
3: Vâng.
4: Mà thuốc tây bà uống nghe là suốt nghe là thời gian rất là lâu nhưng mà nó không có hết. Tức là uống thuốc tây vô á thì nó làm cho mình không có bị ngay lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi mình ăn vào nó gát nó lại dâng lên.
3: Vâng.
4: Thì bà mua thuốc của bà bác sĩ là Super Liver cái chai số 9 gì đó.
3: Vâng.
4: Thì bà uống có 2 lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói trời về cái này lucky quá. Mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này.
3: Vâng.
4: Tôi mua liền.
3: Vâng.
4: Tôi về tôi uống liền, tôi khắc 2 viên liền một lúc.
3: Vâng.
4: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho 3 viên.
3: Vâng.
4: Tại vì thuốc tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn. Vẫn
3: vâng.
4: Cứ bị ngộp hoài.
3: Vâng.
4: Thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ.
3: Vâng.
4: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
3: Vậy ạ.
4: Khác liền. Dễ thở.
3: Vâng.
4: Nghĩa là thấy người nó khỏe liền mà cái tình trạng mà cái gát nó đưa lên nó giống như là đờm mà nó đóng này cuống họng này.
3: Vâng.
4: Là nó không còn nữa.
3: Vâng.
4: Thì tôi cũng chưa có xua.
3: Vâng.
4: Thì để tới ngày hôm nay á là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
3: Vâng.
4: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ.
3: Vâng.
4: Ý tôi muốn nói là để cho những người mà có cái bệnh giống như tôi á thì nên mua cái thuốc của bác sĩ mà uống.
3: Yeah.
4: Cái này không phải là tôi quảng cáo cho bác sĩ, nhưng mà thật sự như vậy, cái bệnh gát trong bao tử, cái bệnh đó cũng rất là nguy hiểm bác sĩ.
3: Vâng.
4: Nó làm cho tôi giống như là bị ngộp thở vậy đó.
3: Vâng.
4: Đờm nó chân nó cuống họng rồi này.
3: Vậy
4: là không thể nuốt xuống được.
3: Vâng.
4: Mà thở không được.
3: Vậy
4: thành thử đó có những cái thời gian mà như ở bên vùng của tôi nó lành mà trong nhà mở hít rồi tôi chịu không nổi, tôi cứ phải ra ngoài sân tôi đứng tôi há hốc miệng mà tôi thở như thế này.
3: Ồ vậy à.
4: Cái bệnh kỳ cục này đó.
3: Vâng.
4: Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ thì tôi cảm thấy tôi feel good rồi, tôi yêu đời trở lại.
5: Vậy
4: bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
5: Ồ vậy
4: à. Hả? Thịt bò thịt theo thì tôi bụt tới luôn, không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi mà tôi ăn đồ chiên một cái là gát nó lên là chịu không nổi. Là nó cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
5: Vâng. Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết. Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó. Nó tiết cái mật không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mật nó tiết ra đúng á, là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống một tuần ông thấy nó khác rồi, hai tuần ông thấy nó bình thường rồi.
4: Thế đó thì bây giờ là tôi ở trong nhà là bây giờ hai lọ tôi để sẵn hai lọ, nghĩa là giờ uống một ngày. Tại vì tôi là có cái bệnh cao máu, cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là một viên cao máu với này một viên thuốc của bác sĩ đó.
5: Vâng.
4: Thuốc liver đó.
5: Vâng.
4: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả.
5: Vâng.
4: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
5: Vâng.
4: Theo tôi lên cái website của National của Mỹ á.
5: Vâng.
4: Là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
5: Vâng. Đấy, mà không biết nguyên nhân ở đâu.
4: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc Tây đó là nó chỉ làm cho cái gas nó giảm xuống thôi.
5: Vâng.
4: Chứ nó không có trị tận gốc.
5: Đúng rồi.
4: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói cái này nó do gan và mật thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá. Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan, thí dụ như là ngứa.
5: Vâng.
4: Hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn đó.
5: Vâng.
4: Thì từ khi mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất.
5: Ồ vậy.
4: Và vâng. Cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng.
5: Vâng.
4: Thì nó cũng là do gan.
5: Vâng.
4: Theo như ở trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo thuốc cái thuốc đó.
5: Vâng.
4: Thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa.
5: Vâng.
4: Và những cái bớt đen nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất.
5: Vâng.
4: Thấy không?
5: Vâng.
4: Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó trị vậy là nó trị tận gốc.
5: Vâng.
4: Còn như thuốc Tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống cái loại Acephex là cái thuốc nó rất là mắc.
5: Vâng.
4: Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa.
5: Vâng.
4: Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không có hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc.
5: Vâng.
4: Cái điều đó rất là vui.
5: Vâng.
4: Thành thử đó, hồi mấy bữa này tôi cũng xin ý tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung. Thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
5: Cảm ơn ông.
4: Thành thử nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ. Nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết.
5: Vâng.
4: Chứ còn mình trị ở ngọn là không bao giờ nó hết. Vì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mật.
5: Vâng.
4: Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng. Tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều.
5: Vâng.
4: Thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy.
5: Vâng.
4: Nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại.
5: Vâng.
4: Mới này, tức là nó bị cái tình trạng bao tử, nó dư acid. Bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư acid. Thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa.
5: Vâng.
4: Tại vì nó dư acid là từ bởi cái hệ thống nghĩa là bên gan nó làm việc yếu rồi, nó không có làm mạnh luôn nữa. Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều, thành thử là cần phải uống cái Super Liver để cho nó clean. Thì tôi nghe thấy có lý. Thành thử là tôi mới uống á. Uống là thấy nó kết quả lắm.
5: Bây giờ thấy yêu đời
4: phải không? Thấy yêu đời, thấy nó khác hẳn, chẳng những mà nó hết gas trong bao tử. Mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái.
5: Vâng.
4: Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay, tôi rất là chán đời.
5: Vậy
4: tôi bảo con người sống như thế này thì chết sướng hơn.
5: Vâng.
4: Mà cứ phải chạy, nghĩa là cái mùa đông mùa rồi, mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không? 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó.
5: Vâng.
4: Tôi phải chạy exercise ở trong cái khu vực của tôi. Ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập exercise là chịu không nổi.
5: Vâng.
4: Nó nóng, thở khó chịu lắm. Nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu.
5: Vâng.
4: Mà khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng, bây giờ là ăn thì thoải mái, không sao hết.
5: Vâng.
4: Mà chẳng cái chia exercise từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ, tôi đâu có exercise gì đâu.
5: Dạ, nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise, nhưng mà tôi nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui, nhưng mà cũng cũng đừng có ý, mình cũng nên exercise cho nó khỏe. Dạ
4: vâng. Mà bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng thôi đó, thì có cái thằng kia nó nói trời ơi, má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gáp trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống, chứ cái bệnh nó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết á. Tụi bởi nó biết cái cuốn họng sao mà thở không được.
5: Vâng. Tại cái hơi nó đưa lên.
4: Hơi đưa lên thở không được. Nó nghẹt. Rồi ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi nói tôi sao đờm, nó cứ đóng được cuốn họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này này. Thì ông bác sĩ gia đình tôi nói chứ không phải đờm đâu. Cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao không biết là đờm? Thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán rồi thôi, nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm, cái đó là do cái hơi, cái gas ở trong bao tử nó dư, nó đưa lên. Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là nó do cái gan của tôi, cái gan và cái mạch nó yếu rồi.
5: Mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà cái do cái gas trong bao tử, hơi trong bao tử đầy hơi mà do cái gan.
4: Thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn tôi, họ nói gas trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Cho nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mới. Thì đó, thì tôi nghe ông bác sĩ phòng trung ương nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi, tại vì chính tôi có bệnh thành thử tôi hiểu. Nên khi nghe bác sĩ nói rồi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy. Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi. Là tôi thấy mừng rồi. Ở đây là có Đông Phương, ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi. Cũng là tiện và gần.
5: Vâng.
4: Nếu mà như ở những cái nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ thì rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
5: Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh mà nó làm cho ông là chán đời bao nhiêu lâu nay nhỉ?
4: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó, mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn, tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Thở không được.
5: Vâng.
4: Thở không được thì chết thôi, giống như vậy trơn.
5: Vâng.
4: Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ không biết.
5: Dạ.
4: Tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
5: Vậy à. Đấy thì cũng như cái bà đó, bà cũng nói bà đi tới 9 lần emergency.
4: Thì đó. Thì đâu có biết gì, tại vì nó thở không được rồi rồi sao. Thở không được, tôi kêu vợ con tôi nói phải kêu emergency liền. Tao giờ tao tắt thở, tao phải cứ ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi.
5: Vâng.
4: Chết thôi.
5: Vâng.
4: Thấy không? Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Chứ đừng có nói. Thành thử đó cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi. Rồi đi bác sĩ ở đây rồi. Đó, đi bác sĩ cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn. Tôi tới một bác sĩ gia đình nói làm gì tới ngoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ thì tôi phải ngồi ngoài sân. Chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ là trong phòng mạch tôi chịu không được. Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy. Đó là thật sự nó như vậy. Mà có nhiều người ta không có biết. Có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dỗm. Nhưng mà không có phải vậy đâu. Nếu mà dỗm thì làm sao mà người ta là bác sĩ được. Thấy không? Mà người ta bảo là may thầy phước chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
5: Đúng
4: ạ. Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
5: Đúng ạ.
4: Đó. Như mấy cái thuốc tây tôi uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó. Nhưng mà nó không có hết.
5: Vâng.
4: Tức là khi mà gas nó lên mày mình uống thì nó xuống. Nó xuống lúc đó rồi.
5: Vâng.
4: Nhưng mà thế mà mình ăn vô nó lên nữa.
5: Vâng.
4: Thế mà ăn vô là nó lên. Thành thử ra bác sĩ ông nói là mày không được ăn nhiều, ăn chút xíu thôi.
5: Vâng.
4: Cuộc đời con người ta mà không được ăn nữa thì chết sướng hơn.
5: Yeah.
4: Còn cái gì nữa. Tôi hỏi ông ở bên Mỹ là thịt không được ăn.
5: Vâng.
4: Bia rượu không được uống. Chocolate không được ăn. Nước rút không được uống.
5: Vâng.
4: Hả? Thì dầu mỡ không được ăn thì ông thấy còn gì nữa. Đâu còn gì nữa.
5: Yeah.
4: Thành thử ra suốt mấy tháng nay tôi đi chợ là tôi cứ mua cá với rau thôi.
5: Yeah.
4: Thì con tôi nói cho ba nó cho ăn cá ăn rau rồi. Tôi nói thì con ăn thịt thì con ăn, chứ ba bệnh nhiều ba chỉ ăn cái này được thôi, chứ đâu ba đâu ăn gì được đâu.
5: Thế bây giờ ông ăn uống trở lại, ông thấy người nó khỏe hơn mà.
4: Là người bây giờ thấy người nó phấn chấn yêu đời.
5: Vâng.
4: Bây giờ là tôi ăn thoải mái, ngày nay là tôi cứ bụp thịt bò tỉnh bơ thôi.
5: Nhưng mà ông cũng từ từ nhé ông nhé.
4: Thì biết vậy, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi cái thuốc này là tôi uống đúng thuốc rồi.
5: Vâng.
4: Là tôi không sợ nữa.
5: Vâng.
4: Tôi biết cái thuốc này là tôi uống từ hôm nào nay tôi gắm là đúng rồi.
5: Coi như uống được mấy tuần rồi thưa ông?
4: Tôi uống như vậy là được hơn nửa tháng rồi.
5: Ồ vậy hả?
4: À, mới hơn nửa tháng à?
5: Ồ vậy thì tiến triển mau lắm. Dạ, đúng.
4: Thì đó thì tôi bảo uống cái này phải đúng quá rồi còn gì nữa.
1: Wow, ta phải xin thưa với bác sĩ, đây là một trong những phần chia sẻ thú vị nhất và lâu nhất của một người khách đã đến với văn phòng bác sĩ đó. Dạ rồi, những lời cuối của bác sĩ trong talk show này, bác sĩ còn điều gì để gửi đến tất cả quý thính giả không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những cái bệnh nhân bị đầy hơi ăn không tiêu mà do nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức làm rối loạn cái đường tiêu hóa và bao tử. Và sau đó họ đã uống cái chai thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 nó đã khỏi bệnh như quý vị đã vừa nghe qua.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
7: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
8: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
9: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
11: Chính quyền Tổng thống Trump phân bổ 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức tôn giáo làm công tác nhân đạo. Theo Bộ Ngoại giao, chính quyền Tổng thống Trump công bố khoản viện trợ 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức tôn giáo nhằm tăng cường hợp tác với các tổ chức có năng lực cung cấp dịch vụ y tế và hỗ trợ nhân đạo tại những khu vực khó khăn nhất trên thế giới. Đây là khoản phân bổ lớn nhất cho các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế toàn cầu của Hoa Kỳ trong hơn 20 năm. Trong đó, 1,4 tỷ Mỹ Kim sẽ được phân bổ cho khoảng 2.500 bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo vận hành, giúp đào tạo và chi trả cho khoảng 30.000 nhân viên y tế tại 20 quốc gia. Ngoài ra, 570 triệu Mỹ Kim sẽ được cấp cho các bệnh viện tôn giáo và bệnh viện cộng đồng thông qua các thỏa thuận được ký với chính phủ các nước. Bộ Ngoại giao cho biết, bằng cách tận dụng mạng lưới bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo và cộng đồng điều hành, Bộ Ngoại giao đang tăng cường cung cấp dịch vụ y tế, phòng ngừa bệnh tật, cứu sống người dân và giúp cho các cộng đồng tiến đến tự chủ. Trong gói viện trợ, 538 triệu Mỹ Kim sẽ được dành cho Samaritan Spurs, một tổ chức cơ đốc giáo tin lành, cùng liên danh do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Tổ chức Lòng trắc ẩn quốc tế đồng dẫn dắt, phối hợp với Liên minh các tổ chức cứu trợ cơ đốc. Khoản tiền này dự trù sẽ hỗ trợ 7 triệu người tại 16 cuộc khủng hoảng nhân đạo trên thế giới, tập trung vào các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ thiết yếu. Trong số đó, 100 triệu Mỹ Kim sẽ được sử dụng ngay để ứng phó với các thảm họa thiên nhiên. Liên minh các tổ chức cứu trợ cơ đốc từ mô tả là tổ chức hỗ trợ điều phối hoạt động cứu trợ của các tổ chức lấy đấng Christ làm trung tâm. Bộ Ngoại giao cho biết tại nhiều quốc gia nhận viện trợ của Hoa Thịnh Đốn, các cơ sở y tế do tổ chức tôn giáo vận hành chiếm từ 40% tổng số cơ sở y tế trở lên. Việc tăng cường hỗ trợ mạng lưới này được kỳ vọng sẽ giúp tiếp cận hiệu quả hơn với người dân tại các khu vực khó khăn.

tạm dừng xây dựng bức tường biên giới tại khu vực công viên quốc gia Big Ben. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới đã tạm dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công viên quốc gia Big Bend, Texas, để Ủy viên Rodney Scott trực tiếp đánh giá địa hình và lắng nghe ý kiến từ chính quyền địa phương, người dân và các bên có liên quan. Ông khẳng định mục tiêu là bảo đảm an ninh biên giới nhưng vẫn bảo vệ giá trị tự nhiên của Big Bend cho các thế hệ sau. Động thái đã diễn ra sau khi làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới chức Texas thuộc cả hai đảng. Ủy viên đất đai Texas Don Buckingham yêu cầu dừng thi công vì cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới tác quan đất trang trại chưa được văn phòng đất đai Texas chấp thuận. Từ nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn và nhiều nghị sĩ địa phương cũng gửi thư đề nghị ngừng dự án. Người dân lo ngại bức tường biên giới sẽ cắt ngang các trang trại ven sông Rio Grande và gây tổn hại đến môi trường. Ban đầu, chính quyền Tổng thống Trump dự trù sẽ xây bức tường cao 30 feet, nhưng kế hoạch đã chuyển sang mở đường tuần tra, lắp công nghệ giám sát và dừng rào chắn phương tiện. Dù vậy, các tổ chức môi trường cảnh báo những tác động đã gây ra là không thể nào đảo ngược và đã khởi kiện nhằm ngăn dự án. Việc tạm dừng xây dựng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố số vụ vượt biên trái phép giảm gần bằng không và đồng thời tiếp tục thúc đẩy việc siết chặt nhập cư. Trước đó, số người nhập cảnh hợp pháp và bất hợp pháp từng tăng mạnh dưới thời chính quyền của đảng Dân chủ Joe Biden.

người từng nhận giải thưởng người tị nạn xuất sắc bị cáo buộc gian lận Medicaid 1,5 triệu Mỹ Kim. Salman Ahmed Emmy, người gốc Somalia sống tại Minnesota, vừa bị truy tố vì bị cáo buộc gian lận Medicaid hơn 1,5 triệu Mỹ Kim. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Kate Ellison cho biết Emmy đối mặt với 3 tội hỗ trợ và tiếp tay cho nạn trộm cắp bằng thủ đoạn gian dối, cùng 5 tội hỗ trợ và tiếp tay cho trộm cắp bằng khai báo gian dối. Trong giai đoạn 2024-2026, Emmy điều hành Riva Health, đơn vị cung cấp dịch vụ phục hồi sức khỏe tâm thần cho người trưởng thành thuộc Medicaid và bị cáo buộc làm giả hồ sơ để nhận tiền hoàn trả, và đồng thời chỉ đạo nhân viên lại quả cho những người thụ hưởng để lấy thông tin cá nhân đưa vào hồ sơ thanh toán. Một số cộng sự của Emmy bị cho là điều hành các hoạt động phạm pháp có liên quan đến Riva Health và đang bị công tố quận Hampshire truy tố. 4 người có liên quan bao gồm Frank Reed, Andre Sampson, Victoria Komonas và Catherine Thoms bị cáo buộc 13 tội danh về môi giới mại dâm và hưởng lợi từ hoạt động này. Nhóm này bị cáo buộc tuyển phụ nữ đang quảng cáo mại dâm trên website riêng và thu tiền từ những người bị đưa lên đó. Reed và Komonas trực tiếp đăng quảng cáo, Thoms điều hành website, còn Sampson lập công ty vỏ bọc để rửa tiền. Năm 2021, Emmy từng được Sở Dịch vụ Dân sinh Minnesota trao giải người tị nạn xuất sắc về khởi nghiệp với bài giới thiệu ca ngợi đóng góp của người nhập cư cho kinh tế của tiểu bang. Website giới thiệu giải thưởng sau đó đã bị gỡ bỏ. Tất cả các cáo buộc hiện chỉ mới ở giai đoạn truy tố và các bị cáo được xem là vô tội cho đến khi tòa tuyên có tội.

ứng cử viên đảng Dân Chủ Washington bị truy tố tội lái xe say rượu DUI giữa lúc tranh cử. Krista Perez, 40 tuổi, là ứng cử viên đảng Dân Chủ theo đường lối cấp tiến tại khu vực lập pháp số 29 của tiểu bang Washington, vừa bị truy tố vì lái xe dưới ảnh hưởng của rượu sau vụ tai nạn liên hoàn có liên quan đến 5 phương tiện ở Tacoma. Cảnh sát cáo buộc Perez lái chiếc xe Chevrolet Silverado đâm vào một chiếc xe đang đổ gần trường trung học Lincoln, gây hư hại thêm 3 chiếc xe khác. Khi cảnh sát đến hiện trường, Perez có mùi rượu, đói liếu, mắt đỏ, đi không vững và tỏ ra bối rối. Cô thừa nhận mình là người lái xe, nhưng nói không biết chuyện gì đã xảy ra. Perez khai đã uống một ly rượu vang tại một nhà máy rượu địa phương và tự đánh giá mức độ say ở mức 4 trên 10. Theo hồ sơ truy tố, Perez nhiều lần nói không hiểu hướng dẫn kiểm tra mức độ tỉnh táo và yêu cầu được về nhà trước khi từ chối thực hiện các bài kiểm tra. Sau khi bị đưa về trụ sở cảnh sát Tacoma, cô đồng ý cung cấp bầu hơi thở nhưng bị cáo buộc cố tình thổi quá yếu, mím môi và tránh ống thổi khiến cho thiết bị không thu được mẫu hợp lệ. Cảnh sát cuối cùng xác định cô từ chối kiểm tra nồng độ cồn, điều có thể dẫn đến thêm hậu quả pháp lý nếu bị kết tội. Perez bị tạm giữ khoảng 6 giờ tại nhà tù hạt Pierce trước khi được thả. Với phiên tòa đầu tiên dự trù sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9, luật sư Brian Hirschman tìm cách giảm nhẹ tác động của vụ việc và nói rằng đây chỉ là một vụ say rượu lái xe, không phải là tội giết người nghiêm trọng. Vụ truy tố diễn ra khi Perez đang tìm cách đánh bại nghị sĩ đảng Dân Chủ Ôn Hòa Melanie Morgan trong cuộc đua nội bộ. Morgan đại diện khu vực này từ năm 2019 và từng bỏ phiếu phản đối sắc thuế thu nhập mới của tiểu bang dành cho người có thu nhập cao, điều khiến cho Perez chỉ trích mạnh mẽ và biến thành trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình. Trong vòng sơ bộ, Perez dẫn trước Morgan khoảng 2 điểm, đưa cả hai vào vòng tổng tuyển cử, một phép thử đối với nỗ lực của phe cấp tiến nhằm kéo đảng Dân Chủ Washington sang cánh tả hơn. Perez nhận được sự hậu thuẫn của nhiều công đoàn lớn như Công đoàn Quốc tế Dân viên Dịch vụ 779-925, Liên đoàn Dân viên Công vụ tiểu bang Washington, Tổ chức Vận động Liên minh Kế hoạch hóa Gia đình, Hội đồng Lao động tiểu bang Washington và Hiệp hội Giáo dục tiểu bang Washington. Cô hiện là quản lý quan hệ đối tác chiến lược tại Bộ Thương mại tiểu bang Washington và từng tranh cử hội đồng thành phố Tacoma vào năm 2025, nhưng thất bại.

thẩm phán liên bang cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời với người Ethiopia. Hôm 18 tháng 8, một thẩm phán liên bang tại Massachusetts cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS đối với người Ethiopia. Phán quyết của thẩm phán tòa án quận Brian Murphy được đưa ra sau khi tòa án tối cao vào tháng 6 đã bỏ phiếu 6-3 ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump trong việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Haiti và Syria. Người Ethiopia được chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden cấp quy chế bảo vệ tạm thời vào năm 2022. Đến tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nội an vào thời gian đó là Chris Sinom thông báo sẽ chấm dứt chương trình và cho rằng tình hình tại Ethiopia không còn tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng khiến cho việc duy trì diện bảo vệ này không còn cần thiết. Tháng 4, ông Murphy từng ngăn chính quyền chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời và cho rằng Bộ Nội an không tuân thủ các thủ tục theo luật và đưa ra lý do mang tính ngụy tạo để hủy chương trình. Sau phán quyết của tòa án tối cao, ông Murphy tiếp tục ban hành lệnh tạm thời đình chỉ việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Ethiopia trong lúc xem xét vụ việc. Tuy nhiên, trong phán quyết ngày 18 tháng 8, thẩm phán đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ, mở được cho chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với người Ethiopia. Tổng cố vấn pháp lý Bộ Nội an James Percival viết sau phán quyết như sau: thẩm phán Brian Murphy vừa dỡ bỏ lệnh đình chỉ việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với Ethiopia. Tất cả quyết định chấm dứt quy chế này đều có hiệu lực. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi một thẩm phán liên bang hôm 14 tháng 8 cũng đã mở đường cho chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm